0: მაგ დროს პირველად ვიგრძენი, რას ნიშნავს ტვინი და რას ნიშნავს გული. და გულში იყო დღესასწაული და ტვინი აი ასე აკეთებდა, ნუ საერთოდ ვერ ხვდებოდა რა გააკეთე, რა გავაკეთე. გავიხდა, მაგრამ და მაშინ მივხვდი, რომ თურმე ჩემი ცენტრი არის ღრმად. ადამიანი მაინც ტვინში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ცხოვრობს, ინფორმაციებში ტრიალებს, ინფორმაციებს ისრუტავს და აგზავნის თავის პიროვნებაში და ასე არა. პირიქით, შენ თვითონ შიგნიდან ხარ ინფორმაციების აღმომაცენებელი და შიგნიდან ღმერთი მოდის, ღმერთი მოძევს, შენ შიგნით არის ღმერთი და ეს განმარტოების გარეშე არ გამოვა. იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში ვართ, უნიკალური შესაძლებლობებია ინფორმაციების მიღების, ნუ ნებისმიერი მიმართულებით, კარგი თუ ცუდი, და აი ინფორმაციისთვის არ უნდა ვიცხოვროთ, ღმერთთან ურთიერთობისთვის უნდა ვიცხოვროთ და თანამედროვე შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, უნდა გამოვიყენოთ. აი ინგლისელების გამოთქმა მიყვარს ძალიან, ფულზე. ფული ეს არის კარგი მსახური, მაგრამ ცუდი ბატონი. ესე იგი, ფულმა არ უნდა იბატონოს შენზე, მაგრამ თუ შენი მსახური იქნება ფული, შენ ბევრს იკეთებს გააკეთებ. იგივე იქ გადავიტანოთ ინფორმაციაზე. ინფორმაციის მონა არ უნდა იყოს შენ. ინფორმაცია შენი მსახური უნდა იყოს და შენ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევ ამ ქვეყანაზე და მერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი უნიკალური, გრანდიოზული, შეუზღუდავი, ფანტასტიკური შესაძლებლობები, რომელიც გვეძლევა ამ ქვეყანაზე. და ჩემ გონებას აქვს კიდე სასრული, ამ ქვეყანასაც აქვს სასრული. მაგრამ წარმოიდგინე, დააკვირდი შენს თავს, შენს გულს, გულ ჩაიხედა შენს გულში, როგორც სიტყვის ქართველი, რომ ჩაიხედავ შენს გულში, საზღვარი არ აქვს. კოსმოს შეიძლება ქონდეს საზღვარი, მაგრამ გულს არ აქვს საზღვარი, იმიტომ რომ გული, როგორ ვთქვა, უერთდება ღმერთს. აი ჩვენ რასაც ვეძახით სიცოცხლეს, ეს სიცოცხლე ღმერთმა მოგცა. თუ ადამი შექმნა მიწისაგან, ანუ თქვათ მენდელეევის ტაბულის ნივთიერებებისაგან ადამიანი ფიზიკურად, სული ჩვენი ეს არის ღმერთისაგან შთაბერილი. და წარმოიდგინეთ ახლა მე სული რომ აქვს, შენ რომ სული გაქვს, ეს არის ღმერთისგან შთაბერილი. ანუ ღმერთის ძალაა ეს. მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი, ამბობს უფალი. მე ვენახი ვარო და თქვენ რტონი. ესე იგი, ვენახი და ტოტი ერთია, ეს ერთია. და ესე იგი, გამოდის რომ შენ ღმერთი ხარ. გამოდის რომ შენ ღმერთი ხარ და მიზანიც ეს უნდა იყოს შენი. და უნდა განმარტოვდე, უნდა დაგეგმო, რომ ამ საქმეში ხელი არაფერმა არ შეგიშალოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შვილი ღვთისა.
1: ძანძნელია.
0: მე რო შვილი მყავს, ხო?
1: დიახ.
0: ის დაიბადა თავის დროზე, მაგრამ რო იზრდება, ის მგავს მე, ჩამომგავს მე. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, რო იზრდება, ის ჩემნაირი ხდება. ნუ ადამიანი ვარ და ისიც ადამიანი და
1: მსგავსია.
0: და მეც ღმერთმა რო დამბადა, მე არ უნდა შეუშალო ხელი საღვთო მადლს და ჩემ ზრდას სულიერს, რომ მე რო გავიზრდები, ღმერთის მსგავსი ვიყო. და ჩვენ ხო ასე ვართ დაბადებული ღმერთის ხატად და მსგავსად. ეს არის მთავარი მიზანი, რომელსაც ჩვენ არ უნდა ავცდეთ. ეს არის, რომელიც ბედნიერებას, სიხარულს, სიყვარულს, მშვიდობას, უგრძელებას, ყუდროებას და უამრავ ბედნიერებას მოგვცემს. რაც ღმერთს აქვს თვისებებში, ჩვენი თვისებები გახდება ის. და ადამიანი მართლაც ყველაზე კარგად თავს გრძნობს მაშინ, როცა უხარია. ახლა როცა დაძაბული ვარ, საერთოდ არა ეს კარგი. ან როცა ვფოთავ, საერთოდ სახე მაქვს წაშლილი. და
1: ყოფილა ეგრე მომშენს რა ქონია თუ აი
0: ყოველას ქონია, ეს ყოველას ქონია, მაგრამ განსაკუთრებით მქონდა მონათლამდე, როდესაც ვერ ხვდებოდი რისთვის ცხოვრობდი. აი ცხოვრობდი საბურთალოზე, თურმე იმ სკოლაში ვსწავლობდი, სადაც ახლა მამა ალექსანდრეს
1: ტაძარი, ხო, ზუსტად
0: 62 სკოლაში. და მაგრამ იმ დროს არანაირი ეკლესია არ იყო, არანაირი ინფორმაციულად არაფერი. აი ახლა მაგალითად შემიძლია მობილურში ფსალმუნები, მთელი ბიბლიის წიგნი აგერ არის, მობილურშია, და ბიბლიის წიგნი კი არა, წმინდა მამების განმარტებები, ნუ ყველაფერი შემიძლია მოვიძიო და მაშინ არაფერი არ ვიცოდი და ირგვლივაც არ ხდებოდა ის, რომ ადამიანები ღმერთისკენ მიდიოდნენ და ამიტომ ცოტა პრობლემებში ვიყავი და შფოთში ვიყავი, რისთვის ცხოვრობდი ვერ ხვდებოდი.
1: ხოთაშვილის მამა ის მაინტერესებს რა, იცი, ძალიან საინტერესოა ხოთაშვილის არასაერთ ეს ბოროტის ფინტიც არის, მაგრამ ძალიან წესიერი ხალხი იყვნენ მაშინა.
0: კი.
1: აი ხა ხო ყველაფერი ვიცით ჩვენ, მაგრამ მაგათან შედარებით, ეხა მე რასაც უყურებ, ძალიან უწესოები ვართ, ანუ ჩვენ თავს არ გულისხმობ, ანუ საერთოდ ვამბობ რა, ერებს გულისხმობ რა. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, სახარება ყველაფერზე პირად ვიცით, მაგრამ ღმერთს ვეწინააღმდეგებით ყველაფერში რაღაც. მაშინ შეიძლება სახარება არ იცოდა, მაგრამ გავიდოდა და 100,000 მოწამესავით თქვენ როგორ თავს დადებდა. და დარწმუნებული ვარ ხაი რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა არ იცოდა და ქრისტეს გამო თავი დადო, მაგრამ რამდენი გინდათ რომ წერა კითხვა იცოდა და არ დადო.
0: მე ეს ვიგულისხმე რომ ეს შესაძლებლობები მე შენ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს.
1: ხო და აი მაგას
0: უნდა გამოიყენოს.
1: დიახ, აი შედარებითად მამაო, აი თქვენ რომელი, აი რომელი ჯობია მაგალითად სიტყვაზე და როდის უფრო წესიერი იყო ადამიანი, ძალიან გული მწყდება მამაო ამაზე, რომ იმიტომ რომ ადრე მეტად უფრო შეგნება და ყველაფერი უფრო მეტად წინ იყო, სხვა ადამიანი მეტად დაფასებული იყო მამაო. ადრე ხა სად იყო რომ ის ვიღაცა დაიძინებდა და გვერდებში ერს ეძინა და ვერ შეამჩნევდა, მაგრამ იმას სულ არ ქონდა ზეგნი წანაკითხი, მაგრამ იმას ადამიანობა ავალდებულებდა რომ შენს გვერდებში ერმი არ უნდა დაიძინოს და პატიმარი არ უნდა მიატოვო და მღვდელი არ უნდა განლანწყო და ასე შემდეგ. ნუ ხა თუ ვიღაცა ისა მტერი არ არის ეკლესიის, ხო? და ეკლესიის მტერი არისო კიდე ზემოდან, ხო? და აი ეს მამაო, აი რასთან გვაქვს საქმე თუ შეიძლება აი ამ შედარებითად რა. ну ძალიან რაღაც აი წარმოგი მიუხედავთ იმისა რომ მთელი сахарება კი არა ნებისმიერი შენი კითხვაც კი ათეიზმის კი რაც აგიყვანს აი აქ პასუხს მოგცემს ერთი ტელეფონი მაგრამ მაინც შეიძლება ათეისტი იყო და ადამიანი რომელიც საერთოდ ციგნი არ ქონდა წანაკითხი ის ათეისტი არ იყო და პირიქით ამბობდა რომ ღმერთი არსებობს აი სიტყვა
0: აი აქ რასთან გო მე რო დავიბადე ოჯახში დამხვდა ასეთი აზროვნება რომ ადამიანი როცა ცხოვრობს შეიძლება იყო პატიოსანი ან უსინდისო.
1: ხო, მამა თქვენმა იცოდა.
0: მამაჩემა კი და მე ისე მაქვს ჩაბეჭდილი რომ აი ვთქვათ სასულიერო აკადემიაც დავამთავრე და ვცდილობ რომ ინფორმაცია მივიღო სულ ქრისტიანული და ქრისტესგან და მოციქულებისგან და ეს არის ზუსტი ინფორმაცია რომელიც ჩვენ დღესაც უნდა გქონდეს. არის პატიოსნება, არის უსინდისობა, მესამე ვარიანტი არ არსებობს. და ესე იგი ზოგადად ადამიანებს მიეცათ თავისუფლება. მაშინ უფრო რაღაცა საზოგადოება
1: უფრო
0: ჩარჩოში იყო თითქოს და შებოჭილი იყო და ზედმეტ თავისუფლებას არ გაძლევდნენ, ზედმეტი გამდიდრების საშუალება არ იყო, ზედმეტი არაფრის საშუალება. ახლა თითქოს ყველაფერი გაიხსნა და რასაც გინდა დაეწაფე, რაც გინდა მიიღე და როგორც გინდა მიიღე და ნუ ადამიანები ავლენენ თავიანთ თავს. და საბოლოო ჯამში ყოველთვის არჩევანის წინაშე დგას ადამიანი. გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მთავრობა რას მისცემს გასაკანს და რას არ მისცემს გასაკანს. ჩვენ ეკლესიური წესია, რომ ყველა მთავრობისათვის ულოცულობთ, იმიტომ რომ მისი ესე იგი ძალაუფლების მქონე ადამიანს შეუძლია რომ ესე იგი ისეთი გადაწყვეტილებებს ღებულობს, რომ რომელიც ქვეყანას ან სასიკეთოდ წაადგება ან პირიქით. ამიტომ რაღაცნაირად ეკლესია ყოველთვის ლოცულობს მათთვის, რომ ღმერთმა მშვიდობა მისცეს და სიკეთე რომ ქვეყანას სწორ გზაზე ატარონ. და ასე შემდგომ. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ვიზრდებოდეთ, ბავშვებს უნდა ვზრდიდეთ სწორად. აი დღეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის, შეიძლება ოჯახებს უჭირთ ბავშვების გაზრდა. აი მაგალითად მე რო პატარა ვიყავი, ეს საქართველოში იყო ასეთი ძალიან ესეთი საბავშვო გამომცემლობა ნაკადული. რომელიც ესე იგი საერთო ჯამში სადღაც 3 მილიონამდე წიგნი

0: გამოცემული ამ გამოცემას, მაგრამ ლოგიკა იცით რა იყო? ბავშვებისთვის არჩევდნენ საუკეთესო მსოფლიო მასშტაბით ზღაპრებს, მოთხრობებს, ნახატებს და ასე მე ესე იგი мама ჩემი და დედა ჩემი, ნუ აი სავსე მქონდა მე ნაკადულის წიგნებით, მახსოვს ზღაპრები მქონდა იტალიური, ჩინური, ვენესუელის ზღაპრები, ქართული, ოსური, რუსული, ფრანგული. ან თელი კრებული იყო რა გამოსული და ჯერ წიგნი იყო ულამაზესი რომ გადაშლიდე ნო ყვითელ იმაზე ყვითალო ფერზე დაბეჭდილი კარგი შრიფტით თავისი მინდრებით წიგნი ბოლომდე იშლებოდა და ზღაპარში შევდიოდი და ზღაპარში რო შევიდოდი ესე იგი იქ მე ვხედავდი სიკეთეს და ვხედავდი ბოროტებას და ბოროტება როგორ ებრძოდა სიკეთეს მე ამას ვხედავდი, პატარა ბავშვი რო იყო. მულტფილმებიც ისეთი იყო შესაბამისი და ასე შემდგომ. მაგრამ ზღაპრები იყო ისეთი, სადაც სიკეთე და ბოროტება. ბოროტება ებრძვის სიკეთეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიკეთე მოხერხებულობით, სიფრთხილით, გამბედაობით ამარცხებს ბოროტებას. და ახლა წარმოიდგინეთ, შემოვიდა ისეთი ზღაპრები, შემოვიდა ისეთი მულტფილმები, სადაც შეხედავ, წაიკითხავ და ვერ ხვდები რომელია სიკეთე, სადაა ბოროტება, სადაა სიკეთე, ვერ ხვდები.
1: ირიქ, შეიძლება აზრი შეგიძლიათ.
0: აი მაგალითად ტომი და ჯერიში ვერ მიხვდები რა არის სიკეთე, სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება. ნუპაგაძიც იყო ძალიან პოპულარული ჩემ ბავშვობაში. ვერც იმაში მიხვდებოდი, მგელია, კეთილი თუ ისა, კურდღელი. კურდღელი ისეთ რაღაცებს უკეთებდა მას. ან ტომი და ჯერიში ისეთია, ტაფებს ურტყამენ, ცეცხლს უკიდებენ, დენზე აერთებენ ერთმანეთს, ნუ ერთხელ მეგობართან მივედი და ოჯახი გაუგნებული იყო რომ ორი წლის სანდრომო ბიძაშვილის შვილმა ჩემ ძინარე მეგობარს ჩაკუჩი ჩაარტყა თავში და ესო რა მოაფიქრაო ნუ ამბობდნენ ხა უფროსი შოკირებული თაობა და იმიტომ რომ მართლა ჩაკუჩს არავინ არ იქნებს იმ ოჯახში და მაგრამ აი ძინარეს ჩაარტყეს თავში ხო და ომარა ორი წლის იყო და ვერ ჩაარტყა კარგად და მე ვთხარი ტომი და ჯერის ისა რასახურებდით მეთქი მულტფილმებს აი ტომი და ჯერიზე ვიცინითო ყოველთვისო და მე ვთხარი თქვენ კი იცინით მაგრამ ამას გონია იუმორია ეს თავში რომ მე ჩაგარტყამ ჩაკუჩს ეს არის სასაცილო ან დენზდე თუ შეგარ ან ცეცხლს თუ მოგიკიდებ ეს სასაცილოა ეს იუმორია იმიტომ რომ ბავში რომ უყურებს ამას უფროსები იცინიან და ეს იგი სასაცილოა.
1: სწორად მიაჩნია.
0: ეს იგი სწორია და იუმორი არის ეს. და აქ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება, ამას ვერ ხედავს ბავშვი. ეს მშობელმა უნდა გააკონტროლოს. ჩვენ მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ხა შვიდი შვილი ხო გავზარდეთ და ჩვენ გვქონდა ჩვენი ასე ვთქვათ კრებული მულტფილმების. სადღაც 200-300 აღარ მახსოვს რამდენი იყო, მსოფლიო ნაკრები ასე ვთქვათ. და სადაც ესე იგი ჩვენ ზუსტად ასე ქონდა შეფასებული სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება რომ ისინი რო გაიზრდებიან მერე დაინახონ სად არის სიკეთე და სად არის ბოროტება თორე ისეთი მულტფილმების პაპასაკს რომ ურჩევიან მერე ისეთი ფილმები იწყება იქაც ვერ გაიგებს სადაა სიკეთე და სადაა ბოროტება და საერთოდ სიკეთე რას ნიშნავს და მე მივალთ იმ აზროვნებამდე რომ სიკეთე არის ის რაც მე მინდა და რაც მე მესია მოვნება და ეს არ უკვე დაღუპვა
1: მანდარი უკვე მოწყვეს რომ
0: საერთოდ ვერაფერი მე ვერანაირი ქადაგებები ვეღარ შველის
1: დიახ
0: ესეთნაირად არის და ასე რომ აღზდა ბავშვობიდან იწყება და ღმერთი შეეწიოს ყველა ოჯახს რომ ბავშვის წეს უპირველესი ცოდნა რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება
1: ნახევარწოს გადავაცილებ და ვიტყვი სანამ მეორე ნაწილი დაიწყება მამა მინდა აუცილებლად კითხოთ რომ აი ადამიანები არიან ვისაც კარგით მაშინ მე ეკითხავთ მორჩა და აი ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან იმიტომ რომ ისა რა ქვია ასეც ვფიქრობ ხოლმე ბეორამეზე და ამდენად გასათვალისწინებელი არის ხა მოდით შემდეგში ზარებსაც შემოუშვებ და აუცილებლად დაგველოდეთ აუცილებლად მამალუკასთან ერთად დაგიბრუნდებით ისე

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ თევში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულდიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე
2: ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა ქედა შუა ხევ ხულოიდანა დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა წარბ გახსნილი დავალგანა საქართველო ჩემო დედავ ჩემი სუნთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს ერთ ძირო ვენახს სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და ეხლა რაღაცა თემას მოვაყოლოთ. რაღაცნაირად ისე არის, რომ მამაოსაც შეეხმიანენ და პედაგოგი ქალბატონი, რომელიც ყავდა მრევლში, ქალბატონი ნანა გვილავა გარდაიცვალა, აი უნიჭიერესი და უდიდესი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს აღსდილი სწორად და საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს განაკეთები. რაც პატარა გამახსენდა, ეხლა ამას წინათაც ფიქრობდი, ბათუმში ხა აი ბოლოს ადამიანი გავიცანი და ძალიან კარგი ადამიანი, რო ჩამოვიდი მეორე მესამე დღეს გარდაიცვალა და თურმე ბოლო დღეს, ბოლო საათებს რაღაცაი მიახლოებით 60 საათი ქონდა დარჩენილი, ჩვენთან ერთად ატარებდა, წარმოიგინე. ანუ კაცმა არის ვიღაც ადამიანი შეიძლება შენს გვერდზე დადის და შემდეგ შეიძლება ხვალ ვეღარ ნახო სიტყვაზე და ის ბოლო წუთები იყოს. აი როგორ უნდა დავიცოთ, мамо, ვიზიარე პირველ რიგში იმას, რომ რეული დაგეღუფა თქვენი სულიერი შვილი და უდიდესი ადამიანი 5-10 წუთი იყო სარეკლამო ჭრა და ამ ადამიანის ქებაში გავიდა ეს დრო ფაქტიურად და ესეთი დიდი ადამიანი, რომელიც საქართველოს რა თქმა უნდა დააკლდება და როგორ უნდა გაუფრთხილოთ, мамо, ამ ხრივ ერთმანეთს რო არ თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ მე თვითონს, мамо, ხშირად მომდის ხოლმე ხა ადამიანები ზოგი სოციალური ქსელთინით მე კონტაქტებიან და უცოდ დაწერს ვიღაცა, რომ აი ვაიმე გარდაიცვალა და ჩვენს ირგვლივ ფაქტიურად ადამიანები მიდიან რა და როგორ უნდა გეკონტაქტო ისე, ან თქვენ მეკონტაქტოთ ისე, რომ არ ვაწყეს, რომ გავიცოდეთ, რომ ხვალ სიტყვაზე მე არ ვიქნები რაღაცა დღეს, ეხლა რაც არ უნდა მოსათხოვი კონდეს, ხო არ იმას მიზამ, რა ქვია, არ შემიქვნი პრობლემას, პირიქით მომეფერები რაღაცა, ხო? აი თუ შეიძლება, მომო, ესე როგორ ვიცხოვ, ძირითადი პრობლემა, ხო ეგ არის?
1: უბრალოდ უნდა გვახსოვდეს, რომ დროებით ვართ ამ ქვეყანაზე. აი ქალბატონ ნანა გვილავა მართლაც დიდებული მანდილოსანი ფილოლოგი, მაღალ დონის სპეციალისტი და ახლა ქართული ფილოლოგია ისეთია რა, ქართული აგიოგრაფია და გნებად კლასიკური მწერლობა ისეთია, რომ ფაქტიურად ფილოლოგი არის მქადაგებელი. და ესე იგი ფილოლოგს, ქართველ ფილოლოგს ყოველ შემთხვევაში ღვთისმეტყველებაში ძალიან განსწავლულია და ქალბატონი ნანაც ისეთი იყო, რომ მისი ყოველი გამოსვლა, სიტყვა, აი ბოლოს მახსოვს ჩვენთან ჩვენი სტიქაროსანია პოეტი ვალერი ციკლაური,
0: ვიცი,
1: ხო, და მის საღამოზე გამოვიდა სიტყვით და ნუ ისეთი კარგი სიტყვა თქვა, როგორც ფილოლოგმა, როგორც ღვთისმეტყველებაში განსწავლულმა, თვითონაც ისეთ კარგ სტატიებს წერდა, ისე კარგად იმდენი ბავშვი ხავ ჩემი შვილების, ასე ვთქვათ, მან შეაყვარა, კი სკოლაშიც იყო პედაგოგი, მე ამზადებდა კიდეც სანამ ჩააბარებდნენ შვილები და ნუ აი ისეთი სითბო და სიყვარული დაუტოვა. ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ ნებისმიერ საგანში, ნებისმიერი საგნის მიმართ პედაგოგი განგაწყობს ბავშვს. და ესე იგი პედაგოგია ფაქტიურად თავი და ბოლო იმ საგნის, სანამ შენ გაიზრდები, მაგრამ აი პედაგოგი განგაწყობს და ისე განაწყობდა ადამიანებს, აი ნუ ბოლომდე, მე ბოლოს სადღაც ერთი წლამდე პერიოდია ხმა დაკარგა და იცინოდა კაცო, ჩემი თავარი იარაღი, ჩემი ხმა არიო და ვეღარ ვლაპარაკობო და ვერ ამზადებდა ბავშვებს და ეს მისთვის იყო ძალიან რთული. მაგრამ ისეთი ის ჰქონდა, რომ შეგნებული ჰქონდა, რომ ეს ქვეყანა არის დროებითი და თან შვილი გარდაეცვალა მას 28 წლის ძალიან ნიჭიერი და პერსპექტიული შვილი და ნუ ახლა მშობელი რო ასეთ ტრავმას მიიღებს, მე უფრო სხვანაირად ხედავს ამ ქვეყანას. მე თვითონ ნანასაც ჰქონდა ეს ერთი წლის წინ ესეთი სიზმარი ჰქონდა, ხო, დრო ესე იგი რაღაცა ბრჭყვიალა მატარებელი მოდიოდა განათებული და ესე იგი პაისი ათონელი იყო
0: ის, რომელიც
1: მემანქანეო, ხო, და გაჩერება ხოლმე ის
0: აბსოლუტური სიმსიმით გარდაიცვალა და ალბათ სიმსიმიანები
1: ის და სხვა შორის ზუსტად მასეთი სახის სიმსივნე ჰქონდა და ხო და ხოვეო გაჩერებაო, რომ მეც წავეყვანე.
0: იმდენად მაგრამ.
1: არაო, შენ მალე მოგაკითხავთო, მაგრამ ჯერო არაო. და მართლაც ნუ უკვე როგორ იცი, ძალიან სუბუქად უყურებდა ამ გარდაცვალებას. ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ქრისტესაც უნდოდა რომ აეცილებინა ის ჯვარი, ის სასმისი, რომელიც ეძლეოდა იმიტომ რომ ფიზიკურ სხეულს გარდაცვალების კი არა, კბილის ამოღების ეშინია და ფრჩხილის ტკივილის და ფიზიკურ სხეულს ეს ძრწოლა აქვს, მაგრამ აი სული უფრო დიდი ღირებულებაა და აი ქალბატონი ნანა სულიერი ადამიანი იყო და მადლობა ღმერთს რომ ასეთ ადამიანები ჩვენ გვებადებიან, რომ ვისი სარწმუნოებაც სხვაზე არაა დამოკიდებული. თვითონ პოულობს გზებს ღმერთისაკენ სავალს, თვითონ ცხოვრების მანძილზე. თუმცა ისეთი პერიოდი, ათეისტურ პერიოდში დაიბადა და აი როგორ თქვა, ღვთის სიტყვის მქადაგებლად გარდაიცვალა. იმიტომ რომ მისი ჩატარებული გაკვეთილები ეს იყო უნიკალური ღვთისმეტყველური თვალსაზრისითაც და ბავშვებს ისეთი კუთხიდან ანახებდა და ისე ახალისებდა ბავშვებს, რომ თვითონაც ემსჯელათ და ქართული კლასიკის ისეთი ნიმუშები და ისეთი ნიუანსები ჰქონდა წამოწეული, რომელიც აი უნდა დაინახოს ქართველმა ილიას შემოქმედებაში ან შუშანიკის წამებაში, ნუ ასე შემდგომ.
0: მეთმა აცხონოს ესეთი ხალხი, მეც ისე გულიმ.
1: და მეთმა გვიმრავლოს ასეთი ადამიანები, ასეთი სპეციალისტები, ასეთი დახვეწილი ადამიანები ნებისმიერ სფეროში,
0: ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერ სფეროს რო გაანდიტრებ რა მართლაც და მადლობა ღმერთს რო აი ესეთი ადამიანები ჩვენ არ ძალიან ვერ ვაფასებთ იმას, რომ სიტყვაზე ყველა ხა ხშირად ხდება ხოლმე ვიდეო რგოლებს დადებენ ხოლმე რაღაცები და ვიღაცა შობელი ენატრება ვიღაცა რაღაცა და თავის დროზე შედალოცილო რომ ყავდა მაშინ ხო არ უთხილდებოდი ხო მაშინ ხო სიტყვაზე რაღაცა იუნიშნელოს გამო შეიძლება გიწენინებია ხო უყურადღებობა გამოგიჩენია და რატო ხო სანამ ყავს აი გაჟღინთ ეს ურთიერთობა იმით რომ არ დაცალო ეს სიყვარული და სხვათა შორის мама ხო მე ნაკლებად გული როგორ არ დაგწდება ვერ გაიქცები აი რა ბოროტი არის ამო ეს სამყარო რომ სიკვდილთან გიწევს მაინც შეჯახება შენ სანამ შეჯახები შენიანების აი ამ ყველაფრის გადატანა და რამხელად კივილს მოიცავს ხო ეს წარმოიდგინეთ ეს სამყარო ჯვარზე მცმელი არის ქრისტეს იქ მეტი აღარ უნდა თქვა მაგრამ უბრალოდ მამო აი ამ ყველაფერს მამო როგორ
1: მაგრამ თუ ქრისტე შემოვიდა შენში შენი გული
0: აი როგორ გავიოთ მაგ კითხვას გისმავდი ზუსტად მამო აი ეს ყველაფერი აი ეს სიმძიმე როგორ გავიოლოთ მამო იმიტომ რომ ძალიან იოლიც არ არის мамаო, იმიტომ რომ აქ შენ მატერიალურად მოაზროვნეთ გაბოროტებული 1000 ცოდვის ჩამდენი ადამიანი კაენის შთამომავალი წარმოიდგინეთ мамаო და უცბად ისა რა ქვია, ეს ყველაფერი შენთვის იყოს მისაღები და ვაიმე დედა აი ჩემთვის ცხონებამ და ვერ მიიღებ мамаო, შენში ზის მკვლელიც, ნარკომანი, ყველაფერი ზის შენში. აბსოლუტურად იქ კამიძის, კაენიძის სიტყვაზე ისე როგორც სხვა წმინდა ხაზი, ხო, მაგრამ სის რაქნას, мамо. ერთი мамо აქ мамо გიორგი ამბობს ხოლმე, რომ ჩვენი ორგანიზმშიო კამერები ვითარიო, ყველა კამერაში რაღაც ცოდოა ჩაკეტილიო, რომელ კამერასაც გააღების ცოდა გამოდისო ადამიანშიო, ხო და თუ შეიძლება мамо, აი ეს როგორ იყოს იოლი გადასატანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბუდიშით ერთი რაღაც წეღან დაგისვით პაუზისას კითხვა და ბოლოში მინდოდა დასმა ამ კითხვის, რომ აი როცა ადამიანზე ამბობენ მაგალითად კაი რა, ამანიცია ცხოვრება გაია რა, ცოდოა ეპატიება რაღაც, აი ესე არის რა ხო, აი სვავს, იმიტომ რომ ამას აი არავინ არ ყავს იქ, გაიზარდა ეს მოვიდა, ის მოვიდა და გასაგებია და რაღაც ტრაგედიებს იმაშვებიან და შეიძლება შესაშველებლად კაია, მაგრამ ეს ჩვენ გვაცხონებს ან თუ შეიძლება ამით თავი იმართ. მაგალითად, იმიტომ რომ მე ტრაგედიას ვერ დავცლი ჩემ ცხოვრებაში, ნებისმიერ ცოდვას გავამართლე, ვიტყვი რა ვიცი რა არის, აი мама გარდამეცვალა და მაგიტომ ვიკეთებ სიტყვაზე ნარკოტიკს, მაგიტომ ვეწევი სიტყვაზე რაღაც მარიხვანას. აქ ტრაგედიას ვერ დავცლი. თუ შეიძლება мамо, აი ეს შესაძლებელი იყოს, იმიტომ ხშირად ხო გინახია თქვენ, мамо, გაუბედურებული კაცია და ეს კიდე კარგად არის რა, რო ქვას რო არის სურის და ამდოს გაშავებინებ ყველაფერს და არ არის სწორი, თუ შეიძლება мамо, ეს თუ შეიძლება რომ იყოს გასასამართლებელი. თუ გამოგვადგება იქ მე.
1: არა, საერთოდ ადამიანმა პასუხისგებლობა უნდა თავის ცხოვრებაზე თვითონ აიღოს. არავინ არ არის ჩემ ცხოვრებაზე პასუხისგებელი. მათ შორის ღმერთი. ღმერთს არ უნდა გადავაბრალო ეს, რომ იცი, თუ გამაჩინე, კიდეც მარჩინე და რაღაცა ესეთი დაბნეული ფილოსოფია არ უნდა გქონდეს ადამიანს. ადამიანმა თვითონ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. გინდა ცხონება, ცხონდი, გინდა წარწმედა, წარწმდი. აპოკალიფსი და ბიბლია ესე მთავრდება, აპოკალიფსის ბოლო თავში ეს არის და ბიბლია ესე მთავრდება. დაე მართალი სიმართლეს იქმოდეს, ხოლო ბილწი სიბილწეს ჩადიოდეს. დაე ესე იგი სიკეთის მკეთებელმა აკეთოს სიკეთე და ცოდვის მსურველმა ჩაიდინოს ცოდვა. ეს მშო. ესე იგი სიტუაცია ესეთი, აი მაგალითად ფიზიკურად ხო ადამიანია პასუხისგებელი, რას ჩაიცვამს, ხო? ხო თვითონ არჩევს. სუფთად ჩაიცმევს, ჭუჭყიანს ჩაიცმევს, შავფერს ჩაიცმევს, თეთრფერს ჩაიცმევს, რას ჩაიცმევს, შენ არჩევ. იგივე ხდება სულიერათაც. რას გავაკეთე? რათვის სებები მექნება შემოსილი, ასე ვთქვათ. ჩემი გადასაწყვეტია და მე ვწყვიდავ ამას. აჰა, ამაში არავინ არ ერევა. უბრალოდ ადამიანი თუ ცოდვას ჩაიდენს, თუ რაღაცა არასწორს გააკეთებს, ნუ მე ახლა ხო უნდა იმართლოს თავი და მე იმედიცხებს თავის მართლებას. ფსიქოლოგები ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე იწყებს თავის მართლებას, ეს ნიშნავს, რომ მას ცოდვის მხარე უჭირავს, მას უნდა რომ ცოდვა ჩაიდინოს. ამას წმინდა მამებიც ამბობენ, თუ ადამიანი ცოდვას ჩაიდენს და მე თავს იმართლებს, ეს ნიშნავს, რომ მას უჭირავს ცოდვის მხარე. კი, შეიძლება ფსიტყვით თქვას, რომ იცი მე ეს არ მინდოდა, მე ეს ამარა სხვა გზა არ მქონდა, მაგრამ აი ესე იყო, მაგრამ მე
0: რაღაც გამონაკლისი ხდება ხოლმე, რომ ისა, მაგრამ აბა ბოლოს ისია, ეგრე თავაზობს.
1: არა, ხო, ხო და აი უბრალოდ ადამიანმა აი ეს არ უნდა გააკეთოს. ესე იგი სხვას არ უნდა გადააბრალოს, თვითონ უნდა აიღოს
0: პასუხი.
1: ადამიანს მანქანა რო დაყავს, ღმერთს კი არ დაყავს მანქანა, ადამიანს დაყავს. ადამიანი ღმერთი კი არ გაცმევს ტანსაცმელს, შენ ირჩევ გარდერობიდან რას ჩაიცმევ და ასე ყველაფერი შენი და ღმერთმა ყველაფერი მოგცა და ახლა შენ უბრალოდ არჩევანის წინაშე ხარ მუდმივად, რომ რას აირჩევ შენზეა დამოკიდებული და რათვის ისებები გექნება, რანაირი იქნები, ზოგადად ვინ იქნები, აი ვინ კითხვა რო რასაც პასუხობს, ვინ იქნები შენ, შენ წყვიდავ თანაც 100%-ით. მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, უნდა მიხედო, უნდა მიხედო. თუ მაგალითად ჩაცმულობა არ აკონტროლე, რაც არ უნდა სუფთად გეცვეს, გარკვეული დროის მერე ის გაჭუჭყიანდება და შენ უნდა გააკონტროლო ეს. ან ადეკვატურად უნდა გეცვეს. თქვათ ვარ სასულიერო პირი და მოვედი ექიმის ტანსაცმლით. ნუ ხო ეს არასწორია. ან ვარ ექიმი და ავამტყოფთან შევედი პოლიციელის ტანსაცმლით, ან ვარ პოლიციელი და მეხანძრის ტანსაცმლით.
0: მე შეძანადანაშაულებ
1: მანდ. შენ თვითონ და აი ზუსტად იგივე ხდება თვისებებში და ჩვენ ზუსტად რა თვისებები გვექნება, ჩვენ წყვეთ მაგას, ჩვენ. და სხვათა შორის ერთი წარმატებული ადამიანია, 1 მილიარდერია რა, უცხოელია და ინტერვიუები მიყვარს მათი მოსმენა. წარმატებული ადამიანის კოსმონავტი იქნება თუ ბიზნესმენი იქნება თუ ხელოვნების დარგის იქნება,
0: ზოგადად
1: წარმატებული ადამიანი და მას ეკითხებიან აი როგორ წარემატე, რას წარემატე და ასე შემდგომ. და ეს ამან ახლა სწავლებები კი არ დაიწყო, რომ აი ეს კარგად ისწავლეთ და ეს ფორმულები და მათემატიკა, არა, ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აკონტროლეთო თქვენი თვისებებიო, იმიტომ რომ რაც გაქვთ თვისებებშიო,
0: უი ზარია
1: ეს, ის მოხდება თქვენს ცხოვრებაშიო. რა თვისებაც გაქვს, ის მოხდება. ხვალ ის მოხდება, რაც თვისებები გაქვს შენ.
0: დიახ, ზარია, ეს სუდა მოვა, მომო ზარები რო შემოდიო და გისმენთ.
2: ალო.
0: ბოდიშ გიხდით გისმენთ.
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობათ.
2: დღეს გნახეთ.
0: მართლა, მადლობა.
2: აბა მომერი გამოჩვა.
0: მართლა ძალიან. უნდა მოსულიყავით.
2: სად იქ? მამა ალექსანდრე ბოკოძე ჩავახუწერა და ისინი
0: ხარ. აა, გენაცვალე თქვენ, ხო?
2: მე მომერიდა
0: თქვენს ამ. რასო? თან მამაოს ეუნებოდი რომ გიორგი დარასილიას ეთერებიდან გიცნობო და ჩემთან არ მოხვედი. აბა მამა ლუკას კითხვა და
2: აა, მე მომერიდა მოსულიყავით.
0: გენაცვალე, უდიდესი მადლობა. მეც მივხვდი უკვე, მე აწირო გნახავთ ხოლმე თვითონ მოვაღო. დიდი მადლობა.
2: არა, მომერიდა.
0: გენაცვალე თქვენ.
2: ხო და мама ლუკა პოპატაშონ თან მაქვს შეკითხვა.
0: დიახ.
2: აი, როცა წამებენ ქრისტიანებს, ეს გასაგებია ჩემთვის, სხვა რელიგიის წარმომადგენლებია გავიდე. ოდერთანაც აქვს შეკითხვა და მაინც ისე გაიგო ის შეკითხვა, როგორც ხარები რელიგიის წარმომადგენლები რო აწამებენ ქრისტიანებს, ესე გაიგო და მე სხვანაირად დავწერე კითხვა, როცა მართლმადიდებელი ქრისტიანი თვითონ იწამებს თავს. აი შემონ მესვეტე შიომღვიმელი ჭაში რო ჩადიოდა და იქ რო იყო, აი მას ვერ ვიგებ.
0: ა როცა უშვებენ ასკეტი მამები გასაგები, ანუ თქვენ გაინტერესებთ ეგ ეხა წამება ჩვენ მიგვაჩინე, მოდი мама იმას ქნა საქმე.
2: ხო და ეს ვიცი რომ ვაწლია, მაგრამ მაინც ვერ ვიგებ.
0: კარგი, თვაც мамо, აი როცა
1: მანდარი ძალიან ძლიერი ლოგიკა და ნუ გასაგები ლოგიკა. აი მაგალი ნუ ბევრი შეიძლება ვიმსჯელო, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რომ აი მაგალითად ჩემს სულს რაღაცა წყურია. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მე შეიძლება არ დამემორჩილოს ჩემი სხეული. ესე იგი, მე მინდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ ჩემი სხეული არ მომყვება. იმიტომ რომ სხეულს თავისი სურვილები აქვს, მწონარებას, იზარმაცე, ტალახში გორაობა, ცოდვების ჩადენა, სიამოვნების მიღება და ასე შემდეგ.
0: მიდრეკილება აქვს.
1: ქვენა გრძნობები მოკლედ რო ვთქვათ, მაგრამ როდესაც მე მაქვს სურვილი წინსვლისა და რომ ჩემს სულს დაუმორჩილო ჩემი სხეული, ამიტომ სხეულს ჭირდება რაღაცა, ესე იგი, განსაკუთრებულ პირობებში მოქცევა, რომ ესე იგი ძალიან არ ესე იგი მოეშვას. აი მაგალითად იგივე შეიძლება ვთქვათ სპორტსმენებზე, როგორ აწვალებენ, ასე ვთქვათ, თავიან სხეულს, რომ აი მაგალითად ფეხბურთელები რო ავიღოთ, როგორ აწვალებენ თავიან სხეულს, რომ მე იმ სხეულმა შეძლოს საათნახევარი სირბილი
0: და შედეგი დადოს
1: თან. და თან შედეგი დადოს და თან თავისავით მომზადებულს აჯობოს და ნუ ახლა რაღაცა ნუ ძალიან ექსტრემალური სპორტია. მაგრამ შედარებისთვის მოვიყვანთ რომ თუ გინდა რომ შენი სხეული დაგემორჩილოს, ის უნდა წორთნა, ცეცხლში უნდა გაატარო. მას არანაირი ცუდის გაქანებისთვის ის საშუალება არ უნდა მისცე. და წმინდა მამები ახლა, როდესაც მას აქვს უმაღლესი მიზანი, ღვთისმეტყველური და მწრეტელია და რაღაცა დიდი მადლის მატარებელია, მას ხელს უშლის ფიზიკურად რაღაცათვისებები. ამიტომ ფიზიკურ სხეულს ათავსებს რაღაცა მკაცრ პირობებში, რომ სული გალაღდეს და ესე იგი სულიერი თვისებები წინ წამოვიდეს და ხორცი კი ფიზიკური სხეული კი დაემორჩილოს სულს. აი როგორც სპორტსმენი იმორჩილებს სხეულს, აი ასე. ანდა მაგალითად ოპერის მომღერალი, ერთ-ერთი ჩვენი ცნობილი მომღერალი არის მსოფლიოში და მასთან ვიყავი სტუმრად და ნუ ჩვენ გაგვიმასპინძლდა, სახლი უკურთხეთ, გაგვიმასპინძლდა დიდებული სუფრა იქ, როგორც არის ქართული სუფრა და თვითონ ის ფაფას ჭამდა, ფაფას. ხარი ეს ფაფა ეს კახელკაც რანა ახმა მე რომ მიყვარსო, კაი მოხენაო მას უნდაო, მაგრამ ეხლა შეშვებულება მიმთავრდებაო და უკვე ვემზადებიო დიდი სცენისთვისო და ეს იოგები ისეთ ფორმაში უნდა მქონდესო, რომ აი ახლა რომ შევჭამო ორი კვირით ადრეო მწვადიო, იქ აუცილებლად უკვე ვეღარ შე და ნუ და როგორ გითხრაო, აი მე ჩემთვისო კახელი კაცისთვისო ეს არის ძალიან ძნელიო, მაგრამ ნუ ხელოვნებაო სხვერფსო ხო მოითხოვსო, ასეა, ყველაფერი მოითხოვს სხვერფს. თორე ხა თუ მოეშვი, თუ მოფომფლოვდი, როგორც გურამდო ჩანაშვილი ამბობს, თუ ხინკლის ჭამას მიეჩვიე და ეს ცხოვრების პროფესიათ აქციე, აუცილებლად მოფომფლოვდები, აუცილებლად ძილი, ლუარსაბ თათქარიძეობა, ძალიან, ნუ ილია როგორი გენიოსია, აი ლუარსაბის აზროვნების დასახატად რა გააკეთა, რომ ესე იგი მისი გონება რაზე ფიქრობს, რომ ესე იგი დარეჯანს ეკითხება, აბა თუ მეტყვიო ჭერზეო რამდენი ბუზიზისო, და დარეჯანმა დაიწყო მერე მარჩიელობა ამდენი იმდენი და ამან დაასცინა ვერაო ვერაო და თორმე ამას დაუთვლია ჯერ 40 ბუზი დაითვალა, ხა 40 ბუზი როგორ უნდა დაითვალა, დაითვალა ჯერ ოთახში რო ყავს 40 ბუზი წარმოიდგინე.

0: აი როგორ უნდა იქ მოისვენო იქ და წარმოიდგინე ეს ხო ფოსელი არ არის შენი საცხოვრებელია მაგრამ ლუარსაც ჰქონდა ეს და მისი ტვინი ნახე ამას კი არ განიცდი და ეს ესთეტიურად არამედ დაუთვლია რომ სადღაც 40 რიცხვი არ მახსოვს რა მნიშვნელობა 40 ბუზი რო ზის და მე დარეჯანს ეგ აბა თუ გამოიცნო ფო რამდენი არის იქ დარეჯანმა ვერ გამოიცნო და მან მე იცინა აი წარმოიდგინე რაზე ფიქრობს ესე იგი აი რაზე ფიქრობს ადამიანი თუ მან გასახანი მისცა თავის ხეულს და ილიამ ეს საშიშროება ისე დახატა ისე დახატა რომ ძალიან ლამაზად მოვიდა თუ დევონდა წარეთ მაგრამ ლამაზად
1: უდიდესი მადლობა სარი არის კიდე აბა მივიღოთ კიდე თუ შეიძლება მადლობა დიდი აი ესეთი ლამაზი პასუხისათვის გისმენთ მოგესალმებით ცოტა რომ ხმას აუწიოთ დიახ გისმენთ ადამიანები ადამიანებს
2: შეგიძლიათ ცოტა რაღაცა
1: ვისთან თქვენთან
2: დიახ თეოლოგია
1: ჩე მე უნდა დავლეკო
2: აა მე დავლეკე
1: კარგით მადლობა
2: დაირეგება დიახ
0: სადარს შენ ტელეფონზე
1: მე ვერ მეხდი მაგრამ მიღებულია არა ანუ ასოთი რა გამოიწვია. ხო, ანუ თან არის უნდა სამწუხაროდ ჩვენ და დაგეგეთ, პრობლემა არ არის, რა ვიცი. ეს არა ქვია, თეოლოგი ჩვენთან რა ვიცი, დაგეგეთ. мамо, კიდე თუ შეიძლება რომ იცით რატომ мамо, აი ეს ღვაწლი, რაც სიტყვაზე აი ზოგისთვის მაგალითად აი მიუღე, აი წარმოიდგინეთ ხა რამდენისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს და ბევრი სხვა შეიძლება ასვავს კითხოს, რა არის მაიც და მაიც წამება, მაიც და მაიც ის ხო სიტყვაზე და ანუ ეს ამას რატო უშვებს უფალი мамаო რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ესეთი სიტყვაზე წმინდა გიორგის ხორება ქეთევა წარმოგვი თვითონ სიკვდილით რომ სიკვდილი დათქუნა ხო
0: სხვათშორის სიტყვა წამება მოწამე არასწორად გესმის ქართველებს და ეს არის არასწორი შეხედულება რომელიც რუსეთიდან შემოვიდა რუსულ ღვთისმეტყველებას წამე, ესე იგი, მოწამე დანანახი ყავს როგორც ნაწამები ადამიანი.
1: დიახ.
0: ადამიანი რომელიც აწამეს, которого замучили или мучили.
1: Мучинит.
0: Мучинит და мучиник და ასე შემდგომ. მაგრამ ბერძნულად ძირში, ბერძნულად ბიზანტიურ დროის და ჩვენი გაგებით მოწამეობა და сахарებისეული გაგებით, მოწამეობა ეს არ არის ადამიანს რომელსაც აწამებენ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვერ გატეხენ, ვის სარწმუნოებასაც ვერ გატეხავენ. აი ამ ტანჯვითაც კი.
1: მან პრინციპში ეგარინა.
0: და ეს არის მთავარი. მე ახლა დედულეთი მარტვილში მაგს და ყოველთვის მაინტერესებს და მარტვილი რა ეს ერქვა და სხვა შორის ქალბატონი ნანა გვილავასგან ძალიან ბევრი ვიცი და მათ შორის სიტყვა მარტვილის შესახებ და მარტვილია ესა მარტვილია, ეს არის სული წმინდის გადმოსვლა.
1: მარტო
0: მარტო ეგ
1: არ ვიცი მე მეგონა რომ მარტვილი აქედან მოდის
0: მარტვილი აქედან მოდის სული წმინდის გადმოსულას ნიშნავს და ესე იგი მოწამესაც ძველად მარტვილობა წმინდისა თქვათ აბოსი ხო ეს მარტვილობა ანუ მარტვილობა არ ნიშნავდა წამებას თავი მოჭრეს ესე ხორცი დააგლიჯეს თითები დააჭრეს ამას შეარეგულისხმებოდა ეს იგულისხმებოდა რომ ეს ადამიანი ვერ გატეხეს წმინდა გიორგი 6 თვე აწამეს და ვერ გატეხეს იმიტომ რომ ის იყო ქრისტესი და მისი გული ვერ გატეხეს ბიძინა ჩოლოყაშვილის აი ეს ნაწილ-ნაწილ დააჭრეს თითები დააჭრეს მაჯებში გადაჭრეს იდაყვებში გადაჭრეს მხარში გადაჭრეს ანალოგიურად ფეხებიც დააჭრეს მარტო თავი და ტანი დატოვეს ვერ გატეხეს ქრისტეზე უარი ვერათქმევინეს მისი ღირსება ის კი არ არის რომ აწამეს. მისი ღირსება ის არის რომ ვერ გატეხეს. და საერთოდ ადამიანი და ჩვენ ქართველები ადამიანის შინაგან თვისებებს უფრო დიდ ყურადღებას ვაქცევდით ვიდრე მის გარეგნულს. რა სულისკვეთება ქონდა ამ ადამიანს რომ ვერ გატეხეს. ეს არის მისი ღირსება. მარტვილობა ეს არის. და როდესაც ვერ გტეხავენ მერე უკვე სული წმინდა გადმოდის ადამიანზე და ანუ მოწამე ეს არის ადამიანი რომელიც ვერ გატეხეს და სული წმინდა გადმოვიდა მასზე დიდი და ეს ადამიანი გახდა წმინდანი თორე ეს ადამიანი წმინდანი

0: იმიტომ კი არა რომ აწამეს. არა. ის ვერ გატეხეს და ქრისტეს დამოწმებელი იყო, სხვანაირად მოწმე. აი, მაგალითად სასამართლოზე მოყავთ მოწმე, რომელიც ამბობს სიმართლე ეს კი არ არის, აი ეს არის. ნამდვილი მოწმე ასეთია.
1: დამოწმება. ზარიას მოიტე თუ შეიძლება მაგ უპასუხოთ, ვალოდინ გისმენთ?
2: ალო.
1: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
0: გაიხარეთ.
2: ბატონებო ძალიან დიდი ბოდიში ერთი. ვინ პასუხო ვერ გავიგე?
1: არის მის სამწუხარო ძა.
0: თქვენი ხმა მოგდით უკან, თქვენი
1: ხმა. მოგდით უკან, დიახ. არის მის.
2: და რატო? მისეთი?
0: ტელევიზორთან ახლოს ახართ და იმიტომ. აი ცოტა რომ მოშორდეთ, ხმა არ მოგდით.
2: აფიშავ კაცო, თუ გავფიშავ არა?
1: არ გათიშო, გვითხარი რამე.
2: მაინტერესებს ერთი რამ.
1: დიახ.
2: ამასინაც იყო ლაპარაკი ამ რელიგიებზე, უფრო სწორად. ხო და ერთი ვიღაცა უგუნური მე იმაზე უგუნურს ვიტყვი იმ კაცზე, რომ იგინებოდა ბუდიში და მეჩეთზე. რომელიმე მუსლიმანისა თუკაც, არო გესმის?
1: დია გესმის, დია.
2: რომელიმე მუსლიმანისა თუკა გონილა ოდესმე, რომ ეკლესიას აგინებდეს. ეკლესიას და მეჩეთის არის ორივე ღმერთი სახლი. მაგაზე არ შეიძლება
1: ჩუდი სიტყვა არის მე და ჩვენ მოისმინეთ მე არ ვასად არ მომისმენ
2: და მე ძალიან ის მამაობდადება მაქვს რატომ არ ხადაგებთ რომ ეს არ შეიძლება
1: კარბატონო ეს თქვენ მოისმინეთ და სად მოისმინეთ
2: აი მე ძალიან გთხოვთ რომ ამას
1: კარგი მადლობა გაიყვანეთ ეთერი გეხვეწე ანუ გასაგებია საერთოდ არსად მე არსად არ გამიგონია რომ სადმე რაღაცას ლანძღავდნენ და ეს ცოტა პროვოკაციულიც გონი ეხა თქვენი საუბარი და ამაზე პასუხსაც არ გაგცემთ იმიტომ რომ არ შეიძლება ამაზე საუბარი რა თქმა უნდა ცალსახად გეთანხმებით რომ არავის შეურაცხყოფა არ შეიძლება მაგრამ ანუ სასულიერო პირმა რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ ეხა წარმოიდგინეთ რამდენი საათი
0: ჩვენ ქართველები ზოგადად არავის რელიგიას არ ვეხები
1: არასოდეს
0: ჩვენ რაც ჭეშმარიტება ვიცით და ამ ჭეშმარიტებას კი არ ვიცავთ, კი არ ცხოვრობთ, ამ ჭეშმარიტებას შევწირეთ თავი და აი ილიას სიტყვებს მოვიყვან, რომელზე დიდ სიტყვებს ვერავინ ვერ იტყვის, ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს ვიტყვი, რომელზე დიდსაც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ თუ ქრისტე ღმერთიო, ჯვარს ეცვაო კაცობრიობისთვისო, ეს ერთი მუჭა ერიო ქართველთაო, ჯვარს ეცვა ქრისტესთვისო. ეს ჩვენი ისტორია, ეს ჩვენი სისხლია. ეს კაცი, რომელიც ერი, რომელიც ქრისტესთვის ცოცხლობს და ეწამება, ის თვითონ არავის არ აწამებს, არავის არ აფურთხებს. სად გაგონილა რომ ჩვენ ჩვენი ისტორიის მანძილზე ვიღაცა ავიწროვეთ, ვიღაცაზე ვიღაცა უნგრიეთ
1: და დავაძალეთ სარწმუნოება
0: მიიღეთ. ქალბატონმა შეხედოს ძველ თბილის სიონის საკათედრო ტაძარი. ანჩისხატის საპატრიარქო ტაძარი, ნუ გარკვეულ პერიოდებში კათოლიკური ტაძარი, გრიგორიანული ტაძარი, ებრაული სინაგოგა და მუსლიმანური მეჩეთი. აი ერთ არ ვიცი, ერთ კვადრატულ კილომეტრში თუ რამდენშია მე არ ვიცი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ არავის მიმართ აგრესია არ გვაქვს, არც არავის არ ვაფასებთ. უბრალოდ ჩვენ რაც სწორი მიგვაჩნია, იმისთვის ცოცხლობთ. რაც შეეხება ახლა სხვადასხვა გამოთქმებს, ნუ ახლა გამწარებულად თუ ადამიანი გაბრაზდა, შეიძლება ყველაფერი თქვას, მაგრამ თავარი არის ადამიანი რას აკეთებს. ჩვენგან ქართველებისგან დანანგრევი არაფერი არ არის. არც არასდროს იქნება. გოდერძი ჩოხელის ფილმს ურჩევ რომ უყუროს, რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრიერი. ჩვენ ვართ ერიეს საზეპურო, არასადა დაუტეო მეო.
1: ღვთისმშობელს ეუბნება. მე შევატყე, ჩემზე კაი კითხვა დასვა, თქვენ ისე აგალაპარაკეთ, ეხლა ამ ქალბატონმა მადლობის მეტი რამე თქვა.
0: კი არა, არა, მე მის
1: უნდა ვთქვა,
0: რომ ჩვენ სულიერად როგორი ტიპები ვართ, ფსიქოლოგიურად როგორი ტიპები ვართ, მე ეს მინდა ვთქვა. გასაგებია, რომ ჩვენ ეხლა შეიძლება ბევრი ცოდვა გვაქვს შეყვარებული, შეიძლება ცოტა აბნეულ დაბნეულები ვართ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ შინაგანად არა ვართ ბოროტიერი. აი არა

0: სხვას არაფერს არ დაუნგრევთ. ჩვენ რომ ვთქვათ მეჩეთების ნგრევა გვდომოდა საუკუნეების მანძილზე თბილისში არის ეს სიტუაცია, აი რამდენი თაობაა უკვე რომ აი ამ რეალობაში ცხოვრობს კათოლიკე, ის არა მეჩეთი, გრიგორიანული, აი ეს
1: მეჩეთი
0: სინაგოგა და ყველა ჩვენ ყველა მათგანი გვიყვარს. ქართველის ნათქვამია ეს.
2: ჩვენი ღმერთი გვავალებს, თორე შეიძლება პიროვნულად ვიღაცას არ უყვარდეს, მაგრამ ჩვენი ღმერთი
0: და ქართველს ამაზე კარგად აქვს ნათქვამი, ეს მე სიმღერათაც არის, რომ კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქ ილოცეო. მე არ მოგზდეო შენ რა წამს, რა არ გწამს. კაცი იყავიო, პატიოსანი იყავიო და ასე შემდგომ. რელიგიურ გზნობებში მე შენ არ ჩამოყვები. და არც არაზოს არ მიყვებოდით არავის. ყოველთვის ვიყავით ჩვენ ტოლერანტული ვიყავით ყოველთვის. დღესაც ასე ვართ ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ ცდილობენ რაღაცა მცდელობები, მე ვარ 58 წლის და მთელი ჩემი ცხოვრება ხედავ რომ არის მცდელობები რომ ვიღაცა მწყობიდან გამოგვიყვანოს, ემოციებში ჩაგვაგდოს, განგვაწყოს სხვა რელიგიების მიმართ, განგვაწყოს უმცირესობების მიმართ, განგვაწყოს ვიღაცის მიმართ ზოგადად, მე დააპირისპიროს რაღაცა თემის ირგული ჩვენი ერის ორი ნაწილი ერთმანეთზე და ნუ აი ამ შფოთში გვაცხოვროს. მე ამ ცდელობებს რა თქმა უნდა ვხედავ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ერი ვართ. ერი ქვია. დღეს ჩვენ მაინც ერი ვართ და ჩვენ ძალიან ისეთ განსაცდელებს უძლებთ, რომ ძალიან დიდი მომავალი გვაქვს.
2: ხო, მე ისე მგონია და სარი არის ეს მაო თუ შეიძლება გისმენთ. გისმენთ.
3: როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი თუ მაგალითად ხო აი სასულიერო პირებ შეურაცხყოფენ თანდასწრებით.
2: დაიკითხვა, მადლობა დიდი. დიდი მადლობა.
0: ვერ გავიგე.
2: როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი თუ სასულიერო პირებს შეურაცხყოფენო მის თვალწინო. მე მაგალითად ეგეთ ოთახებში არ ჩერდები ხო. ძალიან ხშირად ქონია ხოლმე ჩვენ თქო. თქვენ როგ ანუ დღეს რო სულაც მოიხსენიე.
0: არა, ეგ უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ მან რაღაცა ორ მომენტს ვიტყვი. უფალი ესეთ რამეს ამბობს, რომ თუ მე მდევნესო, თქვენს გდევნიანო. თუ სასულიერო პირს აგინებ, აგინებ ღმერთს. თუ ღმერთს აგინებ, აგინებ სასულიერო პირსაც. ანუ გააჩნია შენ შინაგანად რა განწყობა გაქვს.
2: ხო.
0: თუ აგრესიული ხარ ღმერთის მიმართ, ღმერთის ყველა
2: წარმომადგენლის
0: მიმართ შენ აგრესია გაქვს. წმინდა იოანე კიბის აღწერილი საერთოდ ხუთ ნაწილად ყოფს ადამიანებს. პირველნი არიან მეგობარი ღვთისანი, მეორენი არიან ერთგულნი ღვთისანი, ერთგული მონანი, მესამენი არიან მონა ღვთისა და მერე წითელი ხაზი და ქვევით არის ესე იგი უარმყოფელი ღვთისა და მტერი ღვთისა. ახლა ვინ რომელ კატეგორიაშია ეს მერე თვითონ უნდა არკვიოს ადამიანმა. მაგრამ არსებობენ მტრები ღვთისანი, რომელნიც პირდაპირ ებრძვიან, ესე იგი მარტო კი არ უარყოფენ, მე ღმერთი არ მწავს და დამთავრდა კი არა, პირიქით აგრესია აქვთ ღმერთის მიმართ. ეს უკვე მტრული განწყობაა და ნუ როგორ ვთქვათ, იულიანე განდგომილი ვერ მოერია ღმერთს, იმპერატორი ბიზანტიისა, შენ მაინც გაიმარჯვეო გალილეო და ვერც ვერავინ მოერევა ღმერთ, როგორ შეიძლება მაგალითად ჰაერს მუშტებით მოერიო, ან კოსმოსს მოერიო, ან კოსმოსის შემოქმედს მოერიო, როგორ შეიძლება ესეთი უგუნურებაში ჩავარდე? ასეთ უგუნურებაში არ უნდა ჩავარდე. ამიტომ ადამიანი, რომელიც გმობს ღმერთს, ან აგრესია აქვს სასულიერო პირთა მიმართ, ცოტა ზევიდან რო შევხედოთ, ცოდვაა.
2: აბარა.
0: იმიტომ რომ ძალიან დიდ არალოგიკურობაშია მოხვედრილი და ისეთ ჩიხშია შესული და ისეთ ორმოშია ჩავარდნილი, იქედან თუ არ გამოვიდა ის ასე ვთქვათ,

0: გამარჯვებას ვერ ხილავს. მეორე არის ვითომ გულშემატკივრობა შეიძლება ნახეს სასულიერო პირის შეუსაბამო ქცევა და მასზე მსჯელობა. მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ ქართული კულტურა ვართ, ჩვენ რაინდული თვისებების ადამიანები ვართ უფრო ვიდრე რაღაცა ჩემს ახლობელს უყარდა ბავშვობაში ქარაქუცა არო უნდა ვიყოთ. რაღაც აი ჟარგონით ვიტყვი, დვარნიაშკა არ უნდა იყო რა. რაღაც აი რაინდული, რაღაცა ჯიშიანი უნდა იყო რა და არ შეიძლება ახლა ისეთ თემებზე, აი როგორც ახლა მანდილოსნები არ უნდა შეურაცხო, არ უნდა შეურაცხო.
1: ამო ნებისმიერ ფეხბურთელსაც რო აგინებენ, იქაც ნორმალური ადამიანია.
0: შენი პირიდან რაც გამოდის, შენზე მეტყველებს.
1: ხო, რა თქმა
0: უნდა. იმიტომ რომ კოკასაშიგან რაც ადგას, იგივე წარმოსდინდების. შენ თუ ვინმეს აგინებ, შენში ჯოჯოხეთია და საშველი გაქვს შენი თავისთვის შენ. თორე შენი პრობლემა გარეთ რაც ხდება ის კი არ არის. შენი პრობლემა შენს თავშია და ამას უნდა უშველო რა თქმა უნდა. და თუ მოინდომებს უშველის ადამიანი, თუ მოინდომებს.
1: მადლობა მამაო, ძალიან დიდი და სხვათა შორის წერენ ხალბატონმა რომ დარეკა რო თქვა რომ ვიღაცაო სუდათ მოიხსენიებსო იმათო. ჩვენ ხა ნამდვილი მართლმადიდებელი არ სხვა კონფესიის წარმოადგენს არ მოიხსენებს სუდათ, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ჩვენი სწორი სარწმუნოებიდან მოდის ყველა სხვა დანარჩენი სარწმუნოებები და როგორც აი უძღებს შვილს ჩვენ გვასწავლეს, ჩვენი რელიგია უძღებს შვილს იღებს. мама ისე ჩვენთვის მიღებული არის ყველა ის ადამიანი ვინც რომელიმე შეცდა სიტყვაზე ვიღაცა სექტაშია ვიღაცა იმაშია მაგის პრობლემა არ არის ჩვენთვის ყოველთვის პატივსაცემი არის და ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში ვართ იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთისგან და ჩვენი რელიგიისგან მოდის სხვა დანარჩენი ყველა რელიგიები იმიტომ რომ ერთადერთია ეს მართლმადიდებლობა რომელიც პირვანდელი სახით არის შენარჩუნებული
0: არის რელიგიები რომელიც ეშმაკისგან მოდის არის რელიგიები და სექტები რომელიც ადამიანის
1: იქ დაკარგულ შვილებზე მაქვს საუბარი
0: ხო, მაგრამ აი ვთქვა ადამიანმა წარმოიდგინა რომ ღმერთი ესეთია და დაიწყო სწავლება ასე.
1: ბატონო, დაამახსოვრე.
0: და მე აქედან მოდის ცრულ რელიგია თუ ესე იგი თუ სექტა და ჩვენ ის არის რომ ჩვენ არაფერს არ ვცვლით ღმერთში, ესე იგი ჩვენს რელიგიას ქვია ღმერთისაგან გამოცხადებული რელიგია.
1: ბატონო,
0: ამას ვიმარხავთ არაფერს არ ვცვლით. არაფერს არ ვცვლით ღმერთის სიტყვაში არაფერს. რაც გამოგვეცხადა ღვთისგან, იმას მივყვებით. მაგრამ ხო, თქვა, ესე იგი, შეიძლება რაღაცა სექტა წარმოიშვას ან სხვა რელიგია წარმოიშვას, ვიღაცა ადამიანისგან, რომ ესე იგი ღმერთმა კი არ გამოაცხადა, ადამიანმა მოისმინა და
1: აი
0: და გეუბნებით მე თქვენ, რომ ღმერთი გამომეცხადა და მითხრა ასე და მე იწება იწება ამ რელიგიის ჩამოყალიბება. და ნუ ასე და ჩვენ მე უბრალოდ სხვა რამეზე გავამახვილი ყურადღება ქართველთა. ქართველთა რაინდული თვისებაა ეს, რომ იციან ჭეშმარიტება, მიყვებიან ჭეშმარიტებას, სიცოცხლის ფასად იცავენ ჭეშმარიტებას და სხვის რელიგიას არ ეხებიან.
1: რა თქმა
0: უნდა. მე ვენაცვალე ჩემს
1: ზერს
0: აი ამ თვისებაში. და ახლა რაც არ უნდა ვიღაცამ წარმოიდგინოს და რაც არ უნდა ვიღაცამ ცეცხლი მოგვიკიდოს, ჩვენ მაინც ამას არ ავყვებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ და ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ ოქროს ხანა აღვადგინოთ და აი ეს პერიოდის დავითის პერიოდი და რუსთაველის პერიოდი და აი რო სხვანაირები ვიყოთ რა საერთოდ სხვანაირები. ა გეოგრაფიას რო ვკითხულობ, მე უბრალოდ აღფრთოვანებული ეს რა ხალხი ყო, აი მაგალითად წმინდა გიორგი მერჩულე როგორ წერს გრიგოლ ხანძთელზე, რა ენით წერს, როგორ წერს, ეს რა ხალხია. მე მწყვენია რომ სასულიერო პირი ვარ და სამარცხინოთ ლაპარაკობ. მე აი იმ დროს სხვანაირად საუბრობდნენ სასულიერო პირები. წმინდა გიორგი მერჩულე ან და აბო თბილელის წამება, ეს რო წავიკითხოთ, ნუ უბრალოდ აი უდიდეს სიამოვნებას განვიცდი. როგორ ამ ერთ წინადადებაში როგორ ჩატიე ამ ხელა ინფორმაცია. მე რაღაცა მე საბაზროინით ლაპარაკობ. მე რო აზრი გადმოვცე, ბევრს ლაპარაკობ. ძალიან მინდა არ ვილაპარაკო ბევრი, მაგრამ ბევრს ლაპარაკო. ჩვენ წინაპარზე ეს ჰქონდა, ეს თვისებებში ჰქონდა, არც ერთი ზედმეტი მიხურა მოხურა. ქართველი დარბაისელი არისო, ამბობს ილია ჭავჭავაძე, სხვანაირი ქცევა არ ეკადრება ქართველს. და ღმერთმა ქნას, რომ ის საუკეთესო ქართველი ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ჩვენს თავში აუცილებლად. და ჩვენ გვაქვს ეს, ჩემში არის ახალ კარგი თვისებებიც, არის ცუდი თვისებებიც. და ნუ გადაცემის დროს ერთ-ერთ ამასაც შევეხეთ. მე ახლა კარგი თვისებებით შევიმოსები თუ ცუდი თვისებებით შევიმოსები, თუ არეული შევიმოსები, თქვათ ანაფორაზე ბოტასებს თუ ჩავიცვამ თეთრს, ეს უკვე არეული შემოსვა. მე რაღაცა ლოგიკურად უნდა ვიყო შემოსილი კარგი თვისებებით და ზედმეტი და შეუსაბამო არაფერი არ უნდა შევიმოსო.
1: ამისთვის კარგი ხედვაა საჭირო, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს სწორად შემოსილი და გეგონოს რომ სწორად ხარ შემოსილი. ხშირად ხდება ხოლმე მომავალში, რომ აი ადამიანს გონია რომ კარგად აზროვნებს და სულ არ აზროვნებს კარგად, უბრალოდ მოტყუებულია.
0: უბრალოდ ემოციებშია და მე მინდა ერთ-ერთი ფილოსოფოსის კიდე გავიხსენო, შენს ეთერშიც და ბევრჯერ მითქვამს ეს და კიდე მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უნდა გვახსოვდეს. ეს იყო, ეს ფილოსოფოსი იყო ღარიბი ოჯახის შვილი და мама უნდა გარდაცვლილიყო და мама იბარებს შვილს. მე 9-10 კლასელი იყო. და ეს ფილოსოფოსი იხსენებს ამას, რომ მეო ძალიან ბუნტის თავი ვიყავიო, ძალიან ემოციური ოფიცხი და ასეთი ტიპი და სუჩხუბები და ასეთ სიტუაციაში იყო. ფეთქდე, ფეთქებადი ხასიათი და мама უნდა გარდაიცვალოს. და мама მეუბნება, რომ მე არაფერი არ მაქო შვილო, რომ დაგიტოო შენ. მე ვერაფერს ვერ გიტოვებო და მაგრამ მინდაო ერთი რამე გთხოვო. და ერთი აი ეს ჩემი თხოვნის საფუძველზე ერთი თვისება დაიტოო ცხოვრებაშიო. შენ რომ რაღაცა საკონფლიქტო სიტუაცია შეგემთხვევაო, უთხარიო იმას თო ვისთანაც უნდა იკონფლიქტო, რომ მე ჩემს მომაკვდავ მამასო შევპირდიო, რომ 24 საათი პასუხს არ გაგცემო. პასუხს გაგცემ 24 საათის მერეო. და ამ ფილოსოფოსმა შევპირდიო მამასო ეს. ნუ ვიფიქრე, ნუ ეხლა ვცემ კაცს თუ 24 საათის მერე რა მნიშვნელობა აქვს და მოკლედ ამ პრინციპით გადადო. ეს ამ პრინციპით შეპირდა. მე მართლა რომ მოუწია ეს ეხლა ემოციებში ჩავარდნა და რაღაცა ეს თავისი ის გაახსენდა პირობა და მართლა უთხრა რა იქ სიტუაციაში, მართლა უთხარიო რომ მეო ჩემ მომაკვდავ მამას შევპირდიო და რომ მომკლათო ეხლა ხმას არ გაგცემთ. მე პასუხს გაგცემთ 24 საათშიო და 24 საათშიო ემოციები დაცხრაო, გონება გაიხსნაო და სულ სხვანაირი პასუხი გავეციო, აღარ ვიკონფლიქტეო. და მე რო შევხედეო, ესე იგი რომ ეკონფლიქტაო იმათან, მე ჩხუბაო, ნაკლები ეფექტი ექნებოდაო და რო არ ვიკონფლიქტეო, რაღაცა უფრო დიდი სიკეთე გავრცელდაო ჩვენშიო. იმის მერეო, მაქო თვისებათო, რომ ემოციურად მე არასდროს გადაწყვეტილებას არ უღებულობო. ჩავარდიო ემოციაშიო? ჩემ თავს ვეუბნებიო. 24 საათში მოქმედებთ. მანამდე არ მოქმედებთ. ემოციით არ უნდა იმოქმედო. პირველი ემოცია რომ მოგივა, ყოველთვის ტყუილია ის, ყოველთვის. სხვათა შორის ამას ნარკოლოგებიც ამბობენ, რომ ასეთი კვლევა აქვს. რო აი მაგალითად ადამიანი გადაეჩვია სიგარეტის მოწებას, მაგალითად. მერე უცებ რაღაცა მომენტში ძალიან მოუნდება, აი თქვა 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, ძალიან მოუნდება. იმდენად ძალიან მოუნდება, რომ ეს არის ტალღა, ცხრაბალიანი, რომელიც გადაგატრიალებს. მაგრამო ამობენ ნარკოლოგები, უნდა გაუძლო ის 15-20 წამიო. და თუ გაუძელი და გადაწყვეტილება არ მიიღეო, რომ მოწიო სიგარეტი, გადაივლისო ეს. და წარმოიდგინეთ, აი ემოცია ამას გავს, ძალიან დიდი ტალღა მოვა, გირტყამს, გაწვება ყელში, ტვინში, თავში, გულში, ყველგან, რომ შენ გადაწყვეტილება მიიღო, თქვა რაღაცა, გააკეთო რაღაცა, მოუზომავი თქვა, მოუზომავი გააკეთო და მერე დარჩე პრობლემებში. ამიტომ ემოციას თუ გაატარებ, შენ მერე გაგეხსნება გონება და მერე დამშვიდება.
1: მადლი მოდის, მამაო, ღვთისა, რომ
0: დიდი მადლი მოდის.
1: ხო, აი დათმენაში არის ზუსტად, რომ ის მადლი, იმ ხელა მადლი მოსულა, ხან ახლა ისეთი რთული რაღაცა, ჩემი მოთმინებით გადამიტანია, გადამიგორებია, იოლად, იმიტომ რომ მე რო ხედავსო შენ ღვთისგულისათვის ითმენ, მე ღმერთი შენს მაგივრად აკეთებს.
0: აი ამას დაკვირვები ხარ.

0: ჭაბუქებს ან ზღვაზე დიდ ღელვებს მერე რო სიმშვიდე ჩამოწვე, როგორი მადლიანი ამინდია თითქოს, როგორი სიმშვიდეა, რო შეწყდა ეს ღვარცოფი, შეწყდა ეს ქარბუქი, რა ინგრევა თითქოს ქვეყანა და უცებ რო გაჩერდება და როგორი სიმშვიდე მზე რო გამოანათებს, როგორი ლამაზია. აი იგივე ხდება ჩვენს შიგნით. აი როდესაც ჩვენში ქარბუქია, როდესაც ჩვენში ცხრაბალიანი შტორმია, გადაწყვეტილებები არ მიიღო, ილოცე, გაჩერდი, დაამშვიდე შენი თავი, ემოციებს გაუძელი. თორე თავში ვთქვი ეს, მე დავიბადე იქედან უყურებ და ეხლაც ბევრი ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანთა უმრავლესობა ჯერ პრობლემებს შექმნიან არასწორი ქცევის გამო და მერე გმირულად ებრძვიან ამ პრობლემების შედეგებს. და ხომ ჯობია პრობლემას საერთოდ არ წარმოშვათ და არც ვებრძოლოთ რაღაცა პრობლემას. ჩვენი ცხოვრება პრობლემებთან ბრძოლა არ უნდა იყოს. ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ღმერთთან ერთად ცხოვრება. ანუ 64. სამებას პლუს ჩვენ მეოთხე. და სადაც ჩვენ ვართ, იქ ღმერთი იქნება და სადაც ღმერთია, იქ ჩვენ ვიქნებით. ამიტომ ეს სიმშვიდე უნდა იყოს ჩვენში და სიხარული და ნუ ეს ჩვენი საქმეა. არა უყვეთ ემოციებს, თორე ჩვენ ემოციები მე ბავშვობიდან ამის მეც რას უყურე. რომ აი ემოციები ატაკებები, ჩხუბები.
1: და რა, რამდენი ადამიანი აღარ არის უბრალოდ ერთი წუთი რომ შეეკავა?
0: რამდენი აღარ არის? რამდენი ომები გადავიტანეთ ისეთი რომ არ უნდა გადაგვეტანა? რამდენი ღირსეული დავკარგეთ რომ შეიძლება და არ დაგვეკარგა? ერთი ისა ომის ხელოვნება არის, ეს სუნძის ჩინური საოცარი უკდავი წიგნია. იქ წერია რომ საერთოდ გმირი, აი გმირი, ომის გმირი, გმირი წარმოიშვება მაშინ, როდესაც გენერალი არასწორად გეგმავს ოპერაციასო. საერთოდ გმირი არ არის საჭირო, რომ იღუპება გმირულად ადამიანი, ეს ნიშნავს არასწორად დაგეგმილ ოპერაციასო.
1: შეეწირა.
0: ხო, შეეწირა რაღაცა არასწორად დაგეგმილს. ჯობია პრობლემა, ყველაზე კარგი მხედართმთავარი ის არისო, ვინც ერს არაომებსო. არაომებსო, ეს რაღაცა უნიკალური ნათქვამია.
1: იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ხო არის რომ
0: შეიძლება შემოგესიენ და შემოგინგრიენ, სხვა საკითხია.
1: უბრალოდ აქ დაგეგმილზე არის საუბარი.
0: შენ რომ გეგმავ, შენ რომ გეგმავ. იმიტომ რომ
1: ძალიან მაგარი რაღაცაა.
0: მაგარია, ყველაზე მაგარი და ყველაზე ნიჭიერი წინამძღოლი არის ის, ვინც ერს არაომებს. და თუ არ ვიომებთ, გმირებიც არ გვეყოლება, ასე ვთქვათ, დაღუპული გმირები და ღმერთმა აცხონოს ჩვენი გმირები და ასე შემდგომ.
1: აუ რა მაგარი რაღაცაა.
0: მაგრამ თუ დაგჭირდა გმირობებიც შეგვიძლია. როგორც ბახტრიონის გმირებმა გააკეთეს, როგორც ვთქვათ, დიდგორი, მარაბდა, ну ეს ხერხეული ძეების უკდავმა ოჯახმა რაც გააკეთა. ეს აოცრება, მაგრამ ჩვენ როცა შეგვიძლია, არ უნდა ვიომოთ. ჩვენ როცა შეგვიძლია პრობლემებში არ უნდა შევიდეთ და შესაბამისად ჩვენ ცხოვრება იქნება რომ ამ პრობლემებთან ბრძოლა კი არ იქნება. ჩვენ შენებაში უნდა დავხარჯოთ ენერგია და არა ჯერ დანგრევაში, მერე აშენებაში, მერე დანგრევაში, მერე კიდე აშენებაში და ну ეს არის ну რაღაცა ესეთი არასწორი და ტყუილი ცხოვრება და ერთი შეგვეციოს რომ ჩვენ რაღაცა სხვანაირი ერი ვართ, ყველა ეპოქა გამოვლილი გვაქვს. ჩვენი ოქროს ფონდი იწყება ოქროს ლომით.
1: აბა, საოცარი.
0: უნიკალური სოფლიო თვალსაზრისით უნიკალური, იმით რა ქვია, ნიმუშით კულტურის, რომელიც დამზადებულია ძველი წელთაღრიცხვის ქრისტემდე, წელთაღრიცხვამდე, ძველი წელთაღრიცხვის 22 საუკუნეში. რეებია დანამზადები 24 საუკუნეში, 22 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ეს სასწაულები ეს ოქროს ფონდში უბრალოდ უნდა ნახო. ეხლა ოქროს ლომი, იმიტომ რომ ის არის ჩემპიონი, ანუ პირველ ადგილზე
1: და ცნობადია ყველა.
0: ოქროს ფონდში პირველ ადგილზე დგას და იმიტომ. და ეს თვითონ საოცრებაა და ჩვენ ეზერი ვართ. ვინც სვეტიცხოველიც არჩენა და ის ოქროს ლომით შექმნა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. ბედნიერებას გისურვებთ, მამა ლუკას უპატაშვილი გახდათ, რომელთანაც 2 საათიც არ მიხო, ეხა იმდენი კითხვა გამიჩნდა მამაო და სამწუხაროდ ჩვენ და დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, რომ ესე გვითმობენ ამ დროს. ალბათო ი ნანა აუცილებლად მოიხსენიებთ, ვიზიარებთ მისი ოჯახის წუხარებას. მამაოს მრევლი იყო და ეხლა ხან შეგვატყობინეს, თქვენც ჩაწეროთ იქნება, პედაგოგი ქალბატონი არა ჩვეულებრივი ადამიანი და

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურვანიშვილები.
4: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ძირძველი ქართული მიწა, ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან კივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლომს

0: ყოფილა. და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრის სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე ათას მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაპაკს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
0: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობია.
4: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
3: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: გამარჯობა, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სამშაბათი დღეა და ეთერში ვართ. ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თავბერი.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ, მეც მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად მოვიკითხავ ყველა ემიგრანტს, ვინ საქართველოდან არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ გადახვეწილია, ну, თუ დროებით წასული. უსურო მათ დაბრუნება ქვეყანაში.

წელ გამართულებს. მინდა მოვიკითხო მრავალი სნეული ადამიანი და უსურო მათ გამოჯანმრთელება, ღვთის წყალობა, რა თქმა უნდა, და ფეხზე დადგომა. და რა თქმა უნდა, ყველა პატიმარი მინდა მოვიკითხო. ყველა პატიმარი მინდა მოვიკითხო, რომელთ არიგები იზრდება, რიცხვი იზრდება და ასევე იზრდება პოლიტპატიმართა რიცხვიც. იცით რა მინდა გითხრათ, ოთარ? ესე იგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ახლა ყვადაღებული თემები, რომელი თემებია. ჩვენ ვიცით ასევე ირიბი თუ პირდაპირი ზემოქმედება პოპულარული თემებისა, ძალზედ აქტუალურ თემებზე, რომელიც აქტუალიზმს არასდროს არ დაკარგავს ჩვენთვის და ყველასთვის, ვინც ეროვნულად მოფიქრალია და წუხს. მაგრამ არ შეიძლება არ შევეხოთ, რა თქმა უნდა, იმდინარე პროცესებს. სხვათა შორის სომხეთმა, სომხეთის ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, საქმით, სისხლის სამართლის საქმით დაიჭირა და აკავა ყოფილი, ესე იგი, ხელმძღვანელი რობერტ ქოჩარიანი და მისი შვილი, ვაჟი. ეს მას შემდეგ, რაც სისტემური კორუფცია, რა თქმა უნდა, იყო მან და რაც აღარ არის, აღარ არიან სათავეში, აღარ ბრძანდება ხომესია. სოფლიოს არაერთი დაკავება, გახმაურებული ფაქტი ახსოვს ამის შესახებ, რეზონანსულიც, რა თქმა უნდა, რაც კორუფციას ეხება, იცით? ჟაკ შირაკიც 2011 წელს დააკავეს ბატონოჩემო კორუფციაში ბრალდებით. ნიკოლა სარკოზი დააკავეს 2014-ში, გამოიკვეთა, გამოკვეთეს ბრალეულობა მისი. ასევე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, რაღაც უცნაური სახელი და გვარი აქვს, პრეზიდენტი იყო და ისიც დააკავეს და არაერთია ესეთი ფაქტები. ანუ აქ გასაკვირი, როცა ხელისუფლება მართლაც ჭეშმარიტად ებრძვის კორუფციას, აქ არაფერი არაა. და რეალურად, როცა სისტემურ კორუფციასთან აქვს საქმე, სისტემური კორუფციის გამო მრავალ, ასე ვთქვათ, მრავალი უკუსვლის გამო, როცა ის ხელისუფლება ტოვებს სახელისუფლებო ბერკეტებს და მოდის ახალი ძალა, გაცილებით ეროვნულად მოფიქრალი და ასე ვთქვათ მკეთებელი მართლაც საქვეყნო საქმისა, რა თქმა უნდა, ისინი მართლმსაჯულების კამზე სვამენ ხოლმე აი მათ წინა მორბედებს. მაგრამ უპრეცედენტო, ალბათ ერთ-ერთი უპრეცედენტო მოვლენა, ალბათ ჩვენ ხო განუმეორებლები ვართ საქართველოში, ქართველები ჯერ ერთი ძალზედ თეთრი ძაფი და ძალზედ შეთითხნილია ეს ბრალეულობა და მრავალკითხვის ნიშანს სვამს, რაც ციხეში დაიბადა, მინდა აღნიშნო, ყველა მიცის მხეიძის პირით და კიდევ გამოჩნდებიან ალბათ პიროვნებები, რომლებიც დაამძიმებენ ალბათ, ხო, მის ბრალეულობას. თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა იმის მაგივრად, რომ ჩვენებას უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაეკრო. ჯერ ერთი, იცით რა, თვითონ ირაკლი ღარებაშვილი, რომელიც რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთი არქიტექტორი ამ დროებისა, პირდაპირ თუ ნაწილობრივ ალბათ ირიბი, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით, მას კორუფციაში რომ ბრალს დებთ, ჩვენ ამას კი არ ვაპროტესტებთ და საერთოდ კორუფცია რომ არის, ამას ჩვენ გეტყვით და ჩვენ გეუბნებით, ჩვენ აღვნიშნავთ არაერთგზის. კორუფცია არ არის მხოლოდ ის, კორუფციასთან ბრძოლა არ არის მხოლოდ ის, რომ 1000 კორუმპირებული პიროვნებიდან 4-5 ადამიანს განამწეხსებ ციხეში და ერთზე გადატეხავ მაინც და მაინც 1-2 კაცზე ჯოხს და იტყვი, რომ აი კორუფცია უკვე დავამარცხეთ. მე ეს კაცი ვინ არის, ჩემო ოთარ? ეს პიროვნება ძალიან დიდ სახელოებს იკავებდა და ასე ვთქვათ თანამდებობებს, ვიცით საქართველოში, ხომ? ორგზის იყო ხელმძღვანელი პირველი პირი ქვეყნისა. ნუ პირველი პირი ვიცით ვინც არის, კაცო, მაგრამ იურიდიულად პირველი პირი, ხო? პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავის გავლენებით, თავის ურთიერთობებით, ხო, რამ ხელა

0: სოციუმია მის გარშემო, რამხელა საახლობლო წრე. ისე ვფიქრობ, ციხე შიგნიდან ტყდებაო, ქართველებს სწორად დამართებულად აქვს ნათქვამი და მრავალი ეპითეტია კიდევ არ ჩამოთვლი, რომ უფრო მეტად არ დავსევდიანდეთ. საკუთარმა მეგობრებმაც ძალიან ბევრმა გაწირა და ახლობლებმა, რომლებიც თვალებში შესციცინებდნენ. მეგობრობა პატივცემულებო, ეხლა ქალბატონმა ირმა აღნიშნა ერთი ორჯერ, რომ მე მეგობრობ ირაკლი ღარიბაშვილთან. ქალბატონი ირმა აღსარებელ მაზიარებელი ადამიანია. დიახ, თლიანად ეს ჩვენი გუნდი, მართმადიდებელი ქალბატონია და მოყვასურად უდგება ყველა ადამიანს, იცით? მოყვასურად, იქ სადაც სამართლებრივად არა მართლზომადი სასჯელია, იქ როცა შეთითხნილია ბევრი რამ, იქ როცა მრავალი კითხვის ნიშანია, იქ როცა კუმირი ყავდათ პიროვნება და მთელი წლების განმავლობაში თურმე სისტემურ კორუფციაში ვიღუპებოდით და ვიძირებოდით და მხოლოდ ერთ პიროვნებაზე სტეხთ ჯოხს, ესაა სწორედ სელექციური და ტირანიული სამართალი, დიახ? და ამ სამართალს არაფერი არ აქვს საერთო ჭეშმარიტ მართლმსაჯულებასთან. კობახიძის თქმით, ის პასუხისმგებელია 2024 წლის ივლისიდან, როცა დაინიშნა და კორუფციასთან მაგარი მებრძოლი, ასე ვთქვათ, ფლანგი უკავია და პოზიციონირებს, არა პატივცემულებო. და არა ბატონო ირაკლი, თქვენც მოგმართავთ. არავითარ შემთხვევაში 2024 წლიდან 2024 წლამდე მრავალი წელი თქვენ მყოფობდით, იმყოფებოდით პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში და თანამდებობები არ გაკლდათ, პარლამენტის თავმჯდომარეც იყავით. ზუსტად თქვენი არჩეულია ორგზის, თქვენი პარლამენტების არჩეულია ორგზის პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილი. თქვენი არჩეულია და რატიფიცირებული გაქვთ თქვენ მრავალი კანონი, იქ პიროვნებების აღარ ჩამოთვლი, რამოდენიმე დაკავებული გაქვთ მინისტრთა მინისტრად გამწესებისა თუ სხვადასხვა თანამდებობებზე დანიშნვის შესახებ. თქვენი არარევიზიული მიდგომა, თქვენი უკონტროლობა, ეს არის სწორედაც თქვენი პასუხისმგებლობა და ამ პასუხისმგებლობას თქვენ ვერ გაექცევით. მესმის, რომ ინდივიდუალურია ოთარ. საერთოდ სისხლის სამართლებრივი საქმე, ყველა ადამიანი ინდივიდია, პიროვნებაა და აი ინდივიდუალურია ყველა საქმე. მაგრამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეს არის გუნდური. ამას ეს აქსიომას მსგავსად, ამას არც დაწერა სჭირდება და არც ასე ვთქვათ მტკიცებულება. რადგან პასუხისმგებლობა არის გუნდური, როცა კიდევ ვიმეორებ, მრავალი კორუმპირებული ადამიანისგან გამოარჩევ რამოდენიმეს და თან მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ის თურმე კორუმპირებული ყოფილა და ყოფილა იმის გამო, რადგან მოძლიერდა, რაღაც ბიზნესები აქვს, გავლენები აქვს, მის ადგილზე ყოფნა გწადია, ჩაენაცვლე, გაძლიერდი ფეოდალის კარზე და მის მამაში უდიდეს კონკურენტს, საძულველ ადამიანს ხედავ. აი ესაა სწორედ პოლიტპატიმრობის ერთ-ერთი უდიდესი ნიშანი, დიახ, პირველი ნიშანი. პოლიტპატიმარი დისიდენტი კი არ არის თქვენი ჯირებით. რა ახლა აპროტესტებენ, რომ როგორ პოლიტპატიმარი იყო ზვიად გამსა და ასე შემდეგ, მერაბკოს ჯო, მე სინდისის პატიმარი სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს და აუცილებლად არის პოლიტპატიმარი, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, ყველანი ბრძანდებიან პოლიტპატიმრები და მათ შორის უკვე ირაკლი ღარიბაშვილიც, რადგან ის პოლიტიკური ნიშნითაა დაკავებული. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ქალბატონ მაიამ წარიაშვილს, ეხლა მის კომპეტენციას, რა თქმა უნდა. მაგრამ გუშინ, თუ გუშინ წინ მოვისმინე მისი განცხადება, წავიკითხე, რომ ის ბრძანებდა, რომ ის გაკვირვებული იყო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა, ახლა სკულპტურულად განიხილავდა რა მის, ასე ვთქვათ, წერილებს. ის გაკვირვებული იყო, თუ რატომ არ გამოხატა ექსპრემიერმა და უშო თავის წუხილი და ეს შეშფოთება იმის გამო, რომ ეს რა ხდება მის თავს? კი არა მხოლოდ საერთოდ ქვეყანაში რა ხდება და აი ეს ასეთი შეთავაზებები, ესეთი გარიგებები ერთმა მეორეს თანთქას ხო და უშო დანაშაულებებზია საუბარი და აი ესეთი კაზუსური მართლა სამართალი, აი ამაზე რატომ არ ქონდაო აქცენტი? ქალბატონო, მაგა ყველას მიმართავ რა. ადამიანია, ადამიანები ვართ ჩვენ. ეს დაახლოებით იცით რა გავს უთარო, აი ჭაობში იყოს ადამიანი. ჭაობში ძირ. ტოტს მოჭიდებული. მისი ჩაძირვა სურდეთ და ცდილობდნენ და ეს ადამიანი წუხდეს იმის გამო, რომ აი რატომ არსებობს ჭაობი. საერთოდ აი ჭაობი, აი რაც არ უნდა მონაწილეობა მიეღო მას. ჭაობის შექმნაში პირდაპირ თუ ირიბად ის ჭაობის არსებობას ვერ გააპროტესტებს და შეიძლება არც აღნიშნოს. იცით? ადამიანურია ეს ყოველივე და ადამიანური მოპყრობებს რომ ვერ ვხედავთ, აი ამიტომ ვუდგებით მოყვასურად თითოეული პიროვნებას, რომელსაც მეტად თუ ნაკლებად შეიძლება ბრალეულობა მიუძღოდეს აი ამ ქვეყნის ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახელმწიფო, სახელმწიფო სად არის, მაგრამ უკუსლაში. ასე რომ საერთოდ სელექციური სამართალია შენ თქვენი პასუხისგებლობა ბატონო ირაკ. აი ეს ახალახალი პოლიტპატიმრები უკვე წელიწადზე მეტია შედან არის თქვენი პასუხისგებლობა პრემიერს მიმართა. აი თუ თქვენ უწინდელ გაემიჯნეთ და 2024 წლიდან პოზიციონირებთ, ის რაც უწინ დააშავეთ არასრულყოფილად ჩამოგითვალეთ, მაგრამ რაც თქვენ 2024 წლის ივლისიდან დაშავდა თქვენი პრემიერობის პირობებში, ესეც ძალზედ მრავალრიცხოვანი ჩამონათვალია და საიდან დაიწყო და სად დაასრულო რომ კაცმა არ იცის. დიახ, ამიტომ იაფასიანი ტრიუკები ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ, აი კიდევ მეტ იმიჯს და ასე ვთქვათ ავტორიტეტს ულახავს, რადგან პირველ პირად ბრძანდებით, ხო, მოცნების პრემიერი ხართ თუ ვინც ბრძანდებით, პირველი პირი ხართ მაინც, რაც არ უნდა იზოლაციონიზმის კურსი გეჭიროთ, მაინც თქვენ წარმოჩდებით, ხო, ასე თუ ისე და აი ასეთი ლექსიკით, ასეთი მიდგომებით, ამას ში ჩვენს შიგნით ჩვენი აი ეგრეთ წოდებული სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელობაც კარგად დაკვირდება. ჩვენი აფხაზი და ოსიძმებიც კარგად დაკვირდებიან და გარეთაც ძალიან კარგად აქვთ ნასწავლი თქვენი ლექსიკის мотиваცია და მიზან მიმართულებაც. ასე რომ ქართულ ხალხს, რომელსაც აბუჩათა იგდებდით ყოველთვის ეს მთელი 14 წლის განმავლობაში, კორუფცია ასევე ჩემო უთარ, როცა ენრაოდენობით გაქვთ მართლა აი განუსაზღვრელი ასტრონომიული ციფრი, ალბათ თქვენი ხელ ასე ვთქვათ ანაზღაურება, თქვენი ხელფასები პრემია დანამატები და აქეთ პარალელურად გაუსაძლის ყოფაშია თითქმის მთელი ერი. ეს კორუფცია არ არის? და მეტი კორუფცია რაღა გვინდა ჩვენ? ოცნების შტაბბინა დაჯდა 40 მილიონზე მეტი ორთაჭალაში, 40 მილიონზე მეტია ლამის დახარჯული მათ შტაბბინაში. ეს კორუფცია არ არის? კორუფციას მრავალი წახნაგი აქვს და ყველა წახნაგი მონოლითურია და განა არსებობის უფლება აქვს, არამედ არსებობს და თქვენ ეს ფართოდ გამოიყენეთ რა. გამიგზელდა სიტყვა ბატონო უთარ, გარეთაც ვიცით რა ხდება, როგორ ხდება და საიდანაც გნებავთ თქვენი საინტერესო საუბარი იქიდან წარმართეთ.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებს შეეხე გადაცემის დასაწყისშივე და მინდა გავაგრძელო ეს ხაზი. მართლაც რთული ვითარება იგივე ღარიბაშვილთან დაკავშირებით, დღეს პირველი სასამართლო პროცესი მე მგონი ამწუთას იმართება, მას შემდეგ რაც მას ახალი ბრალი წაუყენეს, აქამდე ვიცოდით ის 3-4 წერილის შესახებ, რომელიც მთელი ქვეყნისთვის გახდა ცნობილი, სადაც ღარიბაშვილს მოთხოვეს მდინარაძემ, ვიცი, კობახიძემ და მათმა მეგობრებმა, რომ კორუფციული გარიგებაში და რაღაც ყველაფერი საკუთარ თავზე აეღო, რაც ხდებოდა მაშინ მისი პრემიერობის წლებში, ის კორუფციული გარიგებები, რომელიც მართლაც იხილა მზის სინათლე და დღეს ჩვენი საზოგადოება ამის გამო

0: ძალიან მაგრად გაბრაზებულია და ძალიან ეს ქართული ოცნების პრემიერი როცა ხდები მთავრობის მეტაური ყოველთვის უნდა გახსოვდეს რომ ფინალი არის სულ რამოდენიმე ან ციხეში მიდიხარ ან ძებნაში ხარ და ან გაუჩინარდები მაგალითად როგორც აი ბახტაძე რომელიც საერთოდ საზოგადოებრივ ასპარეზზე საერთოდ არ ჩანს
1: ყველაზე ნაკლებად გახსოვს საზოგადოებას
0: კვირიკაშვილი გასულ კვირაში აეროპორტში შემხვდა სურჩანთან მოკიდებული ტოვებდა ქვეყანას და ისიც არსად არ არის არის ძებნაში გახარია და ღარიბაშვილი არის რუსთავის ციხეში თუ როგორ ვქვი არ ვიცი და ეს მართლაც არანაირად ოცნების რეიტინგს ზე დადებითად ნამდვილად არ მოქმედებს და ეს არის ის რეალობა რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით იმიტომ რომ ძალიან ხისტი ბრძოლა არის გამოცხადებული თვითონ შიგნით ქართული ოცნების გუნჩი მართლაც რო ისეთი რომ ძალიან რთულად წარმოგვედგინა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არ არის ხელწამოსაკრავი ფიგურა არც იყო ადრე იმიტომ რომ ივანიშვილის შვილივით უყარდა აი როგორც ასლან აბაშიძე ამბობს გიორგი თარგამაძეზე რომ ყველაფერს მე მას ვყიდულობდი ბინას ბაძლევდი რაღაც პატრონობდი როგორც აი მამაშვილური ურთიერთობა ქონდა ზუსტად ისეთივე ურთიერთობა ქონდა თამათაც და ამიტომ ასეთი ფინალი ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო მაინც ვიცოდით რომ რაღაც ბევრი ეჭვები იყო კორუფციასთან დაკავშირებით მაგრამ ამ თვალსაზრისით გვეგონა რომ მაინც ივანიშვილი რომელიც ასე ოჯახის წევრი ვიტყავდა ადამიანი გვეგონა რომ თვალს დახუჭავდა ბევრ რაღაც ისეთ ამბავზე რაც კორუფციასთან იყო დაკავშირებული და ჯგუფი დღეს რომელიც უპირისპირდება ღარიბაშვილს ეს კობახიძე და დინარაძე ცდილობენ ყველაფერს რომ ღარიბაშვილმა ვერ მოახერხო ხოს ისევ დაალაგოს ურთიერთობები იმიტომ რომ ამათ უნდათ მხოლოდ ბიზნეს კარზე ხო თვითონ ჩანდნენ და ამ ამბავში კონკურენტი არავითარ შემთხვევაში არ ყავდეს დღეს კობახიძე აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ შეინარჩუნოს თავისი თავი ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ფინალი იცის და ფინალი როგორია მოგიყევი ხო ყოფილი პრემიერების და რა თქმა უნდა
1: ჩამოთვალე ეს პრეზიდენტები და გახმაურებული საქმეები
0: ნუ შეუძლებელია ხა კობახიძე დარჩეს მარადიულად ხელისუფლებაში მაგრამ ის ცდილობს კონკურენტი არ ყავდეს ბიზნეს კარზე ყველაზე ახლოს იყოს მასთან ის წარმოადგენდეს მხოლოდ ის წარმოადგენდეს დღეს ბიზნეს ივანიშვილის ინტერესებს ხოლო საუბარი რომ კობახიძე უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან უკვე დიდი ხანია მიდის ყველა საღად პროგრესულად მოაზროვნე პოლიტიკოსი იქნება ანალიტიკოსი თუ ის ვინც აქტიურად არის ჩართული მათ შორის ჩვენი გუნდი საუბრობს რომ ეს კაცი არის მოსაშორებელი თავის მეგობრებთან ერთად ჩამოსაშორებელია ხელისუფლებას იმიტომ რომ რა მოუტანა მის მმართველობამ უკვე ყველამ კარგად ნახეთ სახეზე გვაქვს საერთაშორისო იზოლაცია სახეზე გვაქვს შიდა ინტრიგები და სერიოზული დაპირისპირება პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ქვეყანა პრაქტიკულად ორ არ დარის გახლეჩილი და ამბის სათავეში სწორედ ეს ადამიანები დგანან და ამის გამო მათ შორის ჩვენც ვითხოვდით ამ კაცის ხელისუფლებიდან წასვლას მაგრამ კობახიძე ჯერჯერობით ახერხებს იმას რომ ინარჩუნებს ხელისუფლებას ალბათ ბიძინა ივანიშვილსაც ვერ წარმოედგინა რომ ეს ჩაფიქრებულიც არ ქონდა მე მგონი ის რომ ასე ხანგრძლივად არ შეეძლო კობახიძეს დარჩენა თავრობის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე და ეს ბრძოლა გრძელდება არ ვიცი რა სახეს მიიღებს ახლა ამ ახალი ბრალდების შედეგად ახლა ჩვენ გავიგეთ რომ დღეს ღარიბაშვილი ისევ ახალ წერილს ამზადებს.
1: დიახ, დიახ.
0: უბრალოდ უნდა დაველოდოთ ახლა მოვლენების განვითარებას.
1: ბატონო, მოყვას ორი რჩევა, ოთარ, მოყვას ორი რჩევა ღარიბაშვილის მიმართ და ყველა იმ პიროვნების მიმართ, რომელიც ჩინოვნიკი ბრძანდებოდა და ბევრ რამესთან ქონია შეხება და ბევრი უსამართლობა დაინახა. რაც არ უნდა თანამონაწილეობა ქონდეთ მათ მეტად თუ ნაკლებად მიღებული. ეს სახელმწიფო ჩინოვნიკები იყავით ბატონო და სახელმწიფო მნიშვნელობას

0: იძენს სწორედაც იმ სიმართლის თქმა, რომელიც სიმართლესაც ალტერნატივა არ გააჩნია, რომელიც სიმართლეც იქნება ასევე მხსნელიც, გადამრჩენიც, არა მხოლოდ საზოგადოებისა და ჩვენი ქვეყნისა, ხო, ჩვენი მომავალი განვითარებისა, ასევე თქვენიც, რა თქმა უნდა, პიროვნულად, ასე რომ აი ესეთი მოყვასური მოწოდება, რჩევა, თქვენ უჭკუ ადამიანები არ ბრძანდებით და იქნებ დაფიქრდეთ და ნამდვილად ახლა არ ველოდებით იმ წერილს, რომელიც დითირამბებით იქნება ახსავსე და რაღაცა სულ სხვა ჩვენებას წარმოგვიდგენს, არა, პირიქით ეს თითქოს დაწყებული საქმე, თითქოს დაუსრულებლად კიდევ რაღაც პერიოდი უნდა გაგრძელდეს, აი ასე გამოიყურება ყველაფერი სამწუხაროდ. რადგან ამ ყველაფერში საზოგადოებრივი განცდა, კიდევ მეტი ილუსტრაცია თქვენი, რომ ხას კიდევ მეტად უსვამთ იმას, რომ მთელი კორუფციული ჭაობი იყო მთელი ეს 14 წლის განმავლობაში. კორუფციულ ჭაობში იძირებოდა ქვეყანა. ასე რომ წარმოუდგენელია იქ ერთ ორ ადამიანზე შეჩერდეს ხოლოდ ბრალეულობა. და რაც შეეხება მთავარ ფეოდალზე საუბარს, მე პიროვნება ვარ და მაქვს ვიტოვებ უფლებას და ისედაც მაქვს უფლება, ჩემი შეხედულება მქონდეს, ის მისთვის მიზანი ამართლებს საშუალებას. მისი მიზანი ჩვენ ვიცით რაც არის. ეს არაერთ გზის აქვს გაჟღერებული, მხოლოდ სუფთა მერკანტელური თვისებისაა მისი მიზანი და რა გზითაც გინდათ, იმ გზით შემისრულეთ. ესაა მისი ვერდიქტიც და მისი კამანდაც. მაპატიეთ სლენგზე, მაგრამ მოუხდება ეგ სიტყვა ამ პიროვნებას. ასე რომ ბრძანება, ხო, განკარგულება. ასე რომ ის რომ რაღაცა საქმის ყურში არ იყოს ბევრ რამეზე და თამ მნიშვნელოვანზე, ამას ვერ ასე ვთქვათ, აქ მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, პირიქით მიმაჩნია, რომ ეხლა იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა, მე ვფიქრობ კობახიძე თავის გუნდთან ერთად სწორედაც იმ ხომალდზე იმყოფება, რომელ ხომალდის მესაჭეს თვითონ ივანიშვილია და ეხლა ბა როგორ შეიძლება რეალურად ვინც თვითონ ბიძინა ივანიშვილს მერკანტელური და სუფთა ესეთი ფისკალური ეფექტები და ესეთი მართლა სარგებელი მოუტანა და გულიც მოფხანა, მისი ეგოიზმიც დააკმაყოფილა და ასე შემდეგ, ხო? არის სწორედაც ეს გუნდი, რომელი გუნდის დღეს ბრძანდება სათავეში. და სახელმწიფოებრივად რომ აზროვნებდეს ეს პიროვნება, ვერ გავიგე ახლა ამ დონის იმბეცილია, რომ სახელმწიფოს რაც ვნებს ის ვერ გაანალიზოს და კიდევ დატოოს სათავეში, არა და ვიცით მისი ბრძანება ამათვის ღვთის ბრძანების თოლფასია, კაც. ასე რომ მე ბრალეულობას რა თქმა უნდა გამოუკვეთ არსებული იურიდიული პირებისა, ვისაც დიდი თანამდებობები უჭირავს დღეს ჩემოთარ, მაგრამ რა თქმა უნდა უდიდესი ბრალეულობაა კიდევ კულისებიდან მართველი პიროვნებისა, რომელსაც
1: ნუ გამოსდის ჯერჯერობით.
0: შემოღობილი აქვს, სათანადოდ შემოღობილი აქვს და ის დეტალებით არ ინტერესდება ჩემოთარ. იქ დეტალი რომ აი აბა ეს როგორ გააკეთეთ? გასაგებია, რამე ხო არაფერი ესეთი, ანუ ფათერაკი ხომ არ მიადგა მის იმიჯს, ანუ ფაქტიურად

0: ებიან თუ რაოდენ დიდ დათურ სამსახურს უწევენ თავის თავს. რაოდენ მართლაც იმ ტოც ჭრიან, რაზეც იმყოფებიან, ან შეეძლოთ რომ ყოფილიყვნენ. ასე რომ მათი ილუზია სხვა და რეალობა სხვა. და სხვათა შორის ეს ოცნებაც ახლა ოცნება რო დაარქვა გუნდს თავიდან რა, ოცნებამ რა გადაგვრია ეს სახელი ისე მოგვეწონა? ოცნება, ოცნებისთვის ჩვენი ადამიანები იბრძოდნენ, რომ ოცნება შეესრულებიათ. ოცნება იყო ქვეყნის დახსნა მტარვალთაგან. ოცნება იყო ქვეყნის განთავისუფლება, დაშლილი სამთავროების შემოერთება, ტყვეების დაბრუნება. ოცნება იყო ეს ყველაფერი დიდად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის. ეს მარადიული ოცნება რა უბედურებაა, რომელიც მართლა თქვენ თვითონ ფიზიკურ პლანში აისრულეთ. მაგრამ იცოდეთ რომ მეტაფიზიკა განკარგავს ყოველივეს, დიახ, და უფალი მეფობს ცათაშინა და დედამიწაზეც. რაც არ უნდა მისცეს მან და მიცემულიც აქვს რაღაც უფლებები ბოროტებას, რომელთა ხელში კიდე ვიმეორებ ტიკინებად ხართ ქცეული, ისე რომ ვერაცნობი ბოლოს ათაყვანებს, იცით, ოთარ. მე არ ვამბობ ახლა რაღაც იგავურ. ეს ჩვეულებრივად რომის სამართალი რაშუაშია, მაგრამ სამართალიც თავშია. რომის ისტორიას გადახედეთ, ყველა იმპერიის ისტორიას გადახედეთ, ბატონებო. ჩვენს ისტორიას საერთოდ ათაყვანებს ბოლოს უღმერთო ადამიანს. აი, მხოლოდ მიწიერზე მოფიქრალად ისი ათაყვანებს, რომ მას გენიოსი გონია თავი და ამ დროს ყველასთვის დასაცინი ხდება. და ამ დროს დასაცინი ვინ? პირველი პირი? ეს ქვეყნის დაცვის ტოლფასია. თქვენ ამ ხრივ ქვეყანას უდიდესი დიდი გამოუსწორებელი თითქმის ზარალი მიაყენეთ, რადგან ქვეყანა გახდა დაცვის ობიექტი, იცით? იტერა სიყიდულობსო, ხო, ერთ-ერთი ოლიგარქი თუ არ ვცდები, სომეხი. იტერა ბანკი, სადაც
1: იტერა ბანკი?
0: თუ ტერა, იტერა არა, იტერა ეს სხვა არის. ტერა ბანკი, დიახ, ტერა ბანკში შემოდიან თუ არ ვცდები სომეხი წარმომავლობის, ასე ვთქვათ, და დაახლოებული ჩრდილოურ, ასე ვთქვათ, ფლანგთან პიროვნებები, რომლებიც ყიდულობენ, რატომ არ იყიდიან ახლა. ეს ადამიანები თვითონ ბრძანებენ ოთა, რომ აგენტურა მუშაობსო და აგენტურას არქმევენ იმ ოპოზიციას, რომელსაც სულ პირველ ოპოზიციას უწოდებდნენ და პირით პირიდან ინტუბაციას უკეთებდნენ. და დღესაც არ არის კიდევ მათ მიმართ დამდგარი ისე, როგორც უნდა იყოს, ხო? ასე რომ რატომ არ უნდა აფათუროს ხელი სომეხმა, კაც? თუ ნები აქ შიგნით ყავს შენ აგენტურა და ყველა ფართოდ გაქვს კარი გაღებული. რატომ არა, როგორ არა, ხო? ასე რომ საბანკო პრობლემა ხომ კიდევ თავისებურად, აი უმძიმესი ხარკი და უმძიმესი, აი რას მინდა ხაზი გაუსვა. კაცს აქვს ოთარ 1000 1500 ლარი ხელფასი და ხუთი თეთრით რო გადაცდეს, რაღაც მოხდეს, 15000 ლარით აჯარიმებს. ეს რა დრაკონიზმია, ეს რა უბედურებაა? თქვენ სად იმყოფებით, ვინ ახართ, რა ხართ, რა ჯიშის ხართ საერთოდ?
1: ძამძიმე ვითარებაა და პენსიონერებს განსაკუთრებით, ყოველ მეორე პენსიონერს აქვს აღებული სესხი, წარმოიდგინეთ.
0: და იხტიან თემის ცხოვრება.
1: 26-28%-ში წარმოდგენილი გაქვთ. ეს არ არის რაღაც ინდივიდუალური გადაწყვეტილების შედეგი, ეს არის სისტემური ჩავარდნა, იმიტომ რომ ყოველი მეხუთე წარმოიდგინე უკვე აქვს ქონება დაგირავებული და ერთადერთი საცხოვრებელი სახლი და მას ართმევენ. ეს ანუ სტიქიური უბედურება რომ მოხდეს და შენი საკარმიდამო ნაკვეთი წაიღოს ან რაღაც დაინგრეს, იმაზე სახელმწიფო არ გამოჩდება. სახელმწიფო გამოჩდება მაშინ, როცა მოვა ის აღმასრულებელი და მაგის გვერდზე დაგიდგება. ანუ ყველაფერი არის ასე მიშვებული,
0: დაკაბალებულია ხალხი
1: სამწუხაროდ იმისთვის, რომ საბაზრო ეკონომიკა, ბაზარმა მართოს სიტუაცია.
0: მათ უკან ესენი
1: და სახელმწიფომ
0: ლომბარდების უკანაც ესენი დგანან. ამას წინათ ჩემს ერთ-ერთ ახლობელს, ხო, მეგობარს, ლომბარდთან აქვს ახლა საქმე რა არის გასაკვირი და 3 ლარი უწევს თუ 4 ლარამდე გადასახადი ყოველ თვეში. წარმოიდგინეთ. რაღაც ელემენტარული პრიმიტული. ერთი დღე გადაცდა და 18 თუ 17 ლარია, აი ასეთი საჯარიმო ტარიფები.
1: სამწუხაროდ.
0: სამწუხაროდ ეს უბედურებაა, თქვენ წარმოიდგინეთ. სამ თუ ოთხ ლარამდე იხდიზდა, ერთი დღის გადაცდომა 17-18 ლარი დაუჯდა. აქ სრული კარტბლანში აქვს მიცემული და მწვანე იმ ბიზნესს, რომელთა უკ

0: თვითონაც იმყოფებიან და რომელმაც მთლიანად უნდა გაანადგუროს ეს ქვეყანა. ლომბარდი რისთვის ჭირდება ადამიანს, რომ გაუჭირდა და შედალოცილო სამლარსი ხდის, ხო? ესე იგი იმას ის დიდი ნივთიც არ ქონდა, რაც უნდა ჩაებ, რაღაცა ჩააბარა, ხო? არ და ამ დროს როგორ პირობებს თავაზობთ. ეს ასე ვერ გაგრძელდება. ეს მართლა ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის არ იყოს, სულ მნათი პატრიარქის, აი ქვა უკვე ლოდი დაგორდა და მას ვერაფერი გააჩერებსო. აი ანალოგიურად ხდება ამ ამხრალებულ სათავეში, სადაც აი ეს სუნი თითქმის ყველგან აღწევს. აი ასე ხდება და ასე მოხდება. მტკივნეული ის არის, რომ ქვეყანა ზარალდება, მაგრამ რაც მას მოსახდენია, ის აუცილებლად
1: მოხდება.
0: ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
2: თუ გაიხსენებთ სოფლიოში ასეთი ხელისუფლება თუ ყოლია ვინმეს?
0: ასეთი ხელისუფლება აბსოლუტურად იდენტური სიამის ტყუპები არ არსებობენ დედამიწაზე. სიამის ტყუპებს შორისაც არის სხვაობა. შინაარსობრივად დღესაც არის კიმ ჩენინია დღეს.
2: აი ესავართ ქართველები და შევაცხვინე ქართველი ხალხი. შენი ცხვენია რომ ჩუმად აეზე მონებად არიან. შენი ცხვენია ქართველი ხალხი.
0: გაიხარეთ რა,
1: ასეთი ხელისუფლება იყო, აგერ იყო და არის კიდევაც, მაგრამ უფრო გავდა აიათოლა ხომეინის მმართველობის დროს, როდესაც მას ყავდა თავისი პრეზიდენტი, თავისი პარლამენტის წევრები, თავისი მთავრობა და თვითონ რა ვიცი სასულიერო ლიდერი იყო და დიდად არჩანდა. მაგრამ თავისი ხა ის მწყემსი გახდებოდა ოდესმე პრეზიდენტი აჰმადინეჯადი, რომელიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ირანს. არა, ეს მისი არჩევანი იყო, ის დეპუტატები მის, ну, როგორც ახლა არის მორჩილი უმრავლესობა, რომელიც ყავს ივანიშვილს, რომლებიც ღებულობენ მართლაც ძალიან მაღალ ხელფას იმაში, რომ ანუ ზევიდან წამოსულ ბძანებებს ასრულებენ პირნათლად და უნიშნავენ ივანიშვილს ის ვინც უნდათ, ხო? ჯერ გახარიაზე თქვეს, რომ ისო გარედან გთხოვესო
0: და დაგვიტეით მაგვითხრა. გვიბრძანაო,
1: ესე იგი შენ საკუთარი აზრი არ აქვს, ნუ ასეთი უთავმოყარებობა.
0: ანუ სახელმწიფო ინტერესი დათმეს აგენტურის სასარგებლო, თავისი პირით ამბობენ, ხო? ეს თვითაღიარებაა. ეს არის აი მართლა ეს სასამართლო პროცესი რო წარმოიდგა აღიარებითი ჩვენები.
1: დღეს გვეუბნებიან რომ ღარიბაშვილი არის კორუფციის მწვერვალზე და თვითონ ორჯერ აირჩიეს ესეთი ადამიანი, თუ ესეთი იყო, ეთქვა იც არ ქონდათ დავიჯერო ინფორმაცია, ორჯერ აირჩიეს მთავრობის ხელმძღვანელად. Ну, არ ვიცი, ხალხი არის, რომელიც უსიტყვო დემორჩილება ზევიდან წამოსულ ბზანებებს და ეს ბზანება ვიცით ვისგან მოდის და აი ასეთ სიტუაციაში ვართ. ზუსტად ასეთ სიტუაციაში იყო ირანი, ვიმეორებ, და კიდე ბევრი ქვეყნის გახსენება შეიძლება.
0: ჯვარშევადარე ირანის შებედისაგან მაინც.
1: ხო, ჩვენს ტელემაყურებელს აინტერესებდა ვის სადმე არისო ესეთი ქვეყნები და არის
0: კი, როგორ არის? კი ბატონო, იყო, არის.
1: მაგრამ ესეთი ქვეყნები სამწუხაროდ არიან საერთაშორისო იზოლაციაში და რა ვიცი, кай მომავალი ნამდვილად არ აქვს და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ამ ეს მართლაც ეს მოჯადოებული წრე გავარყიოთ და რაღაც სამშვიდობოს გავიდეთ. ზარია ეთერში.
0: მოგძანდით. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. დაუწიეთ თუ შეიძლება ტელევიზორს და მოგისმენთ. ჩვენი ხმა გვესმის.
1: ეთერში ხართ.
0: ისაუბრეთ თუ?
1: ისაუბრეთ.
0: არა მოიღებთ ხმას, ჩვენ იზოლებული ნევიქნებით. მომდევნო ზარს დაველოდოთ. ან თუნდაც ის კაზუსი ვნახოთ, ამას კი კაზუსი შეიძლება დაერქვას, შემოუთარ. რომ აი პიროვნება, ეს ახალი ჩვენებები ხო კიდევ საერთოდ ის არის რა, მართსაჯულების ზენიტი რა, ასე ვთქვათ. ჩვენებების ესეთი მართლა ნიმუში. თუ როგორი არ უნდა იყოს ჩვენება რა და ძალიან უინტელექტოდ ნაკერი ეს ყველაფერი, რომ იქ ნაწილ-ნაწილ მიტანილი ფული, მაგრამ ერთი რაღაც აი როგორ არ დავეთანხმო ჩვენ გიორგი ლომიას და გიორგი ფოფხაძეს რაღაც ფრაგმენტი ვნახე, წავიკითხე თუ მოვისმინე, სრულიად ვეთანხმები. როგორ შეიძლება უთარ, როგორ შეიძლება ბიზნესმენის სიტყვა თავდაცვის მინისტრის მიმართ ნათქვამი? მაშინ ჭუმბურიძე
1: ბურჭულაძე
0: გახლავთ, გახლდათ რა თქმა უნდა თავდაცვის მინისტრი.

0: რომ შენ ავტორიტეტი არა გაქვს და პრემიერი ჩავრიოთ მოდი კორუფციაში. აი როგორ ბავშვური და ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ ეხლა თავდაცვის მინისტრო მამას გეუბნება ბიზნესმენი, ხო ჯერ ეს როგორ უნდა მოიხარშოს ეს სიტუაცია. მეორე პრემიერი ერთება ბიზნესმენმაც რო იცის ისე ამ კორუფციაში და თან ჰოი საოცრება იმ 11 მილიონ ნახევარის გარდა კიდევ 6 მილიონს უმატებენ და აქედან 1.800.000 ჩვენო 1.900.000 აქეთო და დანარჩენი 4 მილიონი კიდე შენი იყოს ხო ბიზნესმენის ჯიბეს ამდიდრებენ თქვენ არა დიდი შეხედულება არასდროს არ ქონდა თქვენს ინტელექტზე მაგრამ უბრალოდ რომ არ გულშემატკივრობ და ვერასდროს უგულშემატკივრებ ვინც არ უნდა იყოს ის ვინც მსგავს ასე ვთქვათ ინოვაციებით გამოირჩევა მსგავსი მზაკრული და ფარისევლური და მართლა ესეთი სელექციური სამართლით მაგრამ თქვენ მით უმეტეს ვერ გულშემატკივრებთ და მინდა პირდაპირ იცოდეთ რომ არასდროს არ ქონია შეხედულება თქვენს მაღალ ინტელექტზე მაგრამ ეს ერთ-ერთი დიდი დემონსტრაციაა თქვენი უინტელექტობის 4 მილიონი ბიზნესმენს 1.800.000 თურმე პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს მოდი ჩავყვეთ რა ამათ სამართალს რა ჩავყვეთ როგორც გაშალეს და რა მე ეს ეს ჩვენ აი უბრალოდ ბავშვებიც კი ვერ წამოყვებიან ამ ლოგიკაში ხომ რეალურად ბავშვები რომლებიც აი წმინდა აზროვნებით სუფთა აზროვნებით აზროვნებენ აი რომ დაუშვან ესეთი რამე მე რა თქმა უნდა ჩვილებზე არ მაქვს საუბარი ჩვენ შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-5588 და ტელემაყურებელი კი ამჩნევს და რა თქმა უნდა ზარსაც ველოდებით. ხო, როცა ქვეყანა ჩემ მოთარ მსგავსი მიმართულებით ბას ირჩევს, რომ საკუთარი შვილები დაჭამოს, შეჭამოს იქ დაუშვათ, ვინც არ მოეწონება და კონკურენტი დაინახოს, ის მოსპოს ამ დროს მლიქნელობაში კუდის ქიცინში მე მეც ვერაფერს ვერ დავარქმევ. ტენდერია გამოცხადებული ფეოდალის კარზე. ამ ტენდერს მე ფეოდალი აკმაყოფილებს იმით, რომ მათ დიდხანს ტოვებს ხელისუფლებაში. ამ ყოველივე საქართველოსი კარგად ხედავთ თვალები, ვისაც დაბრმავებული აქვს. მე არ ვამბობ წყალი, ვისაც პირში აქვს ჩაგუგებული. ჯერ მათთანაც კითხვა, რატომ არიან ასეთ პოზიციაში, მაგრამ თვალები, ვისაც დაბრმავებული აქვს, მაგს რა უნდა უსურო თვალის ახალის მეტი?
1: ზარიშ
0: მეტმა უშველოთ და ზარი შემოვიდეს ეთერში.
2: აა, კაცრა.
1: მოგესალმებით.
2: დაბრმავებულია თვალები.
0: დიახ, გისმენთ თუ შეიძლება.
2: უკაცრავად რა მინდა გითხრათ? პირველ რიგში ივანიშვილს უნდა სწხვენოდეს.
0: ძალიან ცხენია, წითლდება ხოლმე. დია გააგზელეთ საუბარი.
2: ივანიშვილს უნდა თქვა, საიდან აქვს ივანიშვილის მილიარდები? თვითონ არიპარავს. არიპარავს თვითონ, გამაგებინეთ რა. ეს ივანიშვილი თვითონ მიჩაპული, ჩახჩობი. არიპარავს და ეს ხალხი იმიტომ ყავს პარლამენტში. აგიჟებს ამ ხელფასებით, რომ ყველა დაჩუმებული ყავდეს. მე ვერ გავიჯერეთ, რომ ყველაზე საზღარი კორუმპირებული არაადამიანი, რა ვიცი, რაც ეყავს, ქორო ღარიბაშვილი იყო და ყველა ანგელოზია მან. ამას ვერ დავიჯერებ, რომ მე ღარიბაშვილი არ ვიცავ.
0: არც მე ვიცავ.
2: არცერი არის ღარიბაშვილი, მაგრამ შეხეს ამ ხელა შვილები ყავს 4 შვილის მამა. 4 შვილის მამა, ესე შეიძლება გამოაჩენო? ჯერ გაიგე, დამწიცე და მერე გამოაჩინე, კაცი ესე.
0: დიახ, ბატონო.
2: ჩემი გაზრდილიო, მე ვასწავლეო, მე გაუშვიო სასწავლებლათო, ანგელოზიაო, პატიოსანიაო, რომ უყავდა. ესე არ ამბობდა ბატონებო?
0: დიახ, დიახ.
2: ეხლა არ ახვენია ეხლა?
0: ძალიან

0: ადამიანია, ეხლა უკვე ციხდება
1: ადამიანია. უკანასკნელი ტაცია, უკანასკნელი. ივანიშვილი კობახიძე და ყველა ვინც კი პარლამენტში ვის.
0: გასაგებია ქალბატონო.
1: აი ვინც მაგათ ხმამისდეს კიდე მე არ ვიცი რა. აი ეს მარტო ეს ეყოთა ოცნებას. მარტო ეს.
0: კი ბატონო. იახ, მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ზარისათვის ძნელია ამ ქალბატონის სათკივარი
2: გაბრაზებული
0: ხო და იგივეა ჩვენი სათკივარიც, იგივეა ჩვენი წუხილიც. რა ვიცი, თარავა. შეხათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამით აჩერებს ეს კიდევ არ არის ის გამოთქმა ქალბატონო, რომ ამით დიდი ხელფასებით აჩერებს. დიდი ხელფასებით ვინც გაუჩერებია, იმას აჩერებს. და ვინც ჯერ უპირველეს ყოვლისა ყველანი თავიანთ თავს იჩერებენ, ყველანი თავიანთ თავებში ეძიებენ და უпростоრად პოვებენ მარცვალს სიკეთისა და მარცვალს ბოროტებისა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა მე პირადად ოთარ ჭიტანავას რამე შემოთავაზება არ ქონია, არ გვექნება თუ ასე შემდეგ. რეალურად სახელმწიფოებრივი მშენებლობა აი კარგად აქვს ჭალა დიდელს, ნათქვამ ეს დიდი ხანია სწავლებიდან ამოიღეს რა, დიდი ხანია. შეხათაშორის ფორმებზია კიდევ რაღაც აქცენტი გასაკეთებელი. ეს ესეთი ლექსი იყო, მესმინე შვილო გამოცდილია. თუ საძირკველი დანგრეულია, მაშინ კედლების აშენებისთვის ყოველი ჯაფა დაკარგულია. აი ამასთან გვაქვს ახლა საქმე, იცით? რომელ კედლების მშენებლობაში უნდა შეუერთდე მე კორუმპირებულთა ჯგუფს? რომელ კედლების ან რა კედლებს აშენებენ ამ урბანულ სიკვდილს ქალაქებში და განსაკუთრებით თბილისში? თუ პირდაპირ მნიშვნელობით შენებას ვაქცენტირებთ, რეალურად შემოთავაზებაც ბევრი ყოფილა თუ რაღაცას წარმოადგენ ელემენტარულს. ეხლა იქ ხშირად მithქვამს, როცა ყანაში გადის გლეხი და ვენაცვალე მე ყველა გლეხს, გლეხს რასაც წარმოადგენს გლეხი, ხო? და სადღა არის გლეხი და ცარიელი და სოფელი. იქ მას პასუხს არავინ არ მოთხოვს ყანის გამარგვლისას, რამოდენი მესი მიდი რომ მოჭრას. და შენ კონკრეტულად როცა პოზიციონირებ, რაღაც ამბიციები გაქვს, ამ ქვეყნის მართვაში გინდა თუ შენებაში მონაწილეობა მიიღო, რა თქმა უნდა შენ უნდა აფიქსირებდე და უпростоრად წონით უნდა ხედავდე სად არის მართლა სიბინძურე, სად არის მართლა შენება, სად არის ნგრევა, სად არის შენება, სად არის სისუფთავე, შედარებითია ყველაფერი, სად არის სიბინძურე. აი ამ ლოგიკას, ამ სოფხედვას რომ მოწყვეტილი ყოფილიყავით ჩვენც, ჩვენც რა თქმა უნდა მატრიგებში გვიხილავდით. დიახ, დაგვიფაროს უფალმა და არც ეს პატრიოტული ერთობა შეიკრებოდა აქ. ზარია ეთერში,
2: გიშემოუშვით.
1: მოგესაღამოვშიდობისა ბატონო.
2: საღამოვშიდობისა.
1: აი, თელი გულისკივილით მინდა თქვა ჩემი საქმეში და თქვით რომ მომისმინოთ. აი, რო დაერია იაკლი კობახიძე საცო და სოციალურად დაუცველად. და თუ მე ამბობს რომ ეს რა ქვია, ნუ შემოსავლებიო, კარგად ხოლობენო, გამიგვიდნენ რომ აკადი მიხავთ და გარანდა უხსნია გაჭირებულ ღარიბ საცოდა მოსახლეობას. კობახიძის გასაგონად მინდა თქვა, არა ხენია ირაკლი კობახიძე, რომ თქვენ ესეთ რამეს ჩადიხართ, თქვენო ხელისუფლებიდან წახვათ, როცა იქნება ხოცახვას და ნარადიული არაფერია, ხო უნდა გაგიხსენოს მოსახლეობამ, რომ კარგი პრემიერი იყავით? აი როგორ უნდა გაგიხსენოს? მერე კიდე როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოდიოდა სათავეში და ათასი დაპირებებით მოდიოდა და აი ღირსეული პენსია ექნებაო მათ შორის ამასაც ამბობდა პენსიონერთო, მე მიუმართავ ეხლა ივანიშვილს, თქვენი ღირსეული პენსია ეს არის ბატონო ივანიშვილო, რო 360 ლარამდე მოვედი 14 წლის მაგივზე და 26 რო გახდება კიდევ 20 ლარს ამატებს. და ეს არის თქვენი ღირსეული პენსია და პენსიონერებს 1000 ვერ გავიგე თქვენი შექმნილი ცხოვრება არის ღარიბობა. ესე იგი გაძირებული სამანი, აფიაფი, ბაზარი, ყველაფერი. ეს რანაირად ჯდება ივანიშვილის მიმართა. ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, ცოტა 60-მდე ასაკი პენსიონერები. ჩვენ არსებობა კი არ არის, არსებობითაც არ არსებობა. არ ცხონია, მერე კიდე გაჩო. როდესაც ამბობთ რომ ჩვენო კარგი ხელისუფლება რატო ჩვენო ისე პენსიას იძებთო და გამოდიხართ ხოლმე როდესაც აქციებია და ფანქიტონე აი ჩვენ მოსახლეობას რატო არ გეკითხებით ხართ მოსახლეობის პრობლემა კიდე მე მახსოვს ბატონობა როდესაც თორმეტში მოვიდა ივანოშვილი არ მახსოვს რომელ ახსენიკო ზუსტად უთავი ორი იყო თუ არ ისე როდესაც მისმა თონმა პირველმა თონმა საფრანგეთიდან ილაპარაკა რომ ჩვენ არ იქითო ქართველ მოსახლეობას მიმართა გადაჩენის ყურითნაც მოწმენილი რომ იგორ მაწყვარა კაც მიერთი თხმაო ივანიშვილი არის მაწყვარაო ის პირველი მეუღლე ლაპარაკობდა ქართულად არ ვიჯერებდი არ ვიჯერებდი არა თქვენია ჩვენ მთავრობას მიმართა ახლა კორუფციაში ყოფილხართ როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ როგორც წესი დააკავებს თუნდაც და ახლა სახში თუ რალკი ბანკებში და მე პენსიონერ დეუბნებიო ხუთივარით რომ მოდიმატოთ ადემი მილიონიაო აქილანკე მოდიმატოთ წელსაში ადემი მილიონი იგებაო ესე იგი ცვეთი მილიონები თურმე არაფერ წარმოადგენს რომ დაიმატებს მოიმატებს და პენსიონერსო ღირსეული პენსია მოკლეს ეს თურმე იმაში რაქვიან სახელმწიფოს იმას დააკგება ბიუჯეტს დააკგება ხოდა არსითი პრემიერის დროს ჩვენ მოსახლეობას არ გაგვიხარია პენსიონერები თუნდაც ღარიბაშვილი იყო თუნდაც გაკარია იყო თუნდაც მანამდევრო იყვნე ოცივამდე მე ჩვენ არავის მიგდებდა ჭირცვილი ჩვენო მთავრობამ რომ თანობა რომ ღირსეულ პენსიას არ აგდებს პენსიონერს
0: გაიხარეთ გენაცვალე, გაიხარეთ. დიდი მადლობა.
2: სულ ამაზე ვსაუბრობთ, რა ვიცი, ყოველ თითქმის ყოველ გადაცემაში არჩევნების დროსაც მერეც მანამდეც შეიყო ამის შესაძლებლობა ქალბატონო, რომ გაზრდილიყო პენსია, ნუ ხა ლელოქ თავაზობ და 1000 ლარიან პენსიას შეიძლება ეს ნუ საკამათოა იქაც. მაგრამ 100-200 ლარის მომატება შეეძლო ამ ხელისუფლებას, მით უფრო იმ ბიუჯეტის შესრულების ფონზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მაგალითად ჩარშან, ბიუჯეტის პროფიციტი იყო ქვეყანაში, მილიარდზე მეტი, ზედმეტი შემოსავალი თავი გაჩნდა და ყოველად საკმარისი იყო ეს იმისათვის, რომ 200 ლარით გაზრდილიყო პენსია. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს 700,000 პენსიონერი და ამას ეს თანხები ეყოფოდა, მაგრამ არა, ისევ ან რაღაც ეკონომიკაში ჩაებრუნებიათ არა. თვითონ მოახმარეს საკუთარ თავს, საკუთარ ხელფას, საკუთარი ხელფასების გაზრდას, დანამატების გაზრდას, იქ პრემიების გაზრდას, საკუთარი ავტოპარკის განახლებას და ესეთ რაღაცებს წარმომადგენლობით ხარჯებს და რა ვიცი, რა არ დაარქვეს ამ ფულს, სად წავიდა ეს ფული? გაუგებარე, ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით და მომავალშიც მოვითხოვთ ამას ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, რომ ეს პენსია, რომელიც გვაქვს, აქვს ჩვენს პენსიონერებს, ეს არაფერს არ ყოფნის. ამიტომ ყოველ მეორე პენსიონერს სამწუხაროდ აქვს აღებული სესხი და გითხარით უკვე რა მაღალ პროცენტებში აქვს ეს სესხი აღებული და ყოველი მეხუთე დღეს ჩვენი მოქალაქე ელოდება გამოსახლებას. იმიტომ ის ერთადერთი სახლი, რომელიც მათ გააჩნდათ, ჩადებული აქვს ამ სესხებში ამ მაღალი პროცენტებით, რომელსაც მერე ვერ იხდიან. სესხს იღებენ ნორმალურ ქვეყანაში ყველანი განვითარებისთვის, თავის საკუთარი საქმის განვითარებისთვის და ჩვენთან ყველაფერი პირიქითაა. იღებენ იმისთვის, რომ რაღაც სახში თუ ავად გახდება ვინმე დაჭირდათ ფული, თუ რაღაც წამლებისთვის არ ყოფნით, საკვებისთვის არ ყოფნით, ამისთვის იღებენ სესხს და შემდეგ აი ასეთ სიტუაციაში ვარდებიან, რომელშიც ჩვენ ხედავთ ხშირად, როგორ ხდება ამ ადამიანების უმოწყალოდ გამოსახლება და აი ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ გამომსახლებლების და მევახშეების გვერდით დგას და ბანკირების და მევახშეების
0: თვითონაა სწორედ ეს მევახშეთა სისტემა და
2: და საერთოდ რომ უნდა იგზალოს, ამაზე მაინც რომ იფიქროს, რომ არ მისცენ ხალხს უფლება, რომ საკუთარი უკანასკნელი ერთადერთი სახლი ჩადონ სესხის აღსაღებად, ამას არაკეთებენ.

0: და ბევრ რამეს რაც რაზეც ჩვენი არაერთი გულისწყრომა გამოიწვიეს როგორც საზოგადოების ასე ჩვენი რა თქმა უნდა და სულ ამაზე ვსაუბრობთ ალბათ
1: ჩვენ ამოგვეწურა დრო ამოგვეწურა დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა და ყოველთვის დიდი მადლობა შემოქმედს უფალს ყველაფრისათვის ხვალინდელი დღისთვისაც დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მადლობა რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს, ვინც აგზარი განახორციელა. სასოწარკვეთის უფლება არ აგვაქვს, მართმადიდებლებო, თანამემამულენო. ეს ასე არ გაგრძელდება. ეს შეიცვლება და ამას შევცვლით ჩვენ ყველანი ერთად. ვინც რა თქმა უნდა, არც დაბრმავებულნი ვართ და არც პირში წყალი გვიდგას. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: უფიროს მას და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი 20 საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი, ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია

0: პატუცემულო თანამემამულებმა მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. დღევანდელი თემა შეეხება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მართსაჯულების საქმეებს. ერთი კვირის წინ პირდაპირ ეთერში სტუმრობდნენ ჩემთან დები ქაჯაიები. მე მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით ერთი წელია მიმყავთ ჩემი საავტორო გადაცემა და ამდენი სატელეფონო ზარი ჩემთან მიმართებაში არ ყოფილა. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ იურისტები და ადვოკატები და მისვლავდნენ ერთი და იგივე კითხვას. როდესაც გამომძიებელი უსვავს მოწმეს შეკითხვას და ეუბნება: ყალბი დოკუმენტი, რომელიც შენ გამოიყენე. ვინმე გეხმარებოდა ამ ყალბი დოკუმენტის შექმნაში? როდესაც გამოძიება ადგენს, რომ პირმა გამოიყენა ყალბი დოკუმენტი და არაძლევს მას პასუხისგებაში, ეს არის, მეგობრებო, შერჩევითი მართსაჯულების კლასიკური მაგალითი. ვინაიდან ძალიან ბევრმა მოქალაქემ თხოვა აღნიშნულ თემას დაბრუნება, დღეს ჩემთან ეთერში არიან ამ კვირის გმირები ჩემი სატელევიზიო გადაცემის გამოხმაურებით, რომ ვიმსჯელო, მეგობრებო, დები ანა და ლანა ქაჯაიები. მოგესალმებით, პატრიციებულო ქალბატონებო. თქვენ ფურორი მოახდინეთ ფაქტობრივად, გამოხვედით და ღიად დაუპირისპირდით ივანიშვილის რეჟიმის პოლიტიკას, შერჩევით მართსაჯულებას, პოლიტიკურ მართსაჯულებას და მოქალაქეთა დევნას ბიზნეს ინტერესების გამო. ეს ამ ქვეყანაში ფაქტობრივად არახალია, ხშირად ხდება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის გაჩმებული და ხმას ვერ იღებს. თქვენი მხრიდან ეს არის გმირული ნაბიჯი, რომ საზოგადოების თვალში ამხილოთ ის ადამიანები, ვინც საქართველოს განვითარებას უშლის ხელს. მე მინდა აქვე გავეხსენო ძიამაღლობელი საქმე. მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ჩემი აზრით დადგება 18 მუხლი. ეს არის ყველაზე მძიმე მუხლი ევროკონვენციაში და ამას მოყვება რამოდენმე პირის მიმართ სისხლითამართლებრივი დევნის დაწყება. ხლატო მოვიყვანე ძიამაღლობელი საქმე. ყველა მნახეთ ქართული ოცნების პირველი პირების განცხადებები. რას ამბობდნენ ისინი? ვიდეო კადრები არის, რომ თურმე ძიამაღლობელი შეეხო პოლიციის ოფიცერს. არის ვიდეო კადრები, მეგობრებო, პირდაპირ ეთელში, როცა სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ქართული ოცნების დეპუტატი, ოპოზიციონ დეპუტატებს ცემს. პროკურატურა ჩემი ინფორმაციით, თუ იქნებოდა ეს, ალბათ გავიგებდით, დაზარალებული სტატუსი არ მიცა ადამიანებს, რომლებსაც ცემს. წარმოგიდგენიათ, რა დონის შერჩევითი მართსაბჭოების პირობებში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში და ამბობდა, რომ დამთავრდება შერჩევითი მართსაბჭოება, მე მინდა ვთქვა, როგორც ადვოკატმა და უფლებადამცველმა, დღეს ამ ქვეყანაში მიმდინარეობს შერჩევითი მართსაბჭოების რამოდენიმე პროცესი და ერთ-ერთი ჩემი აზრით არის დები ქაჯაიების საქმე. ანა, მოდი თქვენთან დავიწყებ. თქვენ 15 წელი ბრძანდებოდით სახელმწიფო ნოტარიუსი. თქვენი და ბიზნესმენი, რომელმაც შექმნა კომპანია ლანა ქაჯაიამ და კომპანია ცნდეს დაზარალებულად სისხლისამართლის საქმეში და კერძო რამოდენიმე პირს ბრალი წაუყენეს, დღეს აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, ვინც დაზარალდით, დაზარალებული ადამიანები აღმოჩნდით საბრალდებო სკამზე. მე მინდა აქედან გამომდინარე კითხო, ანა, ერთადერთი მტკიცებულება ამ საქმეში, მოდი მოწმეების ჩვენებებს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ მოწმის ჩვენება ზოგჯერ სუბიექტურია, ზოგჯერ ობიექტური. ერთადერთი მტკიცებულება ამ საქმეში, რითაც თქვენ ბრალი წაგიყენეს, არის ქსერო ასლი, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩემი ხელმოწერა აქ არ არის. ასევე სამხარაულის ორმა გმირმა ექსპერტმა, ორი ექსპერტზე ჩატარდა, პროკურატურას გადაუგდო საქმე და უთხრა: ქსეროაქსზე ექსპერტიზა არ ტარდება. მე როგორც პროფესიონალს გეკითხები, რომელიც სანოტარო მოქმედებას ახორციელებდი 15 წლის მანძილზე. მაინტერესებს ნოტარიატის ისტორიაში, რაც შენ მიხვედი 15 წლის განმავლობაში, გაგიგონია თუ არა ფაქტი, რომ ნოტარიუსმა დაამოწმოს ქსერო აცლი და ქსერო აცლიდან გამომდინარე ნოტარიუსმა განახორციელოს რაიმე სამართლებრივი მოქმედებები და გთხოვთ ჩვენ გვიყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი. იქნებ ახსნათ ეს არა თქვენი შეხედულებით, არამედ მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მაყურებელს შექმნა წარმოდგენა, რა დონის პოლიტიკულ მართსაჯულება ხორციელდება ანა და ლანა ქაჯაიებთან მიმართებაში.
1: დიახ, დიდი მადლობა. მოგესალმებით ჩვენს აუდიტორიას კიდევ ერთხელ მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა იმ გამოხმაურებისთვის და იმ გულშემატკივრობისთვის და იმ გულისწყრი უწუხილის გამოთქმისთვის, რასაც ჩვენს მიმართ გამოხატავთ. თქვენს ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, იმიტომ რომ მე ხმამაღალი არ იქნება თუ აღნიშნავ იმას, რომ თქვენ მხოლოდ ადვოკატის როლით არ შემოიფარგლებით, თქვენ ნამდვილად სახალხო დამცველის როლიც მოირგეთ ჩემი აზრით ამ საზოგადოებაში და თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია და ვალი, როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსეული წევრის და მოქალაქის მხრიდან უდაოდ დიდია და ამისთვის ალბათ ძალიან ბევრი ჩემს გარდა ბევრი მადლიერი ადამიანის გადაგიხდით პირაჩით და საჯაროდაც მადლობას და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. რაც შეეხება თქვენს მიერ მოყოლილ ამბავს, რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში მინდა ყველა ქალბატონის მიმართ და არა მხოლოდ ქალბატონის ზიას მიმართ, ყველა ქალბატონის მიმართ, რომელიც უსამართლოდ არის დაპატიმრებული, დევნილი, შევიწროვებული, დაზიანებული იმ სისტემური, იმ პოლიტიკური მართსაჯულების ფარგლებში, გამოვხატო მათ მიმართ სოლიდარობა და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ თურმე რაოდენ მნიშვნელოვანია თავისუფალი ჟურნალისტიკის როლი, მაშინ როდესაც არსიდან ხმა, არსიდან ძახილი საშველი არის მის და ასეთ დროს ტელევიზიები, მედიები, ყველა ის საშუალებები, რომლებიც ჩვენს დახშულ ხმას საზოგადოების ყურამდე ახერხებთ რომ მიიტანოთ, ყველას გიცხადებთ სოლიდარობას, გამარჯვებას გისურვებთ და უფრო დემოკრატიულ ქვეყანაში გვეცხოვროს, ვიდრე დღეს ცხოვრობთ. რა შეეხება საქმესთან მიმართებაში თქვენს დასმულ კითხვას ბატონ ზეზა. ესე იგი, ჩვენ ბოლო პერიოდში და წინა ეთერის დროსაც მოუყევით საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ ნამდვილ ლად ის რაც ხორციელდება დები ქაჯაიების თავს არის პოლიტიკური მართსაჯულება, ვინაიდან ქსეროასლის საფუძველზე მსგავსი პრეცედენტი ძალიან ბევრი სპეციალისტვის აუბრე, ძალიან ბევრი უფლებადამცველის ადვოკატის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მათ შორის აზრი მოვისმინე და შესაბამისად ვერ მივედით დასკვნამდე, როგორ შეიძლება და ქსეროასლი ყოფილიყო ბრალის დაწყების საფუძველი
0: და სადანი არჯერათ ახათას იგონებთ უგეუბნებიან.
1: დიახ, აი ხლა ქალბატონი სტურუა ამ საქმის პროკურორი, ჩემ სანოტარო ბიუროში 29 იანვრამდე ამ წლის ვიდრე დამაკავებდა და ვიდრე თანამდებობრივი უფლებამოსილებას შემიჩერებდნენ მისი დამსახურებით, რომ მოსულიყო ჩემთან ბიუროში და წარმოედგინა ქსეროასლი და მოეთხოვა ჩემთვის ამ ქსეროასლის დადასტურება. როგორც მოქალაქე ჩამდგარიყო რიგში, დაველოდებოდი მის რიგს, გადავხედავდი დოკუმენტს, შესაბამისად განმიხილავდი და გავცემდი შემდეგ პასუხს კანონის შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს ასლის დამოწმების წესთან დაკავშირებით ნოტარიუსების სანოტარო ინსტრუქცია და ეხლა მოქალაქეებისთვის მინდა ძალიან მარტივ ენაზე ვთქვა ესა კითხი, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც იქნებიან სანოტარო ბიუროში ნავყოფები და წარდგენილი ექნებათ დაბადების მოწმობა, სხვა მოწმო, ქორწინების მოწმობა, სხვა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ძალიან კარგად იციან, რომ აუცილებლად თან უნდა გქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ გადადანდეს ეს ასლი და თან უნდა გქონდეთ ასევე დოკუმენტის დედანი და არა დოკუმენტის ქსეროასლი. რასაც უფრო დეტალურად ჩავშლი და სანოტარო მოქმედების წესის შესახებ ინსტრუქციაც ადგენს, მე 17 მუხლი, რომ ნოტარიუსთან წარდგენილი დოკუმენტი უნდა იყოს დედანი ან დამოწმებული ასლი, ანუ გადედნებული ასლი. ან მართვის ავტომატური საშუალებით მიღებული დოკუმენტის ელექტრონული ასლი, რომლის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია ნოტარიუსის მიერ საჯარო მონაცემთა ბაზასთან უშუალო კავშირით. მოდი ახლა განმარტოთ, მოცემულ შემთხვევაში წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული მტკიცებულება ვერ აკმაყოფილებს ვერც ერთ ზემოჩამოთვლილს და მით უმეტეს მისი საჯარო წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია, ვინაიდან არ წარმოადგენს არ მართვის ელექტრონული საშუალებით გამოცემულ დოკუმენტს, არც დამოწმებულ ასლს და არც დედან დოკუმენტს. ახლა გავაგრძელოთ. ინსტრუქციის 59 მუხლი ადგენს უშუალოდ ასლისა და ამონაწერის შესაბამისობის სისწორის დამოწმების წესს. პირველი ნაწილით ნოტარიუსი უფლებამოსილია დაამოწმოს ასლის შესაბამისობა დედანთან ან დამოწმებულ ასლთან, ასლის ასლთან. მეორე ნაწილი განსაზღვრავს ტექნიკური საშუალებით შესრულებული დოკუმენტის, გარდა წიგნებისა, გაზეთებისა, ჟურნალებისა და სხვა ბეჭდური გამოცემებისა, ფოტოასლის შესაწყვისობის დამოწმება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მასზე არსებობს ხელმოწერა ან არსებობს ხელით მინაწერები დედანი. და ნუ იქ გრძელდება აზრი, რომ ჩასწორება შენიშნა და სხვა მსგავსი.
0: გაგიგონია ანა, რომ ვინმეს, რომელიმე ნოტარიუს ასლთან მიმართებაში გაეკეთებინოს რაიმე სამართლებრივი შედეგი. ესეთი რამე საერთოდ გაგონილა? მე არ გამიგონია, რომ რომელიმე ნოტარიუს ეს გაეკეთებინოს. შეიძლება მე არ გამიგია, თქვენ გაგიგია.
1: არა, არა. ქსერო ასლი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომელიც არ არის ან ბეჭდის მატარებელი, ცოცხალი ბეჭდის ან ცოცხალი ხელმოწერის მატარებელი, მსგავსი ტიპის დოკუმენტი დამოწმებას, გადედნებას არ ექვემდებარება, ვინაიდან არ მიიჩნევა, რომ ეს არის დოკუმენტი. ეს არის ქაღალდი, როგორც წინა ეთერის დროს ვბრძანეთ და მოგახსენეთ, ეს არის ქაღალდი, რომელიც არ მოწმდება და დოკუმენტად არ იცნობა. ეს გახლავთ სამწუხარო რეალობა და ძალიან მწუხარო, რომ ამის განმარტება საერთოდ მე მიწევს იურისტებისთვის.
0: როცა ღამის ნოტარიუსების ეპოქა იდგა, მაშინაც არ გამიგია ხალხო, რომ ქსერო ასლი რაიმე გარიგება მომხდარიყოს. რასაც ახლა ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოში ამკვიდრებს,
1: ძალიან საშიშია.
0: ეს არის საშინელება.
2: საშიში,
0: ძალიან. საშიში პრეცედენტი. მე მინდა გავიხსენო სააკაშვილის გამოსვლები მეგობრებო, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოში ყავსო იდეალური მოსამართლეები და არსებობს იდეალური სასამართლო. როცა მოხდა საპატიმრო დაცემულებაში, სააკაშვილის ეს განცხადებები შეიცვალა. და თურმე დღეს მოსამართლეები, იგივე მოსამართლეები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმმა შექმნა, ემსახურებიან ძალადობას. ირაკლი ყარიბაშვილის განცხადებები გაიხსენეთ მეგობრებო, რომ საქართველოში არის დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო და ჩვენ სასამართლოს უნდა ვენდოთ. ირაკლი ყარიბაშვილის ღია წერილები და განცხადებები ქვეყნდება, როცა ის ამბობს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ წლების მანძილზე. საქართველოში ხორციელდება პოლიტიკური მარცხაჯულება და ჩვენმა მეგობარმა სახელმწიფოებმა, ევროკავშირმა, ევროსაბჭომ არაერთ რეზოლუციაში ისაუბრა აღნიშნული ფაქტის შესახებ. ამიტომ დებქაჯაიებთან მიმართებაში პრეცედენტს როქმნით. ეს თქვენ წინააღმდეგ იმუშავებს პატივცემულო ივანიშვილის რეჟიმო. როდესაც არ იქნებით ხელისუფლებაში და ვიღაცა აიღებს პროკურორის დადგენილებას და აი შენ დროს გამოტანილიაო, რომ გეტყვის ბატონო ივანიშვილო და შენი ბანკიო ჩემიაო, ირაკლი ღარიბაშვილივით და შემდეგ სააკაშვილივით განცხადებები უკვე არავის არ უშველის, იმიტომ რომ ისტორია გვასწავლის ჩვენ, როცა ხელისუფლებაში ხარ, უნდა სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგა, თორე აუცილებლად მოკითხოვება პასუხი ბოდიშიანა ჩაგეჭერი, ან თქვენი აი ამ საუბრიდან გამომდინარე გამახსენდა საქართველოს პირველი პირები, როგორ აქებდნენ სასამართლოს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და როგორ ლანძღავენ სასამართლოს ახლა, იგივე სასამართლოს რომელსაც აქებდნენ, როდესაც აღმოჩნდნენ საპატიმრო დაცემულებაში.
1: ბატონ ზაზა, ერთი საკუთარი მაგალითიდან გამომდინარე, რა შემიძლია ვთქვა ჩემს და ჩვენ საქმესთან მიმართებაში. მე ვახსენე ჟუტავი შუქი და თუ კი სადმე ასეთი შუქი არსებობს, აუცილებლად არ უნდა დავტოვოთ ეს შეუმჩნეველი, განმეორდები და კიდევ ერთხელ მოსამართლე დავით კურდანიძეს პირადად. მე მას ამ მადლობას ვერ გადავცემდი, ფიზიკურად შეუძლებელი.

0: შესაძლებელია ჩემ იმასთან გადაკვეთა, მაგრამ ამ ფორმით შემიძლია მე მას მადლობა აქედან გადავუხადო იმისთვის, რომ მისმა შუქმა არ ჩააქრო ის სიმართლე, რომელიც სიმართლეც ამ საქმესთან მიმართებაში არსებობდა და არსებობს. რაც შეეხება დანარჩენ საქმეებს და მოსამართლეებს, ძალიან ბევრი ეპიზოდები ამ საქმეში, რაზეც არ შევჩერდები ახლა, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, განმეორდები, რომ საქმის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ ფიქრობ, რომ არ ღირს ყველა საკითხზე საჯაროდ საუბარი, ამიტომ ის, რაც კარგია, ამაზე ყოველთვის ვიტყვით მადლობას და ყოველთვის ხმამაღლა ვიტყვით მადლობას, ხოლო ის, რაც არასწორია და სისტემურად ის, რაც მათ შექმნეს, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია პროკურატურის ის ნაბიჯები, ფინანსური პოლიციის ის ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ არც 2012 წლამდე არ მოგწონდა და არც 2012 წლის შემდგომ, როგორც დღეს ვხედავთ, არ შეცვლილან, არ გამოცვლილან. ჩვენ პოლიტიკური პირები არა ვართ მე და ჩემი და ჩვენ ერთი რიგითი ამ სახელმწიფოს წევრები ვართ, რომლებიც რაღაც გარკვეული დოვლათი შექმნა, სიკეთის მოტანა, მათ შორის ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ჩემი საზოგადოებრივი სამართლებრივი სიკეთეების მოტანა მევალებოდა და ამას ვაკეთებდი კიდეც პირნათლად. მიუხედავად ამისა, პოლიტიკური მარცხაჯულება მაინც განხორციელდა ჩვენ წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც საქმეში გამოჩნდა ბიზნეს ინტერესები და საზოგადოება იცის რა ბიზნეს ინტერესებზეც არის საუბარი. ბატონი ალეკო ივანიშვილის ბოლო შემოთვლა იყო ის წერტილი, როცა ვცადეთ მასთან კომუნიკაცია და ვითხოვდით ამ საკითხების გამორკვევას, ვინაიდან ძალიან ბევრი სხვადასხვა გაუგებარი ინფორმაციები აღწევდა ჩვენამდე, რომ მას ჰქონდა აქ გარკვეული ბიზნეს ინტერესები და მან შემოთვალა, რომ ბრძოლა იქნება ბოლომდე და ბოლომდეს დასასრულისად ექნება. ვის რამდენი ძალა შეგრჩება ამისთვის, ვის რამდენი პატრიოტიზმი, ვის რამდენი ამ ქვეყნის მიმართ სიყვარული, ამას ბოლოში მართლა ერთად დავატოლებთ. შესაბამისად, პოლიტიკური მართლმსაჯულების დასასრული ფიქრობ დაწყებულია და ჩვენ ელემენტარულად რასაც ვითხოვდით და ვითხოვთ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, არა მხოლოდ გასულ 9 წელიწადს, მის შემდგომ უკვე 2-ჯერ 9 წელიწადს, ეს არის სამართლიანი სახელმწიფო, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ხელშეუხებლობა. თუ დანაშაულს არ ჩავიდენთ, არ იყოს მოტივირებული ჩვენი დევნა პოლიტიკური ნიშნებით და ბიზნეს ინტერესებით.
1: ამას ვითხოვდით ჩვენ, როდესაც ქუჩაში ვიყავით, ამას პირდობოდა ივანიშვილი, მაგრამ ჩემი აზრით მე ჩვენ მივიღეთ სააკაშვილის რეჟიმი ორი კვადრატში. ეს არის სახელმწიფო, სადაც ხორციელდება პოლიტიკური მართლმსაჯულება ორი ქალბატონთან მიმართებაში. ეს არის ჩემი გამოხატვის თავისუფლება, ჩემი შეფასება იმ საქმის მასალებზე დაყრდნობით, რაც მე ელემენტარულად დავეკითხე. ქალბატონ ლანა, თქვენ ვდანდებით ბიზნეს ლედი, რომელმაც გადაწყვიტა ბიზნეს კეთება ამ ქვეყანაში. დაიწყე შემოიყვანე ბიზნესმენი, დაასაქმე რამოდენიმე ადამიანი და საქართველოში აჩვენე უცხოელ ინვესტორებს, რომ შეიძლებოდა ბიზნესის კეთება და რომ საქართველოში იყო ამის როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური პირობები. ფაქტიურად საქართველოს პროკურატურის უკანონო მოქმედებებმა შემოყვანილი ბიზნესმენი საქართველოდან გააქცია და თქვენ დაზარალებული პირი. დიახ. არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომ თქვენმა ბიზნეს პარტნიორმა, დიახ, ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორმა 1,296,000 ლარი გახარჯა არამიზნობრივად. მათ შორის გამომძიებელი ეკითხება, რომ 408,000 ლარი გადარიცხა ონლაინ კაზინოში და ამას ადასტურებს გამოძიების გამოკითხვის ოქმი. ეს გამოკითხვის ოქმი გაკეთებულია 6 თვის წინ და ფაქტიურად ეს ადამიანი ფაქტიურად არის ხელშეუხებელი. როცა ადამიანი ჩაიდენს სავარაუდო დანაშაულს, მას უნდა წაეყენოს ბრალი. როცა ადამიანს ბრალს უყენებ ქსეროასლის საფუძველზე და საქმეში გაკიცებულება, რომ ადამიანმა 408,000 ლარი გადარიცხა ონლაინ კაზინოში, რომელიც უნდა გამოყენებული ყოფილიყო სამშენებლო სამუშაოებისთვის და ამაზე არ ახდენ რეაგირებას. ლანა, გეკითხები, შეიძლება თუ არა ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება, აპირებ თუ არა შენ ბოლომდე იბრძოლო და აპირებ თუ არა შენ რომ დაუმტკიცო იმ მორჩილებაში მყოფ ბიზნესმენებს, რომ არ შეიძლება გაჩუმება ასეთ საკითხებზე და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.
0: დიახ. მოგესალმებით. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა მოწვევისთვის. და მადლობა საზოგადოებასაც, რომლებიც ასე არიან დაინტერესებული ჩვენი ბედით, ჩვენი სამართლებრივი მდგომარეობით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა დაუბრუნდე, რა თქმა უნდა, ბრძოლას ვაპირებ ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს აბსურდი, რასაც ბოლო 8 თვე არის დაახლოებით, პროკურატურა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ ეწევა, ბუნებრივია ყოველგვარ სამართლებრივ კრიტიკას გაცდენილია და ვერ უძლებს ვერანაირ სამართლებრივ განმარტებას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასლის საფუძველზე ხდებოდეს ბრალის წარდგენა ადამიანებისთვის. თქვენიცით სამოქალაქო წესითაც კი, როდესაც ადამიანები წლების განმავლობაში ცდილობენ, აი ვისაც ძველი ქონებების რეგისტრაციები ჭირდებათ მაგალითად და თავის დროზე არ მიუმართავთ სახელმწიფოსთვის, ვიღაცას ბებიას დანატოვარი ქსეროასლი აქვს სახლში, ვიღაცა სადღაც საქაღალდაში აღმოჩენილი დოკუმენტი ცდილობს, რომ საკუთრების უფლება დაირეგისტრიროს, მაგრამ სამოქალაქო წესითაც კი თუ დედანი დოკუმენტი არ არსებობს და შესაბამისი უფლება არ არის საჯარო რეესტრში დაცული, არქივში გულისხმობ, ადამიანები საკუთრებებს ვეღარ ირეგისტრირებენ. შესაბამისად, საერთოდ წარმოუდგენელიც კი იყო ჩემთვის, როდესაც ჩემთან შემოვიდა ჩემი ადვოკატი და მითხრა, რომ რაღაც ქსეროასლის საფუძველზე გაქვს ბრალი, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვიფიქრე, რომ უფრო რადგან პროკურატურა წამოვიდა ამ ნაბიჯზე და გადადგა, ესე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი, შეიძლებოდა რამე სხვა სამართლებრივი დოკუმენტი ქონოდა, ან რაიმე სხვა სახის დამამტკიცებელი მასალა ქონოდა, კონკრეტულად ჩემ ნაწილში, როგორც დირექტორის ნაწილში, რომელიც კომპანიას უძღვებოდი.
1: გადაწყვეტინებ ერთი წუთით. უნდოდა სხვა მტკიცებულებები შექმნა და ექსპერტიზა დაგინიშნა.
0: კი, კი, დანიშნეს ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დასკვნით და მე როგორც დაზარალებული იმ შემთხვევაში და უკვე ბრალდებული ამ შემთხვევაში ორივე ნაწილს.
1: კი, კი,
0: როცა ჩატარდა ექსპერტიზა და მე ამაზე გადავალ და მოგიყვებით ამ ნაწილსაც.
1: მე რომ უტრირებას უნდოდათ ლანა შენთან მიმართებაში მტკიცებულების მოპოვება. ამიტომ ყველაფერი შეამოწმეს და საქართველოში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ალბათ გამონაკლისი ადამიანი ხარ, რომელსაც ერთი თეთრი არ ქონდა უკანოდ გახაჭული, თორე შენ გაგაცინპირებდი.
0: და ერთხელ კი არ გადამოწმდა ბატონ ზაზა, რამოდენიმე ექსპერტიზა არის ჩატარებული, თვითონ დაზარალებული სტატუსი, სადაც მოქვს იმ საქმეშიც და ამ საქმეშიც ბუნებრივია. მე შევეხები აი ბატონი კოპალიანის ნაწილს, რომელიც პროკურორი. ეს არის საქმის პროკურორი, რომელიც ხელმძღვანელობდა პირველ საქმესაც და ხელმძღვანელობდა გარკვეული პერიოდი მეორე საქმესაც,
1: რომლისთვისაც
0: კი, სადაც მე ვარ დაზარალებული. თქვენ როგორც ადვოკატი, რომელმაც საქმის მასალები შეისწავლეთ და ჩემი სხვა ადვოკატებიც ალბათ ყველანი ერთად თანხმდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ კოპალიანის როლი რო შევაფასოთ ამ ნაწილში, რამდენი პროცესუალური დარღვევები აქვს მას და რამდენი გადაცდომები აქვს, მე ამ წელზე აღარ ვისაუბრებ, ეს საუცლებლად გახდება მოკლების საგანი და ჩვენ ამაზე საჩივრებიც გვაქვს შეტანილი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. თუმცა ბატონი კოპალიანის დადგენილებაში, მე სადაც დაზარალებულად ვარ ცნობილი იმ საქმეში.
1: დადგენილება
0: ბრალის შესახებ. კი, იმ საქმეში დაზარალებულად ცნობის დადგენილება მაქვს და პირის ბრალდების შესახებ დადგენილება. ეს არის 2 ივლისი 2025 წელი. სადაც ბატონმა კოპალიანმა სამი ადამიანი მისცა პასუხისგებაში, თუ ძალიან დიდი დრო დაჭირდა ამისთვის. თუ ქალბატონის ტურუა ერთღამეში ასრულებს ასეთ რთულ საქმეებს, ბატონი კოპალიანი თითქმის 2 წელი სწავლობდა ამ საქმეს. გარდა იმ ეპიზოდისა, რა ეპიზოდშიც მან ბრალი წარუდგინა ადამიანებს, გარდა იმ ეპიზოდისა, ბატონმა კოპალიანმა დაედგინა სხვადასხვა გარემოებები, რომელიც ასახა ბრალში. მე შევეხები ორ გარემოებას.
1: ყველა დაემთხო, ვინაიდან ჩვენ არა ყო მეორე მხარე.
0: დიახ.
1: აი იქ ჩემი კოლეგები იცავენ მათ. მე

0: გითხოვდი, რომ გვარები არ დაასახელე.
1: არა, უბრალოდ იდენტიფიცირების გარეშე.
0: ფაქტობრივი გარემოება.
1: დიახ. აა, ბუნებრივია, მე ბოლომდე არ წავიკითხა უბრალოდ.
0: კი, აი, რაც ქნება, უბრალოდ გვარები არ ახსენოთ.
1: ლანა ქაჯაიასა და კონკრეტულად პირი არის ნახსენები, შორის წარმოშობილი უთანხმოების გამო 2023 წლის 2 აგვისტოს ლანა ქაჯაიამ გააუქმა პირზე გაცემული მინდობილობა. თუმცა ნოტარიუსმა ამ შემთხვევაში მე ჩემთავს მივცემ უფლებას, რომ დავასახელო ეს ნოტარიუსი
0: მიუხედავად. დაგვინდა. მე გთხოვ, იმიტომ რომ მაშინ მეორე მხარეც უნდა იყოს და გაქცეს პასუხი. უბრალოდ სამართლიანი რო იყოს, ახსენე კოპალიანმა რა დაადგინა.
1: კარგი. ხალბატონმა ნოტარიუსმა მაშინ ასე.
0: ო, კი ბატონო.
1: აა, სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონულ რეესტრში არასახა 2022 წლის 20 დეკემბრის მინდობილობის გაუქმება. რასაც მოყვა შემდეგ ეს დამატებით.
0: ორი რასაც მოყვა შემდეგ 32 მილიონიანი ქონების გადაფორმება სხვა პირებზე, ხო,
1: რომლებიც მიეცრენ პასუხისგებაში და ამ ესე ბრალის დადგენილებაში ვკითხულობთ ამ გარემოებას კონკრეტულად.
0: თქვენ ბრძანებთ, რომ დაადგინა პროკურორ კოპალიანმა, რომ ნოტარიუსმა არასახა სანოტარო რეესტრში თქვენს მიერ პიროვნებაზე გაცემული მინდობილობის გაუქმება და ადამიანს მისცა უფლება თქვენი ქონებები გადაიყიდა?
1: დიახ. სწორედ ასეა. ყველა შესაბამისი მტკიცებულება ბატონ კოპალიანს ჯერ კიდევ 2023 წლიდან უდევს საქმეში. დღეს არის 2026 წელი. პირის ბრალდების შესახებ დადგენილება არის 02/07/2025 წლის და თითქმის ერთ წელზე მეტია, 1 წელი გავიდა უკვე, რაც ეს დაადგინა ბატონმა კოპალიანმა და შესაბამისი რეაგირება მის მხრიდან არ მოყოლია. მე არ ვიცი, თქვენ თუ გააკეთებთ ამაზე რაიმე სამართლებრივ შეფასებას, სანამ მეორე ეპიზოდზე გადავალ.
0: აუცილებლად ამაზე ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლო იმშელებს. ლანა, თუ საქართველოში არ გამოინახა მეორე მოსამართლე, როგორც იყო ბატონი კურტანიძე, რომელიც ანამ აღნიშნა, რომელმაც სამართლიანად გადაწყვიტა თქვენი აღკვეთი ღონიციების საკითხი. ალბათ საქართველოში მოიძებნებიან მოსამართლეები, რომლებიც იტყვიან, ვიცით რა არის, მე ამ პრეცედენტს ხელს ვერ მოვაწერ და ქსეროაც ვერ დაუშვებ როგორც მტკიცებულებას. ალბათ მოიძებნებიან ისეთ მოსამართლეს. თუ არ მოიძებნებიან, მაშინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დაადგენს ისეთ გარემოებებს, რომ ფაქტობრივად ყველა ის ადამიანი, ვინც თანამდებობრივ უფლებამოსილებას გადაამეტა, ხო, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით ეს არის თანამდებობის უფლებამოსილების კლასიკური გადამეტება პროკურორის მხრიდან, რომელიც ადგენს, რომ გონდა სავარაუდო დანაშაულს ადგილი და არ იღებს რეაგირებას.
1: დიახ. ასევე მეორე გარემოება. შეპეცე ცენტრალთაუერ საბურთალოს კუთვნილი, რაც კონკრეტული ოდენობის თანხარის მითითებული და კვადრატული. ფართის მშენებარე ბინების თაღლითურად დაუფლების მიზნით. ამა და ამ პირებსო ჩამოთვლილი არიან პირები და ამ პირის დახმარებითო 2023 წელს, ანუ დამხმარები იყავდათ გარდა იმ სამი პირისა საქმეში, სადაც მე ვარ დაზარალებული და პირის დადგენილება მიდევს, ბრალის დადგენილება მიდევს. ამ ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ გარდა ამ პირებისა არსებობდა კიდევ დამხმარე პირი. და თქვენ იცით, რომ დამხმარე პირების მიმართაც როცა გამოკვეთილი არის ეს სისხლის სამართლის საქმეში, იქ თუ არა გონივრულადაში მაინც პასუხისგების საკითხი დგება.
0: მე კი არ ვიცი, ეგ იცის ყველა მეორე კურსელმა სტუდენტმა, რომელიც სწავლობს უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტზე, იცის ჯგუფური დანაშაულის მცნება.
1: და ეს დამხმარე პირის მნიშვნელობა.
0: დამხმარე არის, კი ბატონო, დანაშაულში მონაწილე პირი, რომელიც ეხმარება ამ კონკრეტულ პირებს დანაშაულის ჩადენაში და თუ პროკურორი ბრძანებს თავის დადგენილებაში, რომ ამ დანაშაულის ჩადენაში დახმარება გაუწია იმ პირმა და ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, ეს არის ჩემი აზრით კიდევ ერთი სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ეპიზოდი, თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება.
1: დიახ, და აგრძელებს. აი ამ პირის დახმარებით 2023 წლის 6, 7, 10 და 11 აგვისტოს დაამზადეს ყალბი მიღება ჩაბარების აქტები და ნასყიდობის ხელშეკრულებები თითქოს ამ პირმა.
0: ანუ ყალბი დოკუმენტის დამზადებაზე საუბრობს პროკურორი, ხო?
1: დიახ, დიახ.
0: ანუ ყალბი დოკუმენტი დაამზადა სამ ადამიანმა და მეოთხე ეხმარებოდა.
1: თითქოს ამ პირმა მეორე პირს გადაუხადა რაღაც კონკრეტული ოდენობის თანხა კონკრეტული ფართის სანაცვლოდ, მისი ღირებულება თითქოს სრულად იქნა გადახდილი ამ პირის მიერ, რის შედეგადაც ის თაღლითურად დაეუფლა ქონებებს და ყალბი დოკუმენტის საჯარო რეესში წარდგენის შედეგად მოახდინა საჯარო რეესში უძრავი ქონებების რეგისტრაცია. აქაც და კვალიფიკაციას 210-2A ანიჭებს, თვითონ გამოკვეთავს ამ მუხსაც, რა მუხლით დაეხმარა ადამიანი ამ ადამიანებს, ამ ჯგუფს, ეს დამხმარე პირი და რა მუხლით შეიძლება ეს ადამიანი მიეცეს პასუხისგებაში. შესაბამისად, მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონ კოპალიანთან არაერთი განცხადება მაქვს გაგზავნილი, არაერთი შუამდგომლობა მაქვს გაგზავნილი.
0: პასუხი გაგმირებული?
1: არც ერთ მათგანზე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და გეუბნებით, რომ არც ერთ მათგანზე პასუხი არ მიმიღია დღემდე. გარდა ამისა, ბატონი კოპალიანის ზედამხედველობის ქვეშ იყო ის საქმე, რომელსაქმეზეც გამოცხო აქსერო ასლის ბრალი. და ბატონ კოპალიანს ამ საქმეში ედო, ასევე როგორც ამ საქმეში, ორივე საქმეში ედო ექსპერტიზის დასკვნა. ექსპერტის წინაშე დასმული არის ასეთი კითხვა. მე გადავდივარ უკვე მეორე
0: როდის ჩატარდა ექსპერტიზა და ვინ ჩაატარა, რომ ეს სამხარეულმა ჩაატარა, რომ სანდოობის ხარისხი არის მაღალი.
1: ეს ჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ექსპერტიზის განყოფილების მიერ, რა თქმა უნდა, 21.05.2024 წელი. ორ წელზე მეტი გავიდა, რაც კოპალიანს ეს ექსპერტიზა უდევს საქმეში და ამ ექსპერტიზის ის რომ რა ვიცი, იმედია ბატონ ერთხელ მაინც გაქვთ ეს ექსპერტიზა გადაკითხული და პირველად არ გესმით ამ გარემოების შესახებ, იმიტომ რომ თუ განცხადებებს არ კითხულობთ, იმედი მაქვს რომ ამ ექსპერტიზას მაინც გაეცანით და იცით რა წერია მინიმუმ იმ კითხვების ფარგლებში. ხა ეს საკმაოდ დიდია, დაახლოებით 32 თუ 34 გვერდია, მაგრამ დასკონის ნაწილში მაინც იმედი მაქვს რომ ის 4 გვერდი მაინც გადაკითხული გაქვთ. და თუ არა გაქვთ, მაშინ მე წავიკითხავე ხა და შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ რომელიმე მათგანზე პასუხი გამცეთ ჩემი შემოტანილი განცხადებებიდან და მომიხსენიოთ კიდევაც როგორც დაზარალებული, მე თუ არასწორად ვითხოვდი თქვენგან რაიმე საკითხზე რეაგირებას. რამოდენმე კითხვა არის ექსპერტისთვის დასმული და ერთ-ერთი კითხვა არის კონკრეტულად მეათე კითხვა, ბატონ ლევა, რო არ გაგიჭირდათ მოძიება. მოწმეთა ჩვენებებისა და წარმოდგენილი საქმის მასალების შესაბამისად, რა სახის სამუშაოები იქნა შესრულებული შპს ცენტრალ თაუერის საბურთალოსთვის და კონკრეტულად შპს-ებია ჩამოთვლილი და სახელები და გვარები. რაოდენობის თანხები იქნა გადარიცხული გატანილი კომპანიიდან, მათ მიერ მოხმარდა თუ არა აღნიშნული თანხები კომპანიის და მისი ინტერესების ესე ვთქვათ განხორციელებას დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რაში მოხმარდა და რაოდენობით. ეს არის ვინც ახლა შემოგვერთდა წინა ეთერის გაგრძელება იმ გამოკითხვის ოქმის ესე ვთქვათ შემავსებელი და შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც ფინანსურ ექსპერტიზაში განმეორებითი რევიზია, მიუხედავად იმისა რომ აქ დადგენილია ფინანსურ პოლიციას ესეთი პრაქტიკა აქვს დადგენილი, რომ აუცილებლად მათთან უნდა მოხდეს ამ გარემოებების გადამოწმება. ეს დროის გაყვანის მიზეზითაც ხდება, ალბათ იმიტომ, რომ კონკრეტულად ასეთი ადამიანები დროულად არ მიეცნენ პასუხისგებაში და ალბათ კიდე დამატებითი თავიანთი შიდა მიზეზები აქვთ, თორე აბსოლუტურად იგივე კითხვებით და იგივე შინაარსის რევიზია არის დანიშნული, იქაც განსხვავებული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი და რევიზიის შინაარს როგორც ვიცნობ და როგორც ვარ ჩახედული, არ განსხვავდება ამ თანხებისგან. მე უბრალოდ საზოგადოებას მინდა წავუკითხო ეს და კიდევ ერთხელ შევახსენო ბატონ კოპალიანს იმის შესახებ, რომ მან აი ამ კონკრეტული ფაქტის და კონკრეტული არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ ჯერ კიდევ 2024 წლის მაისიდან იცის, როცა მას გადაეცა ეს საქმე და გახდა მისი საზედამხედველო. ეხლა გადავიდეთ დასკვნის ნაწილზე. დასკვნა მეათე კითხვაზე პასუხი. კონკრეტულ პიროვნებას სახელს და გვარს არ ვკითხულობ, უნებრივია პარტნიორად ყოფნის პერიოდში და მისი წარმომადგენელი, რომელიც არის მისი მეუღლე, კონკრეტული შპს არის ნახსენები კომპანიისთვის შესასრულებელი სამუშაოებისთვის მისაღები თანხის ჯამი შეადგენს 2 მილიონ 151.400 ლარს. საიდანაც უკან დაბრუნებული აქვს ავანსის სახით რაღაც წერია. თუმცაო, ექსპერტი ადგენს 1,718,455 ლარიო. რაზეც წარმოდგენილი არ არის შესრულებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება და დამადასტურებელი დოკუმენტი სამუშაოების შესრულების შესახებ. მე ახლა მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტზე. გამოძიებამ თავის დროზე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებდა ამ მიმართულებით გამოძიებას, როგორც ჩვენგან კომპანიიდან, ასევე ამ ბატონის კომპანიებიდან, დადგენილი წესით, სასამართლო განჩინებით, ამოიღო მასალები და დოკუმენტაციები, რომელიც შეეხებოდა კომპანიისთვის მიზნობრივად დახარჯული თანხების, ესე ვთქვათ, დამადასტურებელ მტკიცებულებათა შეგროვების შესახებ ინფორმაციებს. შესაბამისად, ამ ბატონმა, როგორც ახლა ამ გამოძიების ფარგლებში უკვე სადაც მეორე გამოძიება მიმდინარეობს და წარადგინა მტკიცებულებები თუ დოკუმენტები თუ რაც მიიტანა, ანალოგიურად აი ამ საქმეშიც საზოგადოებამ როიცოდეს და რო არ ჩათვალონ, რომ ეს ჩემი დაკვეთით განხორციელდა ეს ექსპერტიზა და მხოლოდ ჩემი მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე არის ექსპერტიზა ჩატარებული, ასე არ არის, ბატონო. წარდგენილია მისი მხრიდანაც და წარდგენილია ჩემი მხრიდანაც და შესწავლილია კომპანიის და კომპანიის კონტრაქტორების, ვინც ყავდა იმ პერიოდისთვის, მათი ფინანსური გადარიცხვების და შემოსავლების ნაწილიც. ახლა შევეხები ამ ბატონის და ამ ქალბატონის მეორე შვილის კომპანიას. სამუშაოებისთვის მისაღები ჰქონდა 140,317.50 ლარიო. საქმეში წარმოდგენილია ანგარიშ ფაქტურა, თუმცა წარმოდგენილი არ არის შესრულებული შესასრულებელი სამუშაოების მომსახურეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ანუ აი ამ ნაწილზე საერთოდ არ არის არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი. ასევე შეპესე აქედან გადარიცხული თანხა შეპესე 404,000 ლარი. 404,268 ლარი. აღნიშნულ თანხაზე მე ყურადღება მინდა ახლა გაამახვილოთ ერთ დეტალზე. აღნიშნულ თანხაზე წარმოდგენილია ანგარიშ ფაქტურა. სწორედ ეს ის ანგარიშ ფაქტურაა, რომელსაც ყავს ეძახის გამოძიება და დადასტურებულია, რომ შექმნა მან ეს ანგარიშ ფაქტურა და გააყალბა და ეკითხება დამხმარე პირი ყავდა თუ დამოუკიდებლად აკეთებდი ამ ყველაფერს და პასუხობს, რომ დამოუკიდებლად. და მომსახურეობის საფასური თანახმად ხელშეკრულებისა აღნიშნული ხელშეკრულება გაფორმებულია 17.10.2018 წელს. ექსპერტი ადგენს კომპანიის დაარსებამდე 1 დღით ადრე. ანუ კომპანიას, რომელსაც კონკრეტულად აი ეს სახელი, რომელიც აი ამ ეტაპისთვის ერქვა, შეეცვალა 2020 წლის ბოლოს. და კომპანია, რომელიც დაფუძნდა 2018 წლის 18 ნოემბერს, როგორ შეიძლება 17 ნოემბერს, უკაცრავად 17 ოქტომბერს დადოს ხელშეკრულება, კოდი არ ვიცით, ბუნებრივია, სახელწოდება არ ვიცით, ხვალინდელ სარეგისტრაციო კომპანიაზე მე და თქვენ ბატონზაზა როგორ შეიძლება დღეს რამე ხელშეკრულება დავდოთ და ამ ხელშეკრულებაში კომპანიას სახელწოდება კი არ მივანიჭოთ ის, რომელიც სარეგისტრაციოდ ხვალ მიენიჭება, მივანიჭოთ 2 წლის შემდეგ, როდესაც შეეცვალა კომპანიას სახელწოდება. აქაც ხო ჩანს, რომ ეს ხელშეკრულება ერთ ღამეში მისი სურვილით, მაშინ როდესაც მოხდა კაზინოებში ამ თანხის გაბნევა და როდესაც მოვთხოვე, რომ მას მოეტანა შესაბამისი დოკუმენტები კომპანიაში და ხელშეკრულებები, რაღაცა მოაფიქრდა და ერთ ღამეში, როგორც შექმნა ის ქვითარი და როგორც შექმნა ეს ყალბი საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, ამ სახით შექმნა ეს ყალბი ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული მომსახურეობის შესახებ, რომელსაც მე ხელი არ მაქვს მოწერილი და გასაგები მიზეზების და გამო არ მაქვს მოწერილი, იმიტომ რომ ასეთი სახის ხელშეკრულება ურთიერთობა მე მასთან არ მქონდა. და ეს ყველა გარემოება, ბატონო კოპალიანო, თქვენთვის 2 წელზე მეტია ცნობილია. და რატო არ ხდებოდა ამაზე რეაგირება? ან დღესაც რატო არ ხდება ამაზე რეაგირება? როცა ვიმიზეზებთ, რომ რევიზიას ველოდებით. არა, ქალბატონთიკა, რევიზიის მოლოდინი აღარ გჭირდებათ. აი აგერა გაქვთ დოკუმენტი და რაც დადგენილი გაქვთ. იმ ნაწილში იმოქმედეთ და იმ ნაწილში მიეცით პასუხისგებაში და რაც დასადგენი გაქვთ და დამატებით დაამატებთ, იმ ნაწილში შეგიძლიათ დამატებით დაუზუსტოთ ბრალი.

0: ასეა.
1: რა თქმა უნდა.
0: ხო შესაძლებელია ბრალის დაზუსტება ნებისმიერ დროს.
1: რა თქმა უნდა.
0: მე ვითხოვ ჩემი სამართლიანი უფლებების დაცვას. მე ხوار გთხოვთ რომ ვინმეს კანონიერი ინტერესები შელახოთ. მე ვითხოვ ის რაც ექსპერტიზის დასკვნით არის დადგენილი და ის რაც გამოძიებით არის დადგენილი იმ ნაწილში ადამიანების აქ ჩამოთვლილი შეპესეების, დირექტორების, დამფუძნებლების და ასე შემდეგ, რომლებიც ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული და პრაქტიკულად ერთი ოჯახის შემოსევა იყო ეს და შემოტევა იყო. აი ამ ადამიანების პასუხისგებაში მიცემოს, მე თუ შეიძლება რომ ქსერო ასლზე გამოსამართლოთ. ადამიანი, რომელმაც ყალბი ფაქტურა შექმნა, ადამიანი, რომელმაც კომპანიის თანხები კაზინოში ითამაშა, რატო არ შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს? თუ სანამ ბატონი ალეკო ივანიშვილი არ მოგცემთ დასტურს იქამდე, არ უნდა მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა? თუ ბატონი ალეკო ივანიშვილია გენპროკურორი, მაშინ გითხარით ბატონო და დავწერ მის სახელზე ერთ განცხადებას, მიუმართავ.
2: ნამდვილად.
1: ძალიან მძიმე სურათია ამ საქმეში ლანა, ძალიან მძიმე არის ორ ახალგაზრდა ქალბატონთან მიმართებაში. ივანიშვილის რეჟიმის ჩემი აზრით პოლიტიკური მართსაჯულება. თქვენ წაიკითხეთ დოკუმენტი. თქვენ არ ასაჯურებთ დოკუმენტს, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომელიც ადასტურებს 10ჯერ მეც. თქვენ გაასაჯაროთ დოკუმენტი, რაც დაადასტურა პროკურატურამ. როცა პროკურორი ადასტურებს, რომ შეიქმნა ყალბი ანგარიშ ფაქტურა და ამაზე სისხლის სამართლებრივ დევნას არიწებს, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში მინდა ჩაიხედო ბატონო კოპალიანმა და იმ პროკურორებმა, რომლებიც მონაწილეობთ ან მონაწილეობას მიიღებთ სავარაუდო სხვა პოლიტიკური მართსაჯულების საქმეებში, თქვენ უნდა იცოდეთ რა გელოდებათ. იმიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმი როცა მოვიდა სააკაშვილის რეჟიმის შემდეგ და 250-მდე პირი გაანთავისუფლა პარლამენტმა, როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე ბრალდებული პირები პროკურორები გადარჩნენ. თავიდან მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დავიწყე ამაზე ჩხუბი, მაშინ თავმჯდომარე ვიყავი. მაგრამ არავინ არ მომისმინა, იმიტომ რომ ეიფორიაში იყო ქართული საზოგადოება და მე მეუბნებოდა ბიზნესს რას ერჩიო, მეუბნებოდი ხალხო დავიღუპებით, როცა გაუჭirdება ეს იმაზე უარეს გააკეთებს. დღეში ჩვენ შევედით იმ ფაზაში, როცა ივანიშვილის რეჟიმს დაჭirdა და დაიწყო იმ მეთოდებით ბრძოლა სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში, რა მეთოდებითაც სააკაშვილის რეჟიმი უსწორდებოდა სამოქალაქო საზოგადოებას.
2: საბჭოთა საქართველოში დაუბრუნდით
1: პრაქტიკულად. ანა, აი ხლა ჩვენ ორივე ერთად მოვისმინეთ თქვენი დის მიერ გასაჯაროებული ექსპერტიზის დასკვნა. შენ როგორც სახელმწიფო ნოტარიუს, რომელსაც შეხება ჰქონდა ფაქტობრივად დოკუმენტებთან და ძალიან ბევრ პროცესში მიიღია მონაწილეობა. მიგაჩნია თუ არა რომ ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულების ერთ-ერთი ფორმა, როგორმე დები გაიძულონ რომ დათანხმდეთ იმ თამაშის წესებს, რა თამაშის წესებსაც გთავაზობთ ივანიშვილის რეჟიმი?
2: მე აქედან მინდა მიუმართო ბატონ ალეკო ივანიშვილს. ბატონო ალეკო, ჩვენ თქვენთვის არაფერი არ წაგვერთმევია. არც არაფერი გვითხოვია არასდროს. არც თქვენი ვალი არ გვაქვს. და მითუფრო, ამ ქვეყნის წინაშე თქვენი ვალი ამ ქვეყნის მოქალაქეებს არავის არ გვაქვს. და ვფიქრობ ამ საკითხებთან მიმართებაში თქვენი უგულობა, თქვენი დამოკიდებულება როგორც მამის, რომელსაც ასევე როგორც ჩემს მამას ყავს ქალიშვილები და განიცდის, აი ზუსტად ესე უნდა განიცადოთ თქვენც ალბათ, როცა მოვა ამის დრო და თუ მოვა და თუ მოესწრებით ამას ის ტკივილი, რაც თქვენ მამა ჩემს განაცდევინეთ, და ის პოლიტიკური, ის არასწორი მართსაჯულება, რომელიც თქვენი გავლენებით გამოიყენეთ ჩვენთან მიმართებაში, ძალიან ძალიან ბარმები ხართ ყველანი, თუ გგონიათ რომ ამას უფალი არ ხედავს, თუ გგონიათ რომ ამას ხალხი, რომელიც სწორად, ადეკვატურად და ჯანსაღად აზროვნებს, ვერ ხედავს, დიახ, ჩვენ ბარმები არა ვართ,

0: ჩვენ ყველანი ვხედავთ იმას, თქვენ რის გაკეთებას ცდილობთ და რას გინდა დაამსგავსოთ ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის სამართლებრივი სახელმწიფო. სამართლებრივი სახელმწიფო კი არა, ბატონ ზაზა. მე საბჭოთა საქართველოში დაბრუნებულ ქართველს გავარ, რომელსაც იმ დროს მაშინ, როცა საბჭოთა საქართველო იყო ძლიერი და თავს გვახოვდა თავის ძლიერებას ბრძოლებში, მე მაშინ პატარა ვიყავი და ბუნებრივია ჩემს თავზე ეს არ გადამიტანია, თუმცა ისტორიული ნარკვევები და ოჯახის მემკვიდრეობა და ისტორიები, რომლის ყველა ქართველ ოჯახს შეეხო, ესეთი ისტორია ჩემ ოჯახსაც აქვს და მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, კარგად მაქვს შესწავლილი, რომ საბჭოთა სახელმწიფო, რომელიც იმ საბჭოთა პოლიციის მეშვეობით, რომელსაც იმ დროს სხვადასხვა დასახელებები ერქვა, ეს იყო ჩეკა, ნკვდ, კგბ, სხვადასხვა დასახელებებით სარგებლობდნენ და დასმენის ინსტიტუტებს იყენებდნენ. აი მოცემულ საქმეში რაც არის გამოყენებული, ხო, თქვით რომ დოკუმენტი არ არსებობს, მაგრამ არსებობს რა? დამსმენები არსებობენ. ბატონ ზაზა, არ მოვერიდები ამის თქმას და იგივე მეთოდით მუშაობენ ეს დამსმენები, რომლებიც მოგვიანებით საზოგადოებისთვის გახდებიან ცნობილები, ვინ არიან, როგორ შემოიჭრნენ ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ოჯახში, როგორ დააფათურებენ ხელებს მოცემულ მომენტამდე ნებისმიერ ტრანზაქციაში, რასაც შეიძლებოდა ჩვენი სახელი რქმეოდა, ეძებენ ტექმენტარიზაციას ის არქივებში დოკუმენტებს, ეძებენ მტკიცებულებებს, იქნებ სადმე რამე იპოვონ, ქსეროასლით ხომ არაფერი არ გამოდის, არ გამოდის. იქნებ ამ დამსმენი პირების ახალი ტალღით, ახალი ტყუილებით მაინც შეკერონ, იმიტომ რომ დამსმენების ინსტიტუტი მაშინ როგორც არსებობდნენ და სარგებლობდნენ, ხო? არ ვიცი, ეს სცენარი სადღაც ვიღაცას წაკითხულია და გვიმეორებს თავიდან. დეჟავუ გვაქვს მართლა დამსმენობის ინსტიტუტის და ეს ადამიანები, რასაც მიხეილ ჯავახიშვილის დროს ქართველები გადიოდნენ, რა ჩვენ რა წარსულიც გვაქვს და რა ისტორიაც გვაქვს, ამ ისტორიის გაცოცხლებას ცდილობენ. მიხეილ ჯავახიშვილიც მისმა მეგობარმა დაასმინა მაშინ, როცა ის დააკავეს და მასთან მისულმა ბერიამ, როგორც ისტორიული ნარკვევებიდან ვკითხულობთ, წამოაძახა იგი ჯავახიშვილს, რომ თქვენ ხომ ბრძანეთო, რომ ეს ღა გვაკლდაო, ეს ჩეკისტი თავზე დაგდგომოდაო და დიახ, აგერ დაგადექი თავზეო. ამიტომ აქ უნდათ, რომ მაქსიმალურად ისეთი სისტემა ჩამოაყალიბონ, რომ ყველამ ყველა დავასმინოთ, რომ არავინ არავისთვის სანდო არ იყოს, რომ მოგვიგზავნონ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ოჯახის ახლობლებად მიგვაჩნიან, ჩვენს იურიდიულ წარმომადგენლებად მიგვაჩნიან, რომლებიც მე დაგვასმინონ პროკურატურასთან, დაგვასმინონ სხვადასხვა უწყებებთან, ტყუილი ბრალდებებით, თუ კი სადმე რამე სუსტი წერტილები გვაქვს, მოძებნონ ეს წერტილები. ამიტომ ეს არის ძალიან საშიში და ძალიან ცუდი თამაში, რომელიც თქვენ წამოიწყეთ. ეს არავის სიკეთეს არ მოგვიტანს, თუ არა დაგვაზიანებს და მინდა ქართულ საზოგადოებას მიმართო და ვუთხრა, რომ ჩვენმა გენიალურმა წერალმა მიხეილ ჯავახიშვილმა დიდი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, ჩვენ შემთხვევით არ ვახსენე, ჯაყოს ხიზნები, სადაც ის ბედიმდევრის პერსონაჟად, თითქოს რაღაც თალკე პერსონაჟად წარმოგვიჩვენს ბედმდევარს და სადაც გვეუბნება და გვახსენებს, რომ ის ტრაგიკული ხვედრი და ის ბედისწერის უკუღმართი ნაწილები, რომელიც თეიმურაზმა ჯაყოს მიმართ ჩათვალა, რომ ეს იყო ბედისწერა, ეს იყო მისი ხვედრი და მაშინ როცა დაკარგა ქონება, მაშინ როცა დაკარგა საყვარელი მეუღლე, მემკვიდრეობა, მამულები, მაშინაც კი მას ხმა არ მოუღია. თითქოს მან გადაწყვიტა, რომ ამ ხვედრს, რომელსაც ტრაგიკული ბედის სახელით ცნობს ლიტერატურა, შეგუებოდა ამ ტრაგიკულ ხვედრს. ამიტომ ის ინტელიგენცია, რომელსაც მაშინ ის სულიერი კრიზისი რაც მაშინ გადაქონდათ და რაც გამოიარეს და გადალახეს ჩვენმა ქართველებმა, მე გპირდებით, რომ ჩვენ ასეთ სულიერ კრიზისში არ დავრჩებით. ჩვენც ახლა გავდივართ ამ სულიერ კრიზისს, მაგრამ ეს ბედი მდევარი, რომელიც ჩვენთან დაყვება და გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს ჩვენი ბედია, მე დაგარწმუნებთ იმაში და გარწმუნებთ, რომ ქართველები დაგიმტკიცებთ, რომ ჩვენი ბედი არ არის ის უბედობა, რომელიც თქვენ აგვკიდეთ და რითაც თქვენ გჩაგრავთ. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ბატონო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ მიმოვიხილეთ დებიქაჯაია საქმე, რომელსაც მე ვაფასებ როგორც

ამ ქვეყანაში განხორციელებულ ერთ-ერთ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებად. საქართველოს ხელისუფლება არ ფიქრდება, როდესაც ამგვარ ბოროტებას ახორციელებს, დაუშვებელ ზღვარს გადადის და სულს რომ დაუცველი ადამიანები, უდანაშაულო ადამიანები დასვა საბრალდებო სკამზე. დღევანდელი გადაცემა მე მინდა დავამთავრო იმ იმედით, რომ მოვა საქართველოში დრო, როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ დასრულდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეაცვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეკმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყორცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტაც ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტიცხოველი დარჩება, როგორც

0: ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია, ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეთი, არადახრილის და სახრილის ალვად მაცნია, არავით არის ხო ასამშვილი

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახები. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი. სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწოლში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია რომ ბალიშები თვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰაჰაჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვარ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ... ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულოთ, ვინი. ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოჰ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ოჰ, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას, რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არი ნერვიულო, დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხომ? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვებხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვებხვი. ეს უბრალოდ მტვერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ. რას აკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ მეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მერე გოჭუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა, არეულობა, რომელიც გუშინ ღამით შექმენი? კარგი, რა დედა, თხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასერთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვინ თქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. უნდა გოჭივით ყურში მოგხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შესავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უბრალოდ ეს ვუთხარი, იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შიშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხო? ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედა, შენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აქ. აქ, არა, აქ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა.

აი იქ, აი იქ. 5, 6, 7, 10. 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10. თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა.

ვინი შეიძლება რომ ეს რუს ან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არა მგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ, ის, ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვებხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რუ, იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, რუ, აქ ხარ? ის აქ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო, კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია, აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვებხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭებანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუსად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хედა миповე о ру ак რა ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტოფერობინ. ნეტა ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა.

დღეს 14 ივნისს პეტრე პავლობის მარხვის მესამე დღეს დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აგრძალულია თევზი, ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეთა იუსტინე ფილოსოფოსის, სხვა იუსტინეს, მათთან ხარიტონის, მისი ცოლის ხარიტას, ეველპისტეს, იერაქსის, პეონის, ვალერიანეს, იუსტუსის, დეკეოს მეფის დროს ანტიოქიაში წამებული 100,000 მოწამის და ღირსი იუსტინე პოპოვიშის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ლექთაგან მოკლული გარეჯელი ღირსმოწამეების, ღვთელმონაზონ შიოახლის, დავით მწირის, გაბრიელის, პავლესა და გაბრიელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი მეტრიოს მიწათმოქმედის, მოწამეთა ნეონის, ფირმოს, მაგუსერის, თესპესიოს კაბადოკიელის და მღვდელმოწამე პიროს ქალწულის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ გლუშიცკელი იღუმენის, ღირსი დიონისეს, მართალი ივანე კროშტანტელის, უვერცხლო მკურნალის, ღირსი აღაპიტე პეჩორელის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, მღვდელმოწამე ბასილის და მოწამე ვერას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჩრდილოეთ ამერიკასა და აზიაში გავრცელებული ციყვისებრთა ოჯახის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ძუძუმწოვარა ცხოველი ბურუნდუკი სხვა სახეობის ცხოველებისაგან მეტად საკვირველი თვისებით გამოირჩევა. ტყის მასივების მოყვარული ბურუნდუკები, რომლებიც ზამთარში ხანგრძლივ ძილს მიეცემიან ხოლმე, საკვები მარაგის შევსებას საკმაოდ დიდ დროს ანდომებენ. ყოველ მოპოვებულ ულუფას ისინი დიდი მონდომებით მარხავენ მიწაში, რათა შემდგომ შავი დღისთვის გამოიყენონ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბურუნდუკი მის მიერ შავი დღისთვის სპეციალურად გადამალულ სარჩოს ვერ აგნებს. ეს გარემოება და იმის შიში, რომ მას შიმშილი მოელის, ბურუნდუკს უკიდურეს სასოწარკვეთილებაში აგდებს. იგი ტყეში ისეთი ტოტის მოძებნას იწყებს, რომელზედაც შემდგომ რაოდენ საკურველიც არ უნდა იყოს, თავის ჩამოხრჩობას შეძლებს. სათანადო ტოტის აღმოჩენის შემდეგ სასოწარკვეთილი სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. ბურუნდუკი დედამიწაზე ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც ადამიანის მსგავსად სუიციდის ჩადენის უნარი გააჩნია. ავსტრალიის კონტინენტსა და მიმდებარე კუნძულებზე გავრცელებულ კენგურუსებრთა გვარის წარმომადგენელი ჩანთოსანი კუოკა ერთი უნიკალური შესაძლებლობით გამორჩეული ცხოველია. გამრავლების შემდგომ ყოველ ჯერზე მდედრის საშვილოსნოში ორი ემბრიონი ისახება, მათ შორის ერთი ჩვეულებრივ სამებ რიცხვებს განვითარებას, მეორე ნაყოფი კი ასე ვთქვათ თვლემას მიეცემა ხოლმე. როდესაც განვითარებული ემბრიონი საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და დაიბადება, მდედრის მუცელში მყოფი მეორე თვლემარე ემბრიონი უმალვე იღვიძებს, პირველივეს მსგავსად განვითარებას იწყებს და იბადება კიდეც. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მუცლად მყოფი ერთი ემბრიონის დაღუპვის შემთხვევაში მეორე აღარ გადადის მთლემარე მდგომარეობაში და მის ნაცვლად თავად ვითარდება. ამიტომაც მოიხსენიებენ მას, როგორც სათადარიგო ემბრიონს.

აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისათვის კერძო ნაკრძალიც კი დააარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირისუფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი ქომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასათვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. საყოველთაოდ ცნობილი დაზგის ტყვიამფრქვევის მაქსიმის ამერიკელი გამომგონებელი ჰაირემ სტივენს მაქსიმი მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა თავისი ავად სახსენებელი ქმნილების დახვეწაზე. მუშაობის პროცესში იგი იმდენად დიდ დროს უთმობდა მაქსიმიდან წარმოებულ საცდელ გასროლებს, რომ გამუდმებული სროლის გამაყრუებელმა ხმებმა ჰაირემს ყურთა სმენა სრულიად წაართვა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰაირემ სტივენსი თავისივე გამოგონებამ სამუდამოდ დააყრუა. მამის სამუშაო პროცესს ხშირად ადევნებდა თვალს ჰაირემის ვაჟიშვილი, ჰაირემ პერსი მაქსიმი. შედეგად მისთვის ცნობილი იყო, რა ზიანს აყენებდა მშობლის ყურთასმენას მაქსიმიდან განხორციელებული მასიური საცდელი სროლები. იმ მიზნით, რომ როგორმე ეხსნა მამა დაყრუებისაგან, მან პირველმა შეიმუშავა ცეცხლსასროლი იარაღის მაყუჩის კონსტრუქცია. თუმცა მის და სამწუხაროდ მშობლის ხსნა ვერ მოასწრო, რადგან როდესაც მაყუჩი დამზადდა, ჰაირემს ყურთასმენა უკვე სრულად ჰქონდა წართმეული. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ჰაირემ პერსი მაქსიმი გახდა ის ადამიანი, ვინც თავის დროზე ბენზინზე მომუშავე შიდა წვის ძრავების ხმის ჩამხშობი, ანუ კატალიზატორი გამოიგონა. კვლევარების მტკიცებით, აზიის ქვეყნებში გავრცელებული საკვების ჩხირების გამოყენება ადამიანმა უძველეს ჩინეთში, ჯერ კიდევ 5000 წლის წინათ დაიწყო. თავდაპირველად მათ კერძების დამზადების პროცესში მოიხმარდნენ, რადგან გრძელი ჩხირები ძალზე მოსახერხებლად გამოსაყენებელი იყო დაჭრილი ხორცის, როგორც ჭურჭელში ჩასაშვებად, ასევე მათ ამოსაღებად. კვებისათვის საჭირო ერთ-ერთ სამაგიდო ინსტრუმენტად ჩხირების მოხმარება ჩინელებმა დაახლოებით 400 წელს დაიწყეს. მანამდე ისინი თითებით შეექცეოდნენ კერძებს, რაც თავის მხრივ შორს იდგა ყოველგვარი ჰიგიენური პრინციპებისაგან. ყოველივე ამას სწავლულები მოსახლეობის რაოდენობის მასობრივად ზრდას უკავშირებენ. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდამ ჩინეთში კვების პროდუქტების დეფიციტი გამოიწვია. ამიტომაც იყო, რომ კერძებისათვის საჭირო ხორცს ისინი ერთობ წვრილ ნაჭრებად ჭრიდნენ. იმისათვის, რომ წვრილად დაჭრილი ხორცი ქვაბიდან თანაბრად განაწილებულიყო და თანაბრადვე შეხვედროდა ყველა მსურველს, საკვები ჩხირები საუკეთესო საშუალებად მიიჩნიეს. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩხირები, რომლებიც ხის მასალიდან მზადდებოდა, იაფიღირდა, რაც ჩინეთი

მზარდი, თუმცა კი გაღარიბებული მოსახლეობისათვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო. ისტორიკოსთა დიდი ნაწილი საკვების ჩხირების მასობრივად გავრცელებას ჩინეთში, გენიალური ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის სახელს უკავშირებენ. იგი იმდენად დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ხალხში, რომ მის მიერ გაწეულმა პროპაგანდამ საკვების ჩხირების პოპულარიზაციის შესახებ უდიდესი გავლენა იქონია ადგილობრივ მოსახლეობაზე. რამდენიმე ათეული წლის გასვლის შემდგომ ჩინეთში გავრცელებული საკვების ჩხირები გავრცელებულ იქნა იაპონიაში, ვიეტნამში, კორეასა და სხვა აზიურ ქვეყნებში.

დღეს ჰოლანდიის დედაქალაქ ამსტერდამში ვიმოგზაურებთ. ეს ძალიან განსხვავებული ადგილია. ის ყველანაირი გემოვნების მქონე ტურისტის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გასართობ დაწესებულებებთან ერთად ამ ქალაქში უამრავი ისტორიული ძეგლია. ამსტერდამის საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა და იხვეწებოდა. აქ ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი მხატვრები, როგორებიც იყვნენ ვან გოგი და რემბრანტი. აგრეთვე ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფლამანდიური ფერწერის სკოლის სხვა წარმომადგენლები. რა უნდა ნახოთ და სად უნდა წახვიდეთ ამსტერდამში? პირველ რიგში ალბათ სამეფო სასახლეს უნდა ეწვიოთ. ეს ნიდერლანდების სამეფო დინასტიის ოფიციალური რეზიდენციაა, სადაც ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იმართება, როგორიც არის მონარქის კურთხევა, სამეფო ქორწილი და უცხოური დელეგაციების მიღება. სასახლე მე-17 საუკუნეში ქალაქის ადმინისტრაციისთვის აიგო, მაგრამ მოგვიანებით მონარქების იურისდიქციაში გადავიდა. თავად შენობა ევროპული სტილის არქიტექტურით არის გამორჩეული. მისი სტრუქტურა საძირკველს ეყრდნობა, რომელიც თავის მხრივ 13,660 ხიმინჯით არის გამაგრებული. გამორჩეული ისტორიული ძეგლია მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე. ეს მკაცრი რომანული სტილის ნაგებობაა, რომელიც მე-19 საუკუნიდან დღემდე თითქმის პირვანდელი სახით შემორჩა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში მას საბაჟო პუნქტად იყენებდნენ და არა სამხედრო მნიშვნელობის სტრატეგიულ ობიექტად. ამიტომ მისთვის ალყა არასოდეს შემოურტყამთ. არსებობს ლეგენდა ციხის ერთ-ერთი ყოფილი მფლობელის, გრაფ ფლორ მე-5-ის აჩრდილის შესახებ, რომელიც დღემდე ბნელ დერეფნებში დახეტიალობს. გრაფს საკუთარმა ვასალებმა უღალატეს და მოკლეს. მისი სული კი სიმშვიდეს ვერ პოულობს. მეიდერსლოტის ციხესიმაგრე ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო ოუდეკერკია. ის მე-14 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და ქალაქის ყველაზე ძველი ტაძარია. მისი სახელი ჰოლანდიურიდან ითარგმნება როგორც ძველი ეკლესია. საუკუნეების განმავლობაში ის მძარცველებმა და რელიგიურმა ფანატიკოსებმა არაერთხელ დაარბიეს, მაგრამ ვიტრაჟებმა, ფრესკებმა და ჭერმა ჩვენამდე პირვანდელი სახით მოაღწია. მე-16 საუკუნის ბოლოდან ეკლესიაში საკუთარი წესით მსახურების ჩატარება პროტესტანტებმა დაიწყეს. ტაძარში ანტიკვარულ 1658 წელს დამზადებულ ორგანს იხილავ, რომელზეც დღესაც რეგულარულად უკრავენ. ასევე უნდა ეწვიოთ ვესტერკერკს. ეს მე-17 საუკუნის პროტესტანტული ტაძარი ცნობილია იმით, რომ აქ ღარიბთა საერთო სამარხში რემბრანტი დაკრძალეს. მის სამრეკლოს იმპერატორ მაქსიმილიან პირველის გვირგვინის ქვისგან დამზადებული ასლი ამშვენებს. იგივე გვირგვინი ნიდერლანდების გერბზეც არის გამოსახული. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა ამსტერდამის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი. წმინდა ნიკოლოზი ნიდერლანდების დედაქალაქის მფარველად მიიჩნევა. იგი ასევე იცავს ყველა მეზღვაურს, ვაჭარს, მოგზაურსა და მეთევზეს. სწორედ ამ წმინდანის საპატივცემულოდ აღმართეს კათოლიკური ეკლესია, რომელიც შემდეგ ამსტერდამის მშვენებად იქცა. პროტესტანტული ტაძრებისგან განსხვავებით, რომელთაც მკაცრი არქიტექტურა და ინტერიერი ახასიათებთ, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი მდიდრულად არის გაფორმებული. ამსტერდამი მუზეუმების ქალაქია. აქ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საკუთარი გემოვნების შესაბამის მუზეუმს ესტუმროს. პირველ რიგში გირჩევთ რიქს მუზეუმი ნახოთ. ეს უზარმაზარი ხელოვნების გალერეაა, რომელიც ერთ-ერთი არხის სანაპიროს გასწვრივ, მთელ კვარტალზეა გადაჭიმული. მუზეუმის ექსპოზიციები ნიდერლანდების ხელოვნების ისტორიის შესახებ მოგვითხრობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მხატვრობას ეთმობა. მუზეუმის კოლექციის უმეტესი ნაწილი იმ ტილოებისგან შედგება, რომლებიც ფლანდრიის ტერიტორიაზე შეიქმნა. რიქს მუზეუმის კოლექციის შეგროვება მე-19 საუკუნეში დაიწყო. ხშირად ტურისტები ნიდერლანდების დედაქალაქში იმისთვის ჩადიან, რომ ვინსენტ ვან გოგის მუზეუმი იხილონ. ეს დაწესებულება ადგილობრივი მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიადი წარმომადგენლის მოღვაწეობასა და ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. თავად ვან გოგის ნამუშევრების გარდა აქ გამოფენილია კლოდ მონეს, პოლ გოგენის, პაბლო პიკასოს და ჟორჟ სერას ტილოები. ვან გოგის გზა მოკლე, რთული, მაგრამ ძალიან ნაყოფიერი იყო. მან ხატვა 30 წლის შემდეგ დაიწყო. 37 წლის ასაკში კი თავი მოიკლა. ამ პერიოდში მან 800 მეტი ნამუშევარი შექმნა. მისი სახელობის მუზეუმი 1973 წელს დაარსდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ რემბრანტის სახლ-მუზეუმი. ეს ის ადგილია, სადაც ერთხანს რემბრანტი ცხოვრობდა.
მუზეუმის კოლექციაში შედის ოსტატის 260 გრავიურა, მისი სტუდენტების ნახატები და აგრეთვე იმ მხატვრების სტილოები, რომლებმაც რემბრანტის შემოქმედებაზე გავლენა მოახდინეს. მუზეუმი 1911 წელს დედოფლის თანდასწრებით გაიხსნა. მისი ფონდი კერძო კოლექციონერების საჩუქრებითა და აუქციონზე შეძენილი ექსპონატებით შეივსო.

გამორჩეული დაწესებულებაა ანა ფრანკის სახლ-მუზეუმი. ის ებრაელთა ოჯახის მემორიალური სახლია, რომლის დიდი ნაწილი მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებს ემსხვერპლა. თავად შენობა მე-17 საუკუნის სასახლეა, სადაც თავი გერმანიიდან ემიგრირებულმა ოტო ფრანკმა დროებით შეაფარა. ანა მისი ქალიშვილი იყო. მთელი ის დრო, როდესაც ოჯახი სახლში იმალებოდა, გოგონა დღიურს აწარმოებდა. ჩანაწერები 1957 წელს გამოქვეყნდა, რის შემდეგაც ფრანკების ისტორია ფართო საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. ამსტერდამი ცნობილია თავისი არხებით. მათი საერთო სიგრძე დაახლოებით 75 კილომეტრია. ქალაქის 165 არხზე მხოლოდ პატარა სასეირნო გემები და კერძო ნავები მოძრაობს. არხებზე 1500-ზე მეტი სხვადასხვა ზომის ხიდია გადებული. ქალაქის პირველი და უმთავრესი არხი სინდელია, რომელიც მე-15 საუკუნის შუა წლებში გაიყვანეს. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ კეკენჰოფს. ეს საოცარი სილამაზის ტიტების ბაღია, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. კეკენჰოფი წელიწადში სულ 2 თვით გაზაფხულის ყვავილობისას იხსნება, თუმცა ამის მიუხედავად მას მილიონობით ადამიანი სტუმრობს. აქ ტიტას, ნარგის, შროშანს, სუმბულს, აზალიასა და დეკორატიული მცენარეების სხვა მრავალ სახეობას იხილავთ. ამსტერდამში კიდევ ათობით გამორჩეული ადგილია, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ქალაქის თვალიერების შემდეგ ადგილობრივი სამზარეულოს გაცნობის დრო დგება. ნიდერლანდები მულტიკულტურული და მულტიფუნქციონალური ქვეყანაა, სადაც უამრავი სახის ევროპულ ბარსათუ რესტორანს იხილავთ. რაც შეეხება ტრადიციულ ადგილობრივ კერძებს, პირველ რიგში წვნიანი ერსტენი უნდა გასინჯოთ. ის დაქუცმაცებული ბარდით, ბევრი ხახვით და არომატიზებული შებოლილი ძეხვით ან ლორით მზადდება. უგემრიელესი საჭმელია ჰუცპორტი. ეს წვრილა დაჭრილი მოხარშული საქონლის ხორცია, რომელსაც გარნირად კარტოფილის პიურეს უდებენ, ხოლო მეტი პიკანტურობისთვის სტაფილოსა და შემწვარ ხახვს უმატებენ. ნიდერლანდური სამზარეულოს ცნობილი კერძია რისტაფელი. მის მოსამზადებლად ბრინჯს ოქროს ფერის მიღებამდე წვავენ. შემდეგ ჩაშუშულ ბოსტნეულსა და ძროხის ან ღორის წვრილად დაჭრილ ხორცს უმატებენ. რაც შეეხება დესერტებს, გამორჩეული ნიდერლანდური ტკბილეულია ოლიებოლენი. ეს ტკბილი დონატებია ქიშმიშით. ადგილობრივები მას ტრადიციულად ზამთარში მიირთმევენ და სწრაფი კვების დახლებზე ყიდიან. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ადგილობრივი მარცეპანის ორცხობილები. მათი პოვნა მარტივია ადგილობრივ საცხობებსა და მარკეტებში. ეს ფხვიერი ორცხობილა ნამდვილად პირში დნება და სასიამოვნო ნუშის გემოსტოვებს. გასაკვირი არ არის, რომ ის ძალიან პოპულარულია როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ასევე ტურისტებში. ასევე გამორჩეულია კარაქის, შაქრის, კვერცხისა და ფქვილისგან მომზადებული უგემრიელესი ნამცხვარი ბოტერკოკი, სენდვიჩის ფორმის კრემიანი ტკბილეული ტუმპო, ადგილობრივი ვაფლის ტროპვაფელი და სხვა. ამსტერდამში თუ მოხვდებით, რა საკვირველია, ადგილობრივი მრავალი სახის ლუდის გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. იმედია მოგეწონათ ამ ფერად ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი.

თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლეო ბოკერია, მსოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობ ჯგუფ ჯეთრო თალიზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 2000-იანი წლების მოღვაწეობის შესახებ. 2002 წლის იანვარში ჯგუფის თავდაპირველი შემადგენლობა: ანდერსონი, აბრაჰამსი, კორნიკი და ბუნკერი კვლავ გაერთიანდა ინგლისში ერთჯერადი გამოსვლისთვის. ეს იყო პირველი და ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც თავდაპირველმა 4 წევრმა ერთად დაუკრა 1968 წლის შემდეგ. 2003 წელს გამოვიდა ჯეთრო თალ საშობაო ალბომი, ტრადიციული საშობაო სიმღერების კრებული. ეს არის ჯგუფის ბოლო სტუდიური ალბომი. ის გახდა ჯგუფის ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება 1987 წლის Crest of a Navy-ის შემდეგ.

იენ ანდერსონის ცოცხალი ორმაგი ალბომი და DVD გამოვიდა 2005 წელს სახელწოდებით იენ ანდერსონ Plays the Orchestral Jethro Tull და 2004 წლის ჩაწერილი ცოცხალი ალბომი Aqualung Live. 2006 წლის მარტში ბასისტმა ჯონ ნოისმა, ხოლო ივლისში კლავიშისტმა ენდრიუ გიდინგსმა ჯგუფი დატოვეს. ისინი შეცვალეს დევიდ გუდიერმა და ჯონ ოჰარამ. მომდევნო წელს გამოვიდა The Best of Acoustic Jethro Tull, რომელშიც გაერთიანდა 24 სიმღერა სხვადასხვა ალბომებიდან. მას მოჰყვა One Brown Mouse-ის ახალი ცოცხალი აკუსტიკური ვერსია. 2007 წლის სექტემბერში Jethro Tull-მა გამოუშვა CD და DVD Live Montreux-ში 2003. 2010 წლის თებერვალში ჯგუფს მიენიჭა ჯილდო Heritage Award-ი.

მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კომიკოსი, მსახიობი და სცენარისტი, ლუი ჟერმენ დავით დეფიუნე დე გალარსა, იგივე ლუი დეფიუნესი, 1914 წლის 31 ივლისს საფრანგეთში, ქალაქ კურბევუაში დაიბადა. მამა იურიდიული განათლების მქონე ესპანურ-პორტუგალიური არისტოკრატული შტოს შთამომავალი, ხოლო ესპანური და პორტუგალიური შთამომავლობის დედა ლეონორ სოტო რეგერა ადვოკატის შვილი იყო. ლუის მშობლები 1904 წელს ესპანეთიდან საფრანგეთში ოფიციალური ქორწინების მიზნით გადავიდნენ, რადგან მათი მშობლები ქორწინების წინააღმდეგი იყვნენ. იურიდიული განათლების მქონე მომავალი ვარსკვლავის მამამ ოჯახის სარჩენად მუშაობა ალმასის მჭედლად დაიწყო. ფიუნეს ბავშვობაში მეგობრები ფიუს ეძახდნენ. ლუიმ ბავშვობიდან კარგად იცოდა ფრანგული, ესპანური და ინგლისური ენები. ახალგაზრდობაში მსახიობი ხატვით და ფორტეპიანოთ დაკვრით იყო გატაცებული. მომავალმა კომიკოსმა განათლება პარიზში, კონდორსეს ლიცეუმში მიიღო. მოგვიანებით ლუი პიანისტი გახდა. ის ძირითადად ჯაზ წითელი ფარნების ცნობილ პარიზის რაიონ პიგალაში უკრავდა. ფიუნესი დაწესებულების სტუმრებს პიანინოზე დაკვრასთან ერთად სამსახიობო ჟესტიკულაციითაც ართობდა. ლუი დე ფიუნესმა სამსახიობო განათლება ერთი წლის განმავლობაში საიმონის თეატრალურ სკოლაში მიიღო, სადაც მის ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი

0: ადამიანი, მათ შორის მსახიობი დანიელ გელინი გაიცნო. კომიკოსობამდე ფიუნესმა არაერთი პროფესია მოსინჯა. მუშაობდა ტყავის ქარხანაში მუშად, გრაფიკოსად, ფოსტალიონად, მაღაზიის ვიტრინების დეკორატორად და დილაობით რძის დისტრიბუტორადაც კი. ჯაზის უბადლო შემსრულებელი მომავალი მსახიობი ახალგაზრდობაში ფიქრობდა, რომ სიდაბლის, სიმელოტისა და სიგამხტრის გამო სამსახიობო სფეროში წარმატებას ვერ მიაღწევდა. არაერთი უარის გამო გამომუშავებული შიში ფიუნესმა პირველი მეუღლის, ჟერმენ კარუაიეს და მეგობრის დანიელ გელინის მხარდაჭერით დაძლია. ფიუნესის პირველი ცოლი მას ყველაზე რთულ მომენტში ამხნევებდა. 1929 წელს ფიუნესი სამხედრო სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რადგან 164 სანტიმეტრი სიმაღლის ლუი მხოლოდ 55 კილოგრამს იწონიდა. ერთი წლის შემდეგ ის მაინც ჩაირიცხა სამხედრო სამსახურში, სადაც მომავალი ვარსკვლავით ჯარისკაცებს პოპულარული სიმღერების შესრულებით და პიანინოზე დაკვრით ართობდა. ლუი დე ფიუნესმა სამსახიობო კარიერა თეატრში თამაშით დაიწყო. მომდევნო 20 წლის განმავლობაში მსოფლიო დონის კომიკოსმა 130 კინოროლი შეასრულა. პირველ მთავარროლამდე მსახიობმა 80 ეპიზოდი ითამაშა. ამ პერიოდში ლუიმ რამდენიმე ყოველდღიური პროფესიული ჩვევა გამოიმუშავა. დილაობით ის იმ პერიოდის ცნობილ მსახიობებს ასახიერებდა, როგორც მაგალითად იტალიელი კომიკოსი ტოტო იყო. შუადღისას ფილმის გადაღებებზე მიდიოდა, ხოლო საღამოობით თეატრალურ დადგმებში მონაწილეობდა. ფიუნესის კინოდებიუტი 31 წლის ასაკში დანიელ გელინის დახმარებით 1945 წელს ფილმ ბარბიზონის სუნებაში შედგა. ფილმში ეკრანზე ის 40 წამზე ნაკლები დროით ჩნდება, რის გამოც იგი დამწყები მსახიობისთვის პოპულარობის მომტანი არ აღმოჩნდა. ათეულობით ფილმში შესრულებული ეპიზოდური როლების შემდეგ ფრანგ ვარსკოვს საყოველთაო აღიარება და მსოფლიო პოპულარობა რეჟისორ ივ რობერის 1958 წელს გადაღებულმა ფილმმა „თუ ვერ დაიჭერ ქურდი არ არის მოუტანე“, რომელშიც ფიუნესმა მთავარი როლი ბრაკონიერი ბლერო ითამაშა. მსახიობისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა 1960-იანი წლები. ამ პერიოდში ფიუნესი მონაწილეობას ერთდროულად 60 ფილმში იღებდა. ამ დროს გადაღებული მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმია „ფანტომასი“. ფილმში ფიუნესი კომიკოსი ჟიუვის როლს ასრულებს. ამის გარდა ლუი დე ფიუნესს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „ჟანდარმის არაერთი სერია“, „დოყლაპია“, „დიდი გასეირნება“, „დიდებული რესტორანი“, „ოსკარი“, „პატარა მობანავე“, „ადამიანი ორკესტრი“, „ფრთათუ ბარკალი“ და „რაბი იაკობის თავგადასავალი“. ფრანგმა ვარსკვლავმა ორჯერ იქორწინა. პირველად 1926 წელს ლუი დე ფიუნესი ჟერმენ ლუიზა ელოდი კარუაიეზე დაქორწინდა. წყვილს ვაჟი დანიელი შეეძინა, თუმცა ისინი 1942 წელს განქორწინდნენ. ლუი დე ფიუნესს მეორე სიყვარული მაშინ ეწვია, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების მიერ ოკუპირებულ პარიზში მუსიკალურ სკოლაში სოლფეჯიოს ასწავლიდა. სწორედ იქ გაიცნო მეორე მეუღლე, ცნობილი მწერლის გი დე მოპასანის ნათესავი ჟანა ავგუსტინე დე ბარტე ლემი დე მოპასანი. შეყვარებულებმა 1943 წელს იქორწინეს. ლუიმ და ჟანამ ერთად ფრანგი ვარსკვლავის გარდაცვალებამდე 40 წელი იცხოვრეს. მეორე ქორწინებაში მსახიობს ორი ვაჟი, პატრიკი და ოლივიე შეეძინა. ლუი დე ფიუნესი 1983 წლის 27 იანვარს გულის შეტევით ნანტის მახლობლად შატო დე კლერმონში გარდაიცვალა. ოლივიემ ახალგაზრდობაში მამასთან ერთად არაერთ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორისაა ფილმები „დიდებული რესტორანი“ და „ადამიანი ორკესტრი“. ფრანგ ვარსკვლავს ყოველთვის სურდა, რომ შვილიც სამსახიობო კარიერას გაჰყოლოდა, თუმცა ოლივიეს მფრინავის კარიერა სურდა და მთელი ცხოვრება საპენსიო ასაკამდე ფრანგული ავიაკომპანია „ეარ ფრანსის“ პილოტად იმუშავა. 2013 წელს შატო დე კლერმონში ფრანგი ვარსკვლავის მუზეუმი გაიხსნა. გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე ფრანგმა ვარსკვლავმა მეუღლეს უთხრა: „მე ვიცი, როგორი იქნება ჩემი ყველაზე სასაცილო ხუმრობა. ჩემი დაკრძალვა ისე უნდა ვითამაშო, რომ ხალხი ვაცინო.“ დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია.
1: ასე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე, მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამ ოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანა ხატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვო სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერკავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და

0: დადგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის 60-ში ცხოვრებას ეწყვნება. ის არის საგრადა ფამილიის ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია. ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევდა, შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: ამერიკული საკალათბურთო შოუ ჰარლემ გლობტროტესის მოთამაშემ ბულბულარდმა ბურთი კალათში 17 მეტრიდან ჩააგდო და ამასანავე უკანა სალტოც გააკეთა.

ერთ-ერთმა ინდოელმა გადაწყვიტა ფილმის ყურების რეკორდი მოეხსნა. როდესაც გაიგო, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო შეუწყვეტლივ ფილმის ყურებისა 117 საათი იყო, მან უყურა 48 ფილმს, რაშიც 120,000 დახარჯა. ამის შემდეგ ის გინესის რეკორდსმენი გახდა.

არსებობს რომანტიკული კურსებიც. ბევრი წვრილი ხანგრძლივი კოცნის რეკორდის დამყარებაზე უარს არ ამბობს. მონაწილეები სრულწლოვანები უნდა იყვნენ. მათი ტუჩები კი წამითაც არ უნდა შორდებოდეს ერთმანეთს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო კალათბურთელს. Kobe Bryant-ი ის ორჯერ დაასახელეს NBA-ის ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ. ოთხჯერ გახდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე. MVP რეკორდსმენია Bob Pettit-თან ერთად. ხუთჯერ გახდა NBA-ის ჩემპიონი. ყველაზე ახალგაზრდა, ვინც სასტარტო ხუთეულში ითამაშა 18 წლის. მას შავ მამბას უწოდებენ და ის NBA-ის ყველაზე აღალნაზღაურებადი კალათბურთელია. ის Kobe Bryant-ია, კალათბურთის ცოცხალი ლეგენდა.

უილიამ ფელტონ რასელი, ამერიკელი კალათბურთელი. ბოსტონ სელტიკის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში NBA. ბოსტონის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი. ბილ რასელი იმით დაიკვეხნის, რომ უფრო მეტი საჩემპიონო ბეჭედი აქვს ვიდრე თითები ორივე ხელზე. რასელის ბოსტონში 13 წლიანი კარიერის განმავლობაში კელტები მხოლოდ ორჯერ ვერ გახდნენ ჩემპიონები 1958 და 1967 წელს. ბილ რასელი ბოსტონ სელტიქსის სიმბოლოა. მას NBA-ის 11 ტიტული აქვს მოგებული. ხუთჯერ დასახელდა ლიგის საუკეთესო მოთამაშედ და 12-ჯერ ითამაშა ყველა ვარსკვლავის მატჩი. 1946 წელს რასელი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების რიგებში

ლებრონ ჯეიმსი, პროფესიონალი ამერიკელი კალათბურთელი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში. ჯეიმსმა 2012 წლის სეზონში შეძლო პირველი NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოგება. ასევე ამ სეზონში მოიგო NBA ფინალის MVP და NBA-ის საუკეთესო მოთამაშის ჯილდოები. 121 შესაძლებლობიდან 120 პირველი ადგილი მიიღო და მეოთხედ მოიპოვა მორის როდოლფის სახელობის ჯილდო. თამაში საშუალოდ 26.8 ქულას, 8 მოხსნას და 7.3 ჩაჭრას ითვლიდა. ის წყალობითაც მაიამი ჰიტ მა რეგულარულ სეზონში ასპარეზობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგს მიაღწია. 66 გამარჯვება და მხოლოდ 16 წაგება. ლებრონ ჯეიმსი საუკეთესო მოთამაშის მეოთხე ტიტულით ლეგენდარულ უილტ ჩემბერლენს გაუთანაბრდა. მათზე ხშირად კი ეს ტიტული მხოლოდ სამ კალათბურთელს მოუგია: ქარიმ აბდულ-ჯაბარს 6 ჯერ, მაიკლ ჯორდანს და ბილ რასელს კი 5 ჯერ.

უილტონ ნორმენ ჩემბერლენი. უილ ჩემბერლენს უნიკალური რეკორდების რაოდენობით ვერცერთი კალათბურთელი ვერ შეჯიბრება. ამ ცეცხლოვანი ენერგიული და სანახაობრივი თამაშის ისტორიის განმავლობაში თავის ერთ-ერთი რეკორდი უილ ჩემბერლენმა 1972 წლის 2 მარტს დაამყარა ნიუ-იორკ ნიქსისა და ფილადელფია უორიორზის შეხვედრაში, როცა თავის გუნდს ფილადელფია უორიორს 100 ქულა მოუტანა, აი მისი სხვა რეკორდებიც. ჩემბერლენი ერთადერთი კალათბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში 4000-ზე მეტი ქულა მოაგროვა. მან 18 ჯერ შეძლო ერთ თამაშში მოიგროვებინა 30 ქულაზე მეტი. ის რეკორდსმენია არა მხოლოდ სნაიპერული სროლებით, არამედ შედეგიანი გადაცემებითაც. 1967-1968 წლების სეზონში ჩემბერლენმა 702 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. ამ ყველაფერთან ერთად ჩემბერლენი პირველი იყო, ვინც ბურთი კალათში ჩადგა.

მაიკლ ჯორდანი ის 10-ჯერ გახდა ლიგის ბომბარდირი. ეს რეკორდია. კარიერაში საშუალოდ 30 ქულას აგროვებდა თამაში. ესეც საუკეთესო მაჩვენებელია. 561 მატჩიდან კი 30-ზე მეტი ქულა მიითვალა. ამ ხრივაც პირველია. ზედიზედ 866 შეხვედრაში ჩააგდო 10-დან მეტი ქულა, აქაც ერთადერთი გახდა. უხუცესია, ვინც ლიგის ბომბარდირი გახდა 1987-98 წლების სეზონში, 25 წლის ასაკში. 40 წლისამ ნიუ-ჯერსის ნეტს 40 ქულა ჩაუგდო. ამ ასაკში მხოლოდ მან შეძლო ეს. ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. ჯორდანმა 1980-90-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულზის ისტორიაში 6-ჯერ NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა ამანდა ნუნეში საიბორგის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნუნეში ორთაბრძოლას, დარტყმა მარჯვნიდან საიბორგიც აქტიურობს და კუთხესთან მიიმწყდია ამანდა მეტოქე. ახლა კი საიბორგი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ამანდა არ აძლევს ამის საშუალებას. აქ ფეხი დაუცურდა ნუნეშს. აკი საიბორგი ძირს დავარდა, დარტყმა მარჯვნიდან და ნოკაუტშია. ნუნეში ჰოლმის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი ლეკიკი და დაასრულებს ამანდა ჰოლმს და ჩაერთო არბიტრიც, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია, ამანდა შესრულებით ჩაქუჩების დარტყმა და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ფსაგი. მოკლა ლამის ამანდა ნუნეშმა მეტოქე. არაჩვეულებრივი დაყვი ნუნეში რონდა როუზის წინააღმდეგ. გრძელი დარტყმები შორიდან მუშაობს ნუნეში. როუზი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნუნეშს, მაგრამ ძალიან აქტიურად ბრძოლობს ამანდა. ყველა დარტყმა გაუტარა ამანდა ნუნეშმა რონდა როუზს. ახლა კი მარჯვენა დარტყმა, დარტყმა მარცხნიდან და ნოკაუტშია რონდა როუზი. აშკარად ამ ბრძოლის დომინანტი ამანდა ნუნეში გახდა. ლეკიკი, აქ ფეხი მოტეხა, მე მგონი ამანდა მეტოქეს და უნდა გააჩერონ ის აუცილებლად. ნუნეში ტეიტის წინააღმდეგ. ცხვირი აქვს ტეიტს გატეხილი პირდაპირი დარტყმისგან, ნუნეში კი აქტიურად მიყვება ფეხ და ფეხა. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ამანდა, უნდა გადმოატრიალოს მეტოქე. ასეც არის, ცხვირიდან სისხლი მოსდის, აქ უნდა გააჩეროს არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან უკვე აზრი აღარა აქვს ამ ორთაბრძოლის გაგზელება, საკმაოდ ბევრ სისხლს კარგავს მეტოქე. მახჩობელა ილეთი და გამარჯვებულია ისევ და ისევ ამანდა ნუნეში. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ. პირდაპირი დარტყმები ვეღარი ბლოკავს მეტოქე ამ დარტყმებს. აქ კი ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთით დაიჭიროს ამანდა მეტოქე. ლიერი დარტყმა მარჯვენა ხელით, იდაყვი კიდევ ერთი მარჯვენა, აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა და უნდა გააჩეროს აუცილებლად არბიტრმა, გაფუჭდა სპორტსმენი ამდენი დარტყმით. აქ კი მახჩობელა ილეთით დაასრულებს აუცილებლად ამ ორთაბრძოლას ამანდა. დაიდანებდა.
ნუნეში პენინგტონის სინააღმდეგ. არტერში ორთაბრძოლა ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამანდა ჩეული სტილით აგრძელებს ორთაბრძოლას. ზევიდან შემოაჯდა მეტოქეს, ურტყავს და ვიხედავთ თუ რა რაოდენობით სისხლს კარგავს პენინგტონი. და გააჩერეს ორთაბრძოლა. ისო პარტერში არის ორთაბრძოლა, იდაყვი. ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამანდა მეტოქეს. კიდევ ერთი იდაყვი. ამდენად შეუბრალებელი არის ამანდა ნუნეში.

და ისიც გამარჯვებულია ისევ ამანდა. ნუნეში გაფის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება. ვეღარი ბლოკავს გაფი ამანდას დარტყმულს, ცდილობს რომ გადმოტრიალდეს, მაგრამ არ აძლევს ამანდა ამის საშუალებას. ჩოულის სტილი ისე ვიდაყვების დარტყმა და გაიმარჯვა ამანდა. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ამანდა ნუნეში ქალებს შორის. კენდი გასტელუმის წინააღმდეგ. აპერკოტი მარჯვენა ხელით, ახლა კი მარცხენათი აქტიურობს კენდი. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა და მეტოქე ნოკაუტია. ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასასრული. ავხედავთ თუ ჩვენ როგორი ლეკიკი შემოგთავაზა, შემდეგ კი დარტყმა მარცხნიდან. პირდაპირ გაუტარა დარტყმა, შემდეგ კორპუსში, ღვიძლში მიიღო პირდაპირი დარტყმა და აქ უკვე დასრულდა ნამდვილად მეტოქე. ამდენ დარტყმას ვერცერთი სპორტსმენი ვერ გაუძლებდა. ალ-ჰასანი პრაისის წინააღმდეგ. დარტყმა მარცხნიდან აქ ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. ლეკიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მეტოქე და ნოკაუტი. საკმაოდ კარგი ორთაბრძოლა ვიხილე. აი ეს დაგდება იყო აქ უკვე გადამწყვეტი და შემდეგ კუთხიდან ვეღარ დაიძრინა თავი. ესპინო ჰაგესის წინააღმდეგ. კიუნეული ლეცე გამოიჭირა მეტოქე და აქ დასრულდება უცნობლად, ისე მყარად უჭირავს და აი ისიც ჩაერია არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. საკმაოდ მოხერხებულად დაიჭირა და კარგად შემოუტრიალდა მეტოქეს. აქვე თავის დაძვნენის შანსი აღარ იყო.

ვაიტაკერი სოუზას წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად იწყება ურთაბრძოლა. და ჩვენ ხედავთ, როგორ უმოწყალოდ ურტყავს ვაიტაკერი. ზელდება უმოწყალო დარტყმების სერია და აქ უკვე გააჩერა არბიტრმა ურთაბრძოლა, რადგან ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა უკვე. ლეკიქით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა ნოკაუტში. რამდენიმე იდაყვის მიაშველა და ეს საკმარისზე მეტიც აღმოჩნდა გამარჯვების მოსაპოვებლად.

არგი დარტყმა მარცხნიდან და აქ უკვე ის დაყვებით სერიოზულ მძიმე დარტყმებს მეტოქე მუხლი. ნოკაუტი, ნოკაუტი. ნოკაუტი და ცოტა დააგვიანა კიდევაც საჯმა ურთაბრძოლის გაჩერება.

Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სწლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს.

0: ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკამბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი დარხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მიმოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნებისთვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნებისთვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამა, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნებისთვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნებისთვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძეც და სულიწმინდაც, მეტყვით ბუნებისთვისებაა. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარულე. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა. აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მობრუნდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ და მეორე ნაწილმა ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა, გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე ათი მცნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული. ამაზე ხომ მევიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეწყვნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს? თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამა და ევა, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ, მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია. სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, სადაც უფრო მეცაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავით არის ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არც წყალში, არც ცაში, არც ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თაყვანს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილი ვწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილი ვწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ვნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ანцо ხო ანს იკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელ მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის რომ სული არსებობს ხორცი სამშვინველი კაი ამარ ეს ხვარამა არის სული და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება სულიერი მცნებანი ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია ხორციელი მცნებანია და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა რა 9 ცნება ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან ანუ ბედნიერი არიან რა არის ეს? იყავი თამდაბალი, პირველი სამი ცნება პირადად ადამიანს ეხება. იყავი თამდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი ცნება. მეორე სამი ცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გუკეთ ესა გული ცუფთა იყავი. და მესამე სამეული ეს არის ის რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება იყავი მშვიდობის ყოფილი საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე აი ეს არის ეს 9 ცნება და აი ამ 9 ცნების აღსრულება ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას განა ეს ნიშნავს რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი შეიძლება ვიყოთ განა ეს ნიშნავს რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ ეს ისე ავიდეთ და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თამდაბალი სხვა შორის პირველი ცნება სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სულით ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი, სულით ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახი იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავითი იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არაა ბერძნულ ენაში და იესუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო მართალი აღარ იყო სამართლიანი ბუნებრივია რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა სამოთხე ჩაიკეტა იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს არავინ ყოფილა ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არაცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში. სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი, ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი, როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო, იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას, რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა, რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასთან. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ეს. ჩვენ ვიცით, რომ აბრაამი, ჯერ ისეთ რა ვიცით აბრაამის შესახებ, მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აქადელი იყო, ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აქადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო, კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი, ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ის ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში, მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფს შექმნის და აბრაამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები დედაქალაქში.

0: ვორობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება აブラამი ისა ვისაც წამს ერთი ღმერთის ვინც იცავს ღმერთს იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა თქვათ მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია საიდან ჩანს იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ფჭობაში აブラამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ფჭობენ ბორგავენ და დააკვირდი სარა ეტყვის აブラამს ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო ესე იგიო ეს არის ბრძნობა ანუ ცრუსი ბრძნე აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი ცრუს ბრძნობაში ცრუსი ბრძნეში იყვნენ რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი არ დაორსულდა სარა ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩათვალეს ერთად რომ რაღაცა სხვაშია საქმე მთელი დიდი ხანი ფჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შეესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო თუ ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩენ და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი, რომელსაც ისმაილს დაარქვევს, ნუ მეორე ბერძნულად ისმაილ. და სწორედ ისმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და ისმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა. იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და ეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვა. მოკლან და დაწვა. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აブラამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს ამარხახმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია. რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის ესე იგი
1: ბატკანის ხრის
0: ბატკანი ხო ნუ სხვა არის უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ ხო სხვა დაანახებს ვერძი ვერძია იქვე და ეტყვის რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აブラამი ამ ვერძს არსი ამისი რა იყო რომ ღმერთმა მაგალითით დაგვანახა რაში იყო აブラამის მართლობა ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად აი ამიტომ იყო მართალი ესე იგი მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლეა რწმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ესე და ამიტომ ეუბნება ღმერთი აი ეს რო შეასრულე შენ შენი ფიცავარო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აブラამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ ეკნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა. მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა? როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ახლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რომ ჩანდეს ეს ცხრილი. რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი.

ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი. ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია. აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ესე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ხონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვაა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ჰორმონცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვენელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ ბევრი არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა, ვთქვათ, სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში. და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას. და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია,
შიში ერთ-ერთი მძიმე სპეციალურად შევარჩიათ ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერან ვერ გაურბის რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან თქვით გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით გააჩნია რაზეა ლაპარაკი. თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ესა როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა, შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მეორე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობს ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშ არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ, რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მეორე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდრგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ამ მზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის, უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია, თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა, რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ, რომ ეს რაც თქვი, ეს რა ეტაპი, ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება, პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობაა, დათრგუნვა კი არა, მომხიბლელობაა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აბრაამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის
წადილში.

0: და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი შეიძლება თქვას რომ კი ეს არის ცუდი, ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვა და ისეთ რეალურად ცოდვა აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრე შეიკრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა, ეგ თქვათ ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე, ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქ ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან, ჩვენ მერე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მერე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რო დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიშია, რამდენიც მერე რო გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადაც ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ გვესმა ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ, ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამ ბუნების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოვლადუბიწო და ყოვლადწმინდა ქალწული.
0: ეხლა მე მთხოვ
1: ეს უნდა დამეზუსტებინა.
0: კიდე ერთხო გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთანაც შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატომ? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთი რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში, ну, სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ეხლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან, რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ну вигаца სხვა ციფრს ასახელებს, вигаца 38-ს, 37-ს, а вигаца 20-ს. მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ძალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მგდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრებით და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის ისდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ეხლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ აგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ჩხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანია.
1: აი, ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანი რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვდა. ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შეეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები,
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია აღსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
0: ნაცმენის ის თავარ ამინდა ვთქვა, თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ, რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს. ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მგდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან, ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი ხარ მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიცე არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიცე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი, ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მე-6 პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მე-5 ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მე-4 ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მე-3 ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი ახაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე თქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშისეგ რო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ ეროდის სამიშვილი იყო, მართველი იქის შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან. ანუ ეს გადახრა არსებობს. მეორე, მესამე, იოანე ოქროპირს მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატომ მეუბნები ამასო, შენიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილის ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროო დროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხრთოებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე იტყვის კაცო, რატომ ეძებდით მე მამა ჩემი სახლში?

0: ვიყავი და იქ არის ეს სიტყვა ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითად მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი ხო? მე ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს პირდაპირ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ესე რომ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიდა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედამ ხოა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ ხო რომ აცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინო რა და გამრავლებს ხო ეს ვიცით სახარებიდან ანუ ეს ჭრეტელობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართული მაგრამ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით ან ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინაგადაცემაში ვთქვით რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო კვდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო მაინც ის ეშმაკი ეტყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ აი იქ რო ვერ გაიგე როდესაც
1: და იმ პირველ ფულ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ფულ ცოდვას ადამიანის ცოდვას
0: ამის გამო ვერ გავიდოდა
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული ცო მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ ცოდვას მიიტაცებდა ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა არის უფალი ჩვენი ეს
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი ეს არის ადამიანი სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს მაგრამ ეს ის ადამიანია რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არა აქვს ეს გულშეცფუნებაც არა ხასიათებს ზუსტად ამაშია საქმე დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი მხოლოდ ეს სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმავის ვერ გაარჩი ვერ გააჩერა ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი მათ შორის ცოდვილიც მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული. როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა
1: შენი ფასი გადახდილია
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს ღმერთი ამბობს აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლი და ეს სისხლი ისეთია რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდვათა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა არა დაუზოგვი არა არა დაუკლი არა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცზე თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟელიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ მაინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანნი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის.

ალამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დღეს ერთადა ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი. ვაგრძელებთ საუბრებს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, ჩვენი ცხოვრების ყველაზე ცენტრალურ და მთავარ ნაწილზე, ყოვლის მომცველ ნაწილზე. და ეტაპობრივად მიყვებოდით წინა გადაცემებში სხვადასხვა საკითხებს და თემებს და დღეს მოვედით ერთ-ერთ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, საკითხის განხილვაზე. ეს დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის საკმარისი და ზოგადად არ არის საკმარისი, რაც ამ ეთერს ეთმობა ამ ყოველივეს მიმოხილვისთვის, მაგრამ ძალისაებ შევეცდებით, რომ ყველაფერი ჩვენთვის გასაგებენაზე გადმოცეთ. პირველ რიგში მოგილოცოთ, ეხლა წუხრის ლოცვის შემდეგ წესია, რომ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მიულოცოთ 13 ნოემბერს, 13 ნოემბერს აღესრულება 1113-1100 მოწამის ხსენება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღასრულებს ამ ხსენების დღეს. ეს არის დღე, როდესაც ზეციურ საქართველოს სადაც სასუფეველს შეუერთდა ეს ადამიანთა უდიდესი რიცხვი, მსოფლიო ისტორიაში უპრეცედენტო რიცხვი, როდესაც მათ დაიმკვიდრეს ღვთის სასუფეველი და აი დღევანდელი ჩვენი ეთერი ეთმობა ღვთის სასუფეველს, სასუფევლის საკითხს, რომელიც არის მიზანი, არსი, აზრი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი ცხოვრების იდეა, მამოძრავებელი იდეა, რომლისთვისაც არსებობს ადამიანი ამ ყოფიერებაში, რაც მართებს, რაც არის ადამიანის ნიშნული და მიზანი სიცოცხლისა, ეს არის ღვთის სასუფეველი. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის სასუფეველი ეს არ არის მხოლოდ საიქიო რეალობა, არ არის მხოლოდ მომავალი ცხოვრების რეალობა, საჭიროა სასუფევლის ამ ქვეყნადვე მოხვეჭა, ამ ქვეყნადვე მყოფობა ღვთის სასუფეველში, დაწყება ცხოვრების ღვთის სასუფეველში, ამ ქვეყნადვე ჩვენი ცხოვრების რეალობა უნდა გახდეს სასუფეველი ცათა და იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ღვთის სასუფევლის მკვიდრობა და იმისათვის, რომ შევძლოთ ჩვენი ცხოვრების რეალობა გავხადოთ სასუფეველი, საჭიროა მორჩილება ღვთის კანონისა, სასუფევლის სახარების მორჩილება. ქრისტეს სახარებას ეწოდება სასუფევლის სახარება, ასე მოიხსენიებენ მას მამები და ჩვენ ვალდებულნი ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, შევიმეცნოთ და გავიაზროთ, თუ რა არის სასუფეველი, რა მართებს მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რა სითხოს ჩვენგან უფალი, რა ითხოს ჩვენგან ღმერთი, რომ დავემორჩილოთ მის კანონს, მის სწავლებას, სამეუფო სწავლებას, რომ ჩვენი ცხოვრების რეალობად, როგორც უბრალოდ თქვი, ვაქციოთ ღვთის სასუფეველი და სასუფევლისეული გახდეს ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება დღესვე, ახლავე და შემდეგ მარადისობაში გაგრძელდეს ზეცათა სასუფეველში. და როდესაც მოვა მეორედ მოსვლა და ზეცა სასუფეველი გამსჭვალავს ყოველივე ხილულსა და უხილავს და განახლდება სამყარო, დაცემული სამყარო, დავემკვიდროთ მარადისობაში ქრისტეს სამეფოში. აი ეს ღვთის სამეფო, ღვთის სასუფეველი არის ჩვენი სიცოცხლის, როგორც მოგახსენეთ, არსი და აზრი. და ჩვენ დღეს აი ამ საკითხებს მოვიხილავთ ძალისაებ, შევეცდებით, რომ განვავრცოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ.
1: ჩვენ წინა გადაცემებში ვთქვით, რომ ეხლა ნული კლასში ვართ, თქო და აი დღეს დავამთავრეთ ნულ კლასს და შემდეგ გადაცემაში უკვე პირველ კლასში გადავართ. და ამიტომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საიქიოზე. და მე მინდა რომ ეს საუბარი დავიწყო ჩვენ იგავით, რომელიც მოყვა ქრისტემ. ეს არის იგავი დიდარზე და ლაზარეზე, ვინმე ღატაკ ლაზარეზე. აი ამით დავიწყოთ. და პირველ რიგში რაზეა საუბარი? თვით უფალი ესო ქრისტე გვიყვება იგავს. ამ იგავში ისაუბრობს ორ ადამიანზე, ვინმე მდიდარ ადამიანზე, რომლის სახელს ის არასახელებს, და ვინმე ძალიან ღატაკ ლაზარეზე. ეს ლაზარე არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც მკვდრეთით აღადგინა ქრისტემ. ესე იგი ქრისტეს მეგობარი ლაზარე, რომელიც მოკვდა და ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა, სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანზე.

0: რომელიც მოკვდა და ქრისტემ ღმერთი დაღადგინა სხვა ადამიანია და აქ არის ლაპარაკი სხვა ადამიანბავი, რომელიც ქრისტეს ცხოვრების პროცესში, პერიოდში, ეპოქაში მოხდა და რომ ქრისტემ სწორედ ეს ნამდვილი ამბავი მოყვა და არა ვთქვათ იგავი. ეს არაა ახლა პრინციპული, თუმცა ამასაც აქვს მნიშვნელობა. ქრისტე ყובה ასეთ ამბავს, რომ ორი ადამიანია. ერთი არის მდიდარი და ცნობილი საკმაოდ ადამიანი და მეორე არის ძალიან ღატაკი ადამიანი, ბევრი სიღატაკის გამო, კვების ნაკლოვანების გამო, იმის გამო, რომ არ ქონდა არც მკურნალობის, არც არანაირი საშუალებები. ეს არის ღატაკი, დაავადებული, ბევრი დაავადებით ადამიანი. ზოგიერთი ავტორი თვლის, რომ კეთრომანიც კი იყო ის, თუმცა ესეც ამას არ ამბობს ქრისტე. ის უბრალოდ ამბობს, რომ არის მდიდარი ადამიანი, რომელიც კარგად ცხოვრობს, კარგად იცვავს, დროს ატარებს ყოველდღე ძალიან კარგს, სულ ქეიფშია, სულ დროის ტარებაშია, ბევრი მოსამსახურე ყავს და ამავდროულად არის ვინმე ძალიან ღატაკი და აქედან გამომდინარე, სწორედ სიღატაკიდან გამომდინარე, ბევრი დაავადებები, დაავადებული კაცი.
1: ძაღლები უлошტიდან ჭრილობებს ასეც.
0: კი, მივალთ მანამდე, აი თავი ესაა, რომ ორი ადამიანია. და მდიდარი ცხოვრობს ისეთ ადგილას, რომ პერიოდულად აი ამ ღატაკს ხედავს. იცის ვინ არის ის. იცის, რომ ეს არის ვინმე ღატაკი ლაზარე. ეს მეორე შანსი მონათხრობიდან. მაგრამ ყურადღებას არ აქცევს და ძაღლად არ აგდებს მას. ძაღლადაც არ აგდებს მას, ეს ქართული გამონათქვამია, ხო? ძაღლადაც არ აგდებს. ყოველდღე მდიდარს კეიფი აქვს, დროის ტარება აქვს და ლაზარე საწყალი მშიერი იმას ნატრულობს, რომ რაიმე ნამცეცი მაინც აი ამ დიდრის სუფრიდან მასთან გადმოواردეს. და დაავადებულია, სხვადასხვა ჭრილობები აქვს, სხვადასხვა წყულები აქვს ფეხზე, სხვაგან და ძაღლები ულოკავდნენ, ულოშნიდნენო წყულებს, რაზე მეტყოლებს ეს, რომ ისეთ ცუდ პირობებში ცხოვრობდა, რომ სადაც გარეული ქუჩის ძაღლები რო ცხოვრობდნენ, აი იმ ადგილას იყო, სადღაც დიდრის სახლის מחლობლად, მაგრამ ისეთ ადგილას, სადაც აი გარეული ძაღლები რო დარბიან და ფაქტობრივად მათთან ქონდა მათ გარემოცვაში უწევდა ცხოვრება და
1: ოქროპირი ამბობს, რომ ძაღლები უფრო მოწყალეები იყვნენ, რომ მიდიოდნენ და ჭრილობებს.
0: ხო, ესე. ყოველ შემთხვევაში, აქ უფრო მოწყალებაზე არის ზოგიერთი მამები თვლიან, რომ ძაღლები უფრო მოწყალე იყვნენ, რომ მისდამი ვიდრე თვითონ მდიდარიო, მაგრამ თავარი არის აქ სხვა არის, ის არის ეს კაცი ისე ცუდა ცხოვრობდა, რომ ძაღლების გარემოცვაში უწყობდა. ანუ გარეული ძაღლები ხა სად არიან, ასე დახეტიალობენ ქუჩა-ქუჩა და ეს რაღაცა ადგილას იყო სუგარეული ძაღლების გარემოცვაში ფაქტურად, ანუ საკვებსაც თუ რამე სჭამდა, რასაც ეს გარეული ძაღლები ჭამ, აი გესმით რა მდგომარეობაში, რამდენად ცუდი იყო მისი ცხოვრება, აი ამაზე აქ. ნათქვამი მდიდარი ამას ხედავდა, მაგრამ ყურადღებას არ აქცევდა და არანაირად არ აინტერესებდა ეს ამბავი. და ორივე ადამიანი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ აブラამის წიაღში აღმოჩნდა ლაზარე და მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში. აი აქ არის პირველი ნიუანსი, რომ რატომ მოხდა ეს? და აქვე ვიტყვით უკვე რა არის აブラამის წიაღი. რატომ მოხდა ეს? დავიწყოთ იმით, რომ რატომ აღმოჩნდა მდიდარი ჯოჯოხეთში? განა სიმდიდრე ცოდვაა თავისთავად? არა. არც სიმდიდრეა თავისთავად ცოდვა, არც ის, რომ ის ლამაზად თუ კარგად იცვავდა, არის ცოდვა და არც ის, რომ იქეიფობდა, არც ეს არის ცოდვა. მაგრამ მთავარი ტრაგედია მდიდრისა იყო ის, რომ სიმდიდრე თუ კარგად ჩაცმა, თუ ქეიფი, თუ უზრუნველყოფილი ცხოვრება არ შეიძლება იყოს წინა ხაზზე და სულიერი ცხოვრება უკანა ხაზზე. აი ეს არის მთავარი.
1: და რაც გეძლება, უნდა გამოიყენო მოწყალებისათვის.
0: აი ამაში ასე, მდიდარი თვის სულიერი ცხოვრება და ღმერთი, ეს მეორე გამოჩდება ამ იგავიდან, საერთოდ უკანა პლანზე იყო. მისთვის ფაქტიურად ის არაფერს არ ნიშნავდა, ეს ჩანს მეორე ქრისტე რო ყובה ამას. და ის ცხოვრობდა ამ ქვეყნიურით, მხოლოდ ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა კი არა, უბრალოდ ამ ქვეყნიური სურვილების, ვნებაწადილების დაკმაყოფილება, ამ ქვეყნიური სიამოვნების მიღება იყო მთავარი ამ დიდარისთვის და არამარტო არ აინტერესებდა სულიერი ცხოვრება,

სხვა ადამიანებიც არაინტერესებდა მას და მათ შორის არაინტერესებდა ის ლაზარე, რომელსაც იცნობდა უბრალოდ იქვე ცხოვრობდა, დადიოდა, ხედავდა ამ ღატა კაცს, ხედავდა რა საშინელ მდგომარეობაში და საერთოდ ძაღლად არაგდებდა მას, აი სულად არაინტერესებდა. ანუ თავარი რა არის ქრისტიანობაში? ერთ-ერთი, რასაც ქრისტე თავად გვეუბნება, ხო? გიყვარდეს ღმერთი შენი მთელი შენი არსებით და მოყვასი შენი გიყვარდეს, როგორც საკუთარი თავი. აქ სრულიად ნათელია, რომ მოყვასი არამარტო არ უყვარდა ამ დიდარს, მოყვას, რომელსაც ხედავდა აი ამ ღატა ლაზარეს, არანაირი გულმოწყალება, საერთოდ არანაირი გულის ერთი წვეთი, თუ შეიძლება ითქვას ერთი გრამი სითბოც კი არ ქონდა, ან აი რაღაცა რო შეწუხდეს, შეიცოდოს კაცი, საერთოდ არანაირი ეს თვისებები არ გააჩნდა. უბრალოდ არც ეცოდებოდა, არც გულმოწყალება, არც აინტერესებდა, ძაღლად არაგდებდა და სწორედ ეს იყო მის დანაშაული. ანუ სულიერი ცხოვრება ამ კაცის დაყვანილი იყო ნულზე, მას მოყვასი საერთოდ არაინტერესებდა და ბუნებრივი არც ღმერთი არაინტერესებდა. ესაც გამოჩნდა მერე ამ ქრისტეს მონაყოლიდან, სწორედ ამიტომ აღმოჩნდა ის ჯოჯოხეთში და აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვაა. ამავდროულად ლაზარე რო გარდაიცვალა, ლაზარე აბრაამის წიაღში აღმოჩნდა. ჩვენ ადრეც გვითხოვს და კიდევ ვამბობთ ეხლაც, რომ და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ სწორედ სიღრმისეულად, რომ ჯოჯოხეთში განსხვავება არის, თქვათ იგივე კათოლიციზმ და მართლმადიდებლობა შორის. აი კათოლიციზმი ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ არის ფაქტიურად ჯოჯოხეთი, სადაც არის ტანჯვა, და არის ასევე მაგალითად განსაწმენდელი, სადაც თლად ტანჯვა არ არის, ადამიანები განიწმინდებიან ცოდვისგან, და არის კიდე ეგრეთ წოდებული ლიმბო, რომელიც ხან განსაწმენდელთან აერთიანებენ, ხან გამყოფენ, სადაც ადამიანი არც იტანჯება, არც უხარია, სიმშვიდეშია და ცალკეა სამოთხე. მართლმადიდებლობა უყურებს სხვანაირად, ის ამბობს, რომ არის სამოთხე და არის ჯოჯოხეთი. მაგრამ ჯოჯოხეთი ეს არის არა ადგილი, არამედ მდგომარეობა. და ამ მდგომარეობა ბევრნაირია. არის აბრაამის წიაღი, ანუ არის მდგომარეობა. აბრაამის წიაღი სინამდვილეში ეს სიტყვები ქრისტე მიხმარა პირველად და ერთადერთხელ სახარებაში აქ. მაგრამ ებრაელებმა იცოდნენ ეს ცნება და ამიტომ ებრაელებისთვის იხმარა. სინამდვილეში ებრაულად ეს ჟღერს არაროგორ წიაღი, აბრაამის მკერდი ასე ჟღერს. ანუ ლაზარე რომ მოკვდა, აბრაამის მკერდზე აღმოჩნდა. ანუ იქ სადაც ებრაელები იყვნენ. ხშირად ამბობენ სახარებაშიც და ბიბლიაშიც ხშირად არის სიტყვები გამოყენებული, რომ გარდაიცვალა ებრაელებზე რომ ამბობენ და თავის ხალხთან, ანუ აბრაამის მკერდზე თავის ხალხთან აღმოჩნდა. ესე იგი რა არის ეს? ეს არის მდგომარეობა ჯოჯოხეთში, სადაც არც სიხარულია, არ არის სიხარული და ბედნიერება, მაგრამ არც ტანჯვა, ანუ ნუგეშია. ნუგეში იმიტომ რომ არ არის ტანჯვა, არ არის წამება, არ იტანჯება ადამიანი, მაგრამ არც ბედნიერია და არც სიხარულია. და ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვს და დღეს ღმათ ვიტყვით ამას, რომ სწორედ ქრისტემდე ყველა ადამიანი ჯოჯოხეთში ხვდებოდა, მაგრამ ზოგი აბრაამის წიაღში ხვდებოდა, სადაც ნუგეში იყო, მართლები ხვდებოდნენ აბრაამის წიაღში და დანარჩენები ჯოჯოხეთის სხვა მდგომარეობებში, სადაც ბევრი ტანჯვები იყო. და აი სწორედ ეს მოხდა, რომ ეს მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა იყო და წამება ტანჯვაშია. და ლაზარე აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში, აბრაამის მკერდზე, აბრაამის წიაღში, სადაც ნუგეშია. არც სიხარულე, მაგრამ არც ტანჯვა. რატომ? აი ეხლა უნდა ვთქვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რატომ? ეს არის ძალიან მთელი მართლმადიდებლური სწავლება ამის ირგვლივ არის ასევე. არის ბევრი რამ, ბევრი სვეტი, რაზეც დგას მართლმადიდებლური სწავლება. ერთ-ერთი სვეტი ეს არის და დღევანდელი დღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაზარე, რომელიც იყო ღატაკი, რომელიც იყო დაავადებული, ამის გამო აღმოჩნდა, რომ შივრა ცხოვრობდა სამოთხეში? არა. ის რომ კაცი მდიდარია, ან ის რომ კაცი ძალიან ღატაკია, ის რომ ეს მშიერია და ის მაძღარი, არ არის საფუძველი, რომ ვიღაც აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ან ვიღაც აღმოჩნდეს ჯოჯოხეთში, ნუ ჯოჯოხეთის ტანჯულ ადგილას, ან აბრაამის წიაღში, რომელიც ასევე ჯოჯოხეთის ნაწილია, მით უმეტეს სამოთხეში, რომელიც კიდე სხვა რამაა. არა, აქ რა არის? ცით ერთ-ერთი სვეტი ქრისტიანობის არის რა? ჩვენს ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ხშირად და აშკარად ვხედავთ რაღაცა უსამართლობას. ხშირად ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა უსამართლობა დაგვემართა. და პირველი რაც უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ რანაირი უსამართლობაც არ უნდა მოხდეს

ჩვენს თავს ჩვენის აზრით ეს არ ნიშნავს რომ ღმერთი სამართლიანი არ არის ეს არ ნიშნავს რომ ღმერთის სამართალი ეჭვის ქვეშ უნდა დადგეს ყოველთვის ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ რას ამბობს მართლმადიდებლობა აშკარა უსამართლობა ჩვენ საკუთარ თავზე ან ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად შეიძლება მოხდეს ბევრი მიზეზის გამო შენ თვითონ აშკარა უსამართლობა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო დაგემართოს და უნდა გესმოდეს რომ მიზეზების სხვადასხვა ერთია რომ შენი ბრალი შეიძლება იყოს ის შენ შეიძლება არ იყოს დამნაშავე მაგრამ შენი ქმედებებით ისეთი შეიძლება იყოს რომ ეს აშკარა უსამართლობა თავზე დაგატყდა იმიტომ რომ ვერ მოიქეცი ბზნულად ვერ მოიქეცი გონივრულად ეს ერთი პრობლემაა ხშირად არის ის რომ შეიძლება შენ არ ხარ დამნაშავე რაღაცას აკეთებ, მაგრამ აღმოჩნდი ისევ შენი ქმედების გამო ისეთ ვითარებაში, რომელშიც უფრო ბზნულად რომ მოქცეულიყავი, არ უნდა აღმოჩენილიყავი ამ ვითარებაში და ეს უსამართლობები არ დაგატყდებოდა. ანუ რა არის, დაგკვირდით რამ ხელა, ესე იგი ბეწვის ხიდია. შენ არ ხარ დამნაშავე იმაში, რომ უსამართლობა თავს დაგატყდა, მაგრამ შენ შენი ქმედებებით ის სიბზნე ვერ გამოიჩინე, რომ არ აღმოჩენილიყავი და არ იდებოდი ამ უსამართლობას და ის თავს დაგატყდა. ესე იგი შენი ქმედებებიც არ იყო შეიძლება დანაშაული არ ჩაგიდენია, მაგრამ ესეთი ქმედებები ჩაიდინე, რომ არ აიცილე თავიდან. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე ვარიანტია, როდესაც შენ თვითონ ჩაიდინე რაღაც არასწორი უბრალოდ ნაბიჯები, კი რა, საქციელები, რომლის გამო დაგატყდა ეს უსამართლობა. და არის მესამე ვარიანტი. როდესაც განსაცდელია, მაგალითად იობი, ცნობილი წმინდანი იობი ან ევსტათი პლაკიდა, რომლებიც აბსოლუტურად მართალი ხალხი იყვნენ, მაგრამ ღმერთმა დაუშვა განსაცდელი. ეშმა კი ეტაკება ადამიანს სწორედ მისი სამართლიანობისთვის, მისი სიკეთისთვის და ღმერთი თუ ხედავს, რომ ადამიანს შეუძლია ეშმაკს გაუძლოს, აძლევს უფლებას ეშმაკს, რომ ადამიანმა გაუძლოს და გაიმარჯვოს მასზე. ეს კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანმა სამოთხე დაიკვიდროს. დაიმკვიდროს, შესაძლოა შენი ცხოვრებით შენ ვერ დაიმკვიდროს სამოთხე, მაგრამ ის განსაცდელი, რაც დაგატყდა და ღმერთმა დაუშვა ეს განსაცდელი, ამ განსაცდელის ატანის და ამ განსაცდელში წარმატებით მისი გადატანის გამო სწორედ შენ შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში სამოთხეში. ანუ ღმერთი ყველაფერს აკეთებს შენი სიკეთისთვის. აი ვიმეორებ, დააკვირდით, მესამე ძალიან რთული მისაღებია. ესე იგი შესაძლოა შენ ისე ცხოვრობ, ამას ვერ ხვდები, როგორც წესი ადამიანები ცხოვრობენ და ბევრი ადამიანისგან მოგვისმენია, რომ ცოდვა საერთოდ არ მაქვს. ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხედავს. ამ დროს ქრისტიანობა რას გვასწავლის? ის გვეუბნება, რომ შენ თავზე იფიქრე, რომ ყველაზე ცოდვილი შენ ხარ. ყველაზე ცოდვილი ხარ შენ, ეს იფიქრე შენ თავზე. და ადამიანები პირიქით, ხე, ცოდვილი არ ავარო, იმიტომ ცოდვა არ მაქვს. მაგრამ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრებით, რაღაცა დიდ ცოდვებს არ ჩადის, არავის არ კლავს, არავის რაღაცას დიდად არ პარავს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი ცხოვრების წესი შეიძლება არ იყოს ისეთი, რაც ღვთისთვის სასურველი ან სასაამოა. შეიძლება არასაამო ცხოვრება ქონდეს, შეიძლება ძალიან ბრაზდება ვიღაც ხალხზე, გულში კლავს ვიღაც ხალხს, გულში ლანძღავს ვიღაც ხალხს. ესეც ცოდვებია, კიდე სხვა რაღაცა. ანუ ისეც არაფერს ჩადის, რაც აშკარად ჩანს. ქუჩაში არავის კლავს, არავის არებძვის, მაგრამ გულში გაბოროტებულია, ბევრ რაღაცას ჩადის გულში და არაქმედებით, მაგრამ ღმერთისთვის ესაც არაა სასურველი და ეცოდება რა ადამიანი, ღმერთმა შეიძლება დაუშვას ამ ადამიანზე ისეთი განსაცდელები, რომელ განსაცდელებსაც ეს ადამიანი გადალახავს და ამით დაემკვიდრებს სამოთხეს. ან იობის შემთხვევა. იობზე რატომ დაუშვა ღმერთმა განსაცდელი? მან მაგალითი მისცა მთელ კაცობრიობას ღვთისადმი რწმენის სიმტკიცისა. გესმით, იობის მაგალითი მარტო იმიტომ მოხდა, რომელსაც ეშმაკმა ყველაფერი წაართვა, სიკვდილამდე მიიყვანა, მაგრამ გაუძლო და მერე ღმერთმა ყველაფერი დაუბრუნა, რა? იობ მრავალნებული, ესე იგი, როგორია მისი ცხოვრება? ან ევსტათი პლაკი და ამათი ცხოვრება როგორია, რომ ესენ კარგავენ სოლ, შვილს, ქონებას, სიმდიდრეს, ყველაფერს, უბედურებაში და ავადებებში არის თქვათ იობი და ამას ყველაფერს გადაიტანს და გამარჯვებული ხდება და ღმერთი მერე იობს ყველაფერს დაუბრუნებს. ევსტათი პლაკი და მოწამეობრივად მოკვდება, მაგრამ სოლ შვილთან ერთად, მაგრამ პირველი დიდმოწამე გახდება და გააღებს კარს სამოთხეში, როგორც პირველი დიდმოწამე. ანუ აი მართალი ადამიანებისთვის განსაცდელი ეს არის სამაგალითო, ხდება ის მერე კაცობრიობისთვის და ჩვენ ცხოვრებაში. აი ჩვენ 16 თაყაიშვილი ღვთისკაცი, რომელიც

საკვების უქონლობის გამო გარდაიცვალა მისი მეუღლე და რომელსაც სამოსი არ ჰქონდა, რომ საქართველოს ჩამოსულიყო, მაგრამ მთელი საქართველოს საგანძური კაცმა შეინახა, ერთი ნივთიც რო გაიყიდა, უპრობლემოდ, ესე გასაჭირის გარეშე იცხოვრებოდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ შეინარჩუნა საქართველოს საგანძური, რომელიც მის ჩვენმა წინაპრებმა შექმნეს, შიმშილით გარდაეცვალა მეუღლე. სამოსი არ ქონდა, ჩამოვიდა საქართველოში და აქ კიდე მერე ისე ცემეს კაგებეში, რომ ბოლოს მოკდა ფაქტურად მოწამეობრივად, ამ ცემის მერე ვეღარ დადგა, ფეხზე ერთ კვირაში გარდაიცვალა. მაგრამ კაცმა მოგცა გმირობის მაგალითი, ეროვნული და სამოქალაქო გმირობის მაგალითი, როდესაც მან ყველაფერი ყველაფერზე უარი თქვა ამ ქვეყნიურზე, რომ საქართველოს საგანძურის კულტურული ჩვენი საგანძური შეენარჩუნებინა ერისთვის, ეს იყო გმირობის მაგალითი და რატომ დაუშვა ეს განსასწრებელი ღმერთმა მასზე, რომ ჩვენ ქონოდა მაგალითი ადამიანისა და კაცისა, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. აი ეს არის ამაგალითო. ასე რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ქრისტიანობაში აი ერთ-ერთი მთავარი სწავლება რა არის? რომ მადლობდეთ ღმერთს ყველა ვითარებაში, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენს თავს, რა უბედურებაც არ უნდა გადახდეს ჩვენ, მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს აშკარა უსამართლობა და გვესმის, ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველი, რომ მადლობა ღმერთს, ღმერთი არაფერს არ უშვებს ისეც, რისი ატანა ჩვენ არ შეგვიძლია, და თუ რამეს უშვებს ღმერთი, იცოდეთ, ჩვენთვის სასიკე თუა ეს. მადლობა ღმერთს ყოველთვის და ყველაფრისთვის. ეს პირველი და აი ეს რომ გაიაზროს კაცმა, ეს არის ყველაზე რთული და რაც თავარია მიიღოს. აი მართლმადიდებლობაში მთავარი არის გაიაზრო ეს და მიიღო. ესე იგი გაიაზრო და მიიღო ის, რომ აშკარა უსამართლობაც კი, რომელიც შეიძლება შენ გადაგხდა ან საზოგადოებაში ხდება, ღმერთის სამართალი ამით ეჭვს ქვეშ არ დგება, ეს საჭირო ან შენთვის, ან საზოგადოებისთვის და ეს შენ მოგიწოდებს რომ იბრძოლო. გინდა საზოგადოებრივი უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძოლო, გინდა შენ თავში ებრძოლო ამ უსამართლობას, ან გადაიტანო ეს ყველაფერი და გამოხვიდე გამარჯვებული ეშმაკზე და ბოროტებაზე. ბოროტება უნდა დაამარცხო, კი არ უნდა შეშინდე, კი არ უნდა მოკვდე ამისგან, გული მოიკლადავ, დეპრესიაში ჩავარდე. უნდა გესმოდეს, რაც მოხდა ის უსამართლობა, რა გზებითაც შეგიძლია, სწორე ქრისტიანული გზებით უნდა იბრძოლო ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და ღმერთს ყოველთვის უნდა მადლობდე. მაშინაც კი მე ერთხელ ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში, მაგრამ მეკითხებიან, აი მე ვაჟი გარდამეცვალა, შვილი მოგიკლა, სად არის სამართალი? მაშინაც კი როცა ეს ხდება, უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი შვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, 35 წლის იყო, აღსარებელი იყო, მაზიარებელი იყო და წერ სოლომონ ბრძენი ახალგაზრდა მიდისო კაცი, სოლომონ ბრძელი წერს, იმიტომ რომ ღმერთმა მისი დაუზიანებელი ბუნების გამო წამოიყვანა, წაიყვანა ის თავისთან სამოთხეშეო, რომ მერე მისი ბუნება არ დაზიანდესო და უარესი არ მოხდეს. ამიტომ ბევრი ახალგაზრდა კაცი ხდება, მაგრამ უნდა ვილოცოთ, რომ ისინი აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ, ან სამოთხეში თუ არა, აბრაამის წიაღშიც აღმოჩნდნენ და აბრაამის წიაღში ნებისმიერი ადამიანი ჩვენი ლოცვით შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც უდის აქციელიც კი არ უნდა ჩაედინოს მან ამ ცხოვრებაში, ის მაინც შეიძლება აღმოჩნდეს, სადაც ნუგეშია ტანჯვარა. ესე იგი ყველაფერი ხდება ღვთის განგებით, რაღაცას ღმერთის ნებავს და იმიტომ ხდება, რაღაცას დაუშვებს ღმერთი, მაგრამ მადლობა ღმერთს ყოველთვის და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაფერი სასიკეთოა და ჩვენ კი უნდა ვიბრძოლოთ ბოროტების წინააღმდეგ და არ უნდა დავნებდეთ, უკან არ უნდა დავიხიოთ და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი უსამართლოა. ღმერთი აბსოლუტურად სამართლიანია. თუ ღმერთი უსამართლოა, რწმენას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა ვეძიოთ, გამოვიკვლიოთ, რაც მოხდა ჩვენ თავს, რატო, როგორ და როგორ ვიმოქმედოთ. აი ზუსტად რატო მოხდა ლაზარე? ლაზარე იყო შიმშილში. ლაზარე იყო ავანტყოფობაში. ლაზარე გარეულ ძაღლების გარემოში, მაგრამ ღმერთს მადლობდა. ღმერთს არ ყვედრიდა და ღვთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შექონდა. ამიტომაც მოკვდა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში. მე უკვე ვთქვი, რომ ქრისტემდე სამოთხეში ვერავინ ვერ ხვდებოდა, ამას თვითონ ქრისტე ამბობს და დღეს ამას ჩვენ ვიტყვით. ლაზარე აღმოჩნდა სამოთხეში და მაპატიეთ სამოთხეში კი არა, აბრაამის წიაღში. ანუ ჯოჯოხეთის იმ ადგილას, სადაც არანაირი ტანჯვა არა, არც სიხარული, ნუგეშია, ხოლო მდიდარი აღმოჩნდა ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას, სადაც ტანჯვა. და ხედავს მდიდარი ლაზარეს აბრაამთან და ეუბნება აბრაამს დიდარი, რომ

ვიწვი აქო მწვავსო, ესე იგი სიცხეო და ხედავთ როგორი დამოკიდებულება აქვს ლაზარესადმი. გამოაგზავნე ლაზარეო ერთი ენა დამისველოსო. ანუ დიდარი იმასაც ვერ ხვდება. ის ლაზარე, რომელიც ღატაკი და ავანტყოფი იყო, არც იმ ცხოვრებაში იყო იმ დიდრის მოსამსახურე. და ეხლა აბრაამის სიახშია და ეს ისევ ზაღლად არაგდებს ამ აბრაამს. ეხლაც კი, როცა აბრაამს კი არა მაპატია, ამ ლაზარეს ზაღლად არაგდებს. ეხლაც კი, როცა ეს ჯოჯოხეთის ისე ტანჯვა ადგილშია და ის ჯოჯოხეთის ნუგეშის ადგილშია, ეხლაც კი ითხოვს, რომ მოემსახუროს ლაზარე მას, გამომიგზავნე ლაზარეო და ენა დამისველოსო. ანუ ეხლაც ლაზარე არაფრად და არავინ არ არის მისთვის, არაფრად არ მეაჩნია. ეხლაც მოსამსახურე და ესე ხელის ბიჭად უყურებს მას. ამასაც ვერ ხვდება მდიდარი, თავად რა მდგომარეობაშია ბოლომდე. აბრაამი ეუბნება, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ აქიდან იქ ვერ გადმოვალ და იქიდან აქ. რას ნიშნავს ეს? ქრისტეს აღდგომამდე ჯოჯოხეთის რა მდგომარეობაში ხდებოდნენ ადამიანები? არ ხდებოდა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და მით უმეტეს არ ხდებოდა სამოთხეში გადასვლა. აი ქრისტეს აღდგომის მერე ვითარება შეიცვალა. სწორედ ქრისტეს მაცხონებელი მადლი მოგცა ქრისტემ ღვთაებრივი ენერგია. დღეს ჩვენ რო ვლოცულობთ, ჩვენი მიცვალებული, რომელიც შეიძლება ჯოჯოხეთის ისეთ ადგილას არ უიტანჯება, ჩვენი ყოველდღიური ხანგრძლივი ლოცვით, ის შეიძლება აბრაამის სიახში გადავიდეს და ნუგეში ხპოვოს. შეიძლება თუ ლოცვას დიდი ძალა აქვს ჩვენი და ჩვენი ცხოვრებას თუ სპეტაკია, შეიძლება სამოთხეშიც კი გადავიდეს. აი ეს შეიცვალა დღეს, მაგრამ მაშინ აბრაამის დროს, სანამ ქრისტე განკაცდებოდა და აღდგებოდა, მანამდე სადაც მოხდებოდა კაცი, ვინც აბრაამის წიაღში მოხდა, იქ რჩებოდა, ვინც სამოთხეში ვერ გადადიოდა. ვინ ჯოჯოხეთის სხვა ადგილას ხდებოდა, იქ რჩებოდა. ესე იგი, თვითონ ჯოჯოხეთის მდგომარეობებს შორისაც არ იყო მოძრაობა. და ამას ეუბნება აბრაამი იმ მდიდარს, რომ უფსკრულია ჩვენ შორის აქიდან იქ ვერ გადმოვდივართ და იქიდან აქ ვერ გადმოდიხარ შენო, ვერ გადმოხვალ შენო. ამის მერე მდიდარი ეუბნება ლაზარეს, ლაზარეს კი არა მაპატიეთ აბრაამს, რომ მაშინო ან მე გამაცოცხლეო, ანუ ჩემ ძმებ ხუთი ძმა მყავსო, მოკლედ რა, იმად გაიგონო როგორ უნდა იცხოვრონ. ანუ ხვდება ეხლა ეს მდიდარი, რომ არასწორედ ცხოვრობდა, იქნებო იმ ჩემმა ძმებმაო სწორედ იცხოვრონო რა, აღმადგინეო ერთი დღით მაინცო, რომ მე იმად გავაგებინო. და აი აქ ქრისტე თავის თავზე წინასწარმეტყველებს საკუთარ თავზე. აბრაამის პასუხი რა არის? მათ ყავთო მოსე და წინასწარმეტყველებიო. თუ მოსეს და წინასწარმეტყველებს არ უჯერებენო, კაცი რომ წვრეთით აღდგეს, არც იმას დაუჯერებენო. აი აქ ქრისტე ფაქტობრივად თავის თავზე წინასწარმეტყველებს, იმიტომ ის კრეთით აღდგა. მაგრამ ის ებრაელები ყველაზე კი არა ლაპარაკი. აბრაამი ხო იმის ძმებზე პასუხობს, ანუ იმ ებრაელებზე პასუხობს აბრაამი, ვისაც მოსესი და წინასწარმეტყველების არ სჯერა, ისინი და არა სხვები, ისინი. ისინი გინდა კაცი მკვრეთ აღდგეთ, იმასაც არ დაუჯერებენ. თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, ის ხო აღდგა მკვრეთით და ირწმუნეს ქრისტე მათ, ვისაც წინასწარმეტყველებითაც წამდა და მოსესის, და არ ირწმუნეს იმ ებრაელებმა, ვისაც არც მოსესის წამდათ და არც წინასწარმეტყველების არ წამდათ. აი ეს არის ლაზარეს და ესე იგი დიდრის ამბავი, დიდარი და ლაზარეს ამბავი. მაგრამ ამ ამბავში ქრისტემ უამრავი რამ გითხრა, უამრავი ერთდროულად. თან ამიგავს ხო თვითონ ქრისტე ყვება. უამრავი აქ ეხლა კიდე ერთი რამე მატება. ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტეს საუბარი. თქვენ გახსოვთ, რომ ნიკოდიმთანაც საუბრობს ქრისტე და საერთოდ სახარებაში ხშირად არის, როდესაც ქრისტე ლაპარაკობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას. ჯერ ქრისტე ცოცხალია, ეს ჯერ ჯვარცმულიც არა და აღდგარიც არა, ხო? როდესაც ქრისტე ამბობს ესე წინადადებას. არავინ, საერთოდ ქართულში თარგმნიან, არავინ ახსულა ზეცაზეო, გარდა კაცის თავის თავზე ლაპარაკოს, მოკლედ გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო. ზუსტ სიტყვები ესეთი, რომ არავინ ახსულა ზეცათო, გარდა ძისა კაცისაო, თავის თავს გულისხმობს, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდაო. მაგრამ იქ სიტყვა რო ნახო თქვენ ბერძნულ ორიგინალში, ესეთია სიტყვა, ეს სიტყვა არავინ ახსულა შეიძლება ასევე გაიგო, რომც არავინ ყოფილა. ესე იგი აქ საუბარი რაზეა, რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე, გარდა ჩემისაო, რომელიც ზეციდან ჩამოვედიო. ამას თავად ქრისტე ამბობს და სახარებაში ამას კითხულობს.

0: ჩვენ. აი ამ ორ რაღაცას ახლა ლაზარეზე და აბრაამის წიარზე ქრისტეს მონახულს. და ქრისტეს სიტყვებს რომ არავინ ყოფილა ზეცაზე გარდა თავად ქრისტესი რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა განო განკაცდა რომელიც მეરે ჯვარს ეცმება აღსდგება და კლავ ზეცაზე ავა და ჩვენ ზეცაზე აგვიყვანს აგვიყვანს აი აქ არის მთელი სწავლება რას ამბობს ამით ქრისტე და რას ვიგებთ ამიგავიდან და ამ სიტყვებიდან ქრისტე ამბობს მარტივ რამეს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი სანამ ქრისტე არ ეცვა ჯვარს და არ აღსდგა მანამდე მათ შორის ყველა სრულად მართალია და მართალი აბრაამი იოანე ნათლისმცემელიც კი რომელზეც ქრისტე ამბობს რომ
1: ასეთი ადამიანი არ
0: დედა და დედების ნაშობთა შორის იქ სინამდვილეში ის ლაპარაკობს წინასწარ მეტყველებზე არც ერთი წინასწარ მეტყველი არ ყოფილა მასზე დიდი ახლა ღვთისმშობელი კი იყო მასზე დიდი მაგრამ ზოგადად ადამიანებში და მათ შორის ღვთის მადლით ახსილ ადამიანებში წინასწარ მეტყველებში მასზე დიდი არავინ ყოფილა თვით იოანე ნათლისმცემელიც კი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და ჩვენ ვიცით მათ შორის წირვაზეც მოგვისმენია ხო ეს ლოცვა რომ იოანე ნათლისმცემელმა უკადაგა ჯოჯოხეთში გარდაცვლილებს ქრისტეს განკაცება და მალე რომ ქრისტე განთავისუფლებს მათ დააკვირდით ადამი რომელიც დაეცა პირველი ადამიანი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში შემდეგ იბადება კითხვა სად იყვნენ ისინი უდაოთ აბრაამის წიაღში იყვნენ ისინი მაშინ მას აბრაამის წიაღი არ ერქვა რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე ვიტყვით ებრაულ ენაში იყო ცნება ეგეთი შეოლ შეოლ რაც ნიშნავს ესე იგი ჯოჯოხეთს ბერძნულად ითარგმნება როგორც აიდა ანუ ჯოჯოხეთე პირდაპირ ეს ქვესკნელი აი პირდაპირ თარგმანი არის ქვესკნელი ჯოჯოხეთი ქვესკნელი და ებრაულში შეოლ ადამიც და ევაც იყვნენ შეოლში ანუ ქვესკნელში ადამი და ევას მერე მართალი ქართულად სეითი სახელია იშვიათად გვხვდება მაგრამ არიან ქართველები სეითი ან შეთი ებრაულად აბელი მართალი აბელი ნუ თქვენ იცით ადამის კაენმა მოკლა თავის ძმა აბელი მართალი აბელი მართალი შეთი ესენი სად იყვნენ შეოლში მათი შემდეგ მაგალითად ენოქი მართალი ენოქი რომელიც ხილვა ჰქონდა და აღტაცებული იყო და 60-ს კი დაათვალიერა და ანგელოზებიც იხილა ხილვაში ცხადია და მოგვიყვა მერე ამ ანგელოს და ვინც იცის ენოქის წიგნი მართალია კანონიკური არა ეს წიგნი მაგრამ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ წერია საერთოდ ზოგადად ზეცაზე ანგელოსებზე და მათ შორის ჯოჯოხეთზეც და იგივე ენოქი ელია წინასწარმეტყველი ელისე მოსე ცხადია აარონი თავად აბრაამი რომელიც ხო მათზე ადრეა ხო აბრაამი მამა მთავარი რომელიც ებრაელებს და არაბებს დაუდო საფუძველი აბრაამის ძე ისააკი აბრაამის შვილი შვილი იაკობი იაკობის შვილი იოსებ წმინვალი იოსებ ლამაზი ხო რომელსაც ეძახიან რომელიც გამორჩეული წმინდანი და მართალი კაცი იყო მაგრამ ჩვენ ხედავთ თვითონ ძველ აკმაში არა როდესაც იაკობი ამბობს იაკობს რომ ეტყვიან რომ შენი შვილი იოსები მოატყუებენ რომ მოკლესო და იაკობის სიტყვები როგორია ნეტავი მე ჩავიდე შეოლში ანუ ქვესკნელში რომ ვნახო ჩემი შვილიო ესე იგი ყველა ეს პატრიარქები, მართლები, მართალი პატრიარქები, ამათ პატრიარქებს მამამთავრებს უძახით ჩვენ, აბრაამ მამამთავარი, იაკობი, ისააკ მამამთავარი, იაკობ მამამთავარი, იოსებ და ასე შემდეგ. ყველა მამამთავრები დაწყებული ადამიანთან თვითონ, იგივე პატრიარქები ხვდებოდნენ ჯოჯოხეთში. და ყველა წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ეპოქა დაიწყო მოსეთი, მოსე იყო პირველი წინასწარმეტყველი, ითვლება რომ ის იყო პირველი წინასწარმეტყველი, მანამდე მამამთავრები, მერე მამამთავრებიც ღმერთთან საუბრობდნენ. უშო აბრაამ საერთოდ ღმერთის სამების სახით გა სამი ანგელოზის სახით გამოეცხადა და ის ხო სამების პირველი აღქმა არა, როდესაც აბრაამა ეს დაინახა. ისააკი განასახიერებს ქრისტეს. თქვენ გახსოვთ რომ აბრაამს შვილი დიდი ხანი არ უჩდებოდა 75 წლის ასაკში ეტყვის ღმერთი აბრაამს რომ შვილი გეყოლებაო და აბრაამი აქ ბრძნობას იწყებს და ამ ბრძნობაში 10 წელი არ უშდება შვილი და სარა ეტყვის ბოლოს, აი ბრძნობა რა არის, ესე იგი ცრუსი ბრძნე. და სარა ეუბნება რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა რომ მაინც და მაინც ესე იგი ცოლისგან გეყოლებაო და მოუყვანს თავის მოსამსახურეს, ვისგანაც ეყოლება პირველი შვილი, იშმაილი, იგივე იზმაილი. და შემდეგ ღმერთი კიდე გამოეცხადება უკვე 19 წლის რო არის და ეყოლება ისააკი მეორე შვილი, რომელზეც მე ღმერთი 100 წლის ელოდებოდა შვილს და ღმერთი ეტყვის რომ შემომწირე შვილიო. ისააკი ამ დროს უკვე 30 წელს გადაცილებულია, მაგრამ კრავივით მიყვება მამამის და ფიცრები თვითონ მიაგზურგზე, ისე როგორც ქრისტეს მიქონდა მეორე თავის ჯვარი, ანუ ქრისტეს განასახიერებს და რო დააწვენს მოსაკლავად მამამისი და ღმერთისთვის შესაწირად ანგელოზი გაუჩერებს ღმერთს და რასაუბრობა ღმერთი რომ იმის და კრავს გამოუჩენს თვითონ ღმერთი და კრავს შეწირავს. მაგრამ იმისთვის რომ შენ ჩემს სიტყვას ასე დაუჯერე, აი რა არის ქრისტიანობა? მადლობა ღმერთს ყველაფრის, ღმერთი ყოველს მართალია. იმისთვის რომ შენ ჩემს სიტყვას ირწმუნე და შენი შვილი არ დაინანე, ამიტომ შენი შთამომავალი იქნება მაცხოვარი იესო ქრისტე, ანუ მესია. აი ხედავთ რამხელ რამეა. ანუ აბრაამის აი ეს რწმენა ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში, ანუ აი ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი სვეტი, ღმერთის აბსოლუტურ სამართლიანობაში რწმენა და რაც არ უნდა მოხდეს, რა უბედურებაც არ უნდა დაგვემართოს და რა უსამართლობასაც უნდა ხედავდეთ, უსამართლობას თუ ვებრძოლოთ, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვარ უნდა შევიტანოთ. ხო და აი ესენი ყველანი ხდებოდნენ ჯოჯოხეთში და თვით იოანე ნათლისმცემელიც აღმოჩნდა ჯოჯოხე, მაგრამ სად? ჯოჯოხეთში ისინი ხდებოდნენ სწორედ აბრაამის წიაღში, იმ ადგილში, რომელსაც შემდგომში და ერქვა აბრაამის წიაღი. მაგ ადგილას მანამდე ადამი, ევა, ენოქი თუ ნოე შევიდნენ, მაგრამ ებრაელები ამ ადგილს უწოდებდნენ აბრაამის წიაღს და ქრისტემ ეს სიტყვები ხმარა. ერთადერთხელ ახალახმაშის ეს სიტყვები ნახმარი ახალახმაშიც და ძველახმაშიც არაა ნახმარი, მაგრამ თალმუდში სხვაგან არის ეს განმარტებები. აბრაამის წიაღი აი ამას ნიშნავს, ადგილს სადაც მართალი ებრაელნი ხვდებოდნენ. და როგორც ქრისტე ამბობს, ჩემამდე სანამ მე არ ჩამოვედი ზეციდან, არავინ ყოფილა ზეცას, ესე იგი ვერავერ მოხდებოდა სამოთხეში. ახლა არის ესეთი აზრი, რომ თითქოს აი ამ იგავს ქრისტე რო ყვება აბრაამზე და ლაზარეზე, თითქოს ის ყვება იმას, რაც ჯერ კი არ მომხდარა, მერე მოხდება. არა, ქრისტე ლაპარაკობს ებრაელებისთვის, ხმარობს ებრაელებისთვის გასაგებ ტერმინს და აბრაამის წიაღი, აბრაამის მკერდი, იცოდნენ რა არის ებრაელებმა და მათ უხსნის ქრისტე, სწორედ ებრაელებს უყვება ამიგავს, ის მათ უხსნის, რომ არის მდიდარი, რომელსაც ღმერთი არ აინტერესებს და მოყვასი არ აინტერესებს და ამიტომ ის ჯოჯოხეთში ისეთ ადგილას მოხვდა, სადაც ტანჯვა. და არის ლაზარე, რომელიც ავათაც არის, სიღატაკეშიც არის, სუტანჯვაშია, მაგრამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვი არ შეაქვს. ღმერთს მადლობს ყოველთვისთვის და ევედრება, რომ აი აქედან ამომიყვანე და ხვდება აბრაამის წიაღში და არის რულ ნუგეში. და აი ეს არის ქრისტიანის ცხოვრება. ამგვარად და ქრისტე ამავდროულად ჩვენ სახარებაში გვიყვება, რომ ჩემამდე არავინ ახსულას ზეცასე. ამგვარად ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. არის ზეციური სამყარო, სამოთხე. სამოთხეა ნაწილია ზეციური სამყაროსი. არ უნდა გვეგონოს თვითონ სიტყვა სამოთხეს ბევრი სამი მნიშვნელობა აქვს, რო იცოდეთ. ჯერ ერთი სიტყვა სამოთხე ერქვა ბახს, რომელიც იყო დედამიწას. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, მან დედამიწაზე იმ ქვეყანაში, რომელსაც ერქვა ედემი, რომელიც დღეს არ არსებობს, ქვეყანას იყო ესეთი ადგილი, ქვეყანა კი არ იყო, ადგილი იყო, რომელსაც ერქვა ედემი. აი როგორც არის ხა კავკასიონი მაგალითად რა სიტყვაზე, იყო ადგილი, რომელსაც ერქვა ედემი.
1: ეს ადგილი იონი ოქროპირი პირდაპირ ამბობს, რომ აი როდესაც შენო საუბრობ ედემის ბაღის შესახებ, და იქ ოთხი მდინარეა მითითებული, წყლებში წყლები მიგულისხმეო და ეს ნამდვილად გეოგრაფიული,
0: ეს არის გეოგრაფიული
1: ადგილი, დედამიწაზე კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში დასახლებული ადამიანის და ევას.
0: სადღაც დღეს ერაყია, აი სადღაც მან მაგ ტერიტორიაზე იყო ადგილი, რეგიონი, რაიონი, რომელსაც ერქვა ედემი. ამ რეგიონში იყო ბაღი. ბაღი გააშენა თავად ღმერთმა და ამ ბაღში სწორედ სიკვდილი არისო. და აი ამ ბაღს ეწოდება სამოთხე, ეს პირველი მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, სადაც ადამი და ევა ცხოვრობდნენ. მეორე მნიშვნელობა სიტყვა სამოთხისა, ეს არის ზეცაში, ზეცაში, რომელიც ბევრი ადგილებისგან შედგება, ესე როგორც ჯოჯოხეთი შედგება ბევრი ადგილებისგან და ჯოჯოხეთში არის ადგილი, რომელსაც ქვია და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია ჯობია ესე ვთქვათ, ადგილები კი არის, მდგომარეობა. ჯოჯოხეთში არის ბევრი მდგომარეობა და მდგომარეობა, რომელსაც ქვია აბრაამის წიაღი. ასევე ზეცაში არის ბევრი მდგომარეობა, ადგილი და ერთ-ერთი არის სამოთხე, სადაც სწორედ მართლები ხვდებიან დღეს.

0: და მესამე მნიშვნელობა ამ სიტყვისა. ესე როდესაც შენ გულში, აი ადამიანი ეხლა სიცოცხლეში არიან ადამიანები, რომელიც აღწევენ წმინდანობის მდგომარეობას სიცოცხლეში ხეს, მე და შენ არა ვართ, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არიან, რომელთა გულში ცხრანეტარება გაიმარჯვებს.
1: ეს არის განღმრთობა,
0: განღმრთობა რო ხდები, გან იმ ის მდგომარეობის განღმრთობის ის
1: დომინებობის მდგომარეობა.
0: ის დონე, როდესაც ისინი ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები არიან, როცა ცხრანეტარება მათ გულში იმარჯვებს და მაშინ აი მათ გულში პირდაპირი სვეტი აღმერთისადმი მიწებებული არიან.
1: ხო, როგორც იყო მაგალითად იოანე მახარებელი.
0: მაგალითად
1: იყო იოანე მახარებელი.
0: ან мама გაბრიელი, რომელიც ჩვენ დროში ცხოვრობს. გაბრიელ სალოსი
1: და აი ის გული იყო სასופეველი.
0: აი მაშინ ვამბობთ, რომ ქრისტიან 6-ე შენშიაო, ეს არის მაშინ ამ ადამიანის გულშია
1: 6-ე. ის სასופეველი, ანუ
0: ეს არის მისი მდგომარეობა, აი მის გულში არის ღვთის სასופეველი 6-ე, სამი მნიშვნელობა აქვს ამას და მაგალითი ვიმეორებ ჩვენი საყვარელი ჩვენი წმინდა мама გაბრიელ სალოსი, რომელიც სწორედ სიცოცხლეშივე მის გულში
1: იყო ღვთისასოფელი
0: დაიმკვიდრა 6-ე. და მე თავისუფლებას ასევე მივცემ, რომ ეს პირადად ჩემი აზრი ვთქვა, რომ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე არის სწორედ ის ადამიანი, ავის გულში 6-ე მკვიდრობს და დაიმკვიდრა 6-ე თავისი ადგილი. Ну, ეს მე ხა ჩემ პირადად გამო თქვა.
1: Ну, ეთა, ვეთახები ჩემი ღმარწმენი
0: და თავისუფლებას ვაძლევო, ეს აზრი თქვა. ამგვარად. ესე იგი, არის 6-ე, არის ზეციური სასופეველი, სადაც ბევრი მდგომარეობა. ამ ზეციურ სასופეველში თავად პავლე მოციქული ამბობს, რომ მე სამე, ესე იგი, ის ამბობს, რომ რამდენიმე შრი არის, რამდენიმე შრე და მე მესამე ცაზეო, ანუ ცებს უძახის. არის თეორია, რომ 7-იცაა და მესამე ცაზე ვიყავი ახტაცებულიო, ხო? არ ვიცი შეეულით თუ არა შეეულით სულითო, მაგრამ ახტაცებული ვიყავი.
1: კაცსა რო ხელავსო და ადამიანის გონებას არ დაუტევნია ის რისი განსაცდიქ შეება, რაც განუმზადა
0: და მე თავის
1: მოყარეებს.
0: ამავდროულად პავლე ამბობს, იქ მოვისმინე სიტყვები. განა იმას ამბობს ამ სიტყვების გამოთქმა არ შემიძლია, ის ამბობს არ შეიძლება, ესე იგი აკრძალული ამ სიტყვების თქმა, იქ კარგად უნდა წავიკითხოთ ბერძნულ ორიგინალში. ის ლაპარაკობს, რომ არ უნდა ითქვას ის ადამიანებისთვის ეს სიტყვები. ყველა ადამიანს არ იგულისხმებს ეს გულისხმობს ზოგადად. არა წმინდანებზეა საუბარი.
1: იმიტომ რომ დამტევნელები
0: ხდები. იმიტომ უნდა იყოს დამტევნელი შენი გული ამისა. და ამგვარად ასევე არის ჯოჯოხეთი, რომელშიც ძალიან ბევრი მდგომარეობა, არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ზოგი ამბობს, რომ 9 დონეცკია და არის აბრაამის
1: მატლი დაუძინებელი კვილთაღჭენა წუნწულმა
0: კარტაროზი და არის სხვა სხვა ადგილები, მაგრამ არის ასევე აბრაამის წიაღი, ეს ის ადგილია, სადაც ნუგეშია და მართლმადებლობის გაგებით ესეც ჯოჯოხეთის მდგომარეობა. ეხლა ბევრს რატო ამახვილებთ ამაზე ყურადო, ეს არასწორედ ესმის ეს საკითხი, ბევრი თვლის, რომ აბრაამის წიაღი 6-ეშია. მათ შორის თვისმეტყველები ხშირად ვისის ხალხის პროფესიის თვისმეტყველი ამას ამბობენ და ეს არის დავის საგანი. დღესაც არსებობს სხვა სხვა აზრები, მაგრამ ქრისტეს სიტყვებიდან ნათლად ჩანს, რომ აბრაამის წიაღი ეს არის ის ადგილი,
1: ჯოჯოხეთია სასახლე,
0: რომელიც არ არის 6-ეში.
1: აი მოლოდინი იყო მაცხოვრის.
0: კი, და სადაც მოლოდინია მაცხოვრის და დღესაც შეიძლება იქ და უნდა ვილოცოთ, რომ ჩვენი მიცვალებულები პირველ რიგში აბრაამის წიაღში აღმოჩნდნენ. ჩვენ იმდანაც კედმაღლები არ უნდა ვიყოთ, რომ ვთლიდეთ, რომ ყველა ჩვენი მიცვალებული 6-ეს ღირსია და 6-ეს დაიმკვიდრებს, მაგრამ ვილოცოთ იმისთვის და ვიბრძოლოთ და პანაშვიდი ვიხადოთ, რომ ჩვენი მიცვალებული აბრაამის წიაღში აღმოჩნდეს, ეს კი შეგვიძლია და არც არავის დაუშლია ჩვენთვის და მღვდელიც პანაშვიდს რო კითხულობს, გახსოვთ, იქ დაამკვიდრე ამისი სული აბრაამის წიაღში ამბობს, ხო, თქვილა კი არ ამბობს ამას, რომ დაამკვიდრე აბრაამის წიაღში. ამგვარად, როდესაც ადამიანი კვდება და ამას ჩვენ ხედავთ ქრისტეს სიტყვებიდან, ის ან უნდა აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში და უმჯობესია რომ აღმოჩნდეს აბრაამის წიაღში ან 6-ეში. ეხლა კიდე ერთი რამ უნდა ვთქვა და აი ეს იგავი, ეხლა რა უნდა ვთქვა საერთოდ, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ძველმა დრომ სხვა სხვა ტერმინები შემოგვინახა ჩვენ. უძველესი დროიდან, აი შუმერული ცივილიზაცია რო ავიღოთ. მაგალითად, ან შუმერები ავიღოთ, მე აკადელთა ცივილიზაცია იყო მაგალითად. ну калдевелни იყვნენ, ძველი ეგვიპტე იყო. ჩვენ და გვესმოდეს რომ იმ დროს ადამიანებს როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ, მაგალითად რომ დედამიწა არის ბრწყელი. მერე მაგალითად იყო ესეთი აზრი რომ დედამიწა ზემოდან აი ესე ახურავს ნახევარსფერო. გუმბათი, ნახევარსფერო, გუმბათი და ისინი თვლიდნენ რომ აი ეს გუმბათი ისეთივე მყარია როგორც მიწა. აი როგორ აიცით ხალხი თვლიდა იმ დროს რომ არის ტყელი დედამიწა, მე არის ჰაერი, რომელშიც ჩვენ ატმოსფეროს ვეძახით დღეს, ჰაერი. მე თვლიდენ, რომ ზემოდან არის გუმბათი, თვლიდენ, რომ ზევით სადაც არიან ღრუბლები. ესე იგი, ისინი თვლიდნენ, რომ ღრუბლები წყლისაა და თოვლის, იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა წყალი და თოვლი. და ისინი თვლიდნენ, რომ ღრუბლები კი არ დაფრინავენ ჰაერში. ჰაერი აქ, ჰაერი რო თავდება, მე რაღაცა მყარია. აი ესეთი წყალივით არის, წყალივით რაშიც არიან ეს ღრუბლები და რატომღაც და ამის ზევით კიდე ცის კაბადონს ეძახდნენ, ცის კამარას ეძახდნენ, სამყარი. აი ესეთ სიტყვა იყო ქართულში, სამყარი, ტყუილა კი არ იყო. ისინი თვლიდნენ, რომ ეს არის მყარი. აი ამ სამყარში, სამყარის პირდაპირ მიბჯენილი არის რაღაცა ესეთი ძალიან ბლანტი და სქელი ღრუბლები, საიდანაც მოდის თოვლი და ეს თვლიდნენ, რომ ეს ღრუბლები აი ამ სამყარს ეკუთვნის. ამ სამყარზე მათი აზრით იყო მნათობები, რომლებიც ბევრი თვლიდა, რომ ეს მნათობები ღვთაებაა. ზოგი კი თვლიდა, რომ ღვთაებები სხვა არის, ცხოვრობენ იმ სიმყარეზე, ის არის მიწასავით ღარი და თვითონ ღვთაებას აქვს თავისი ფარანი. აი ესე იგი მნათობელი. და მაგალითად, რომ ერთ ღვთაებას ფარანი აქვს მზე, მეორე ღვთაებას ფარანი აქვს თვარე, მესამეს ვენერა, მეოთხე სხვა პლანეტები, ვარსკვლავები. ზოგი პირიქით თვლიდა, რომ პირდაპირ მზე არის ღვთაება. და რატო ახლა ეს დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია? არანაირად, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ დროს გაჩნდა ტერმინები. სამყარი, ანუ მყარი და აი ეს ტერმინები მოსემ, როდესაც იწერებოდა ძველი აღთქმა, გამოიყენა, იმიტომ ებრაელებმა სხვა ტერმინები არ იცოდნენ. ამიტომ ჩვენ ძველ აღთქმაში ვხვდებით ამ სიტყვებს, რომ მყარი, შექმნა მნათობები. აბა რა უნდა ექნა ხა მოსე იმ ტერმინებს?
1: დღეს გარკვეული რაღაც სექტანტური ორგანიზაციები არიან, დაჯგუფებები, რომლებიც აი ამ ტერმინებს იყენებენ, მანიპულირებენ ამითი და ამბობენ, რომ სამყარია, რო დედამიწა ბრტყელია და მოძრაობა დაიწყეს. ეხლა რო ანტარქტიდას უნდა მიადგენ და იქ გემით.
0: აი ეს უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ტერმინები იმიტომ გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება.
1: და სექტანტებს არ უნდა
0: ძველ ადამიანებს
1: მეცნიერებასთან ისეთ კონფლიქტში არ უნდა მოვიდეთ, რომ დასაცილი გავხადოთ, მე ჩვენის არ წმინდა.
0: ძველ ადამიანებმა არ იცოდნენ სხვა ტერმინები. მეტი უნდა გითხრათ, რომ მე-17 საუკუნემდეც კი ფაქტობრივად ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ აი თქვა ღრუბელი. ღრუბელი მიაჩნდათ მე-16-17 საუკუნის ბევრი მეცნიერი იყო, რომელიც თვლიდა, რომ ღრუბელი მყარია, ან ღრუბელი არის რაღაცა აი იცით როგორი წყალი, აი ძალიან ისეთი სქელი, სქელი, სქელი წყალი. აი ესეთი აზრებიც კი არსებობდა, ნუ სხვა სხვა აზრები.
1: თუმცა აი ზესკნელს რო არის ფსალმოში რო იძახიან წყალი ზესკნელს სათანიო, ამბობენ რომ ესე იგი წყლის გარკვეული სფერო, რომელიც შემდეგ წარღვლის დროს ჩამოიქცა და ეს აკავებდა სხვადასხვა ასეც ამბობენ მეცნიერების ხსნიან ამას, რომ აკავებდა იმ რადიაციას, აი წარღვნამდელი
0: საქმე რაშია, ძველ ადამიანებს ეგონათ, რომ ისეთი ძველ ადამიანებს ეგონათ, რომ ზღვაში არის წყალი და ზევით ცაში არის წყალი და ამათ შორის მყარია, რომელიც ამათ ერთმანეთისგან გაყოფს. და ეს სიტყვებია გამოყენებული ძველ აღთქმაში მოსეს მიერ, მაგრამ სულ სხვანაირად უნდა გავიგოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ამგვარად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძველი ადამიანების შეგნებაში დედამიწას ნახევარსფერო ეხურა, მერე გაჩნდა, რომ ერთი ნახევარსფერო კი არა, შვიდი ნახევარსფერო ეხურა. მერე გაჩნდა, რომ ქვევითაც იყო შვიდი ნახევარსფერო და ის ქვესკნელი იყო და ეს ზესკნელი იყო. სამწუხაროდ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერასოდეს ვერ ვეტევით დროში.
1: შემდეგ
0: გადაცემას დავუწყოთ ისევ ამ საკითხს, რომ ბოლომდე ნული კლასის დონეზე გავიაროთ და მერე უკვე ჩვენ დავიწყებთ ყველა საკითხზე ხელახალ ლაპარაკს და უკვე ახლებურად უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ კიდე ყველაფერს. ფიქრობთ დღესაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეები ვთქვით.
1: თვითონ დაგლოცოთ და გადაგაბეთნიეროთ. თვითსასუფეველი გამხდარიყოს ჩვენი ცხოვრების მთავარი ორიენტირი და მიზანი თითოეული ჩვენგანის. ამისთვის უნდა ცხოვრობდეთ და ყველა ჩვენი ცხოვრების ნაბიჯი უნდა იყოს მომართული და განზრახული, რომ დავემკვიდროთ სასუფეველში და აი ამას გისურვებთ ყველას.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი ერთზე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამრელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამრელო პირების აღზდაც და სვეტი ცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი

0: დაწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირი ძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნოცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი, საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატა წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ.

0: ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილისხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ და შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენერგია ერთიოს და რომელი ჯიშის ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000 სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნე იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკე დიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ვლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედა.

0: მეთდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
1: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იქ არ ტარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
2: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1999 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვი საკუნა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა.

მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია მშვიდობა. ხრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულს სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მოყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც გრება სადღაც გრება მაგრამ სულ ჯერ ასე ცხდება ბედისერი სულ სხვა რჩება

გასვლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებთ ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახლდათ. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით კი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, სამატყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურთი, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შეუძეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, მთელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთიაქ, ნუ ავიცი, რაც შეიძლება და ყველაფერი გაუკეთა.
0: მასთან დასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
2: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათა შორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას საფრთხის ობურთი თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ დასასვენებას საფრთხის თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში

0: სწავლობდა და სულ ოხრამდა თურმე ეს ბიძამისი გერმანიში თურმე აძვირიღის განათლება რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებ წყალში არ გადამიტრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ხოინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა ჯენერატორში რომ მუშაობდა ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო საწერ კარლებზე სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ოფში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა შავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიფითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი საფრთხე და ძალიან ხშირი ხანძრები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რო ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სამთლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი,
0: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობი ეს შობაა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 64 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გადაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარნის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის პირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერდი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული

ბულის საფასით აუშენები აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენი

0: შეიძლება ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟე-ფშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი. კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა

0: ინდოევროპელები. ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახლდათ. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი. ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ხო, გევედრები, ფრთხილად მატარე.
2: შიფოლის აეროპორტი.
1: ხე ხომ არ ვარ, ადამიანი ვარ. ქალბატონო, გაიწიეთ, გაიწიეთ, არა. ფრთხილად, ფრთხილად.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
1: თქვენთან ერთად ყველაზე მხიარულ და თავისუფალ ქალაქში. ამსტერდამში ვიმყოფებით.
2: ძველი ტრადიციის მიხედვით იძულებული ვარ მონეტა ავაგდო, რომ გავარკვიოთ, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის 70 ევრო.
1: ბევრს ნუ ლაპარაკობ, მიდი ააგდე.
2: მზად ხარ?
1: მიდი.
2: წავიდა. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური, საფასური.
2: საფასური, საფასური, საფასური.
1: ეს ხუმრობა? ყველა ერთნაირები ხართ. აღარ დამირეკო.
2: ჟანა, მე ხომ არ მინდოდა, მოიცადე. სპეციალურად ხომ არ გამიკეთებია.
1: ამსტერდამს ბევრი აკლია ევროპულ და მით უმეტეს აღმოსავლურ მეგაპოლისამდე. აქ არ არის არც განიერი პროსპექტები, არც სულის შემძრელი ცათამბჯენები, მაგრამ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა საკმარისია, რომ მიხვდე, აქ ყველაფერია შესაძლებელი. ასეთ თავისუფლებას, როგორიც ამსტერდამშია, სოფლიოში ვერსად ვერ ნახავთ. ეს არის სექსის, ნარკოტიკების და ფასიანი სიყვარულის დედაქალაქი, რომელმაც მოახერხა და შეინარჩუნა წესიერების ჩარჩოები.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: შიფჰოლი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აეროპორტია
2: შიფჰოლის აეროპორტი
1: მას თავისი ბიბლიოთეკა აქვს სამლოცველო და აგრეთვე პატარა მაგრამ ძალიან მოწესრიგებული მორგი 2006 წლის შემდეგ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აქვე აეროპორტში ხელი მოაწეროს და პირდაპირ გაემგზავროს საქორწილო მოგზაურობაში სამგზაურო $100, ანუ 70 ევრო მერგო, რომელიც შემიძლია 2 დღის განმავლობაში ისე დავხარჯო, როგორც მომინდება. აეროპორტიდან შეგიძლიათ 2 განსხვავებული ტრანსპორტით, ტაქსით ან მატარებლით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა მატარებლით მივდივარ. მატარებლის ბილეთის ყიდვა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. აქ არ არის სალაროები და ბილეთი სპეციალური ელექტრონული აპარატით უნდა შეიძინოთ. აპარატთან ურთიერთობა თავიდან მე ვერ ავაწყე. აქ ვაგდებ ხურდას, რომელიც არ ეტევა. ეტყობა, სადღაც სხვაგან უნდა ჩავაგდო.

0: გონი გავგიჟდი. აღმოჩნდა, რომ ეს აპარატი საკრედიტო ბარათებისთვისაა. მე კი ისეთი აპარატი მჭირდება, სადაც ფულს ჩავაგდებ. აქ წერია: მათთვის, ვისაც საერთოდ არაფერი არ ესმის, ფული გადახაზულია. მერტოშემო, სამი უმაღლესი უნდა კონდეს დამთავრებული, რომ ბილეთი იყიდო. წავალ სხვა აპარატს მოვძებნი. ამ ავტომატით საქმე უფრო მარტივად მოვაგვარე. ხანგრძლივი წვალების შემდეგ, როგორც იქნა ვიყიდე ჩემი ბედნიერი ბილეთი ამსტერდამის მიმართულებით? ანდრე ალბათ თავს კარგად გრძნობს ოქროს ბარათით. შიფჰოლის აეროპორტი.
1: შესანიშნავია, პირველად მერგო ოქროს ბარათი. და ახლა წარმოდგენაც არ მაქვს, რა უნდა ვქნა ამ ბარათით. უნდა დავფიქრდე. აი, პირველ რიგში ძვირადღირებული მანქანა მჭირდება ზუსტად ვიცი.
0: აეროპორტიდან ამსტერდამამდე მატარებლით მგზავრობას სულ რაღაც 15-20 წუთი სჭირდება. ძალიან კომფორტულია და სულ რაღაც 3 ევრო და 70 ცენტი ღირს. მაგარია, ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. ყოველი გამგზავრების წინ ცოტათი ნერვიულობ. მაგრამ დღევანდელი მოგზაურობა განსაკუთრებული შემთხვევაა. არასოდეს ყოფილვარ ქალაქში, სადაც ოფიციალურად ნებადართულია პროსტიტუცია და მსუბუქი ნარკოტიკი.

0: გონი ჩემი ჩასვლის დროა. ეს ამსტერდამია?
1: ცენტრალური სადგური.
0: როგორც იქნა ჩამოვედი.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: შემეძლო ამსტერდამის ყველაზე ძვირიან სასტუმროებში გაჩერება, მაგრამ სასტუმრო ლოი დიავარჩიე. ალბათ იმიზეზით, რომ ეს ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. ისიც საკმაოდ ძვირია და ჩემთვის, როგორც მილიონერისთვის, შესაფერისია, რა თქმა უნდა. ლოიდის უჩვეულობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას არ გააჩნია ვარსკვლავები. აი ესე, უბრალოდ არ აქვს ვარსკვლავები. ვარსკვლავებით კლასიფიკაცია მხოლოდ ნომრებზე ვრცელდება. ასე რომ ამ სასტუმროს ჭერქვეშ არის ერთ ვარსკვლავიანი ნომრები, ორიანი, სამიანი და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის ხუთ ვარსკვლავიანი ლუქს ნომერი ავიღე.
0: მე ჩემი 70 ევროთი მხოლოდ იაფასიანი ჰოსტელი შემეფერება.
1: კორტე ლეიტს ედვარდ სტრატის ქუჩა.
0: ჩემთვის უცხო არ არის იაფასიანი საცხოვრებლის ძებნა. გადაცემის პირველი სეზონის წყალობით მასტერკლასების ჩატარება ჩემიზლია თემაზე. როგორ ვიშოვოთ ნომერი 3 გროშად. ნახეთ ეს როგორ ხდება. რატომღაც კარს არავინ აღებს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ხომ ვერ მეტყვით რა ღირს ერთი ღამე.
1: ხვალ.
0: ბატონო?
1: ხვალ.
0: დღეს.
1: დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს.
0: გასაგებია, გმადლობ.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
3: ჰალო?
0: არ მესმის. სასტუმრო გვერდითა? კარგი, შემდეგია. რა ღირს თქვენთან ოთახი?
1: სამწუხაროდ ყველა ნომერი დაკავებულია.
0: მინდა ვთქვა, რომ ნომერი 18 ევრო ღირს. ჩემნაირი ტურისტებისთვისაც კი მისაღები ფასია, მაგრამ ადგილები არ არის. წავედით, ზებნა გავაგრძელოთ.
1: სასტუმროს ინტერიერზე ევროპის საუკეთესო დიზაინერები მუშაობდნენ. პირადად ჩემთვის ზოგიერთი ადგილი საავადმყოფოსავით გამოიყურება, მაგრამ ეს არის მინიმალისტურ სტილში გადაწყვეტილი გვიანი არტ ნუვო. არ ვიცი. მე მსგავსი არაფერი მინახავს. მე არ მესმის მსგავსი რაღაცეები. თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ ჩემი ნომერი არ იქნებოდა ჩაოლებრივი ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროს აპარტამენტების მსგავსი. მითხეს, რომ ნომერი არტ ჰაუსის სტილშია გადაწყვეტილი და მართლაც რასაც ველოდი, ზუსტად ის დამხვდა. ნომერი მართლა ძალიან უცნაურია. შუა ოთახში საქანელა კიდია. სამკუთხედის სახურავი. აბაზანა შუა ოთახში დგას. ავეჯი კი ბების საკუჭნაოდან წამოღებული გეგონებად. ყველაფერი ძვირად ღირებული და ვინტაჟურია. ის გასული საუკუნის 20-იან წლებშია გამოშვებული. ჩემს ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში ფარდებიც კი ხის ფანერის

0: კან იყო დამზადებული.
1: ეს ლიფტი კუთხეში რომდებს, ფარდა.
0: ეს ანუ პანჯერას უნდა ჩამოვაფარო?
1: დიახსემ ყუდროვე თუ გინდა ჩამოაფარეთ.
0: აი, ასეთი ჟალუზებია ხუთ ვარსკვლავიან ნომერში. შხაბი არ მუშაობს. ცივი ზღალი არის. ცხელი ცუდად მოდის. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მოვახერხე ჩართვა. ეტყობა ეს რაღაც დიზაინერული გადაწყვეტა იყო.
1: არა, მაღალი კიბეა ვერა ვალ. ძალა აღარ მაქვს. წეული იყოს ის დღე, როცა ამ კიბეზე ასვლას დავთანხმდი. ამსტერდამში იაფის საცხოვრებლის ნახვა ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველი, იმიტომ რომ იაფი ამსტერდამში თითქმის არაფერია. მეორე, იმიტომ რომ თითქმის არსად თავისუფალი ადგილი არ არის, სადაც არის ჩემნაირი ტურისტებისთვის ძალიან ძვირია. ოთახი, სადაც ჩემს გარდა კიდევ 5 ადამიანი ცხოვრობს, 33 ევრო ღირს.
0: სასტუმროს მეორე სართულზე ბუნებრივად გაშლილ კარავს წავაწყდი. გეგონებოდა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში კი არა, კოქტებელის პლაჟზე ვიყავი. გამარჯობათ. შეგიძლიათ მითხრათ აქ რა ხდება? ეს თქვენი სახლია? სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ეს ჯამანდუა, ცნობილი ფოტოგრაფი. მისთვის სასტუმროს ადმინისტრაციამ გამონაკლისი დაუშვა და ნებადართო კარავი შუა სასტუმროს დერეფანში გაეშალა. ეს ამ სასტუმროს კიდევ ერთი ორიგინალური გადაწყვეტილებაა. იცით, პატარა კოცონი გვაკლია და ხორც შევწვალდით. ეს ადგილი სრულიად საკმარისია. ფოტოგრაფმა მომიყვა, რომ ევროპაში მოგზაურობისას ოდესაშიც იყო ნამყოფი. ძალიან ლამაზი გოგონები არიან. ლამაზი? მაგრამ მათი შებმა ადვილი არ არის. აბა რა გეგონა? ჩვენი გოგონები არ არიან ადვილად მოსახელთებლები.
1: ცოტა ხანში მაინც გამიმართლა. მე მოვახერხე მეპოვა ადგილი საერთო საცხოვრებელში. ეს არის ადგილი, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. საინტერესოა. აკაურობა საავადმყოფოს გავს. აქ თქვენს განკარგულებაში მხოლოდ ერთი საწოლია. ოთახში ღამეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სხვადასხვა ადამიანი ათევს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი. არც ხუთ ვარსკვლავიანი ნომერი, მაგრამ ღამის გათევა შეიძლება. ეს ამოვნება 22 ევრო ღირს. არც ისე ცოტაა. სამაგიეროდ ქალაქის ცენტრშია. ჩემი ოთახი 10 ადამიანზეა გათვლილი. ჩემს გარდა კიდევ ორი ნორვეგიელი სტუდენტი ცხოვრობს. დანარჩენებს ალბათ მოგვიანებით გავიცნო. რაც მთავარია, საცხოვრებელი ვიპოვე. შეგვიძლია სეირნობა გავაგრძელოთ.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: როგორ ღაც დავბინავდი და გადავწყვიტე ჩემი უკმეები ამსტერდამში მდინარეზე გასეირნებით დამეწყო. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. სანამ გვაქვს ფული დავხარჯოთ. ბილეთი 8 ევრო ღირს. ამსტერდამის სასიამოვნო შთაბეჭდილება სტოვებს. ის ვენეციის მსგავსად არხებზე არის გაშენებული. ვიწრო სახლები კი ხისგან არის აშენებული. მაგრამ დეკორატიული ვენეციისგან განსხვავებით ამსტერდამი ბევრად უფრო ცოცხალი და რეალურია. ამ კომფორტულ ამას ქუჩებში ველოსიპედით სეირნობის სურვილი გიჩდება. ყველგან სისუფთავე და სიმყუდროვეა. სახლები შოკოლადის კანფეტებს გავს. ყველაზე საოცარი ჰოლანდიური სახლების ფანჯრებია. უბრალოდ შემიყვარდა ეს ფართო განიერი ფანჯრები.
0: დიდ ფანჯრებს თავისი დატვირთვა აქვს. რადგანაც ამსტერდამში სახლის კარებები ძალიან ვიწროა, დიდი ნივთები ფანჯრებიდან შეაქვთ და გამოაქვთ. აქ ფანჯრებს მეორე კარის დატვირთვა აქვს. დაკვირდით ამ კაუჭებს სახურავების ქვეშ. ადრე მათი დახმარებით სახლებში ავეჯი შეჰქონდათ. ახლაც ასე ხდება. ტვირთი ფანჯრიდან შეაქვთ, მაგრამ კაუჭები უკვე სპეციალურმა ამწეებმა ჩაანაცვლეს. ახლა დავფიქრდი, რატომ დავსეირნობ მარტო ამსტერდამის ქუჩებში. მე ხომ პერსონალური გიდის დაქირავება შემიძლია. სულ რაღაც 160 ევროთ.
1: შპიგელგრახტის ქუჩა.
0: თქვენ ალბათ ვლადი ხართ, არა? დიახ, მე ანდრეი მქვია. სასიამოვნოა.
1: ამსტერდამში პირველივე წუთი დახვდები, რომ ეს ნამდვილად სოფლიოში ველოსიპედების დედაქალაქად არის ცნობილი. დღეს ამსტერდამში ველოსიპედები ბევრად მეტია, ვიდრე მაცხოვრებლები. აი გაქირავებაც. რა ღირს? სტადიონს პლეინის მოედანი.
0: რამდენი ხნით კიდათ წაყვანა?
1: 3 საათით.
0: 10 და 50 ევრო დაგიჯდებათ. დაზღვევით 12 ევრო იქნება.
1: აღმოჩნდა, რომ არც ისე იაფია. სამი საათით ველოსიპედის დაქირავება 12 ევრო ღირს, 24 საათით 17. ცოტა ფიქრის შემდეგ 24 საათი დაქირავება მომჯობინე. ასე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფულს დავზოგავდი. მან კითხა, რომელი იყო კარგი უკრაინული სიმღერა. რა თქმა უნდა, ელზას ოკეანე უთხარი, გესმით, ჩართო.
0: ყოველთვის როცა ველოსიპედს ქუჩაში დატოვებთ, აუცილებლად აი ამ ჯაჭვით მიაბით. ასე ვერც ბორბალს მოყვარავენ და ვერც ველოსიპედს.
1: ამსტერდამში ველოსიპედებს ხშირად იპარავენ. ეს რაღაც ადგილობრივ სპორტად იქცა. შავ ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი ნარკოტიკი კი არა, სწორედ ველოსიპედია. ინტუიციამ კარნახობს, რომ მორიგი შეცდომა დაუშვი ცხოვრებაში. არა, არა. აი, ქალს ვაკვირდები. გადააჯდა ერთი ფეხით, წელით და უკანალით მოერგო და შვენივრად გრძნობს თავს და წავიდა. გაიარეთ, მე იმ ადგილის სანახავად წავედი, რომლის გამოც მილიონები ტურისტი ჩამოდის ამსტერდამში. ეს მსოფლიოში ცნობილი წითელი ლამპიონების უბანია. სტრესი მივიღე.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: სინგელის ქუჩა.
0: ამსტერდამი ველოსიპედების ქალაქია, მაგრამ წარმოდგენა ნამდვილად არ მქონდა, თუ ასეთი ველოსიპედი არსებობდა. სასწრაფოდ უნდა მოვსინჯო, როგორი ამ გამოგონებით წერნობა. ამ აპარატს ლუდის ველოსიპედი ჰქვია. მე მას ლუდოპედი შევარქვი. ეს რაღაც ველოსიპედის და ბარის ჰიბრიდია. მასზე ერთდროულად 12 ადამიანს შეუძლია მგზავრობა. რა თქმა უნდა, პედლების ტრიალი და ლუდის მარტო დალევა ნამდვილად მოსაწყენი იქნებოდა. მე გამიმართლა და ბრიტანელი გოგონების ჯგუფი შემხვდა, რომლებიც სიამოვნებით დამთანხმდნენ ჩემ ხარჯზე გასეირნებაზე. გოგონებო, რამდენის გესიამოვნებათ იმდენი დალიეთ. მეკ პატიჟებთ. ჩემი ახალი ნაცნობები ძალიან მალე გამოთხდნენ უფასო ლუდით და ძალიან მალე დაკარგეს მთელი თავიანთი ბრიტანული სიმტკიცე.
1: ველოსიპედით ნახევარსაათიანი მგზავრობის შემდეგ საკმაოდ დავიღალე. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი რკინის მეგობარი ცოტა ხნით სადგომზე დამეტოვებინა. თან ველოსიპედის სადგომები უფასოა. წითელი ფანრების უბანი უკვე ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ველოსიპედის პარკირება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე ტარება. ადგილები არ ჩანს. მეორე სართულზე ავიდეთ. ვერთო ჩემო, ველოსიპედის ტარება ვისწავლე. ახლა ვისწავლი. კარგა უნდა დავიჭირო ველოსიპედი. ჩასვლა ადვილია. არა. ანდრეი აქ რომ იყოს დამეხმარებოდა. ეს შეუძლებელია. როგორ უნდა შევძვრე იქ? ამიხსენით როგორ? ვერ ხვდები, ვინ შეიძლება რომ მის აქედან მოიპაროს. იმიტომ რომ შეუძლებელია მის აქედან მოპარვა. დავაყენე.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ცენტრალური მოედნის შემდეგ მალევე იწყება ქალაქის ყველაზე საინტერესო უბანი.
0: ვარმოესტრაატის ქუჩა.
1: აქ განლაგებულია ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგამოფენო დარბაზები. ხუმრობ, აქ ასეთი არაფერი ჩანს. სამაგიეროდ ხვდებით სამკურნალო სოკოების აფთიაქს და მაღაზია გონდომერიას. წითელი ფანრების უბანი სულ რამდენიმე ქუჩას მოიცავს ამსტერდამის ცენტრში. აი, ეს არის ნამდვილი ამსტერდამი. გეების კინოთეატრები, პორნოთეატრები. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე დატვირთული ადგილი თეატრი კასა როსენია. ის თითქმის არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი თეატრებისგან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შუა სპექტაკლის დროს რომეო და ჯულიეტა შუა სცენაზე სექსით კავდებიან. ეს ყველაფერი კი გაოგნებული პუბლიკის წინაშე ხდება. წითელი ლამპიონების უბნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, კორექტული ვიქნები და გეტყვით, სექსუალურ ბიზნესში დაკავებული ქალები არიან. ამსტერდამში პროსტიტუცია მხოლოდ აქ არის ლეგალური. ამ რაიონის ფარგლებს გარეთ ის კანონით ისჯება. 2000 წლიდან ნიდერლანდებში პროსტიტუცია ლეგალური გახდა. კანონიერი თვალსაზრისით ის ისეთივე ჩვეულებრივ პროფესიად ითვლება, როგორიც ყველა სხვა საქმიანობა. წითელი ლამპიონების უბნის თანამშრომლები გადასახადებს იხდიან და აქვთ პროფკავშირების წევრობის უფლება, რომელიც მათ უფლებებს იცავს. ამსტერდამის პროსტიტუციის პროფესიული კავშირი. ამ კავშირის ფანჯრები პირდაპირ უყურებს ამსტერდამის ყველაზე ძველ ტაძარს. აი ასე, ამუბანში ძეგლებიც კი იმაზე მიგვანიშნებენ, თუ სად ვიმყოფებით. ჯერ ამსტერდამის მეათედი თარდამითვალიერებია, მაგრამ უკვე ყველა ამსტერდამის ღირსშესანიშნაობაში ვხედავ ქათმის ბარკლებს გარნირით. ცუდი არაფერი იფიქროთ, უბრალოდ ფშია.
0: მეც მომშივდა.
1: ამსტელდიიკის ქუჩა.
0: და უკვე დროა რესტორანში შევიდე. ამ რესტორანში სახელად სითეისტი, მე ვერ დავინახავ იმას, რასაც მომართმევენ. წამოდით ნახოთ, მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს. რესტორანი იმით არის განსაკუთრებული, რომ აქ ყველა სრულ სიბნელეში მიირთმევს. რესტორნის ფილოსოფია იმაშია, რომ კერძის ვიზუალი თქვენში არ მოახდენს გავლენას მის გემოზე. ასე შეძლებთ მაქსიმალურად ობიექტურად შეაფასოთ კერძი. თურმე რესტორანში არ შეგიძლიათ ისეთი ნივთების შეტანა, რომელიც ანათებს. სინგელის ქუჩა.
1: ცოტა ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერ სასადილოში წაიხემსოთ. აქ არის ჰოთდოგები, სენდვიჩები, ყველაფერი, რაც ნორმალურ ცივილიზებულ დედაქალაქებშია. მაგრამ არის სასადილოები, რომლებიც მხოლოდ ამსტერდამისთვის არის დამახასიათებელი. არ დაიჯერებთ და ქაშაყია. ქაშაყი ისეთივე სტრაფიკოების პროდუქტია ამსტერდამში, როგორც ჩვენთან კარტოფილის ღვეზელი. ზევიდან ხავს და ერთ-ორ მჟავე კიტრს აყრიან. ძალიან გემრიელი ჩანს. ბავშვობა გამახსენდა.
0: ხელი მხარზე უნდა დაადოთ თქვენს გამცილებელს. ის მაგიდასთან მიგიყვანთ და დაჭდომაში დაგეხმარებათ. შემდეგ ელოდებით შეკვეთას. სიგნალეში უნდა ჭამო წარმოსახვით, ყნოსვით და შეხებით. ასე მარწყვის გემო შეიძლება კივის გემოში აგერიოს. ამას არ ველოდი. ღმერთო ჩემო, აბსოლუტურად არაფერი ჩანს. რაც მთავარია, ჩანგალი და დანა ვიპოვე. თქვი და მარჯვენაშიც და მარცხენაშიც ჩანგალი აღმოვაჩინე. წარმოდგენა არ მაქვს ეხლა ხელში რა მომაწოდეს. აი აქ რაღაც პატარა კოვზია, ძალიან პატარა. ღმერთო უნდა გავსინჯო, თორემ ისე ვერ გავიგებრა არის. თვალში რაღაც მოვიტყე. მოკლედ, მე ხორცი და თევზი შევუკვეთე. მომიტანეს რაღაც გაუგებარი თეფშები. ჭამდი, ჩანგალი მალევე წაიღეს და ხელით გაგრძელება მომიწია. გონის უფრას ვჭამ. უბრალოდ არ მიმჩნევენ. თეფში? მოდი დავამატოთ სოუსი გაუგებრობაში. ახლა მე მაქვს რაღაც უბედურება სოუსით.
1: ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ როდესაც უკრაინელ კაზაკებს აქ ყირიმის მარილი ჩამოქონდათ, ქაშაყი უფრო გებრიელი იყო. ეს დამანჯერებელია. ქაშაყი გემოთი ძალიან გავდა ჩვენსას, მაგრამ კარტოფილის პიურე აკლდა. ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რომანტიკა ჯერ არ ყოფილა. უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან მხიანია.
0: ხორცი ძალიან მაგარი აღმოჩნდა და დანით ვერ გავჭერ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავდი იმ სიბნელეში. ხელით ვჭამდი და თან ვურევდი სოუსში და ტორტში, რომელიც სავარაუდოდ ერთად მომიტანეს. ამიტომ გემო იყო, არც კი ვიცი როგორ გადმოგცეთ, საზიზღრობა. საკმარისია, დავნახდი. რითკემ სახუროთ, აქედან გასვლა მინდა, გთხოვთ დამეხმარეთ. ახლავე ხელი მომეცით. აი ასე. კარგი, აი ასე, აქეთ წამოდით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: მეგონა ველოსიპედით სიარული და პარკირება ყველაზე რთული იყო.
0: სტადიონს პლეინის მოედანი.
1: აღმოჩნდა, რომ ყველაზე რთული მისი პოვნა. მსგავს ათასობით ველოსიპედს შორის. სად არის ჩემი ველოსიპედი, სად? მანქანას რომ დააყენებ, მარტივად პოულობ. და ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ღმერთო, ვიპოვე. ვიპოვე. ვიპოვე. მოდი აქ, პატარა. რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა ჩემი ველოსიპედის პოვნა. მაგრამ ალბათ უკეთესი იქნება, რომ დავაბრუნო. ასე ნაკლებად ვინერვიულებ ჩემ თავზეც, მასზეც და გამლელებზეც. ამსტერდამში გატარებული რამდენიმე საათის შემდეგ რაღაც უცნაური სიმსუბუქე შევიგრძენი. ეს ქალაქი მიგიღებს ისეც, როგორიც ხარ. აქ ყველგან მშვიდი და სასიამოვნო ატმოსფეროს უფლებს. მსოფლიოს ყველა დედაქალაქს თავისი ლოგო გააჩნია. რა თქმა უნდა, ყველაზე ცნობადი ნიუ-იორკის ლოგოა. ამსტერდამსაც ახლახან შეუქმნეს და ის არ არის ცუდი. ასოები ამსტერდამი ქალაქის თანამედროვე ლოგოა. ოფიციალური გერბი 3X-ია. ის 500 წელს ითვლის. ის წმინდა ადრიას სამი ჯვრის სიმბოლოა და აღნიშნავს ღირსებას, სიმტკიცეს და წყალობას. ასე რომ ამსტერდამის სამ ჯვარს პორნო ინდუსტრიასთან არავითარი საერთო არ აქვს.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: რივიერსტრაატის ქუჩა.
0: მე წითელი ფანდების რაიონში ვიმყოფებ. ზუსტად ასეთი განათებული ვიტრინებიდან იტყუებენ შიგნით სექს ინდუსტრიის თანამშრომლები მამაკაცებს. ყველაზე იაფი შავკანიანები არიან. მათი 15 წუთიანი მომსახურება დაახლოებით 25 ევრო ღირს. ყველა დანარჩენების კი 50-დან 200 ევრომდე მერყეობს. გააჩნია ასაკს და გარეგნობას. ესეც მხოლოდ 15 წუთი. ფასი არა მხოლოდ გარეგნობით, არამედ ოთახითაც განისაზღვრება, რომელშიც გოგონები ემსახურებიან კლიენტებს. გარემონტებული ოთახი უფრო ძვირი ღირს. ხშირ შემთხვევაში შავ კაბინეტი პატარაა, სულ რაღაც 5-7 კვადრატული მეტრია. აი ეს ოთახი კი უკვე დიდად ითვლება. როდესაც კლიენტი ოთახში შედის, ფანჯარაზე ფარდას აფარებენ. იმის ნიშნად, რომ ის უკვე დაკავებულია. სტანდარტული 15 წუთიანი სეანსი მოიცავს ჩვეულებრივ სექს. და თუ რამე განსაკუთრებული გინდათ, მეტის გადახდა მოგიწევთ. უფრო დეტალური პრეისკურანტის გაცნობა სამწუხაროდ არ შემიძლია. ჩვენი გადაცემა დღისით გადის და შეიძლება ბავშვები გიყურებენ. როგორც ყველა სხვა სამსახურში, აქაც თავიანთი უსაფრთხოების ნორმები აქვთ. ცოტა ხნის წინ პროფკავშირმა თავიანთ თანამშრომლებს ფრჩხილების დამოკლება მოთხოვა, რათა შემთხვევით არ დააზიანონ თავდაცვის საშუალებები. ამსტერდამში ოფიციალურად 2000-მდე კერძო მეწარმეა დარეგისტრირებული, რომელთა შრომით წიგნაკში პირდაპირ წერია: სექსუალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. ღამის განმავლობაში გოგონები დაახლოებით 10 კლიენტს იღებენ. მათი თვეური ანაზღაურება 1300-დან 15000 ევრომდე მერყეობს. რა თქმა უნდა, გადასახადებსაც ოფიციალურად იხდიან და მოგების 33%-საც.
1: ფარული კამერა.
0: თუ ამ საქმიანობით მოგინდებათ დაკავება, ესეთი პატარა ოფისის ქირაობა თვეში დაახლოებით 150-160 ევრო დაგიჯდებათ. დამსახურებულ პენსიაზე ღამის პეპლები 40 წლიდან გადიან და ენიშნებათ ევროპის სტანდარტებით განსაზღვრული საშუალო პენსია. ეს თვეში დაახლოებით 2000 ევროში ადგენს. ამ კვარტალში დადგეს მსოფლიოში პირველი მეძავის ძეგლი. აქ წერია: რაც ნიშნავს, პატივი ეცით სოფლიოს სექსმუშაკებს. ცეთ მათ პატივი.

0: წვიმა დაიწყო. საშინლო ცივა.
1: Let's play in this მოედანი.
0: მაგრამ ამსტერდამში ასეთ საშინელ ამინჩში შეიძლება გართობა. თავიდან ამსტერდამში ყავის სახლებს ეძახდნენ კაფეებს, სადაც იყიდება ყავა. მაგრამ 35 წლის წინ ჰოლანდიის მთავრობამ დაუშვა მსუბუქი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია და მას შემდეგ ყავის სახლებში მარიხუანა და ჰაშიში იყიდება. 18 წლამდე ახალგაზრდების შესვლა აკრძალულია. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ შესასვლელში პასპორტი ან მართვის მოწმობა რომ მოგთხოვონ. ამ პროდუქტის ფასი მის ხარისხზე და ეფექტზეა დამოკიდებული. და გრამის ფასი 5-დან 35 ევრომდე მერყეობს. რაც უფრო ძვირია, უფრო ძლიერია. მე საერთოდ არაფერს არ ვიღებ. ალკოჰოლსაც თითქმის არ სვა, მაგრამ ამსტერდამში ალბათ მხოლოდ სულელი არ გასინჯავს რამეს. Ну, что? Наберу гитхрат. Цота ханши хмеби упром кафео гахта. Сунеби упром зафри. Лампионები უფრო წითელი. მოკლედ ცხოვრება უფრო მხიარული გახდა.

0: ტრამვაი სულელო.
1: რა კარგია წოლა.
0: მორჩა. ყველა მომბეზრდით.
1: თელი დღე ამას ველოდებოდი. აი ასე უბრალოდ ვიწვე,
0: საწავიდე
1: და არაფერზე ვიფიქრო. ძილინებისა.
0: მორჩა, ხოლო ძილი. ძილი.
1: ლეიდენსტრატის ქუჩა.
0: თუ ჭამო. ჭამო? თუ დავიძინო. მე მგონი აჯობებს ჭამო. მორჩა, უნდა ვჭამო. არა, ხო ახლა შევჭამ. დღეს დავიძინებ. მორჩა, ხოლო ძილი.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი. გერბიან საფასური, ამსტერდამი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
0: დილით ვონდელის პარკში გავიღვიძე. კიდევ ერთი დღე ვიძინებდი, მაგრამ უნდა ვიმუშაო. ეს განსაკუთრებული ადგილია. აქ ყველაფრის კეთება შეგიძლია. შეგიძლია ისე ირნო, იჯდე, ღამე გაათენო. მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ერთადერთი პარკია მსოფლიოში, სადაც სექსი ოფიციალურად არის ნებადართული. ამსტერდამის მთავრობამ 5 წლის წინ ნებართვა გასცა. მას შემდეგ ჰომო და ჰეტეროსექსუალ წყვილებს შეუძლიათ ამ პარკში სექსი დაკავდნენ. ამას იმით ხსნიან, რომ ხალხს ვერ დაუშლი იმის კეთებას, რასაც ვერ აუგრძალა. პარკში მოქცევის წესებში მითითებულია, რომ წყვილები უნდა განთავსდნენ საბავშვო მოედნებისგან მოშორებით და წასვლის წინ მთელი გამოყენებული ნივთები უნდა აალაგონ. დილას ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს, დარბიან, ვარჯიშობენ, სეირნობენ ფეხით და ველოსიპედებით. მომწონს ამის ყურება. ძალიან მომწონს. რაც არ უნდა თქვა, ამსტერდამში ხალხს ჯანსაღი ცხოვრების წესი აქვს. ყოველ შემთხვევაში დილით მაინც. კი, ნამდვილად ასეა.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: მე ყველის დიდი მოყვარული ვარ. საჭმელს საერთოდ არ შევჭამ, თუ გემრიელი ძვირადღირებული ყველი მექნება. საუკეთესო ყველი ამსტერდამიდან ცოტათი მოშორებით. სოფელ ზანსეს ჰანსში იყიდება და ამიტომაც იქ გავემგზავრე.
0: სოფელი ზანსეს ჰანსი.
1: ზანსეს ჰანსი ქვეყნის ეროვნული საგანძურია. აქ ნამდვილ ჰოლანდიურ ყველს ამზადებენ. ისეც კი არა ჩვენთან რომ იყიდება 50 გრივნად. გარდა ამისა, აქ ამზადებენ ტრადიციულ ხის ფეხსაცმელს, კლომპებს. სიამოვნებით გიახლებოდით ყველს, მაგრამ რადგანაც გზად კლომპები შეგხვდა, ჯერ აქ შევიაროთ და ყველს მერე მივხედავ. შუა საუკუნეებში საუკეთესო გემებს ჰოლანდიაში აშენებდნენ. გემთა მშენებლებს ესაჭიროებოდათ ისეთი ფეხსაცმელი, რომელიც მათ ფეხებს დაიცავდა მძიმე მორებისაგან. ასე გახდა კლომპები ეროვნული სიამაყე. მართალია მას აღარ ამინხმარობს, მაგრამ ტურისტებისთვის საუკეთესო სუვენირია. შეიძლება უფლება მომცეს. оказывается, კლომპებით სიარული რთული აღმოჩნდა. წელი სწორად უნდა გეჭიროს. ტერფი მაღლა უნდა ასიო. გამართული და ამაყი დავაბიჭებ და ვარჩევ ფეხსაცმელს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ დადიან ამ ფეხსაცმელში. ეს საშინლად არაკომფორტულია. სამწუხაროდ ექსპონატები, რომლებიც დახცი აწვია, არ იყიდება. რომ შემძლებოდა ჟანასთვის ვიყიდდი იმას, ზევით რომ აწვია, ღია პირით. ეს ის ერთადერთი შემთხვევა იქნებოდა, როცა ჟანა პირს ფეხებით მოკუმავდა. მაღაზიაში ყველაზე ძვირი კლომპები ავარჩიე. ის 75 ევრო ღირს და ხელით არის მოხატული. მივხვდი, რატომ იყო კლომპებში სიარული რთული. გვიან მითხრეს, რომ ისინი აუცილებლად შალის წინდებზე უნდა ჩაიცვა. აი, თურმე რატომ გამიჭირდა. ამიტომ წინდებსაც ვიყიდი.

0: სამი წყვილი მინდა, მე ხომ მდიდარი ვარ. ჰოლანდიაში ყველის აურაც ხელის სახეობა არსებობს. ალბათ 300, 400, შეიძლება მეტიც. ჰოლანდიელები ამბობენ, რომ ყველი და ტიტები ერთმანეთს ეჯიბრებიან მრავალფეროვნებაში.
1: ეს სხვადასხვა სახეობის ცხრის ყველია. ეს შებოლილი ყველია. ეს ჩეულებრივი.
0: შეიძლება გავსინჯო.
1: დიახ.
0: გემრიელია. გემოვნების ამბავია. ჯერჯერობით ეს ყველაზე მეტად მომეწონა. ეს უფრო ახალია.
1: კი.
0: ახალი. მოკლედ ეს არის ახალი, ჭყინტი და გამოუცდელი ყველუკა. სინგელის ქუჩა.
1: საუზმეზე გადავწყვიტე ამსტერდამში ტრაფიკების კიდევ ერთი საინტერესო ვარიანტი მომესინჯა. უზარმაზარი ბუტერბროდებით სავსე ავტომატი. ბუტერბროდომატი.
0: ეს ყველი მომეწონა. აი ამას ვეღელი.
1: აქ არის ბუტერბროდები ქათმით, ღორის და საქონლის ხორცით, ფრიკადელკებითაც კი. ყველაზე ზვირს ავირჩე. 3 ევრო ღირს.
0: 130 ევრო, დაახლოებით 4 კილო. ეს გამოვა.
1: ჩააგდებ ღურდას, კარი გაიღება და გამოიღებ შენ ჰამბურგერს.
0: რამდენიმე სახეობას ავიღებ. და ჟანას მწვანეს წავუღებ.
1: ეს მინი ღუმელებია. ამიტომ ბუტერბროდი ყოველთვის თბილი და ძალიან გემრიელია. ძალიან გემრიელი.
0: მიავირჩიე სტოლვეიკერი, დელფტ ბრაუ და ოლდ დაჩ მასტერი 12-იანი დაძველებით. ეს ყველაფერი 388 ევრო დამეჭდა. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის კი ეს არც თუ ისე ძვირია.
1: 3 ევრო თუ გექნება, ჩიმშილით არ მოკვდებით. წავედით.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: როკინის პროსპექტი.
1: შეხედეთ, როგორი ფერადი ფორმები აცვიათ. და რამდენი არიან. ფოტოაპარატებიც აქვთ. ბავშვებიც არიან ახალგაზრდებიც. აღმოჩნდა, რომ აქ მშენებარე მეტროს გვირაბში უფასო ექსკურსიებს ატარებენ. მე ძალიან მომხიბლა სიტყვა უფასო და შესვლა გადავწყვიტე. მომცეს რეზინის ბოტები, ჟილეტი და ჩაფხუტი. შემდეგ 40 წუთის განმავლობაში ჰოლანდიურ ენაზე ვისმენდი ლექციას თანამედროვე გვირათმშენებლობის ტექნოლოგიებზე. თურმე ეს ექსკურსია ტარდება სპეციალისტებისთვის, ინჟინრებისა და მშენებლებისთვის. მართალია გვირაბის მშენებლობის შესახებ ვერაფერი გავიგე, მაგრამ ფოტოები გადავიღე. ასე იწყება ფილმი კატასტროფები. სწორედ ამ ადგილას ახლო მომავალში მეტროს მატარებლები ივლიან. ამსტერდამის ქვემოთ უკვე 4 მეტროს ხაზია. მე ახლა მეხუთეში ვიმყოფები, რომელიც ქალაქის ჩრდილოეთის და სამხრეთ ნაწილს დააკავშირებს. ახალი ხაზი ამსტერდამის ისტორიული ცენტრის ქვემოთ გაივლის. ვინ იცის, იქნებ წითელი ლამპიონების კვარტალი ახლა ჩემს თავზეა. ხალხო, სათხართ. ხალხო, დამელოდეთ. ხალხო, სათხართ, არ მინდა სამუდამოდ აქ დარჩენა. გთხოვთ, დამელოდეთ.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: სათხო დესკადეს სანაპირო.
0: ყველამ ვიცით, რომ მუზეუმებში ინახება ძვირფასი ნივთები, სადაც არაფერს არ უნდა შეეხო. ევროპაში კი ჩვენგან სრულიად განსხვავებული მუზეუმებიც არსებობს. მაგალითად, ლუდის მუზეუმი. ის ატრაქციონების პარკს უფრო მაგონებს, ვიდრე მუზეუმს. აქ შეგიძლია შენ თვალწინ შენივე სახელობის ბოთლი დაამზადებინო, რომელსაც იქვე საზეიმოდ გადმოგცემენ. შენ თვალწინ. ამ ოთახში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ბოთლში ერთ-ერთი წვეთი ხარ. ამას ეწოდება ყოფნის ეფექტის ინტერაქტიული კინოთეატრი. აქ შეგიძლია გახდე დიჯეი და შექმნა რამე მაგარი მუსიკა. შეგიძლია დაისვენო რელაქსაციის ოთახში, რომელიც კოსმოსურ ხომალდს უფრო მაგონებს, სადაც წამოწვევი და ვარსკვლავებს დააკვირდები. ამ ოთახში კი პანორამა წუთში ერთხელ იცვლება. ახლა ჰონგ-კონგში ხართ. 5 წუთის შემდეგ კი რიო-დე-ჟანეიროში. მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მუზეუმებში სიარული ძალიან დიდი სიამოვნებაა.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: დამის მოედანი.
1: მოგზაურობის ბოლოს გადავწყვეტე ცენტრალურ მოედანზე გავსულიყავი. ასე გამოიყურება ქალაქის მთავარი მოედანი. აქ ბევრი ხალხია, ყველა ისვენებს. აქვეა მადამ ტუსოს მუზეუმი. შესვლა 25 ევრო ღირს, რასაც მე ვერ გავწდები. ამიტომ მხოლოდ ფასადების და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით დაკმაყოფილდები.

0: კაიზერს გრახტის ქუჩა.
1: ამსტერდამში ერთი უცნაური ტრადიცია აქვს. როცა ამსტერდამელი გადაწყვეტს, რომ ძველი ველოსიპედი აღარ ჭირდება, ის მას არხში აქტებს. არხების სიღრმე ამსტერდამში დაახლოებით 3 მეტრია და ადგილობრივები ამბობენ, რომ პირველი 1 მეტრი ნაგავია, მეორე ველოსიპედები და მხოლოდ მესამე წყალია. მართალი გითხრათ, ჯერ გამოუცდელი მოგზაური ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავბრუნდე იმ ქალაქებში, სადაც უკვე ვიყავი. მექსიკაში ფული არ მქონდა და მონეტა ავაგდე. აქ კი შეუზღუდავი ლიმიტი მაქვს და მინდა ამსტერდამს ამსტერდამულად დავემშვიდობო.
0: ამსტერდამის ქალაქია, რომელიც გარყვნილებასთან, თავისუფლებასთან და აღვირახსნილობასთან ასოცირდება. მაგრამ ეს ასე არ არის. ამსტერდამი ძალიან თბილი და მყუდრო ქალაქია, სადაც ყველაფერი ევროპულად სუფთა და მოწესრიგებულია. რა თქმა უნდა, აქ არის გარყვნილება, მაგრამ ის მხოლოდ 3 ქუჩით შემოიფარგლება და თან ძალიან ძვირია. ყველას თავისი ამსტერდამი აქვს. სანამ აქ არ ჩამოხვალ, ვერასოდეს გაიგებ ამ ქალაქის სულს. გაიწიეთ.
1: ცხელი წყალი სულად მოდის. ხვალ.
0: რა?
1: თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველას გეპატიჟებით.
0: ხალხო, სათხართ.
1: ხელით ჭამა საშინელება, თანაც სიბნელეში.
0: დღეს ყველა ძალიან ენერგიულად იწყებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: ორ დღეში ამსტერდამში თითქმის მთელი ფული დავხარჯე. 79 ევრო და 85 ცენტი. ყველაზე ძვირი ჰოსტელში გადავიხადე 22 ევრო. რის ღირებულებაშიც ერთი საავადმყოფო საწოლი და ოთახში უამრავი უცხო ადამიანი შედიოდა. ველოსიპედის დაქირავება 17 ევრო დამიჯდა. ძვირად ღირებული გართობა იყო ასევე გემით გასეირნება. 8 ევრო. კვება მთლიანობაში 14 ევროზე ცოტა მეტი დამიჯდა. დანარჩენი თანხა ყავის სახლში დავხარჯე.
2: მე უარი არაფერზე მეთქვამს. ყველაზე ძვირი 5 ვარსკვლავიან ნომერში გადავიხადე, სადაც ცხელი წყალი არ მოდიოდა. თითქმის 500-500 ევრო დამიჯდა მანქანამ ძღოლით და მთვრალ ბრიტანელ ქალებთან ერთად ლუდის ველოსიპედით სეირნობა. გართობა და სუვენირები 1500 ევროზე ცოტა ნაკლები დამიჯდა. საერთო ჯამში ორდღიან დასვენებაში 2500 ევრო გავანიავე. ცხოვრება მშვენიერია.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: ვონდელის პარკი.
2: ჩვენ ვტოვებთ ამსტერდამს. ერთადერთი არასასიამოვნო ფაქტი, რაც ამ ორ დღეში შემემთხვა, ის არის, რომ გაწვიმდა.
1: მარტო შენ კი არა, მეც ეგუსიამოვნება შემემთხვა და ძალიან ცივა.
2: ჯობია მომიყვე, რას აკეთებდი ეს ორი დღე.
1: ყველაფერი შესანიშნავად იყო, მაგრამ აქ ძალიან სიძვირეა. ძალიან. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასე დემოკრატიულ ქვეყანაში ასეთი არადემოკრატიული ფასები იქნებოდა.
2: არ ვიცი, ჩემთვის არც ისე ძვირი იყო.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათი. მომეცი, მე კოლგას დავიჭერ და შენ ამოთხარე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ახალი ტრადიცია გვაქვს. ყველა ქალაქში ჩვენ მარხავთ ბოთლს, რომელშიც 100 დოლარი დევს. თუ თქვენ ამსტერდამში უფლოთ აღმოჩნდით, ჩვენი საგანძური თქვენ დაგეხმარებათ. მე ხომ საკუთარი გამოცდილები დავამტკიცე, რომ 100 დოლარადაც შეგიძლიათ საინტერესოდ გაატაროთ უქმეები მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში. ამსტერდამშიც კი. თუ ჩვენ საგანძურს მიაგნებთ, გადაიღეთ ვიდეო

0: და ჩვენ აუცილებლად ვაჩვენებთ მას ჩვენს გადაცემაში. წერილში მითითებულია ჩვენი კოორდინატები. ესეც საგანძურის კოორდინატები. ვონდელ პარკი. შემოსასვლელი ხუბსტრატის ქუჩიდან. მიდი ტბასთან. მარჯვენა მხარეს უნდა იყოს პატარა მაღაზია. მის მოპირდაპირე მხარეს დგას ორი ხე. ზუსტად შუა გულში ჩავანხეთ ბოთლი. ნამდვილია.
1: ასეთი ოპტიმისტური განწყობით ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. ფრთხილად, ჯანა, უფრო ფრთხილად. მიდი, მიდი.
0: ყველა ჯანმრთელად და ბედნიერად იყოს. გისურვებ სიხარულს, სიყვარულს და წარმატებას.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამო

გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან,

აღნიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინაარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ, ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითდებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველის სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ყოველშაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, კანკუნი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და მე და ჟანა მექსიკის უძვირეს კურორტზე კანკუნში ჩამოვედით.
2: კანკუნში შეუდარებელი სანაპიროები, ზღვამზე ჯუნგლები და ფერადი თუთიყუშებია.
1: ასევე მშიერი, მტაცებელი ზვიგენები.
2: ყოველთვის ყველაფერს აფუჭებ. მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ანდრეი. მე მივდივარ. ანდრეი, კარგი რა. ეს როგორ მოხდა?
1: ჟანა, ძალიან გთხოვ, არ გეწყინოს. არაუშავს, მე რა მოხდა, რომ ეს ჩანთა და მხოლოდ $100 გერგო. სამაგიეროდ მილიონ დოლარად გამოიყურები.
2: მართლა?
1: რა თქმა უნდა.
2: მე ვიტყოდი მილიონი და კიდევ $100. ჩემი ავტობუსი სად არის? დამელოდეთ.
1: ხშირად ვეტყვი ხოლმე ამას.
2: მექსიკის უკიდურეს კიდეზე მდებარეობს ქალაქი, რომელიც პირველი ეგებება მზის ამოსვლას. მდიდრული ვილები და თეთრი იახტები. ეს ადგილი მხოლოდ მდიდრებისთვის არის შექმნილი. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, რომ კანკუნი ლამაზი და მდიდრული ფილმის ერთი დიდი დეკორაციაა. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ფილმში, დეკორაციის მეორე მხარეს სრულიად განსხვავებული ცხოვრებაა.

გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: უქმეების გატარება მექსიკის ჯუნგლებში გადავწყვიტე. ხოლო გადაადგილების საშუალებად ყველგან მავალი ჯიპი ავირჩიე.
2: ზოგ-ზოგი ერთებისგან განსხვავებით მე არ მყავს ჯიპი თავისი მძღოლით. ამიტომ ცენტრში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ. კანკუნში ჩასვლის ყველაზე იაფი საშუალებაა ავტობუსი. ის $4-ზე ცოტა მეტი ღირს. ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია. კონდიციონერი ჩართულია, ხალხი ცოტაა. ტელევიზორშიც ფილმი გადის. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ნულიდან ააშენეს. მანამდე მის ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. მის გარშემო კი გაუვალი ჯუნგლები. ერთ დღესაც მექსიკის მთავრობას მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექციათ. ასეც მოხდა. დღეს კანკუნი კარიბის სანაპიროზე საუკეთესო კურორტად ითვლება. ის ასევე ყველაზე ძვირადღირებული დასასვენებელი ადგილია.
1: კანკუნი მილიონერების ქალაქია. აქ ფეხით არავინ დადის. სავალ ნაწილზე ადამიანებს ნამდვილად ვერ დაინახავთ. პრაქტიკულად აქ არც კი არის სავალი ნაწილები. კანკუნის ყველაზე ფეშენებელური რაიონი 7 კილომეტრიანი ქვიშის სანაპიროთია დაფარული. სანაპირო ფორმით ციფრ 7-ს მოგაგონებთ. აქ მხოლოდ ძვირადღირებული, ძალიან ძვირადღირებული და წარმოუდგენლად ძვირიანი სასტუმროებია. მე სუსტად აქ ვიცხოვრებ. ან აი აქ, არა, აქ ჯობია. თუ აქ.
2: მე ამ სასტუმროში ვერ დავრჩები. ნომრის საშუალო ფასი $200-ია. ჩემი $100 ამ ადგილას თავს ზედმეტად გრძნობ. აქ ნამდვილი მდიდრების წვეულებაა.
0: გერბიან საფასური კანკუნი
2: კუკულკანის ბულვარი
1: მოვედი რომ კანკუნის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ნომერი ვიქირავო. რა თქმა უნდა, ყველაზე ძვირადღირებული და კარგი ნომერი ავარჩიე. ორსართულიანი საპრეზიდენტო აპარტამენტები. ნომრიდან საუკეთესო ხედი მექნება და ეს ყველაფერი ოქროს პარათის წყალობით. რა თქმა უნდა, $6000-ად რაღაც განსაკუთრებულს ველოდი, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს ვერც კი წარმოვიდგენდი. ღმერთო ჩემო. მიყვარს ოქროს პარათი.

0: ჩემს განკარგულებაში უზარმაზარი ჰოლი, საძინებელი, ისევ კორიდორი, კიდევ ერთი საძინებელი, კაბინეტი, უზარმაზარი მისაღები ოთახი, ისევ კორიდორი, შემოსასვლელი, საბაზანო, ჯაკუზი და უზარმაზარი ტერასა. ჩემი აპარტამენტიდან საუკეთესო ხედი იშლება. ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, მე შოკში ვარ. და პირადი აუზიც კი მაქვს.
1: გერბიან საფასური, კანკუნი.
2: სანამ ანდრეის სიმდიდრეში ცურავს, მე ფირუზისფერ ზღვაში ვიბანავებ. როგორც ჩანს, კანკუნში ჩემი ფინანსებით მხოლოდ ქვიშის სანაპიროს და ფირუზისფერ ზღვას გავწუდები. ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ზღვაა.
0: კუკულკანის ბულვარი.
2: ზღვა ძალიან სუფთაა, ძალიან ცხელა და ერთი სული მაქვს როდის ჩავალ წყალში. აღარ შემიძლია, ვერ ვითმენ. ერთი წუთით გამატარეთ. აი ზღვაც.

0: ფოტოშოპი არ გეგონოთ. საოცარი ის არის, რომ კარიბის ზღვა ნამდვილად ასეთი ფერია. ღია ფირუზის ფერი და წყალი ისეთი გამჭვირვალეა, რომ ფეხის წვერებს ხედავ. ზღვა ძალიან კარგია, მაგრამ ძვირადღირებული სასტუმროების და სპა სალონების შუაგულში არაფერი მესაქმება. გასაგებია, კანკუნი შესანიშნავი ადგილია ტურისტებისთვის. და მეტი არაფერი. გადავწყვიტე მაიას ტომების ინდიელები მენახან. მათი შთამომავლები, ვინ ჯერ კიდევ 2012 წელს იწინასწარმეტყველე სამყაროს დასასრული. ავტობუსის ბილეთის ფული ნამდვილად მაქვს. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: დიდარი ტურისტებისთვის კანკუნის მთავარი გასართობი ველური ჯუნგლების ტურია.
0: 54 კილომეტრი კანკუნიდან.
2: მექსიკა ის ადგილია, სადაც ქალაქიდან 2 კილომეტრში თქვენ უკვე საფრთხე გელოდებათ. მექსიკის ჯუნგლები ჩვეულებრივ ტყეს მოგაგონებთ. მაგრამ მოდუნება არ იჩქაროთ. თუ ასეთ გველს ფეხს დააბიჯებთ, ფეხს დაკარგავთ. ეს მწერი თუ გიკპენთ, ენა გაგისივდებათ. და თუ ამ ხის ფოთოლს შეეხებით, ნამდვილად მოკვდებით. ერთი სიტყვით, მე საფარის ტური შევუკვეთე გიდთან ერთად. აბა, გამოდით, სათხართ. მაჩეტეს გარეშე ჯუნგლებში გავლა ძალიან რთულია. დანომრილ ხეებს შორიდან უნდა მოუაროთ, რადგან მათი ფოთლები ძალიან შხამიანია. მაჩეტეთი გზის გაკვლევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. უბრალოდ რამდენიმე მეტრის გავლა შევძელი. ძალიან ძნელია ამით სიარული. ექსკურსიის ფარგლებში ტბაში ბანაობა შედის. ერთი შეხედვით ეს უწყინარი დაგუბებული წყალია. მაგრამ სინამდვილეში ეს მაიას ტბაა, რომლის შესახებაც უამრავ ლეგენდას ყვებია. ისინი ტბიდან მხოლოდ წყალს არიღებდნენ, შიგადაშიგ წყალში ძვირფასეულობას და ლამაზ

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: დანიშნულების ადგილამდე გავჩერდი. ამბობენ, რომ აქ საინტერესო ზოოპარკია.
2: კანკუნ დულუმის დამაკავშირებელი გზატკეცილი.
1: სადაც ყველა რეპტილია თავისუფლად დადის და შეგიძლიათ ნიანგსაც კი მოეფეროთ. მოკლედ, ველურ ბუნებასთან სრული იდილია. ძალიან მაინტერესებს. ღმერთო, რა მოუსვენარია. ახლოს არ მივალ.
3: სიმპათიჩნა ты, кстати.
1: ნიანგზე სიმპათიური არა? არა გთხო, არა. А როგორ ჩანს მაიმუნი? მაინც მაიმუნია. დაუჯერებელია, შეხედეთ. ჩემს ზათვალეს რას უშვებიან? დიდი მადლობა. გმადლობ. დაფხაჭნილიან. დასრულეთ. ცხოველების თავისუფლად სიარული სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ცივილიზებულ სამყაროში. ცხოველებისთვის დიდი კომფორტია, მაგრამ სტუმრებისთვის პირიქით. მიყვარს ზარმაცი ცხოველები.
2: ხილად შეიძლება გიკბინოთ.
1: იკბინებიან? წაიღეთ. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. ამერთო ჩემო მეშინია. აქ ნიანგების თავისუფლად დადიან. მერთო ჩემო მეშინია. იქნებ უკან დავბრუნდე. არა, უკაცრავად, შეიძლება ჩაგეხუტოთ და თქვენ გამოყვეთ. ამის შემდეგ სიკვდილის ბელი კი იწყება. ერთი არასწორი ნაბიჯი და ყველაფერი დასრულდება.
2: აქ 30-ზე მეტ ნიანგს ვზრდით.
1: აქ 30 ნიანგი ყავთ.
2: ყველაზე დიდი, დიდი ბოსია, ალფა მამრი. უკვე 3 წლის არის.
1: ყველაზე დიდი წყალშია. მადლობა ღმერთს. საკმარისია, გამომართვით. გამომართვით. გამომართვით. მართალია ის პატარა ნიანგი იყო, მაგრამ მისი ხელში დაჭერა მაინც უსიამოვნოა. ძალიან უსიამოვნო. იცი რომ არაფერი მოხდება. და აქ სულ გვერდით დაყვებიან, მაგრამ არ ვიცი, მოდი გავაგრძელოთ.
2: იქით მაიმუნები არიან.
1: ისე მაიმუნები?
2: ყველგან არიან.
1: არა, საკმარისია, არ მინდა. მაიმუნებთან აღარ წამოვალ. შენც დაგღალეს, არა? მეც თავი მომაბეზრეს. გარშემო ყველგან მაიმუნები არიან. ძალიან სასაცილო ჭამენ. ფეხზე მომახტა. შეიძლება აქედან გავიდეთ. აღარ მინდა ამ ზოოპარკში. წამიყვანეთ აქედან.
2: ჩემი საფარი ტური კანოპისაც მოიცავს. კანოპი ვაგირზე ექსტრემალურ დაშვებას ნიშნავს, რომელიც ტროპიკულ ტყეზეა გაბული. მიშველე, დამეხმარე, მეგობარო. დამეხმარე. თავი არ შეგეშინდეს. მიდი, აბაშანიცი. წავიდა. ძალიან მაგარია,

0: крокодилы, бегемоты. А-а-а, обезьяны, кашалоты. А-а-а, и зеленые попугаи.
1: Ура!
0: А-а-а, и зеленые попугаи. Итак, за
2: 15 долларов зоопаркში მოვეფერე ქვეწარმავლებს და ნიანგებს. საშინლად დამკვინეს კოღოებმა. და მაიმუნებმა სათვალე გამიტეხეს. ქუდი გადავარჩინე. მე მგონი დროა ინდიელებთან წავიდე. ასე ზოოპარკში არასოდეს ყოფილვარ. საშიში ცხოველები გარეთ დარბიან. და მეც გვერდით ყავარ. სად არის გაჩერება? ავტობუსი. დამელოდეთ. გააჩერეთ.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: კუკულკანის ბულვარი.
4: ჯუნგლებში გასეირნების შემდეგ კანკუნში დავბრუნდი. ძალიან მშია. მოკლედ სადილის დრო მოვიდა, მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში მანქანით წასვლა ეს ძალიან მარტივია. იქამდე კატერით მივალ. აი ჩემი ტრანსპორტით. სწორედ ამით გავცურავ. ახლახანს გვერდზე ჩაგუარე კანკუნის ყველაზე დიდრულ ვილებს. ასეთი სახლების ფასი 2 მილიონი დოლარიდან იწყება. თუ ასეთი ვილა გინდათ, სახლში მიხვალთ, ყულაბას გატეხავთ, აიღებთ 2 მილიონს და შეიძენთ.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
4: სოფელი აკუმალი.
2: საღამოს მოვედი სოფელში, სადაც ნამდვილი მაიას ტომის დამომავლები ცხოვრობენ. სად მოვხვდი? მეგონა რომ ისინი დღესაც ბუმბულებით დამხვდებოდნენ, მაგრამ არა. გარშემო ყველაფერი ძალიან გავდა ჩვენს უკრაინულ სოფელს. უბრალოდ ხალხი იყო განსხვავებული. არა, გმადლობ. ხალხი აქ ჯუნგლების პირას ცხოვრობს და ბავშვებს თავისებური სათამაშოები აქვს. აი, ეს არის ნორმალური სოფელი. ბავშვებს წიგნების მაგივრად ხელში გველები უჭირავთ. და იცინიან.
4: საიდან გაქვს? ბუჩქებში ვიპოვე. და რას უპირებ? არაფერს, უბრალოდ ვეთამაშები. თამაშო.
2: ერთ დროს მაია უდიდესი ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდა დამწერლობა, არქიტექტურა, ასტრონომია და ხელოვნება. დღეს მათი შთამომავლების უმეტესობა წერა-კითხვა არ იცის. თანამედროვე ტანსაცმელიაცვია და ქრისტიანობის მიმდევრები არიან. ისინი დღითიდღე კარგავენ უნიკალურ თვითმყოფადობას. როგორ ჩანს, რაღაცა ზეიმობენ. მაიას ინდიელებს ბევრი გასართობი არ აქვთ. შაბათობით სოფლის მოსახლეობა მსვლელობას აწყობს. ეს მსვლელობა კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. თანამედროვე ინდიელებს ასეთი მსვლელობა კინოსაც უცვლის და კლუბსაც. ერთი სიტყვით, ასეთია მათი კულტურული ცხოვრება. სხვა გასართობი არ არსებობს. ასე ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო, ისრიან. კუკულკანის ბულვარი, ნიჩუპტეს ლაგუნა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოკლედ, წავიდეთ. გამარჯობა, ეს ჩემია? დიახ. ჯერ არაფერი შემიკვეთავს, მაგრამ როგორც ჩანს, მზარეულმა საჩუქარი გამომიგზავნა. რატომღაც შეფის საჩუქარი უმითევზები იყო. არ შევიმჩნიე. ვიფიქრე, რომ ეს ძველი კარებული რეცეპტი იყო. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მარტო ლობსტერის ფეხები ავიღე. ისინი ყველაზე უკეთ გამოიყურებოდნენ. ორივეს ავიღებ. თავაზიანი მიმტანი ბოლომდე დამელოდა სანამ

0: შევჯამდე. შემდეგ კი ასევე თავაზიანად მითხრეს, რომ მე სადემონსტრაციო პროდუქტები შევჯამე. პროდუქტი მოაქვს სტუმართან, ის ამოწმებს, რომ ყველაფერი ახალია. ირჩევს თევზს და შემდეგ უკვეთავს მას მოსამზადებლად. სადილად უზარმაზარი ლობსტერი შევუკვეთე. დიახ, აი ეს იყოს. ხო, აი ეს, შენ. მიდი, მოემზადე. მეგობრებო, ცოტათი მაინც მოათვინიერეთ ეს ლობსტერი. ოქროს ბარათით მოვდივარ. ბემზადების ადილისთვის და ის როგორი ქცევა. სხვათა შორის ლობსტერი ერთადერთი არსებაა პლანეტაზე, რომელიც ტკივილს არ განიცდის. მას ცოცხლად წვავენ ტაფაზე. ის კი მშვიდად წევს და იძინებს.
1: ძალიან მაინტერესებდა, როგორ ცხოვრობდნენ უდიდესი ცივილიზაციის შთამომავლები. ამიტომაც ადგილობრივ მაცხოვრებელს, სელინა როდრიგეს ვესტუმრე. ეს თქვენი სახლია? ყველანი ერთად ცხოვრობთ? შეიძლება დავათვალიერო? შეიძლება? მადლობ. სახლი, სადაც სელენას დიდი ოჯახი ცხოვრობს, სახლს ვერ დაარქმევთ. არ არის არც ცხელი წყალი, არც გაყვანილობა. სამზარეულო ცალკე მდგომ პატარა ქოხშია. სელენას ქმარი კანკუში მუშაობს და სახლში იშვიათად მოდის ხოლმე. ჩემი ქმარიც ხშირად არ არის ხოლმე სახლში. სულ სამუშაოდ არის წასული. რამდენი შვილი ყავთ? მალე მეათე გეყოლებათ? სელენას უმცროსი შვილი 4 წლისაა. უფროსი მარია კი 20-ის. მას უკვე თავისი შვილი ყავს. ადგილობრივი ქალები ბევრ შვილებს აჩენენ. საავადმყოფო არ არის, ამიტომ ბავშვებს სახლში აჩენენ. აქ ძინავთ? 12-ვე ერთ ოთახში. მე, რა თქმა უნდა, სრულ ეიფორიაში ვარ. ასეთი არაფერი მინახავს.
2: გერბიან საფასური კანკუნი
0: სოფელი აკუმალი.
1: ამასობაში მზეც ჩავიდა და სასტრაფოდ დაიწყე ღამის განსათების ძებნა. რა მოხდა? რა, დასაკარგი არაფერი მაქვს? სად არ მიძინია? მაიას ტომების შთამომავლებთან კი ჯერ არ გამითევია ღამე. კარგია, რომ ინდიელების სტუმართმოყვარე ხალხი აღმოჩნდა და ყველა სახლი შემოვლა, არ მომიწია. შეიძლება შემოვიდე.
0: მობრძანდით.
1: სახლის პატრონს გაეხარდა კიდეც. ხშირად ხომ არ ყავთ უკრაინელი სტუმარი? პირველად ხედავ მაიას ინდიელის შთამომავალს.
0: მე პირველად ხედავ უკრაინელს.
1: როგორც ჩანს, ვახშმის დროს მოვედი. მაიას ხალხი პურს არ ჭამს. საერთოდ არ იციან ეს რა არის. ისინი ასეთ ხელ სიმინდის ბლითებს აცხობენ. მას ტარტილია ეწოდება. შეიძლება დაგეხმაროთ? ასე? ასე? ყველა მედამცინის. თვითონ ლამაზად აკეთებს. გეგონება, ხელი კი არა, აპარატი აქვს. არაფრის გემო არ აქვს.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. უამრავი კერძი შევუკვეთე და ვხვდები, რომ უკვე საკმაოდ დანაყრებული ვარ. ვეღარ ვერევი. ძალიან მსუყია. მადლობ. $298.
1: ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახის ვახშამი. სიმინდის ფირფიტა და ცხარე წიწაკა. საშინელება. მე კულტურული ადამიანი ვარ და გადავწყვიტე გოგონებს ვეკონტაქტო. იცით, საიდან ვარ? უკრაინიდან. იცით, სად არის უკრაინა? გაგიგიათ? არა, არ იცით? ძალიან ლამაზია. ლამაზი ქვეყანაა. იქ უამრავი კეთილი ფერია ცხოვრობს. მე მგონი გოგონებს გიჟი მგონი ვარ. ეს თუთი ყუში ბავშვებმა ჯუნგლებში იპოვეს. ჩვენ შვილებს სახლში ძაღლები და კატები მოყავთ. აქაურ ბავშვებს კი ქვეწარმავლები და თუთი ყუშები.

0: უკვე გვიანია, ძილის დროს მოვიდა.
1: სოფელი აკუმალი.
0: ჩემი საძინებელი და ჰამაკი მაჩვენეს. დამამშვიდეს, რომ ოღოები არ არიან. მაქსიმუმ ჭერიდან შეიძლება ხვლიკი ან მორიელი ჩამოხდეს. რაც მთავარია, კოღო არ მიკბენს. ჰამაკებში რატომ წევხარ? აქ ხომ არის კომფორტული ლოგინი, რატომ ჰამაკი?
1: საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ასეთ ყოფას მივეჩვიეთ. რადგან ლოგინზე წოლისას ზურგი უფრო გტკევა.
0: საბრალოები ლოგინში მათ ხერხემალი აწუხებთ. ჩემს მასპინძელს მთავარი შეკითხვა დაუსვი. კარლოს კითხე თუ რას ფიქრობდა 2012 წლის სამყაროს დასასრულის შესახებ. ჩვენთან ყველგან წერენ, რომ ეს მაიას ტომებმა იწინასწარმეტყველეს.
1: ამის შესახებ ნამდვილად პირველად მესმის.
0: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანა.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გერბიან საფასური კანკუნი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კანკუნი.
1: არაფერი ჯობია დღის ასე დაწყებას. საოცარ ტერასაზე ვზივარ.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანო.
1: და ზღვის ხედით ვტკბები. 6000-იან ნომერში საუზმეზე ლამაზად დაჭრილი ხილი მომიტანეს.
2: ხო.
1: იცით, ასეთ საუზმეზე არ ვოცნებობდი, მაგრამ არა უშავს. შევჭამ ხელს.
2: მასპინძლებს $15 დაუტოვე. ნუ ხერხული იყო ისე წამოსვლა. სოფლიდან დილით ადრე წამოვედი. აქვე ახლოს ტულუმაში მაიას ყველაზე ცნობილი პირამიდებია. იქნებ მათ მაინც შეინარჩუნეს ძველი დიდება და პირვანდელი სახე. უნდა გითხრათ, რომ ჩრდილში 40 გრადუსი მექსიკისთვის მისაღები ტემპერატურაა.
1: ტულუმის სამარხები.
2: სიცხეს ყურადღებას არავინ აქცევს. მაგალითად, ჩვენ ხომ არ ვიმჩნევთ 27 გრადუსი თვოს. აქ სიცხეთ პლუს 50 ითვლება. 40 გრადუსი ნორმალურია. ისე მცხელა, დამავიწყდა კიდეც რისთვის ჩამოვედი. ხო, მაიას პირამიდები.
0: გერბიან საფასური კანკუნი.
2: სასტუმრო ფიესტა ამერიკანა.
1: მეორე დღე კანკუნში ყველაზე ეგზოტიკური და ძვირადღირებული გასართობით დავიწყე. ეს ზვიგენებთან ჩაყვინთვა. ზვიგენები ერთ ადგილას არ ჩერდებიან და სულ დაცურავენ. ამიტომ მათი პოვნა ადვილი არ არის. დამპირდნენ, რომ ზვიგენს იპოვიდნენ, მაგრამ ამის გარანტია არავის მოუწიათ. ერთი საათის ზღვაში მივდიოდით და მხოლოდ იმედი გქონდა. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ზღვაში ზვიგენის სიახლოვეს სუნით გრძნობენ. ჰაერში თითქოს ზეთის სუნი დგება. თუ სუნი გეცათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზვიგენები ახლოს არიან.
2: ნაპირიდან 36 კილომეტრის მოშორებით.
1: ზვიგენები დავინახეთ. ახლა ჩუმად უნდა ვიყოთ. თავარია

0: ისინი არ შევაშინოთ და ჩუმად დავაკვირდეთ.
1: კარგი?

ვეშაპისებრი ზვიგენი არამარტო ყველაზე დიდი ზვიგენია, არამედ ყველაზე დიდი თევზია მსოფლიოში. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში 19 მეტრზე დიდი თევზიც კი უნახავთ. უზარმაზარი ზომების მიუხედავად, ვეშაპისებრი ზვიგენი ადამიანისთვის საშიში არ არის. მისი კბილები 3 მმ-ს არ აღემატება. დიდი პირით მხოლოდ პატარა თევზებს და კრევეტებს იჭერს.

0: ვერ წარმოიდგენთ ეს რა შეგრძნება. ამ ხელათებზე თქვენთან ერთად დაცურავს. საოცარი შთაბეჭდილებებით ვბრუნდები. ამას ნამდვილად ვერ გადმოგცემთ.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: ბილეთი უნდა ვიყიდო. გაუსაძლის სიცხის მიუხედავად, ვაჟკაცურად ვიდექი ბილეთების რიგში. წინ პირამიდებისკენ. მე ხომ ბილეთში $5 გადავიხადე. ადგილობრივი აბორიგენებისთვის ეს ადგილები ეგრეთ წოდებული სიძლიერის ადგილებია. წმინდა ძალი დამუხტულები თავის ტომებში სხვადასხვა რიტუალებს ატარებენ. მაიას პირამიდებმა იმედები გამიცრუა. მათთან 50 მეტრზე ახლოს მისვლა არ შეიძლება. სიდიდითაც მექსიკოს პირამიდებთან შედარებით ძალიან პატარაა. თანქვების გროვაზე მეტი არაფერია. ძალიან ცხელა. მილიონი გრადუსია. გვდები. ძალიან მიყვარს მაიას ტომები. გარშემო ჭრდილს ვერ სადნახავთ. გარშემო მზის გარდა არაფერი ჩანს. სიმართლე გითხრათ, მაიას პირამიდების ნანგრევები ამ ტანჯვათ ნამდვილად არღერს. ყველაფერი ვნახე. ახლა ავტობუს ველოდები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ვიფიქრე, კიდევ რა შეიძლება და გამეკეთებინა და გადავწყვიტე რომ ტემასკალში წავსულიყავ. ტემასკალი ტრადიციული ადგილობრივი აბანოა. ამ დროს უნდა მოდუნდეთ, მოეშვათ და ბოლომდე ჩაეშვათ ტრანსში. ამ პროცედურებს მხოლოდ ჯუნგლებში მცხოვრები შამანები ატარებენ. ამიტომ მე ისევ უკან დავბრუნდი.
2: ალფრედო ბონფილის დასახლება.
0: ძალიან კარგად ვიცი როგორია რუსული აბანო, მაგრამ როგორ გამოიყურება მექსიკური შამანური აბანო, წარმოდგენა არ მაქვს. ამას მალე გავიგებთ.

ადრე დემასკალი შინაურულ კლინიკად ითვლებოდა. მას სამკურნალო მიზნებისთვის იყენებდა მექსიკის მოსახლეობა. აქ მოყავდათ მშობიარეები, მკურნალობდნენ ავადმყოფებს და ნათლავდნენ კიდეც. დღეს ყველა შეუძლია გახდეს ამ რიტუალის მონაწილე. მე ნამდვილი შამანი დამხვდა. მას ბუმბულებში ეშვიც კი ჰქონდა. მივხვდი, რომ ჭეშმარიტი პროფესიონალის ხელში მოხვდი. მოკლედ, ამიხსნეს წესები და მე მალე 4 სტიქიას. ცეცხლს, ჰაერს, წყალს და მიწას ვცემდი თაყვანს. ამ რიტუალის გარეშე აბანოში არ გიშვებენ. აქ, ამ აბანოში დარჩება ყველა ჩემი პრობლემა და დარდი. აქედან სრულიად ახალი ადამიანი გამოვა. Расскажи

ანური წარმოშობის გახურებულ ქვებს გამაჯანსაღებელი დატვირთვა აქვს. ის გამდიდრებულია სპეციალურად შერჩეული ბალახებით. ძლიერ რომანტიულ ეფექტს სრული მოდუნება ქმნის.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: კანკუნში დავბრუნდი
2: კუკულკანის ბულვარი
1: გასართობად ეგზოტიკური ექსკურსია ავირჩიე ასევე ეგზოტიკური ავტობუსით ჯერ ავტობუსმა ქალაქი და მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობები დაგვათვალიერებინა რესტორნები, სასტუმროები, სასტუმროები და ისევ სასტუმროები. მალე ზღვასთან მივედით და აქ დაიწყო ყველაზე საინტერესო. ავტობუსი წყალში შევიდა და არ გაჩერდა. გაცურა. მაგარია. მაგრამ საინტერესო მხოლოდ პირველი 5 წუთი იყო.
2: შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში ახალი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ ყველა ქალაქში ვტოვებთ ბოთლს, რომელშიც $100 დაბეჭდილი. თუ თქვენ კანკუნში აღმოჩნდებით, მოდით შამანთან. მას რამზესი ჰქვია. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის აუცილებლად გადმოგცემთ აი ამ ბოთლს. ამ საჩუქრით. ამჯერად ბოთლი ჯუნგლებთან ახლოს, ერთ პატარა სახლში დავდოვეთ. კანკუნიდან გაუყვებით ფედერალურ 317 გზატკეცილს, შეუხვევთ მარჯვნივ დოლხას ქუჩაზე და მიხვალთ კარლოს სოლინასის დე გარტაის ქუჩის კვეთაზე. შეუხვევთ ისევ მარჯვნივ და 100 მეტრში დაინახავთ სახლს. იკითხეთ შამანი რამზესი. უთხარით მას კოდური სიტყვა გერბიან საფასური და ის გადმოგცემთ ბოთლს, სადაც $100.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.
2: იახჩილანის გამზერი.
1: მეორე დღე კანკუნში დასასრულს მიუახლოვდა. დაწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემი თავგადასავლები დასრულდა. მაგრამ შევწდი. რა ხდება? გამიშვით, ხელი გამიშვით. გაუშვით ხელი. მიშველეთ. კარგი რესტორანია. უნდა დავლაშქროთ. აღმოჩნდა, რომ მე რესტორან პერიკოს ჩავოარე. ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც მიმტანებს სტუმრების დაცინვის უფლება აქვთ. მაგრამ ყველაფერია მოსალოდნელი. დაწყებული პლასტმასის ტარაკნით თეფში, დამთავრებული ვითომ შემთხვევით დაგდებული ჭიქით. მაგარია. არა გთხოვთ. არა. მერე ჩემო, აყვალე ისეთი ხუმარა? კარგი, ასე გართობა. ხედავთ, როგორი თამამი მიმტანია. უკაცრავად.
2: გისმენთ. რიტა გეხმაროთ.
1: თუ შეიძლება, მასწავლეთ ეს როგორ უნდა დავლიო.
2: ჯერ.
1: ხო.
2: უნდა მაკოცო?
1: გაკოცო?
2: კი, იღებ ტეკილას, მერე სანგრიას და ბოლოს ლიმონს.
1: ასე გაკოცებ.
2: ლიმონს და მერე მემკოცნი. ეს მარტივია. კარგი, გეხუმრე. ტეკილა, სანგრიტა და ლიმონი. 1 2 3.
1: კარგი, გმადლობ. ასე მარტივად არის ყველაფერი. პირველი ტეკილას მე თუ კოცნა მოინდომა, მეორე ჭიქაზე რას მოითხოვს? უკრაინას გაუმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოთ. გაუმარჯოს მექსიკას და ტეკილას.

ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხდება საყოველთაო მობილიზაცია. სტუმრებს ქუდებს ახურავენ და იწყება კოლექტიური მაკარენა ან ლამბადა. მე ყველაზე ხმამაღლა ვიყვირე ტეკილა. მოცეკვავე და არაფხიზელი კოლონა გარეთ გადის და მოძრაობას კეტავს.

0: კანკუნის ადგილია, სადაც ერთი წლის დადებით ემოციებს წინასწარ იღებ. თავგადასავალი ჯუნგლებში, გიგანტურ ზვიგენებთან ერთად ცურვა, უგემრიელესი სამზარეულო და ძველი ტრადიციული რიტუალები შეუდარებელია. ეს ნამდვილად მდიდარი ბედნიერი ადამიანების ქალაქია, მაგრამ ნამდვილი მექსიკა, რომელიც საკურორტო ზონის მოშორებით იწყება, არანაკლებ ემოციებს გჩუქნით, თან სრულიად უფასოდ. არაფრის გემო არა აქვს. სად არის ზღვა?
1: აქედან მხედავ მას.

0: მიშველეთ. წავედი.
1: გერბიან საფასოე კანკუნი
0: $100 კანკუნში ვერაფერს გავაკეთებდი. ამიტომაც ვიმოგზაურე მის შემოგარენში. მე ორ დღეში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე მეტი თანხა ამფიბია ავტობუსის ეგზოტიკურ ექსკურსიაზე დამეხარჯა $30. ღამის გათევაში მაიას ტომის თამომავლებს $15 დაუტოვე. ამდენივე ღირდა ზოოპარკის ბილეთი. შემეძლო $10 დამეზოგა, მაგრამ ამ ფულით ორი პორცია ტეკილა ვიყიდე.
2: როგორც ველოდი, კანკუნმა თავისი სტატუსი გაამართლა. ეს ნამდვილად არის მდიდრების ქალაქი. ორ დღეში დაახლოებით $8000 დავხარჯე. თანხის უმეტესობა სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ეს ნამდვილი ორსართულიანი აპარტამენტები იყო. დანარჩენი თანხა გართობაზე წავიდა. მოკლედ, საფარისტური ჯუნგლებში და დაივინგი $450 ღირდა. ხოლო ჯიპის ქირაობა კი $350 დაჭდა. დარჩენილი თანხა კი საჭმელში წავიდა. ლოპეს პარტელიოს ხეივანი.
0: გამარჯობა, ანდრიუხა. როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. იცი, მე პირველად ვიბანავე კარიბის ზღვაში. პირველად.
2: მეც ვიბანავე იგივე ზღვაში, ოღონდ ზვიგენებთან ერთად.
0: ზოოპარკში ვიყავი და ნიანგს მოვეფერე.
2: რასამო ბჟანაჩკა? ტროპიკული ტყის თავზე. ჯუნგლებში მოფრინავდი უზარმაზარი სისწრაფით. საოცარი ადრენალინი იყო. სამწუხაროა, რომ ასეთ გასართობზე ფული არ გეყო.
0: მიდი ერთი.
2: მოკლედ, სხვათა შორის აბანოშიც ვიყავი და ბოთლი $100 შამანს დავუტოვე.
0: მე ამფიბია ავტობუსით წყალში შევედი. ავტობუსმა გაცურა.
2: მე კი ლამაზი კატერით მივედი რესტორანთან. შევუკვეთე ლობსტერები, კრევეტები და საოცარ მზის ჩასვლას ვუყურე.
0: ვერ გიტან.
2: არც მე ვგიჟდები შენზე.
0: ნახვამდის.
2: დაიმახსოვრეთ, კანკუნში უფულო დარჩა მოხვიდეთ. დამელოდე, ჟანა.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმი აღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა 19-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა

ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ.

ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.

0: სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშვები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესის აგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრების სტუმრიანობასა და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოზ კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას, ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონღაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შიოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულება

0: ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა ახმები დადიოდა უკვე ეს ჩოშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო თავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარი საპატეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთო უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადანაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესე ნევრის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
3: იყო სინამდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხემ მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ცელოდებოდა.
4: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოს ვასილ ჯავარაძე გახლდათ პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტყვე ესა და ხოვე, მაგრამ ვასილ, აი ნახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, ჯერ დელთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია ეს ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი ძურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გავჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
5: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
0: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მეთორმეტე საეკლესიო კრება გაიმართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
5: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
1: მე დამოვალა, მე უფრო მოსახლე, მე უპირიამ ეს ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაწყოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად.

0: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
1: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
2: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშუები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რა შეიძლება მეტი საშუები ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
3: და მე ვარ ისე მე აღსაღდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი, მე ოფელია, იმდენად პატივს შემდი მას, როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავე დროს როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი უწმინდები. ამე მე გავათენებინე, რომ შედი სხვაში მოგემზადებინე ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
1: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
2: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს მასა, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
4: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი იმ უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
2: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
1: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუადღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
5: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველო სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი და ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, საკართველოს ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. ვიწრის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ფარფეთსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
1: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრება.

0: ამაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს, ილია მეორე შიოლაშვილს.
1: ეს იყო უმცირესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმცირესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმცირესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება, აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
2: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინიც მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
3: სულცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში. და აი ამ პერიოდში მოხდა ხანძარი. პირველად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუნგურ მარტყული, უზმინესი სიმრეში შეძაგული იყო ზეებში. და ბევრი ბევრი რამე დაიწვა და უზმინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე. ეს რემონტი. ცოტახნული ჩამობზანა მეუფე უზმინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
0: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
4: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა, რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია. ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლიდა უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
2: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
0: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც

0: ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
1: იყავ ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმით აი ძალიან საყვარლად მიმართა, აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და პატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან რაც ხდებოდა გარეთ რა.
2: მისმა უცმედესობამ თქვა რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
0: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
1: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდო და იქ ვიყავ ეს სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცა არ შემშულდა რაღაცა. თავისთავად ვერ ბედავდი რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულე რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
0: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ციხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
3: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
4: რამოდენა სიმწიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმწიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
0: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც

0: მანამდე კათალიკოს პატრიარქი, თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1978 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
1: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმიდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობძანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
0: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

0: თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების ეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, თქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით, საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდი ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავზე რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი. შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რო კაი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმეს მიმითი და რომ სენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიან და ფრთხილად იყავი.
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწია.

0: დაიწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
1: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
2: უნებრივი არის, რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდი და ფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ უნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
0: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივია აზრი არ აქვს არაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ერონ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქ მამით ერონ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ: აი, ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ერონული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის?
1: საქართველოში ერონული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან ორი საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა. წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით

0: საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ. ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
1: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია 15 საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია და 16 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
2: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ მქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალურ ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
0: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვისროლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
3: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
2: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მეტე წყაროებს უთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
0: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა: მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული მსოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა, მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
2: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეწყვეტ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ეს უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, არა როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული

0: ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ აი ეს დიდი სიხარული
1: და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
2: მე მოვედი

0: მე ახლა მარცხნობებ რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა ოცმა ყოფება რომ ამ დღეზე ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკავ.
1: არა!
2: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
3: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვან და ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე თქვა, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
4: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავდა ყველა. ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
5: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
6: მე აუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდი ას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
5: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავისთავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
7: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი ამის ღირსი არ ავარჩენ. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კვლელები არ ავარჩენ.
8: ქენი საქართველო ხელოს. ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ თელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
5: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა. რითაც ყველას მიანიშნა, თუ ვინ

0: იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
1: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, პირველი ყოვლისა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი განათლება და ხალხი და საქართველო გადარჩება აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი მფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთის კაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო, აი ესე დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავ იცით აი დღევანდელ დროსთან. უცმედესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სპირი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
2: სახელით ამამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. უზარმაზარი გამოცდილება.

არის დაგროვილი ეკლესიაში მრავალი საუკუნის განმავლობაში და ერთ-ერთ ასეთ გამოცდილებას შეიძლება მივიჩნიოთ დიდ მარხვის პერიოდი, როდესაც იმგვარად არის აწყობილი ეს მსახურებები, საკითხავები, სიწმინდის განახლების ლიტურგიები, სადაც შეზავებულია წუხრის გლოვარება ზიარების სიხარულთან, ხანგრძლივობაც. მანამდე წინა მოსამზადებელი პერიოდი გახსოვ საქესკვირიდან დაწყებული, რომ მეტნაკლებად ადამიანმა თუ შეძლებს დაგვარად ეცდება, რომ აი ამ განწესებების მიხედვით იცხოვროს, შეძლებს დაგვარად რამდენადაც ეს ერში შესაძლებელია. ჩვენ მონასტერში არ ვართ, ამიტომ სრულად ვერ ვიცავთ ამ განწესებას ტიპიკონს. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რომ დავიცვათ იმდენად მეტად გვექნება გამოცდილებითი ცოდნა მიღებული აი ამ პერიოდში. გამოცდილებითი ცოდნა, იმიტომ რომ თეორიული ცოდნა, როგორც ხშირად ვამბობთ, არასგვარგია რამე, თუ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ უბრალოდ რაღაც არ ვიცით, თუმცა ხშირად არც ვიცით, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც ყველაფერი კარგად ვიცოდეთ, ეს არაფერს ნიშნავს. იმიტომ რომ საუბარი არა ფილოსოფიურ დოქტრინაზე, არამედ ცოცხალ ღმერთზე, რომელსაც ჩვენ უნდა შევხვდეთ, რომელმაც უნდა გაგვიცნოს როგორც პიროვნება და რომელიც ჩვენ უნდა გავიცნოთ. და რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ნებით შევიცნოთ იგი. ჩვენ გვაქვს ძალიან განსაცვიფრებელი ღირებულება, რომელიც შეიძლება ღირსებად გადაიქცეს და შეიძლება უღირსობად. ეს ღირებულება არის ღვთის მსგავსი თავისუფლება, რომლის მიერაც ჩვენ შეგვიძლია მას, ყოვლის შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედს, უთხრათ არა. ანუ უთხრათ კი. და ეს ხოლო ჩვენი გადასაწყვეტია. და როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ სულიერ ცხოვრებას, ისე როგორც ჩვენ გვინდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბრალი, არავისი სხვა. ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენი თავისუფლების რეალიზებას. და რა თქმა უნდა, ამაში გვიშლის თავისთავად ხადია, გვიშლის ხელს დაცემული ბუნება, რომელიც მოგდგამს ადამიანისგან მემკვიდრეობითად, თუმცა ამ დაცემულ ბუნების და მოთვინიერება ღმერთის მადლით შესაძლებელია. და სწორედ ეკლესიაში ამ 2000 წლის განმავლობაში ამის გამოცდილებაც არის დაგროვილი. და დიდ მარხვის პერიოდის საუკეთესო პერიოდია ზუსტად იმისათვის, რომ აი ჩვენს დაცემულ ბუნებასთან ბრძოლაში გამოვიყენოთ ის დაგროვილი ცოდნა, რომელიც კიდევ მეორე ამდენი საუკუნე სულიწმენდასთან თანამშრომლობით გროვდებოდა წმინდა მამების მიერ. და ერთ-ერთი ეს ცოდნა გადმოცემული არის ეფრემ ასურის ლოცვაში. ეფრემ ასურის ლოცვა, ეს არის თეორიულად შექმნილი, საერთოდ თეორიულად არც ერთი ლოცვა არ შექმნილა, ყველა ლოცვა აქვს პრაქტიკული გამოცდილებითი საფუძველი, რომელიმე მოღვაწისა, და ეს ლოცვაც არ არის თეორიული, რაღაცა დაჭდა და იფიქრა, მოდი ასე დავწერო. ეს არის პირადად წმინდა ეფრემის ბრძოლის სიტყვიერი გამოხატულება. და თუ ჩვენ მას გავითავისებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვეზიარებით კიდევ იმეორებთ, ეკლესიასთან ეს მარტო მისი აღარ არის, იმიტომ რომ ეკლესიამ ეს გაითავისა. აი წმინდა ეფრემი ამით ლოცულობდა, თავისი ლოცვა იყო ეს, ერთხელ თქვა, ეთყობა, ორჯერ თქვა, მერე გულიდან ამოსულია სიტყვები, ხედავს როგორ ეხმარება, იმიტომ რომ კიდევ იმეორებ, სული წმინდა ღმერთთან თანამშრომლობს ადამიანი. გუფალმა გვახსოვს როგორ გვითხრა, მე რაც გამცნეთ სული წმინდა ღმერთი რომ მოვა, ის ამას ყოველივეს გასწავლით. ამიტომ დაწყებული მოციქულებიდან და განსაკუთრებულად პავლე მოციქული, ამით მნიშვნელოვანი, რომელსაც ქრისტე ხორციელად არ უნახავს, დაწყებული მოციქულებიდან დღევანდელ დღემდე სული წმინდა ღმერთი განსწავლის ყოველ ღვთის ერთგულ ადამიანს. და მათ შორის განსაკუთრებული არიან წმინდანები. ვინ არიან წმინდანები? ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებულად ითანამშრომლეს სული წმინდა ღმერთთან და ამ თანამშრომლობის შესაბამისი ნაყოფები ყველასთვის საცნაური გახდა და ეკლესიამ მიგვანიშნა და გვითხრა, რომ აი ამათგან

ისწავლეთ და მაგალითი მიიღეთ, თუ როგორ უნდა უერთგულო ქრისტეს. როგორ უნდა მიბაძო უფალს, აი როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მობაძავ ჩემ და იქმენეთ ვითარცამე ქრისტესა, პავლე მოციქულის მსგავსად უამრავმა ადამიანმა გამოიმეორა ეს ღვაწლი, რომ იცხოვრა ისე, რომ მათი მიბაძვით ჩვენ ქრისტეს პოულობთ, იმიტომ რომ ისინი ზოგადად ქრისტეს მიმსგავსების და ქრისტეს ძიების გზაზე იდგნენ. და ერთ-ერთი ასეთი წმინდანია ეფრემ ასური, კიდევ ვიმეორებ, რომლის გამოცდილება არა მარტო ამლოცვაში ვლინდება, არამედ იმ თხზულებებში, რომელიც მან დაგვიტოვა და მათ შორის ამლოცვაში და ვფიქრობ, რომ რადგან ჩვენ დიდ მარხვაში ეს ლოცვა ჩვენს კუთვნილებათაც გვინდა გადავაქციოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვიმეორებთ და კარგად ხედავთ, რომ მსახურების დროს ჩვენ მას ძალიან ელა ვკითხულობთ, რომ ყურადღება არ გაგვეფანტოს და რომ ჩვენი გული აყვეს და თანაუგრძნოს ლოცვის სიტყვებს და თავისად გადააქციოს ჩვენმა გულმა. და როდესაც თქვენ ამას სახში აღავლენთ, სადაც არსად არ ჩქარობთ, იმიტომ რომ ლიტურგიკული მსახურება მაინც სხვა რამეა, შეიძლება შენ გულს უნდა რო ის სიტყვა გააჩეროს იქ და სხვა სიტყვაზე ჯერ არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ხوار გამოვა აქ ჩვენ ერთად ლოცულობთ, მაგრამ აი სახში როდესაც ლოცულობთ, თუ რომელიმე სიტყვას გული იღებს და ხარობს ამ სიტყვით, ლოცვის სიტყვით, ესეთი გამოცდილება ძალიან ბევრ ქრისტიანს აქვს. იქ უნდა გაჩერდე შემდეგი სიტყვა, აღარ წარმო გაჩერდე სანამ ეს სიტყვა შენი გულისათვის ძვირფასია და განცდადია. სხვა სიტყვაზე არ უნდა გადახვიდე, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფასი ვერაფერს ვეღარ იზამ. და ამიტომ ეფრემასურის ლოცვა სახლში ალბათ უფრო სიღრმისეულად, უფრო დინჯად, უფრო მეტი გათავისებით უნდა იქნას წარმოთქმული და დღეს მე ვეცდები, რომ ორიოდე სიტყვით ცირეოდენად განმარტო ეს დიდებული ლოცვა, რომ მერე უფრო გავითავისოთ და რადგან გამარტების შედეგად ჩვენ გვეცოდინება უფრო რაზე გველაპარაკება ეს ლოცვა. საერთოდ ეს ლოცვა, ამ ლოცვის გამარტებები ძალიან ბევრი არსებობს მამათა მიერ. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავთ მას დღევანდელი დღით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც დახმარებას იმედია გაგვიწევს ეს გამარტება. ლოცვა ესე იწყება: უფალო და მეუფეო, ცხოვრებისა ჩემისაო. აი, ცხოვრება ნიშნავს სიცოცხლეს. ძალ ქართულად. ანუ ეს ქართულად რო თქვა, თანამედროვე ეს არის უფალი და მეუფე ჩემი სიცოცხლის და გვახსოვს პავლე მოციქულის სიტყვები, გვახსენდება ქრისტეს სიცოცხლე ჩემი. ძალ ქართულად ქრისტეს ცხოვრება ჩემი, თანამედროვე ქართულად ქრისტეს სიცოცხლე ჩემი. შემდეგ იტყვის პავლე მოციქულის სხვა ადგილას, რომ მე კი არა ვარ ცოცხალის, ჩემ ცოცხლობს იესო ქრისტე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ თავიდან როცა ეფრემ ასურის ლოცვას ვიწყებთ, ჩვენ გვაქვს ეს განწყობა, რომ ღმერთი არის ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ჩვენი სიცოცხლე ის კი არ არის, რას ჭამთ და რას სვავთ და როგორ მოძრაობთ ამ სამყაროში და რა გეგმები გვაქვს, თვალინდელი, ზეგინდელი და ამბიციები და ასე შემდეგ, არამედ ქრისტეა ჩვენი სიცოცხლე, რომელიც არასოდეს დასრულდება. ამ ქვეყნიური დასრულდება, ქრისტე არ დასრულდება. ჩვენ უნდა გარდავიცვალოთ, გარდაცვალების მერე ამ ქვეყნიური არ დაგჭირდება, ქრისტეს უჩვენთან იქნება. ჩვენი სიცოცხლე არის იგივე ქრისტეს სიცოცხლე, იგივე ქრისტეს სიცოცხლე უნდა იყოს ჩვენი სიცოცხლე. ეს თუ არ გავითავისეთ, მაშინ ჩვენ ქრისტიანობას ფასი არ აქვს. და ასორეთ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ღმერთი ჩვენშია, იმიტომ რომ ღმერთმა რო ადამიანური ბუნება მიიღო, ანუ პროცა პრეცედენტი დაიშვა, რომ ღმერთი ადამიანში არის. ეს ქრისტეში სწელის ისავსით არის. უკვე თითოეულ ადამიანს ეძლევა ამის შესაძლებლობა. იმიტომ ვიწოდებით ჩვენ ქრისტიანებად, რომ ჩვენშიც გიებს ღმერთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ქრისტე არის როგორც ღმერთი ჩვენი სიცოცხლე. ანუ ლოცვას რო ვიწყებ, უკვე ეს განწყობა მაქვს მე. აი ღმერთის წინაშე წავსდექი და ვიაზრებ, ამ სიტყვებით ვიაზრებ, რომ ღმერთო შენ ჩემი სიცოცხლე ხარ. შენახარ ჩემი სიცოცხლე, სხვა სიცოცხლე მე არ ვიცი. დანარჩენ ეს ყველაფერი სისულელია. შენახარ ჩემი სიცოცხლე. უკვე განწყობა უნდა გქონდეს ადამიანს აი ესეთ. მაგრამ ჩემი დაცემული ბუნება არაზრებს გასაქანს ღმერთს როგორც სიცოცხლეს ჩემში, იმიტომ რომ ღმერთი არ ძალადობს. ის მხოლოდ იმდენად შემოდის ჩემში, რამდენადაც მე მას ნებას ვაძლევ. აი ეს ღირებულება მაქვს მე, შემიძლია მას უთხრა ხო და შემიძლია უთხრა არა. და არმეთმობა ჩემი სიცოცხლე, არმეთმობა ჩემი ეგოიზმი, არმეთმობა ჩემი ეს ყველაფერი დაცემული ბუნების სხვადასხვა გამოვლინებები და აი ეფრემასურმაც ძალიან კარგია. ეფრემასურმა საიდან იცის ეს? თავის თავიდან იცის. ყველა ადამიანმა თავის თავიდან უნდა გაიგოს ყველაფერი. აი უფალი რო ამბობს, რომ ადამიანისათვის სასწაულში ყოფობა არის შეუძლებელი, ეს ჩითოლმა ჩვენგანმა საკუთარი თავის მიხედვით უნდა გავიგოთ.
შენ უნდა მიხვდეთ, აი მე უნდა მიხვდე, რომ თეოდორე, შენი საფლავი ვერ არის კარგად, შენთვის სასუფეველში ყოფნა შეუძლებელია. ქრისტეს ეს სიტყვები შენზეც არის. არა მარტო სხვაზე, არამედ შენზეც. შენთვის შეუძლებელია სასუფეველში ყოფნა და უნდა შეგეშინდეს. და ის უფლის სიტყვები, რომელიც მე ამბობ, ხო ღმერთის მიერ შესაძლებელია, იმედად უნდა ანათებდეს შენში. და შენ თავისთავად რა არაფერი შეგიძლია, შენი გამოცდილებით უნდა იცოდე ეს. ეფრემასური ასე უბრება ღმერთს. სულსა უქმობისასა, გახსოვთ, ხო? უქმობა ეს არის არა უქმე აი მეორე გაგებით უქმობა, როგორც მეშვიდე დღე, როცა ადამიანი ღმერთისთვის ცხოვრობს. არამედ უქმობა ამ შემთხვევაში როგორც უსაქმურობა, უსაქმურობა. ეს არის რამდგომარეობა, როცა ადამიანი პიროვნულ სიცოცხლეს ხას უსვამს, რატო პიროვნულს? პიროვნულს და არა ბიოლოგიურს. ბიოლოგიური სხვა არის. ბიოლოგიური სიცოცხლე მაიმუნსაც აქვს და თევზსაც აქვს. პიროვნული სიცოცხლე მარტო ადამიანს აქვს. მარტო ადამიანს. და აი პიროვნულ რატო? რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? იმიტომ პიროვნული სიცოცხლეა სწორედ ის, რაც სახთო ღირებულებებს წარმოაჩენს ჩვენში. და აი უქმობის, ანუ უსაქმურობის სული, ანუ უსაქმურობის მდგომარეობა. უსაქმურობის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ პიროვნული სიცოცხლე, ასევე ჩვენი თავისუფლების ეს საოცარი ნიჭი უქმად და შეუქცეველად განილება და განიფლანგება. ხო, ჩართულია წამზომი. ყოველ წამით, ყოველი დღი და ყოველი წამით უახლოვდებით ჩვენ გარდაცვალებას. და ჩვენი პიროვნება, ჩვენმა პიროვნებამ უნდა მოასწროს რეალიზება, სანამ აქ ცოცხლები ვართ. რეალიზება. ჩვენი თავისუფლების რეალიზება უნდა მოასწროს. პიროვნული სიცოცხლის რეალიზება, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ისე გარდაიცვალოს. თუ ფალმა უთხრას. მე შენ არ გიცნო. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც პიროვნება ვერ რეალიზდა, ბოლომდე ეგოისტად დარჩა. შეიძლება ამავე დროს ის იყოს ზნეობრივი და შეიძლება ამავე დროს იყოს რელიგიური. სასწაულებსაც კი ახდენდეს, გახდოთ, წმინდა ცხოვრებას კი ქონდეთ, ნუ ზნეობრივად. გახსოვთ ეს ახარებაში როგორ არის და უფალეოვნება, არ გიცნობ მე შენ. მე რა რომ რელიგიური ხარ, მე რა რომ ხადაგებ, მე რა რომ სასწაულებს ახდენ, მე რა რომ წინასწარ მეტყველებ, მე რა რომ უბიწო ცხოვრებით ცხოვრობ. მე რა, არ გიცნობ. გესმით, რა მხელა სიბძნე გვინდა ჩვენ? რომ ჩვენი ცხოვრება უსაქმურად არ განვლიოთ, რომ ჩვენი თავის რატომ? იმიტომ რომ თავისუფლება ვერ რეალიზდება. პიროვნულობა თავისუფლებაში რეალიზდება და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არის რეალიზებული, როდესაც მე ქრისტეში ღმერთი დავინახე და მას შეუდექი. როგორც ნათლობის აღთქმაში ვამბობ, შეუდგები ქრისტესა. თუ ეს არ გავაკეთე, ჩემი პიროვნება, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა, ჩემი თავისუფლება არ რეალიზებულა ნიშნავს, რომ ჩემი პიროვნულობა გაიფლანგა, შეუქცევლად განილია და გაქრა და წავიდა. შემდეგი სათხოვარი. მიმომწვლელობისასა. მიმომწვლელობა. სიტყვა ხო გზნობთ? მიმომწვლელობა. ადამიანი რომ მიედმოედება. იდგება, მოდგება. გალიაში გამოწყდეული დადირი როა, რომ დადის. რაღაცა ხომ უნდა ქნას და დადის. ეს არის მიმომწვლელობა, არის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ესე დავახასიათოთ. ეს არის უსაქმურობის ნაკოფი. უსაქმურობის. აი უსაქმური ხო იყავი? აი უსაქმურობის ნაკოფი არის უკვე არიცი რა ქნა ეხლა. ეს არის ყოფიერება, როცა არსებობ, ოღონ არა შემოქმედებითი. აი როგორც ბუნების კანონების მიხედვით, ხშია ჭამ, არ ხშია არ ჭამ, გეძინება დაიძინებ, არ გეძინება არ დაიძინებ. გესმით, აი რაღაც ეს გესიამოვნება სიამოვნებას იღებ, არ გესიამოვნება ასიამ, აი როცა ამბობ ხოლმე, აი მარტო ლოცულობაში როცა ჩემს გულს ესიამოვნება. ეგ რა არის? ესე ეს არის სარწმუნოებრივი ლუარსა თათქარიძეობა. რას ნიშნავს, როცა გესიამოვნება მაშინ ლოცულობ? როცა არ გესიამოვნება არ ლოცულობ. გესმით, ეს ჩვეულებრივი ლუარსა თათქარიძეობაა სულიერი, არც მეტი არც ნაკლები. ამ დროს შემოქმედებითობა ნულია, ნული. აი ბუნებითი ფსიქოსომატური არსება ხარ. როგორც ესიამოვნება, როგორც ცხოველს, როგორც ესიამოვნება, ეგრე იქცევა. ეს ჩვენთვის უცხო უნდა იყოს. აი უსაქმრობის ერთ-ერთი ნაკოფი, სწორედ ეს არის ყოფიერება არაშემოქმედებითი. ადამიანი ასე დროს არის მოწყენილი. მიმომწვლელობა მოწყენილობასაც ნიშნავს. ეს ხოთაშორის არის ყველაზე ვერაგი დაავადება მონაზვნისათვის, რატომ? იმიტომ მონაზვნოს ამ ქვეყნიური საქმეები ნაკლები აქვს. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ჩვენ ამ ქვეყნიური საქმეებით ვივსებთ,
ვივსებთ იმ მოწყენილ რომ მოწყენილობაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ მოწყენილობა გვტანჯავს.

0: ამიტომ მიმომწვლილველობთ, მივედმოვედებით. ეს არის ტანჯვა არსებობით. არსებობ და იტანჯები. ქონიათ ეს გამოცდილება ალბათ ყველას, რომ აღარ გავიდა ეს დრო კაცო, რაღაც რაღაცას ელოდები, ვიღაცას ელოდები. ან და ეს შეიძლება იყოს 1 საათი, 2 საათი, 1 დღე, 2 დღე, 1 თვე, რაღაცას ელოდები და ეს მოლოდინის მდგომარეობა უსასრულოდ გაიწელა, არ დამთავრდა და არსებობ არაფერი არ გაწუხებ შეიძლება, არაფერი არ ტკივა და დრო რო არ გადის, იმიტომ რაღაცას ელოდები გარკვეული დროის მერე იტანჯები არსებობით. გასაშენელებაა ხო? შენი დროა, ის სხვისი ბიოლოგიური სიცოცხლე კი არ არის. შენი დროა და გინდა რომ მალე გავიდეს, რომ აი ის იყოს, რაღაცა გაერთო იქ. ეს არის მდგომარეობა, როცა ადამიანის საკუთარ თავიდან გარბის. ადამიანს არ უნდა საკუთარ თავთან დარჩენა. ეს არის შიში საკუთარ თავთან მარტო დარჩენისა. ამიტომ ადამიანს იქ სერიალი, იქ ყვითელი პრესა, იქ ჭორაობა, ოღონ საკუთარ თავთან არ დარჩეს. ეს არის შიში მარადისობის. მეტყვი არ იცის მარადისობაში ადამიანმა რა გააკეთოს. არ იცის. ეს არის შიში ზნეობრივი კანონის ცოცხალი შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა. ახეთ ცოტა რთული წინანდება გამომივიდა ეს ფიქრობდი ამ ლოსოზე რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი. ადრეს გითხარით ამაზე. ჩვენ გვეშინია გრავიტაციის კანონის თუ მაღალი ფანჯრიდან გადმოვალთ, თავის სავაცხადე დავიმტრებით. გვეშინია თბური კანონის და ცხელუთოს ხელს არ დავადებთ. მაგრამ ზნეობრივი კანონის დარღვევის არ გვეშინია გავიწყდება რა, რომ ზნეობრივი კანონსაც თავი შემოქმედი ყავს და როცა ზნეობრივი კანონს ვარღვევთ, უნდა მეშინოდეს ამ ზნეობრივი კანონის შემოქმედის წინაშე პასუხისგებლობისა, უნდა აი იმიტომ რომ ჩვენ წარვდგებით მის წინაშე პასუხისგებლობით. ამიტომ ეს შიში უნდა არსებობდეს. იმიტომ რატომ აქვს შიში? იმიტომ რომ ეს სინდისი წვავს ადამიანს. ამას სოფლის სულით მემთრალეობა. მემთრალეობა არა მარტო ღვინით, არა მარტო ნარკოტიკით, არამედ აი მაგალ დომინოს თამაშობს ადამიანი, სერიალს უყურებს ადამიანი სისულელეს, რომელიც არაფერს არ აძლევს, თქვათ, ხო? ეჭორაობს ერთობა, რომ რავი 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი. 1000 სისულელეს აკეთებს ადამიანი ის, რაც მას არაფერს არ აძლევს. კაი, შეიძლება სულიერი არ მოქცეს, თქვათ, ესთეთიური მოქცეს, ესთეთიური, ხო? რაციონალური, ინტელექტუალური მოქცეს, ხო? როცა არც რაციონალურს გაძლევს, არც ესთეთიურს გაძლევს, არც სულიერს არ გაძლევს. უბრალოდ როცა დროს გიკლავს. ხო, აი ეს არის. ეს არის ამასופლის სულით მემთრალეობა. თუმცა, თუ ადამიანი სულიერად არ ცხოვრობს, მისთვის კეთილი საქმეც ამასופლის სულით მემთრალეობად გადაიქცევა. აი ეს არის. აქ შედის სპორტის მეცნიერებაც, ყველაფერი. არც სპორტს უარყოფ მე და არც მეცნიერებას, მაგრამ როდესაც ადამიანს მეტი არაფერი არ ახსოვს, ეს არის მემთრალეობა ამასופლის სულით. ჰედონიზმი, ну, ჰედონიზმი იცით რაც არის, როცა ადამიანი მხოლოდ სიამოვნებისაკენ ისრაფის და ასე მსგავსება მხოლოდ სიამოვნებისაგან სწრაფი ადამიანი ცხოველს, დიახაც, ესეც გვასწავლიან წმინდა მამები. ადამიანი, რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგია მსგავსება ცხოველს. იმიტომ რომ მხოლოდ სიამოვნების მიხედვით დგავს ნაბიჯებს. თავრობის მოყარებისას შემდეგი ანუ თავს სულსა უქმობისას, მიმომწვლელობის და თავრობის მოყარებისასაც მომიმცემ. რა არის თავრობის მოყარება? ეს არის მსგავსება დემონურ ნებასთან. მასთან ზიარება. გახსოვთ ქრისტე რომ ქრისტეს გამოსდა უდაბნოში და თელ სამყაროს ძალაუფლებას მოგცემო ეშმაკეუნება. თუ დავარდები და თაყვანსა მსცე. ანუ ეს რაზეა ისიც მინიშნება ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალაუფლების მოყარული ეს მდგომარეობა, ძალაუფლების ტკბობის სურვილი, ამბიცია. ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრების მიზანია, რომ რაც შემა მეტ ძალაუფლებას, ეს არ არის აუცილებელი იმპერატორი გახდე და არ არის აუცილებელი ქვეყნის მმართველი გახდე. ეს შეიძლება ძალიან დაბალ დონეზეც იყოს. ეს შეიძლება მაგალითად საბავშვო ბაღის მასწავლებელი ბატონობდეს საბავშვო ბაღის ბავშვებზე. ესეც შეიძლება. ადამიანი შეიძლება ოჯახის წევრებზე იყოს ტირანი. თქვათ, აი შეიძლება მღვდელს უნდოდეს რაღაცა კარიერა, მონაზონს ეპისკოპოსობა უნდოდეს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ძალიან მცირე მასშტაბით იყოს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ვისაც ისი გასახანი აქვს იმას და ისი თავიც აქვს, იქ ავლენს ამ თავის ძალაუფლებისადმი, თავრობის მოყარებისადმი ტკბობას და ეს ძალიან ამსგავსებს ადამიანს ჩვენ ნებას, დემონურ ნებას და ეშმაკთან გვაზიარებს, იმიტომ რომ აი ამისკენ სწრაფვა,
1: არის აი ის, რაც გითხარით რა. შენ მიდი, ხო გინდა ეს ყველაფერი, რომ მე მთელი სოფლიო შენი სიტყვა უქადაგო, ამიტომ თუ მოგცემ ამ ძალაუფლებას, თუ დაყვანეს ცემს და გვახსოვს უფალი როგორ მოიშორებს ეშმაკს. აი ეს არის. და ესეთ დროს ადამიანს უნარი ეკარგება ქრისტეს შეცნობის. თუ ამაზე დათანხმდება, თუ ადამიანის ცხოვრების აზრისი არის კარიერა, კარიერას კი არ უარყოფ, არს თანამდებობას, მაგრამ როცა ის ხდება ცხოვრების აზრისი, აი ამაშია საქმე. გესმით, სხვადასხვა რაღაცა, ერთი რაც არსებობს, მოცემულობა და სამყარო იერარქიულია, ზოგი ზემოთ არის, ზოგი ქვემოთ არის და ნიჭის და შესაძლებლობების შესაბამისად, მაგრამ თუ ეს ხდება ცხოვრების მიზანი, აი მაშინ უკვე ადამიანს ეკარგება ქრისტეს შეცნობის, ქრისტეს მიღების და მეტამორფოზის, მეტანოიის, ანუ სინანული შესაძლებლობა. ასეთი ადამიანი კი წეღან იყო ცხოველს ემსგავსებოდა და ახლა ასეთი ადამიანი ეშმაკს ემსგავსება. ამას გვასწავლიან წმინდა მამები, ადამიანი რომელიც სულიერად არ ცხოვრობს, იგი ცხოველს და ეშმაკს ემსგავსება. და ცუდად მეტყველებისასა. ცუდად მეტყველება. ეს არის თავრობის მოყარეობის და მიმომწვილელობის, ანუ უსაქმურობის ბოროტი ნაყოფი, ცუდად მეტყველება, ბოროტი ნაყოფი. ეს არის სიყვარულის უუნარობა. როგორც ადამიანი თქვათ, აი ამ ბილც სიტყვაობს, ან სუმრისხანებს, ყვირის ჯიჯღინებს, აი სუმრისხანებას ავლენს, რა არის ეს? ეს არის უსიყვარულობა, სიყვარულის უუნარობა ეს. ეს არის ლოცვის შეუძლებლობა. შეუძლებელი ადამიანმა ლოცვა შეძლოს, ასაც ლოცვა ქვია. ლოცვა, რა არის ლოცვა? სილოცვის სიტყვების თქმა არა. როგორ არა ვიცით ადამიანი თქოს, ეს არის იესოს სახელის მოუკლებელი ხსენება. არა. არა. ლოცვა მხოლოდ ის სიტყვა, რომელიც მოტივირებულია იმით, რაც უფალმა დაგვიწესა. აი უფალს მოციქულები ჩვენ ხო არ უნდა გამოვიგონოთ რამე, ჩვენ ხო სულ ამბობთ, რა აი сахарება, თუ ემთხოვა ჩემი ცნობიერება. ესე იგი ჩემი აზრი სწორია. ესე მე მინდა გავიგო, რა არის ლოცვა ნეტა? რა არის ლოცვა? რატო ვიგონო ფილოსიპეც? მოციქულები ხო ეკითხებიან უფალს. როგორ ვილოცო? გახსოვ? რასეუნება? მამაო. ანუ მხოლოდ ის სიტყვებია და ის განწყობა, ლოცვა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ჩემს დაცემულ გუბალტროგ ბუნებას რეალიზდეს ღვთის შვილად. ესმით, თავარი მოტივაცია ლოცვაზე არის ჩემი ღვთის შვილობის რეალიზება, რომ ღმერთი ჩემი мама გახდეს. ამიტომ დიახაც იესოს ლოცვა თუ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ მე ღვთის შვილი გავხდე. და ასევე ნებისმიერი ლოცვა, მხოლოდ მაშინ არის ლოცვა, თუ ის მოტივირებული ვარ იმით, რომ ღმერთის შვილი, ანუ ის мамаო რეალიზდეს, мамаო ჩვენ შესია. პირველი სიტყვა მთავარი, мамаო. დანარჩენი ყველა სიტყვა არის ამ პირველის რეალიზების შესაძლებლობა. ანუ როგორ ვილოცოთ და უფალი გვეუბნება, мамаო, ღმერთი ხდება შენი мама. ეს არც ერთ რელიგიაში, არც ერთ სარწმუნოებაში არ არის. და ეხლა ამის მერე უკვე, ყოველი სიტყვა არის იმისათვის, რომ შენი ღვთისადმი შვილობა რეალიზდეს და ყოველი ლოცვა, ფსალმუნები იქნება ეს თუ წმინდა მამათაგულიდან ამ ხეთქილი ზიარების წინა ლოცვები, დილას აღამოს ლოცვები, სულ ერთია ნებისმიერი ლოცვა, წირვის ლოცვები, რომელი ლოცვა თქვენ გესმით, ყველაფერი აი ამ კონტექსში არის განსახილველი. მამო ჩვენო შესესია. ნახე მეორე სიტყვა რომელია? ჩვენო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ გინდა ღმერთის შვილი იყო, ყველა ადამიანი შენი დაანძმა არის. მტერიც კი, სულ ერთია. ნახე და აი ეს არის აკინძული. არა მარტო მამო ჩვენო სიტყვები, არამედ მთელი ახალი აღთქმის ლოცვით იკრებული თუ რამე არსებობს და რა თქმა უნდა მათ შორის იესოს ლოცვა. და იმიტომ არ შეუძლია ადამიანს ლოცვა, როცა მრისხანებს, იმიტომ რომ თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ არა გვაქვს უფლება ცუდად ვიმეტყველოთ. მრისხანებით, ბილსიტყვაობით, წყევლით, ამის უფლება ჩვენ აღარ აგვაქვს. ცუდად მეტყველს უწმინდური გული აქვს და ყოფიერებას ზოგადად და ადამიანს ხედავს დეფორმირებულად. არა ხედავს არა ქრისტეს თვალებით, არამედ საკუთარი თვალებით, ანუ საკუთარი სიმართლით. საკუთარი სიმართლით დანახული ნებისმიერი ადამიანი შედო არის დეფორმირებული. ანუ მე იმას ისე ვერ ხედავ, როგორც ღმერთი ხედავს. მე მას ხედავ ჩემი დაცემული ბუნების პრიზმაში. ამიტომ მე ის ვერ მიყვარს. ვერ მიყვარს ის ადამიანი, იმიტომ რომ ხედავ რაღაც მახინჯია სულიერად. ეს არ არის ისეთი, როგორიც მე ვარ მაგალითად. მე კარგი ვარ, ის ვერ არის კარგი. ეს ხო ამას ესე არ ვინმე კი არ ამბობს. ესე არავინ არ ამბობს ეს. მაგრამ აქედან იბადება ის, რომ მრავალი წელი ეკლესიურად ცხოვრობ და სულ განვიკითხავთ, სულ საჯულები ვართ, სულ დაუსრულებლად. ამიტომ ხდება ეს, იმიტომ რომ დეფორმირებულად ხედავ. და ამ ყველაფერს ჩამოთვლილი ეს ძიმე მდგომარეობა და მეორე ვეუბნები, ნუ მიმცემე. ანუ მე კი არ ვამბობ, რომ ეს რაც ჩამოვთვალე, ამისგან მე ხლა უნდა გამთავისუფლდე. უფალო, შენ ნუ ჩამტოვებ აი ამ ცოდვაში და აი აქ ჩანს, რომ ვაღიარებ, რომ ღმერთო, შენ თუ მიშველი, ღმერთი თუ მიხსნის. თორე ჩემი თავით აი ამ ჩამონათვალისაგან ამ 4 ძირითადი ცოდვა რაც არის ჩამოთვლილი და მდგომარეობა, მე ამისგან ვერ გამთავისუფლდები. შენ ნუ ჩამტოვებ, ნუ მიცემ. შემდეგ აგძელებს, ხოლო სული სიწმინდისა. ამის საპირისპიროდ რაც ჩამოთვალეს, ახლა ხოლო სული სიწმინდისა. რა არის სიწმინდის სული? ეს არის სახთოთვისება. ეს არის გულის მდგომარეობა. წმინდა არის მარტო ღმერთი. ანუ წმინდა არის არაყოფიერება. აი ეს ყოფიერება რაც ღმერთმა შექმნა, წმინდა არის ის რაც ეს არ არის. და რაც ეს არ არის, მარტო ღმერთია, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არსებობს ღმერთი და დანარჩენი რაც მან შექმნა. იქ არის ანგელოზებიც, დემონური სამყაროც, ჩვენც, ქვაც, ჭიაც, ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი წმინდა არ არის. წმინდა არის მარტო ღმერთი და ის, ვინც ღმერთთან თანაზე არის, ამიტომ ანგელოზი ღმერთის გარეშე ეშმაკია, ანგელოზი ღმერთთან ერთად წმინდა, იმიტომ რომ ღმერთია წმინდა. წმინდა თვით ადამიანის ძვალიც კი, ჩვენ ვიცი წმინდა ნაწილებს თ პატვის მივაგებთ, იმიტომ რომ ეს არის მოღვაწის სხეულის ნაწილი, მოღვაწის რომელიც სული წმინდა ღმერთის ჭური, რომელიც ღვთის ტაძარი, ყოველ პავლე მოციქული ამბობს, თქვენ ხართ ტაძარი ღვთისა. თუ ადამიანი ხდება ტაძარი ღვთისა, მისი სხეულის კი წმინდა ხდება, ღმერთით და არა თავისთავად. ხო და აი სული სიწმინდისა ჩვენ ვითხოვთ, რომ სული სიწმინდის შემოვიდეს ჩვენში, სულში, ხორცში, მთლიანად ჩვენი არსება, იმიტომ რომ ჩვენი ხორცი ძვირფასია, ის უნდა აღდგეს კუდრეთით. ის ტაძარია ღვთისა. ამიტომ სიწმინდე არის სახთოთვისება და ჩემში მინდა ეს სახთოთვისება იყოს. ეს არის, და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იწყება გულიდან. რა თქმა უნდა, ხო ხვდებით, გულიდან იწყება და რატო რა არის გული? გული ანატომიურ გულზე არ არის საუბარი, ეს არის ჩემი სულიერი ცხოვრების ცენტრი. ეს ყველაფერი იწყება გულიდან და ასეთ დროს ადამიანს აქვს ქრისტეს დანახვის უნარი. ეს არის ღმრთის შვილობის მდგომარეობა. სიწმინდე ნიშნავს იმას, რომ შენ ღვთისშვილი ხარ. და შესაბამისად ცხოვრობ, შესაბამისად ავლენ ამას. შესაბამისად გიყვარს ყოველი ადამიანი და ასე შემდეგ. მეორე თვისება, რომელზეც საუბარია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის სული სიმდაბლისა. ეს გესმით, ეს არის ასევე როგორც სიწმინდის სული, ხო? სიწმინდის სული, სიწმინდა. ეს არის ქრისტეს თვისებაა, ხო? წმინდა მარტო ღმერთია. მოვიდა დავინახე წმინდა. სიმდაბლე, ესეც სახთოთვისებაა. ისწავლეთ ჩემგან შვიდვარდა დაბალგულით. ესეც სახთოთვისებაა და ეს არ არის სიმდაბლის სული, არ არის ფსიქოსომატური და ზნეობრივი მდგომარეობა, რაღაც მორალისტური რაღაცა მდგომარეობა, არამედ ეს არის ღმერთი ჩვენში. ეს არის სახთოთვისება, როცა ქრისტე ჩვენში ცხოვრობს. და ეს არის ქრისტესგან, როცა განვისწავლებით, ჩემგან ისწავლეთ. და თუ მდაბალი ხარ, ესე იგი ქრისტესგან გისწავლია. და ეს არის მისი მიბაძვა და მიმსგავსება. მოთმინება. სული სიწმინდისა, სიმდაბლისა და მოთმინების. ეს არის ქრისტეს მოწაფეობის მდგომარეობა. მისი საქმის გამგზელებლები ხვდებით. გახსოვთ ხო, აი რომ ვინ ითმენდა? ქრისტე ითმენდა. მე მითმენდა, შენ გითმენდა, ეხლაც გვითმენს. სამყაროს უთმენდა, ეხლაც უთმენს. მოთმინება, იმიტომ რომ მოთმინება აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია ჩვენში სიყვარული რეალიზდეს. ანუ ეს არის ქრისტეს საქმის მოწაფეობა, რას ნიშნავს? ჩვენ თუ გვინდა ქრისტეს საქმე გავაკეთოთ, არა, თუ გვინდა არა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ რა ქრისტეს საქმე გავაგზელოთ, ქრისტეს მოწაფენი ვიყოთ, ჩვენ რა მომთმენი ვიყოთ, სული მოთმინებისა. მისი საქმეს ამით გავაგზელებთ. ეს არის ქრისტეს ღმერთობის მოწმობა. ანუ მოწამეობრივი ღვაწლი გვაქვს. მომთმენი ადამიანი ამ სამყაროში ადამიანი ცხოვრობს, მას უწევს მოთმინება ქრისტეს სიყვარულისათვის. ამით ის ამოწმებს ქრისტეს ღმერთობას.

ამიტომ მომთმენი, რომელიც ითმეს ქრისტეს სიყვარულისათვის, ის არის მოწამე. ქრისტეს მოწამე ამ სამყაროში. ასეთი ადამიანი ენდობა ქრისტეს, იმიტომ ამ მომთმენით, რომ ის ენდობა, რაც არ უნდა თავს რო აჭრიდნენ, მაინც ენდობა და გადარჩენის აუცილებელი პირობაა, იმიტომ რომ მოთმინებით და თქვენითა მოიპოვოთ სული თქვენი, აცხოვნოთ სული თქვენი, გახსოვთ უფალი როგორ გვეუბნება. ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით უაღრესად საჭირო რამ არის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, ხო ვიცით, ჩვენი ემოციები ხანდახან აი ყოველგვარ ზღვარს სცილდება და ჩვენ ძალიან ხშირად რეაგირება არსებულ მოვლენებზე გვაქვს არარაციონალური, არამედ ემოციური, აფეთქებული ემოციური რეაქციები გვაქვს ნებისმიერ მოვლენას. ეს არის უკონტროლო მდგომარეობა. სად არის მოთმინება აქ? და ამ დროს უამრავ შეცდომას უშვებ თავისთავად ხადი. და სიყვარულისა ბოლოს გახსოვთ ეს სიყვარული თავისთავად ეს სიტყვა ბევრ ამას მეტყოლებს, ეს არის ღვთის შვილის და ქრისტეს მოწაფის როგორც ახალი ქმნილების მდგომარეობა. სიყვარული ნიშნავს, სიყვარული თუ გაქვს, აი ეს კი არა რომ მე ისე მიყვარხარ, ყველა ესე იგი მე ყველა მიყვარს და ეგეთი რა, არა, პირდაპირ ეს არის ღვთისშვილი უნდა იყოს, თუ შენ ვინმე გიყვარს, თუ შენ ვინმე მართლა გიყვარს, აი საკუთარი შვილიშვილი თუ მართლა გიყვარს, არა ისე როგორც კრუხციცილა უყვარს, არამედ თუ შენ მართლა გიყვარს ვინმე, ერთი ადამიანის მართლა რო გიყვარდეს, ეს ნიშნავს რომ შენ ღვთისშვილი ხარ, ქრისტეს მოწაფე ხარ და შენ უკვე ახალი ქმნილება ხარ. აი რაც მოცემულია ჩვენში პოტენციურად, ჩვენ თავიდან ახლიდან დაბადებულები ვართ. პავლე მოციქული როგორ უნდა ვთქვათ, ქრისტიანი არის ახალი ქმნილება, ხო? აი ახალი ქმნილების მდგომარეობაა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში მკვიდრობს ვინ? სიყვარულის ღმერთი, მამაზე და სულიწმიდა, როგორც იოანე მოციქული ამბობს. მკვიდრობს შიგნით, ჩვენი გული ზეცა არის. ეს ნიშნავს, რომ ახალ მცნებას აღვასრულებთ. ახალ სამცნებასა მოგცემ თქვენ, იყარებოდეთ ურთიერთარს და ეს არის განღრთობილი მდგომარეობა. განღრთობილი მდგომარეობა კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ შენი გული და ზეც არ განსხვავდება, როგორც მონახალი ღვთისმეტყველი ამბობს და მაშინ ناقოფად რა გვაქვს? შეხარ ნათელი ამას უფლის. თქვენ ხართ ნათელი ამას უფლის. და ისევ წინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რომ მიხილავენ რა ნათელს ადამიანები, ისინი ღმერთის დიდებას იწებენ. გესმით, ჩვენ უნდა ვანათებდეთ ისე, რომ ადამიანები ჩვენს გარშემო ღვთისმადიდებლები ხდებოდნენ. აი ეს არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სიყვარული. სხვანაირი სიყვარული არ არსებობს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიყვარული. ღმერთი არის შენში, არის სიყვარული შენში. შენ ხარ, შენ გაქვს სიყვარული. ღმერთი არ არის შენში, შენ არა გაქვს სიყვარული. და ეს ყველაფერი მე ვეუბნებით მომადლე მონასა შენსა. მომადლე, ანუ შენ მომეცი ვის მონასა შენს, მონას. მე მახსოვს ერთი ადამიანი, გინა თუ არა, შენდობის ოცასო წამიკითხავ არ მაზიარებო, მონა არ ახსენოო ჩემი სახელი. ჩემი სახელი მონათ არ ახსენოო. აბა მეთქი როგორ გახსენო? მეგობარი. გვეუბნები. უფალი გვიწოდებს მეგობარს. თქვენ პირიქით გვეუბნება ხო, გეთახმები. უფალი არ გვეუბნება. უფალი გვეუბნება, რომ თქვენ მონები არ ახართ, თქვენ მეგობარნი ჩემი ხართ. და გვიმარტავს, იმიტომ რომ თქვენ იცი. ნახეთ? უფალი მეუბნება რომ თეოდორე შენ ჩემი მონა კი არა ხარ. მეგობარი ხარ, იმიტომ რომ იცი, მაგრამ მე ხო უნდა ცოტა გონება მეყოს და ჩემთავს ვკითხო, თეოდორე შენ რა იცი? რა ვიცი მე? მე უნდა ვიცოდო რომ მეგობარი იყო. რა ვიცი მე? რა ვიცი? რა ვიცი? ცოდნა ეს არის ღმერთთან პიროვნული ერთობა. რა ვიცი მე? არაფერიც არ ვიცი. ეგ ერთი, მეორე, ერთია რომ უფალი გეუბნება. უფალი გეუბნება რომ ღვთისშვილი ხარ, ყველაფერს მას გეუბნება, მაგრამ იგივე წმინდა წერილი წარმოედგინეთ იაკობი და იუდა, რომლებიც გაზრდილები არა ქრისტესთან ერთად, ქრისტე რო პატარა იყო, ისინი ცოტა უფროსები იყვნენ. ქრისტესთან ერთად თამაშობდნენ. წარმოგიდგენიათ ერთ სახლში, მარიამისა და იოსების ოჯახში. აი რო ამას მეტი ახლო, იმდენად ოჯახური ურთიერთობა ქონათ, რომ სახარება მეუბნება, რომ თავიდან უყურებენ ეჭვით, რომ დაიწყო ამან მოღვაწეობა უფალმა. არ ჯეროდათო, არ წამდათო ძმებსო, არ წამდათო მისი. და მე როდესაც უფალი კვეთით აღდგება და თავი ძმებსაც ეცხადება და ის ძმებიც ირწმუნებენ, მე ხდება მოციქული, ხო? იაკობი იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსი ხდება. იუდაც მოციქული ხდება, ოღონ არა ისკარიოტელი თავისთავად ხდება. და მე მათი წერილები არის ახალ აღთქმის წიგნებში. და ორივე როგორ წე, როგორ იწყებს? იესო ქრისტეს მოციქული და მონა. მონა. არ არის ჩემთვის ეს მაგალითი, პავლე მოციქულიც ასევე ლაპარაკობს, მაგრამ აქ

ბავშვებზეა საინტერესო, რომლებიც ერთად თამაშობდნენ ბავშვობაში. ანუ სიმგაბლის გამოვლინება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ საღთო მომადლე, საღთო მადლი მონასა შენსა, ხო, მაგას ნიშნავს. საღთო მადლი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდროს. როგორც აი წარწერა რო გვაქვს სოფრონ სახაროვის ტაძარში სილვან ათონელის ფრესკაზე, იქ წემის სიტყვებია ეს. ღმერთი მხოლოდ დაბალ გულში მკვიდროს. აი ეს არის. შემდეგ ვაგზელებ თეოფალო და მეუფეო მომანიჭემე განცდა თვისთა ცოდვათა. განცდა თვისთა ცოდვათა. ეს არის მადლისმიერი მდგომარეობა. ვერავინ ვერ დაინახავს საკუთარ თავს საღთო მადლის გარეშე. შეუძლებელია. რაღაც დონეზე ზნეობრივი ნორმების დაცვის თვალსაზრისით რაღაცას ხედავს ადამიანი, მაგრამ აი ეს დაცემული მდგომარეობა რის დანახვის მერეც ადამიანს აქვს მწვავე სურვილი, მხსნელს მოუხმოს უფალო შემიწყალე, აი ადამიანმა რო საკუთარი თავი ასე ამგვარად დაინახოს, ამას ჭირდება მადლისმიერი მდგომარეობა, საკუთარი თავის მდგომარეობის, საკუთარი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა. ეს ყველაფერი არის სინანულის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ სინანულის წირდება საწყისი წერტილი. ეს არის ჩემი მდგომარეობის ადეკვატური აღქმა და ვექტორი ქრისტესაკენ. აი ეს არის სწორეს სულიერი ცხოვრების ერთ-ერთი ნიშანი. ანუ ადამიანი, რომელიც საკუთარ ცოდვას და საკუთარ მდგომარეობას ვერ ხედავს, მას სულიერი ცხოვრება არც დაუწყია, იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრება იწყება, როცა მე ქრისტესადმი რწმენის რეალიზებას ვიწყებ. როგორც კი ადამიანი ქრისტეს ერთგულებს და განადიდებს მას ერთგულებით და ძიებით საკუთარ გულში, იქ სადაც ხდება განკაცებული ღმერთის განდიდება, იქ მკვიდრობს, იქ მკვიდრდება სულიწმიდა ღმერთი. სადაც იესო ქრისტეს განდიდება არ ხდება ცხოვრების წესით, ერთგულებით და მისი ძიებით, იმ გულში სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრობს. იქ სადაც სულიწმიდა ღმერთი არ მკვიდრდება, ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ ცოდვებს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება თვით ქრისტიანთა შორისას დავინახოთ ადამიანები, რომლებიც აღსარებელი, მაზიარებელი, მაგრამ თუ ის შიგნით ქრისტეს არ ადიდებს, სულიწმიდა ღმერთი მას არ აჩვენებს საკუთარ ცოდვებს, და ამიტომ ასეთი ადამიანი სულიერად საერთოდ არ ვითარდება, სახელად ქრისტიანი, ის არ არის ქრისტიანი. და ასევე შემდეგი სიტყვები, ეს არა განკითხვა ძმისა ჩემისა. Ну, როცა ადამიანი საკუთარ თავს ხედავს, საკუთარ ცოდვილობას ხედავს, ეს მდგომარეობა სხვის განკითხვასთან შეუთავსებელი მდგომარეობაა. ამიტომ სანამ ჩვენ სხვას განვიკითხავ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ ვხედავთ, ესე იგი ჩვენში არ არის განდიდებული იესო ქრისტე, ესე იგი ჩვენში არ მკვიდრობს სულიწმიდა ღმერთი, რომელიც არ გვაჩვენებს შესაბამისად ჩვენ მდგომარეობას. ამიტომ როგორც კი ჩვენ სხვისი მსაჯულები ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში არის სერიოზული პრობლემა. და ბოლოს გახსოვთ ეს სიტყვები, როგორ ვადიდებ ღმერთს, რამე თუ კურთხეულ ხარ შენ, უკუნითი, უკუნისამდე, კურთხეულ ხარ შენ. ანუ დავიწყე ლოცვა როგორ, რომ წავდექი ღმერთის წინაშე და ვეუბნები, რომ შენ ხარ ჩემი სიცოცხლე, უფალო და მეუფეო ცხოვრების, ანუ ჩემი სიცოცხლის ღმერთი ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ შენ, და ლოცვა მთავრდება ასე, კურთხეულ ხარ შენ, ანუ ვადიდებ მე, უკუნითი, უკუნისამდე, მე შენ გადიდებ უკუნითი უკუნისამდე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი გონების მზერა, ჩვენი ცხოვრების საზრისი, ნებელობა, ანუ ნებელობა ეს როგორც ჩვენი ბუნების აქტიური ნაწილი, თავისუფლება, რომელიც უნდა რეალიზდეს გარკვეული მიმართულებით, და მოლოდინი მარადისობისკენ, ღმერთთან შეხვედრისკენ არის მიმართული. გახსოვთ, ხო? წამში მოველი აღდგომას ამკვდრეთით, მოველი. აი ყოველთვის ამას ასე ვამბობთ, ხო, დილა იქნება თუ წირვაზე, მოველი, ჩვენი მოლოდინი. პავლე მოციქულიც ამბობს ამას თავის წერილებში, ჩვენ მოველი ადამიანი, ქრისტიანი სავსეა მოლოდინით. არა მარტო იმით, რომ ღმერთი ჩემი სიცოცხლეა. ამით კი არ კმაყოფილდება, რომ ღმერთი სიცოცხლეს გზნობს, რა დაკარგია ღმერთი სიცოცხლეს გზნობ. ეს მაძლებს ძალას, რომ აქ მოვიდე, რომ სულიერი ცხოვრება მიყვარს, ზიარება მიყვარს, ლოცვა მიყვარს, რა კარგია. ამით კერკმა ყოფილდება. ამის გარდა არის აღსებული მოლოდინით, რომ არადისობაში მასთან იყოს და ჩვენი გონებით, თავისუფლებით, ნებელობით, ჩვენი აქტიურობით, ყველაფრით, აი როგორც გატყორცნილი ის არის, ისე ვართ. იმ მარადიული შეხვედრისათვის მზაობით ვართ აღსებულნი. და ამიტომაც წამში, ამიტომ მოველი აღდგომას ამკვდრეთ. აი ეს არის ის
ცეცხლო არ იმდგომარეობა.

რომელსაც ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომელიც უნდა გქონდეს ყოველ ქრისტიანს, იმიტომ რომ უფალმა ყოველას გასაგონად გითხრა, რომ ცეცხლისა მოვედ მოფენათ ქვეყანასა ზედა და მნებავს, რომ იგი აწვე აღეგზნას და ეს ცეცხლი ადამიანის გულია, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ. ჩვენში ეს ცეცხლი უნდა არსებობდეს. და მაშინ ყველაფერი ეს, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, გასაგები იქნება. ეს აღარ იქნება თეორია. დრო ცოტა გვაქვს ძალიან. ჩვენი წამზომი ჩართულია. ჩვენს გარშემო უამრავი ადამიანი კვდება უღმერთოდ. ეს არის საშნელი ტრაგედია. ეს არის სამყაროს ტრაგედია. მთელი სამყარო ადამიანისთვის არის შექმნილი. და რა, ყოველი ადამიანი უღმერთოდ გარდაცვლილი, ეს არის ტრაგედია მთელი სამყაროსი. ეს არის ტკივილი ღმერთისათვის. ეს უნდა იყოს ტკივილი თითოეული ჩვენგანისათვის. და ამავე დროს გამოფხიზლების რაღაც საოცარი საშუალება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მეორე ადამიანი მოკვდა უღმერთოდ, მესამე ადამიანი მოკვდა. იქ მოულოდნელად ვიღაცა ვერ მოასწრო სინანული. გესმით? ჩვენ რიგში ვდგავართ. რიგში ვდგავართ. და ჩვენ პასუხი მოგვეთხოვება გაცილებით მეტად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და უფლის სიტყვებია ეს, ვინც იცის მეტად დაიჯება თუ შესაბამისად არ იცხოვრებს. ასე რომ გაგვიცოცხლოს უფალმა ყოველი სიტყვა ლოცვისა, რომელსაც ეკლესია ესე რუდუნებით გვინახავდა 2000 წლის განმავლობაში და დღემდე გვაძლევს ამას. გაუფრთხილდეთ ყოველ სიტყვას, გავითავისოთ, შესაბამისად ვიცხოვროთ და ღმერთი უკვე აქვე მოგცემს იმ სიხარულს, რომელიც მარადისობაში მოუკლებლად და წარუთმებლად გვექნება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში „ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში“ დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანტურიშვილის ნაშრომი „ეთნოლოგიის ქრესტომათია“ უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჭანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე მხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე მხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და მხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
3: ანუ თქვენ ელოდებოდით გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვა რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
2: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას.

თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის

0: რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა, აი წერილში რაც ეწერა, რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალებს.
2: თქვები გააჩინეს, რომ თქვათ თლათმშვიდად არზის
1: რაღაცებს
2: ორგანიზებს, როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
1: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსი ირებ ჩემ აზრს საჯაროდ სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
2: მეტერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
1: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმარი ღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ, რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.
3: სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათ, ამინ. ქრისტე აღსდგა. ეს სიტყვები ამას ხშირად ვამბობთ, როცა პასუხობთ ქრისტე აღსდგაზე, ჭეშმარიტად აღსდგა. ვართ რა ყოველ ჩვენ სიტყვაზე პასუხისგებელნი? ერთგვარი გამოწვევაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ამით ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტე აღსდგა და ვიცით ჩვენი გამოცდილებით. იმიტომ რომ ყოველ წირვაზე დღესაც, როგორც ხშირად ვამბობ, დღესაც გაიგებთ იმ ცნობილ სიტყვებს თქვენთვის უკვე ნაცნობს თქვენი ზიარების მერე, როცა ყველანი ხმამაღლა მოვისმენთ. აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ და ამას ჩვენ პირველი პირით ჩვენ ვამბობთ. ანუ ჭეშმარიტად აღსდგა ჩემი მხრიდან ნიშნავს იმას, რომ მე ჩემი გამოცდილებით ვიცი, რომ ქრისტე არის აღდგარი ღმერთი, ადამიანად მოსული ღმერთი, რომელიც აღდგა მკვდრეთით და რომელიც ცხოვრობს არა სადმე, არამედ ჩემში. ღმერთი როგორც ღმერთი ყველგან არის, ასე ვამბობთ ხოლმე ღმერთი ზეცაში, მაგრამ ეს ზეცა არ ნიშნავს რაღაც

კოსმოსურ სივრცეებს მოგეხსენებათ. არამედ ეს ნიშნავს ტრანსცენდენტულ ყოფიერებას, ანუ იმგვარ ყოფიერებას, რომელიც ჩვენთვის საიდუმლოებრივია, ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის და როგორ არის, მაგრამ ისაც ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, თუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და გვწამს წმინდა წერილის, ვიცით ის დანამდვილებით, რომ ღმერთი ცხოვრობს ჩვენში და ეს წყალობა დაიწყო მას შემდეგ სამყაროში, რაც თვითონ ღმერთმა ინება მოსულიყო ადამიანად და ადამიან იესოში მთელი სისავსით დამკვიდრდა ღმერთი. ეს მთელი სისავსით ნიშნავს, რომ სრული ღმერთი არის იესო ქრისტე, ის ვინც მთელი გალაქტიკების სამყარო შექმნა. და როცა ჩვენ ვამბობთ აღდგამკვდრეთით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამოცდილება მაქვს, მე ვიხილე იგი. თუ ჩვენ ასე არ ვიფიქრებთ, თუ ჩვენ პასუხისგებლობის, შესაბამისი პასუხისგებლობის წინაშე არ დავაყენებთ საკუთარ თავს, ჩვენ უბრალოდ თეორეტიკოსები ვიქნებით და დამერწმუნეთ, როდესაც მოვა ყველაზე დიდი განსაცდელი ჩვენ ცხოვრებაში და როდესაც მოვა უკანასკნელი მტერი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს ჩვენ ცხოვრებაში, სიკვდილი, ჩვენ აბსოლუტურად მოუმზადებლები აღმოვჩდებით მარადიული სიცოცხლისათვის, იმიტომ რომ მარადიული სიცოცხლე სხვა არაფერია, თუ არა თავად ღმერთი და ღმერთს კიდე არ ვიცნობ. არ არის მარადიული სიცოცხლე რაღაც სხვა და ღმერთი რაღაც სხვა. მარადიული სიცოცხლე ღმერთია. სხვა მარადიული სიცოცხლე თუ არა ღმერთი არ არსებობს. მარადისობა ღმერთია, სხვა მარადისობა თუ არა ღმერთი არ არსებობს. სასუფეველი ღმერთია, სხვა სასუფეველი თუ არა ღმერთი არ არსებობს. შესაბამისად, მე თუ მომზადებელი აღმოჩნდი მარადიული სიცოცხლისათვის, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მე არ ვიცნობ მას, ვინც არის მარადიული სიცოცხლე, არ ვიცნობ, ვინც არის მარადისობა, არ ვიცნობ საერთოდ, ვინც არის სიცოცხლე როგორც ასეთი. გარდა ამისა, დღევანდელ იმ ლოცვაში, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ, იქ იმასაც ვიტყვით, რომ ჩვენ სხვა ღმერთი არ ვიცით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ჩვენ სხვა ღმერთი გარდა განკაცებული ღმერთისა არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცნობთ ღმერთს, არც მამას, არც სულიწმინდა ღმერთს. სულიწმინდა ღმერთს მეტნაკლებად შეიძლება ადამიანი პრაქტიკული სულიერი ცხოვრებით იცნობდეს, იმიტომ რომ მასთან თანამშრომლობით განისწავლება ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში. ჩვენ არ ვიცით სხვა ღმერთი გარდა იესო ქრისტეს, იმიტომ რომ მხოლოდ მეორე ჰიპოსტასი განკაცნა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ნაწილს ვიცნობთ ღმერთისას, იმიტომ რომ იესო ქრისტე არის სრული ღმერთი, მას იგივე ბუნება აქვს, თანხმედრი ბუნება აქვს, იგივე ბუნება აქვს, რაც მამა ღმერთს. ვიცნობთ ძეს, ვიცნობთ მამას. ვიხილეთ ძე, ვიხილეთ მამა, როგორც ფილიპეს ეუბნება, ამდენი ხანი თქვენთანა ვარ და არ იცით, ვინც მე მიხილა, მამა იხილა. ეს დიდი საიდუმლოებაა, რომელსაც ლოგიკური აზროვნებით ვერასოდეს ვერ ჩავწდებით, როგორც არ უნდა ვეცადოთ. ეს სხვანაირად შეიმეცნება. ის როგორც ხელოვნების მშვენიერება შეიმეცნება არალოგიკურად, არამედ სხვანაირად. ის როგორც სიყვარული შეიმეცნება არალოგიკურად, არამედ სხვანაირად. ის როგორც მოყვასისათვის თავგანწირვა შეიმეცნება არალოგიკურად, არაპრაგმატულად, არამედ სხვანაირად. ღმერთი შეიმეცნება სხვანაირად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და უბრალოდ მხოლოდ ჩვენი კომპიუტერით, ანუ რაციონალური აზროვნებით არ შევიმეცნებთ, არამედ ჩვენი შემეცნების სპექტრი გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე უბრალოდ რაციონალური შემეცნება. ხოლო თუ ადამიანი რომელიმე ერთ შემეცნების რომელიმე ნაწილს აიღებს და დაშლის საკუთარ თავს მარტივ მამრავლებად და იტყვის, რომ აი ვიღაცა რაციონალურად აზროვნებს ხოლოდ, ვიღაცა ემოციებით აზროვნებს ხოლოდ და ასე შემდეგ, ასეთი ადამიანი როგორც წესი განწირულია იმისათვის, რომ იგი ჭეშმარიტებას ვერასოდეს იპოვის, იმიტომ რომ ჭეშმარიტებას ჩვენ პოულობთ სრული ადამიანი და ეს დაყოფა ჩვენი შემეცნების უნარებისა დაყოფა სპირობითია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ადამიანი ერთი მთლიანობა არის. ჩვენი ერწმენა დაყვანილი იქამდე, რომ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ღმერთს, არის ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ და რას ვამბობ, მე კი არ ვამბობ, აი გუშინაც კიდე ერთხელ წმინდა ეგნატე ბრიანჩევინოვიც ამბობს, ძალიან ბევრი წმინდანი ამბობს, შინაგანი ცხოვრების გარეშე ქრისტიანობა უბრალოდ რაღაც რელიგიური ცხოვრების წესია, რომელიც ღმერთს ვერ გაპოვნინებს. რელიგიური ცხოვრების წესი თავისთავად არანაირი გარანტია არ არის, რომ შენ ღმერთს იპოვი. თუნდაც ეს რელიგიური ცხოვრების წესი სწორ კეთილ მოწესეობაზე იყოს დაფუძნებული. ეთქოთ ადამიანი, რომელიც გარეგნული ეკლესიური ცხოვრებით ყველაფერს სწორად აკეთებს, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ იგი ღმერთს

ხდება და იპოვის. ამის მაგალითები ძალიან ბევრია წმინდა წერილში და ერთ-ერთი ესეთი ხელშესახები მაგალითი არის სადუკეულები. სადუკეულები, რომლებიც გარეგნულად ჯულს აღასრულებდნენ ყველაფერს. მათი რელიგიური პარტიიდან იყვნენ ღვთაურები, მაგალითად თუ არ ვხვდები, კაიაფა იყო სადუკეველი. მაგრამ უცნაური ის არის, უცნაური ის არის, სადუკეულები საერთოდ არ მოიაზრებდნენ ღმერთთან შეხვედრას, იმიტომ რომ მათ მარადიული ადამიანური ღმერთის არსებობის წამდათ, მაგრამ ადამიანური მარადიული სიცოცხლის არ წამდათ. ნუ გაგიკვირდებათ ესეთი რამ. როგორ შეიძლება რომ ადამიანი იყოს რელიგიური და საკუთარი თავის მარადიულობის მარადიული სიცოცხლის არ წამდეს? ნუ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ 90% შეიძლება ეკლესიის წევრი ასეთია ზუსტად. იმიტომ რომ შეიძლება სიტყვით დეკლარირებას არ ახდენდნენ იმისა რომ მე მარადიული სიცოცხლის არ მწამს, მაგრამ მათი ცხოვრების წესი სიამეთმოყვარეობაზე, პატივმოყვარეობაზე, მომხოჭელობაზე არის დაფუძნებული და სხვა სიცოცხლე არ იცის რა. არის ის რა არის სხვა სიცოცხლე. ადამიანმა რომელმაც არ იცის რა არის სხვა სიცოცხლე, გარდა იმისა რაც ეს არის, ფაქტობრივად იმყოფება სადუკეველის მდგომარეობაში. იმიტომ რომ თელი მისი მისწრაფებები მხოლოდ და მხოლოდ ეფუძნება იმას, რომ აქ სამოთხე მოიწყოს. აქ სამოთხე მოიწყოს. იმიტომ რომ მან სხვა სამოთხე არ იცის რა არის. სამოთხე, რომელიც არის ტოლობის ნიშანი იესო ქრისტე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ასე რომ სადუკევლობა რაღაცა შორს 2000 წლის წინ ჩარჩენილი რელიგიური პარტია კი არ არის. სადუკევლობა ეს არის რელიგიურობა, რომელმაც რელიგიო სადუკეველი არის რელიგიური ადამიანი, რომ განვავრცოთ რაღაც სადუკევლობა ტექნიკურ ტერმინად რომ გამოვიყენოთ, ის როგორც ფარისევლობა. ფარისევლობა და სადუკევლობა სხვა რამეს ნიშნავდა, მაგრამ დღეს ის ტექნიკურ ტერმინებად იქცა. ფარისევლობა რას ნიშნავს? ფარისეველი ადრე დადებით კონტექსტი იყო. პავლე მოციქულის მასწავლებელი გამალიელი ფარისეველი იყო. ნიკოდიმოსი ფარისეველი იყო. იოსებ არიმათიელი ფარისეველი იყო. დღეს ნახსენები მენასაცხელებს დედებთან ერთად ნიკოდიმოსი და იოსებ არიმათიელი ფარისევლები იყვნენ. ესენი ძალიან მაგარი ხალხი იყო. მათ ქრისტე შეიცნეს. ფარისევლობა ტექნიკურ ტერმინად იქცა დღეს და ნიშნავს ისეთ რელიგიურ ადამიანს, რომელსაც ქრისტეს მცნობელობის უნარი დაკარგული აქვს. ასევე სადუკევლობას არ სადარწასულა. კიდევ მეორემ სადუკეველი არის ადამიანი, რომელმაც თავისი გამოცდილებით მხოლოდ ეს სიცოცხლე იცის და არა სხვა სიცოცხლე. რაც არ უნდა ზედმიწევნით ასრულებდეს ის რელიგიურ წესებს. და საბოლოო ჯამში ფარისევლობას და სადუკევლობას თუ ამ სიტყვების ტექნიკური მხარეს გამოვიყენებთ, რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანი, რომელიც შეიძლება ეკლესიის წევრი იყოს, მაგრამ ვერასოდეს ქრისტეს ვერ შეხვდეს. აი სადუკეულობიდან გამოსვლა რა პრინციპით ხდება? ფარისევლობიდან გამოსვლა უფრო რთულია. უფრო სწორედ რომელი რთულია საკეთემაა და ეხლა ვერ ჩაუმავდები. ორივე რთულია, ორივე მდგომარეობიდან გამოსვლა ძალიან რთულია. საბოლოო ჯამში ფინალი ორივეს ერთად იგივეა. სადუკეველის და ფარისეველის ქრისტეს ვერ ცნობს. მაგრამ სხვადასხვა მდგომარეობა აქვთ მათ და ვინ როგორ გამოვა თავის მდგომარეობიდან ეს ცალკე თემა. მაგრამ აი სადუკევლობა ის რომ სხვა სიცოცხლე არის გარდა ამ სიცოცხლისა. აქედან გამოსulis ერთ-ერთი კი არა შეიძლება ითქვას ერთადერთის. Ну, ერთ-ერთი თქვა. დავიზღვიოთ თავის შეცდომისგან, ერთ-ერთი არის გონებისმიერი ლოცვა. როდესაც გონებისმიერ ლოცვაში შენ სწორედ ცდილობ სხვა სიცოცხლე შენში განიცადო. სხვა არაფერი არ არის გონებისმიერი ლოცვა, თუ არა ეს, რომ შენში განიცადო ღმერთი, ანუ სხვა სიცოცხლე. მე ვარ სიცოცხლე უფალი ამბობს. და ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ წმინდა წერილის გვერდზე გადავდებთ, მაშინ ჩვენ საიდანაც სხვა წერტილიდან გვაქვს დასაწყები ჩვენი ქრისტიანობა, ჩვენი სულიერი ცხოვრება. რომ წმინდა წერილამდე მივიდეთ. ხოლო თუ ჩვენ და ქრისტიანები არა ვართ, ხოლო თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტიანები ვართ, როგორც უფალი ამბობს, რომ გეთქვათო, რომ ბრმები ვართო კიდე ხო, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ხედავთო და ამიტომ პასუხისგებლობის წინაშე გახართო მეტად ფარისევლებს როეუნება. იგივეს გვეტყვის ჩვენ. თქვენ რომ გეთქვათ, რომ ქრისტიანები არა ვართ კიდე ხო, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ქრისტიანები ხართ. და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი პასუხისგებლობა ძალიან მაღალ ნიშნულამდეა ასული. და თუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, მაშინ ჩვენ სახარების მიხედვით ფიქრობ და ვაზროვნებ. ხოლო სახარების მიხედვით თუ ფიქრობ და ვაზროვნებ, მაშინ ჩვენ არა მარტო ის ვიცით, რომ ღმერთი ადამიანად მოვიდა, არამედ ისიც ვიცით, იგი სად გველოდება ჩვენ, იგი გველოდება საკუთარ იერუსალიმში, ანუ საკუთარ თავში, საკუთარ გულში. და როგორც კი ადამიანი ამას აცნობიერებს და იწყებს ძიებას, და ამისათვის გამოგონება, როგორც ხშირად ვამბობთ, ველოსიპედი

უნივერსიტეტის არ არის საჭირო რამე, თუ 2000 წლის განმავლობაში ყოველი წმინდა мама ამას აკეთებდა და თავის გამოცდილებას ზოგი მეტად და ზოგი ნაკლებად ამჟღავნებდა და თავის ხუზულებებში დებდა. როგორც კი ამის კეთებას იწყება აღმოაჩენ, რომ წმინდა მამასთან ხდებოდა ასე, მაგრამ შენთან არ ხდება ასე. უფრო სწორად რა, რომ წმინდა მამა ხედავდა თავის თავში ღმერთს და შენ ვერ ხედავ. აქედან ორი გზა არის, ან შეეშვა და თქვა უგუნურად, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. ქრისტიანი ხარ, მაგრამ ქრისტეს ძიება შენი საქმე არ არის. როგორი ლოგიკაა ეს, არ ვიცი, მაგრამ ასე ამბობენ ადამიანები. ან თქვა, ან მოუკვდები, ან ჩემში ქრისტეს ვიპოვო. იმიტომ რომ ის ჩემშია, მე ვიცი. ჰაიდან ვიცი, წმენიდან ვიცი. წმენა არის ჩვენი შემეცნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ორგანო, შეიძლება ასე ითქვას, ინსტრუმენტი, იარაღი, ძალა, რომელიც უხილავს მაჩვენებს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. შესაბამისად, მე ვიწყებ თავგანწირულ ომს, ბრძოლას ვისთან? როგორც კი ადამიანი დაიწყებს გონების მიერ ლოცვას, აღმოაჩენს, რომ საბრძოლელი მხოლოდ ერთი ყავს, ეს არის საკუთარი თავი. ერთი აქვს საკუთარი ბუნება. იმიტომ რომ მე ღმერთს რითი ვგავარ პირველ რიგში, ჩემი ჰიპოსტასურობით, ანუ ჩემი პიროვნულობით ვგავარ მე ღმერთს. ჩემო პიროვნულობამ აირჩია ღმერთი, იესო ქრისტე ღმერთად. ეს მისი არჩევანია. ჩემი პიროვნულობა აკეთებს ამ არჩევანს. და როგორც კი იწყებს, მაგრამ ჩემი პიროვნულობა ვერაფრით რეალიზდება საკუთარი ბუნების გარეშე. საკუთარი ბუნების გარეშე ის ხო არ არსებობს. მაგრამ არ საკუთარ ბუნებაზე ესე მარტივად არ დაიყვანება. როგორც ღმერთი არ დაიყვანება პიროვნულობა ბუნებაზე, მაშინ სამი პიროვნება და ერთი ბუნება როგორ იქნებოდა? და ამიტომ როგორც კი ჩემი ჰიპოსტასურობა, ანუ პიროვნულობა, ჩემში ყველაზე ძვირფასი, ჩემში არსებული ის რაც არის, აი ადამიანის დრიტა, ნამდვილი, რაც არის, რაც მე ადამიანად მხდის და არ ვარ რაღაც ბიოლოგიური არსება, უბრალოდ როგორც კი ის დაიწყებს ძიებას საკუთარ თავში, როგორც ტაძარში, ან პოტენციულ ტაძარში დავიმდაბლოთ თავი, ღმერთს აღმოაჩენს, რომ პირველი ვინც ეწინააღმდეგება, მას ისევ საკუთარი თავია, იმიტომ რომ ეს ცოდვით დაზიანებული. და ადამიანის სულიერი ცხოვრება გადაიქცევა რა, მუდმივად ძიება ღმერთისა საკუთარ თავში და ადამიანის ცხოვრება ხდება ერთი მთლიანი მგლოვარება, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ის მკვდრად ხედავს. მკვდრად, ჩვენ მკვდრები ვართ. მოკვდებით, როგორც კი შეჭამთ ამ ნაყოფს, მოკვდებით, ადრეს გითხარით, ვერა გითხარით, წიფოდ გითხარით, მაგრამ ეს 2000 წელიანად თქვამია. და პროფესორად უფრო დიდი ხანია მოსეს გამოცხადებით მიეცა ეს ცოდნა და ბიბლიაში გვიწერია. და ადამიანი მკვდარმა მკვდარიშვა და ეს ნუ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ მკვდარს სიტყვა სიკვდილს და მკვდარს ძალიან ფართო დიაპაზონი აქვს და ეს არ არის უბრალოდ ბიოლოგიური სიკვდილი. უფალი იმიტომაც ამბობს ახარებაში, აცადენ მკვდრემა თავიანთი მკვდრები დამარხონ, გახსოვთ. ანუ მკვდარია ადამიანი, მკვდარი. მკვდარი ადამიანი, რომელიც ღმერთს ვერ ხედავს. ის ცოცხალი როგორ არის, იმიტომ რომ მაშინ ჩემსა და მაიმუნ შორის აგანსხვავება. ვარსაბთათქარიძე ცოცხალი როგორ არის, ის მკვდარია, რომელიც საჭმის გარდა ვერაფერს ვერ ხედავს. მრავალ ჩვენგანს ეცნობა საკუთარი თავი, როცა ამას ვახსენებ, ესე როცა ადამიანს ამ კონტექსში მოვიხსენებ, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი სიამონებების გარდა ვერაფერს ვერ ხედავთ. ხო და როგორც კი ადამიანი გადაწყვეტს, რომ ღმერთი ეძებოს, აღმოაჩენს, რომ მკვდარია და იწყებს ადამიანი მგლოვარებას. იმიტომ რომ მან იცის რწმენით, რწმენა საჩუქარია, საიდუმლოებრივი საჩუქარია ღმერთისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის 100%-იანი ვიცით, უკაცრავად ამ ტექნიკურ ტერმინისათვის. აბა აქ სულელები ხო არა ვართ, რომ წლობის განმავლობაში მოვდივართ, 100%-იანი ვიცით, რომ ღმერთი არის, ისიც 100%-იანი ვიცით, აბა სულელები ხო არა ვართ, ქრისტიანებად ვიწოდებოდეთ და წმინდა წერილის არ გჯეროდეს და ვიცით, რომ საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ. ასევე ისიც ვიცით, რომ 2000 წლის განმავლობაში ეს ღვთის ძიების საკუთარ თავში ძიების უზარმაზარი სკოლა და გამოცდილება არსებობს, ყველაფერი ეს ვიცით. მე რამდენი გონიერებას ყოფნის, რომ ჩვენ ამის ძიებას ასე კეთებას ვიწყებთ. და მე აი სულოდ აი ამის მე რომ ვიცი და მე ეს ცოდნა პრაქტიკაში რომ გადაგყვავს, ეს ლოგიკური აბა რა უნდა ქნა, ყველა იცი, თუ პრაქტიკაში არ გადაიყვანე, როგორც კი ჩვენ პრაქტიკაში გადაყვავსო და მე უკვე საკუთარი გამოცდილებითაც ხვდებით, რომ მკვდარი ვარ მე და არ მაქვს რეაგირება ღმერთზე. მოუწოდებ იესოს, ხედავ წმინდა მამა ტირის იესო

სახელმწიფო ახსენებს, მე კიდე რეაგირება არ მაქვს. მკვდარი ვარ და იმიტომ. მაგრამ იმედი მაქვს იმიტომ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მკვდარი ვარ, უფალს შეუღვიძები ვარ ჩემი სიკვდილიდან ხანდახან, შეუღვიძები ვარ. ერთ-ერთმა შეღვიძებამ აქ მომიყვანა ტაძარში და ქრისტიანი გამხადა, მე აგერ მღვდელი გამხადა. ერთ-ერთმა შეღვიძებამ. მე აქ გამახსენდება, რომ შეღვიძებები პერიოდულად ხდება, ანუ მე იმედი მაქვს, რომ მკვდარი კი ვარ, მაგრამ რეანიმაციას, ღვთისაგან რეანიმაციას ვექვემდებარები. და აი, როდესაც მე მინდა რომ ღმერთ შევხვდე და ჩემი ცხოვრების მიზანი ეს არის, თუ თქვენი ცხოვრების მიზანი ღმერთი არ არის, ჩემ სიტყვასაც ნუ დაელოდებით, ეხლავე წადით. ზიარებას ნამდვილად არ გირჩევთ. არავის არ უჩევ ზიარებას, ვისი ცხოვრების საზრისიც ქრისტე არ არის. ნუ ეზიარებით, თავს ნუ იტყვილებთ. იმიტომ რომ ზიარების დროს ადამიანი პოულობს იმას, რასაც ეძებს. და თუ თქვენ ღმერთს არ ეძებთ და თქვენი ცხოვრების საზრისი არ არის ღმერთი, მაშინ თქვენ ყველა ეზიარებით. აზრი არა, ეს მაგია არ არის, რომ ვეზიარე და რაღაც ყველაფერი კარგად დამილაგდა. ქრისტიანობა იმიტომ არ არის, რომ ყველაფერი კარგად დამილაგდეს. ქრისტიანობა იმიტომ არის, რომ ღმერთი ვიპოვო. გასმით, როგორც არ უნდა დაგილაგდეს, მაინც მოკვდები. და თავარი მაინც ეს არის, ისე ვიქმნიდივარ, ღმერთი უნდა იპოვო. და ღმერთს ვინც არ ეძებს ზიარებას, მის ზიარებას აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს. ამის მაგალითები სახარებაშიც არის და ესე იგი 2000 სლოვან გამოცდილებაში ეკლესიისა. ხო და აი როცა ჩვენ თუ ესე იგი ღმერთს ვეძებთ და ჩვენი ცხოვრების მიზანად ეს გავაცნობიერეთ, აღმოვაჩენთ, რომ ვერ გამოგდის ეგ საქმე. რაღაც და ამიტომაც ადამიანი იწყებს გლოვარებას, ეს გლოვარება უცნაურია, პარადოქსალურია მიწიერი ადამიანური აზროვნებისათვის, მაგრამ აი ამგვარი ტიპის გლოვარება საკუთართას მკვდრად რო აღმოაჩენ უკვე ამ ყველაფრის მერე. და იწყება მგლოვარებას. ეს გლოვარება აღმოჩნდება ბედნიერების ერთ-ერთი საფუძველი ნეტარი იყვნენ გლოვარენი, რამე თუ მათ იგინი ნუგეშინის ცემული იქნნენ. აი ეს არის. ამიტომ სულიერ ცხოვრებაში ყველაფერი აი ამ ფოკუსირებულია სწორედ აი ამ პრაქტიკამდე, რომ ღმერთი ვიპოვო, მე ღმერთი მინდა. აი დაახლოებით წარმოედგინეთ ადამიანი, რომელსაც დღეს პოპულარული მეცნიერება სხვადასხვა საკითხებს შელობს ხოლმე და მათ შორის საუბრობენ წყალზე. წყალი მართლაც საოცარი თვისების მქონე ქიმიური ნაერთია. ფაქტობრივად წყალი ბიოლოგიური თვალსაზრისით წყალი და სიცოცხლეს შეიძლება ტოლობა დაუსვათ, რომ სადაც წყალია სიცოცხლე მხოლოდ იქ არის და წყალი სადაც არ არის სიცოცხლე არ არის. დაწყებული ერთუჯრედიანი არსებებიდან დამთავრებული ადამიანი ბიოლოგიურ სიცოცხლეზე საუბრობ. წყალია ფაქტობრივად აი ის ბაზაზე დგას ბიოლოგიური სიცოცხლე. წყალი მართლაც საოცრება. ეს ალკე თემაა და ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი ჩანს წყლის არსებობაში, სამყაროში რა ეს წყალია უცნაურად. და ძალიან საინტერესოა, ამიტომ ესე იგი ადამიანი ახ აი კაი მცოდნე სპეციალისტი რო დადგეს, შენიერ ლექციას აიკითხავს წყალზე და შეიძლება 2-3 საათი ისე უსმინო, რომ თვალიც არ დაახამხამო, ძალიან ნახვთოვანებული დარჩები. მაგრამ ეს მაშინ და საინტერესო იქნება და მაგრამ ეს მაშინ, როცა შენ არ გწურია. და თუ შენ 3 დღე წყალი დარეული არა გაქვს, ლექცია წყლის შესახებ ტანჯვად გექცევა. იმიტომ რომ ყოველ სიტყვა წყალი და ყოველ სიტყვაზე აშორიო, ესე იგი უფრო და მეტად და მეტად გამძინვარდება შენში წყლის სურვილი. რა ფასი აქვს ჩემთვის წყლის შესახებ ინფორმაციას? რაც არ მეს ინფორმაცია ძალიან საინტერესო იყოს და ძალიან ზურფასი, თუ მე 3 დღე წყალი არ დამილევია და წყლობისაგან ვკვდები და მე წყალზე ლექცია კი არ მჭირდება და მის ფორმულები კი არ მინდა და მის თვისებები რაღაც ლამაზი სიტყვები კი არ მინდა, ფიზიკურად წყალი მჭირდება მე. ზუსტად ასე უნდა იყოს ადამიანის სარწმუნებრივ საკითხებში. და ასე რომ არ არის და ადამიანს რომ არ შეია და არ წყურია სიმართლე და სხვათა შორის ერთ-ერთი ნეტარების საფუძველი ნეტარი ყმა მშიერი და მწყურვალე სიმართლისათვის აი ეს არის, ხო? რომ ადამიანს შეოდეს და წყუროდეს სიმართლე. როცა ადამიანს არ შეია და არ წყურია სიმართლე, ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი სულიერად მკვდარი როა, ის ხორცელად მკვდარია. ადამიანი შეიძლება სულიერად მკვდარი იყოს და ძალიან კარგად პირუტყუვად პირუტყვივით ცხოვრობდეს, იცოცხლე. ასევე ადამიანი შეიძლება ცოტა ამაღლებული იყოს პირუტყობაზე და ძალიან კარგად ცხოვრობდეს ფსიქოლოგიურად, ესთეტიურად, ინტელექტუალურად, როგორც მეცნიერი, როგორც ხელოვანი და ასე შემდეგ. ხო და ადამიანი შეიძლება იყოს და რელიგიური. რელიგიურობა სული არ ჭირდება მაინდამაინც, ისე სანახევრო ჭირდება. მიძინებული სული საკმარისია, რომ ადამიანი რელიგიური იყოს. და აბა რა ქვია იმას, როცა ქრისტეს კლავენ და უხარიათ? რა ქვია ამას? ამას რა ქვია? ამას წმენა ქვია? ეს არის რელიგიურობა. უსულო ადამიანების, უგულო ადამიანების რელიგიურობა ქვია.
ანუ რელიგიურობა ნახეთ როგორი მაცდუნებელი რამეა, რომ ადამიანს

რელიგიურია გონია რომ რაღაცა არაფერი, არაფერი, არაფერი. აბსოლუტურად პილატე უკეთესია, ვიდრე ანა და კაიაფა მდომთავრები. პილატე უკეთესია, გესმით? პილატე ცდილობს არგინათო რა ამ კაცის მოკლავ, არგინათო. არა გვინდა. გესმით? პილატე უკეთესია აღმოჩნდა სწორად გარეგნულად სწორად მადიდებელ, ღმერთ გარეგნულად სწორად ღვთის მადიდებელ ადამიანებზე უკეთესი პილატე აღმოჩნდა. რა საოცრებაა. ხოდა აი ადამიანი, რომელიც ესე იგი ასე ცხოვრობს რელიგიურად, ეს არაფერს ნიშნავს, ხოლო როგორც კი ადამიანი ნამდვილ სულიერ ცხოვრებას დაიწყებს, მას არაკმაყოფილებს სიტყვა ღმერთის შესახებ თეორია. და ინტელექტუალურად სიამონებას შეიძლება რელიგიური ადამიანი, ინტელექტუალურად სიამონებას ფილოსოფიურად მოზრდილი ადამიანი, ამას ხშირად უკითხავს, სიამონებას ღებულობდეს. და კითხულობდეს წმინდა წერილსაც, დოგმატურ ღვთისმეტყველებასაც, ყოვლადწმინდა სამების შესახებ მოზღრებას, ღვთისგანკაცების შესახებ მოზღრებას და სიამონებდეს ეს. მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. ასე რომ ჩვენთვის უნდა გაცოცხლდეს ყველაფერი, რაც წმინდა წერილშია. ჩვენთვის უნდა გაცოცხლდეს ყველაფერი, რაც დოგმატურ სახელმძღვანელოებშია. ყველაფერი, რასაც ქრისტიანული მოძღვრება გვთავაზობს სასკოლო, სასკოლო სახელმძღვანელოებში, ღვთისმეტყველების სახელმძღვანელოებში, კატეხიზმოში და ასევე სახარებაში. ეს ყველაფერი უნდა გაცოცხლდეს ჩემში. ჩემში უნდა გაცოცხლდეს. ეს ჩემში ცოცხლდება მაშინ, როდესაც მე ვიწყებ ღმერთის ძიებას ჩემში. და ეს რომ მოხდეს, ამისათვის აი დღეს არის მენესაცხებლე დედების ხსენება. მათი სარწმუნოება ძალიან უცნაურია, მათ შორის ნიკოდიმოსის და იოსებ არიმათიელის. მათი რელიგიური ცნობიერება დაინგრა საერთოდ ქრისტე რომ მოკვდა. ჯერ ყველაფერი გადაეწყო იესო ქრისტეზე, ძველი აღთქმის ადამიანები იყვნენ, ფარისეული ტიპის მოაზროვნეები, ოღონ ფარისეული ცუდი გაგებით, არა კარგი გაგებით, სწორი სარწმუნოება ჰქონდათ, ჯულის ერთგულები იყვნენ, გადაეწყო მათი სარწმუნოება ახალ ბაზაზე, მოდი ესე ვთქვათ, იესო ქრისტეზე და ბოლომდე გაცნობიერებული არა აქვთ, მაგრამ მთელი მათი რწმენა კონცენტრირდა ქრისტეზე. გაუცნობიერებლად ბევრი რამე, მაგრამ მაინც მათი ინტუიცია სწორად მუშაობს, იმიტომ რომ ერთია რომ ღმერთი მწამს, მაგრამ მეორეა ჩემი გული სწორად რამდენად სწორად აღიქვავს ღმერთს და თუ მეტნაკლებად ჩემი გული სწორად აღიქვავს ღმერთს, შეიძლება არ ვიცი რომ ის ჩემი მე მისი შვილი უნდა გავხდე, მაგრამ აი მამაშულურ კონტექსში თუ აღიქვავს, თუმცა ამის ხმამაღლა გამოთქმას ვერ ვბედავდე, მაშინ იმწამსვე ქრისტეს ვიცნობდი მე. იმიტომ რომ ვისაც მე ვეძებ ჩემ გულში, ღმერთს რო ვუწოდებ, მე ადამიანად ვხედავ, მაგრამ ვხედავდი რომ დავინახავდი რომ მას ის თვისებები აქვს, რომელ თვისებების მქონე არსებასაც მე ჩემში ღმერთს უწოდებ. აი ესეთი ადამიანები ხდებიან ქრისტეს მოწაფეები. გადაეწყო მთელი მათი სარწმუნოება ქრისტეზე, ქრისტეს განსაცვიფრებელ ძალმოსილებას ხედავენ, კუდრებს აღადგენს, ხო, რა საოცრებაა და უცებ ყველაფერი დამთავრდა, იმიტომ რომ ქრისტე მოკლეს. საშინელი შეურაცხყოფით უსუსურად მოკლეს, მაგრამ განსაცვიფრებელი ის არის მენესაცხებლე დედებში, რომ ფიზიკურად უსამართლობამ გამოიმარჯვა. და ეს გამარჯობა დროებითი კი არ იყო. სულ ბოლომდე გამოიმარჯვა უსამართლობა. იმიტომ რომ ქრისტე მოკლეს, ქრისტეს სიკვდილი არ შეიძლებოდა. ეს არ არის რომ ადამიანი მოკვდება და მარადისობაში სასופელში იქნება. ქრისტე თავად არის ყველაფერი და უცებ ქრისტე მოკვდა, გესმით? ქრისტე არ იმარჯვებს ბოროტებაზე ხილულად, არ ხდება ესე იგი ისრაელის მარადიული მეფე და ეს ყველაფერი და მოკვდა, ჩვეულებრივად მოკვდა საფლავში იდება. ანუ ამ ქვეყნები თვალსაზრისით ბოროტებამ ბოლომდე გამოიმარჯვა სიკეთეზე. უსამართლობამ ბოლომდე გამოიმარჯვა სამართლიანობაზე. დამთავრდა ყველაფერი. და საოცრება ის არის, რომ მათი სულიერი ცხოვრება მაინც არ თავდება. და მათი სულიერი ცხოვრება ეფუძნება გაუგებარ რაღაცას, რელიგიურად გაუგებარ რაღაცას, რომელსაც ქვია ძალიან ნაცნობი სიტყვა, სიყვარული. მათ ქრისტე ისე უყვარდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათი ყველაფერი დამთავრდა, აი ყველაფერი დამთავრდა, ისინი მაინც ქრისტეს ერთგული, მკვდარი ქრისტეს, მკვდარი ხა ადამიანი რომ მოკვდება, მის ერთგული მაინც ხა რო გიყვარს, მაგრამ აქ სხვა სიკვდილზეა საუბარი. ქრისტეს სიკვდილით ყველაფერი დამთავრდა მათთვის. მათთვის ღმერთი დამთავრდა, მარადიული სიცოცხლე დამთავრდა, მთელი მათი ცნობიერება ჩამოინგრა. ყველაფერი და

ლოგიკურად, გაუგებრად სიყვარული მეფობს, სიყვარული ანათებს, ქრისტესადმი სიყვარული ანათებს, ამიტომ ნენელსაცხებლე დედები. და ამიტომ იგივე ნიკოდიმოსი და ეს უშუალოდ ნიკოდიმოსის და იოსების შესახებ არა ჩანს, მაგრამ ნენელსაცხებლე დედებთან ჩანს. ამიტომ მათი რწმენა გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე ცოტათი რაციონალურად მოაზროვნე მოციქულებისა, იმიტომ რომ ესე მაინც კაცები იყვნენ და გონებითაც ფიქრობდნენ. და ამიტომაც პროთი დაღდგარი მაცხოვარი მენესასხლელ დედებს ეცხადება ჯერ და მერე სხვა და ამით გვიჩვენებს რომ იმისათვის რომ აღდგო მაგ ქრისტესი ვიხილოთ ჩვენ გნებავთ ალოგიკურად, გნებავთ საკუთარ თავის საზიანოდ, გნებავთ როგორც გინდა ჩათვალეთ თავარი სათნოება რომელიც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ იმისათვის რომ პროთი დაღდგარი მაცხოვარი ვიხილოთ და ჩვენს გამოცდილებათ იქცეთ ეს არის ქრისტესადმი სიყვარული უანგარო სიყვარული კონდეს ჩვენ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისათვის. და ეს იწება აი ბანალური ცნებების აღსრულებით თითქოს. იმიტომ რომ უფალიესი ამბობს, რომ ვინც ჩემს ცნებებს აღასრულებს, მას უყვარვარ და სიყვარული აქ ჩდება, აქ არსებობს. ერთგულებით წმენა კონცენტრირებულია ქრისტესადმი ერთგულებაზე. ქრისტესადმი როგორც ღმერთისა და როგორც კაცისა ორივე ერთდროულად. ჩვენ არ აღწამს იესო ხრისტე რო ღმერთია, არ აღწამს, იმიტომ რომ არ უჯერებთ მას. როგორ შეიძლება გაბედო ადამიანმა ქრისტეს ღმერთობის გჯეროდეს და არ უჯერებდე მას? როგორ დაუჯერო ადამიანს სახარებაში მთელი პროგრამა მოცემული, როგორ დაუჯერო მას? გამოგონება არაფერს არ გჭირდება. ქუდაის მენესაცხებლე დედები, იოსებ არიმათიელი როგორ წერია სახარებაში, მშვენიერი მზრახველი, ანუ მშვენიერად მოაზროვნე, მშვენიერად მაფიქრებელი. სწორად მაფიქრებელი კი არ წერია. ხო, სახარების ენა, ხო, საოცარია. იწერებოდა, მოვიდა იოსებ არიმათიელი, სწორად მოაზროვნე. არა, მშვენიერად მოაზროვნე, მშვენიერად მზრახველი, მშვენიერად ლამაზად. და ის მოელოდა სასუფეველს, ანუ მისი ცხოვრების მიზანი იყო ღმერთთან ყოფნა. მიუხედავად იმისა, რომ წარჩინებული ადამიანი იყო, ძალიან მდიდარი იყო. იოსებ არიმათიელი წარჩინებული სოციალური ფენის წარმომადგენელი იყო, სინედრიონის წევრი იყო. ესმის ყველაფერი ჰქონდა ამ ქვეყნიური, მაგრამ მისი მიზანი იყო სასუფეველი, ანუ ღმერთთან ყოფობა. და ამიტომ მისი აზროვნება მშვენიერი იყო. რისკავს სიცოცხლეს, პილატესთან შედის. პილატე გამძინვარებულია, გაღიზიანებულია, შეიძლება ისიც მიაკლას იქვე. ყველაფერი შეიძლება. უფლის ხელს გამოითხოვს. იმიტომ რომ მისი ცხოვრების საზრისი ღმერთია. და მე მე უნდა ვკითხო ჩემ თავს, რომ აი ჩემ თავს, თეოდორე, რამდენად არის შენთვის ღმერთი ერთადერთი ღირებულება შენს ცხოვრებაში? ჩვენ ვკითხოთ ეს საკუთარ თავს. მეტყვი, სიყვარული რა არის, როცა ის მთლიანად მოგიცავს. ხო, მთლიანად. რამდენად არის უფალი ქრისტე, იესო ქრისტე ჩვენი ერთადერთი ღირებულება? რომლის გულში, ქრისტეს გულში, პირობითად რო თქვა, მთელი სამყარო ეტევა. ასე რომ, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ თუ ქრისტე ერთადერთი ღირებულებაა ჩემში, ჩემში ესე იგი სხვა არაფერი აღარ იქნება? ქრისტეში მთელი სამყაროა. ქრისტეში ყველა ადამიანია, ყველა ვინც კი არსებობს და ვინცაც უარსებია, ვისაც შენ იცნობ, ვისაც შენ არ იცნობ, ვინც შენ გიყვარს და ვინც შენ არ გიყვარს, საერთაშორის ვინც შენ არ გიყვარს, ისიც უნდა ეცადო რომ შეიყვარო, იმიტომ რომ ქრისტეს გულში ისიც არის და შეიძლება რომ ქრისტე გინდა შენში იყოს, მაშინ შენ უნდა იცოდე რომ შენში ისიც იქნება, ვინც შენ არ გიყვარს, იმიტომ რომ ქრისტეს რომ უყვარს. ამიტომ ადამიანი რომელიც იძულებს ვინმეს, ის ვერასოდეს ქრისტიანი ვერ იქნება. სილვან ათონელი პირდაპირ ამბობს, რომ მტრის სიყვარულში და სიძულვილში საცნაური ხდება შენ ხარ თუ არა ქრისტიანი და თუ ადამიანი გძულს, ესე იგი შენში მადლი არ იქნება. შენში ღმერთი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ღმერთი ყველა ის, ვინ შენ არ გიყვარს, ისიც შენში უნდა იყოს, მაშინ თუ ქრისტე გინდა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ხო და მერე უკვე აი ამის შემდეგ, როცა ადამიანი აი ამგვარად დაინახავს სარწმუნოებას, ამგვარად დაინახავს და მენესაცხებლე დედებმა პირველად ნახეს მეთქი, რომ გითხარით, ხო? იმიტომ რომ მათთვის ერთადერთი мотиваცია ცხოვრებისა, სიცოცხლისა, სუნთქვისა მენესაცხებლე დედებისთვის, იგივე აღმოჩნდა ნიკოდიმოსისთვის და იოსებ არიმათიელისათვის, მერე უკვე მოციქულებისთვის, ერთადერთი ცხოვრების მამოძრავებელი იესო ქრისტე იყო. ამიტომაც დიახაც მათ იხილეს ყვათით აღდგარი ქრისტე და რა თქმა უნდა
ესე იგი ეს კიდევ ერთხელ მანიშნებს მე, რომ

საიტკენ არის ჩემი ცხოვრების გზა და ვექტორი და მუნდა ვიყო ახსავსე იმ სურვილით, რომ ჩემთვის ყველაფერი ნამდვილი გახდეს. ნამდვილი, იმიტომ რომ მე თუ დავაყოვნებ და მე თუ ვიფიქრებ, რომ ხო, ნუ დღეს არა, ხვალ არა, ხვალ არა, როდესაც ხო გახდება რაღაცა, რაოდესღაც. ეგებ ამ საღამოს უკვდები. გესმით, გარდაცვალებას, ღმერთთან დაგვიფაროს გარდაცვალებას მიუახლოვდეთ ისე, რომ ჩვენ ქრისტესთან არ კონდეს ის ერთობა, რაც უნდა კონდესა, ეს პიროვნული ერთობა, რაც გითხარით, იმიტომ რომ პიროვნული ერთობა, ჩემი პიროვნება, რომდენდა უნდა რეალიზდეს ჩემი პიროვნება, ჩემი დაცემული ბუნებით, რომელსაც ღმერთი არ უნდა, რომდენდა უნდა რეალიზდეს. და ჩვენ ვიცით, სხვანაირად უნდა მოხდეს ეს, როგორ მადლი, საღვთო მადლი, საღვთო ენერგია. ადამიან პიროვნულობას აქვს უნარი თავის პიროვნულობაში შეიტანოს ბუნება, როგორც ზეღმერთის პიროვნებამ შემოიტანა თავის თავში ადამიანური ბუნება და ამით მთელი სამყარო. ადამიანის პიროვნებას თავის თავში მთელი სამყაროს შეყვანა შეუძლია. გულში უსასრულო ადგილი აქვს. ყველა ადამიანის შეყვარება შეუძლია ადამიანს პოტენციურად და არარეალურად საკუთარი ახლობლებიც კი არ გუყვას. და რას თავარია, ჩვენ პიროვნებას თუ ის გადაწყვეტილებას მიიღებს და ღმერთი ამას ემორჩილება, საღვთო მადლი და ენერგია შეიძლება შემოიყვანოს და ჩვენ დავიწყებთ რეალიზებას როგორც ღვთისშვილები, მხოლოდ ამის შემდეგ. რა თქონა, ამას ბევრი რამე ხელს უშლის. აი ჩვენ ეკლესიაში მოვედით და ყველანი განსხვავებული ადამიანები ვართ. რატო გვიჭირს ურთიერთობა ხშირად ერთმანეთთან? იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ფსიქოსომატური წყობა გვაქვს, ძალიან განსხვავებული კულტურიდან მოვედით, განსხვავებული ოჯახებიდან. აი დღესაც ვკითხულობდი ჩვენ საქმემოციკულთაში, როგორ ესე იგი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს იუდეველობიდან მოქცეული ქრისტიანები და ბერძნებიდან მოქცეული ქრისტიანები. სხვადასხვა კულტურაა, ხო, სად ებრაელობა, სად წარმართობა, ორივე მხარე ქრისტიანები გახდნენ და ერთმანეთში რაღაც დაპირისპირება მოუვიდათ ეკლესიაში. და აი ასე აქ ზუსტად სამრევლოში, ნებისმიერ სამრევლოში, ახაც სხვა სამრევლოში. მაგრამ ეს განსხვავებულობა არ უნდა გახდეს დაპირისპირების მიზანი, მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით დიადიგო ერთიანებს. რატო შეიძლება მოხდეს დაპირისპირება განსხვავებულ ადამიანებს შორის ეკლესიის წიაღში? იმიტომ რომ მათ არცეც არ აქვთ გაცნობიერებული რისთვის მოვიდნენ. სიტყვით შეიძლება თქვან, მაგრამ არსობრივად არ აქვთ გაცნობიერებული რისთვის მოვიდნენ და რისკენ მიისწრაფიან. და სად უნდა იყოს მათი საბოლოო ერთად ყოფნის ადგილი პირობითად? ღმერთია. ამიტომ როგორც ყველა თითოეული ჩვენ გარით, მე ჩემ თავზე შეიძლება ვთქვა, რომ მე ეკლესიაში ჩემი წარსულით მოვედი, რომელიც განსხვავდება ყველა სხვა ადამიანის წარსულისაგან. და არ უნდა გვექმნეს ეს განხეთქილების მიზეზად. არ უნდა გვექმნეს. რაც სამწუხაროდ ესე არ არის ხოლმე. ხშირად არის, რომ აი დაპირისპირება ხოლმე და ვეკითხები კი, მაგრამ თქვენ ხო ქრისტე არ გაერთიანებთ? არა. და თუ ქრისტე გაერთიანებთ, რა სისულელებზე ხდება დაპირისპირება თქვენ შორის? ეს ხო ყველაფერი მეასახარისხოვანია, რატომ ხდება ასე? ხო, ჩვენ ხო სასუფევლის მაგალითი ვართ, სასუფეველი ხო აქ იწყება, ღვთის სამეფო ხო აქ იწყება. და წარმოგიდგენიათ ღვთის სამეფო მარადისობაში, სადაც ორი ადამიანი ერთმანეთს უპირისპირდება. წარმოუდგენ, შეუძლებელი არ არსებობს. ესე იგი რა გამოდის? ამ ორიდან ერთ-ერთი სასუფეველში არ იქნება, ან არც ერთი. გესმით? აი ეს არის რეალობა. და ეს ყველაფერი აქ იწყება, აქ ისწავლება ეს. და არანაირი გამართლება იმას, რომ მე იმას ვერ ვიტან და არ მიყვარს და მაღზიანებს და სიძულვილამდე მოდის, არანაირი გამართლება არ აქვს, გამართლება არ აქვს ამას. იმიტომ რომ გესმით, ჩვენს მიზანთან არ აქვს გამართლება, თორემ ჩემს სიმართლესთან როგორ არ აქვს გამართლება? თან ეს არ ნიშნავს იმ უფალი ჩვენგან არ ითხოვს, როგორ გითხავთ, აი გძნობის და ემოციის დონეზე მეგობრობას ყველასთან. ამას არ ითხოვს უფალი ჩვენგან. ჩვენგან უფალი სხვა რამეს ითხოვს. ზოგს გონია, რომ ესე იგი ყველა უნდა მეგობარი იყოს, ყველა სახში უნდა მივიყვანო ყველას. არა, ამას არ ითხოვს. უფალი ითხოვს, რომ აი ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხები, რომელიც შეიძლება ჩემთვის აუტანელი იყოს, დავითმინო, მიუტევო და ვიტვირთო. პავლე მოციქული პირდაპირ ასე გვასწავლის. რის გამო? ქრისტეს გამო, სადაც ჩვენ ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და ერთად უნდა გავერთიანდეთ და შევრიგდეთ. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს რაღაცას გითხარით, თავის გამოჩენა, პრიორიტეტების წამოწევა წინ ეკლესიაში. აგრეთვე ეკლესიაში არის თავი და მეორე ხარისხოვანი. და გახსოვთ, როდესაც მოციქულები დაპირისპირება მოხდება და იქ ვერ ემსახურებიან ყოფითი საჭიროების გამო სამრევლოს და რაღაც დაპირისპირება მოხდება ებრაელობიდან მოქცეულ ქრისტიანებსა და ბერძნულ

ბერძნებიდან მოქცეულ ქრისტიანებს შორის და ამით მოციქულები ცდებოდნენ. მოციქულები ამბობენ, რომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ გავცდეთ ამისათვის და მოციქულები გამოყოფენ ორ რამეს: სიტყვის მსახურება და ლოცვა. ეს შეიძლება ესე განმარტოთ. ეს არის ლოცვითი მდგომარეობა, შინაგანი ლოცვითი მდგომარეობა, რომელიც ევქარისტიას უკავშირდება, ანუ ღვთისმსახურებას, და სიტყვის მსახურება, რომელიც მისიონერობას უკავშირდება. ანუ ეკლესიაში მთავარი არის ევქარისტიული მსახურება, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ, და მისიონერობა, ანუ ღვთის სიტყვის გავრცელება, ანუ მოციქულებრივი მოღვაწეობა, რაც უფალმა თქვა, ის რო სულიწმინდის მადლით განეფინოს და განერწოს. და ჩვენ უნდა შევძლოთ ეკლესიაში მოსულებმა მეორე ხარისხოვანისა და მთავარის ერთმანეთისაგან გარჩევა, პირად ცხოვრებაშიც. მე უნდა ვიცოდე რა არის მთავარის. როცა ლაპარაკობ ლოცვაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ლოცვა. როცა ლაპარაკობ ღვთისმსახურებაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ღვთისმსახურება. როცა ლაპარაკობ ზიარებაზე, უნდა ვიცოდე რა არის ზიარება. უნდა ვიცოდე ეს რას ნიშნავს. და მთავარი მეორე ხარისხოვანისგან გავყო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოდიან ადამიანები, რომლებსაც მრავალი წელი, ზოგმა ათეული წლებიც კი გაატარეს ეკლესიაში. ისე, რომ ამაზე არც კი დაფიქრებულან, რა არის მთავარი და რა არის მეორე ხარისხოვანი. და სამწუხარო რეალობა ის, რომ მეორე ხარისხოვანი დომინირებს ადამიანთა სულიერ ცხოვრებაში. ასეთი ადამიანები ვერ ყალიბდებიან ნამდვილ ქრისტიანებად და რჩებიან რელიგიურ ადამიანებად. მათ არასოდეს არ ექნებათ ის სიხარული და ის ბედნიერების განცდა და ის ნეტარება, რომელსაც ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა ჰქვია, იმიტომ რომ არ დაფიქრებულან არასოდეს რა არის მთავარი და რა არის მეორე ხარისხოვანი ეკლესიაში. და როგორც გითხარით, ეს უმთავრესი საქმე მისიონერობა და ევქარისტია და აი ეს ორივე რამე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თუ ამას ვერ გავაკეთებთ ეკლესიის კეთილმოწესე გარეგნულ ფორმებში, რომელიც თავისთავად ცუდი არ არის, შეიძლება დაიკარგოს ცოცხალი ქრისტე. ძალიან გთხოვთ ამას ყურადღება მიაქციეთ, ვინც მრავალი წელი ეკლესიაში ხარ. ხომ არ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ის, რომ ყველაფერს აკეთებთ, მაგრამ ცოცხალი ღმერთი დაკარგული გაქვთ? ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ეს. უცხოეთის ადგილობრივ ეკლესიებში ძალიან ბევრ საუბრობენ მღვდელმსახურების შინაგან გადაწყვაზე. აი, გადაიწვება თავის მსახურები და ეს ვლინდება იმაში, რომ მღვდელი მოწყენილობაში ვარდება, მღვდელს ევქარისტიული მსახურები, ანუ წირვის აღლენა ეზარება, ლოცვა ყდება მასში და წმინდა წერილის წინა მამებს ვეღარ კითხულობს. ანუ თითქოს მობეზდა მას თავისი უგლობა, გადაწყვეტია ამას. ეს ხდება რატომ? ეს ხდება სწორედ იმიტომ, რომ ყველაფერს აკეთებს, შეიძლება პატიოსთან სასულ ევროპის დაემართოს. ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველაფერს აკეთებდა და ამ ყველაფერმა იმდენად ჩაყლაპა და მოიცვა, რომ თავი გაავიწყდა. კი, მაგრამ ცოცხალი ღმერთი სად არის აქ? სად არის ცოცხალი ღმერთი? ანუ შინაგან ცხოვრებაზე, ანუ შეიძლება რელიგიურმა ცხოვრებამ საკუთარი თავიდან გარეთ გაგიყვანოს და ყველაფერი გაკეთებინოს ხუთიანზე, მაგრამ შიგნით არ შეგიშვას. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ საბოლოო ჯამში შენ ყველაფერს წყალში ყრი, არაფერს ფასი არ აქვს, თუ შიგნით ღმერთი არ იპოვე. აი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. კიდევ ერთი საინტერესოა აქ, როდესაც დიაკონებს გამოარჩევენ, მოციქულები რო არ მოსწენ მსახურებაში, დიაკონებს გამოარჩევენ და დიაკონებიდან განსაკუთრებულად ხაზს გასმულია სტეფანე. სტეფანეზე წერია, რომ ის იყო რწმენითა და სულიწმინდით აღსავსე და მერე დაასხეს მასზე, მერე მოხდა მასზე სამღვდელო ხელდასხმა და გახდა დიაკონი. რწმენითა და კიდევ ვიმეორებ, რწმენითა და სულიწმინდით აღსავსე. ანუ იმისათვის, რომ ადამიანი სამღვდელო მსახურებაში შევიდეს სწორად, ის უკვე რწმენითაც და მადლითაც სავსე უნდა იყოს. ეს რას ნიშნავს ცალკე თემა, მე ხო ამას არ ჩაუღმავდები, მაგრამ ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში მე როგორც სასულიერო პირმა საკუთარ თავს კითხვა დაუსვა, მე რომ მღვდელი გავხდი, თუ ვიყავი მზად მღვდლობისათვის, ან ახლა თუ ვარ შესაბამის მდგომარეობაში, რასაც სამღვდელო მსახურება ქვია, მე ჩემ თავს უსვამ ამ კითხვას. და რადგან თითოეული ერის ადამიანი სამღვდელო დასია, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის, თითოეულმა ადამიანმა თავის თავს კითხვა უნდა დაუსვას, რომ მე კი ვარ ეკლესიაში, მე კი ვარ აღსარებელი, მე კი ვარ მაზიარებელი, მე კი ვკითხულობ წმინდა მამებს, კითხულობ წმინდა წერილს და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად ვარ შინაგანად მზაობა, რამდენად ვარ მზად შინაგანად იმისათვის, რომ ქრისტეს მოწაფეთ ვიწოდებოდე, ქრისტეს შვილად ვიწოდებოდე, ვეზიარებოდე მის წმინდა სისხლსახორცს, რამდენად ვარ ამისათვის მზად? იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მზად ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ სწორად მესმოდე, სწორად ხედავდე
და ნაბიჯებს ვდგავდე იმ მიმართულებით, რასაც პოტრეთით აღდგარი მაცხოვრის ხილვა ქვია და ჭეშმარიტად აღსდგას, როცა ვამბობთ, ეს ჩვენს გამოცდილებად რომ უნდა იქცეს, რამდენად მივისწრაფი აი ამ მდგომარეობისაკენ. სხვანაირად მაშინ დღევანდელ დღეს, როცა მელასაცხებელ დედებს ვიხსენებთ, რომლებსაც პირველი გამოეცხადათ განკაცებული ღმერთი, ამ დღევანდელ დღესაც ჩვენთვის აზრი დაეკარგება, იმიტომ რომ ეს დღე კიდევ ერთხელ გვახსენებს იმას, როგორები უნდა ვიყოთ ჩვენ, რომ ჩვენც ვიხილოთ ღმერთით აღმდგარი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადა წესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადა წესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ გმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. ეს ლაპარაკი არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევით
2: ეკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანთურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანთურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჭანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი

0: წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს. გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია
1: გააქვს? არანაირი კომუნიკაცია, სუსმა ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება. თქვენს რომ არანაირ ქრთამზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტურები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესები.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო. სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი.
2: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არისო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი, საბავშვო ბაღებს ეხება საკითხი, პენსიონერებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეულია თითოეული ჩვენგანისთვის და როდესაც აი ასეთ ბრალზეა ლაპარაკი, უკვე ბურთი არის ღარიბაშვილის მოედანზე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთისმსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით, კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს.

0: ეს დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი მოდიოდა ნინო თებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვასის ჯვარი თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე წემსა კითხა რომელია ქართლის გზაი წემს მოუთხრა საქართველო არის ეს
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა
3: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს იმ დღიდან თელმა ქართლმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი მომღერლები დათო კიკაბიძე ზურაბ ბაკურაძე დათო არჩვაძე ცისკრის ლოცვა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა იმ ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა რომ რაღაც შემოსავლები ის ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა თქო საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დადასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, თლიანობაში ჩვენს ხალხ საზოგადოებას უთხრას სიმართლე და მე მგონია, რომ იტყვის ამას.
2: გაქვს მოლოდინი, რომ წერილების სერია გაგრძელდება და თუ არა სასამართლოს ხდომები იქნება იმ დონეზე საჯარო მაინც, რომ უფრო მეც გავიგებ
1: გამდე. მე მგონია, რომ იტყვის, იცით, და მგონია, რომ აი ამ დღევანდელ ბრალის წაყენებას მოყვება მისი წერილი და მე მაქვს მოლოდინი, რომ მეტი რამ იქნება კიდე იქ ნათქვამ.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟა ოთარაშვილი, ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ობიექტივისა, ხოლო დღევანდელი ჩემი გადაცემის უძვირფასესი სტუმარია მეუფე ანანია ჯაფარიძე. დაგლოცეთ.
1: ლოცავთ დიდი სიყვარულით
0: ბატონო. მე ვიტყოდი რომ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა ჩვენ მაღალ მთავარ იერარქებს შორის, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს ეკლესიის ისტორიის შესწავლის საქმეში. არადა საქართველოს ეკლესიის ისტორია ჩვენი მამულის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, საქართველოს ისტორიასთან, ქართველი ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული. თუ ვინმე ხმალშემართული იბრძვის თავისი სიტყვით და მეცნიერული კვლევებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრების დასაცავად, ეს არის უპირველესი მეუფე ანანია ჯაფარიძე. მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ არ არსებობდეს მისი ბოლოდროინდელი გამოცემა 10 ტომეული საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, რომ არ არსებობდეს ადრინდელი გამოცემები საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა, რა იქნებოდა და ის კვლევები, ის საოცარი კვლევები, რომელიც ფართო საზოგადოებას შესთავაზა მეუფე ანანია ჯაფარიძემ. ეს იქნება არიან ქართლი, ეს იქნება საეპისკოპოსოები ლაზიკაში, ეს იქნება ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია ჩრდილოეთ კავკასიაში, ეს იქნება საეკლესიო კანონთა და ბრძანებათა უნიკალური მრავალ ფურცლიანი, სადღაც 1500 ფურცლიანი კრებული, თუ რომელი ერთი ჩამოთვალო. აღარ ვამბობ იმ პატარა გამოცემებზე, ვთქვათ ალბანეთის და ხუნძეთის საეპისკოპოსოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არადა როგორი საჭიროა, რომ დღეს

მეცნიერული სიტყვა და სიმართლე ითქვას საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრების მისი ტერიტორიების დასაცავად. როგორი გამწარებული უტევენ ჩვენ ქვეყანას ყოველმხრივ. ეს ინტერნეტ ბრძოლები იქნება კომპიუტერიდან, ეს იქნება რეალური მეცნიერთა გამოსვლები სატელევიზიო თუ პრესის და თითქოს აქედან არავისი ხმა არ ისმის საპასუხოდ და ერთადერთი ვინც ეომება ამ შემოსეულ მტერს დიახ შემოსეულ მტერს სამეცნიერული სიტყვით დასაბუთებული არგუმენტირებული წყაროებით ეს გახლავთ მეუფე ანანია ჯაფარიძე და აი საზოგადოება მამას წინათ მიიღო მისი მორიგი უნიკალური გამოცემა. მორიგი უნიკალური გამოცემა. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ ალბანეთის თაობაზე, ალბანეთის თაობაზე და იმ პრობლემაზე, რომელიც დავით გარეჯის გარშემო არსებობს და საერთოდ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან დაკავშირებით, მაგრამ აი მას შემდეგ გამოვიდა საოცარი წიგნი ორტომეული მეუფე ანანია ჯაფარიძისა, რომლის სათაურია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთი. ეს არის უნიკალური წიგნი, რომელიც ალბათ არა მარტო სასულიერო საზოგადოებას, არამედ საქართველოს მთავრობის წევრებს, დიპლომატიურ საზოგადოებას, ელჩებს, პარლამენტარებს, ყველამ უნდა წაეკითხოს და ნახოს. რა არის ახლა ამ წიგში განსაკუთრებული და საოცარი? მე გავკადნიერდები ორიოდე სიტყვით ვიტყვი მაინც და შემდეგ სიტყვის ალავერც ძვირფას მეუფესთან გადავალ. დღეს როდესაც საუბარი მიდის აფხაზეთზე, აფხაზეთის დაბრუნებაზე და მხოლოდ ხელის ბაგუნით ხდება ამ პროცესის ესე მიჩქმალვა და გატარება, სწორედ აი ამ ორტომეულში პირველადაა ნათქვამი ის მეცნიერული არგუმენტირებული სიტყვა, რომელიც საფუძველს გვაძლევს, რომ სწორედ სამართლებრივად, სამართლებრივ სივრცეშიც დავიბრუნოთ აფხაზეთი. და სწორედ მეუფე ანანიამ ბრძანა აფხაზეთთან დაკავშირებით პირველად ხმამაღლა, რომ ჯერ ტოლვილები დავაბრუნოთ ჩვენ ძველ ისტორიულ მიწა-წყალზე, დავაბრუნოთ ის ტოლვილები, ის 300,000 თუ მეტი ტოლვილი, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში არიან გახიზნულები. და თითქოს ამაზე დღეს უკვე აღარავინ არ საუბრობს. იქ ბინები მიცეს, იქ რაღაც დასახლებები გაჩნდა და დამთავრდა. და ასე ჩვენ ვერც აფხაზეთს და ვერც სამაჩაბლოს ვერ დავიბრუნებთ. ის კი არა სხვადასხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით რუსეთში, მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ხდება დისერტაციების დაცვა, რომ აფხაზები უძველესი ქრისტიანები არიან, რომ აქ არასდროს სახლობდნენ ქართველები, რომ აფხაზები თუნდაც ქართველებზე ძველი ქრისტიანები ყოფილან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თითქოს მიჩქმალულია დიდი ქართველი ბუმბერაზი მეცნიერის და მამულიშვილის პავლე ინგოროყვას თეორია, რომელმაც პირდაპირ ამხილა, რომ აფხაზები, აფსუები, დღევანდელი აფხაზები, ესენი არიან აფსუები ადიღელთა ტომის გამონაყოფი, რომელიც შემოვიდა ჩრდილოეთ სამეგრელოში, ოდის სამეგრელოში და დაიკავა ქართული მიწა-წყალი, რომელმაც ქართული სახელი დაირქვა. რას ნიშნავს მარტივად რო ვთქვათ? დღეს რომ ღმერთმა არაქნას ჩეჩნები გადმოვიდნენ თუ ქისტები და დაირქვან ჩვენ ვართ ხევსურები. ან რომ გადმოვიდნენ ვთქვათ სხვა რომელიმე მთიელი მომთაბარე და ლეკები ვთქვათ და დაირქვან რომ ჩვენ ვართ ფშაველები. აი ასეთი ანალოგი მოხდა აფხაზეთში და რომ ეს ასე არ არის მეცნიერულად, ფუნდამენტალურად და მამულიშვილურად ამ ძვირფასი მეუფის, მეუფე ანანია ჯაფარიძის დამსახურებით შექმნილი ეს დიდი ღვაწლი შექმნილი ეს ორტომეულია, რომელსაც ქვია საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი. და რატო? აქ უძველესი ბერძნული, ლათინური, ბიზანტიური წყაროები ამოწეული, რომელიც იწყება ძველი წელთაღრიცხვით, ხალხო, ეს არის ჰეკატოს მილეტელი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნე.

0: საუკუნე ქსენოფონტე ძველი წელთაღრიცხვის 427-355 წლები ტაციტუსი ძველი წელთა 56-117 წლები სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის 64 ახალი წელთაღრიცხვის 24 წლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომლებიც ამბობენ რომ აქ უძველესი კოლხები უძველესი ქართველები ცხოვრობდნენ ეს იყო მათი მიწაწყალი ძველი წელთაღრიცხვიდან დაწყებული აღარაფერს ვამბობ უკვე აქეთ ეს იქნება მე-17 საუკუნეში თუ უფრო ადრე თქვათ იგივე პროკოფი კესარიელი ეს მე-6 საუკუნეა თქვათ იგივე არიანე პირველი მეორე საუკუნეები თუ არქანჯელო ლამბერტი მე-17 საუკუნე და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მარტო უბრალო სტუდირებულ მასალას კი არ გვთავაზობს მე უფე ანანია არამედ ეს არის საოცარი ანალიზით მეცნიერული ძვირფასი თვალთახედვით შეჯერებული მე ვიტყოდი აი ეროვნულ ქურაში გამოტარებული ძვირფასი სამეცნიერო ნამოღაწარი აი ეს შემიძლია ვთქვა იმიტომ რომ აი ეს ორტომეული სწორედ ალბათ თელმა საქართველოს უნდა გაიცნოს და ფართო საზოგადოებამ უნდა იცოდეს აქ პირდაპირ არის მოცემული ყუბანელი ადიღელების ჩამოსახლება საქართველოს ჭრდილოეთ სამეგრელოში ანუ აფხაზეთში აქ ლევან მეორე დადიანის ბრძოლა და აფხაზეთის დიდი კედლის აგება სწორედ ამ მომთაბარე ტომებისაგან ქართული მიწაწყლის დასაცავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს არ არის უბრალო რაღაცა გაკვრით ნათქვამი სიტყვები ყოველი დეტალი მე უფე ანანია ჯაფარიძის ამ დიდი სკელტანიანი ორტომეულისა თითოული სადღაც 500 გვერდზე მეტია არის დასაბუთებული უნიკალური ისტორიული საარქივო მასალით და წყაროებით. აი ამიტომ საუბრობ მე ესე გულმტკივნეულად რომ ეს არის სახელმწიფო დონის დიდი ნაშრომები, ორი დიდი ფუნდამენტალური ნაშრომები. დღეს ასეთი ნაშრომები აღარ გვხვდება, იცით? და რაღაცა რეკლამას და პოპულარიზაციას უწევენ ათასნაირ სისულელეს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ღვთისმშობლის წირხვეთ საქართველოს არაფერში არ გია. მე ახლა დუმდები და სიტყვის ალავერს გადავდივარ ძვირფას მეუფესთან, მეუფე ანანია ჯაფარიძესთან, აი ამ ორტომეულის ავტორთან, რომელსაც ქვია აფხაზეთი.
1: დიდი მადლობა.
0: დიახ.
1: ბატონო აჯა, უგრესი მადლობელი ვარ თქვენი ყურადღებისთვის. კიდევ მოგახსენოთ, რომ ეს ციგნების დაკავშირებულია ჩვენი უდესი პატრიარქის ილია მეორის ღვაწლთან. ბატონო მოგახსენებათ, რომ ან როგორი ღვაწლა და ისრომა, რომ ჩვენ ეკლესიას მოეპოვინა.
0: და მე დამავიწყდა მეთქვა, რომ სწორედ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორის კურთხევით და ბრძანებით მეუფე ანანია ჯაფარიძე დანიშნულია საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი
1: კომისია
0: რეალური ისტორიული დამდგენი კომისიის თავმჯდომარედ და აი მართლაც პატრიარქის კურთხევის უზადო შემსრულებელი დიახ
1: ჩვენი უდესი პატრიარქის ილია მეორის შესახებ მგონეს აღარ საჭირო ლაპარაკი მაგრამ როცა ავტოკეფალია ჩვენ ეკლესია სულა დაღიარა კონსტანტინოპოლმა და ესე იგი მთელმა მსოფლიო ეკლესიამ პატრიარქმა ბრძანა რომ ახლა უკვე ავტოკეფალიის შესახებ ნაკლებად საჭირო რუტუა ნაშრომები ახლა ჩვენ უნდა ვიღვაწოთ იურისდიქციის შესახებ ახლა რაში იყო საქმე ჩვენ ეკლესიის იურისდიქცია მაშინდელი რაც იყო საქართველოს ქვეყანა სახელმწიფო იმის ფარგლებში იქნა აღიარებული აფხაზეთი და ეს ცხინვალის ეგრეთ ქონდა ჩვენს იურისდიქციაში შემოდის იმათი აღიარებით ანუ საზოგადო აღიარებით სოფლიო აღიარებით საეკლესიო აღიარებით
0: დიახ
1: მაგრამ ამ აღიარების შემდგომ უკვე დაიწყო თქვენ მოკასებად ომები ეთნიკური და შემდეგ ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს თლიანობის წინააღმდეგ და ჩვენი ხალხი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ტერორით გამოაძევეს ჩვენი ხალხი და ბევრი დახოცეს და ისეთ როგორც სისასტიკი
0: დახოცეს
1: ტერორისტებმა. ამის შემდგომ

0: ეს ხო სხვა ეტაპი, უკვე იქ გამოჩნდა აფხაზეთში და ცხინვალშიც გამოჩნდნენ საეკლესიო სეპარატისტები, ადგილობრივები, ადგილობრივი. ეს არის მცირე ჯგუფი, იმიტომ რომ თვითონ ვინც იყო მორწმუნე ხალხი, ისინი გამოვიდა, ანუ ძირითადად მორწმუნე აფხაზი, სხვა აფხაზეთის ეპარქიისა, ეს იყო ჩვენი ხალხი, რომელიც გამოაძევეს. იქ დარჩა რაღაც რაოდენობა ხალხი, რა თქმა უნდა, ქრისტიანო, ამბობენ ქრისტიანები ვარ თუ კი ბატონო, მაგრამ ესა მცირე ჯგუფი ჩაუყენეს მათ, რამდენიმე ნაწილად დაიყვნენ ისინი თვითონ და ახლა რაშია საქმე. ესე იგი, უცემენ დიდ და მრავალ ნაშრომს, სადაც აბსოლუტურად დაცქვემძანად გაყალბებულია ჩვენი ისტორია და არა მარტო ისტორიას არეხება ესა. ესე იგი, იმის მერე რაც მიისაკუთრეს ჩვენი მიწა-წყალი და აფხაზეთი მთლიანად, ახლა უკვე ჩვენი კულტურის მისაკუთრებაზე არის უკვე გადასული და ჩვენი საეკლესიო წარსულის მისაკუთრებაზე. ანუ ესე იგი, რაც კი რამე არის შექმნილი და ჩვენაცერაბრა, ის შექმნეს უდიდესი კულტურა. თქვენ სწორად ძანეთ, რომ ძველი აფხაზები იყო ქართველი ხალხი, და ეს ახალი აფხაზები, დღევანდელი აფხაზები, რა თქმა უნდა, ესენი არის თავისთავად რასაც უწოდებენ, ესენი არის სულ სხვა ხალხი, აფსუები. ჩამოსახდნენ ისე მე-17 საუკუნეში ომით, სისხლის ზღვით, და მე თქვენ ქრება საშუალება აქ არის ზუსტად მოცემული აქ როგორ იყო, რომ ჩვენი ეპისკოპოსებიც კი იბრძოდნენ მაშინ უკვე ჯერ კიდე მე-16 საუკუნეებში, რომ დაეცვათ ბიჭვინთა და მთელი ესე იგი ქრისტიანული აფხაზეთი. მაგრამ ახლა უკვე ეს სეპარატისტის ისტორიკოსები და სასულიერო პირები უკვე იჩემებენ, ისაკუთრებენ ჩვენ კულტურას. ეს უზარმაზარი ჩვენი ქართული კულტურა, რომ ეს თითქოს შექმნილია აფსუების წინაპრების მიერ, ესე იგი, რაც აფხაზეთი შექმნა, თითქოს შექმნილი არის ამ აფსუების მიერ, ახლა საეკლესიო წარსულსაც ისაკუთრებენ და ესე იგი ასეთ რამეს ამბობენ, რომ კონსტანტინოპოლში ჩაიტანეს საჩივარი და არაერთხელ და ორჯერ, ესაა მსოფლიო პატრიარქიზის, რომელიც ჩვენ აღიარებს ჩვენს მთლიანობას, საეკლესიო მთლიანობას, მაგრამ მათ თქვეს, თვითონ კონსტანტინოპოლში მზანდებოდა პატრიარქი და მეც ვახტი და ჩვენი ეპისკოპოსებიც მზანდებოდნენ, თქვეს, რომ მიაქციეთ განსაკუთრებული ყურადღება აფხაზეთს, იმიტომ რომ ესე იგი ძალზე ხშირად მოდიან ჩვენთან და მიდიან სხვა მსოფლიო საპატრიარქოებში და უამრავი რუკები ჩავაქვთ, ნაშრომები ჩავაქვთ. თელე ესე იგი ყველაზე მთავარი ისა, რომ მოსკოვი უჭერს ხარს ძალზე ძლიერად მათ, ეს თქვენ მოგახსენებთ, რომ მოსკოვის ხმა ისვის მთელ მსოფლიოში და შეიძლება საქართველოს ხმა, რა თქმა უნდა, ნაკლებად ისმის, მაგრამ მოსკოვის ხმა და ყველას გონია, რასაც ამბობს მოსკოვი, თქვა აფხაზეთის მიმართ, ის სიმართლეა, ისაა სწორი. ხარს უჭერს ესე იგი მოსკოვი ამ სეპარატისტებს, რომ ჩვენი კულტურა მიისაკუთრონ, მიითვისონ, ჩვენი საეკლესიო წარსული მიითვისონ. თქვენ იცით, რომ მოგახსენებთ, არსებობდა ჩვენი საეკლესიო ერთეული, ერქვა აფხაზეთის საკათალიკოსო, აფხაზთა საკათალიკოსო არსებობდა, არსებობდა ქართლის საკათალიკოსო. ანუ ჩვენ ჰქონდა ერთიანი საპატრიარქო, ანუ საქართველოს ეკლესია, რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე ადმინისტრაციული ერთეული. ამის თქმა საჭირო, იმიტომ ეს არასწორად იციან ისის ძალზე ბევრმა. მათ გონიათ, რომ აფხაზეთის საკათალიკოსო ეს იყო რაღაც სხვა საეკლესიო ცენტრი, სხვა ეკლესია იყო, თითქოს ქართლის საკათალიკოსო იყო ქართული ეკლესია, ხოლო აფხაზეთის ეკლესია არ იყო ქართული ეკლესია, ასეთი წარმოდგენა აქვთ. სამდროში იყო ერთი ეკლესია, რომელიც გაერთიანებული იყო ერთი სჯულის კანონით, ერთი კანონებით, ერთი საეკლესიო ქართული ენით. ანუ აფხაზეთში ყოველთვის ქართული ენაზე იყო, არასდროს აფსუების ენაზე ერთი უბრალო ნაკაწრის არ არსებობს სადმე. არათ ფურცელი
1: და სულ წირვალო ცო ქართული ენაზე.
0: აბსოლუტურად, მუდამ, ყოველთვის, საუკუნეების, ათასწლეულების მანძილზე აბსოლუტურად ქართული, არავითარი, თქვათ, აფსუების ენაზე, არა, აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელია. და ესე იგი, ხდება, ესე იგი, ჩვენი ეკლესია, როგორც ვთქვი, ერთიანი იყო, გაერთიანებული იყო, მაგრამ მე როცა მე-17, მე-18 და მე-19 საუკუნეში როცა შეიქმნა ბევრი ეპარქია, ბევრი საეპისკოპოსო, მცხეთიდან ჭირდა მართვა უკვე უამრავისა და გადაწყდა, რომ როგორც იყო მთელ დედამიწაზე, ასე არის, დაარსებული იყო სამეტროპოლიტო ოლქი, რომელსაც დაერქვა აფხაზეთ

0: საკათალიკოსო და ესეც ჩამოყალიბდა როგორც ქართლის საკათალიკოსო. ანუ ჩვენ საპატრიარქოში ერთიან ეკლესიაში იყო ორი საკათალიკოსო იყო ადმინისტრაციული მართლობის გადუნობის მიზნით.
1: დასავლეთ საქართველოს თქვათ კათალიკოსი გურიელი რომ იყო, მალაქია გურიელი.
0: კი, იყო, მაგრამ ეს იყო ერთიანი ეკლესიის ნაწილი. ახლა მაგალითი მოვიყვანოთ სოფლის ეკლესიაში. აი თქვა დღესაც არსებობს ბერძნული ეკლესია, რომელსაც აქვს რამდენიმე საპატრიარქო, თქვათ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, ალექსანდრიის საპატრიარქო, იერუსალიმის საპატრიარქო, ელადის ეკლესია, კვიპროსის ეკლესია, ყველა თავისთავად ეს ეკლესია ერთეულები არიან, მაგრამ ერთიან ბერძნულ ეკლესიას სივრცეს ქმნიან. ასე მეორე მაგალითი არის, ეს უფრო გასაგებია, შეიძლება უფრო მეტად, სომხური ეკლესია. სომხური ეკლესიას დღეს ერთი ეკლესია, სომხური ეკლესია, მაგრამ აქვს ორი საპატრიარქო, ანუ ეჩმაძინის საპატრიარქო და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო არსებობს და ორი საკათალიკოსო არის იერუსალიმის. თავდაპირველად ეკუთვნოდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, მეზეთის ჩრდილოეთით, სადაც ახლა ყარაჩაი არის და აი ბალყარეთი არის, აი მიწაზე იყო მაშინდელი ალანია, ალანის ეპარქია და ესეც იყო დროებით სულ რამდენიმე ხნის მანძილზე, თითქოს ერთი საუკუნე და მეტი არა. ასე რომ ეს იგი საჭირო არის, აუცილებლად საჭირო არის ეს შრომების ჩატარება. აი თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ ესე იგი ამის გარდა, ეს ეკლესიის გარდა აუცილებლად ასეთ და უამრავი ნაშრომი აქვთ, რომ თითქოს კოლხები არ იყვნენ ქართველები, ქართველების წინაპრები არ იყვნენ, თითქოს იყვნენ ისინი აფსუების წინაპრები, რომ კოლხეთის მემკვიდრეობა თითქოს ესა აფსუების მემკვიდრეობა. ამიტომაც ესე გახდა საჭირო, რომ ესე ჩვენ მეექვსე ძველი წელთ აღრიცხვის, ანუ ქრისტეს შემომდე 600 წლით ადრე გვენახა ავტორები და თქვენ კარგავ ძალით თქვა დავისკეთ ჰეკატოს მილეტელიდან.
1: კი.
0: ჰეკატოს მილეტელი ძველი
1: წელთ აღრიცხვის მეექვსე საუკუნე.
0: ახლა რა სამობს? აი საინტერესოა, ესე ვინმე კოლხები. ის ამბობს, რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია, რომ ესე იგი მოსხები არის კოლხური ტომი. ახლა რას ნიშნავს ეს? ეს გავშიფროთ, ეგ არის წიგში გაშიფრული, რომ ესე იგი ნიშნავს ეს, რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე. იმიტომ ენის მიხედვით საზღავდნენ მასში ტომობრიობას, რომ როცა ამბობს, რომ კოლხები და მოსხები ერთი ხალხია, რომ ესე იგი მოსხები კოლხური ხალხია, ეს ნიშნავს, რომ მათი ენა იყო ერთი და იგივე. ანუ ჩვენ ესე იგი პროტოქართული ენა არსებობდა, თქვენ იცით, რომელიც ერთიანი იყო თავის დროზე, ანუ სანამ იქამდე სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სალიტერატურო ქართული ენა, სანამ ჩამოყალიბდებოდა ზანური ენები, თქვათ, მეგრული და ლაზური, სანამ ჩამოყალიბდებოდა, თქვათ, სვანური, იქამდე ეს იყო ერთი ენა იყო პროტოქართული ენა, იყო და სწორედ ეს ენა იყო კოლხებისა და მოსხების ენა, ანუ ერთი ენა იყო, ანუ არავითარი აფსუები, არავითარი ადიღე-ჩერქეზების ენა არ იყო და ასეთი არის, თქვენ კარგად ჩავათვალეთ უამრავი ავტორი. და იქამდე, რომ ესე იგი, აქ გულზე მომხდა ერთი საინტერესო მომენტია, თუ შეიძლება ვიტყვი და მე შეიძლება გავაგრძელო.
1: კი ბატონო.
0: ახლა როცა ეკითხებიან, თქვათ, ამ აფხაზებს, ახალ აფხაზებს, ანუ აფსუებს, როცა ეკითხებიან, რომ აი რა არის თქვენი ასეთი განრისხების მიზეზი, აი თქვენ ასეთი, ესე იგი, ამდენი ხალხი, ესე იგი, აქედან თვითონ ამბობთ, თვითონ ქართველები თვითონ წავიდნენ, მაგრამ ხო გამოაზიეს, ჩვენ ვიცით, როგორ სისასტიკით გამოაზიეს ქართველები ტერორით და საშინელი ხოცვაჟლით. აი რა იყო ამის მიზეზი? ახლა ისინი ამბობენ, რომ იმიტომ რომ ჩვენ სურდათ ქართველებს ჩვენი გაქართველება სურდათ და საიდან მოიტანეთ, იმიტომ რომ თქვენ ყველაფერი პრივილეგიები ქონდათ, ყველა თანამდებობა თქვენი იყო, ესე იგი მინისტრები თქვენი ყავეთ, ცეკას დივნები თქვენ, თუ რაკე რაიკომის დივნები თქვენი ყავეთ და ყველაფერი
1: უპირატესობა ციქაურ პარლამენტში ქონდათ მათ.
0: ხო, უმრავლესობაც მაგათი იყო და ასე ნამდვილად არ აი 1939 წლიდან, ესე იგი 53 წლამდეო სტალინის ესე იგი ეპოქაშიო ჩვენ ქართული ენაზე გასწავლიდნენ სკოლებშიო და ეს იყო იმ მიზნით, რომ ჩვენი ხალხის განადგურება უნდოდათო. ახლა სიოდრეში რა იყო ბატონო ვაჟა, მინდა რომ მოგახსენოთ ამ შესახებ.
1: ძალიან საინტერესო მომენტია და
0: ამ შესახებ მინდა მოგახსენოთ. ესე იგი სიოდრეში ქართულმა ერმა დაიცვა მაშინ აფსუები გადასახლებისაგან.
1: სტალინის პერიოდია.
0: აი ახლა მოგახსენოთ. ესე იგი საამულო, თუ მაშინ როცა უწოდებენ საამულო, სიოდრეში ეს იყო მეორე მსოფლიო ომი.
1: დიახ.
0: მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში უკვე მთავრდებოდა ეს მეორე მსოფლიო ომი 53-54 წლებში, გადაასახლეს კავკასიიდან უამრავი ხალხი შუა აზიაში და ციმბირში. ჩეჩნები, ინგუშები, ყავარდოლები, ბალყარელები

0: ადიღელები და უამრავი ხალხი გადაასახლეს შუაზიაში და ციმბირში. მათ შორის არ გადაასახლეს აფხაზები. იმ ნიშნით რა ნიშნით ისინი გადაასახლეს? არ გადაასახლეს ისინი, ახლა რაში იყო საქმე, რატო არ გადაასახლეს აფხაზები? ახლა ზირთად გადაასახლეს ეს ხალხები, რომლებიც იქამდე მეფის რუსეთის დროს, მეფის რუსეთმა გადაასახლა ოსმალეთში, მუჰაჯირობა რო იყო, იგივე ხალხები გადაასახლეს. ესე იგი მათ უწოდებდნენ არასანდო ხალხებს და მათ შორის იყვნენ აფსუების, ეს აფსუებიც, როგორც მუჰაჯირები. ახლა 53 წელში და 54 წელში არ გადაასახლეს, რაში იყო საქმე? სინან დროში რაში იყო საქმე? ესე იგი ეს რას არ... ეს ხო ერთბაშად არ მოხდარა, უკვე 99 წელში უკვე ცნობილი იყო რა აპირებდნენ ასეთ რაღაცას. და ქართულმა მეცნიერებმა შეიძლება თქვას თავი დადეს და ასეთ რამე დაუმტკიცეს, დიდი ძალა ჰქონდათ ქართულ მეცნიერებს მაშინ თქვენ ისეთ დაუმტკიცეს მოსკოვს და კრემლს და იქ ხემზე ხელისუფლებას. ეს აფხაზები არიან ქართულ ერთ-ერთი ქართული ტომი არიო. ესე არ არის სხვა ხალხიო. ესე ჩვენი ხალხი არიო. ქართველები არიანო. და ესე იგი დიდი ივანე ჯავახიშვილი 1929 წელში მიიღეს რუსეთის საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად და გამოვიდა თავის სეფეს სიტყვით მაშინ და გამოვიდა ამ სიტყვით, სწორედ რომ აფხაზები არიან ესე ქართული ხალხის ნაწილი არის. ანუ ჯავახიშვილმა ჯავლაშიამ და თელმა უდიდესმა ჩვენ მეცნიერებმა დაესვეს აფხაზები მაშინ, რატო გადაწყვეტეს ეს დაცვა, იმიტომ რომ არ უნდათ გადასახლებულიყვნენ. ანუ ქართულებმა აი ამ სკოლაში რო შეიტანეს ქართული ენა და ესე ასეთნაირად ამეთი სწავლაში დაიცვეს აფხაზები, ეს აფხაზები მაშინ რო გადაესახლებინათ, ისეთი მცირე რაოდენობა იყვნენ საერთოდ ზოგადად, თქვა ჩეჩნები ბევრი იყვნენ, უფრო მეტი იყვნენ, აფხაზები ძალიან ცოტანი იყვნენ, ისინი იქ გაეთქვეფებოდნენ შუა აზიაში და ციმბირში. ასე რომ ეს ხალხი სწავლაში რო ახლა იზახიან რო ბრალდებას გვიყერებენ ჩვენ რო აი ჩვენ ესე ქართველებმა ქართული ენაზე ესე იგი დაგვინიშნეს გაკვეთილები და სკოლებში ქართული ენაზე ვასწავლიდნენ, სწავლაში ამითი დაიცეს აფხაზები ან აფხაზები გადასახლებისგან და პირიქით ჩვენ მეცნიერებს უნდა აბოდროდნენ ისინი.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა წამოწიეთ 1939-53 წლების და ესე გადაგვიხადეს მერე. სინამდვილეში დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა სიმართლე ბრძანა, იმიტომ რომ აფხაზები, ის აფხაზები, რომელიც მართლაც ქართული ტომი იყო, ქართული სისხლის მატარებელია, მაგრამ აქ ლაპარაკია, კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, მე მინდა ტელემაყურებელმა კარგად იცოდეს, რომ აი სწორედ ამ ორტომეულის მეორე ტომში წინ წამოწეულია და ფუნდამენტალურად არის განხილული საკითხი ადიღე ჩერქეზების ჩამოსახლება ჩრდილოეთ კავკასიიდან სამეგრელოში და აი ამ სწორედ ეს ტომი, აფსუათა ეს ტომი ირქმევს აფხას. კიდე ერთხელ პარალელს ვავლებ, რომ ვერთმარაკდას, მაგრამ აი ქისტებმა რო დაირქვათ, ჩვენ ვართ ხევსურები, ან ლეკებმა დაირქვათ, ჩვენ ვართ ფშაველები, ან ჩერქეზებმა დაირქვათ, ჩვენ ვართ სვანები და ასე აი ასეთი დარქმევა მოხდა ქართული ეთნიკური ჯგუფის სახელისა. აი ზუსტად ასეთი და მათ ქართულ გენეტიკასთან არაფერი არ ქნა. ახლა პირიქით შეტევაზე გადადიან, აი მეუფე ბრძანებს, რომ ეკლესიის ისტორიის მისაკუთრებაც კი უნდათ. აი ყველაზე მძიმე და რთული რა არის, რატო დაიწყეს გადაცემა, რომ ჩვენი ეკლესიის ისტორია ქართული ერის ისტორიასთან არის გადაჯაჭული, მისი განცალკევება წარმოუდგენელია. და აი ამიტომ მე მინდა სწორედ მეუფე, აი ამ საკითხზე გამომახვილოთ კიდე ყურადღება, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია განხილული მეორე ტომში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, აი და საკვანძო საკითხი, აქ ძალიან ბევრი საკვანძო საკითხია, მაგრამ აი სწორედ მინდა ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად და აი სწორედ თუნდაც აი ესეთი პარაგრაფებია: სულხან საბა ორბელიანის ვიზიტი ევროპაში ადიღე ჩერქეზების საკითხის გადასაჭრელად.
0: კი, მოგახსენებთ? კი, ბატონო.
1: აი ლევან მეორე დადიანის მზადება ადიღე აბაზგებისგან თავის დასაცავად. საოცარ აი მე ფიქრობ, რომ ეს რა სკოლაშიც უნდა ასწავლონ. ჩვენ თუ გვინდა სიმართლის გაგება, აფხაზეთის დაბრუნება, ვინ ვინ არის? ეს საკითხები საქართველოს ისტორიის ციკში უნდა იყოს შესული აუცილებლად, აი და იგივე ადიღელების ჩამოსახლება, ჩამოსვლა ჩრდილოეთ კავკასიდან სამეგრელოში. აი ამ საკითხებზე ვისაუბროთ.
0: კი ბატონო. მოგახსენებთ, რომ ესე იგი, ასეთი საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო მოგახსენებთ დაიშალა?
1: დიახ.
0: 1990 წელს შედგა დიდი დარბაზი, სახელმწიფო დარბაზი, რომელსაც უკვე აღიარა, რომ ცალკე აღიაროთ, რა არის კახეთის სამეფო, ქართლის სამეფო, იმერეთის სამეფო და ასე შემდგომ. ანუ საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო დაიშალა. ამის შემდეგ დაიწყო, რა თქმა უნდა, დასუსტება ჩვენი სახელმწიფოში. ამასობაში ოსმალეთმა და სპარსეთმა ერთმანეთში გაინაწილეს ეს დაუპყრობელი, ჯერ კიდევ დაუპყრობელი საქართველო და ყველაზე უბედურება იყო თემურლენგის ლაშქრობა საქართველოსა და ჩრდილოკავკასიაში. როცა თემურლენგმა რვაჯერ ლაშქრა და იკითხა, რომ რა არის, რომ ჩინეთი ვიპყრობ და ეს პატარა საქართველოში რვაჯერ მჭირდება, ესე შესვლა, ულ საერთოდ როგორ ძლიერდება, რომ თქვა 100,000 კაცს დაუხოცავ და ისევ მეორე წელს ისევ 100,000 კაცით ხვდებიან ზოლზე. უთხრეს, რომ ჩრდილოკავკასიელები რენ მათი მეტომეები, ერთი ხალხია ჩრდილოკავკასიელი და ქართველები, ერთენაზე ვლაპარაკობდი, ჩვენ ერთი ეკლესია ჰქონდა. ქრისტიანები იყვნენ ისინი, ჩრდილოკავკასიელები, მაშინ იყო ქრისტიანები. და იმათი აუსებს, ანუ ჩვენი ზურგი იყო ჩრდილოკავკასია. ამიტომ თემურლენგი მოადგა, ანუ შევიდა ჩრდილოკავკასიაში, გაიარა აზერბაიჯანი და დერბენტი და ისეთ მოადგა ჩრდილოკავკასიას და თითოეულ ხევში იბრძოდა, თითოეულ ხევში. წარმოიდგინეთ, ახ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე, თითოეულ ხევში, თითოეული ხევი დაიპყრო და მან აგზალა ქართული ენა, აიგზალა და იმას თემურლენგის ბატონიშვილს უწერია ძალზე ბევრი. და ამის მერე დაიწყო დიდი უბედურება, გავრცელდა ჩრდილოკავკასიელში მუსულმანობა. და მუსულმანები, ესე იგი, ასწავლიდნენ, იქ წერენ ჩვენ ისტორიკოსები, რომ ესე იგი, თუ გინდათ, რომ სამოთხე დაემკვიდროთო მუსულმანებმა, მაშინ უნდა ილაშქროთო, თქვათ, ქართლში, კახეთში და ასე შემდგომ. და ესე იგი, რაც უნდა ბევრს დახოცავთ ქართველს, მე თვითონ სამოთხეში გერგებათ წილი და ადგილიო. ანუ
1: მიზნად დაუსახა რა,
0: სულ ეს იდეოლოგიურად, მაგრამ იყო ესე იგი, ძარცვა გლეჯვა. მე როცა საძარცი აღარაფერი იყო, დაიწყეს ხალხის მოტაცება. დაიწყო ლეკიანო უბედურება, ლეკიანობა ყველა სოფლიდან თითქოს ხალხს იტაცებდნენ. ასე იყო დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოს შემოესია ადიღე ჩერქეზები. ადიღე ჩერქეზები. რომელსაც ქართველები უწოდებდნენ ისევ აფხაზებს მაგა და ეს თელ სამეგრელო, ესე იგი იქამდე არის აღწერილი, თქვა არქაჯელი ლამბერტი აღწერილი და სამეგრელოს ეს იყო აყვავებული ქვეყანა, აყვავებული სამთავრო. ესე იგი ისწერს, რომ მეგრელი ბანოვანები ისეთივე ლამაზები არიან და ისევე ესე იგი იკეთებენ თმებს, ანუ იხოვენ თმებს, როგორც ვენეციელი ბანოვანები. ახლა წარმოიდგინე, ვენეციაში თმებს იკეთებენ, ასევე სამეგრელოში. მან სანამ შემოსევს დაიწყებოდა და საშნელი შემოსევა და ან სამეგრელო განადგურეს და ასე იმერეთი და გურია და ამ შემოსევებმა როდეს დაიწყეს შემოსევები? ეს უწერია რუსი ძალიან ცნობილი ისტორიკოსია ტატიშევი, აქ არის ამ წიგში უკვე მოყვანილი მისი ცნობები, რომელიც აღწერს, რომ აი ყუბანის სათავეებში ცხოვრობს აბაზების ტომი და ანტიკა ჩერქეზული ტომი, რომელიც ესე იგი სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში ესახლება ახლა ამჟამად. ახლა რა იყო სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში? ძირითადად ეწყო ბიჭვინთა, რა იზიდავდა მათ ბიჭვინთა, მოქვის და დრანდის და ასე შემდგომ საეპისკოპოსები, ბედის საეპისკოპოსი. ახლა რა შეიძლება საქმე? ესე იგი ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ, აი როგორც ეს დიდი სკელიციგნა, ასე სკელიციგნა ვთქვათ, ისიდორე დოლიძემ გამოცა ქართული
1: სამართლის ძეგლები.
0: სამართლის ძეგლები
1: ხუთტომეულია.
0: მათ შორის არის ესე იგი ეკლესიის მეთაურები, რა საქონელს და სიმდიდრეს წირავდნენ ბიჭვინთას 1000 წლის მანძილზე. თქვათ კათალიკოსი, თქვათ ერთი კათალიკოსი, თქვათ მე-14 ან მე-15 საუკუნეში წირავ, თქვათ ოქროს ბარზიმი, ოქროს ფეჩხუმი, ოქროს ეს პალაღია, ოქროს მარგალიტები, სოფლები და ასე 1000 წელი. და ახლა ესე იგი გვაქვს კანონი, საეკლესიო კანონი, რუსუბლისის კლების კანონია, რომ ეკლესიაში რო ეყაროს განძი და სიმდიდრე ფეხით სათელად, არავინ გაბედოს, თუნდაც ერთი რაიმეს გამოტანა. ანუ
1: უფლისა
0: ამ ადიღე ჩერქეზებმა, რომელიც იყვნენ ჩერქაუსის ყველაზე დიდი ხალხი იმჟამად, ყველაზე დიდი ხალხი იყო, მე შემცირდნენ მე-19 საუკუნეში რუსებთან როცა ებრძოდნენ შემცირდნენ მაგრამ

0: უკვე ძალზე დიდი ხალხი, ძალზე დიდი. კასუმიზე და შავ ზღვამდე გადაჭიმული უზარმაზარი.
1: ესე იგი რიცხობრივად
0: ძალიან დიდი ხალხი უზარმაზარი ხარ. სულხან საბარზე რომ მივალთ, მე გეტყვით რომ ლუდოვიკოს უთხრა სულხანმა რომ ისევე დიდი ხალხი ადიღაში როგორც არიან ფრანგები.
1: ვა.
0: როგორც ფრანგები არიან, ასეთივე დიდი ხალხი არიან ადიღაშერქეზებიო. ამა იქ აკონდე მივიდეთ. ესე იგი რა იზიდავდეთ მათ? იზიდავდეთ ეკლესიების სავსე იყო უპატრონოდ მიტოვებული, ანუ სახელმწიფო დასუსტდა, სახელმწიფო აღარ იცავდა, ეს იყო სამეგრელოს ნაწილი, სამეგრელოს შრო ნაწილი იყო, ანუ ეს მთავრობა ერთმანეთს ეომებოდნენ, ასუსტებდნენ ერთმანეთს მეფეები. და ეს იყო საგანძური, იქამდე არ ჭირდებოდა დაცვა, იმიტომ რომ ეკლესიებს არ ჭირდებოდა დაცვა ძველ დროს, იმიტომ რომ ხალხი ვინც ცხოვრობდა გარშემო, ის იყო ბუნებრივი მცველი, აი როგორც ახ სვანეთში ცავენ საეკლესიო საგანძურს სვანეთში და იქ თქვა ვერავინ გაბედავს ქურდებას ეკლესიაში. აი ესე იყო თელ საქართველოსში და იქაც ეს აფხაზეთში. ანუ გაიგეს ეს საგანძური არის და შემოესივნენ და აქ არის მე 16 საუკუნეში ჩვენი ეპისკოპოსების კი იბზოდნენ რომ ესე იგი როგორმე დაეცვათ ჯიქებისაგან, ერთ-ერთი ტომი არის ადიღე ჩერქეზული ჯიქებისაგან, და თქოს გურიიდანაც კი ეპისკოპოსები იბზოდნენ, აქ არის
1: გურიიდან. კი არის აქ, მეორე ტომშია ცალკე აღწერილი.
0: ახლა საინტერესოა სულხან საბას ვიზიტის შესახებ ეს ნაკლებად ისიც ჩვენმა.
1: კი არის ძალიან ისეთი.
0: ახლა რა შეასაქმე? ეს შეიძლება კითხულობ რომ აი ესე იგი რაოდოდა სულხან საბას ნამდვილში რა შეიძლება საქმე? სულხან საბას ანუ წავიდა ევროპაში. ესე იგი ელჩი იყო ფაქტურად რიშარი, მე მგონი ჟანი ერქვა, ჟან რიშარი, მან წაიყვანა სულხან საბა როგორც ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი საქართველოში, როგორც ავტორიტეტული კაცი. ახლა რა საფრანგეთს მაშინ სურდა, თავის მიზანი ჰქონდა საფრანგეთს, რომ სახმელეთო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან სავაჭრო გზა გაეყვანა საფრანგეთიდან ინდოეთამდე. ანუ და ინდოეთის გზას ხოეძებდა, თქვა სხვადასხვა ქვეყნებს, თქვა ინგლისმა
1: ვესტინდოური კომპანია ჰქონდა ინგლისელებს, კი.
0: სახმელეთო გზებზე უარეთქო და თქვა რომ აი მე საზღვაო გზით მივალ.
1: კი.
0: და ანუ ერთხელ ეჯიბრებოდნენ, ამან გადაწყვიტა საბრალოს რომ სახმელეთო გზით. მაგრამ უნდოდა რომ არც რუსეთის იმპერიის გზაზე გაევლო, არც ოსმალეთის იმპერიის გზაზე გაევლო. მაშინ ჯერ კიდე არ იყო დაპყრობილი ყირიმი და შლოგავკასია, ნაკლებად იყო დაპყრობილი. ესე იგი აქ ვინ იყო შლოგავკასიაში? ანუ შლოგავკასია ესახებოდა როგორც სამგზის ერთ-ერთი მონაკვეთი. შლოგავკასიაში ამ დროს ადიღაშერქეზები იყვნენ, ესე იგი ძირთადი ხალხი და ესე იგი უნდოდა მათ რომ ადიღაშერქეზეთზე გაევლო ამ გზას, ანუ საფრანგეთს სურდა ესა. და უნდოდა ესე იგი ვინც მათ დაახლოებდა ადიღაშერქეზებთან, ანუ ადიღაშერქეზებს რომ ერთად უსაფრთხო გზა ყოფილიყო. ამისთვის ესე იგი ჟან რიშარმა წაიყვანა ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანი სულხან საბა. ახლა სულხან საბა რატო წაიყვანა? სულხან საბა თვითონ იყო დაინტერესებული რომ ადიღა ჩერქეზებს არ თავის ხელს სხვა ინტერესი ჰქონდა, სულხან საბას ჰქონდა ინტერესი რომ ადიღა ჩერქეზებს რომ აღარ ესე იგი ეძარცვა დასავლეთ საქართველო, ანუ ლეკიანობა კი არა, ესე იგი ადიღიანობა თუ რა უნდა დაარქვა,
1: ლეკიანობის მსგავსი გარცვა გლეჩის პროცესი
0: რო შეეწყვიტა დასავლეთ საქართველოში. ამისთვის ის ჩავიდა ესე იგი დასავლეთ საქართველოში, მივიდა ესე იგი 40 დღე იყო აფხაზეთის კათალიკოსთან, სამეგრელოს კათალიკოსთან. მე იქ მან მისცა კიდე ერთ-ერთი ადამიანი, უწოდებენ მას ერთ-ერთი გონი იოსებ მეგრელს, რომელიც ჩავიდნენ საფრანგეთში და ესე იგი დაინტერესეს, ესე იგი ლუდოვიკო დაინტერესდა სწორედ ამით, რომ ესე იგი აი როგორ გაიყვანოს მას სახელმწიფო გზა. და მან უთხრა, ესე იგი და აქ არის ახლა ზებრად ლაპარაკეთ, ამის უყოლა უფრო ძველი აქ დაწერილი ესა თავის წყაროებიდან.
1: აი ამიტომ თქვი ფუნდამენტალურად არის მეთქი მეცნიერულ დონეზე.
0: თავის მონაცემებით არის ეს ყველაფერი დაწერილი. ესე იგი ლუდოვიკოს აინტერესებდა ესე იგი სახმელეთო გზა ინდოეთთან და ესე იგი ამისთვის ამ ესე იგი უთხრა რომ საჭირო ადიღე ჩერქეზების გაქრისტიანება. ანუ ამას იმედი ჰქონდა სულხან საბას.
1: დიახ.
0: რომ თუ ისინი გაქრისტიანდებოდნენ, ესე იგი შეჭდებოდა ეს თარეში და ეს უბედურება დასავლეთ საქართველოში. ამიტომაც ესე იგი ეს თითქმის ეს პროექტი მოეწონა მეფეს, ეს თითქმის ეს პროექტი აღსრულდებოდა, მაგრამ მეფე მალე გარდაიცვალა. თუ სანამ ჩამოვიდოდა უკან დაბრუნდებოდა, ესე იგი სულხან საბა იქამდე გარდაიცვალა ლუდოვიკო და ლუდოვიკოს გარდაცვალებისთანავე ეს პროექტიც ესე იგი მოკვდა, ჩაკვდა ეს პროექტი. ასე რომ სულხან საბა ჩავიდა, ძირითადად იქ ჩავიდა, იმისთვის, რომ ადიღე ჩერქეზების აი ეს საშინელი თავდასხმები შეეწყვიტა დასავლეთ საქართველოსა და სამეგრელოში.
1: ძალიან საინტერესო ინფორმაცია
0: მოაქვს. და ქარი კიდე უამრავი, უამრავი, უამრავი რაღაც საინტერესო არის. ბევრი საკითხი არის.
1: ჩვენ თქვით, მაგრამ ყუბანელი ადიღეების ჩასახლება ჩრდილოეთ სამეგრელოში. ტატიშევის ცნობით. აი დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც ეს რეალობა არსებობს. აი იქიდან საპასუხოდ რას ამბობენ?
0: ეს ტატიშევს საერთოდ ივიწყებენ, ყველაფერი ახსოვთ ტატიშევის გარდა, ტატიშევის გახსენება არ სურთ.
1: ისე როგორც პავლე ინგოროყვაზე.
0: ხო, ინგოროყვაზე ხო საერთოდ. ახლა საინტერესო არის მათი ესე იგი მოქმედება. ახლა ისინი ქნიან მითებს. მითებს. რომ ესე დასავლეთ საქართველოს როგორი იყო ეკლესიურად მაგათი როგორი იყო. აი თქვა ახლა ერთ-ერთი უნდა თქვა, მაგრამ არ ვიცი არის თუ არა. თქვა მზად ჩვენი მაყურებელი იმის გასაგებად ასეს ახლა მე ვიტყვი. მაგრამ ჯობია რომ ეს გავიგოთ სიმართლე.
1: კი ბატონო.
0: ვიდრე ისა. ახლა ჩვენ ყოველას გვეხარია და არის სიხარული იმისა ზოგადად რომ აი თქვა იო ესე ოქროპირი ესე თითქოს ვიცი ჩვენთან არის ასეთი ესე გადმოცემა რომ აფხაზეთში გარდაიცვალა და მისი სიწმინდეები არის აფხაზეთში და ასე შემდგომ. ახლა იონე ოქროპირი არის თქვენ ოკასიონ სოფლიო ესე უდესი წმინდანი, უდიდესი. ახლა რა თქმა უნდა ესა ძალზე ცნობილი რუსეთში და ესე იონე ოქროპირის კომონაში, თითქოს კომონაში გარდაიცვალა, აფხაზეთში არის კომონა, სოფელი კომონა. და იქ ქარის მონასტერი. და ესე იგი იმის მოსალოცად, ესე იგი ჩავოდის ტურისტული ჯგუფები. ტურისტული ჯგუფები ჩავოდიან უცხოეთად. და ესე იგი იმდენად დიდი ეს ტურისტული ჯგუფები კომონაში. რომ საგანგებო ფონდი არის შექმნილი და ამ ფონდით და შედის ესე ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები და ამ ფონდით ესე ფონდის მოვლეობა არის რომ გამოსცეს ესეთი ციგნები, ანტიკართული ციგნები გამოსცეს. ამიტომაც ჩვენ მე ვფიქრობ რომ საჭირო არის სიმართლის თქმა. აი რომელსაც ახლა მინდა რომ თქვა სიმართლე და აქ დასაბუთებული აქა. ესე იგი ჯობია სიმართლის თქმა ვიდრე დააფინანსონ ანტიკართული ქმედებები, რომელიც კიდე რას წარმოქმნის ეს სამომავლოდ. სინამდვილეში კომანა, სადაც გარდაიცვალა იოანე ოქროპირი, არის არა აფხაზეთში, არამედ არის პონტოში. ჩვენს მახლობლად, აი პონტოს რეგიონში. პონტო არის იქ კომანა, ცნობილი არის. თუნდაც უგადაშე ახლა თუნდაც ინტერნეტს და იტყვი რომ აი რუსულად, ოღონდ რუსულად თუ დაწერო, სად გარდაიცვალა იოანე ოქროპირი. ეს პიტერ ამოგიგდებს ინტერნეტი რუსულ ენაზე, რომ გარდაიცვალა პონტოს კომანაში. მაგრამ ჩვენში არის დამკვირდებული და ზოგადად ესე იგი მოწმეებს შორის და არა მარტო ჩვენში, არამედ მთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში, რომ გარდაიცვალა აფხაზეთის კომანაში. ახლა აფხაზეთის კომანა ამბავი როგორ არის? ესე იგი, როცა უკვე ქართველები, ქართველებმა დატო ეს, როცა აფსუები შემოვიდა, ადიღე ჩერქეზები შემოვიდნენ და ეს ქართველები ნაკლები იყო, დარჩა უზარმაზარი როგორც გაზარცეს ბიჭვინთა, დრანდა, ბედია, მოქვი, საეპისკოპოსო ეკლესიები, მთელი საგანძური გაიტანეს, ესე იგი დარჩა უპატრონო შენობები, დარჩა უპატრონო შენობები, უზარმაზარი გრანდიოზული წარმოუდგენელი შენობები, დარჩა უპატრონო. ამასობაში მოვიდა რუსეთის იმპერია და ნახესო დაუსახლებელი მეწაწყალია. დაუსახლებელი დასახლებული აფხაზეთში. და რუსი ესე იგი მოახალშენეები, ანუ ჩამოვიდნენ რუსები. და ნახესო აგრეთ ტყეში დგას უზარმაზარი ეკლესია. რა ეკლესია ესა? რა არის დაინტერესდნენ ესე მე-19 საუკუნეში. და ესე იგი დაიწყეს ფანტაზია, რომ ქართველებს ახლა იმდენი ეს არა აქვთ, რომ რაიმე აეშენებინათ. ქართული მეშა დაბალ ხალხად. ეს ისია ماشي ბიზანტელების არის, ბიზანტელების არის. და ეს ხეს კითხვა, ესე იგი ლიტერატურისა, თქვა უნდა პროკოფისა და კიდე სხვებისა. და თარგმნილი იყო თქვენ რუსულ ენაზე და ისე არასწორად გასაზრდოს, რომ ალბათ ეს კომანა, რომელიც სადაც გარდაიცვალა.

0: ალბათ აი ეს კომონა არის და ასე შემთხვევით დაერქვა მას, ესე იგი კომონა დაერქვა ასე შემთხვევით და ესე იგი მერე წარმოიქმნა ლეგენდა, ესე იგი კომონაში გარდაიცვალა იონ ოქროპირი, ცნობილი იყო, ალბათ აქ გარდაიცვალა იონ ოქროპირი ახალზინის კომონაში და ასე ლეგენდებით, ამ ლეგენდებით ესე იგი აპურებენ ესე იგი მთელ ქრისტიანულს ყოფილ რუსეთის იმპერიას და იღებენ ძალის დიდ თანხებს. მაგრამ კომონაზე მოდი კიდე სხვა რამე ვთქვათ. კომონაში იყო ჩვენი პატრია ილია მეორეს კურთხევით. ჯერ ქალთა მონასტერი და მერე ვაჟთა მონასტერი დაარსდა. და ესე იგი სასტე უსასტიკეთას ამოხორცეს ქართველი ბერები და მონაზვნები იქა უსასტიკეთას ამოხორცეს აფსუება და შუაკავკასიელებმა ამოხორცეს ესე იგი 90-იან წლებში სასტიკად ამოხორცეს და ჯერ კიდე ასე ვთქვათ იქ არის ვასილისკოს წყალს ეძახიან ვასილისკოს ახლა არ უნდა ვინმე შეწყინოს მაგრამ ჯობია სიმართლე ვთქვათ წვენდა ვასილისკოს განსასვენებელში გარდაიცვალა იმ კომონაში იოანე ოქროპირი რო ეს ვასილისკო თითქოს აფხაზეთში მოღვაწეობდა და იმ ღელეს აჩვენებენ სადაც ესე იგი წინწკლები არის მე თვითონაც ვინახია პატრიარქთან ერთად იყავი რო ესე ქვეებზე არის წითელი წინწკლები რო ესაც უნდა ვასილისკოს წინწკლი ესე სისხლის წინწკლები მაგრამ ვასილისკო აფხაზეთში არ გადაცვლილა გარდაიცვალა პონტოში და ეს წინწკლები მეუბრო იმ ძმების ქართული ძმების და ბერების წინწკლებია სისხლის წინწკლებია რომელიც აფხაზეთში დახოცეს ამ აფსუებმა და შუაკავკასიელებმა დახოცეს და ეს სისხლი ჯერ კიდე იქ მონასტერი არ იყო შეშრობილი როცა დბარი დანიშნეს რუსებმა ამ მონასტრის წინამძღვრად ანუ სისხლი გადარეცხეს ქართველი ბერების და მონაზვნების ეს ასეც ველაპარაკობს ა რეალობა ქართველი ბერები და მონაზვნები დაიხოცნენ დახოცეს იქა კომონაში დახოცეს აი ახლა 90-იან წლებში ეს არ იყო გადარეცხილი ჯერ როცა დალისხეს დანიშნეს ეს სეპარატისტი დბარი რომელიც არის ძირითადად ასე ვთქვათ მეტაორი ამ აფხაზის სეპარატისტებისა ნუ ეს ჩვენ უნდა ვთქვათ არ უნდა ვთქვათ ჯობია ითქვას ვიდრე ესე ყოლებით და არასწორი ინფორმაციით იყოს გაჯერებული საზოგადოება და იყოს თვითკმაყოფილი ჩვენ უნდა გავახსენოთ რა აფხაზეთი უკვე სხვის ხელში არის ახლა დროებით რა თქმა უნდა დროებით ჩვენ ზალზე ხშირად ვამბობთ რომ ამ ქართულ საზოგადოებაში აი ტირილი არის რომ ოშკი დავკარგეთ ბანა დავკარგეთ ხახული დავკარგეთ მაგრამ ბიჭვითა რა ნაკლები არის ბიჭვითა რომ დავკარგეთ კაშვილი არ ამბობს ამას მოკვი საოცარი ეკლესია საოცარი ოშკზე არ ნაკლები
1: იგივე თქვის სამაჩაბლოზე და
0: იგივე სამაჩაბლოზე ეს დაიწყებულია აგერ გუშინ მოხდა გუშინ გამოყარეს და სამაჩაბლოდან ქართული ხალხი
1: და ისევ ქართული ეკლესიის ტიტულატურით სულიერი ტანი ჩვენი ივერიის არის ერთიანი იმიტომ ქვია ჩვენს პატრიარქს ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ცხომ აფხაზეთის და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი აი ეს სულიერი ტანი ერთიანი საქართველოსი შენარჩუნებულია ამიტომაც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკლესიის საზღვრების და იურისდიქციის დადგენა და დაცვა მისი რასაც სწორედ მეუფე ანანია ჯაფარიძე ახორციელებს თავისი დიდი ღვაწლით. ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მიუახლოვდა დღეს განვიხილეთ ორტომეული საეკლესიო იურისდიქცია დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი ეს უძვირფასესი გამოცემები მეუფე ანანია ჯაფარიძისა მე მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის ჩემო ქართველებო.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს?

0: არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვათა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვათა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათწესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მეხუთე მეათე საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: აი ეს მიბმა ჩვენი ამას ამ კამპანიებს ამ რაღაცა პროცესებს ხაფანგების დაგებაში გაწურთნილი ჯგუფია ეს დღეს ქვეყანა არის იმ ვითარებაში რომ ეს არის ჩიხი სადაც ვართ და ამ ჩიხში ჩვენ შეგვიყვანა სწორედ კობახიძის აი ბოლო ორწლიანმა მართველობამ. ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე, აი სრულიად ბუნჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
1: და თავად მართავდა.
0: ხო, ნუ როგორც
1: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
0: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე. არ მომწონს ტროტუარებზე ადამიანების ახალგაზრდების აი ესე დაჭერა, მარტო იმიტომ, რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული. ის მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს. დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მივესალმებით სრულიად საქართველოს ჩვენს ემიგრანტებს. ეხლა ისეთი დღეებია, რა მარხვარი ღვთისმშობლის მიძინების, ორ დღეში ძალიან დიდი დღესასწაულია ღვთისმშობლობა. მინდა რომ ყველას წინდაწინ მოგილოცოთ და ღმერთმა დაგლოცოს, მშვიდობა მოგცეს, მოგცეს გონიერი მთავრობა, დედა ეკლესია გაგვიძლიეროს და ჩვენს გაგვაძლიეროს ღმერთმა ეკლესიის წიაღში. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გეტყვით: 557-88-55-88. თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ვიქნები მე, ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ, ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, პოლემიკაში შევიდეთ. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია საზოგადოების აზრები და თუ ვინმეს აქვს ესეთი იდეები, რომ შეიძლება საქართველოს მომავლისთვის დაეხმაროს, აუცილებლად გავიზიარებთ თქვენს აზრებს. ჩვენ გვინდა, რომ გვისმენდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მართლმადიდებელი ადამიანები ჩასაფრების პოზიციიდან არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ რასაც ხედავთ და რასაც თქვენ ვერ ხედავთ და ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვინდა რომ მოგაწოდოთ ის და ეს ყველაფერი იყოს ღიად შეფასებული. ამისთვის ვარ და ამისთვის გვინდა რომ თქვენ გადმოგცეთ ეს ჩვენი მოსაზრება და თქვენი მოსაზრება ჩვენ მოვისმინოთ. დრასიტყვი გიორგი.
1: მოგესალმები მაყურებელს, სრულიად გეთანხმები ირაკლი, ჩვენ რეალურად საუბრობთ სიმართლეს და ლაპარაკობთ მხოლოდ იმას, რაც რეალური ფაქტებია და რაც არსებობს. მინდა დავიწყოთ
0: პირველ თქვა სოფლიოში რა ხდება.
1: დღევანდელი დღეს ვარ და აი მაგით მინდოდა დამეწყო. დღეს ძალიან ისეთი დღე არის, მოსკოვში ჩავიდა ცერუს დირექტორი, რამოლაპარაკებები, ძალიან გასაიდუმლოებული შეხვედრაა, რამოლაპარაკებები არ ხდება, აი არავინ არ იცის და ალბათ ფიქრობთ

0: რომ აი ეს
1: ჟურნალისტებს არ აქვს.
0: ხო, ჟურნალისტებიც ერთადერთი რაღაც ინფორმაციები იყო ის, რომ პუტინს ჰქონდა იმ პერიოდში რაღაცეები დაგეგმილი და გადადო, რაღაც შეხვედრები იყო. პუტინს ის გადადო და აი ამ შეხვედრაზეც ეროს დირექტორთან აი ეს შეხვედრა დაგეგმა. მან და ალბათ ბევრი რაღაცა ბევრი რაღაცას ვფიქრობ.
1: ბოლო თავი ხო უნდა დაადგინო.
0: ხო, ხო, რაღაცა უნდა იყოს, აი მე ვფიქრობ ალბათ მაიც, ну, ფიქრობ არა, ჩემი მე მინდა რომ ესე იყოს, რომ ეს იყოს, ეს შეხვედრა იყოს აი მშვიდობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, რომ იქნება ამენაირად დაისადგუროს მშვიდობა აი ევროპის აი ამ ნაწილში, ჩვენ სამეზობლოში და ჩვენს აი მართლმადიდებელ ხალხში. ორივე მართლმადიდებელი ხალხია და ეს არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული, როცა ორი მართლმადიდებელი ერთმანეთს აი ესე
1: თან ნათესავები არიან, კაცო და ერთი გენის მატარებლები არიან და ძმებს ახოცინებენ ერთმანეთს და მე რამდენი უდანაშაულო ადამიანი ეწირება, ეკონომიკა კვდება, ყველაფერი ცუდისკენ მიდის. ეხლა უკრაინა კიევშიო, კიევიდან გადითო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ძალიან ცუდი ზამთარი გვექნებაო. ამ დროს თვითონ ანუ რა არის ცი რაღაცნაირად ომის ანატომიაც შეიცვალა. დღეს რაღაც ტექნიკების დაჯახება რუსეთში აგერ გაჩნდა, საწვავის კრიზისია. ნუ აგვარებენ სადღაციდან შემოვთ ინდოეთიდან და იმიდან ნავთობი, მაგრამ მაინც ხო კრიზისია, მაინც ხო იბომბება და იმაზე ამბობენ, რომ ჩვენ რატო გბომბავსო, თვითონ ბომბავენ, თვითონ ომს არ წვიტავენ, ისეთ ულტიმატუმს უყენებენ რუსეთს, რომელს არ შეასრულებს ამას. აპრიორში ეს არის უკვე ჩავარდნილი საქმე. რა ახლა რუსეთი გავა და დათმობს იმ ტერიტორიებს, რა ტერიტორიებს სისხლი დაღვარა და 100,000-ობით ჯარისკაცი დაიღუპა? ან თვითონ ზელენსკის აწყობს ომის დამთავრება? ომის დამთავრება და მაგის გასამართლება ერთი იქნება, იმიტომ თვითონ უკრაინელები გაასამართლებენ საერთაშორისოზე რო არა ვთქვა და ამიტომ ომი არ მთავრდება, იმიტომ რომ ვიღაცები ჯერ კიდე ფულს შოულობენ და დიდძალ ფულს
0: შოულობენ. ხო, ახლა ევროკავშირმა მე მგონი 6 მილიარდ 100 მილიონი რაღაც
1: გამოუ 80 მილიარდამდე აქვს რო ერთი წლის განმავლობაში
0: გამოუყო აი შეიარაღებისთვის და ისე აიარაღებენ, ისე უნდათ რომ შეიარაღებენ.
1: ამერიკის ითულობენ იარაღს და უკრაინას აძლევენ, მაგრამ უკრაინასაც უფასოდ არ აძლევენ, უკვე აღარ არის რო ბაიდენმა როგორც ტრამპი ამბობს 300 მილიარდის იარაღი გაისროლა ჰაერშიო. ხო და იქიდანაც მე თვითონ ყიდნენ მესამე ქვეყნებზე დაცვამ იარაღს და თვითონ დაჟანგული ტანკებით დადიოდნენ იქა ომში. თორე ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, ეს რაც ფული დაიხარჯა გინდა ევროპიდან, ამერიკიდან, რა ეს რო ერთბაშად და ერთდროულად მიეწოდებინათ უკრაინისთვის, უკრაინელი მაგარი მეომარი ხალხია კაცო და სამშობლო
0: სურათი იქნებოდა,
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა კაცო. ეხლა ხუთი ტანკის წინააღმდეგ რო შე ორი ტანკი და ისი თითქმის გაუმართა ვერ მოიგებ ომს. არ არის ეხლა ხმლით და იმითი შეზახილებით ომი არის ტექნიკისა და შორსრულელი ნავსტროსების და თვითმფრინავების და დრონების და რა ვიცი. რატომ არ შეუძლია რო დაჯდნენ თქვა დიდი სახელმწიფოების ლიდერები? საერთოდ ევროკავშირის და გაეროს უკვე აღარაფრის არა გავლენა საერთოდ არ არის.
0: გაერო საერთოდ
1: აი ამერიკას რამდენი მოუნდა ომი გვერდიაუ არა
0: ყოველას ებატო
1: ჰაგის სასამართლოდან გამოვიდა და თავისი კონცეფცია აქვს, რომ რაც უნდა დემოკრატიის დროშას გაშლის, შედის და იმ ქვეყნებში აღმოჩნდება ნავთი, გაზი, სხვადასხვა მინერალები, რომელიც დღეს ამ ტექნოლოგიებს ძალიან ჭირდება. დემოკრატიის დროშით შოულობენ დიდ ფულს. და საერთოდ აი ყურე, ეხლა იმასაც დააკვირდი კაცო, ჩინეთი ვინ შექმნა? არა, ჩინეთი შექმნილი იყო და ჭკვიანი ხალხიც იყო, მაგრამ ბოლოს აი სიხარბემ ამ ამერიკელების და ინგლისელების სიხარბემ შექმნა
0: ჩინეთი, საერთოდ მონსტრი ჩინეთი, ჯერ ჩინეთი იყო, რა მონსტრი ტექნოლოგიურად ძლიერი ჩინეთი.
1: ხო, მაგრამ ჭკვიანად არიან, წყნარად არიან, არაფერს არ ნერნელა ძლიერდებიან, ნერნელა მრავლდებიან და როდის რას იზამენ ღმერთმა იცის, იმიტომ რომ სუ დახურულია რა, ჩინეთში ხო ერთი პარტია მართავს, რომელსაც თავისი მიმართულება აქვს და გაბრაზებული ტრამპი სამხრეთ კორეაზე კიმ ჩინს ჩაეხუტა და ჩვენი ძმა არიო და ჩვენი მეგობარიაო და ეს ადამიანი რა ვიცი ხა ყოველას დიდი იმედები ჰქონდა ტრამპი მოვა
0: შვიდობა
1: ტრამპი იმუქრებოდა რომ მე რო ყოფილიყავ რუსეთი ომს ვერ დაიწყებდაო და ერთ თვეში მოვაგვარებ ამ საქმესო სადაც ეს ადამიანი გაიწია იქ ყველაფერი ცუდა დამთავრდა კანადა მინდა შევაერთო გრენლანდია მინდაო ჩემი იყოსო რა ვიცი ყველაფერი უნდა ყველასთან აქ ეხლა ორმოცის სულტე ჩემიაო და მე უნდა დავადგინო არ ვიცი ეხლა რამდენს გაკაჩავს მაინც იმიტომ რომ აღარა ეს სახელმწიფოები რაც იყო თქვა 20-25 წლის წინ
0: არა არა ხო ყველას თავისი რა თქმა უნდა ამბიციაც გააჩნია და ყველას თავისი ისა აქვს უკვე იგივე კანადა იღე ხო უკვე კანადა რეალურად
1: ეხლა იქით ემუქრება მე დაგინიშნა
0: იმიტომ რომ 20-30 წლის წინ კანადა არ იყო ისეთი ძლიერი და ისეთი სახელმწიფო ხო აი მე მახსოვს ეხლა კანადა დაახლოებით აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში რეალურად მართლა შტატს წარმოადგენდა ამერიკის დამატებითი
1: რაღაცა
0: ჰოკეის გარდა მან და არაფერი ისეთი არ იყო რეალურად და დღეს უკვე ტექნოლოგია წამოიჭა ეკონომიკა უფრო ძლიერია და უკვე თავისი ამბიციების გაუშვა და ასე რომ
1: აი გუბერნატორ ხოჩი რა თქვა უკანასკნელ ბაკოცოს ტრამპს
0: ხო ნუ ახლა
1: ისეთი შტერიაო რომ
0: ხო და აი საუბარი ხა პოლიტიკურად ეს საუბარიც რომ აი საუბრის დონეზეც კი რა ვიცი არ ამგონია რომ მართალი იყოს ის რომ აი ესეთ რაღაცებს ლაპარაკობ ხო გამოდიხარ ქვეყნის პრეზიდენტი ხარ ამხელა ქვეყნის და საუბრობ რომ აუშვათ კანადა გახდება ჩემი ერთ-ერთი შტატი.
1: ო 51.
0: ხო, აი არ არის რა, არ მიიღებს ამას საზოგადოება, არ მიიღებს ეს 21 საუკუნეა და ესე ადვილად არავინ არაფერს არ დათმობდა, შენ თუ პრეზიდენტი ხარ, შენ ყოველი შენი განცხადება უნდა
1: არა, მაგას ხო არ აქვს სტაბილური რაღაცა ეს ერთი ღამე ყოფნის რომ მეორე დღეს სხვა რაღაც აზრები გააკეთოს ირანში ომი მოიგო. ეხლა ისრაელია ძალიან გაბრაზებული, რომ მიატოვა ტრამპმა დაინახა, რომ ეხლა ვერაფერს თუ დაიწყებს ეხლა სახმელეთო ოპერაციას ირანში, საერთოდ შეება ამერიკა, საერთოდ აღარ ამერიკა აღარ იარსებოს და მაგდენი კი ესმით ეხლა რომ ეს ყველაფერი, მაგრამ უკან დახევაც უკვე არ არის. იმიტომ სისულელე გააკეთეს, რომ ეს დაიწყეს ეს აქცია. ჯერ ვითო ხალხის აჯანყება უნდათ ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ 6 თუ 7000 ადამიანი დაახოცინეს რამდენი დაჭერილია და რამდენი გაუბედურია რამდენი გაქცეულია ირანი და ღმერთმა იცის და მე მეატოვეს
0: ეს არ გამოუვიდათ მე სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს ნუ ახლა არ ვიცი რა ძალიან ძნელია
1: ამის და იათოლაზე რა თქვა
0: ხო არ მეგონა თუ ესე ხალხი
1: ასეთი პოპულარული და
0: ასეთი რეიტინგი ქონია ვა აიათოლას მის დასაფლავების დღეზე როცა ნახა კადრები თუ რა ხდებოდა ირანში
1: და ამხელა ცერუ და ამხელა კონტრდაზვერა დაზვერვა
0: მოდი ვთქვა რომ მაინც ფიქრობ რომ დღევანდელი დღე იქნება მშვიდობის დასაწყისი რა მე ეს მინდა რომ იყოს
1: მოდი ზარი შემოუშვა თუ არ ვალოდინო დგესმენთ გისმენთ ისაუბრეთ?
2: გამარჯობ.
1: გამარჯობთ.
0: გამარჯობათ. გაითიშა მე.
1: გაითიშა. ოდა. ზავეც იცით რა, ახლა აი როგორია ხალხი, აი ვინმე თუ გამოჩნდა, როგორც ზუათი თქვა რომ დაკორტნია. ა გისმენთ ისაუბრეთ? ისაუბრეთ?
2: ალო.
0: დიახ,
2: დიახ. აი ძალიან მოგწონთ ყურადღებით თუ მომიწნეთ რა.
1: მოიცე ცოტა
2: აი დავით თანხან მოურავი რო შევდა ფორტუნაში მოურმ გე.
1: ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა.
2: ისინი რო აღუწნენ. ეს
1: არაფერი არის.
2: აღუწნენ და ხო, და მე დავით
1: ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა გენუცვალე.
2: ხო, მაინტერესებს ესე იგი ერთი მაჩი დამზარიყო ორი მგელი ჩამდა როი ქვიან და დავით მოურავს და არასდენ ლაპარაკი. ხო და მე დავით მოურავს ქენავარდა, მოურავს ქენავარდა სწორად ლაპარაკი და მაგრამ აი ორი მგელი და თვითონ შეიძლება ყოფილა რა. მოდი რა არნა დამზარიყო ისე მეაზე.
1: ხო, გასაგებია, მადლობ ზარისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმიტომ საუბრობთ ყველანი, რომ მოგვისმინონ ბოლო-ბოლო მურვან ყრუმ გაიგო ბოლო-ბოლო, რომ საქართველოს ვერ დააჩოქებდა და ამ ხელისუფლებას არაფერი არ ესმის. ეს ყობახიძე დინარაძის ხელისუფლება თითქოს ყურებში ტამპონები აქვს და არავის არ უსმენენ და არავისი არ უნდათ გაიგონ. გონიათ რომ ყველაფერი იციან ამ დროს, არავითარი ცოდნა არ გააჩნიათ. ერთადერთი რაც აქვს, სოროსის სკოლა აქვს გავლილი და ამით იწონებენ თავს, რომ სადღაც გერმანული რაღაც გერმანიის რაღაცა ორგანიზაცია აფინანსებდა და ემსახურებოდნენ ამ ლიბერალებს და არ იციან ქართველებს, ქართულ სულს არ იცნობენ, არ იციან ქართველები, ქართველების არსი, იდენტობა არ იციან. სხვა კულტურის ხალხია და სხვა ხედვა აქვს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიყოთ აქ ბატონები, დანარჩენი მსახურები. აი ესეთი ხედვა აქვს და ჩვენც, რა ვიცი, საუბრობთ იმიტომ, რომ მივიდეს მათყურამდე, რომ ჩვენ ჩასაფრებული და ქვეყნის საზიანოდ არაფერს არ გავაკეთებთ და არც ვიტყვით. უნდა ცოტა ლოიალობა, უბრალოდ დაბრუნდნენ ისევ დემოკრატიაში. კაი, დაირქვეს კონსერვატორები, მაგრამ ეს კონსერვატორობა არ არის, ესეც არ იციან რა არის კონსერვატორი, რა არის ლიბერალი, რა არის. ესენი არ იციან, უბრალოდ რაღაცას დაირქმევენ და მერე აფრიალებენ რაღაცა დროშას, რომელსაც არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყნისთვის და დანარჩე რა გითხრათ ახლა? ხო და იმ თემას დავამთავროთ, ეს მოკლე გისმენთ?
3: სახელმწიფოების
1: ბატონო,
3: მე ვიტყოდი რომ საგარეო თემა კი არა, ჩვენში საქართველოს კი გადმოვიდეთ, ჩემო კარგი ადამიანებო.
1: კი, მაგრამ ესეც
3: მოსახლეობა ძალიან უჭირს, 40-50% მაინც სიღარიბეშია და დაჭირებაშია და ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ, რომ და საცოდა პენსიონერებს, ისე პენსიონერებს ნახო გამახვილებული ყურადღება, ნორმალურ პენსიას არ აძლევს და პენსიონერები დაყვეს, ფასები გააჯიეს ყველაფერში, ყველგან უკონტროლობა, ყველაფერში უკონტროლობა, ელემენტარული ბაზარში რო შეხვიდე და რაღაცას ოყიდილობ გაჭირებით, 100 კილომეტრში უდეს გამყიდეს. აი ამისი კონტროლი მაინც იყოს, რომ ვიღაცა დააყენონ ბაზრებში და უთხარო პენსიის სატორი დადონ და დაანახო მოსახლეობას, როცა მე ვიხდი და ჩემნაირი ხო მილიონი შედის ბაზრებში, არმა დავინახო მე სასორი აი თავ კილომეტრებში და ყველაფერში არის უკონტროლობა და შენი მთავრობა კიდე გაქანებული დარემულია დაჭირებულ მოსახლეობაზე. როგორ გააზირო სტავლერი, ბაზარი, მაღაზიები, აფთიაქები, ყველაფერი და პენსია გვაქვს დაბალი. რატო დაყო ჩვენ პენსიონერები თავობას მიმართავ? ჩვენ გავიდეთ, ჩვენთვის განსხვავებული ცხოვრება არის 60-მდე? მივართავ ჩვენ თავობას, ივანიშვილს მოვიდა დაპირებით, რომ ღირსეული პენსია ექნებოდა პენსიონერს და ერთნაირი პენსია მოგცეს 70-მდე, 60-ის მაღლა. ჯერაც ისიც არ არის ღირსეული პენსია, მაგრამ გავიტარავ რომ ჩვენ ცხოვრება გვინდა, ჩვენ არსებობა გვინდა და ეს როკეტი ვარით კოლექტელსაციო ვიგდებენ. თვითონ რატო არ იმატებენ 20-ს და რატო იმატებენ 1000-ს და აყოფით ხელფასები, ასკასები, ბიზნესები და რა ვიცი პრემიები და რაც არ ვიცი კიდე. რატო? ჩვენ რა დებილები ვართ, ვერ ხვდები თუ რა არის, ვერ გავიგე. მოგცე ღირსეული პენსია. თუ არადა თქვენ პატიას მეუბნები, გამოგვიყვანოს პენსიონერები, რატომ არ გამოგყვანთ ირმაინაშვილს? ჩვენ ასეთი სმენა გვებადება, რომ მაგრამ საქართველოს რომ უაფრთხო მასეგრეიზა იმიტომ რომ აბა პენსიონერებზე მათ

0: არის პენსიონერებისა. ჩვენ გვინდა გვერდში მდგომელი და გამოგვიყვანოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ დრო გამოვარდს და ჩვენ საქმეს გუთვიდა ვივლით და გარაკეთეთ ჩვენ მას ლაფიანს. მიდი მაშინ მთავრობა უკან დაიშვეს სანაფეზე და არა მარტო პენსიებზე. აუცილებელია მიტინგები და თხოვ გერმანიაშიც თხოვ რომ გააკეთოს ეს ჩვენი მოთხოვნა, რადგან არის ის ჩვენ თავობა და არის სრულ არის მათე თავია ჯიბერიშის არია. მადლობა მოსმენი.
1: მადლობა თქვენ ალბატონო და შემართებისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
2: ესეთ 120000 ადამიანს მოუხსნეს შემწეო
1: სოციალური დახმარება.
2: ესე იგი როგორც კი კობახიძე მოვიდა ეს ხალხი გამდიდრდა და შემწეობა მოუხსნეს. მარტო პენსიონერები ბიჭო, ომის ვეტერანები აიღე, ინვალიდები აიღე, რა ვქე შმს პირები, რა ვიცი ყველას
1: ძალიან ძნელია.
2: შიმშილის დონემდე დაყავთ, კაცო. ყველას ხო არ აყავს ის ადამიანი, რომელიც ახლა მოხედავს და რაღაცას მისცემს სახსრებს. არ აყავთ ყველას.
1: რა თქმა უნდა, ყველას არ აყავს და ყველაზე აი მართავზანები და ქალბატონი, ყველაზე ესეთი ჯგუფი მოსახლეობის არის ეს პენსიონერები არა და აი ეს პენსიონერებიც კი დაყოფილი ყავთ, აი გუფებად ხო რაღაც 70 წლამდე ხო არა 70 წლამდე 70 წლის ზემოთ. რატო გააკეთე ერთიანად რა. გააკეთე და მიეცი ამ ხალხს ეს ქვეყანა ხო მაგათმა მოიყვა.
2: მოიყვანს კი ააშენოს ბიჭო, ამათმა რა ააშენოს სახლების მეტი.
1: ეს ქვეყანა პენსიონერებმა ჩვენმა ბებიებმა და ბაბუებმა მოიტანეს აქამდე. სისხლით მოიტანეს, რავის კბილებით იმასქნეს და მოიტანეს, გამოგლიჯეს, მტრებს გამოგლიჯეს და მოიტანეს. აქამდე და შენ ამას უხდი რითი, რომ 450-350 ლარს უხდე, აი მათხოვრულად უგდებ რაღაცას, რომელიც მისთვის აი შესაძლებელია რეალურად ერთი დღის საჭმელის ფულიც კი არ იყოს ეს, ხო? აი ამ ფასებთან შედარებით რა ფასების დღეს არის როგორც სურსაძე ესე მედიკამენტებზე, არა? ეხა მილიონჯერ გითქვია და კიდე გავიმეორებ, რომ ეს არის კატასტროფული ფასები, რაც არის მედიკამენტებზე და სურსაძე, წამლებზე და სურსაძე, ხო? ყოველდღიური მატება შეიძლება
2: არ მესმის, მაგრამ ინფლაცია რას ნიშნავს? პროდუქციის გაძვირება, ხო ინფლაცია. პური როგირდა 80 კაპიკი
1: დღეს
2: ორლარნეხევარ. ესე იგი გაძვირდა. ანუ ფულმა დაკარგა შესყიდვის უნარიანო. შენ რო დოლართან დღეს ისევ 1.6 გაქვს.
1: არა, მაგას ვიძახი, ახლა რო ყოფილიყო ეს პენსია 1-15-20 წლის წინ? ხო? ماشي კი, აი პენსია იქნება.
2: ნორმალური, ნორმალური. კარგს ვერ დაარწმუნე.
1: ნორმალური, ზარია.
2: ისაუბრეთ. გისმენთ?
1: გაითიშე ალბათ.
2: ისაუბრეთ?
1: გისმენთ? გაითიშე.
2: ხო და სავალალო სიტუაცია, კაცო, მე ასე დემონსტრაციულად შე რო 15 და 20000 იღებ და იმისი მიასეც არაძლევ ამ ხალხს, რომელსაც ეს ქვეყანა ააშენა. ესენი ყვნე ბიჭო, მეტროს გამყვანი, რკინიგზის გამყვანი, ამხელა გზების მარტო საბურთალოს იმის გაჭრა, გზის და ავლაბარის და ამდენი ხიდების აშენება.
1: სანაპიროზე მომიწია რა და დავაკვირდი ახლა მეთქი ამას ნამდვილად, აი კალაპოტში ქვრის ჩასმას.
2: ო არის ისო გადაინგრა იქ სანაპიროზე. 5 მილიონი დაჯდავა მის გაკეთება. რაღაცა 10 მეტრიც არისო. 5 მილიონი დაჯდა ამის გაკეთება. ესენი რისი გამკეთებლები არიან ბიჭო? სახში რა წაიღონ დღედაღამა იმაზე ფიქრობ. აი
1: ხო, აი შე რაც თქვი რა, ეხა მაგას მინდა დაუბრუნდე, რომ ეხა 15-20000 ამათ ხელფასები ისა და პლუს ამას ეხა ყოველ დღე ტელევიზორში ის რომ აი იმან ერთმა მინისტრმა 20 მილიონი მოიპარა მეორემ ახაცა სასწაული და რო და ქთამათ მიქონდა ერთ მეორესთან 750000 ლარი მიუტანა. ხა ამას რო ხა პენსიონერი მოისმენს, ის ადამიანი ვინც გაჭირვებულია, იმას რა წარმოედგენა უნდა გქონდეთ ხელისუფლებაზე, ხო?
2: თან შენი გუნდის წევრი.
1: ხო, შენი გუნდის წევრი და ხა მაგაზე.
2: მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო.
1: სხვათაშორის ეხლა აი მაგაზე მაქვს მე ეხლა საუბარი და ამას რატო არის ძახის არავინ მიკვირს რა. საქართველოს არის საპარლამენტო ქვეყანა.
2: რა თქმა უნდა.
1: სადაც კონსტიტუციაში წერია რომ პარლამენტი უფლებამოსილია მინისტრთა ახორციელებს კონტროლს მინისტრთა კაბინეტზე. ის ნიშნავს და ათავისუფლებს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს.
2: დაწყებული ყველას.
1: კარგი, შენ იყავი იქ ცოტა ხანმე. შენ იყავი აი იმ პერიოდში, ზა პერიოდშიც ხდებოდა აი ხარიბაშვილის ეს მექთამეობის ფაქტები. იყავი უმრავლესობის ლიდერი. შენ ქონდა ყველანაირი უფლება მოსილება იმისი კონსტიტუციით რომ ეს
2: შემოუშვათ ზარი რომ არ ვალოდინოთ გისმენთ ისაუბრეთ რა ჭირს
1: იმალე რაღაც
2: გისმენთ
3: ისაუბრეთ ხო ამის პროგნოზი მაინც ვითხარით სწორა რატო აღიზიანებთ ხალხს ერთი და იგივე გამოსვლა გახდეს ეს ხალხმა იცის ყველაფერი ჩემ მითხარი ახალი რა ეს
2: რა უნდა იყოს ახალი
3: რა არის ესა გამოხვალთ ახლა და წრუპავთ ამ სიცხალს და ხართ ერთ ამბავში მოაძულეთ ხალხს თავი საერთოდ ტელევიზორის მოაძულეთ ხალხს ხაცო
2: მე რა ნუ გადართავთ და უყურეთ იმას ტევე პირველს და იმეც და იქ მოგიყვებია როგორი მდიდრები ხართ 12 მილიარდი რო თვითო კაცზეა $12,000 სავსე რო გაქვს. ეხლა თქვენ ეტყობა ვიღაც შვილი არ მიმეკავთ იმათი ისა სამსახურში და იმიტომ ღიზიანდებით რომ შვილი არ დამჩეს უმუშევარიო და ის რომ მომავალში საერთოდ საქართველოს გაქრება რუკიდან ამაზე თუ ვინმე ფიქრობთ საერთოდ რა გაღიზიანებული ადამიანი რაღაც მაძღარი ხმა გქონდა თქვენ ღმერთმა გაგიმარჯოთ კაცო თუ მაძღარი იყავით რაზეა საუბარი გისმენთ
4: გამარჯობა
1: გამარჯობათ
4: მოგესალმებით და კეთახმებით ყველაფერ შეასრულეთა ინტრიგანი კაცი შემოვიდა რა თქვია მოაძულე ქვეყანა თავზე გოქცევა არამზადა კაცო ვიღაცა ხარდა რა თქმა არის პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო გავა აფინანსებს ამას თუ რა კაცო
2: რა ვიცი რა თავში
4: ამიტომ ასეთ ხარ ხო ეგრევე უნდა გავუთიშოთ და
2: ახლა არა აქ როგორ აიცი ჩვენთან ზარის უფლება ყველას აქვს
4: გამოდი შეს ხამიანო ვიღაცა ხარ და წესიერი სიტყვა მაინც აწყვის ეს ხალხი უფასოდ გამოდიან ეთერში და უფასოდ აღხედა დროს კარგავენ და მინიმუმში სახნეა მაგრამ შენ ხوار გონია ზოგიერთ ჟურნალისტებს მაგრამ დისკუსიოზია
2: არა საიდან კაცო ეს ჩვენი საავტორო გადაცემა ობიექტივის ტელევიზიაში აქ არაფერი რა ფულის გადახდა და
4: ხო წვილა ხო არა ეს შხამიანი კაცია ვიღაცა
2: და ღმერთმა გაუმარჯოს კაცო
4: ისმენეთ არ გრევადერტალობა არცეთი არამზადა გარეჭრების შენ რო კარგად ახა შენ გათახსირებული კაცო აბა შეხედე გამოდი ერთი თვილში ნებისმიერ სამაზრო ყუთა და ნებისმიერ კალაში რამდენი ხალხი ატონშულდება კაცო რიგი და ხუმი მოდის იმაზეც რა უნდა გითხრა ეს ხوار დაობიძურეთ თორეს ისი ის სახად დამიკარგეთ
2: არა მაგი არ გვინდა ნამდვილად ჩვენი ჩემო კარგო მადლობთ რომ ესეთი შემართებული ადამიანი ხართ მაგრამ იცით რა არის რაღაცა გაბრაზება არ ეტყობა ამ ხალხს აი უნდა გაბრაზდე რა
4: გინდა ბატონო მოდი ჟირდით მე თანამშრომელი ვიყავი ძველი
2: დიახ
4: ერთთან შევედით ჩვენ ყაზე 100%-იანი ინფორმაცია ხო და ამ ხალხმა ნახევარი საათი ტირა. ერთი კურჩხალი წევი არ გადმოვაგდნენ თვალებიდან. ისი არის ხოლმე ეს.
2: და არ არის კარგი, არა, კარგი არა, იცი რა, თვითონ რომ კარგად არიან, ასე გონიათ რომ
1: აიტიშა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა, მადლობა ხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა.
2: შვილიშვილები ხო ესდება.
1: ხო, ახლა როგორ არის ისე
2: ხوار იქნებიან გამოძებული.
1: ახლა მინდა მეც ორიოდე სიტყვას ვიტყვია ახლა ამ პატრიცემულის მასე რომ ნუ ახლა გამოდიხართ, მოვაძულეთ თავი. მაშინ ვიჯდეთ ყველან ხელი გულზე დავიდოთ ყველა მხელები და უსმინო და მივცეთ აი ამ რა ქვია თავრობას თუ ხელისუფლებას მთლიანად კარტბლანში და ქვეყანა იყო ქვეყანა გაყიდონ წაგვართვან ჩვენი თავარი რაც არის ჩვენი ღირებულება მართმადიდებლობა გაყიდონ ქვეყანა და ჩვენ ვიყოთ უყუროთ ასე და ჩვენს მომავალ თავობას დაუტოვოთ რა არაფერი, ხო? აი ეს არის. ეს არის აი ეს პოლიტიკა, რასაც აი პატრიცემული ბრძანებდა წეგან და ჩვენი მისამართით აი რაც
2: რატო უყურებს ამ ტელევიზიას?
1: ხო, ماشي გადართე რა, თუ არ გაინტერესებს
2: გადართე. აი გამაცნობა იქ არის რაღაცა გადაცემები ესა კულინარიაზე, იმაზე შეარჩიეთ მენიუ და მიირთვით და იქნებით გამაცნობები. სხვას რატო დასცინი თქვენ დასაცინებო? დასაცინი გახდა ქართველიერი? ეგეთი რაღაცები როგორ შეიძლება რომ ამბობთ? უამრავი ინვალიდი და უამრავი უპოვარი ადამიანია და ესეთი ის როგორ შეიძლება? ზარი და გისმენთ.
0: როს უშმენდი მე? იმ გას უშმენდი და ამშალა ნერვები. ჩვენ კაი გაზრება მაგისანებს რო უშვენ და
2: არ მაგაზე ნერვები არ მოიშალოთ. კარგი იმით ფასდება რომ ცუდთან არის შედარებული, თორე ეგენი რო არ იყვნენ მაშინ კარგს ვერ გავიგებდით. ასე რომ მაგაზე ნერვების აშლა არ ღირს.
0: აი მე ვიცი მართლა ვიხარ რამე
2: ჩვენ რა გვინდა იცით ჩემო ბატონო რომ
0: შემრების გისმენზე
2: მე ჩვენი მარტო საუბარი იმით კი არა რომ საუბრით გულივიჯეროთ. გვინდა რომ ხალხმა სიმართლე გაიგოს. ცით რა დღეს ახლა ახალგაზრდობას ერთი რაღაცა ჭირს. აი სულ ყველას არა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ არის გაუნათლებელი ახალგაზრდობა, ის ნაწილი რომელიც აი მარტო სადღაც ქსელებში და ინტერნეტებშია ჩართული და ისეთ ინფორმაციას იღებენ, შეიძლება ადვილი დასაჯერებელი რო იყოს. ეს ისია მიწოდებული, რომ რჩება თავის ტვინში რჩება ეს ინფორმაცია და შემდეგ ეჭვში აგდებს ადამიანს და შემდეგ მსჯელობისას ცუდისკენ უფრო ადვილია წახვიდე ვიდრე კარგისკენ. აი ახლა რო იძახე მართმადიდებლობა, მართმადიდებლობა ძალიან ძიმე ჯვარია. ეს სატარებელია, იმიტომ რომ შენ გიხდება რომ მოთოკო შენი ვნებები გიყვარდეს და თუ არ გიყვარს ლოიალური მაინც იყო. რა ვიცი, ისეთი რაღაცებია ჩადებული, რომ კაცთმოძულობა არის ყველაზე დიდ ცოდვად. და სიყვარული არ შეუძლიათ. ეხლა როგორ შეიძლება ეხლა ხელისუფლებას, რომელიც 20000 იღებს, ყველაფერი უფასოა, ჩასაცმელი, დასახური, ბენზინი, ტელეფონი, ჯანმრთელობის დაცვა, იმას როგორ შეიძლება უყარდეს პენსიონერი, რომელიც 370 ლარზე არის და ყველა ადამიანი რო ხუცდება, ყველას აქ რაღაცა დაავადება, არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომ ეს არ კონდეს და იმას რო დასცინის, ეს არის მართმადიდებლობა, ეს არის რა ვიცი, რა ქვია მაგას. ძალიან ცუდი სიტყვა ქვია, ეთერში ვერ ვიტყვით, მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით რა. გისმენთ?
0: ალო.
2: დიახ.
0: გამარჯობათ ბატონებო.
2: გამარჯობთ ღმერთმა.
0: ხო, მეტყვა დაგლოცო და გაგადლიეროთ.
2: თქვენთან
1: მადლობთ, მადლობთ, გაიხარეთ თქვენთან.
0: გათაქსირეული კაცი რო გამოვიდა. თო მაბეზრე თავი იმიჩინო, რო იმით სასიამოვნო რამე რო არ ელაპარაკოთ. ეპობს სმენის პრობლემა აქ, მაგრამ თვალები პლასტმასისა.
2: შუშუს, შუშუს.
0: ველაშე და ეს დაფშაი ცენდნენო და ბაგი ბუნგი ხმა საიდან მოდისო? არ ვიცი, ეს რა ხალხია. იქ ხალყენა შეგირდა შვილები თუ ახლობლები? თბილად არიან და ეს საწყალი ხალხი ფეხებზე კიდია. ღმერთმა გაძლება მოგცეს და ძლიერება.
1: მადლობა, მადლობა, გაიხარეთ.
2: საქართველოს მისცეს გაძლება და უფალი არ მიგვატო, თუ კი ჩვენ თვითონ მოვინდომებთ. ჩვენ უნდა მოვინდომოთ, რომ ეს ყველაფერი, იცით რა, როგორ სიტუაციას ქმნიან? თუ ჩვენ არ ვიქენით მოვაგერ მიშა და ვიღაცა გრიშა, სახელებს კი არ ვაკნინებ, უბრალოდ ეს ნაცებზე აგებული ეს ყველაფერი და არ მოვლენ ეგენი, არ აირჩევს ხალხი მაგათ, მაგრამ ესენი იმდენად აკეთებენ, რომ ხალხი არჩევნებზე არ მიდის. ეხლა უყურეთ როგორ გააკეთეს. საზღვარგარეთ მილიონზე მეტი გასულია საქართველოს და მოსახლეობა. ქართველი მოსახლეობა. ამათ ხმის უფლება ჩამოართვეს. კაციშვილი არ გამოვიდა, არ გააპროტესტა ხაცო. მერე პლუს 300,000-ით გაიზარდა მოსახლეობა. რის ხარჯზე გაიზარდა თვითონ

0: ცნობო, ყველა წელიწადში ერთი 100-150000 გადის. ვის ხარჯზე გაიზარდა სიკვდილიანობა? აი, ყველაზე საშინელია სიკვდილიანობა დაბადებაზე მეტია.
1: მეტია, კი ბატონო.
0: მატება არ არის, მატება რო იყოს, მინიმუმ უნდა იყოს 2.8-ზე მეტი ნამატი. არ არის 1 და 2 შვილი ნამატი არ არის. და ეშინიათ ქორწინების, ეშინიათ ოჯახის შექმნის. აი, ახალგაზრდებში საერთოდ არ ფიქრობენ, რომ ოჯახის შექმნა და გამრავლდნენ. არ არის ამის პროპაგანდა, სკოლიდანვე არასწავლიან. ჯერ ეს რა არის, კაცო, ისტორიის ესე დაკნინება? ყველა ერები ცდილობენ, რომ მითები მოიგონონ. გინდა სომხები, აზერბაიჯანები, რუსები?
1: აი, რა შეთქვი რა, ეს გაუნათლებლობის გაუნათლებლობა
0: და ხო, და გაუნათლებელი ადამიანი სიბნელიაო, იმიამ თქო.
1: ამით სარგებლობენ და აი ამას ახვევენ თავს რა. და ეხლა ეხლა რაღაც ის არის ხო, ატეხილი აი ტრაქტატთან დაკავშირებით რა, ირაკლი. და ეხლა ამ ტრაქტატთან დაკავშირებით ცალსახად ერთი რამე ჩანს რა, ცალსახად ერთი რამე ჩანს ტრაქტატთან დაკავშირებით, რომ ერეკლეს ნაბიჯი იმ პერიოდში იყო მარტო სწორი იმის ეხლა
0: წახერიოჩი წარმოყოფილიყო, ბიჭო, კრახის იყო
1: ქვეყანა. მან ფიზიკური ფიზიკურად გადაარჩინა ქართველი ერი.
0: ეს ფაქტია. ფიზიკურად,
1: ქრისტიანულად საწმუნოებითაც ხო? ყველანაირად, ნუ პირველ რიგში ფიზიკურად და ეს ნაბიჯი იყო სწორი. იქ ახლა არის საუბარი, აუ ეს რუსეთ, კი ბატონო, ოკუპანტია, ეს არის, ის არის, მაგრამ ეს ხო გააკეთა რა? ხო, მედალს ხო ორი მხარე აქვს რა, იქიდან შევხედოთ, აქედან შევხედოთ რა? აი ეს არის.
0: მე ბიჭო, სანამ ერეკლე იყო, ეს ყველა პუნქტი დაცული იყო.
1: დაცული იყო, კი
0: ბატონო. ერეკლეს შემდეგ რომ შემოვიდნენ ქვეყანაში, 3 სამეფო და 7 სამთავრო იყო ამ პატარა ქვეყანაში. ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ ეს თავადები და ერთიანი საქართველო ვერაფრით ვერ გაკეთდა. ერთიანი საქართველო, ერთი სოლომონ მეორე იყო, რომელიც ჩვენ მე გადმოვასვენეთ თურქეთიდან, რო ომობდა. სულ ღალატის ქვეშ იყო ეს ადამიანი, სულ ღალატის. აი თავადებიდან ღალატი და ღალატი იყო. ყველა მერე მოდაში შემოვიდა ქართულ ლაპარაკი აზნაურობაში და აზნებში სირცხვილი იყო, რუსულად უნდა ესაუბრათ. აი ეს ზღუპავს ყველაფერს. ერთიანობა, ერთიანობა არ არის ქვეყანაში. ამის გამოა, რომ ყველაფერი შიგნიდან ტყდება, ციხესიმაგრე შიგნიდან. და ნუაბრალებთ, ნუ რა ვიცი, ყველა საკუთარ თავში უნდა ჩავიხედოთ და საკუთარ თავმა უნდა გიკარნახოს რა უნდა აკეთო. და თუ შენ გონია, რომ ქვეყანა ეს როგორც მასია თეთრი ბაირაღებში მეწველი ძროხა და უნდა წველო, კი ბატონო, როცა საბჭოთა კავშირი იყო, რუსეთი იწველებოდა. მაგრამ დღეს შენი ქვეყანა ფეხზე დასადგომია. ეს ქვეყანა მილიარდებს რო იპარავს, ეს ღორეშვილები როგორ აეგა? მილიარდებია მოპარული. და ამითი მერე კიდე იპარავენ, ბიჭო, შეიძლება ვაგეგერ მანდ თქვა ორი ნაბიჯისა 62 მილიონი ვიშოვე, კაცო, ერთ წელიწადში. საიდან იშოვა? ჩემგან, შენგან, ყველასგან.
1: იშოვა და რეალურად
0: ყველასგან იშოვა. დადგეს შოუ რაღაცა სისულელე ფასების დაკლებაზე, ხალხო, ეგეთი რაღაცა როგორ შეიძლება? დააქცინიან თქვენ დალოცულებო. ერთი იყო ის წულუკიანის რაღაცა, ის რო იყო, ეს რა უბედურება, ეს უნიჭოები, არაფერს. შევარნაძე ტერაქტს რო აწყობდა თავის თავზე, ეს ისე იყო შეფუთული და კარგი, კარგად შესრულებული, რომ ვერავე ვერ ხვდებოდა. და შენ რო მიზიხარ წინ ტელევიზორსა, მეუბნები, ამას ვაკეთებო და იქ გამოდის კვერცხის წარმოებლები და ახლა ჩვენ ხუთი თეთრით გავაძვირებთო და თქვენ რო დაიწყებთ ფასდაკლებას, იმ ხუთეთ ჩამოვაკლებთ. აი ეს შაყირები მიდიოდა და ესეთი რაღაცა როგორ შეიძლება საკუთარ ხალხს? თუ შენ მართლაც ქრისტიანი ხარ, მართლაც გიყვარს ქვეყანა და იმიტომ მოხვედი ამ ქვეყანაში, რომ ამ ქვეყანას მოუარო, გააკეთილშობილო, ეკონომიკა წამოწიო, ეხლა ფორმების ის დაიწყეს გაყიდვა. სადღაც 1 სექტემბრიდან სადღაც მოგმართეთო, რომ ფორმები იყიდონო. ბიჭო, ბავშვი სკოლაში რომ გაუშვა, ხუთი
1: წელი გადაცემაში წავღნიშნეთ, თუ გააკეთებენ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება.
0: რას გააკეთებენ?
1: აი სოციალურ დაუცველი ოჯახებისთვის მაინც მოხდეს აი ამ ფორმების შეძენა, ხო? იქნება ძალიან კარგი, თუ გააკეთებ. იმიტომ ვიძახეთ, ხა ჩვენ არა ვართ, ხო, კიდევ ერთხელ აი ეს საუბარი ხა რასაც მე ვიძახე, ეს არ არის, ხო?

0: რაღაც ჩასაფრებული ვეუბნებთ, აი ეს ნაბიჯი იქნება მიღებული და აი მართალი და სწორი ნაბიჯი იქნება თუ გააკეთებენ. იმიტომ რომ ეხლა არა აქვს ოჯახს, ხო, აი რასაც ერთი კომპლექტი, ორი კომპლექტი მაინც ხო გინდა. ხო, ეს დაახლოებით 180 ლარზე ადის, ხო? არა აქვს ოჯახს.
1: აბა ძალიან ბევრი ჯარხარ ექნება.
0: ხო, ორი კომპლექტი მაინც ჭირდება, ხო? ამიტომ არის აი გეუბნებით აი იმას აქვია განათლების სამინისტროს თუ აი ფონდებია რაღაცა, ქართულ ფონდია რაღაც არის, ხო? აუყიდონ.
1: შეიძლება მოზარდი წელსაჩი გაიზარდოს და იმას შაი ახალი უნდა უყიდო. ხო მოზარდია რა, მანდო წლობით ხარ გაიზნება,
0: რატომ?
1: შეიძლება სამთვეში, ოთხთვეში გაიზარდოს და კიდე უნდა ახალი უყიდო, ციგნი უნდა უყიდო.
0: ციგნი, აი ციგნების ის ხო საერთოდ ესეთი პრობლემატური ის არის, რაღაც აი ერთი მე-6-ე, მე-7-ე კლასის აი კომპლექტი ციგნი, სადაც ესე 250-300 ლარამდე ჯდებოდა შარშან, ეხა წელს არ ვიცი. ხო? ეხა თუ შენ წარმოიდგინე ერთი ბავშვი ხო დაახლოებით თაგიჟდება 1000-1500 ლარი. ნუ
1: მე რა ხუნდა ბავშვი, აი თქვათ ხაჭაპური ბავშვი მოშივდა 5-6 ლარი ღირს.
0: ხო, ან უფასო ყובה, ერთჯერადი უფასო ყובה იყოს დაწესებული. რაღაცა ესეთი გააკეთეთ, რომ კონდეს ხალხს და მე გიკვირდა იმაშოებით, რომ რატო გულანძღავთ და რატო გაგი
1: შემოუშვა ზარი გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მეფა გაგიმარჯოთ.
2: მე ის კაცერდეგონა თაი რაღაც რაღაც ჩაულოს ხო მოდაკენათ 82 წელი დაწევა. მეცვა დაგლოთ, მაგრამ აი ამდენ რო ლაპარაკობთ, რა გამოდის ამ ლაპარაკში? კი, ვილაპარაკე, ყველაფერი ფანტასტიკია, თავკაცი ვიღაცა გამოდის, ტელევიზია თქვენია, მოუწოდეთ თავს რომ გამოვიდეთ, პანჩენ კი ფოტრაღაცა, მარტო ლაპარაკობთ, რა თემ გამოდის?
1: ვიცი, განაცოლე, მაგრამ საზოგადოება უნდა მოემზადო.
2: მარტო მერე გავაკეთ ფოთიარი უნდა გამოვიდე.
1: მზად უნდა იყოს საზოგადოება, არ არის ამისთვის მზად და ეხლა 10 კაცის გამოსვლას ხო ხედა დაგცინიან მერე. ესენი როგორ არიან, იცი, ჩასაფრებული სადღაციდან გადაიღებენ და აი ნახე რამდენი ადამიანი უჭერს ხარს. ამ დროს ვიცი რომ 80% მაინც საქართველოსი არის გაბრაზებული და გამწარებული, მაგრამ არ გამოდიან შენ შემოგვიულეთ, რომ ჩვენ კი არ გვეზარება. მიტინგების რა მეტი რა გვიკეთებია 88 წლიდან მოყოლებული. მაგ მიტინგებისთვის დაგვიჭირა სააკაშვილმა, შევარდნაძემ, ყველამ. ესენიც დაგვიჭერენ ბოლო-ბოლო, მაგრამ დაჭერის თუ ამ საქმეს ემსახურებ დაჭერის და იმის არ უნდა გეშინოდეს ადამიანს, მაგრამ საზოგადოება არ არის ჯერ მზად. ჩვენ ხო გავდივართ საზოგადოებაში, ხო სახში არ მზივართ. ვესაუბრებით ადამიანებს,
0: ნუ ხალხებით ვესაუბრებით. არ არის მართალი ხარ ირაკლი, არ არის ჯერ მზად. ჯერ არ არის მდონეზე. ჩვენი საზოგადოება მომწიფებული, გაბრაზებული, რომ აი ქუჩაში გამოვიდეს და აგარ აქციები.
1: კი, იყო ეხლა ეროვნული მოძრაობა რო იწყებოდა 5-10 კაცი გამოდიოდა, მაგრამ მაშინ სხვა თემა იყო, სხვა შემართება იყო, სხვა პათოსი იყო. მაშინ კუჩზე არავინ არ ლაპარაკობდა, კაცო. მაშინ იყო იდეა და ამ იდეასთან იყო და ეს გადაბმული ყველაფერი და დღეს რაღაცა იდეა, იდეოლოგია ყველაფერი დაკარგა ამ ხალხმა, თუ რა უბედურება ვერ გაიგებ რა. რა უნდა რო კითხო ის რაც აქვს? ეხლა წარმოიდგინე მონას აჭმევდნენ, ასმევდნენ, აცვამდნენ და ეგ იყო. ეხლაც იმდენს გაძლევენ, იმდენს გაძლევენ, რომ მერე წახვიდე, არც გაძლევენ იმდენსაც. რო იმათ მაღაზიებში, აფთიაქებში წახვიდე და ის ფული ისევ დაუბრუნო. არავითა კაპიქს ვერ დააგროვებს ხალხო ამ ხელფასებით. 4 სულიან, 5 სულიან ოჯახს ერთი 3000 არც ეყოფა 3000. რო ნორმალურად იყოს, თქვათ, კომპიუტერი უყიდოს ბავშვს, ან ტელევიზორი, ან რაღაცა, რაღაცა. არ არის ვერ გაქაჩავ ისე.
0: ანუ ახლა სოციალური საკითხები არის მე ესე ვთვლი საქართველოს პირველ ადგილზეა და ეხა სულ მიყვის და ხანხშირად ვისაუბრია ჩვენ იმაზე რომ გამოდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და საუბრობენ რომ ესავართ ეკონომიკური ზდაგვა ეს არ არის ეს და ეკონომიკური და
1: ბიზნესის კეთება ეს
0: ბიზნესის კეთება რაღაცები რაღაც სისულელეებს რაღაცაებს ვატყუებენ ეკონომიკური ზდა არის ჩვენი მოსახლეობის, ისო გააღებს მაცივარს და ნახავს
1: ის
0: პროდუქტი უდევს. აი ეს არის და ჯიბეში ორი რამოდენიმე ლარი უდევს. აი ეს არის ეკონომიკური ზდა და არა ის, რომ გამოდიხარ ტელევიზიით და რაღაცებს გვატყუებ. არ არის ესე რა, ესე არ ხდება. რეალობა სხვა რაღაცა. რეალობა არის ის, რომ ცარიელი მაცივარია და ჯიბე გაფხეკილი. აი ეს არის რეალობა ჩვენ.
1: რა თქმა უნდა, ტელემაყურებლებსაც და ხალხს ვეთანხმებით, რომ მარტო საუბრით შემოკარგებო არაფერი როგორ არა, თავისას ესეც აკეთებს, რომ ადამიანებს დამდე მივიტანოთ ის, რომ ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ თავზე ავიღოთ, გინდათ დაჭერები იქნებოდეს თუ დარბევები, ჩვენ თავზე ავიღებთ, მაგრამ თუ საზოგადოება არ არის მზად იმისთვის, რომ დადგეს იქ ერთ საათი კი არა, რამდენიმე დღე იქნება
0: და
1: ამაში ფული არ მოითხოვოს, ანუ საფასური იქ მოსვლის, აი მაშინ მოხდება ნამდვილად ის, რაც ჩვენ გვაწყობს. და ეხლა თუ ვიღაცას აქ და აი იყო მიტინგები, რომ თვითონ ხელისუფლება აფინანსებდა იმას, ნაცების მიტინგებს, რომ რამენაირად გამოიყვანათ ქუჩაში, რომ წესიერი ხალხი არ გამოსულიყო და ნაცების სახელი არ დარქმეოდა თორე. რა? როგორ აკეთებდნენ? ახალგაზრდობა გამოვიდოდა, ესენი ნაცებს მიუშვებდნენ, მერე გადაიღებდნენ ესე ტელევიზორში ნაცები დგანან და ამბობდნენ აი ნაცების ეს არის და ეს ნაცები მიტინგია და ეს ნაცები თვითონ მოიყვანეს ხელისუფლების თავარ ოპოზიციურ ძალად. მე ხარ დამის სახელები. ჩვენ რო გავყარეთ ეგენი ქუჩაში ვერ გამოდიოდნენ. ხო,
0: აი ეს ყველაფერი, აი სწორედ ის რაღაც სიტყვა რო შემოაგდეს, აი კოჰაბიტაცია, აი ამის შედეგია ის, რაც
1: ეს ხალხმა დაიგო ეს.
0: ხო,
1: ხეხზედ ადგნენ უკვე და
0: აი ეს აი კოჰაბიტაციის შედეგია დღეს, რასაც ხედავთ და რაც ხდება დღეს მთლიანად საქართველოში რეალურად ესეა. მაგრამ ეს ნუ პოლიტიკის ნაწილია და მე კიდევ არის სოციალურ ზემი და გავამახვილოთ ყურადღება კი აი ამ დარჩენილ დროშიც კიდე ირაკლებო. აი რა მინდა იცი, ხელისუფლებას ჩვენ მოუწოდებთ, ჩვენ ვეუბნებით, აი ხლა პატრიცემულები საუბრობენ, აი ჩვენ მზათა ვართ. აი არ იცი რა მინდა თქვა, რომ არ არის ხალხი საზოგადოება ჯერ ბოლომდე აი რაღაც კაპრაზე, აი მზათ იმისთვის, რომ საერთო სახალხო მოძრაობა დაიწყოს
1: რა. აი
0: ხა შენ საუბრობდი ეროვნულ, იქ მაშინ იდეა იყო ამისი და იდეა ჰქონდა იმ პერიოდში და აიმით გამოვდიოდით იმის.
1: მე აქ როგორ ამბობენ, ცი ქართული კაცი ამაღლებს
0: სოციალურზე ფასის მომატებას.
1: შიერი და ამაყი იყავი რა, როდესაც ეს იცი, რომ ხელისუფლებას შიმშილობს და შენ შიმშილობ ქვეყნის საკეთილდღეო, კი ბატონო, მაგრამ შენ რო გეუბნებიან კამარი შემოიჭირავეს, შევარდნადე ნაძრალა და მოყოლებული დღემდე და მე კარგად ვიქნებიო, ეს არ არის სიყვარული და ეს არ არის ქვეყნის სიყვარული. ეს არის ნაცრის შეკრა თვალებში და ჩვენ კარგად ცხოვრობ და თქვენი ყოფა
0: გინდ ყოფილ ხარ, გინდა
1: გინდა არ გინდა არ მოგწო სტადით. იმას კი არ გეუბნებიან, მოიცა იქნებ რაღაცა გიშველოთ და რაღაცა დაგეხმაროთ. ჩვენ კარგად ვართ თუ გეუბნებიან. დღითი დღე უკეთესობა ჩვენთანო. ანუ თავის თავთან, ხელისუფლებასთან და
0: სულ იმაზე ვარ რა, ეხლა ნუ ძირითადად ეხლა სოციალური საკითხებზე საუბრობთ, აი დროის ფაქტო. უდიდესი პრობლემაა ეს მიგრაციის,
1: მიგრანტების
0: ისა. იმ დღეს პარასკევს აბანო თუბანში მოხვდი. არ ვიცი რა იყო ეხლა იქ, რა ხდებოდა, იქ მეჩეთია. ლამის ზღვა ხალხმა წამიღო აი ამ მუსულმანური წარმომავლობის ადამიანებმა რა.
1: სხვა დემოგრაფიული კრიზისი
0: და ხო, აი ესე ჩამოდიოდნენ აი იმიდან მეჩეთიდან, ეს იყო, რა ვიცი, აი ვერ დათვლიდი რა იმდენი იყო. ეს პრობლემა, ეს დემოგრაფიული პრობლემა, ეს პრობლემა იმის, რა ქვია, და ამდენი პრობლემა დაგროვებული ქვეყანაში და
1: პატრონი
0: არ ჩანს. გადაწყვეტის არავითარი ის არ არის, რესურსი არ არის და ვერ აკეთებენ ვერაფერს. აი ამაზე საუბრობ და ეს გვინდა ჩვენ მიუტანოთ ქართულ ხალხამდე.
1: ოღონდ ხელისუფლება შეინარჩუნონ და ისეთ კანონებს იღებდნენ, კაბალურ კანონებს, რომ არ შეიძლება დემოკრატია იძახო და ამ კანონებით აცხოვრო ქვეყანა. სიტყვის ამოღების უფლებასაც აღარ მოგცემენ, გაგიშვებენ ან ჯარიმაზე, ან ციხეში. დიდი მადლობა ჩემო კარგო.

ხალხო რო გვისმენდით, ნამდვილად გული შემატკივარი ბევრია და ღმერთმა ხნას რო ამ სიყვარულით, სამშობლოს სიყვარულით, ხალხის სიყვარულით ჩვენ ერთდღესაც დავდგენ და მოვითხოვოთ ის რაც ჩვენი უფლებებია და ღმერთია მოწყალე, რომ კარგად იქნება. მინდა მშვიდობიანი კეთილი მარიამოვა გისურვოთ, მისი მადლი ფარავდეს საქართველოს, ჩვენ ოჯახებს, ჩვენ ემიგრანტებს და ღმერთმა ქნას, რომ მალე ერთიანი საქართველო გვენახოს და ჩვენი ემიგრანტების დაბრუნებული იყვნენ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ღმერთი გფარავდეთ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათწესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჭანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რა ტიპის პრობლემას შექმნიდა ღარიბაშვილი საპატიმროდან ისეც, რომ რაღაც პოლიტიკურად გადასხვევა სჭირდებოდა ამ პროცესს?
3: ვერ გეტყვით. სოფლიო რამდენიმე მაგალითს იცნობს, აი პაკისტანის მაგალითია ერთ-ერთი. ციხიდან დაკავებული პრემიერები მერე როგორ მართავენ პოლიტიკურ პროცესებს გარეთ. ჩემთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია ირაკლი ღარიბაშვილის შიგნიდან ციხის პირობებიდან პოლიტიკური გააქტიურება, მაგრამ როგორც ჩანს ჯგუფისთვის ეს სავსებით რეალისტური სურათია. კობახიძე მდინარაძის ჯგუფისთვის ადრეც თქვი და ეხლაც ვი, მეორე რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის, გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. ალბათ თქვენ რა გონიათ, ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ სული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ ამოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენ რო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოდოთ მოვიყვეთ ჩვენ ყოფი ქართველი. ის ადამიანი, ვინც განსასწრებში საშინახართ პატიურები განსაკუთრებით და ყოველას ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ და დღეს ყავს თუნდაც ადამიანი, აი რომელიც აი სრულ სერიოზულად ვაცხადებ იმას, რომ არის ყველაზე აი წესირგრის მხრივ, იმის მხრივ, აი ყველაფერი აქვს ერთად ამ ადამიანსა უღრმესი მადლობა მამაო მოუძანებისათვის. წარმოიდგინეთ რომ როგორი ის არის რომ მამაოს აქვს ესეთი თვისება აქვს ხოლმე რომ ყოველთვის წინასწარ თემებს ყველაფერს გეგმავს და რაღაცნაირად ესე გვახარებს ხოლმე სულ და მაინც მიხედავთ იმისა რომ დრო არ აქვს ხოლმე სულ ყოველთვის აქ არის და მადლობა მამაო ძალიან დიდი და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი კარგს და აი მართლა თუ ვინმე არის ესეთი ადამიანი რომელსაც რა ვიცი აი შეიძლება რომ თქვა რომ აი ესეთი მინდა ვიყო ეს თქვენ ბრძანდები და მადლობა მამაო ისაც რომ ხართ
1: კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმაზე რაც გიორგიმ თქვა. ზოგი ხუმრობით, ზოგი
0: არა, მე მართლა გულით.
1: ზოგი ერთი ისე, მაგრამ ერთია რომ როგორც წესი არის, მინდა მოგესალმოთ, მინდა გისურვოთ ღვთისწყალობა და უპირველეს ეცით მთავარი ჩვენ ვამბობთ გისურვებთ ღვთისწყალობას, გისურვებთ ღმერთისგან და ასე შემდეგ. ღმერთი მზად არის ამისათვის. გისურვეთ რომ თქვენ სურვილი გაგჩენოდეთ იმისი რომ იგრძნოთ ღვთის არსებობის მადლი. სურვილი გაგიჩნდეთ იმისი რომ ცხონდეთ. სურვილი გაგიჩნდეს იმისი რომ მართლა მორწმუნე და ეკლესიურნი იყოთ. ამისთვის მოდის ადამიანი ამ ქვეყნად. არანაირი სხვა დანიშნულება არ არის ამაზე უფრო აღმატებული. ასე რომ ღმერთმა გაგიღვივოთ ეს სურვილები. სურვილები იყოთ ღმერთში და იცხოვროთ ქრისტეში. ამინ.
0: დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება ეხლა თქვენ რახაც ესეთი საუბარი დაიწყეთ ამის მიმართულება რომ მოგცეთ რომ რა არის ამისათვის გასათვალისწინება. აი ჩვენ ცხოვრებაში ბევრს უნდა ეხლა ვის უნდა მამაო რომ არ ცხონდეს მაგალითად. ვის უნდა რომ სიტყვაზე არ გამომართლოს ხო ცხონება ყველაზე დიდი გამართლებაა ხო? აი ამ შემთხვევაში მამაო აი როგორ შეიძლება რომ დაიწყოთ აი ვიღაც ადამიანებმა რომელიც გადაწყვეტენ რომ აი მე ესე როგორ ვიცით
1: საქმე იმაში არის რომ იმისაც რომ ადამიანს უნდოდეს ცხონება ადამიანი მორწმუნე უნდა იყოს. მორწმუნეობა არ არის ჩვენი ხშირად როგორც გვგონია ხოლმე ზერელე მდგომარეობა. აი ღმერთო მიშველე პირჯვარს გადაიწერ სამთელს და ეკლესიაშიც კი ივლი და ეს ყველაფერი შესაძლებელია.

0: ებელია რომ კონდეს ადამიანს რომელიც სინამდვილეში არ არის მორწმუნე. მე ყოველთვის მომყავს მაგალითი სახარებიდან 10 ქალწულის იგავისა. ეს არის საოცარი იგავი, რომელშიაც არის ჩვენი ყველაზე უფრო საკრალური საიდუმლო ჩადებული. იცით, უფალთან მიდის 10 სული. ეს ქალწული განსაკუთრებს 10 ქრისტიანის სულს. თანახეთ ქალწულები არიან, რომ მათ თავისი ცხოვრება იღვაწეს, ილოცეს, იშრომეს ყველამ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 10-დან მხოლოდ 5 იყო მადლის მატარებელი, მადლის მქონე და მადლის საიდან ვატარებ ჩვენ ღმერთმა თუ არ მოგწარ საიდან? ხოლო ღმერთმა უნდა მოგწეს. ხოლო ხუთნი მიუხედავად იმისა რომ გარეგნულად მისაბაძნი იყვნენ, აღმოჩნდა რომ აი ეს ზეთი კანდელში, ანუ მადლი დაუშტა და სინათლე მოაკლდა მათ სულებს. აი ამ მდგომარეობაში რო არ ვიყოთ, აი ამ იგავმა ჩვენ უნდა გაგვიღვივო სურვილი რომ აღვემატოთ აი ამ ხუთ ქალწულს, რომ აი პირველ ჯგუფში მოხვდეთ იმ ადამიანებში, რომლებიც აუცილებლად ცხონდებიან. ამიტომ ჩვენ სარწმუნოებას ახასიათებს მთელი რიგი თავისებურებები და ერთი ყველაზე მთავარი სიღრმე აქვს რას და ჩვენი სარწმუნოება როგორმე უნდა ღრმა იყოს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რატომ მივდივართ ეკლესიაში, რას ნიშნავს რომ იგდგეხარ, რატომ ანთებს ანთელს, რატომ უნდა იყოს კანდელები ანთებული, ვინ იწირავს, რას იწირავს და რატომ, რა არის ის რომ ლოცვას ვკითხულობთ, რა არის, როდესაც ფსალმუნებს ვკითხულობთ ან სახარებას ვკითხულობთ. და თანდათან წლების განმავლობაში ამ ცოდით უნდა შევიარაღდეთ. სხვანაირად ძალიან ძნელი არის. ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ, ახლა კი ვზრუნავთ იმაზე, რომ გარდაცვლილ ადამიანს წესი აუგოთ, მაგრამ წესის აღება ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს და უამრავი წესაუგებელი ადამიანი არის გარდაცვლილი ომიანობის, ეპიდემიების, ის უბედური შემთხვევების და სხვათა და სხვათა დროს, მაგრამ ისინი უფალთან არიან ბევრნი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს დამოკიდებულება, აი წესი კი უნდა აუგოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. კი ეს უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე ამის თქვათ კონდათ ანა აქვთ ურწმუნო ადამიანებს, მთლიანად ურწმუნონი რომ არიან სანთელსაც რომ არ ანთებენ, მაგრამ ჩვენ ვინმეზე უკეთესებიან, ვინმეზე უარესები კი არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთები, რომ როგორმე ღმერთს მივცეთ საშუალება გვაცხოვნოს. ცხოვნება ნიშნავს ჩვენ უნდა მოხვდეთ ღვთის სასუფეველში, ანუ ისეთ გარემოში, რომელიც ღმერთისაა და ეს გარემო როგორც შესაძლებელი ადამიანისათვის რომ აქავართ, უნდა შეცნობილი გქონდეს. თორემ მე მისაუბრია მორწმუნე ადამიანებთან, როდესაც მათ დაუწყებ ამ თემაზე საუბარს, მე ამბობენ ხოლმე რომ ახლა ეს ნამეტანია, მაგრამ მოდით უფრო რეალობას დაუბრუნდეთო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები მოწყვეტილი არიან მადლს და სასუფეველი მათთვის არის გარდაცვალების მერე რაღაც, აი დიდაც სასაფლაოსგან არაფრით განსხვავდება მათთვის ეს. იქ სადაც მკვდრები არა, არ არის ღმერთი მკვდართა, არამედ ცოცხალთა. სწორედ რომ ცოცხალი ვიქნებით ღმერთთან, აი მორწმუნე ადამიანებს წლების განმავლობაში რომ დადიან, მეკითხებიან და ერთ-ერთ მათგანს ამასირად უხსნიდე მე იმის თაობაზე რომ რა არის ის რომ იგადახვალ, რა არის სასუფეველში ყოფნა, რომ იქ ცხოვრება გრძელდება. ესე იგი გააქვს ურთიერთობა ადამიანებთან, გააქვს ურთიერთობა ანგელოზებთან და იმის მიხედვით რა დაიმსახურე, შეიძლება ხედავდე ღვთისმშობელს, შეიძლება უფალსა და მაცხოვარ ჩვენსაც იესო ქრისტეს, შეიძლება ვერ ნახო. და არიან ის გამორჩეულნი, რომელიც ყოვლადწმიდას სამებას ხედავენ. ეს ერთეულები არიან, ეს ძალიან ძნელი არის. აი იქაც ჩვენ რწმენაში ვძლიერდებით, რწმენაში ვიზრდებით. ეს არ არის რაიმე სტატიკური მდგომარეობა. ვიღაცა ფიქრობს, აი ხო, ვცხონდები და სვამს კითხავს, მე იქ არ მომეწყინება? აი წარმოიდგინეთ ადამიანს არ იმყოფება უზარმაზარ ბიბლიოთეკაში და თუ კითხვა უყვარს და თუ აინტერესებს ვინ არის, რა არის, რატომ არის, ორი საუკუნის სიცოცხლე რომ იცეს ღმერთმა არ მოეწყინება. აი იქ აი ამ წიგნის მოვალეობას ასრულებს ღვთის მადლი, რომელიც ვზრდის თანდათან, გვასწავლის იმაზე მეტს, ვიდრე ახლა ვიცი და რაც მთავარია, იმ კითხვებზე პასუხს მივიღეთ, რომელიც ახლა უბრალოდ არ აგვაქვს და არ ვიცით, ღვთის განგებულებას ჩავწვდებით, რაც შეიძლება ღრმად.
1: დიახ, მამოს ხათაშურ ძალიან საინტერესო კითხვაც კი დასვით თქვენ ამ საუბარში, რომ აი არიან ადამიანები, რომ კაი რა მოიცარა, ეხა მართლა ზედმეტია და მართლა მღდელი ხო არ ვარ და რაღაცა და ირიდებენ იმ პასუხისგებლობას რა და აი თუ შეიძლება მამო მართლა აი ბევრი არის რომ მოიცარა, ისე მართლა ვერ გავაკეთებ ხა მონა ბერი ხო არ ვარ სიტყვას აშუაში, აი ეს როგორ რატო ვიტყვებთ ამით?
0: ამ კითხვებს სვამდნენ დიახ ხშირად და მამებს გამზადებული პასუხი აქვთ, მე აღარ მახსოვს, მაგრამ ამოკითხულებს ვეცაც ასე ეუბნებიან. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ сахарების მიხედვით. сахарება არის ჩვენი სახელმძღვანელო. сахарება შეიძლება ყველა კითხვაზე პასუხი. сахарება თუ კი ჩვენ ის მეტ ნაკლებად შემეცნებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, საკმარისია ჩვენი ცხოვრებისათვის. არ არის საჭირო იქ ყველაფრის საკითხვა და ცოდნა, მაგრამ сахарების. ხო და იმამები ეუბნებიან ასე. თუ კი თქვენ ამბობთ, რომ ის რაც сахарებაში წერია, მე არ მომეკითხება. ეს არის ღვთის საქმე, ბერმონაზვის საქმე, ეს არის სხვისი თქვა თავდადებული მეფის ან გამორჩეული ერისკაცისა და მამულიშვილის. машин ღმერთი სხვადასხვა сахарებას მოგცემდაო. იგულისხმება ის რომ აი 4 თავი რო გვაქვს, 4 сахарება შეკრული. ხომ?
1: როგორ ჯულის კანონი როა, აი ერისკაცი.
0: იქნებოდა, ხო, იქნებოდა ცალკე, მაგრამ თუ კი წერია რომ თუ გინდა იყოს სრულყოფილი, машин უარი თქვი ყველაფერზე. ეს ეხება ყველას. კიშნა შეიძლება უარი თქვა ამაზე და არ გინდა იყოს სრულყოფილი, მაგრამ რაც მთავარია ჩვენ ამას არ უნდა ვაპროტესტებდეთ. ეს არის მორწმუნე ადამიანის მდგომარეობა. აი როგორ უნდა გავიგოთ ადამიანი მორწმუნეა თუ არა? აი თვითონ თქვენთანაც თქვენ თავს დაუსვით. აი თუ ჩვენ ვაპროტესტებთ და ვამბობთ რა ამბავია ყოველ დღე ლოცვის კითხვა. შეიძლება ვერ იკითხო, მაგრამ თუ მორწმუნე ხარ, ამას არ აპროტესტებ, არამედ ამბობ რა უგვანი ვარ.
1: რომ
0: ყოველ დღე ვერ ვკითხულობ. აი, წავიკითხე 6-ჯერ და აი მე-7-ჯერ დილით ჩამეძინა და ასე შემდეგ, ხომ? აი ნახეთ, ანუ ვამბობთ, რა ამბავია ამდენი მარხვა. აი ნახე, სხვები არ მარხულობენ. ეს ნიშნავს, რომ მორწმუნეები არ ვართ. თუ მორწმუნე ვარ ჩვენ, აი, ვყლაპავთ ქრისტეს ყველა სიტყვას. აი ქრისტემ რო უთხრა, რომ ჭაბუკს, რომელიც მივიდა მასა რო მე ყველა ცნებას ვიცავო, როგორც ბევრი ჩვენი მსმენელი ფიქრობს, რომ მას არც კაცი ხავს მოკლული, არც ცილი აქ არის ის დაწამებული, იმიტომ რომ ღრმად არის ხედება თავის თავში. თორე ასეთი ადამიანი, რომელიც ცხონდეს არასწოდოს, არ არსებობს დედამიწაზე, არც უცხოვრია და არც ახლა არ ცხოვრობს. და აი ნახეთ, თუ კი ადამიანი მუდმივად უნდა რაღაცა მოიცილოს, ეს ნიშნავს, რომ მორწმუნე არ არის. უთხრა ჭაბუკს, რომ გახიდე ყველაფერი, თუ გუდა სრულყოფილი იყო. იმას პრეტენზია ჰქონდა დიდი,
1: რომ
0: 10, რა თქმა უნდა, 10 ცნებას ვიცავ. აი, ვინ არის ცოცხალი 10 ცნებას, რომ ისე ზედმიწევით ისავს? არც არავინ. მაგრამ და დაანახა ღმერთმა, მაშინ არაფერი არ დაგჩენიაო. მიატოვე, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი მზადაა ცათა სასუფევლისათვის და მას აკაური მართლა აღარაფერი აღარ აინტერესებს, ხომ? რაც გარკვეულ ეტაპზე ყველა ადამიანს არ მოეთხოვება, ხომ? ჩვენ საერო საქმეებში სხვა ჩართული, ოჯახსული და ასე შემდეგ, მაგრამ იმას უთხრა პასუხად. მაგრამ წერია რომ დრტვინვაო, გაჩნდა მოწაფეებშიო. იმიტომ რომ ძალიან მაქსიმაა ეს, იცი რამე კი არ მოთხოვა. და ესეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება ერთი мама, როცა განმარტავს ამას შედარებით უფრო თანამედროვე მეთორზე 19-20 საუკუნის мама, ის ამბობს რომ იუდა იყო ისის დრტვინავდა 12 ციკულიდან. იუდამ თქვაო, რა დაუნდობელია, რაღაც გადმოცემას ეყრდნობა ან ამბავს ამის თაობაზე. ან უბრალოდ ადამიანს შეუძლია ასე იფიქროს, რა დაუნდობელია ჩვენი მოცხვარი. ნახე, მან კი არ უთხრა რომ აი რაღაცა ამდენი დრაჰმა იღე და დაარიგე, აი შე რომ ბაღი გავს იმის მოსავალი გაეცი რა. არა, ყველაფერიო დაუნდობელიაო. და ამის შემდგომ იუდას თვის უკვე ქრისტე აღარ არის მოძღვარი,

0: მასწავლებელი. რადგან თუ ჩვენ ვამბობთ ქრისტიანებად, ქრისტია ჩვენი მოწყვარე. ესე იგი, ქრისტე რასაც ამბობს, ეს ჩემთვის კანონია. ეს ჩემთვის კანონზე მეტი, ეს ჩემთვის არსებობის წესია და მე კი არ ვაპროტესტებ ამას. მე მთელი ცხოვრება სინანულში ვარ, რომ ქრისტე მთხოვს გავაკეთო და მე ვერ ვაკეთებ და ხშირად არ ვაკეთებ. და აი მაშინ ქრისტე გება ის ეტაპი, როდესაც ხელს უშლის იუდას ან სხვა ადამიანს, რომელმე ჩვენთაგან ცხოვრებაში. აი ესე მე მინდა ასე ვაკეთო. ხომ? აი ახლა კარგი, თქვენ სულ მადლობა, მე სულ რა არასოდეს არ წავიდე სასეირნოდ გასართობად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ, არ უნდა წახვიდე, ნუ თუ სახარებას იცნობ, ეკლესიაში დადიხარ და ფიქრობ რომ ეს ასეა. რომ შესაძლებელი არის ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს კარგად იყო, ხოლო სამ შაბათს, ხოლო დაბა შაბათს ბრჭყალებში იგრეალო. არა, ასე ცხოვრება არ გამოვა. ჩვენ ამ შემთხვევაში უარს ვეუბნებით ქრისტეს, მისი მოძღვარი, ის როგორც მოძღვარი ჩვენ ხელს აღარ გვაძლევს. ეს დაემართა იუდას. მას სხვა გეგმები ჰქონდა, მას ფულს რისთვის იპარავდა და რისთვის აგროვებდა? ამ სოფლისთვის. ხოლო ქრისტე გამორჩეული იყო და მისი მოწაფეობა მას ძალიან აწყობდა, ხელს აძლევდა. აი ნახეთ, მასთან იყო ხალხი მოდიოდა, წირავდა და იმდენს, რომ აი ჩვენც ასე ვართ ხოლმე, ხა ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი. ისეთ აი ვისაც არ გაეცნობი, მაშინვე გეუბნება, რომ იცი მე ამესა და ამ ეკლესიის მრევლი ვარ. იცი მე მონასტრისთვის ეს შემიწირია. მე იმ ეკლესიაში აი ეს ქვა დავდე. მე საერთოდ გავაკეთე. ეს არ მაინტერესებს, ისეთი, იმიტომ რომ მე არ ჯილდოების დამრიგებელი ვარ, არც პრემიები მაბარია, არც არაფერი. მე გიყურებ და მაინტერესებს შენი მორწმუნეობა და შენი მდგომარეობა, ამას ვერ ვხედავ. აი ესაა ყველაზე მთავარი და შენ რაც არ უნდა მელაპარაკო, აი ბაბუა ჩემი იყო ეპისკოპოსის შვილი, ან იქ ბიძა ჩემი იცი წასულა ასე გავ. იცით, ეს ჩვენ არაფერს არ გვაძლევს. თუ ჩვენი ღვა, აი როცა ჩვენი ღვაწლია, მაშინ შეიძლება ვიამაყოთ ჩვენი წინაპრებით, რომლებიც მართლა საუკუნეების წინ ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ ფრიად საამაყოა, რომ აი ასეთი ქართველები ცხოვრობდნენ. ამიტომ აი ამაზე დავფიქრდეთ. იცით, აქ შუალედი არ არსებობს, ნელტფილობა. უფალი ამბობ, ძაქსო ეს ნელტფილობაო, ამცივი იყავი ან ცხელიო. და რა არის ცხელი? გული მგზნებარე ქრისტესათვის. აი რას გავაკეთებთ? ეგ უკვე ახსენებას, იმიტომ ამბობთ რომ ვერ ვაკეთებთ. რაც ჩვენ ახქმა დაგვიდევს, რაცა ჩვენ უფალს დავპირები ვარ და რაც ხშირად გულით გვინდა გავაკეთოთ. ისე მინდა ერთი აი მე მაგალითს ვიტყვი და იღუმენია მეუბნება და როდესაც მამავითარი სულიერი შვილია რომ უკვე დიდ გამოცდილება ქონდა, ის პერიოდი გამოიარა საიდუმლო მონაზონი რო იყო, მე გაცხადდა მამავითარის კურთხევით ეს მონაზონობა, მე სადაც ცხოვრობდა იქ პირდაპირ იღუმენიათა იყვანეს, იმიტომ რომ იმდენი იყო, ისე დიდი იყო მის სულიერება და ისე იცოდა რა არის მონასტერი, თუმცა სახში ცხოვრობდა, რომ იღუმენია ჩააბარეს უზარმაზარი მონასტერი, რომელსაც მარტო 7 დიდი ეკლესია აქვს. აი ასე
1: სასწაულებია.
0: არა, უკვე გარდაიცვალა დაახლოებით 3-4 წელიწადი, აი უკრაინა რუსეთის ომი მიმდინარეობდა, ამიტომ ვერ ჩავედი ჩვენ და მითხრა რომ სულ ამას ვეხო, ეხლა ამიტომ შეიძლება თქმა, თორე ვერ ვიტყოდი ისე და სულ ვევედრები უფალს, რომ მომეცი მღვიძარება, ხამე არ დავიძინებ და ვილოცებ. აი ჩემს კელიაში, ჩემს პატარა სახლში, რომ ციგუმენიას სახლი დგას და მინდა ძალიანო. და ხშირად ადამიანური ძალებით გამითენებია. მეორე დღეს აღარ ვარკი ვარ არაფრადო. ვეღარც წავედი, ეს ენერგია არ მყოფნისო. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ, იმისათვის რომ ვიმარ ჩვენ უფალს უნდა ვთხოვოთ, მაგრამ მე უნდა დაუგდო ყური, თვალი მიადევნო. მომცა ეს თუ არა, აი მინდა ძალიან რომ ვიმარხულ, აი სულ ვამბობ, აი 14 დღე ღვთისობის მარხვა, რა უნდა მართლა წყალზე და პურზე გაჩერდები ადამიანი. როგორც კი ამას ითხოვ, მაშინვე დაგეტაკება შიმშილ აყროვანების ბოროტი და გაგაცამტვერებს, იმიტომ რომ

0: მიზანი კი არ არის მთავარი. მთავარი არის ჩვენ შევთხოვოთ ღმერთს, რომ მადლი მოგვცეს. და ისეთი მდგომარეობა ხანდახან, თუნდაც რაღაც ერთი დღე ნაკლები მიირთვა, იმარხულო უფრო მეტად და ცოტა მეტი ლოცვა წაიკითხო, უკვე მადლობელი ვართ ჩვენ. და აი ეს შემართება ქრისტიანობა მარიცის, მე ამას გავაკეთებ. მე არაფრის გამკეთებელი არავარ უნდა იცოდეს ქრისტიანმა. მე ბო არ არის წინა პლანზე წამოწესი. აი რასაც ღმერთი მომცემს და აი ღმერთი გვაძლევს ჩვენ რომ თქვა წირვებს ვატარებთ, ხო? ღმერთის გარეშე აი ყოველი წირვის ვფიქრობ. აი ვიწყებ წირვას ახლა და აი მე შევძლებ ამას რომ წირვა გავასრულო. ეს არის არა ჩვეულებრივი ზე ადამიანური ძალების მოქმედება რომ რაიმე გააკეთო. და ვიცით რომ შეუძლებელი კაცისათვის შესაძლებელი არს ღმერთისათვის. ანუ ღმერთმა უნდა მოგვცეს მადლი რაიმე ვაკეთოთ. აქედან გამომდინარე არც არავის უნდა შეგშურდეს. აი მან ეს გააკეთა, იმას ეს კაცო. რაც ღმერთმა მოგვცა, ის გავაკეთეთ და აი ამაზე მინდოდა რომ
1: შეგშურდეს, მაგრამ ისე კარგად
0: საუბრობდი.
1: რა გითხრათ არ შეიძლება მართლა შემშურდა. ну а ведь кетелит როგორი შურცა
0: უნდა ღმერთს
1: ძალიან ლამაზად საუბრობ
0: და არა მეუბრეთ გამახსენდა
1: დიდი მადლობა რომ ამ თემას შეეხეთ мамаო და აი мамаო რა მაინტერესებს იცით რომ აი ეხა თქვენ ახსენეთ რომ ამ ქვეყნიურზე ზრუნვამ შეიძლება გაგაყიდინოს ღმერთი აი იუდა ახსენეთ და ზუსტად აი მეახლოებით შინაარსი გამოვიტანე და თუ შეიძლება мамаო ამ ქვეყნიურსაც ვერ გაიქცევი
0: არც უნდა გავექცე
1: ნორმალიზება და თუ შეიძლება мамаო იცით რა მაინტერესებს რომ აი ამ ქვეყნიურმა როგორ არ მოგერიოს იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს мамаო ეს ამ ქვეყნიური სიბოროტეები და რაღაცა მატერიალური ყოფა ის რაღაცა რომ დაგავიწყოს ეცა და ყველა ეხა ფაქტიურად ჯოჯოხეთში მიხვდება ვისაც ამ ქვეყნიურმა დაავიწყა ზეცა ხო თუ შეიძლება მომა აი ჩვენ რო მოხვდეთ შემდგომ ღმერთთან და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი мамаო ძალიან კაი ადამი ხარ რო დაიბადა ადამიანი და პატარა რო იყო ყველა კარგი იყო ხო უბრალოდ მერეზე და რაღაც ამის ცხოვრება მოერია აი რო არ მოგვერიოს ან როგორ მიხვდეთ რო გვერევა აი თქვენ კარგი საკითხი ახსენეთ რომ როცა გეშლება კი არა რო არ ხვდები და ამ შეშლას ამართლებ, ეგ არის პრობლემა,
0: თორე
1: რომ არ მარხულობ და იმას რომ ამოფრავ, ბერი ხო არ ვარ, არ ვიმარხულ კი არა. აიმე მესაცუდავი, როგორ
0: უნდა მოიცა, მოიცა კაცო ეხლა რა დროსია გარი, ხო?
1: ხო,
0: ზუსტად. აი ეს დამოკიდებულება და ღმერთი მაშინ საწავი და იძახე რომ მოწუნებარო. არა, მე უნდა ღვთისმცნებები ცხოვრება რას ნიშნავს? მე გონებაში და გულში ეს ცნებები მაქვს. მარხვა არ უნდა დავარღვიო. უნდა ვილოცო, ეკლესიაში უნდა მივიდე, გაჭირებს უნდა დავეხმარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხომ არის მე ხშირად
1: ასე ვერიზამ ამ
0: დამმართია რომ აი ვესაუბრებ ვიღაცას და დამინახავს მათხოვარი და მინდა რაღაცა მივცე. დამასთან მოდი დავასრულებ თქო საუბარს
1: და გამოგებარა.
0: და ვეღარ მინახავს მე

0: ასრულებთ ხო საუბარს
1: და გამოგეპარა
0: და ვეღარ მინახავს მე შეეს ამას დუალიზმი ქვია ხო ორმაგად ორმაგობა კაი სიტყვა დუალიზმი ორმაგობა ამიტომ ყველაფერში ერთდროულად ღვთაებრივი და ადამიანური კაცობრივი ზეციური და მიწერი მარადიული წარმავალი და ჩვენ აი ამაში რომ მუდმივად გხდება არჩევნების გაკეთება ეს არის ჩვენი ჯვარი აი ასე შევქმნა ღმერთმა აი ღმერთმა რატომ ისე და ასე არა აბსოლუტურად წინასწარ განსდრახვე და მისი უღრმესი განგებულებით შექმნა ანგელოსების მერე შექმნა ადამიანი რომელიც მარტო სული კი არა სხეულიცა და რა თქმა უნდა თუ კი ანგელოსი დაეცა ადამიანი უფრო ადვილად დაეცემა მაგრამ ჩვენ მუდმივად არჩევანი უნდა გავაკეთოთ რა გვინდა რა არის ეს არჩევანი ძალიან კარგი შეკითხვა დასმული გიორგი და მართლა ამაზე პასუხი ხვად თერი ჩვენი ცხოვრება ამაზე პასუხი ცით ამაზე შეიძლება დაიწყოთ ახლა საუბარი და სულ ვისაუბრეთ მაგრამ რა არის ვამბობთ ასე ხოლმე რომ მოიცადე ახლა ხვალინდელ დღეზე არის ზრუნვა რომ წერია სახარებაში და რა არის ეს ხვალინდელ დღეზე ზრუნვა ე რა არის ხშირად ჩვენ ვამბობთ რომ აი ბავშვ ამზადებთ ხვალ სკოლაში დასასრულად არა იქ რაც ჭირდება წიგნები დასაცველი ყველაფერი უნდა მოუმზადოთ მას წინას არ ეს კი არა წინა აღდგება იმას იქ წერია ჩვენი დამოკიდებულება რა გვარი იქნება ხომ როდესაც ჩვენ ვართ ისეთ სულიერ მდგომარეობაში ხო ეს ჩვენ სულიერ მდგომარეობის მაჩვენებელია ეს არ ეხება ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას რა სახლი არ როგორ არ უნდა აშენო მას რისთვის მოვდივარ და გიკურთხებთ სახლის საფუძვლის დადებას ან რისთვის გიკურთხებთ მეერე მშენებლობის პროცესში მივდივართ მეერე როცა დასრულდება ესე იგი სახლი შეიძლება ადამიანს ჩვენ აი სხვადასხვა დაწესებულებებს სამსახურს უკურთხებთ ხოლმე ადამიანს იმიტომ რომ უნდა იღვაწოს უნდა იშრომოს ადამიანმა და ეს არაფერი არ ეცინამდებოდა პირიქით როდესაც ჩვენს მოვალეობას ვასრულებთ ეს მოვალეობა მოვალეობის შესრულებაზე პასუხს ვაგებთ ღვთისწინაშე მაგრამ გააჩნი არა არის ეს მოვალეობა აი აქ უკვე როდესაც ჩვენ გონება არ ყოფნის საჭიროა უკვე სიბრძნე ცოდნა არ არის საკვარისი შემდეგ საფეხო არის სიბრძნე ამიტომ გვჭირდება მოძღვარი ან ღვთივგაბზნობილი სხვა ადამიანი რომელთანაც მივდივარ და ვეუბნები მე შეიძლება ქრისტიანმა აი ამ სამსახურში შევრგო თავი და ჩავერ თუ ამ როდესაც ქრისტიანს შეუძლია რომ იმუშაოს სამორინეში აი უწესო სახლებში და ასე შემდეგ ხო რომელი მოძღვარი მიცემს ამაზე კურთხევას და რა შეიძლება თქვას იცი რა მე არაზუს არ ვთამაშობ იცი წარმოიდგინე ამ ჯოჯოხეთში შენი ერთ-ერთი ჭინკა ხარ რომელიც აი ამ ცეცხლს თუ რაღაცას აკეთებს ხო იქ იმას უნდა განერიდო ან არის ესეთი სამსახურები რომ ძალადობასთან დაკავშირებული
2: ბანკებში და იმაში როა ადამიანებს
0: კი ბატონო ბანკებში და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ჩვენ ქრისტიანები ამას გავერიდებით ყოველთვის მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ რომ გაჭირებულ ადამიანს 1000 ერთხელ დაჭირდა ტელეფონი საათის ან რაიმეს ჩანდება რომ ფული აიღოს ხო ამაში მაგრამ ეს შეუძლია გააკეთოს მას სხვა და მაგრამ როდესაც სამორინეს გვერდლომბარდს გახსნი ეს ისაა რომ შენ ჩვეულებრივი ყაჩაღი ხარ ან ყაჩაღზე უარეს იმიტომ რომ ყაჩაღი ხშირად კეთილშობილია ხოლმე ხვდებით არა მე მითქვამს რომ აი რატომ დაიწყო ის რომ სახლები გაიყიდა ეხლა მავანი იძახის მე ეკლესია ვაშენე მე ის გავაკეთე და ჩვენ გვახსოვს ამ ადამიანებმა თავიანთი მოღვაწეობა ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში რითი დაიწყეს საწავიდნენ ეს ადამიანები რომელსაც 90-იან წლებში ჩვენს ირგვლივ ჩვენი თანამოქალაქეები გაძარცვეს სახლები დააკარგინეს ოჯახები გაუბედურეს იცით
2: აქემდენ იმ დღეს ეგეთ ადამიანს და მე უთხარი მეთქე ეს ადამიანს ნოაკეთქო ეხლა ხო
0: ქრისტეს თავისი სწორი

0: აქვს, ქველ მოქმედი, შენმა მონანიებული აქვს, მე ამას კი არ ვიცი.
1: რასა მამო, მაგას
0: იმ დროინდელ
1: ცხოვრება ვერ მოინანიებ,
0: იმენ. არ შესაძლებელი არის, არ ვიცი, ცხვის სინანულზე ხო ვერ ავწონით ვერანაირად, მაგრამ აი მაგალითად როდესაც ჩვენ მივდივართ და გინდა თუ არა ვაიძულებთ ქუჩაზე 3-4 მაცხოვრებელს რომ აიყარონ და ჩვენი გავაშენოთ უნდა მაღალსართულიანი სახლი. ეს ადამიანები აქ დაიბადნენ, გაიზარდნენ. სახლი არ არის ქონება. სახლი ჩვენი სხეულის ნაწილია. სახლში ჩვენი და ჩვენი წინაპრების სულები ბუდობენ. რითი მეხსიერები, ჩვენ მეხსიერება გვაქვს. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ, ამ ჩემი შვილი კარგად როგორ მე არაფერი არ ვიცი, მე მშენებელი ვარ და რასაშენებარ უნდა დააკვირდე? რასაშენებ, ვის უშენებ? ასე რომ ნებისმიერ ჩვენს მოღვაწეობაში ჩვენ და ვნახოთ რა არის. ასევე არის, აი მოგეხსენებათ, მე ექიმი ვარ პროფესიითა და მთელი ჩემი ცხოვრება უმეტესი ნაწილი ექიმობას შევწირე. ეხლა თანდათან შეიძლება სწორმაც დაკეთ გადმოინაცვლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ კი შენ იმითო მხარ იქ ექიმი, რომ მუდმივად გაქვს ჩართული კალკულატორი, რომ რამდენი ფული გააკეთო და რა, ღმერთი გულს ჩვენსას უყურებს. თორემ მე მახსოვს ჩემა სულიერმა დედამ კითხა ერთხელ, დღესასწაული იყო და დღესო რატოსაო არ მორიგეობდიან სამსახურში არიყავი აქ რომ ხარო და მე ვთხარი იცით როდესაც არის დღესასწაულები დიდი, მე ჩემი კოლეგები მეუბნებიან რომ შენ მაინც წადი ეკლესიაში, ჩვენ არც ეკლესიაში დავდივარ და გვირჩევნია ამ დღეს ჩვენ ვიმორიგეო და შენ სხვა დღეს იმორიგეო და ასე მათავისუფლებენ. მე ვთხარი მართლა არ იყო ჩემი ასე ვთქვათ პირობა ან რაიმე ისინი თვითონ და ისე რა მითხრა, შენ ფიქრობ რომ ეკლესიაში დგომა არის მეტი ვიდრე ავადმყოფის მოვლა? და მითხრა, არასოდეს არ გადაცვალო მორიგეობა, ვინც არ უნდა გთხოვოს. თუ კი შენ ნებისმიერ დღესასწაულზე თუნდაც აღდგომას გიწევს კლინიკაში მორიგეობა, დარჩი, იმიტომ რომ არავინ იცის რა არის უფრო მეტი. ეს არის შენი მოვალეობა და ამავე დროს რა თქვა მაცხოვარმა, ავად სნეული ვიყავ და არ მოხვედი ჩემთანო. ანუ გამოდის რომ მაშინაც კი თითქოს ამდენი კეთილი განზრა ხვა იყო, ხო? ისიც სიკეთეს აკეთებდნენ. ამ შემთხვევაში მე მიშვებდი რეაქციაში, თვითონ მე სახლში უნდა ვიყო ამ დროსო და სხვა დროს ვიქნები იმ სახლში და შენი მორიგებებო. მაგრამ არა, სხვანაირია ეს ყველაფერი. აი ნახეთ, თურმე უფრო მეტია. და ასეთი ამას გვიხსნი და ესეთი ერთი მაგალითით. ღვთისმშობლის და უჯრის შაბათი, რომელიც დიდი მარხვის დროს არის, ხომ საღამოს ასე გამოდის სისკარ საღოსახურ და იკითხება პარასკევს საღამოს. ეს დაუჯდომელი ეკლესიაში გასხვებული წესით, კმევით, გალობით, აი საოცარი მსახურება არის. თუ ადამიანი ჯანმრთელი ხარ და ცოცხალი, ეს მსახურება არ უნდა გამოტოვო. ერთადერთხელ წელიწადში ეკლესიაში მსახურებაში იკითხება ღვთისმშობლის დაუჯდომელი.
1: ხო, თუ იმას იზამთ, რა ქვია, თუ დაგვიკონკრეტეთ რაღაცა ის, რომ აუცილებლად იმას ქნა, ხალხმა იარო რა.
0: ხო, ეს არის ღვთისმშობლის დაუჯდომლის შაბათი და ეს დაუჯდომლის შაბათი ჩვენ გვავიწყება რომ
1: ვიცხვირო და აი მეხუთე.
0: ეს არის მეხუთე კვირა დიდი მარხვისა, ხო? შემდეგ უკვე ლაზარე შაბათია. ლაზარე შაბათის წინ არის ღვთისმშობლის დაუჯდომლის შაბათი, წერია კალენდარში და წინ დღეს გამოდის ასე საღამოს ცისკარში, როგორც ყველაფერი იკითხება ღვთისმშობლის დაუჯდომელი.
1: შემიშნევია სიმართლე.
0: ხო და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აღმატებული და მნიშვნელოვანი მსახურება და რატომ მოვაყოლე? ხლა გეტყვით რომ დედაო და კიდევ მისი რამდენიმე მეგობარი მორწმუნე უვლიდნენ ტაგანროგში მოხუც მოძღვარს, მამა თეოდორეს, რომელიც ჩავარდნილი იყო და იყო ძალიან დიდი ღვთისმგაბრძნობილი ადამიანი, სტარეც რომ ეძახიან და თავის წინასწარ მეტყველებებით თავისი ყველაფრითა და როდესაც ეკლესიის ზარი სხვა გაიყურეს, რომ საღავს სახურება იწყება, გოგონებმა სწრაფად დამთავრეს თავისი საქმეები და გაიქცნენ ეკლესიაში. ხო და დედაო ფიქრობს, რომ როცა მამაო მეტყვის, წადიო წავალ მაშინ. გამოხედა მამა თეოდორემ და უთხრა: ეძებე, ისეთი დაუჯდომლები, როგორიც მე ვარ. ხდებით მოძღვარი და მეთომეთე სნეული, რომელიც აღემატება ყველაფერს. და თუ ჩვენ გვიხდება არჩევანის გაკეთება და ყოველთვის ეკლესიაში წასვლაც კი შეიძლება არ იყოს უფრო სათნო ღმერთისთვის, ვიდრე კეთილი საქმის გაკეთება, მაშინ მე მინდა რომ დაფიქრდეს თქვენი გადაცემის მსმენელი, ჩვენი სულიერი შვილები იმაზე, რომ ნუ თუ ჩვენ სხვა რამე წერდით და დაფიქრდეთ და ისევ დავიწყებთ ლაპარაკს იმაზე. ხო და მე, აი რა, დიახ, ქრისტიანობაში ეს ყველაფერი რა ცოდვად აღიქმება, მთლიანად აღმოფხვრილი და აღმოკვეთილი უნდა იყოს. და ძალიანაც ნუ ინახულებენ, მაინც ჩავარდები რომელს ამეცოდვაში. ნეტა არ ჩავარდე და ხო წარმოიდგინეთ, როცა მიზან მიმართულად სადღაც მივდივართ. აი როგორმე ეს არ უნდა გავაკეთოთ? ამის საფუძველი იქნება ჩვენი მორწმუნეობა. მორწმუნეობა ნიშნავს იმას, რომ მემწამს ღმერთი არსებობს. ეს არაფერი არ ნიშნავს. მორწმუნეობა ნიშნავს ჩემთვის ქრისტეს ყოველი სიტყვა კანონია. მაშინ ვარ ქრისტიანე.
1: და мама უწერან თქვენ ახსენეთ ხოთა შორის და ძალიან ძალიან საინტერესო პარალელები გაავლე და მართლა ძალიან შეცვლილი ხართ мама გადაცემა არის ესეთი გადაცემა ერთი აი 50 გადაცემა აქვს თქვენთან მაგრამ ესეთი გადაცემა მართლა რაღაცა ეთყობა ეს თემაც საჩემო არის თუ რაღაცა სასწაული გადაცემა წაიყვანეთ мама ფაქტიურად და დიდი მადლობა ამ ყველაფრისათვის და რამიდო და იცით აი თქვენ რომ გამომჩენიაო და მე რე ვხდები თურმე ეს არის მთავარიო გახსოვთ რო თქვით რომ ადამიანს ველაპარაკებოდიო მათხოვარი მამთხოვაო და ეხლა მო გამოვალო და სანამ გამოვიდი ის აღარიყო აი ამ შემთხვევაში ხოთაშორის мама დავით ლონდარიძე თქვა ჩემი დიდი პატივისცემა ამ უმაგრეს მოძღვარს რომ ისაო თქვიაო ესე მთხოვნესო ვერ დავეციო რაღაცა თუ არის რაღაცა ესეთი ის მოხდა გაუგებრობა რომ ვერ მიაწოდა თანხა და წავიდაო და შევხედეო ჩემ თვალწინ ქრისტე როგორ გამომეპარაო რა და ისე როგორ გულთან აი ღმერთმა გამოუგზავნა და აი ამას мамо ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება სამწუხაროდ ჩვენ და რომ გვიანი არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ძალიან გვიან ხვდებით ხოლმე და ზოგი სავალალო მდგომარეობაში ხვდება უკვე რაღაცა და ბოლოს ხო სიცოცხლის და თუ ეგეც ღვთისწყალობა რომ მიხდი, მაგრამ როგორ ასწორებთ ხოლმე мамаო თქვენ როცა მიხვდებით? აი მაგალითად გამოგებარათ მაგალითად და ვიღაცას აწყენინეთ, ვიღაცასთან გადაგისდათ, ვიღაცას რაღაცა დააკელით, ხო? და უცბად ამბობთ, ვიმე, აი გიორგი ყოფილა მთავარი დარასელია და ეს რა ჩავიდინე, ხო? აი როგორ ასწორებთ?
0: ჩემი აზრით, ახლა არ ვიცი.
1: ანუ ხო აი როგორ დაარგეთ და
0: მე ვფიქრობ, რომ ის სინანული, რომელიც იმ დროს გიჩნდება, ხვდები, რომ მოწყალების გაცემაც არ შეგიძლია. ხელში გიჭირავს, მაგრამ არ შეგიძლია. ხვდები იმას, რომ სულ მუდმივად უნდა ლოცულობდე. აი ისეთ აი ერთეულ ადამიანებს ეძლევათ ეს ეგრეთ წოდებული განუწყვეტელი ლოცვა, ხო, გული რომ ლოცულობს, ადამიანთან რომ ლოცულობს. ერთეულ ადამიანებს, აი ყველაზე უფრო მშვენიერი მოძღვრები რომ არიან და ასე და იქაც ვერიპოვი ასეც. მაგრამ ჩვენ ხვდებით რომ აი ეს არის იმ განუწყვეტელი ლოცვის მდგომარეობა, რა როდის არეშლება ადამიანს, რომ ეგ ლოცულობს. მაგრამ რასაც ჩვენ ლოცვას ვეძახით, ეს რა არის? ნუ ეს თალკი თემა კიდევ ესე ხაზგასო რომ გიპასუხოთ შეკითხვაზე რომ აი ის რომ ამ ყველაფერზე დავფიქრდი და ფიქრდი იმაზე რომ ვამბობ იცი რა უღირსი ცოდვილი და უბადრუკი ვარ და თავი კიდე რა ვიცი მგონია ხო არა აი ეს არის ჩვენი უბადრუკობა აი როდესაც არაფერი აი იცი აი რაღაცას აკეთებ რაღაცა გინდა და ეხლა უცებ დაგავიწყდა რო კაცო უფალს ევედრები ამ ადამიანებს რაღაცას პირდები და თურმე მათთვის სამადრებელი პარაკლისი არ გადაგიხდია და ღმერთთან ჩვენი თხოვნის ფორმა სამღვდელო მსახურება ეს არის აი მოვიდა გაჭირვებული მოვიდა წყალწარებული მოვიდა განსაცესა შინამყოფი მათვის სამედრებელი ლოცვა აღვარდა და

0: ამიტომაც აი პარაკლისი ეს არის ჩვენი სუნ თქვა, ეს არის ჩვენი არსებობის გამართლება და აღმოჩნდება ეს არ გამიკეთებია. აი საკუთარი უღირსების განცდა, ეს არ უღირსების განცდა თუ წრფელია, ვინმეს გამოგვიგზავნის ღმერთი, რომ მე იმას აღარ გამოასწორებ, როგორ და გამოასწორო, ისაც წავიდა, მაგრამ
1: თქვენ ხელთ
0: რო არის უშვებს,
1: უფალი ახლოს უშვებს. თქვენ ხელთ რო არის მამაო და დაშვებები ხდება ხოლმე. მაგალითად, ხო თქვა, თქვენთვის ესეთი რაღაცა, რომელიც თქვენთვის შეუძლებელი არის, უბრალოდ აი რაღაცა გეუბნება, რომ
0: არა, როგორ არის,
1: ხო корпуსი მინდა სიტყვა და იცი რომ ვერ გააკეთო.
0: რა ელემენტარული
1: შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა?
0: იცი, ჩვენი აპარტამენტება ხშირად იმაშია, ეს მქონია ზუსტად იგივე განსა, რომ აი როგორ არ უნდა მქონდეს ხოლმე მე საშუალება, აი ამ ავტოს ფული გადაურიცხო, იმას ეს გაუკეთო. არა, ჩვენ გვავიწყდება, რომ მე ბანკირად კი არ დამადგინა ღმერთმა, ღმერთმა დამადგინა მოძღვრად და ჩემი ამპარტავნება რაღაცებს მთხოვს, ეს გავაკეთო, მაგრამ ღმერთის წინაშე სავსები საკმარისია, რომ გამოვიძიო მისი მკითხო, სნეულება აწუხებს, უსახლობა აწუხებს, შვილის ავადმყოფობა აწუხებს, იქ გაყრილია და ოჯახი ენგრევა თუ რა და ამაზე ვილოცო. პარაკლისი გადაუხადო. მაგრამ ხშირა ჩვენი ეს მე არ გვაძლევს საშუალებას და აი რატო არ უნდა მქონდეს ამის საშუალება? გვაქვს ყველაზე უფრო დიდი საშუალება, რომელსაც ვერაფერი ვერ აწონის, ლოცვა და ლიტურგიაში მოხსენიება. ჩვენ ლიტურგიაში მოიხსენიებ და ნაწილს ამოვიღებთ რომელიმე ადამიანისთვის. ჩვენ გვახსოვს ბასრი დიდის ცხოვრებიდან, მერიამ ერთ ნაწილს, ვერანაირი ოქრო, ვერც ვერაფერი ვერ გადაწონის. ჩვენ აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენ ხშირად მატერიალურად ვერ დავეხმარებთ. ჩვენგან შეგვიძლია შვილი აღუდგინოთ, შვილ გარდაცვლილ მშობელს და იცით ისეთი მდგომარეობა არის, ხოლმე რა ვუთხრა. აი რაღაცა უხერხულობას გრძნობთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ბოლომდე ისეთი ძლიერი მორწმუნეები, რაღაცა გვინდა ადამიანური გავუკეთოთ. ადამიანური და თანაგრძნობა, აი ეს ღვთაებრივია. თანაგრძნობა, ლოცვა, რომ ყოველთვის არ იქნება ესეთი, რომ ესეთი ვითარება, რომ ჩვენ ადამიანებშიც კარგი გამოვჩნდეთ. აი ეს მაინც ისეთი რამეს გვამდავლებს ღმერთი. მაგრამ ამითი კი არ უნდა მოუკლოთ ლოცვას პირიქით. ღმერთმა ეს მასწავლა, აი ვერაფრით ვერ ვეხმარები. ის შეიძლება გითხრას, რომ აი შენ წამრის ფული არ მომეცი, ხო?
1: და შეიძლება ის რაღი ხო,
0: რაღი სამალი, ხო? 300 ლარი ღირს, 3000 თუ რამდენი, ხო? ეს 3 ლარი თუ ღირს და 30 და ეხმარებინ ახლა 300-300 ათასზე ადვილია სხვა სხვა მიზეზების გამო. და ის გაბრაზებული წავა და ის კი არ დაუთხრა შენ უმადური ხარ ეკლესიაზე და არა თავარი არის ვისთვის და რისთვის უნდა გაიგო და შენ ლოცვა თქვი, სხვას არ აქვს მნიშვნელობა. ისევ აი წეღანაც იგივე თემა იყო, ხო? ჩვენი ცხოვრების ორმაგობა, დუალიზმი და საითკენ ვიხრებით. თუმცა შეიძლება ყველა ესე მოიცილო, არაფერი ეს არ გაუკეთო, მაგრამ არა გულით, როცა საშუალება გაქვს, ურიც მიეცი, წამალიც მიეცი, დროც დაუთმე, მაგრამ ამას უნდა ყველაფერს და როცა არის ხომ აი ყველა ზოგი მოდის ახსნება შემოს, ყველა მათხოვარს ვერ ვეხმარები, რა კითხვა არ მესმის. ვინ დაგავალა ყველა მათხოვარს რომ უნდა დაეხმარო შენ? აი რატო არის ეს ქრისტიანისთვის? ხოდა თუ ვერ ეხმარები და ბოლომდე დაცალე შენი საფულე და რო აღარ გაქნება ღვთისიანში ხო მართალი იქნები. თუ რა და რაღაც წოწუნებ, აი მას უნდა მიიღოს ეკლესიისგან, რომ ხო ასე ანუ ყველას ვერ დაეხმარები. არა, ყველას ვერ დაეხმარები, ეს გამოსავალი შეიძლება არ იყოს. ასე რომ ამის ყველაფრის საფუძველი ერთ რამის თქმა მინდა გარდა იმ სამას ყველაფრის ეკლესიაში ხო ვერ ისწავლი?
1: თქმა.
0: ამას შეიძლება ოჯახში ახსრდა. და მე სულ ვამბობ ხოლმე, აი სულ ახალი მოწვარი ვიყავი რაღაცა 2-3 წლისა, რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში მკითხეს, ყველაზე ძნელი რა არისო და ქმერთვა გამეხსნა გონება და ვთქვი, ყველაზე ძველი ის არის, რომ ეკლესიაში მოდიან ადამიანები, რომელთა უმეტესობას ამისთვის მომზადებული არ არის, მას არ აქვს საშინაო აღზრდა მიღებული და მოდის ეკლესიაში. ეკლესიაში გიხდება ასწავლო ისეთი რამეები. ეკლესიაში უნდა ასწავლო ადამიანს, რომ მაგალითად არ შეიძლება მოძღვარს, არ შეიძლება რომ რაც ხელის გულზე გქონდეს, თითით ჩამოვტეხო და ასე მიაწოდო, იმიტომ რომ ქრისტეს ასე არაწოდებენ, ხო? ჩვენ ერთად რაიმე გვინდა, ამას ყველაფერს არის ფორმას უძებნით. ის ვინც არის აღმატებული, ის ვისაც აქვს სტატუსი, პიროვნულად კი არა, ხო? მომავიტარე თავს როგორ იმდაბლებდა, მაგრამ ეს რას ნიშნავდა, რომ შენ
1: ეგრე უნდა მოქცეული ხარო?
0: არა, ეს შენზე ლაპარაკობს. სამწუხაროდ არიციან თქვენობით მიმართვა, არიციან პატივისცემა, არ უნდა არაფრით ხელზე მთხვევა. ეხლა თქვენ იცით, მე ყველაზე ნაკლებად ვარ განწყობილი ამისაკენ, მაგრამ ის რომ მადლს კარგავს ის, ის ხომ მე კი არ მემთხვევა. მაგრამ ასე შეგხედავს და ისეთი მოგითათურებს ხარზე ხელს, იმიტომ რომ კაცი ვარ. არა, და ქრისტეს როგორ მიგიშვებს ასე ახლოს ქრისტე მერე რომ ხარზე ხელი დაადო. თორემ ჩვენთვის ეს ყველაფერია, სხვათა შორის აი რო ჩამოდიან სხვა სულ აკვირდებიან იმას, რომ ძირითადად ჩვენში ჩვენ
1: მრევლს
0: როგორ მაშვებით, ხო? ვიხუტებ და მე შუბლზე თხემზე ასე მემთხვეთ ხან ახალ მხარზე, ხო? ძირითადად და ასე არ ვდგევარ, ჯვალს არ გადავსახავ და ხელს ასე არ ვწოდებთ, ხო? იმიტომ კი არა, ვინმე უკეთესები ვართ. რაღაც ეს ბუნებაში არა გვაქვს და ასე მითხრეს ერთხელ მამებმა აი ჩემი ძმები, რომლებიც არიან უკრაინაში სულიერი მოძღვრები, ხო, რომ ეხლა ხვდებითო მამას რატო გეძახიან თქვენო, მართლა დედები ქართველებიო, თქვენ არიცით, ეს სხვადასხვა ღვთლები არიან და ნახეთ, ჩვენ კი არა ვართ ასეთი კარგები, მაგრამ იმათ სიკეთე დაინახეს ამაში, რაც სიყვარული დაინახეს და თურმე შესაძლებელია, რომ აი ასე თი ურთიერთობაც არსებობდეს.
1: ისე მამო, ვისაც არის მისი ძირითად არც უნდა იმასაკნა, არც უნდა მოთხოვო და ვისაც ეს
0: არა, ჩვენ არავის არაფერს არ ვთხოვთ. ჩვენ ვალდებული ვართ, როგორც მამა ანტონი ამბობდა გულიაშვილი, ხომ? ვიყოთ ის ძაღლი, რომელიც მოდივად ყებს ეზოში. იმიტომ რომ ძაღლი ყებს უცხო ადამიანის ან შეიძლება სულაც არა უცხოსი ადამიანის მოსვლა გააგებინოს და ჩვენ უნდა ვიყეფოთ მთელი ცხოვრება, რომ ეს არ გააკეთო, ეს ცუდია, ეს კარგია, ეს დაგღუპავს, ეს გადაგარჩეს, ეს და იმიტომ რომ თუ ჩვენ ყეფა შევწყვეტთ, ასე ძაღლს პატრონი ეზოდან გააგდებსო და ჩვენი პატრონი ქრისტეა და ნუ რა ვისნო გათენებოდეს იმისთან და დღე რომ ქრისტემ გაგვაგდოს რომელივე ჩვენთაგანი თავისი ეზოდან.
1: აუ რა მაგარი რაღაც თქვით, მაგრამ მამანტოს გავიხსენებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ადამიანებს სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან თითოეულა მომოი თქვენაირი მოძღვრები თუ იხსენიებენ რა მხრივ, ანუ და ახსოთ და ვიღაცას ახსენებენ კიდე და გეხვეწებით, არ დავივიწყოთ ესეთი დიდი ადამიანები, მართლა ერთმა სამაგალი თუ რამდენი ხალხი მოგვცა, მე ხარ რაც შემეძლება ყველა იმ ადამიანს აუცილებლად ყოველთვის მოიხსენებ ხოლმე, მამა ანტონიდან მოყოლებული აგერ ჩემთან სურათებიც არის.
0: კი, ბესულ უყურებ ხოლმე მათ.
1: დიახ და
0: სახეს მამა აკაკი პირდაპირ
1: უყურებ. მამა აკაკი.
0: მამა ვახტანგია სათიანი. აი ვისაც ხედავთ ეხლა.
1: უწმინდესი და აი
0: ყველა მამა თეიმურაძე ალექსანდრე ნეველის ეკლესიიდან ახლა ხაზგარაძე, მამა გაბრიელია სათიანი. აი არის ჩვენი მამა კონსტანტინე ეხლა ნახევარი წელიწადი გავიდა და
1: მამას რამდენი
0: მამა სოკრატე აი რა არ ვიცი
1: რამდენი ხო იცი
0: აი რა ვიცი რომელი ერთი გავიხსენო და მე ვფიქრობ რომ აი როგორები იყვნენ იცი ადამიანობას გასწავლიდნენ
1: ხო მზა რეცეპტი იყო იმისა თუ როგორ უნდა თქონდეს
0: ისინი იყვნენ და არიან რაღაც აი ადამიანობის, კაცობის, ოჯახის, შვილობის
1: მღდლობის
0: არის და აქედან გამომდინარე მღდლობის. იცით, შეიძლება არ იყოს ღვთისმეტყველების დოქტორი და აკადემიკოსი, შეიძლება არ იცოდე ყველა ნაშრომი იოანე ოქროპირის და სხვათა და სხვათა მამების ოფრო იერუსალიმელი თუ ვინიქნება, მაგრამ აი იმ სითბოთი, ხო? ანჩი

0: ხაც ხო თავისი წინამძღვრის სითბო ერთ საუკუნე მაინც ეყოფა.
1: აბა.
0: ეს ხო ისეთი საოცარი
1: აბა.
0: ბაბო ადამიანი.
1: ხო, შემიძლია თუ შემდეგში 2 საათი მოხოთ, იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენ და დრო გაგვექცა და წარმოიდგინეთ, რომ
0: ჩემზე არ დამოკიდებული რაიმე.
1: კი, არა, მე აუცილებლად შემდეგში აი სამშაბათს არის ხოლმე, რომ შემდეგი საათი აუცილებლად ისა რა ქვია და ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ აი ზუსტად აი რაღაცნაირად ეხლა
0: და მაშინ კარგია, არა, ეხლა კარგია რომ გავიხსენეთ ჩვენი მამები, ვისი სახელიც არ ვთქვით, არავინ არ იფიქროს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ბოლოს და ბოლოს მართლა ძალიან ბევრი არ გვხსენება, მამა ფილარეტი არ ვახსენე. მამა პავლე კოსაჩი ჩვენი დაძრის არაჩოთით ბურჯი საოცარი და ამ სიტყვებს რომელიც მათგან გვიგრძნია, ხო, როგორ როდის, ოდესმე ჩვენ ხო დავდიოდით, არაფერი არ ვიცოდით და ეს მამები რაღაცა აი ისე ახლოს მიგიშვენ, ესე ჩაგიკრავდნენ გულში. ხო, აი მას რა ქვიან, პანაშვიც გადაგიხდიდნენ იქ, რომ კითხავდი, აი რა ვიცი, აი ეს ბადლიერების განცდა და ესეც ღმერთში როცა ხარ მაშინ არის და ამიტომ მინდა რომ ჩვენ შევეცადოთ რომ ღმერთში ვიყავ.
1: მამო, შევეცდები, რომ იქითა სამშაბათს ხა გავიგებ ზუსტად, თუ მექნება 2 საათი აუცილებლად თქვენთან აქ იქნებით აუცილებლად და აი ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ თქვენ აი ზუსტად იმ თემებს შეეხეთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და დრო დასრულდა შემდგომ და მართლა
0: უღრმესი
1: მადლობა რომ ხართ მამა ადამიანი.
0: დიდება უფალს და მადლობა აი პირდაპირ ახლა ვუყურებ ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, არც კი ვიცით ხო მათგან სვენებულს და აი როგორ დაგვაფრთიანა და როგორ გვზარდა, რამდენი რამ ვისწავლეთ მისგან და მადლობა ღმერთს რომ აი ეს რაც დაგვიტოვა ეკლესიაში აღმოჩნდა რომ როგორი ცოცხალია, როგორი ცოცხალია, რომ თურმე ჩვენი სამღვდელო დასი და მრევლი ღირსეული გამგრძელებელი არის იმისი რაც მან დაგვიტოვა.
1: უდიდესი მადლობა.
0: ეს მინდა რომ ვთქვა. და ყველას დიდი მადლობა იმისთვის რომ ამას ინახავენ და აგრძელებენ და ამ სიტყვას გვაგრძნობინებენ.
1: დიდი მადლობა მამო, აუცილებლად მინდა რომ ის მონასტერი მოიხსენიო დედა თამარი, ისინი ყველანი აბსოლუტურად თქვენი მონასტრის დედები, აი დიდი ჩემი სიყვარული თქვენ, იმიტომ რომ აი საოცარი მონაზვნები არიან იქ, აი მართლა არ ვიცი, აი გიფცებთ ყველაფერს თქვენ რომ ერთხელ გნახავთ, მე მთელი წელი მიყვება ხოლმე ის ძალა და მადლი, მადლობას გიხდით მართლა რომ ხართ, აი მართლა სტარცი, აი უსაყვალესი ადამიანები ხართ და დიდი მადლობა და ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთეს, კარგად
0: დაგვრჩებით.
1: მამა და უღრმესი მადლობა იმისათვის.
0: მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა. შემდეგ
0: დამდეგ დამდეგ მარიამაბას კილოცავ.
1: აუცილებლად, დიახ, კილოცავ თქვენს ყველას. დიდი მადლობა მამო, ბედნიერებას გისურვებ და წარმატებები, ეს გადაცემა კვირისთვის გავა. მე გახდით გიორგი დარასელია, არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი. კარგად ძანდოთ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის წინამძღვარი გახლავთ მამო, ვისაც გნებავთ ვერის პარკში არის. მიდით ხშირად ნახავთ სხვათაშორის ახსარებებზე იმას, ყველას უარს არავის არეუნება, ყველა ნახულობს და ყველას იღებს ხოლმე ძალიან ისე დიდი სიყვარულით და იკრავს. მადლობას გიხდით ამისად. კარგად ძანდებოდეთ დროებით.

ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს, არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორე, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოს ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ.

0: სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ყველაფერი კი

0: ვიდეათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებულია, ასე შეიძლება ვთქვა?
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არ აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საქანო
0: ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ საერთოდ მე ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა.
0: ასატანად კორუმპირებული ამას ამბობ?
1: ასატანად რა ქვია, ეხა ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
0: ისეთ არგჯერათ თუ გჯერათ რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
0: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ, ეხა საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება, ნათელი მოეფინება, მაგრამ მე არ მჯერა აი ამ ჩვენების ამ გზით მიღებული ჩვენ
0: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არ გჯერათ, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
1: არ მჯერა, რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც არ ქონდა მას ნამდვილად ამ დაახლოებით $300,000 პრობლემა მისი ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არიყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, ესე თანხის მიცემა და აი ამისი არ ჯერა ხდებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარი რია, რისკეშ არის რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდეც ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
2: გამარჯობა, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღევანდელ დღესაც მე და ბატონი ოთარი ვიქნებით სტუდიაში.
3: მოგესალმებით.
2: მეც მოგესალმები ოთარ და ვიქნებით თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში ალბათ დაახლოებით. ცოტა ოდნავ მოგვიანებით, ზარებსაც მივიღებთ და არა თავიდან, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა კვლავ მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, ემიგრანტებს, ჩვენ სნეულებს გამოჯამრთელებას უსურვებ ინებოს უფალმა და პატიმრებს, აუცილებლად პატიმრებს, რომლებიც საკმაოდ მრავლად ყავს მხნეობას და ასევე განთავისუფლებას იზოლატორებიდან, განსაკუთრებულად აქ აქცენტს ვაკეთებ უდანაშაულოდ, აი ბრალი რომ ვერ დაუმტკიცეს, ესეთი პატიმარი არაერთი ყავთ და პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულნი. ჩვენ გუშინაც აღვნიშნეთ, პირადად აღვნიშნე, რომ პოლიტიკური პატიმარი არ ნიშნავს დისიდენტს. არსებობს სინდისის პატიმარი, რომელიც ასევე პოლიტიკური ნიშნით იქნება არის დაკავებული და არსებობს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული შესაძლოა სხვადასხვა ბრალეულობაში, ასე თქვათ, ეჭმიტანილი სხვადასხვა საქმეში, შეიძლება სისხლის სამართლის საქმე არაერთი იყოს მასზე, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეული სელექციული სასამართლოთი, ასე თქვათ, ჩატარებული, ასე თქვათ, გამოტანილი ვერდიქტები, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ელფერს იძენს და აი ამის გამოა სწორედაც რომ პოლიტიკური პატიმრის, ასე თქვათ, დეფინიციას ვხმარობთ და ვიყენებთ. რაც შეეხება ჩემო ოთარ, ესე იგი, ეს შიდა ვაქხანალია გრძელდება, ვიცით ჩვენ კარგად, ვამჩნევთ, სამწუხაროა ეს ყველაფერი. ღარიბაშვილი კი ამბობს ციხიდან, რომ ის ნამდვილად არ მიიღებს ამ მასკარადში მონაწილეობას, მან საუკეთესოდ იცის და თვითონ ბრძანებს კიდევაც, ახსენებს, რომ მან ძალიან კარგად იცის, როგორ კეთდება ეს ყველაფერი და სასამართლო სისტემის მხილებაც გამოვიდა, მთელი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულება გააცამტვერა. ანუ რეალურად, ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, პოლიტიკოსი და პოლიტიკასთან დაახლოებული პირი და მით უმეტეს კიდე გავლენიანი, რომელსაც დიდი თანამდებობები ეკავა და ასეთი არაერთია, რა თქმა უნდა, ჩამონათვალში, თუ კი მასში დაინახავენ რაიმე საფრთხეს, შესაძლო საფრთხეს, ეს მოჩვენებითი იქნება პარანოიდულად თუ რეალურად, რა თქმა უნდა მას აკავებენ, ათასგვარ რა თქმა უნდა ბრალს უყენებ

0: ვენ და იზოლატორებში შედან. იცით რა, ეს კონკრეტულად არც მეტი და არც ნაკლები არის პატივცემულებო პოლიტიკური ხარაკირი. აი იმდენად უმწიფარი როგორ უნდა იყოს, ხო? მავანი, ვისაც გულისხმობ ძალიან კარგად იცით, რომ ამ პოლიტიკურ ხარაკერს თვით ლიკვიდაციისკენ მიყავს. თვითონ ეს ადამიანები პოლიტიკურ ლიკვიდაციას გულისხმობ თავისთავად და რეალურად სრულ დემონტაჟს თვითონ აკეთებენ, აწარმოებენ, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, იმ საფარქვეშ, რომ კორუფციას ებრძვიან, აი ასეთი ლექსიკითა და ასე ვთქვათ, განცხადებებით საერთოდ გამოირჩეოდნენ. განცხადებები აღნიშნეთ არ და ეს მათი წარმომადგენლები, რა ვიცი, დეპუტატები არიან, ეს გორდულაძეები, მახაშვილები, მათი ლოგიკა და მათი განცხადებების, ასე ვთქვათ, წესები და შინაარსი, ასე ვთქვათ, არიცვლება. ჩეულებრივად კვლავ ელანდებათ და თან აჟღერებენ, რომ ეს აგენტურა მუშაობს საქართველოში ჩვენი თანამემამულეების სახით. ეს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებაა პატივცემულებო. და მას რომ არ მოხვება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ქმედება. თან ბადაღებული ვითომ ფარას კანონიც მიღებული გაქვთ. რომელ აგენტურაზია ეს? ერთი მე მინდა ოთარ ვიკითხო. რომელ აგენტებზე და აგენტურაზია საუბარი? აი დაახლოებით, აი გულბაათ რცხილაძე რომ ყავთ დაკავებული რუსეთთან ეს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეს ბრალდებაც რომ ვერ არის საკე, რადგან დამტკიცებული არ არის ბრალი და გასაიდუმლოებული გაქვთ ყველაფერი. და ასეთ აგენტებზე ხომ არა გაქვთ საუბარი? ერთი მაინტერესებს. და თუ ისეთი ძირსგამომთხრელ საქმიანობას ეწევა ძალა თუ პიროვნება თუ ინდივიდი, თქვენ ეს ხალხი როგორ შეიტყვეთ? ლექსიკაში არიან მარტო თქვენს გადმოცემაში და პერფორმანსებში აგენტები და ისე რეალურად ქვეყნის სამტროს არაფერს აკეთებენ? საკუთარ თავებს ეწინააღმდეგებიან ეს ადამიანები. და კიდევ გამახსენდა ეს მახაშვილი გორდულაძეების განცხადება, რომ ესენი ბრძანებენ, რომ ესე იგი ნაცმოძრაობაო საზოგადოებას ვეღარ მოატყუებსო და კიდევ ნაცმოძრაობაზე მიდის, ასე ვთქვათ, მუსირება, აქცენტები, დავიღალეთ რა. არა და თვითონ კოცნაცურია ეს თავრობა, ნაცკოცური. ასეთ შეიძლება ითქვას. და რეალურადო აი ნაცმოძრაობა აღარენდობა საზოგადოებაო და მათ მხარდაჭერა სამომავლოდ აღარ ექნებათო. ანუ მომავალ არჩევნებს გულისხმობენ ასევე თავისთავად. ანუ ეს რა შეიძლება ამას დავარქვათ? ესე იგი მომავალ არჩევნებში ხომ თავისთავად სრული ფიასკო განიცადა თქვენმა კვლევაძიებამ, ვითომ რაღაც გამოძიებების შექმნამ თუ დაწყებამ, რომ ვითომ რეჟიმი უნდა გაგესამართლებინათ და ეს რამდენი ხანის შეგეძლოთ, რამდენი ხნის წინ შეგეძლოთ გაგიკეთებინათ. ნუ აღარ არის საუბარი ახლა ეკონომიკურ პლატფორმაზე და აი ასე ვთქვათ სოციალური კუთხით, ხომ? აი ეს კომისიობანა, კონკრეტულად ამას ქვია კომისიობანა და თავიდანვე მკვდრად შობილი იყო, მინდა გითხრათ, აი ამის დაანონსება და ამის დაწყება. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურებოდა უთარ დროისა და ყურადღების გადატანას მოსახლეობისაგან. დიახ, აი დროისა და ყურადღების გადატანას, რომ აი ჩვენ რამაგრები ვართ, მაგრამ აქაც უინტელექტობა, აქაც უმწიფარობა. აი როგორ შეიძლება რაღაც საქმეს ხმამაღლა აანონსებ, იწყებ რომ შენ აქ წერტილს დასვამ და არა თუ წერტილი და მრავალ წერტილი, კითხვის ნიშნები არის დაბადებული, ხო? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, პასუხ გაუცემელი კითხვები დატოეს ამ თავიანთი კომისიობანათი და საერთოდ იმ მოახხანალით და იმ გნებავთ პატიმრებთან მიმართებაში და გნებავთ საერთოდ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, რა ნაბიჯებსაც დგამენ ეს ადამიანები. მხოლოდ და მხოლოდ კითხვის ნიშანია. და ამის გამო უწოდე მე მათ, რა თქმა უნდა, კოცნაცური თუ ნაცკოცური. მე არა, ყველა ძალიან ბევრი ადამიანი ასე განგიხილავთ თქვენ. თქვენი ნებისმიერი პროექტი, რომელიც თითქოს სახალხოთ მოსჩანდა, დავინახეთ ძალიან კარგად, რომ თქვენ პირად კეთილდღეობას მოემსახურა. და პროექტზე გამახსენდა სხვათაშორის რა უცნაური რაღაცის და ანონსია, რომ ესე იგი ანონსდება, რომ ესე იგი პროექტი ერთად ლოცვის, თანალოცვის, ერთად ლოცვის, ასე ვთქვათ, რუსულ მხარეს, სადაც ჩვენს შორის ხდება ეს ყველაფერი, უნდა მოხდეს, რომ პროექტი დაარქვეს ერთად ლოცვის პროექტი. გესმით, ოთარ, და მე ხატების გაცვლა და ასე პატივცემულებო, პროექტი ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს. საერთოდ პროექტი შინაარსობრივად რას ნიშნავს, ეს ხელისგულზე უმარტივესია. და რაც შეეხება ერთად ლოცვის პროექტი გამიშიფრეთ ერთი გენიოსებო რას ნიშნავს რა. აი როგორ შეიძლება ერთად ლოცვის პროექტი ვინმეს თავში მო ლოცვა უფალთან ურთიერთობაა. ისად ტაძარში თუ ტაძრის გარეშეც როცა აღმოჩნდება ადამიანი. ლოცვა წმინდათა წმინდავალდებულებაა მართმადიდებელი ერის. აი სწორედაც პროექტად რომ განიხილავთ თქვენ. დიახ, ის ვის თავშიც არ უნდა მოსულიყო, რა თქმა უნდა, მწვანეა განთილი სახელისუფლებო წრეებიდან. რადგან პროექტად განიხილავთ, როგორც თქვენი ბელადი, დიახ, რომ აგურებს და ბლოკებს შენიშნავდა მხოლოდ ტაძრის შენების პერიოდში, რომ აი მან დადო ეს, მან გააკეთა, რომ ეს შენობა, დიახ, და არა მისტიური სხეული ქრისტეს. დიახ, აი ამ ურთიერთობას მოწყვეტილნი რომ ხართ, ამ ლოცვით ურთიერთობას უფალთან, სწორედ ამიტომაა ეს ფართოდ მოცული, იმიტომაა ამ ტრაგიზმით ჩვენი ქვეყანა. არ მინდა ვრცელი ესე ვთქვათ მონოლოგი გამომივიდეს, გარეთაც არ ხდება ახლა, ვიცით რაც ხდება და რეალურად არენდობიან ახლა ერთმანეთს, აქ ირანის მხარე, ამერიკის მხარე, ნუ ვარ კი არ ვარაუდობენ, დაბეჯითებით ამტკიცებენ ისრაელიც სხვათაშორის, რომ მას დიალოგის ენას ვერ ხედავენ და ასე, ანუ დიალოგის პერსპექტივას ვერ ხედავენ საპირისპირო ბანაკთან. თვითონ კონკრეტულად ახლა თურქეთისა და ისრაელის დაპირისპირება საპრომისოდ საკუთარი ქვეყნის დაცვით და ასე შემდეგ, არა, კუდის ქიცინი აქვთ, კუკუ დამალობანა. და
1: თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება რაღაც ვერ გავიგეთ, რა მცდელობები აქვს ამ ურთიერთობების დალაგების. ჯერ დაიწყო, რომ გიორგიევსკის ტრაქტატი ურთულესი ქვეყანა, გაუთვლელი ნაბიჯების ქვეყანა, ხვალ პუტინი რაფეღზე ადგება და უკრაინის გარდა კიდე რომელ ქვეყანას ამოიღებს მიზანში და ვისად დაარტყამს, კაცმა არ და ერახ შორის დაპირისპირება რო იყო, ჩვენი მეფეები ყოველთვის პოულობდნენ გამოსავალს, მაგრამ იმ სადაც იმ არეალში, სადაც რუსეთი შემოდიოდა, ჩვენი მეფეები სამწუხაროდ მაშინ, როგორც მაშინ, ისე სხვა მართველები კარგავდნენ ორიენტაციას, იმიტომ რომ რუსეთი არის რთული ქვეყანა, გაუთვლელი ნაბიჯების ქვეყანა და მას უნდა ცოტა სხვა მიდგომა და არა ისეთი, მაგალითად ამ ხელისუფლებას რო აქვს რაღაც აფხაზეთთან მიმართებაში, როგორც ჰქონდა მაგალითად სააკაშვილს, როდესაც ანეიტრალებდა რუსულ საფრთხეებს იმით, რომ მთელი სტრატეგიული ობიექტები, რომელიც გააჩნდა საქართველოს იმ პერიოდში, გადასცა გვახსოვს რუსეთს და ანეიტრალებდა ამერიკულ საფრთხეებს იმით, რომ სამხედრო სტრატეგიული თანამშრომლობა ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ ეს იყო იმ ხელისუფლების ბალანსი, რომელიც ცდილობდა, რომ თავისი ხელისუფლება დიდხანს შეენარჩუნებია, მაგრამ საქართველომ ამით სამწუხაროდ არაფერი არ მიიღო.
0: და მათი სახე ბარამიძის განცხადება გახსოვთ?
1: ხო, ნუ ეს
0: მხოლოდ აქ ერთი სიტყვა, ასო, რაღაც სასვენი ნიშანიც კი არ შეიძლება დადებითად მოიაზრებოდეს, მან რაც ბძანა.
1: და სამწუხაროდ ეხლა სადაც მიუღაზეში და ცხინვალის რეგიონში იმათ მხარეს. ეს არის სამწუხარო რეალობა და ეს ძალიან სერიოზულად დასალაგებელი ამბავია. რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, ხა რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ყოველ დღე ამ ღარიბაშვილის ახალ-ახალი წერილები და ისტორიები გვესმის და უბრალოდ გასარკვევია რა არის ის, რაც ღალატად ჩათვალა ივანიშვილმა ღარიბაშვილის მხრიდან და ეს

0: ვერავინ ვერ გავიგეთ, ხო? თორე ისე აზრის დევნისთვის ანიჭებენ ადამიანებს რაღაც
1: მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული შეფერია ნამდვილად
0: სოფხედველობა რაღაც სხვა თვალსაზრისის გამო რაღაც იდევნებოდეს ადამიანებს მაგიზმის გამო გამიგია, მაგრამ ხა კორუფციული რაღაც ფაქტების გამო, რომელიც ყველასათვის გახდა ცნობილი, ბევრი მართალია, შეიძლება ბევრი ტყუილიც, ეს დასადგენია და სამწუხარო ის არის, რომ ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ეს ეს ამ სასამართლოს არენდობა და მის ნაცვლად მის ინტერესებს წარმოადგენენ ის რამოდენიმე ადვოკატი, რომელიც ყავს მას ესე იგი დაქირავებული, ესე იგი ის სასამართლო სისტემა, რომელიც სწორედ ღარიბაშვილის თაოსნობით შეიქმნა, დღეს იყენებენ როგორც ინსტრუმენტს რეპრესიებისთვის ღარიბაშვილის და მისი მემგობრების წინააღმდეგ, ხო, ასე გამოდის და სახელმწიფო, რომელიც სუბიექტურ რეპრესიულ სისტემას ეყრდნობა და არა კანონს, ის სახელმწიფო ცოტა რთულია ვთქვათ, რომ არის სამართლებრივი სახელმწიფო და ნუ რა ვიცი ხა, ესე იგი თვითონ აღმოჩნდა იმ ხაფანგში, რომელსაც სხვებს უგებდა, ასე გამოდის, ხო, ეს სისტემა მას შეეძლო ბევრი რამ შეეცვალა ამ სისტემაში, ნუ თვითონ ხელმძღვანელობდა რაღაც შეეცვალა თვალსაზრისი რამოდენიმე წლის განმავლობაში და ეს ხალხი ღირსია იმის, რომ უადოდ იქნას გამწესებული თურმე სასამართლოებში და სასამართლოები როგორია დღეს და ბევრი რამ რო არ შეცვლა, ეს ჩვენ თავზე ვიწვნიეთ, როდესაც მეხუთე წელია მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ველოდებით პასუხს, რატო ჩამოგვერთვა კომისიის წევრები, რატო გვართმევენ დაფინანსებას, რატო არა გვაქვს რეკლამის განთავსების უფლება, ბევრი რაღაცის გამო შეტანილი გვაქვს.
1: ადაღად შეფერს
0: რამდენი. ადაღები რაღაც პასუხი არა გვაქვს უკვე წლებია ამასთან მიმართებაში და ეს არის სასამართლოს სამწუხარო
1: დამოკიდებულება
0: განსხვავებული აზრის მიმართ, ოპოზიციური პარტიების მიმართ და ასე შემდეგ.
1: ესაა სწორედ ოთო პოლიტიკური ნიშანი.
0: ხო,
1: სწორედ ესაა. აი 1000 ნარკო 20 ნარკო დამოკიდებულიდან ადამიანიდან, რომ 18-19 ადამიანს თავზე ხელს გადაუსვა, იმის გამო რომ იმ რაღაც საქმე შეგისრულა, ხო? და ერთმა დაუშვათ რაღაც იქ მთლად ისე ვერ შეგისრულა, ან გაერიდა ამ პროცესს და მხოლოდ იმას აკავებ და თან აკავებ იმის გამო რომ ნარკომანია და შხვებიც არიან მაშინ, ხო? ეს ალეგორიულად გადატანილი მნიშვნელობით, თორე მე თუ მკითხავ, ნარკომანს კი არ უნდა, ნარკომანი კი არ უნდა დააკავო, მას უნდა უმკურნალო. ნარკომანის, ასე ვთქვათ, შედეგს კი არ უნდა ებრძოლო მხოლოდ. მიზეზს და საფუძვლებს უნდა ებრძოლო და ნარკოპოლიტიკა ამათი წამლეკავი პოლიტიკაა. კონკრეტულად მათი წამლე ეხლა ყურადღება გადატანილია ღარიბაშვილზე, აბა როგორ მოექცნენ, აბა ის რა სიტყვის და მან მართლა უნდა თქვას აქვე დავზენ, მართლა უნდა თქვას. თუნდაც ის ნარატივი რა საიდან წამოვიდა, რომ ჩვენი თითქოს ომში ჩაბმა უნდათ. ეს ღარიბაშვილის დროს. მან ხომ საუკეთესოდ იცის ეს რა არის, სიყალბია, ვინ
0: ამბობს, რომ
1: ეს კონკრეტიკა გევალდებულებად თქვენ ბატონო ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავ, რომ ეს ბძანოთ, საიდან წამოვიდა ეს, რომ ჩვენ გვაძალებენ ომს, ჩვენ რა შეგვეძლო? ჩვენი თანამემამულეები იბრძოდნენ უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ. და კონკრეტულად ეს უნდა ყოფილიყო არგუმენტი მაშინ რუსეთისთვის, უნდა ყოფილიყო არგუმენტი რუსეთისთვის, რომ აქ საომარი მოქმედებები გაეგრძელებინა ჩვეულებრივად, რადგან შენი მოქალაქეა და არა ერთია, რომელიც უკრაინის მიწაზე იბრძვის უკრაინის მიწისათვის. სხვა რა უნდა მოგეფიქრებინათ, სხვა რა, აი რა უნდა გეკნათ, რა უნდა გეთქვათ? და მოქმედებინათ ისეთი, რომ აქ რაღაც საომარი წასულიყო და თან რა 2 საათიანი გადაფრენა იქნებოდა ჯვარის წერია ამ ხთივ კურთხეულ მიწას, ხო?
0: ხო, მაგრამ ეს უცხოელებისგანაც არ გამიკვირდება ხა, მაგალითად ეს ამბავი მართალი რო იყოს, იმიტომ რომ არის იყო, შეიძლება იყო ამის მცდელობაც, რომ ჩვენი ქვეყნის ჩათრევა უნდათ და მეორე ფრონტი გაეხსნათ საქართველოში. სინ ხო არ აკვირდებიან იმასაც, რომ ეს
1: ტერიტორია პატარა, ეს ყველაფერი.
0: ხო, ეს უნდა თქვას და თუ ეს
1: გამოვრიცხავ.
0: თუ ეს ასე იყო და მართლა თუ აგვარიდა ღარიბაშვილმა მაშინ ომს საქართველოს, მაშინ მადლობა ეთქმის მას, ხო? რახან თუ ეს მოახერხა მან, მან მის დროს ბევრი დადებითი რაღაც ხდებოდა ქვეყანაში, ძალიან პრინციპულად და ხისტად იყო დაპირისპირებული ის ნაციონალური

0: მოძრაობა ზუსტად ისე უნდა ექცეოდეს ყველა იმ პარტიას, რომელსაც ლამის თავზე დაგვამხო მთელი ქვეყანა 9 წლის განმავლობაში, ამიტომ ეს მიდგომა ნაციონალების მიმართ იყო ძალიან სწორი მის მხრიდან, ეს უნდა მინდა დაუფასო მას. ასევე ის, რომ მის პრემიერობის დროს წამლების ფასებმა მკვეთრად იკლოდა, თვითონ ახდენდა ის ინსპექტირებას აფთიაქებში და თურმე ეს ყოფილა შესაძლებელი, რომ პირველად მოხმარების წამლებზე, აუცილებელ მედიკამენტებზე, 15-20 ჩამონათვალზე ყოფილიყო ის რეალური ფასი, რომელთაც ექნებოდა ჩვენს გაჭირვებულ მოსახლეობას მისი შეძენის საშუალება და ხდებოდა ესეთი რაღაც დადებითი ტენდენციები მის დროს, მაგრამ ის, რაც ჩვენ არ გვინახავს, რაც ხდებოდა კულისებს მიღმა, ის როგორ იმართებოდა ეს სისტემა, რა როლი ჰქონდა ამ მართვაში ბიძინა ივანიშვილს და როგორი ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება, ეს უნდა თქვან. მაგალითად, გახარია გაქცეული, გამოცხადებულია მის წინააღმდეგ ესე ძებნა, მაგრამ გარედანაც არაფერს არ ამბობს. არ ყვება კაცი, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული ინფორმაციების მატარებელი, ისიც რამე თუ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი და ბევრი უწყება ებარა და ბევრი რამ მანაც იცის, მაგრამ არც ჯერ ღარიბაშვილისგან გაგვიგია კონკრეტიკა და არც გახარიასგან. ეს არის სამწუხაროდ ძალიან ცუდი. შეიძლება სულ სხვა რამე იყოს, შეიძლება იმ სეგმენტში, რომელშიც ღარიბაშვილს აქვს ავტორიტეტი, ეს ქართული ოცნების შიგნით, სადაც
1: თუ კი
0: შიგნით, სადაც ძალიან ბევრი იმედგაცრუებაა დღეს, სადაც რო ხედავენ როგორ იქცევიან მათი ლიდერები და რა დღეში არიან, ბევრი დიდი ნაწილი შეიძლება ღარიბაშვილს ემხრობა, რაღაც მცირე ნაწილი კობახიძეს, მაგრამ ესენი ორივე რომ მოაშორო ბიძინა ივანიშვილს, მე არ ამგონია კობახიძემ უფრო მეტი ხმები აიღოს ვიდრე ღარიბაშვილმა. ღარიბაშვილს შეუძლია ახლა თუ დამოუკიდებელ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკური თამაში შევიდეს, შეიძლება 4-5% ღაიმის, რა ქვია, გახარიასავით აიღოს. და ახლა წარმოვიდგინე, 5% გახარიამ წაიღო, 5% ღარიბაშვილმა, სუ ეგარი, რაც აქცევს ქართულ ოცნებას უმრავლესობად, ხო? ეს 56 თუ 57%
1: რო შიდა პრაიმერის არჩევნებები მოვიაზროთ,
0: რო მოვიაზროთ, წარმოიდგინე ახლა
1: პრაიმერისი რომ ჩაატარონ მათ გუნდში, ფიქრობ, კლავ პოპულარობის
0: ისარგებლებს. ეხლა გამოაკელი ამას
1: ხარდამჭერებში.
0: გახარიას ხარდამჭერების და იმის ღარიბაშვილის ხარდამჭერების, ხო? ვერ იქნება ის 50%-ით ვერ იქნება, ხო? ქართული ოცნება და არ ვამბობ იმაზე, რომ ბევრი ხელჩაქნეული ადამიანი შეიძლება ჩვენკენაც წამოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო პლატფორმაზე ვდგავართ და ბევრი საერთო გვაქვს და ჩვენ ამომრჩევლები, ჩვენი ელექტორატი
1: კი ბატონო,
0: პრაქტიკულად
1: ნომერი შევახსენოთ, დიახ.
0: და ნომერი არის ასახული ეკრანზე.
1: დიახ და ზარიც მივიღოთ. ეს არის 557-88-55-88 რადიო მსმენელთა საყურადღებო. ზარი შემოუშვათ ეთერში.
2: ღამე მშვიდობის. გასაგებია 25 წელი სულელად ფიზიკურად ანადგურებენ საქართველოს ბავშვებს. გამოსავალი ფიზიკურად, თეორიულად შეჭდები. მე მაგალითად შევეწიები ამ ქვეყანას, მე ეს საქართველოს ვიცხოვრობ ამბობს. მაგრამ რა დანიშნულებას პოლიტიკურ პარტიას? მე ფიქრია ეს საქართველოში რა. კი ბატონო, 4 გამოშვება კარგია, კი გასაგებია ხალხის დაუძება, მაგრამ მოქმედება როდის? კაბი დღეები, თვეები, წლები გავიდა ცხოვრება ხალხო. მადლობა.
1: კარგით, დიდი მადლობა ჩვენს ზარისათვის. გავიგე თქვენი, ასე თქვა, ტექსტი, ქვეტექსტიც, რა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ პარტიის არსებობას. რიტორულად შეიძლება შინაარსობრივად რაღაც დაგეთანხმოთ, მაგრამ ეს ხომ ინსტრუმენტია პატივცემულო. კონკრეტულად პოლიტიკური, ასე თქვა, ანტაგონიზმი, საერთოდ პოლიტიკური ორთაბრძოლა თუ მრავალთა ბრძოლა პოლიტიკური პარტიის სახით იმდინარეობს უკვე რამდენი ხანია, საერთაშორისო თანამეგობრობა, ცივილური, თქვათ, ასე თქვათ, სამყარო შეთანხმდა ამაზე, რომ პოლიტიკური ბრძოლა გარკვეულ ძალებს შორის უნდა წარიმართოს. ეს პარტია იქნება, ბლოკი იქნება, თუ როგორი იქნება,
3: ასე რომ აქ ხშირად გვითქვამ სამეთერში ჩვენ არც პარტოკრატები და რაღაც

0: საპარტიული კუთვნილების ისეთი ნომენკლატურული წარმომადგენლები არა ვართ. ეს პარტია მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუმენტია. დიახ, აი ინსტრუმენტზე გამახსენდა, ხო? საერთოდ ნებისმიერი კანონშემოქმედებითი აქტი უნდა იყოს ინსტრუმენტი და საერთოდ ნებისმიერი ალიანსი, ნებისმიერი კავშირი, ინსტრუმენტი იმისა, რომ შენი ქვეყანა გაძლიერდეს და მათ, ანუ ოცნებამ, ინსტრუმენტი გენს, ესე იგი, სწრაფვა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ეს იყო კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, მობაქიბუქე ხალხისთვის, რომ დიდი კონსტიტუციონალისტები ყავს. თურმე ეს არის იმ ხელა კაზუსი, რომ ოროსანმა, აი იურისპრუდენციაში ჩახედილმა, ესე ვთქვათ, იურისტმაც კი, იურისტსაც კი არ უნდა შეეშალოს. ეს იმ ხელა დიდი შეცდომა. რაც შეეხება გამოსავალს, გამოსავალი თითოეულ ჩვენთაგანში. თითოეულ ჩვენთაგანში, აი თქვენს მსგავსად, თქვენ რისთვისაც ახართ მზად, პატივცემულო. აი ასე მზად უნდა იყოს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე. დიახ, და ეს პარტიული კუთვნილებები აქ ჩვენ ბევრმა, ასე ვთქვათ, დავთმეთ იმის გამო და არა იდეურად, კაცო, ჩვენ იმ პარტიებს ვეკუთვნით, მაგრამ დავთმეთ, ასე ვთქვათ, იმის გამო, რომ გავერთიანდით ამ პოლიტიკურ ერთობაში და ყველანი ერთნი ვართ ახლა და აქ არ არის, ასე ვთქვათ, სახელდება აუცილებლად, რომ აქ კონსერვატორი, ასე ვთქვათ, მონარქისტი, ქრისტიან-დემოკრატი, ქართული იდეა და ასე შემდეგ, ასე აქ კრეფსითათ ვართ რა, ასე რომ ჩვენ პარტიულობისკენ არ მივისწრაფით, ჩვენ გაერთიანებისკენ მივისწრაფით, თუნდაც სრულიად უპარტიოდ იყოს ეს. ამიტომ ძალა ხალხშია, ძალა თითოეულ ჩვენთაგანშია და მე ვუსურებ ჩვენს თანამემამულეთ, თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩემს თავსაც, რომ უფრო მეტი, გაცილებით მეტი გაცნობიერებით, რომ მომავალი თუ ასე გაგრძელდა, ყოველივე მხოლოდ და მხოლოდ ჩიხია. ქვეყნის მომავალი ჩიხში რომ არ შევიყვანოთ, ჩვენს მეზობელთან, ნათესავთან, მეგობერთან, ჯერ საკუთარ თავთან გავაცნობიეროთ, რომ ეს ასეა. და გქონდეს ანალოგიური, ვისთანაც შეიძლება, ანალოგიური საუბარი და ის მზაობაც, ის მზაობაც, ვიდრე ესენი საკუთარ თავებს ჩამოშლიან, საკუთარ თავებს ჩამოშლიან არა და ამ გზას ადგანან, რომ ჩვენს მოსახლეობამაც, ხალხმაც აჩვენოს. აი ეს დიდი უკმაყოფილების მუხტი, რაც სიმრავლეშიც უნდა გამოიხატოს, პატივცემულებო, სიმრავლეში, ხალხთა სიმრავლეში და ასევე იმ პოზიციების გაჟღერებით და იმ მესიჯებით, სწორი მესიჯბოქსებით, რაც კონკრეტულად მათ პოლიტიკურ დასასრულს მოასწავებს. ეს დასასრულიც ახლა დღეს რომ შედგეს, ეს პარადოქსია, მე ვიტყოდი ჩემო უთარო ღმერთმან უკნას, რომ დღეს შედგეს ამ პოლიტიკური ძალის დასასრული. დღეს რომ შედგეს, ეს სრული დევალვაციაა სახელმწიფოს, ხო? სახელმწიფოებრივად მე მათი იმედი კი არ მაქვს, მაგრამ რეალურად რა ხდება მე რა ვთქვათ? ამ ქაოს ვაკხანალიაში, ამ ამღრეულ წყალში წარმოგიდგენია, რამდენი ადამიანი იჭერს თევზს და ცდილობს გარე ძალა, შიგნი ძალა. ამიტომ ეს უნდა მოხდეს ეტაპო, ეს უნდა მოხდეს მათი გაცნობიერებითაც, პატივცემულებო. მათაც უნდა გააცნობიერონ, რომ სხვა ძალა, სხვა გზა არ არსებობს, თუ არა მათი წასვლა პოლიტიკურად და არჩევნების გზით. და არა უცებ გავიღვიძეთ და აღარ არიან და მაშინ მე ვსვამ კითხვას, ვინ არიან მაშინ? ხვალინდელ დღეს რომ მსგავსი, აი პარადოქსი დაუშვათ, ხო? თუნდაც მომდევნო დღე იყოს იმის შემდეგი და ასე შემდეგ. ეს ეტაპობრივად უნდა მომწიფთეს. და ამ სიმწიფის არარსებობა ასევე ხალხის მზაობის ნაკლოვანება, მინდა ხაზგასმით თქვა. შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
1: ასევე ხალხის მზაობის ნაკლოვანება.
2: ეთერში ხართ?
0: ეთერში ხარ, დაუცი.
3: დიახ, დიახ.
0: გამარჯობა.
2: გისმენთ?
3: დიახ.
0: გისმენთ, პატივცემული, ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: დაუციეთ ტელევიზორს, დაუციეთ და ისაუბრეთ.
2: ეთერში ხართ?
3: ალო.
0: დიახ. ბძანეთ?
3: ალო.
0: ეთერში ხართ და ისაუბრეთ, პატივცემულო. თქვენ ტელევიზორსაც უსმენთ პარალელურად, ეგრე არ გამოვა.
3: ჭიტანავას, ოთარ ჭიტანავას ვეკითხები.
0: დიახ.
3: ვეკითხები.

0: ნახევარი მილიონი ვიყავით. ნახევარი მილიონი ვიყავით და ეხლა ვარ 5 მილიონი და მეტი.
1: არა ვარ
0: 5 მილიონი. ვინ გაგხადა? რუსეთმა არ გაგხადა 5 მილიონი? რუსეთს
1: როდის ვიყავით? ნახევარი მილიონი მანამდე ეს პერიოდი შემდგომ.
0: რუსეთს ლაზღავს ჩიტანავა სულ. ნახევარი მილიონი იყავი და გაგხადა რუსეთმა 5 მილიონი, ხო?
1: დია, გაიცით ისა ბატონოთ არ და მერე მეც ამოქ ჩემი
2: როდის ვიყავით 9 მილიონი არ აზუსტებს.
1: ანუ 400000 შეიძლება 9 მილიონიც არ ყოფილვართ, 400000 რაღაც ერეკლეს პერიოდია.
2: ხო,
1: და მithumet es 95 წლის შემდეგ, ხო, აღა მაღმათხანის შემდეგ ვიცით რა დაემართა არამხოლოდ დედაქალაქს. ხო, ისიც ვიცით აღა მაღმათხანს რა დაემართა, მაგრამ ჩვენი გვეთკინა და მას ესე უნდა დამართნოდა რაც დაემართა, მაგრამ ჩვენ საერთოდ გავცამტვერდით.
2: სწორია, ბევრი რამ იქნა შენარჩუნებული, მათ შორის ეს კი ამ პერიოდში იქნა გაიზარდა შობადობა, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მივაწეროთ იმას, რომ რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი ვიყავით. მერეც ბევრი ბენეფიტი მიიღო ქვეყანა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, ქალბატონო, რომ ჩვენ შევეგუოთ იმას, რაც მოხდა მაგათა 9 აპრილს, როგორ გვართმევდნენ 68-ში მშობლიურ ენას, როგორ იბძოდნენ ჩვენ წინააღმდეგ აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, როგორ შემოდიოდა მთელი ჩრდილოეთ კავკასია, სწორედ რუსი პოლიტიკოსების მოწოდებით, იქ ჟირინოვსკის, რაგოზინის, მიტროფანოვის, სხვების და ასე იყვნენ შემოსეული ჩვენ ქვეყანას და დღეს რა დღეში ჩაგვაგდეს, ხო? ეს ვიცით, ეს ნახეთ ჩვენ ყველამ და კარგად დავიმახსოვრეთ და ეხა ის რომ რუსეთმას რაღაც პოზიტიური როლიც აქვს შეტანილი, წვლილი იმაში რაც თქვენ ბრძანეთ, შეიძლება ეს ასე იყოს, მაგრამ დღეს რუსეთს აქვს ჩვენთვის დასაბრუნებელი ის ტერიტორიები, რომელიც წაგვართვა, რომლის დაკარგვას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით. მე ვიცი, კარგად ვიცნობ რუსეთს, შეიძლება თქვენზე კარგად დაც ვიცნობ, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდი რუსეთში, სწავლობდი იქ და კარგად მაქვს ნანახი იქ რა ხდება. იმიტომ რომ შეიძლება მე არ ვლანძღავი ხალხს არასდროს, ბევრი მეგობარი მყავს რუსეთში, მაგრამ რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რომ გასალანძღია და გასაკიცხია, ამაში უნდა დამეთანხმოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის ისინი ფიქრობენ, როგორ ესე იგი, როგორ აღადგინონ, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირი თუ რისი აღდგენა უნდათ, არ ვიცი. ამას ცდილობენ დღეს უკრაინაში, ამას ცდილობენ მოლდოვაში, ამას ცდილობენ საქართველოში და ბევრ ცდილობენ ბევრ მეზობელთან და ამიტომ სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რასაც წინააღმდეგობაში მოვყევარ მე რუსეთთან მიმართებაში და ეს არც უნდა გაგვიკვირდეს არავის.
1: კი ბატონო.
2: სანამ ეს ასე იქნება, ჩვენ ვიქნებით ყოველთვის გაბრაზებული რუსეთის ფედერაციასთან და ეს თუ დაალაგდება, რა თქმა უნდა, რუსეთი არავის არ გვინდა მტრად. ამ ხელა მეზობელი მტრად ჩვენ არავის არ გვჭირდება, მაგრამ ეს ურთიერთობები უნდა დაალაგდეს, ეს ტერიტორიები უნდა დაბრუნდეს და რუსეთთან კარგ ურთიერთობებს მართლაც მე არაფერი ხელს არ შეუშლის და არც ალტერნატივა ექნება.
1: ამ ახლოს ამ მეზობლოში ვინახავს ხვევი, ხო? ზარი შემოუშვათ ეთერში თუ შეიძლება და მე ვიტყოდი მას ამ შესახებ ერთი წინადადებას.
0: ხო, ხამე შედაბისა, ისმის ჩემი ხმა?
1: დიახ, ისმის ეთერში ხარ.
0: უკაცრავად ესეთი შეკითხვა მას გუნდათ ცხრილაცის დაპატიმრება გადაფარეს მიზეზი ხო არ არის? რუსეთის აგენტებს ეძებენ, ჯორჯი ეფრემსი ნახონ, ესპეს რეზიდენტები ხალხი უკულაშოს მოყვანილი და ანცი დასავლური, ანცი ამერიკული რიტორიკი და ეგენი არ არიან ფეისბუქ რეზიდენტები.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა, რაც ბრძანეთ. მე მგონი ეთერიდან გავიდა პიროვნება. იცით რა, კი ზუსტად ამ პათოს და ლოგიკას გავყვები, ეხლა და ერთ წინადადებას ვიტყვი, რომ რაც შეეხება ჯაშუშობას,

0: აქ არის რამოდენიმე ნიშანი, ისეთი მყარი მკიცე მათსაბჯულებითი კუთხით ვამბობ, რომელიც დადგენილი არ არის, დამტკიცებული არ არის. რაც შეეხება კიდევ აგენტობას, აგერ ცოცხალი მოსიარულე ადამიანები, ზოგი ერთი რას ბრძანებს, ტყვეებს ვაწამებდითო, ზოგი ერთმა რაკნა და ასე შემდეგ მთელი გუნდი, მე რატომ ვამბობ, რეჟიმი გაუსამართლებელი დატოვეს და კვლავ აღებინებენ მონაწილეობას არჩევნებში. ამ ადამიანებმა ევროასამბლეის ევროსაბჭოს ასამბლეის რეზოლუციას ხელი მოაწერეს, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და ამის გამო დაიკარგა ეს ტერიტორიები. აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც ძველი რეჟიმის არქიტექტორები და რა ვიცი, ინოვატორები იყვნენ და დღესაც შეთქმობილი ყავთ ნაწილი მათგანი, უმრავლესი მათგანი ოცნებას და გადაპორტირებული საკუთარ რიგებში. და გულბაათ რცხილაძეს კონკრეტულად მსგავსი არაფერი არ უთქვავს, არც უფიქრია. კაცი თავის პოზიციას აშკარად გამოხატავდა, რომ კეთილ მეზობლური ურთიერთობა აუცილებელია და შეიძლება უფრო მკვეთრად ამბობდა ამ სიტყვას, მაგრამ დაგეთახმებით, იყო რაღაც ერთგვარი, მე რატომ თქვი კუდის ქიცინი, რატომ თქვი ხარკის გადახტა, რატომ თქვი კუკუდამალობანა, დიახ რაღაც გარკვეული ხარკს შეეწირა, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, თორე ღმერთმან უშესწიროს, ხო, და მალე განთავისუფლებული იყოს გულბაათ რცხილაძის პიროვნება. და აქედან მოკითხვა გულბაათს, თორე რეალურად რაც ბატონმა ოთარმა ბრძანა რუსეთთან დაკავშირებით, ამ პოზიციას რა თქმა უნდა ვიზიარებ, რაც არ ჩამოთვალა კიდევ, მე შემიძლია დავამატო და მართლა ვიტყვი მათი ენით თუ სლენგით, სუტკა არ მეყოფა დანაშაულებზე, რომ ვისაუბრო, ჯერ მარტო კულტურული მემკვიდრეობის ნივთები რამდენი გაიტანეს, ტაძრებს რა უქნეს კონკრეტულად, რამდენი დახვრეტები და საერთოდ მოძღვრებს რა დამართეს, ხო, ჩვენ წმინდანთა დიდი კონტინგენტი დიდება მათ, რომ ყავს რუსეთის ცარიზმთან და ბოლშევიზმთებული ადამიანები არიან ჩვენი მეოხრე.
1: ხალბატონს დაავიწყდა სამწუხაროდ 22000 კაცი დახვრეტილი.
0: და რა შეიძლება
1: 60-65000 ციხეებში
0: დახვრიტეს, კაცო, და
1: ვაკის პარკში 15
0: და როგორი პიროვნებები, ხო,
1: 20000 გენერლები, პოლკოვნიკები, ქართველი მეომრები
0: და რა შეეხება თანაბრძოლობას და საერთო ინტერესების, ასე ვთქვათ, გამოჩენას, ეს იყო ხოლმე თავისთავად და ის სიმრავლე ჩვენი გენოფონდისა, სწორედ იმან განაპირობა, რომ რუსეთი, რომელიც მყარად იდგა თუ ნაკლია ნამდვილად და რა თქმა უნდა თარეში იქ ზეწოლა ექსპანსიები და აგრესიები, იყო შეზღუდული, რაც თავისუფლად აძლევდა ქართველ კაცს ცოტა ამოსუნთქვის საშუალებას, თორე ეს იმას არნიშნავს, რომ 1929-78 წელს რუსულ, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან მიმართებაში, რომ დადებითად გადაწყდა საკითხი, მაგალითად აჭარის განთავისუფლება, ხო, თურქებისაგან, ოსმალოსაგან, რუსეთთან ერთად მოხდა, მაგრამ ეს რუსეთის ინტერესში შედიოდა. ანუ ხას უსვამთ, რუსეთის სიყვარულით კი არა აბოდებს და ათენ აღამებს, რომ როგორმე პატარა ძმა გვერდში ყოლოდა და ჩაეხუტებინა და სწორედაც ის გიორგიევსკის ტრაქტატის პუნქტები დაცულიყო. ირაკლი კობახიძემ ისიც ათქვა, რომ არაზროს არ დარღვეულაო ის პუნქტებიო, გესმით? და აი ეხლა კონკრეტულად როგორ არ დარღვეულა ბატონო ირაკლი, 12-13 პუნქტია ლამის დარღვეული იმ გიორგიევსკის ტრაქტატიდან რუსული მხარის, ასე ვთქვათ, მოქმედებით. დიახ, აი ამდენი პუნქტია დარღვეული და თქვენ ისტორია მაინც უნდა იცოდეთ, ხომ, გადაშალოთ, ახალი ისტორია, უახლესი ისტორია. ასე რომ ეს არ კეთდებოდა სიყვარულით, ეს კეთდებოდა თავისი ინტერესით და ეს ინტერესი იყო ჩვენიც თავისთავად. აბა ურჯულოს ვინ აიტანს საქართველოში? ახლა აი ამ ოფიციოზმა რო ფართოდ მოაღო კარი და ყველა წარმომადგენელი აბსოლუტურად, ვისაც ესაქმება თუ არ ესაქმება საქართველოში, ყველა რომ ბრძანდება და ვაი მერე ჩვენ რომ მართლა ვისაც ესაქმება, ესენი საკმაოდ მრავლდებიან, მიწებს ყიდულობენ, სტატუს უცვლიან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და ასე ყიდულობენ პატივცემულებო, დიახ, და მოქალაქეობაც არაერთი

0: მიიღო აი ამ უცხო ტომელმა. აი სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ აქცენტი, თორემ ბრალეულობა რა თქმა უნდა დიდია ყველა იმპერიისა და რუსეთს როგორ გამოარჩევდა გამოხშირავ. მაგრამ გველსა ხრელით ამოყვანა იყო სწორედაც ჩვენი დიდი პოლიტიკა და ჩვენი დიდი დიპლომატია. და ჯერ დიდი მართლა სიკადულები და კორიფეები ყავდა და დღეს ეს დიპლომატია ნიველირებულია. რომელ დიპლომატიაზეა საუბარი? ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან საუბარი არიციან. და ბრალ დაუმტკაცებელ ახალგაზრდებს ეუბნებიან ბრალი აღიარეთო და გამოგიშვებთო. აი წარმოიდგინე როგორი იდეოლოგიური წნეხის, ცინიზმის შეურაცხყოფის ასე ვთქვათ ობიექტებად აქციეს ეს ბავშვები, მაგრამ რეკოშეტია მათ ვერ შეურაცხყოფენ, უკან უბრუნდებათ ამათ ყოველივე და ამას საზოგადოება ამჩნევს. თქვენი ესეთი არაბრმა მხარდამჭერებიც რა, აი სრულიად რო დაბრმავებულნი არ არიან, ეგეთი მხარდამჭერებიც აქცევენ ყურადღებას მინდა გითხრათ. დიახ, და აი ეს მინდოდა უთარ დამემატებიო.
1: მე მინდოდა დამემატებიო, ჩვენი თვითმიზანი ნამდვილად არ არის რუსეთის მტრობა. ჩვენ ვიმეორებ, გვჭირდება რუსეთი როგორც მეგობარი, მაგრამ ამ ფონზე რაც ახლა ხდება, ეს არის ძალიან ძნელი. ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით ოკუპაციას, ეს უნდა ვთქვათ, არც რუსულს, არც თურქულს და არც ხვების და ძალიან ბევრ ჩვენ მეზობელს აქვს ჩვენი მიწები სამწუხაროდ და ჩვენ ამას ვამბობთ ყოველთვის. არც თურქულ ოკუპაციას, რომელსაც ქვეყნის 30% აქვს წაღებული, არც რუსულს, ეს რახან ახლა დიდი დრო გავიდა და რაღაც სტრატეგიულ პარტნიორს ეძახიან თურქებს, ესე არ არის. და ეს უნდა ვთქვათ და ყოველთვის ვამბობთ. მხოლოდ რუსეთს კი არ ვახსენებთ ჩვენ.
0: თურქული უბანია აჭარაში, აგერ ბატონ დავით არხან მოურავს, ხანდახან კი არა, ხშირად მოусმინეთ ხოლმე ხო? ფაქტებს, როგორ ფაქტებს და კონსტატაციას აკეთებს და რეალურად ბათუმში ხომ ვართ ნამყოფი კაცო?
1: უბრალოდ ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ.
0: უბანია თურქული უკვე იქ, საკმაოდ მოზრდილი.
1: ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთის ნაცვლად სამი საელჩო ქონდეს რუსეთს. ეს იქ ცხინვალში, სოხუმში და თბილისში. ეს არ გამოა. დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა იქ საელჩოები დაიხურება და რუსეთი გაიწევს ამ აღიარებას ამ ტერიტორიების. სხვა შემთხვევაში, ნუ ისევ ეს დაძაბულობა შენარჩუნდება და ისევ ესეთი დამოკიდებულება იქნება რუსეთის მიმართ, როგორც დღეს არის. და სამწუხაროდ ასე თუ გაგძელდა, ნამდვილად ორმხრივი ურთიერთობები ნამდვილად არ გაუმჯობესდება.
0: და ამის პარალელურად, უთარ, ამის პარალელურად სახელმწიფოებრივი შენება უნდა განახლდეს, კი არა, დაიწყოს საქართველოში. შენებაში, რა თქმა უნდა, მოიაზრება აბსოლუტურად ყველაფერი. წელში გადამტრეულია ყველა თითქმის სფერო, ხო? აი რომელი მიმართულებაა, რომელიც მომავლისკენ მიდის და რომელიც აი მართლა პროგრესით, ესე განვითარებას, აი განვითარებას ემსახურება და განვითარებას წარმოადგენს. თითქმის არცეთი. განათლებიდან დაწყებული, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, აბსოლუტურად ყველაფერი, ანუ საკითხს სანამ არ დააყენებს ის ხელისუფალი, რომელიც მსახური იქნება პატივცემულებო ქართველი ერისა, სანამ ასეთ ხელისუფალს არ ავირჩევ და არავინ არ თქოს, რომ აი კონკრეტულად ესეთი ხალხი დაილია. არამც და არამც პატივცემულებო. ასეთი ხალხი გვერდზე გაწია ივანიშვილმა, შუა გაკრეფის პოლიტიკა გააგრძელა და აგრძელებს დღემდე. დიახ, ადამიანებს ბანდიტებს, ყაჩაღებს უწოდებენ, აგენტებს უწოდებენ და არჩევნებში აღებინებენ მონაწილეობას. უკვე მერამდენი არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. ეს არ არის ქვეყნის უდიდესი შეურაცხყოფა და დიდი დანაშაული? თუ სხვა რა შეიძლება კიდევ იყოს პატივცემულებო? და არა და ბევრი აქვთ. ჩვენ დაგვრჩა წუთი, ცოტა მეტიც ალბათ. ეს წუთი გამოვიყენოთ მადლობისათვის. შემოქმედს დიდი მადლობა. ახლა მარიამობის მარხვა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს. მარიამობაც კარზე მოგვიკაკუნებს მალე. ჩვენი დედა ღვთისა იყოს ფარველი ჩვენი ქვეყნის. მადლობა უფალს ყველაფრისათვის, მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენს პროფესიონალებს და რა თქმა უნდა, მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. ჩვენი გაძლებისათვის, თუმცა გაუსაძლისნი მაინც და მაინც არ ვიყავით, იმედი მაქვს. მომავალ შეხვედრამდე.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკად აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა გნებავთ უკრაინელმა ებზე ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოოდ არავისთვის არ იყო ეს სადავო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის სფერი ტრაქტატზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4.200.000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნო

0: მუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანთურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანთურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარ საფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10 მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არასდროს არ უნდა იყოს ქვეყანაში შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ ვინმეს კონდეს უფლება ან თქვენა გიკრძალო ჟურნალისტიკაში საქმიანობა და რაღაცა ბერკეტები გამოიყენოს ამისათვის. ან მე ამიკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა, ან პატიმარ პოლიტიკოს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აიძულოს, რომ რაღაცეებზე დათანხმდეს იმ დანაშაულზე, რაც არ ჩაუდენია და გარანტიები მიცეს ვინმეს, რომ არ გააქტიურდება თურმე პოლიტიკურად. აი ეს არის სიმახინჯე. მე მჯერა რომ იმ წერილში ეს ნამდვილად ეწერა და ამას მე მგონი ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს.
2: ამის ხედავთ ღარიბაშვილს, ხედავთ პოლიტიკაში თქვენ, ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის შემოთავაზებულ წერილში იქ მეორე ვერსია რაც იყო ვარიანტი, რომ ისევ 5 წელში ჩაჯდებოდა ეს ყველაფერი თუ დათანხმდებოდა ამ ბრალს და რატომ არ წავიდა მაშინ ამაზე, რატომ გაიუარესა წლები და მდგომარეობა მისი.
1: კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორ ჩანს ღარიბაშვილში პოტენციალს, სწორედ ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია რომ ვცხოვრობდეთ. აი ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
1: რა თქმა უნდა, აბა რა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტი და ამ პრემიერ-მინისტრი და ეს სტატუსი ქონოდა მას. ეს ძალიან კარგი
2: ქვეყანა იქნებოდა.
1: არ ვიცი უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

მოგესალმებით. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენ ერთს, თითოეულ ჩვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხარმოურავი. ეს არის ჩვენი ახალი გადაცემა. ეს იდეა ერთად ერთობლივად გაგვიჩნდა ჩვენ, რომ ვისაუბროთ მართლმადიდებლობაზე, ჩვენს სარწმუნოებაზე, მრწამსზე. სიღრმისეული, მაგრამ გასაგები ენით მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია ამის შესახებ, ამ ყველაფრის, რაც რისი ჩვენ გვწამს. მე ვარ გეგა ხვედელიძე და ამ დღეის მერე ვიქნები ამ გადაცემის მუდმივი.

0: ის სარწმუნოების სიმბოლო, ის დოგმატური ხერხემალი ჩვენი სარწმუნოებისა, რომლის გააზრებისა და გაცნობიერების გარეშეც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სარწმუნოებაში შეუძლებელია. ხო, წამს იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი. აი რას ნიშნავს ეს ყოველივე და როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რომ ჩვენ წამს ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი.
1: მოგესალმებით უყველას. ეს იქნება მუდმივი გადაცემა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ სამშაბათობით ნამდვილად. ჩვენი მიზანია, რომ ძალიან უბრალო გასაგებიენით, მაგრამ ძალიან ღრმად, სიღრმისეულად აუხსნათ საზოგადოებას მთავარი მართლმადებლური სწავლების მთავარი ესეთი საფუძვლიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები. და ვიწყებ ჩვენ წამსით. იმისთვის, რომ საუბარი წარმართოთ, ჩვენ ყოველთვის რაღაცა ანალოგიას გავატარებთ. რამე თუ ეს ანალოგია მოგცემს საშუალებას, რომ თუ გასაგებად ვილაპარაკოთ ხალხისთვის. წამს იწყება სიტყვებით: წამს ერთი ღმერთი, ანუ ის უკვე გვეუბნება, რომ ღმერთი არის ერთი. და რას ნიშნავს ეს? ერთია, ერთად ერთია, ერთმთლიანია. ამ სიტყვებს როგორც წესი არ იყენებენ, მაგრამ ყველა ეს სიტყვა სწორედაც რომ უდგება ღმერთს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა არის ბუნება, იგივე არსი, და რა არის ჰიპოსტასი, იგივე ინდივიდი. ეს არის სისტემები, რომელიც ყოველას მოსმენილია, გაუგონია, მაგრამ სიღრმისეულად უჭირს ადამიანებს ამაში გარკვევა. რა არის ბუნება, ანუ არსი? როდესაც მართლმადებლობა საუბრობს ბუნებაზე, ადამიანის ბუნებაზე, აქ საუბარია ადამიანის ბუნებაზე და ანუ არსზე და ღმერთის ბუნებაზე, ანუ არსზე. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, რომ ბუნება და არსი სინონიმებია მართლმადებლობის თვალსაზრისით. რა არის ადამიანის ბუნება, იგივე არსი? ეს არის ის, რაც თვითეულ ადამიანს ახასიათებს და რაც ჩვენთვის საერთოა, ანუ საერთო გვაქვს ჩვენ ყველას. რა გვაქვს ჩვენ საერთო? Ну, მაგალითად, ადამიანს აქვს სხეული. ეს არის საერთო ყველა ადამიანისთვის. ადამიანს აქვს სხეული და ამას ჩვენ ნათლად ხედავთ. ამიტომ ადამიანის ბუნების პირველი ელემენტი არის სხეული. ადამიანს მართლმადებლური სწავლებით აქვს სამშვინველიც. რა არის სამშვინველი? ეს არის ის ენერგია, სასიცოცხლო ენერგია, რომლითაც სხეული ცოცხალი არის. აი ეს არის სამშვინველი. შემდეგ გადაცემებში ამას უფრო ღრმად გავხსნით ჩვენ და ადამიანს გააჩნია სული. რასაც ვერ ხედავთ, მაგრამ გაგვიგონია ბევრჯერ, რომ ადამიანს აქვს სული. ანუ პირველი სამეული, ეს არის სხეული, სამშვინველი, სული, ეს არის ადამიანის ბუნების პირველი დამახასიათებელი სამეული და ყველა ადამიანს აქვს ეს. ამიტომ იწურება არა. ადამიანის ბუნებაში ჩვენ ასევე გამოვყოფთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორე სამეულს, ეს არის გრძნობები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ეს არის გონება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და ეს არის ცნობიერება. უფრო ზუსტად ალბათ თვითცნობიერება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. და ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება, გნებავთ ჯობს თვითცნობიერება. ამით არც არ მოიწურება ბუნება. ადამიანის ბუნებაში არის კიდე მესამე რამ. ეს არის მონდომება. ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, რაღაცა უნდა, მოქმედება და ნება. მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული, რითაც ხასიათდება ადამიანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს აქვს მართლმადებლური ქრისტიანული სწავლებითაც, ზოგადად ქრისტიანული სწავლებით, ყველა ადამიანს აქვს სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობები, გონება, თვითცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს სამი სამეული ცხრა რამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ადამიანის ბუნებისა. სხვა მახასიათებლებიც შეიძლება ვნახოთ, რაც საერთო აქ ადამიანს, მაგრამ აი ეს ცხრა ტყუილი არ გამოვყავით ჩვენ. ეს არის ადამიანის ბუნება. ასევე ღმერთსაც აქვს ბუნება და ჩვენ ღმერთის ბუნებაზე რო დავიწყებთ ახლა საუბარს, სწორედ აი ამ კონტექსტში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლავე ცოტათი წინ წავიწიოთ და ეხლავე თქვათ,

0: რა არის იპოსტასი? ბუნება, რაც ჩვენ თქვით, აქვს ყველა ადამიანს, მაგრამ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სხეული აქვს. თავისი. არამსგავსი სხვისა. ყველა ადამიანს ინდივიდუალური სამშვენიელი აქვს, ინდივიდუალური სული აქვს. ყველა ადამიანს გზნობები ინდივიდუალური აქვს. გონებაც ყველა ადამიანის ინდივიდუალურად მუშაობს. ქვეცნო თვითცნობიერებაც ადამიანის ინდივიდუალურია. მონდომებაც სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ, მოქმედებს სხვადასხვა გვარად და ნებაც ყველა ადამიანს თავისი აქვს საკუთარი. აი ამ ერთობლიობას ქვია იპოსტასი. ანუ რა არის იპოსტასი? ეს არის კონკრეტული ადამიანი. იპოსტასი არის ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. ბუნება ჩვენ ყველა საერთო გვაქვს, მაგრამ მე განსხვავდები შენგან და ჰიპოსტასი ნიშნავს იგივეს რაც ინდივიდი. ინდივიდი არის ერთი კონკრეტული სიტყვა. ინდივიდი თავის თავში გულისხმობს სხვას, ცალკეულს და გულისხმობს სინამდვილეში უნიკალურსაც ერთადერთს. ინდივიდი არის ცალკეული, ერთადერთი, უნიკალური. ყოველი ჩვენთაგანი ინდივიდია, ანუ ჰიპოსტასია. ამგვარად, არსი და ბუნება. არსი იგივე რაც ბუნება, ბუნება იგივე რაც არსი. ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველას გვახასიათებს და ჩვენ გამოვყავით 9 მთავარი ელემენტი და ჰიპოსტასია, ანუ ინდივიდი, ინდივიდი იგივე რაც ჰიპოსტასი. ეს კონკრეტული ადამიანია, მე, შენ, სხვა, რომელსაც ეს ყველაფერი თავისი ინდივიდუალური აქვს. აი ეს არის განსხვავება. ამგვარად შეიძლება არსებობს თუ არა ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. არ არსებობს. მაგრამ არს ჰიპოსტასი არსებობს ბუნების გარეშე. ბუნება და ჰიპოსტასი ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ცნებებია და მათი ცალ-ცალკე არსებობა შეუძლებელია. შეიძლება თეორიულად ვილაპარაკოთ ადამიანის ბუნებაზე, მაგრამ თუ არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე აღარ დარჩება საერთოდ, მაშინ ადამიანის ბუნებაც უფრო თეორიული საკითხი გახდება. შეუძლებელია ბუნება კონკრეტული ხორჩესხმის გარეშე არსებობდეს. ჰიპოსტასი ფაქტურად არის ბუნების ხორჩესხმა, აი კონკრეტული ხორჩესხმა, კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ინდივიდი. და თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, ესე იგი ადამიანის ბუნებაც არსებობს, თუნდაც ერთი ადამიანი თუ არსებობს ერთადერთი, არსებობს მისი ბუნება. თუ ეს ადამიანი ერთადერთი იქნება და ვეღარ გამრავლდება, მაშინ ადამიანის ბუნება აი ამ ერთადერთი ინდივიდის სახით იარსებებს. ამგვარად ჩვენ კიდე ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვა, აი ბუნებას, ანუ არს ადამიანისას თვითეული იპოსტასი, ასე ვთქვა, ანაწევრებს. ანუ ბევრი ადამიანი, ბევრი იპოსტაში არის განაწილებული ადამიანის საერთო ბუნება არის განაწილებული ბევრ ადამიანში. დააკვირდით, ადამიანს აქვს საერთო ბუნება ერთნაირი, მაგრამ არა ერთიანი. იმიტომ რომ რახან მე ვარ და შენ ხარ და ჩვენ სრულიად სხვადასხვა ადამიანები ვართ და ერთმანეთს მოწყვეტილები ვართ, ამგვარად ჩვენი ბუნება, ჩემი და შენი კი არის საერთო ერთნაირი, მაგრამ არ არის ერთიანი და არ არის ერთი. თვითეული ჩვენთაგანში ბუნებამ ცალკე შეისხა ხორცს. აი როცა ჩვენ ეს ყველაფერი ვთქვით, ეხლა უფრო ადვილია რომ ვილაპარაკოთ ღმერთზე. ღმერთი ერთია და ღმერთი ერთადერთია. უბრალოდ ერთი კი არ არის, ის ერთადერთია. მე ყოველ არ ვთქვი, თუ დარჩება მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი და მეტი არავინ და ამ ადამიანსაც აღარ ექნება არანაირი გამრავლების საშუალება, სანამ ეს ადამიანი ცოცხალი იქნება, ადამიანის ბუნება მხოლოდ ამ ადამიანის კონკრეტული ადამიანის სახით იარსებებს. სხვანაირად ვერ იარსებებს. ვინაიდან ღმერთი ერთი და ერთადერთია, ამიტომ ღმერთის ბუნება არსებობს მხოლოდ ღმერთის სახით. ის ვერ არსებობს, ვინაიდან ღმერთი არ არის 2, 3 ან 5, ღმერთის ბუნებაც ვერ იქნება ხუთი სახის, ის მხოლოდ ერთი, ერთადერთი ღმერთის სახით არსებობს. ეს პირველი. რაც უნდა გავაცნობიეროთ. მაგრამ ანალოგიები გავავლოთ ახლა და აქ ძალიან საინტერესო მივალთ, საინტერესო
1: საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ღმერთის არსების გაგება, ღმერთის არსების გაგება და წვდომა ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რაც თავად გამოგვიცხადა მაცხოვარმა წმინდა წერილის საშუალებით, რაც ღვთისგან გვეუცხა ჩვენ. ვიცით ღვთის ბუნება და

0: იმის ფუთის ბუნების შესახებ გვაქვს მხოლოდ იმის ინფორმაცია, რაც თავად უფალმა ჩვენ განგვიცხადა.
1: რაც ნახეთ, ან რაც ხილვაში ვნახეთ, ან რაც ხადათ ვნახეთ, იესოს ქრისტეს განგაცებისა, რა თქმა უნდა.
0: რაციონალური წვდომის საგანი ეს არ არის, თუ ჩვენ
1: ნუ მეტი შეიძლება ითქვას, ვერასოდეს ბოლონდი ღვთის ბუნებას და ვერ ჩავწვდები. ვერც ღვთის ბუნებას და ვერც ჰიპოსტასს.
0: აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი არის ადგილითა და სივრცით განუსაზღვრელი და ღმერთი არის სული, არამატერიალური არსება, რომელიც ყველგან მყოფობს. მაგრამ ამოდროულად ის არსებობს და მყოფობს როგორც ამბობს მაგალითად წმინდა დიმიტრი როსტოველი, კარგად შენიშნავს რომ ღმერთი თავისი მადლის მოქმედებით ყველგან არ მყოფობს, მაგრამ საღთო განგებულებით აბსოლუტურად ყველგან არის და ყველაფერს წვდება.
1: ხო, მოდი შევეხოთ ამ საკითხს. დავიწყოთ დახასიათება ეხა ღმერთის ბუნებით და პარალელი გავავლოთ ადამიანთან, რომ უფრო გასაგები იყოს და ადვილად რომ გავიგოთ. აი ჩვენ ვამბობთ ადამიანის ბუნება, სხეული. ადამიანს აქვს სხეული. ღმერთს არა აქვს სხეული. ესე იგი ღმერთის ბუნება სხეულს არ მოიცავს, მაგრამ საინტერესო სხვა რამე აქვს. ჩვენ სხეულს აქვს თავისი მახასიათებლები. ადამიანი ზოგი უფრო მაღალია, ზოგი უფრო დაბალია, ზოგი უფრო გამხდარია, ზოგი უფრო მსუქანია. ადამიანს აქვს სიმაღლე, სიგანე, ზომა გააჩნია და ფორმა გააჩნია. ღმერთს არ აქვს ზომა. ღმერთი არ არის არც დიდი, არც პატარა. ღმერთი არ არის არც გამხდარი, არც მსუქანი, ის არ არის არანაირი ზომის, არც სიგრძე აქვს, არც სიგანე აქვს, არც ფორმა გააჩნია. მეტიც, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აქ ჩვენ ვიყენებთ სიტყვას მიღმა, აი ესეთი ტერმინი, მიღმა ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთზე საუბრისას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს აქვს სიმაღლე, აქვს სიგამხთრე, სხვა ესეთი მახასიათებლები გააჩნია ფორმა, და როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ, ღმერთი ამის მიღმა. ის მიღმა სიმაღლის, მიღმა სიგანის, მიღმა სისქის, სიგამხტრის, მიღმა ყველანაირი ფორმისა. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სამყაროსთვის დამახასიათებელი.
0: ადამიანური კატეგორიებია, ადამიანური ცნობები.
1: სამყაროსთვის დამახასიათებელი კატეგორიები.
0: ძალიან კარგად ამბობს, მაგალითად ამის შესახებ დიონისე არეოპაგელი, რომ ესე იგი გონითი კატეგორიებისთვის მიუწვდომელია ღმერთი, ანუ შეუძლებელია ვერ იყვი ღმერთზე, ის არის დიდი პატარა, ვერ იყვი ღმერთზე
1: მიღმა,
0: აბსოლუტად მიღმა და არანაირი ადამიანური სიტყვით ღმერთის არსების ბუნების გამოთქმა არის შეუძლებელი. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მაინც ადამიანისთვის მოცემული ის ტერმინოლოგიაა, რომელიც მოგვეცა ჩვენ, რომ მეტნაკლებად ვისაუბროთ,
1: საქმე ეს არ ოღონდ ღმერთმა შექმნა სამყარო და სამყარო დააჯილდოვა სწორედ სიგძით, სიგანით, სიმაღლით, განზომილებებით, ფორმით და ეს ყველაფერი სამყაროსთვის დამახასიათებელი მახასიათებლებია და ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, მან შექმნა სამყარო, ის სამყაროს მიღმაა და შესაბამისად მიღმაა აი ამისა. ადამიანს გარდა ამისა იგივე სხეულს გააჩნია წონა და ღმერთი მიღმაა წონის. ანუ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთი მიღმაა ფორმის, ყველანაირი სიდიდის, ყველანაირი წონის, ყველანაირი განზომილების. ეს პირველი, რაც უნდა ვთქვათ ღმერთის ბუნებაზე, რომ ის ამის მიღმა. მეორე, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი ყველა ადამიანს და ეს არის სასიცოცხლო ენერგია და ღმერთი თავადაა სიცოცხლე, ის თავად არის სიცოცხლე და ჩვენ გვაქვს სული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენი სული და ღმერთი როგორც სული ერთი და იგივეა? არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს. ჩვენი სხეული არის ქმნილება
0: და ჩვენი სულიც ღმერთთან შედარებით ნივთიერია.
1: ყველაფერი ნივთიერია. საქმე იმაშია, რომ სამყარო, რომელიც ღმერთმა შექმნა, ქრისტიანული გაგებით ჩვენ ვყოფთ სამყაროს ორ ნაწილად, უხილავ და ხილულ სამყაროდ. აქ არაა საუბარი, რომ სამყარო მაინც და მაინც 2-ა, 3-ა თუ 17-ია. ეს კი არაა მთავარი. ორი მახასიათებელი გამოვყავით, ადამიანები გამოყოფენ ორ მახასიათებელს, რაც უხილავია და რაც ხილულია. და აი ამაზეა საუბარი. უხილავი სამყარო ადამიანი ასევე უწოდებს სულიერ სამყაროს. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა აგვერიოს, როცა ღმერთზე ვლაპარაკობთ როგორც სულზე. როცა ქრისტე ამბობს, რომ ღმერთი არ სული, ის გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი უხილავია, მაგრამ სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ის ქმნილია. და სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ღმერთი, როგორც სული არის იგივე, რაც ადამიანის სული.
0: ანუ როგორც წერან თქვენ

0: ღმერთის სინამდვილეში
1: ჩვენი ტერმინებისთვის შესაძლებელი
0: ღმერთი მიღმა ყველაფრისა, ყველანაირი ქმნილებისა. სამყაროს ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს, რომ დავინახოთ სამყარო, როგორც სამყაროში ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უხილავი ფაქტორი და ხილული. ამ სამყაროშიც, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, აქაც არის უხილავი, მაგალითად ჰაერი, ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება მის არსებობაში, ხო? ამ სამყაროშიც, ხილულ სამყაროშიც არის უხილავი ელემენტები თვალისთვის. და როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, ვლაპარაკობთ იმას, რომ სამყაროში არის ის ნაწილი უხილავი, რომელიც ჰაერთან შედარებითაც კი, შედარებაშიც კი სრულად უხილავი. ანუ ჰაერი კიდე შეიძლება ვთქვათ, დავინახოთ რაიმე მოწყობილობა დანადგარის მეშვეობით.
1: ანუ ჩვენი გრძნობითი ორგანოები აუქმელია.
0: კი, ჩვენ არ აღვიქვავთ ჰაერს ჩვენი თვალით, მაგრამ შესაძლოა შევქმნათ და არსებობს კიდევაც ისეთი დანადგარები, რომელიც ხედავს გაზს, ხედავს ჰაერს, ხედავს მოლეკულას, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უხილავ სამყაროზე, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ თუმცა უკვე არის დანადგარები, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს შეიქმნა, მაგალითად რომელმაც აიცი თქვენ, რომ ბატონი ივერი ფრანგიშვილი გახდათ აკადემიკოსი, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი კიბერნეტიკის სფეროში, რომელიც მეცნიერება აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო და რუსეთშიც მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსიც იყო და ერთ-ერთი ცენტრალური ინსტიტუტის დირექტორი იყო. მათ კომუნიზმის დროს დააკვირდით, დაუსვეს ამოცანა, ანუ კომუნისტურ თავრობასაც არეპარებოდა ეჭვი იმაში, რომ სული არსებობს, რომ სული გადაეღოთ და ექსპერიმენტების დროს მათ შეძლეს სულის აწონვაც კი.
1: იმიტომ რომ გარკვეულწილად
0: ანუ სულის ქმნილება
1: ნიუთიერია ღმერთის არსებობა
0: და დაახლოებით 38-40 გრამს იწონება და უნდა ითქვას რომ ამის მერე ეს ამერიკელებმაც გააკეთეს და პრაქტიკულად დღეს დადასტურებული ახლა ფოტოებიც კი აქვს სულის გადაღებული სხვადასხვა ტექნიკური დანადგარებით. რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? როცა ადამიანი ქმნიდა ღმერთს, მან ის ორი სხვადასხვა მასალისგან შექმნა. ადამიანის ერთი ნაწილი, ანუ სხეული, შეიქმნა იმ მასალისგან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც არის შექმნილი ეს სამყარო და ბიბლიაში უბრალოდ სიტყვა მიწა, მიწისგან შექმნა. მიწაც კი არ არის, ნუ წითელ მიწაზეა აქ ლაპარაკი. და მეორე საკითხია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ღმერთმა შექმნა სხვა მასალისგან, იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოზები იქნა შექმნილი, ანუ უხილავი სამყაროს მასალაზეა ლაპარაკი.
1: აი აქ შეიძლება ითქვას, რომ ხო არის ხო, ყველაფერს ხო გააჩნია თავისი ბუნებითი, ან არსებობენ მიწის არსებები, ხო, რა მიწის ქვეშ ცხოვრობენ და ისინი ხმელეთისთვის არ არიან. არსებობენ თევზები, რომლებიც ზღვაში ცხოვრობენ, არსებობენ ციფრინველები. ხო, აი ესეთივე კატეგორია სული არის იმ სულიერი და იმიტომ სასუფევლის წვდომა აქვს მარტო სულს. მხოლოდ სულ შეუძლია იმ ზეცათა სასუფევლის მიღმიერი სამყარო ხოლოდ სულთან მოდის თანხედრაში.
0: მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობთ, კლავ ხას უსვავთ. არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ისეთივე სულია, როგორი სულიც არის თითეული ჩვენთაგანი, ან როგორი სულიც არის
1: აღარ გავაცნობიერებთ, რომ ამ ყოველივეს მიღმა აუხსნელია.
0: ყოველივე ქმნილების მიღმა ღმერთი და ერთადერთი სიტყვა, უბრალოდ ადამიანის ენაში არ არის სიტყვა, რომელმაც შეიძლება ღმერთის ბუნება გამოხატოს და ერთადერთი ალბათ ყველაზე დაახლოებული სიტყვა არის, რომ ღმერთი არ სული. აი ეს, ამაზე ახლო სიტყვა არ არის ჩვენს ენაში. თორემ ამის ყველაფრის მიღმა, იმიტომ რომ სულიც როგორც უკვე ვთქვით, არის ქმნილება. ეს ერთი. ამგვარად ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთი მიღმაა ყოველგვარი ზომისა, ყოველგვარი დროისა, იმიტომ რომ დროც დამახასიათებელი არის ამ სამყაროსთვის, ღმერთმა შექმნა თვითონ სამყარო და დრო, როგორც მისი მახასიათებელი ღმერთმა შექმნა, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, აი დააკვირდით, სამყაროს თავარი მახასიათებლები, დრო, მანძილი, წონა, ფორმა, ეს ყველაფერი შექმნა თავად ღმერთმა და შესაბამისად ღმერთი მიღმაა დროისა, წონისა, ფორმისა, მანძილისა, ყველაფერი ამის მიღმა. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ვართ ამ სტუდიაში, ანუ ამ ადგილას ვიმყოფებით. ღმერთი მიღმაა ყოველივე ადგილისა. ამიტომ არის ნათქვამი, ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის. რას ნიშნავს ღმერთი ყველგანაა და არსად არ არის? ის მიღმაა საერთოდ ამ ცნებებისა. მაგრამ როგორც ახლა შენ სახს რომ აშენებ და შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე, რომ ეს სახლი და შიგნითაც შეხვდე და
1: ყველა სახლის განგებულება მოქმედებს აბსოლუტურად ყველგან და ყველაფერში.
0: შენ რო სახს აშენებ, ხო შეგიძლია გარედანაც დაათვალიე, შიგნითაც შეხვიდე, ხო? ყველაფერი ასე აღმერთი ის მიღმაა სამყაროში.

0: მაგრამ მას ძალუც ეს სამყარო შიგნიდან მოლეკულის დონეზე დაინახოს სრულად და გარედანაც დაინახოს ეს სამყარო. ამიტომ ვამბობთ, ღმერთი მიღმაა სამყაროსი, ის მიღმაა მანძილის დროის წონის განზომილებისა, მაგრამ და ამიტომ ის არსად არ არის, მაგრამ ის ყველგან არის, იმიტომ რომ მიღმაა მთელი ამ ცნებებისა. აი ეს არის ღმერთის ბუნების მახასიათებლები. როგორია ღმერთის ბუნება? პირველი, ის არის მიღმა ყოველივესი, რაც ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ეს ერთი. მეორე, ის არანაირად არ არის ქმნილება, არანაირად არ არის ქმნილება, როგორც ჩვენი სხეული, ან ქმნილება, როგორც ჩვენი სული, ის მიღმა ამისა ყოველივესი, ეს მეორე, რაც შეიძლება ითქვას. ეხლა კიდე წინ წავიწიოთ, პარალელს ვავლებთ ადამიანთან. ანუ ჩვენ გვაქვს სხეული, სამშვინველი სული, ჩვენ ვილაპარ და ამ ჩვენ სხეულ სამშვინელ სულს, ამას ყველაფერ სხეულ სამშვინელ სულს, ამას მაინც ახასიათებს წონა, ზომა, რაღაც განზომილება, დრო, როგორც მახა ღმერთი ყოველივე ამ წონა, ზომის, განზომილების მიღმა, ეს ერთი რაც თქვით. მეორე, ჩვენ გამოვყავით, რომ ადამიანს აქვს სამი რამ, გამოვყავით, ეს არის გზნობები, ეს არის გონება და ეს არის ცნობიერება, გნებავთ თვით ცნობიერება. აქვს თუ არა ეს ღმერთს? აქვს. ღმერთს აქვს ოღონდ ზე გრძნობა. ეს არის უფრო მეტი ყოველ დაღმატებული ნებისმიერ გრძნობაზე. ის გზემ გრძნობი არიან.
1: ანუ როგორც მამები, როგორც წმინდა მამები განმარტავენ, ეს არის სრულყოფილი კადება. ანუ ჩვენ რაც გვაქვს, იმის სრულყოფილი ხარისხი აქვს ღმერთს. აბსოლუტურად ყოველივე არის მასში სრულყოფილი. და ეს განგამთობა,
0: ეს არის სრულყოფილი.
1: მარადიული სულხნა, იყო ეს სულხნა
0: როგორც. მივალ განგამთობამდე არ უსწრებ მოვლენებს, სპეციალურად ნელა მივდივარ. სრულყოფილი ზეგრძნობა, ზემგრძნობი არია, სრულყოფილად გრძნობი არია ღმერთი, როცა ადამიანს უბრალოდ გრძნობები აქვს. გონება გვაქვს ჩვენ, ზეგონება აქვს. სრულყოფილი ზეგონება, აბსოლუტური გონება, ანუ აბსოლუტური გრძნობები, აბსოლუტური გონება. ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება.
1: ზეცნობიერება
0: ღმერთს აქვს, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება. ცნობიერება ძალიან საინტერესო რამ არის, იმიტომ რომ ის ну, ромивалт პიროვნებამდე მაშინ ვიტყვი უფრო, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია ვთქვა, ცნობიერებისთვის რა არის დამახასიათებელი ადამიანის ცნობიერებისთვის და თვითცნობიერებისთვის?
1: მეს გააზრება, ხო?
0: მეს გააზრება. ჯერ ერთი პირველი ის, რომ ადამიანი თავის თავს განასხვავებს ისგან, ცხოველებისგან, მოვლენებისგან.
1: ანუ მე გააჩნია.
0: კი, არა მარტო სულიერი არსებებისგან, ის განასხვავებს საკუთარ თავს.
1: გამოყოფს
0: ადამიანისგანაც, განასხვავებს საკუთარ თავს ცხოველისაგანაც. ხისგანაც, ცენარისგან, ან რაღაცა ქვისგან, ან ბუნების მოვლენისგან, არ ვიცი, ჭეკაქუხილისგან, ადამიანს აქვს უნარი განასხვავოს საკუთარი თავი. ეს პირველი რა არის ცნობიერება. მეორე, საერთოდ ცნობიერება ზოგადად, იცი რა არის? ეს არის ის, რაც პასუხობს კითხვაზე, რატო, როგორ, რანაირად. აი ცნობიერება ადამიანს აძლევს თვითცნობიერება, უფლე უნარს, რომ განასხვავოს საკუთარი თავი, ეს ერთი, მაგრამ უპასუხოს კითხვებს. როგორ ვგრძნობ მე და როგორც გრძნობ, რატომ ვგრძნობ ამას? ხშირად ადამიანი ამ კითხვებს თავის თავს უსვავს, ზოგჯერ არც უსვავს, ზოგიერთ რაღაცას როგორც ფაქტს ღებულობს. მაგალითად, ხშირად ადამიანი არ ფიქრობს, მან უბრალოდ იცის, რომ როდესღაც ის მოკვდება. რატომ მოკვდება, რისთვის მოკვდება? ბევრი ფიქრობს ამაზე, სხვა საერთოდ არც ფიქრობს ამაზე. არიან ადამიანები, როგორც ფაქტს ღებულობენ, რომ მათ მაგალითად წყალი რო წყურიათ, უნდა დალიონ, მაგრამ ზოგი ადამიანი უფრო ღრმად უფიქრდება, რატომ წყურდება მას წყალი. ეს არის სწორედ ცნობიერების საკითხები. ცნობიერება ადამიანს და თვითცნობიერება აი ამ კითხვებს პასუხობს. რატომ გრძნობ და როგორ გრძნობ? რატომ ფიქრობ, როგორც ფიქრობ, ისე და როგორ ფიქრობ სინამდვილეში? რატომ ნებავს ის, რაც ნებავს? რატომ მოქმედებ, როგორც მოქმედებ და რატომ მინდება ის, რაც მინდება? ანუ ცნობიერება ყველა კითხვას პასუხობს. აი იგივე ის 9 ელემენტი, რაცაც დავასახელე. ცნობიერება პასუხობს, რატომ აქვს ესეთი სხეული, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სამშვინველი, როგორიც მაქვს? რატომ აქვს ესეთი სული, როგორიც მაქვს? იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას უფიქრდება. მაგრამ ცნობიერება გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება არ უფიქრებდებოდე და ღებულობდე როგორც ფაქტს იმას, რაც არის. მაქვს ესეთი სხეული და მორჩა, არ ვფიქრობ რატომ. არიან ეგეთი ადამიანები, მაგრამ ესეც ცნობიერების საკითხია. ანუ ცნობიერება ფიქრობს, რატომ აქვს სხეული და როგორი

0: მაგ რატო მაგ სამშვენელი როგორი მაგ რატო მაგ სული როგორი მაგ რატო მაგ გზნობები ესეთი როგორც მაქვს იმიტომ სხვა ადამიანს სხვანაირად გზნობს მე ესე ვგზნობ რატო მაგ გონე მასის წონის რაღაცა განზომილების და ასე შემდეგ მეორე ადამიანს აქვს გზნობა გონება ცნობიერება თვითცნობიერება ღმერთს გააჩნია ზე გზნობა ზე გონება ზე ცნობიერება ზე თვითცნობიერება მესამე ადამიანს აქვს მონდომება მოქმედება ნება ღმერთს გააჩნია ზე მონდომება ზე სრულყოფილი მოქმედება ზე ნება აი ამ გაგებით ეს არის როცა ვლაპარაკობთ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატად რას ნიშნავს შექმნა ხატად აი ამას ნიშნავს ზუსტად რაც ქონდა ღმერთს იმის ხატი ვართ ჩვენ მე მგონი გასაგებად ჩამოვაყალიბეთ ბუნების საკითხი. აი ეს არის ადამიანის ბუნება და ეს არის ღმერთის ბუნება და შედარება.
1: და ადამიანური ყოფიერების მიზანი და არსი მდგომარეობს ამ ხატების მარადიულ
0: მიმსგავსებაში.
1: მიმსგავსებაში ღვთის
0: აი ამაშია მარადიულ ღმერთმა რომ შექმნა ადამიანი. მან შექმნა ის თავის ხატად
1: და ეს ხატები უნდა გახდეს მისი მსგავსი მარადიულად.
0: უნარი, რომ ემსგავსოს მას.
1: მარადიულად.
0: და ეს მსგავსება მარადიულია, რატოა მარადიული? იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვემსგავსოთ ღმერთს ჩვენ ღმერთი ვერასოდეს ვერ გავხდებით.
1: იმიტომ უსასრულო ყოფილებას ვერ მოგწევთ.
0: უსასრულოდ უნდა ვემსგავსოთ და ვემსგავსოთ. როგორ ვემსგავსოთ ეს ცალკე საკითხია. ეხლა ვეკითხვი ზიარებით მარტივი რამა. თავარი არის ზიარება. ზიარება ღვთაებრივი ენერგია შემოდის ზიარებით. მე ამას გავშლით სხვა გადაცემებში. სწორედ ზიარების გზით ხდება ღმერთისადმი
1: საეკლესიო საიდუმლოებში თანამონაწილე.
0: კი, მაგრამ ყველაზე მთავარი, ყველა საიდუმლო ერთისთვის აშენებს.
1: ყველაფერი ზიარება ეს არის ზოგადად
0: ევქარისტია.
1: ლიტურგია არის ცენტრალური ნაწილი
0: მართლმადიდებლური. ის რომ ვეზიარო ქრისტეს ის და ხორცს, აი ეს არის ცენტრალური საიდუმლო, ამის გამო და ამის ირგვლივაა ყველაფერი შექმნილი და ზიარებით ხდება ჩვენი
1: ზიარებიდან ზიარებამდე ცხოვრობს მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ეს ყველაფერს აკეთებს რომ ეზიარო.
0: კი, ეს არის მარადიული პროცესი, იმიტომ რამდენიც არ უნდა ვეზიარო ჩვენ მსგავსების გზაზე ვივლით, მაგრამ ღმერთი მაინც ვერ გახდები, მაგრამ მაქსიმალურად მიმსგდეს, მარადიული იქნება ეს მიმსგავსების პროცესი. ეს არის მთავარი ადამიანის ფუნქცია. მთელი ადამიანის ამოცანა ცხოვრებაშიც და სიკვდილის მერეც არის მსგავსება ღმერთისადმი. ეს არის ადამიანის ამოცანა, მაგრამ ზოგი ამაზე უარს ამბობს და საპირისპირო გზით მიდის და ამ შემთხვევაში ის ბოროცულს და ემსგავსება და მაქსიმალურად მარადიულად ივლის ეშმაკისადმი მსგავსების გზით. თუ იტყვის უარს ამ გზაზე, ეს ახლა უნდა გავიგოთ. ახლა წინ წავიწიო, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რა არის ღმერთის არსი და ბუნება. ამიტომ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ წამში, წამს ერთი ღმერთი, რა იგულისხმება აქ? წამს ერთი ღმერთი, რომელიც ერთადერთია, მე უკვე ვთქვი, იმიტომ რომ ადამიანი ბუნება საერთო გვაქვს ჩვენ, მაგრამ ბევრნი ვართ და ამიტომ ჩვენი ბუნება, რომელიც საერთო ერთნაირია, საერთოა, არ არის ერთადერთი. ჩვენი ბუნება გაყოფილია ამ მრავალ ადამიანში, მაგრამ ღმერთი მხოლოდ ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად ღმერთის ბუნებაც მხოლოდ ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს და არ არის სხვა ღმერთები და ღმერთის ბუნება მათში არ არის, მხოლოდ ერთია ღმერთი და ერთადერთია და აი ამ ერთადერთ ღმერთს ახასიათებს ის, რაც ჩვენ ვთქვით, ამ ერთადერთ ღმერთს არა აქვს ზომა, არა აქვს წონა, არა აქვს ფორმა, არა აქვს მასა, არანაირი განზომილებას არ ექვემდებარება ის არ არის ქმნილება, ის არ არის არც შეული და არც სული ჩვენი გაგებით, ის მიღმაა ყველაფერი ამისა, მას გააჩნია ამ ერთადერთ ღმერთს გააჩნია ზეგრძნობა, ზეგონება, ზეცნობიერება, ზეთვითცნობიერება, ზემონდომება, ზემოქმედება, ზენება. აი ეს ყველაფერი ერთი აქვს ერთადერთ ღმერთს. ამ სიტყვებს კარგად დაუფიქრეთ, იმიტომ რომ მომავალში დაგვჭირდება. ეს ყველაფერი ერთი აქვს იმ ერთადერთ ღმერთს, ერთი აქვს. ეხლა ჩვენ თქვით რომ როდესაც ადამიანის ბუნება ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ხორჩესხმაში, ინდივიდში დავინახოთ. თუ არც ერთი ადამიანი არის არსებებს, ადამიანის ბუნება ჩვენ ვერაფერში ვერ დავინახოთ, მხოლოდ თეორიულად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი როდესღაც არსებობდა ადამიანი და მისი ბუნება ასეთი იყო. როგორც ეხლა დინოზავრი ბუნება აქვს ცხოველსაც. ცხოველს არა აქვს სული. რა აქვს ცხოველს, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ეხლა მოკლედ შემიძლია უცებ თქვა, რომ ცხოველს აქვს სხეული და სამშვინველი. სხეულს აქვს, ცხოველს აქვს გზნობები, გონება არა აქვს, ჭკუ აქვს, ეს სხვა რამეა და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მას ჭკუ აქვს. მას აქვს ცნობიერება და თვითცნობიერება, მაგრამ ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, თუმცა არიან ცხოველები, რომელსაც განვითარებული აქვს ეს და მონდომებაც აქვს, მოქმედებაც აქვს. მაგრამ ნება მისი

0: არ არის ისეთი როგორიც არის ადამიანისა. განსხვავებულია და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჭკუა ცხოველს გააჩნია. აი ეს მახასიათებლები თუ ავიღეთ, ეხა დინოზავრები აღარ არსებობენ და დინოზავრების ბუნებაზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, ხოლო თეორიულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პრაქტიკულად ვერ ვილაპარაკებთ, დინოზავრს ჩვენ ვერ ვნახავთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სხეული ჰქონდა დინოზავრს, სამშვინველი ჰქონდა, გზნობაც ჰქონდა, ჭკუა ჰქონდა, არა გონება, ვიმეორებ, განსხვავებაა. ცნობიერება ჰქონდა, თვით ცნობიერება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ადამიანს აქვს. ის ვერ უსვავდა თავისთავად კითხვებს, რატომ? მისი ცნობიერება, ცხოველის ცნობიერება მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ ის აცნობიერებს, რომ განასხვავებს საკუთარ თავს სხვა სამყაროსგან. თუმცა არიან ცხოველები, რომლების ცნობიერება ჭკუიდან გამომდინარე, სწორედ ჭკუიდან გამომდინარე, თუ ეს ყველაფერი გადაბმულია, იმდენად განვითარებულია, რომ ისინი საკუთარ მეს აცნობიერებენ. მაგრამ მე დაისმება კითხვა, რაღაშია მაშინ განსხვავება და ვიტყვით რაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ცნობიერება და თვითცნობიერება ჭკუაც და ცნობებიც, აქვთ მონდომებაც, მოქმედებაც და ესე ცხოველებს ნებაც აქვთ, ეხლა ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ ერთ წუთში. საქმე იმაშია, რომ მათ ვინაიდან სული და გონება არ აქვს, ვერც გაიაზრებენ. მათ შეიძლება ისეთ განვითარების დონეს მიაღწიონ, რომ აუხსნა, აი ხელოვნური ინტელექტი, ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება აუხსნა რა არის ღმერთი. მაგრამ ის ვერასოდეს ვერ იხილავს ღმერთს, მას არ შეუძლია ღმერთის ხილვა, რაც ადამიანს ძალუც. მას არ შეუძლია ღმერთთან კონტაქტში შესვლა, რაც მართლმადიდებლური სწავლების მთავარი ელემენტია, ყველა ძალუც. რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა პატარა ჩართვა სხვა რელიგიებისგან? მართლმადიდებლობა არის ერთ-ერთი რელიგია,
1: პიროვნული ურთიერთობა,
0: რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ძალუც, ღმერთთან პირდაპირ ურთიერთობა, ხილვაში შეუძლია ნახოს ღმერთი. თვითონ ოღონდ ამისთვის რა არის საჭირო? იცხოვრე მარხვით, ლოცვით, ზიარებით. მარხვა, ლოცვა, ზიარება, აღსარება, აი ეს ყველაფერი დაიცავი და შენ აუცილებლად თუ ამ გზაზე ივლი, მიაღწევ ისეთ დონეს, რომ გაგიჩნდება პირდაპირი პირადი ურთიერთობა წმინდანთან, თიშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. ამაში არის მართლმადიდებლობის განსხვავება ყველა სხვა რელიგიისგან და ცხოველს, ან ხელოვნურ ინტელექტსაც კი, ან ცხოველს, იმის გამო, რომ არა აქვს სული და გონება, აქვს მხოლოდ ჭკუა, მის ცნობიერებას, მის ჭკუას, მის გნობებს, მის მონდომებას, მის მოქმედებას, მის ნებას არ ძალუც ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და არ ძალუც ღმერთთან კონტაქტი, სწორედ იმიტომ, რომ სული არ აქვს. მაგრამ
1: და რწმენა, რწმენის კატეგორია არ გააჩნია, ზოგადად არ შეიძლება რომ იწამოს, ცხოველს არ შეიძლება რაღაც წამდეს.
0: უბრალოდ შეიძლება ისეთი განვითარების დონეს მიაღწიოს, ალბათ როდესმე, არ ვიცი, ან ხელოვნურმა ინტელექტმა, ან ცხოველმა, რომ გაიგოს რასაც ეთქვა.
1: მაგრამ ვერ იწამოს.
0: ვერ შეიგზნობს
1: რწმენა არ ეხნება, ეგ არის ყველაზე დიდი განსხვავება.
0: მე მინდა რწმენა. მე მინდა ცოტა ხნით, რომ სულ ცოტა ხნით პატარა პაუზასავით გავაკეთოთ და ვინახოთ, რომ ცხოველებმაც მიაღწიეს ამ ბევრს. ჩვენ ახლა ორ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. არის ძალიან საინტერესო თუთი ყუში, რომელსაც ნამდვილად ესმის რა არის მეობის შეგზნება აქ და მაიმუნი, რომელსაც ასევე აქვს მეობის შეგზნება და ორივეს უდაოდ აკაზროვნების უნარი. მე ვთხოვ თუ შეუძლია ოპერატორებს, საინჟინრო ჯგუფს, რომ აჩვენონ ახლა ეს, გვაჩვენონ ეს ვიდეო ფრაგმენტი. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმევს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია? 2. ეს რა ციფრი არის?
2: Какая это цифра?
1: 5.
2: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? ფერით. ეს რა არის მითხარი?
3: Лурсмани.
1: Хороший мальчик. მითხარი აბა რა ფიгура არის?

0: 4
1: 4-5-ედი. Მითხარი რით განსხვავდებიან? არაფრით.
2: Браво, Аня Дина.
3: How many blue blocks?
2: Сколько здесь?
1: Рандомный лорджи кубикия. 4.
2: 4, правильно. Хороший мальчик.
1: Алексас ასევე კითხვაც შეუძლია.
2: Правильно, хороший мальчик.
3: That's right.
2: Верно. Хороший мальчик.
4: აი ხა ჩვენ ნახეთ ორი ცხოველი და რა არის საინტერესო ეს ალექსი არის ჟაკოს ჯიშის თუთი ყუში რომელიც უკვე გარდაიცვალა მოკდა ლაბორატორიაში გაიზარდა ერთი წლის ასაკში შეიძინეს 26 წელი წრთნიდნენ და აი ამან აზრებს გამოთქვავდა მაგალითად რო იღლებოდა იძახდა რომ მე მინდა სახში სახს ეძახდა თავის საკუთარ გისოსებიან ესე იგი პატარა რაღაც ანუ ლაპარაკობდა როგორც ადამიანი, ფიგურებს არჩევდა, გეომეტრიულ ფიგურებს, მათემატიკურ ციფრებს. ქონდა ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის ბავშვი, აი დაახლოებით 7 წლის ბავშვის ინტელექტი ქონდა. ასევე მაიმუნი, რომელიც 3000 სიტყვას ამბობს ჟესტებით, საუბრობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჭკუამ შეიძლება ბევრს მიაღწიოს. ჩვენ ამას ცალკე დაუთმობთ მერე კიდე გადაცემას სპეციალურად, მაგრამ ეს გვინდოდა რომ დაგვენახა. რომ ცხოველებსაც აქვს ძალიან ბევრი უნარები, მაგრამ ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ ღმერთს. სხვათა შორის, ამიტომაა სწორედ რომ ცხოველებს არა აქვთ პირველყოფილ ადამიანსაც კი აქვს მკვდარი ადამიანის დაკრძალვის რიტუალი. და პირველყოფილი ადამიანებიც კი ვთქვათი, კერპთაყვანისებლობის დონეზე, თვითონაც ვერ ხვდებოდნენ რა დონეზე, მაგრამ აი სიკვდილს აცნობიერებდნენ და რიტუალი ქონდათ. ცხოველი აცნობიერებს სიკვდილს როგორც ფაქტს. მას არ ესმის რომ სიკვდილი აუცილებლად იქნება. ჩვენ ვხედავთ რომ გელმა დაიტირა მგელი ეს ზაღლიდმა დაიტირა და ბევრჯერ გვინახავს ზაღმა პატრონი დაიტირა. მაგრამ ცხოველი არ ცოცხლობს იმ აზრით, აი ყველა ადამიანი შე რო იღვიძებს, შენ აუცილებლად იცი რომ როდეს მე მოკვდები. ცხოველი ამით არ ცხობ, ან ეს არ იცის. მან შეიძლება სიკვდილი დაინახოს როგორც ფაქტი, მაგრამ არ ესმის რომ ეს გარდაუვალი მოვლენაა. მაშინ როცა ადამიანს ეს ესმის, ამიტომ ადამიანი პირველყოფილი დროიდან ქმნიდა რიტუალს მიცვალებულებთან დაკავშირებით. ყოველთვის და ცხოველი არასოდეს ამას არ ქმნის, ესაა სხვაობა. ეხლა კიდე ერთი საკითხი, რომელიც მინდა რომ მოვასწროთ, მნიშვნელოვანი რომ გადავიდეთ ინდივიდზე. ჩვენ უკვე ავხსენეთ, რომ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და ჩვენი ბუნების ხორცშესხმა არის, რომ ხარ შენ ინდივიდი. აი ღმერთთან როგორ არის საქმე? აქ არის ყველაზე საინტერესო რამ. ღმერთის ბუნება ჩვენ ვთქვით. მაგრამ ღმერთი მიუხედავად იმისა, რომ ერთია, ერთად ერთია და ის ბუნება, რაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ, შემდეგ გადაცემებში კიდე გავშლით ღმერთ. აი ესეთია, როგორიც არის, ღმერთი ამავდროულად სამი ინდივიდია, სამი იპოსტასია, სამი პიროვნებაა. აი აქ ჩვენ მივდივართ პიროვნების ნებამდე. ყველაზე ადვილი პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და ღმერთი სამებაა? ყველაზე ადვილი პასუხი ესეთია. ღმერთი ერთია ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს ერთი გზნობა, ერთი გონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეგონება, ერთი ზეთვიცნობიერება, ერთი ზემონდომება, ერთი ზემოქმედება, ერთი ზენება, მაგრამ ამავდროულად ეს არის სამი პიროვნება და არა ერთი. აი ეს არის ყველაზე უბრალო პასუხი, რას ნიშნავს, რომ ერთი სამებაა. ამ სამ პიროვნებას კიდევ ერთხელ კარგად დაუკვირდით. ადამიანი ერთი პიროვნებაა. რა არის საერთოდ პიროვნება? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გავაცნობიროთ. რითი განსხვავდება პიროვნება? მე უკვე ვთქვი რომ ადამიანი ეს არის ინდივიდი, ეს არის ჰიპოსტასი, მაგრამ ეს ამავდროულად არის პიროვნება. და რას ნიშნავს ხარ პიროვნება? პიროვნება განსხვავდება თვითცნობიერებისგან, მაგრამ სწორედ კავშირშია მასთან. მე უკვე ვთქვი რომ თვითცნობიერება და საერთო ცნობიერება ჩვენ გვაძლევს პასუხებს კითხვაზე, რატომ როგორ? რატომ და როგორ გზნობ მე და რატომ გზნობ როგორც გზნობ? რატომ და როგორ ვაზროვნებ და რატომ ვაზროვნებ ესე? პიროვნებაში კი არის იგივე ერთობა, ოღონდ კითხვა რატომს გარეშე. აი როგორც გზნობ, ასეთი პიროვნება ვარ. ესე იგი, რა გზნობაც მაქვს, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, ანუ რა სხეულიც მაქვს, რა სამშვინველიც მაქვს, რა სულიც მაქვს, რა გზნობაც მაქვს და შენი გზნობისგან განსხვავებული, რა გონებაც მაქვს, რა ცნობიერებაც მაქვს, რა მონდომებაც მაქვს, რა მოქმედებაც მაქვს, რა ნებაც მაქვს, ეს ყველაფერი არის მე ვარ პიროვნება. ჩემი პიროვნება ეს ერთობლიობაა. როგორი კი არა,

0: რაც მაქვს ის ცნობიერება იძლევა პასუხს რატომ მაქვს ესეთი გონება. ცნობიერება ნიშნავს იმას, რომ მე თვით ცნობიერებით ჩემ თავს უსვავ კითხვას, რატომ გრძნობ მე ამას? აი ეს მე გულს ტკენს და სხვა ადამიანს ეს გულს არ ტკენს. რატომ ხდება ეს? მე უსვავ ჩემკად თავს კითხვას. და პიროვნება იმას ნიშნავს, რომ აი მე როგორი გრძნობებიც მაქვს, ეს არის ჩემი პიროვნების დამახასიათებელი. ანუ პიროვნება ეს არის ყველა ჩემი ინდივიდუალური თვისების ერთობა. ამ ინდივიდუალურ თვისებებში მთავარი ის ცხრა არის, რაც დავასახელე. ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემი ინდივიდუალური სამშვინველი, ჩემი ინდივიდუალური სული, ჩემი ინდივიდუალური კონკრეტული გზნობები, რომელიც განსხვავდება სხვის გზნობებისგან, ჩემი ინდივიდუალური გონება და აზროვნების წესი, ანუ რომელიც განსხვავდება სხვის აზროვნების წესისგან, ჩემი ინდივიდუალური ცნობიერება და თვითცნობიერება, რითიც მე სამყაროს აღვიქვამ, ჩემი ინდივიდუალური მონდომება და მოქმედება, სხვა ინდივიდუალური მაქვს, ერთი ესე მოქმედებს რაღაცაზე, მეორე სხვანაირად. ჩემი ნება ინდივიდუალური, ჯამში ეს ყველაფერი არის, მე ვარ პიროვნება, ახასიათებს მე როგორც პიროვნებას.
1: პიროვნული თვისებები.
0: ეს პიროვნული თვისებები, ამიტომაც ქვია ამ თვისებებს პიროვნული თვისებები. ესენი მქნის მე როგორც პიროვნებას. და პიროვნება ცნობიერებისგან ზოგი კონკრეტულად ამით განსხვავდება. პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ და სხვათა შორის მე ცხოვრების განმავლობაში ვიცვლები და ჩემი პიროვნებაც იცვლება. ზოგიერთი ადამიანის პიროვნება ვითარდება უკეთესობისკენ, ზოგის დეგრადირებს უარესობისკენ. და ცნობიერება და თვითცნობიერება ეს არის ჩემი უნარი. გავაანალიზო ეს ყველაფერი და უპასუხო ჩემ თავს კითხვაზე, რატომ ვარ ესეთი, როგორიც ვარ. როგორ ვარ? ანუ ცნობიერება და პიროვნება კავშირშია, მუშაობს ერთმანეთთან, მაგრამ პიროვნება არის ის, რაც მე ვარ ეხლა და პიროვნება არის ის, რაც მე ვიქნები ზეგ უკეთესობისკენ წავალ თუ უარესობისკენ. და ჩვენ გვინახავს ბევრი ადამიანი, ვინც უარესობისკენ წავიდა, ხოლო ცნობიერება არის, რომელიც მაძლევს საშუალებას გონებასთან ერთად, გნობებთან ერთად გავაანალიზო ესეთი, რატომ ვარ მე. აი ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ყველა ადამიანი ანუ ჩვენ უკვე ავხსენეთ რა არის ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი არის იგივე ინდივიდუუმი და ყველა ადამიანს ინდივიდუუმს, ანუ ჰიპოსტას ახასიათებს ეს, რომ ის პიროვნებაა. ცხოველს არა, ყველა ცხოველი არ არის პიროვნება. აი ჩვენ ვნახეთ ეხლა მაიმუნი, ეს მაიმუნი ნამდვილად პიროვნებაა. და ეს თუთიყუში ის ხვდება, რომ მე აქვს მას. ყოველ შემთხვევაში თვითცნობიერება აქვს თითქმის ადამიანის დონეზე. და პიროვნული ელემენტები თუ არ არის ისეთი პიროვნება როგორც ადამიანი, პიროვნული ელემენტები მაინც გააჩნია მას. არიან სხვა ცხოველები, ძაღლები, რომელსაც პიროვნული ელემენტები საერთოდ არ გააჩნიათ. და უკვე ვამბობ, ესე იგი ბუნება ვთქვით, ჰიპოსტასი იგივე ინდივიდი ვთქვით და პიროვნება რა არის ვთქვით. ღმერთი ერთი ბუნებაა. ამ ერთ ბუნებაში სამი ჰიპოსტასი, სამი ინდივიდია, ანუ სამი პიროვნება, ამ სამივეს პიროვნულობა, პიროვნება ახასიათებს. და მათ ჩვენ ვეძახით მამა, ზეს და სულიწმინდას. სხვა პიროვნებაა მამა, სხვა პიროვნებაა ძე და სხვა პიროვნებაა სულიწმინდა. და ვიტყვით, მაგრამ ღმერთი ერთია. ამ სამს, ამ მამას, ზეს და სულიწმინდას, გონება, ზე გონებაც ერთი აქვს, ზე გზნობაც ერთი აქვს, ზე თვითცნობიერება თუ ცნობიერება ერთი აქვს, ზე მონდომება, ზე მოქმედება, ზე ნება, ყველაფერი ერთი აქვს. აი ადამიანებში ეს არ ხდება ჩვენ, მაგრამ როცა ჩვენ ვეზიარებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქრისტეს ხეულში გავერთიანდეთ და ერთნაირი გაგვიხდეს, სწორედ ეს გონებაც, ნებაც, ერთიანი გაგვიხდეს. რა ჩვენ არ გვაქვს? და ღმერთს, ერთ ღმერთს ამ ერთიანობაში ეს სამი გამოიყოფა. და აი რაში გამოიყოფა, როგორ გამოიყოფა, რანაირად დრო, როგორც მე გეუბნებოდი შენ, არ გვეყოფა დრო. დღეს ძალიან ცოტა რამის თქმა მოვასწარით, მაგრამ პირველი გადაცემამ კარგად ჩაიარა და შემდეგ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით.
1: გარაზანდებოდეთ და გისურვებთ სულის მხნეობას და ჯანმრთელობას პირველ რიგში სულიერს და თუ სულიერი პრობლემები მოგიგვარდება, მეორე უკვე ხორციელიც ღვთისმადლით დაგაგდება და გასვათავდება. გარაზანდებოდეთ.

0: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავი მეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ წესებს.

0: მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჭანთურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჭანთურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჭანთურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჭანტურიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10 მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჭდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთებია, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არა და ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: ანუ თქვენ ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი. ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც, როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ. არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც ღარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?

0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები. აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეა.
1: ხუბები გააჩინეს რომ თქვათ პლატფორმისიდან არის
0: კიდევ ერთხელ დავთქვა.
1: ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო. აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა, ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძემ დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესიჯი რომელიც დინარაძემ აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესიჯი ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ ეს მესიჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა აი ეს არის
1: მეთერში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მე ამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ არანაირი კამპანიები არ არის ეს გადასარევად იცი სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარებაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან არც დღეს არ ადგას ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმა რიღარებაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს. ეს არის სერიოზული, სწორედაც რო სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს. ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარებაში და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარებაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: ძველი გზა გადაკეთეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრს ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოვანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არა მარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმესი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგებას და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაგრძალვასა და ყველაფერს, სტუმრების სტუმრიანობას და ყველაფერს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა.

0: ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა ახმები დადიოდა უკვე ეს ჩვეშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინც შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადანაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესე ნევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
3: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფალს, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხემ მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა.
4: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოს ვასილ ჯავარაძე გახლდათ პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვა ესა და ხო, რომანო ვასილ, აი ნახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, შენ დელთავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია უთხრა, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი წურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ ვინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლებრივი უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გაჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
5: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ რაც ღვთიმ განისვენა მათ მოწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
0: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მე-12 საეკლესიო კრება გამართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი?
5: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკეთ უკავთ თქვენ სხვა კანდიდატი. თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
1: მე დამოვალა, მე უკვე მოსახლე მეოპირიამ ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა, კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან სიამაყით ვიძახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ოთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაცხოლას შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ოქმი, ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა, მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც, გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა, რომ რაც შეიძლება ცოტა იყოს საშუალება, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა, რომ რაც შეიძლება მეტი საშუალება ყოფილიყო, რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
4: და მე ვარ ისე მე აღსაღდრების პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივსემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულ როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწონეები. ამები გავათენებინე რომ შედის ხოლმე მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა, რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.

0: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველს.
1: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი იმ უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
0: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუა დღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
3: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველო სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი და ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. მისის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ქართლსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
2: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი, ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
4: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
0: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინიც მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
5: სულცოდა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი.

0: პირადად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუნგურ მარტყული, ეწუწინეთის იმლეში, შეაგული იყო ზეებში. ბევრი ბევრი რამე დაიწვა და უწინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე ეს რემონტი. ცოტა ხნით შემომბრძანა მეუფე უწინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველაფერი და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
1: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაურიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
2: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია. ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
3: ის ახალგაზრდები, ვინც სვეტიცხოველში მივიდნენ 67 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
1: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
4: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზ და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლოდ მიმართა, აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და პატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიგრძენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ, აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან რაც ხდებოდა გარეთ რა.
5: მისმა უწმინდესობამ თქვა რომ ადამიანი ეს არის პირველი მერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება, სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
1: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
4: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდოდა და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცა არ შემშულდა რაღაცა. ჯერ თავისთავად ვერ ვბედავდი რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცრად დიდ სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდგომ.
1: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ციხიდან გამოსვლის ძებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
2: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატეჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო, მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვა-ლოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
0: რამოდენა სიმციმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი, რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასროვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
1: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობას ხვდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობძანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
1: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწმა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე, რა თქმა უნდა, მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზურები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდეს.

0: საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარსს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილიამ მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს, ალავერდობის დღესასწაულზე, ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, თქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით საღამოშვიცაძე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად აწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდი ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი, შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რო кай ბიჭი ჩახარო, მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმიჩი და რომ სენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავი.
1: მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან. რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
0: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოს არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა, თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვა ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაშიც ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: უნებრივი არის რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია მართლა

0: ბებლული ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი ასე ვთქვათ ეროვნული მაიდენტიფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ ბუნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
1: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის ხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივი აზრი არ აქვს არაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქ მამით ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ, აი ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის.
2: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან ორი საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
3: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მე-6 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
4: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ჰქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
2: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულ ზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
1: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
4: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მე მე წყაროებს ვუთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
2: სიგელის მიხედვით, ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული, სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
4: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი. და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვეთ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, არა როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
2: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
5: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდე ეს შეყრილობა. მე მოვედი იმის აღდგენით, რომ წავიდე ტაძარში და მადლობა შევწირო ღმერთს გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობებ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევა ლოცვა კურთხევა, რომ აბრძანდე ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკვე.
6: არა!
1: პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
0: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა

0: ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე ვთქვათ, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
1: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
2: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
3: მეაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
2: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავისთავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
4: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი, ამის ღირსი არავარ ჩანს. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კულანები არავარ ჩანს.
5: მთელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს, როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
2: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
6: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი პირველეს ყოვლისა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო, აი ესე დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავ იცით აი დღევანდელ დროსთან. უწმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ, და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. 9-ზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. 2/3-მა არაფერი იცის ქართული ადა წესისა და

0: ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოფხიზდეთ.
1: მე საჯარო წყაროებიდან ვიღებ ინფორმაციას, არავითარი სხვა ინფორმაცია მე არ მაქვს გარდა იმ წერილებისა, რასაც ღარიბაშვილი იქიდან აგზავნის და ადვოკატების შეფასებები კარგია.
2: ის ოჯახთან ან მის ადვოკატების მეშვეობით მასთან რამე კომუნიკაცია გააქვს?
1: არანაირი კომუნიკაცია სუსმა, ესეც გადასარევად იცის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გააკეთეს ღარიბაშვილის ადვოკატებმა განცხადება, თქვენს რომ არანაირ ქთამზე არ არის ლაპარაკი. ეს არის ძალიან
2: მნიშვნელოვანი. ინტერესებულები არიან ზოგადად, სუბიექტები არიან და მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ინტერესებს.
1: ასე მოწმეზე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დღეს ციხის პირობებში იქაც შესაძლოა თეორიულად ქონდა რაღაცაზე წოლა სადგილი და იმიტომ გადაწყვიტეს ჩვენების მიღება, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ღარიბაშვილსაც, მის ადვოკატებსაც მოვუწოდო, სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე. აი ირაკლის როგორც ჩემს მეგობარს, მიუმართავ თქვენი გადაცემიდან ბოლომდე ითქვას სათქმელი, რომ დღეს უკვე ისეთ ბრალზეა ლაპარაკი და ესეც სპეციალურად არის ამ ჯგუფის მიერ ეს ბრალი შექმნილი ჯარის

0: პირველმა სათანადოდ ვერ დააზიანა.
1: პირველი არ იყო იმ რანგის დანაშაულზე საუბარი, რომ მე უკვე ხალხში გამოეწვია ამას რაღაცა გარკვეული სკეპტიციზმი. ეს უკვე როდესაც ჯარს ეხება საკითხი

0: გერბიან საფასური ბათუმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ბათუმი.
1: კიევი ბათუმის რეისი.

0: იქნებ მონეტა ავაგდოთ.
1: კარგი.
0: სანამ ბათუმში ჩავალთ და ყველაფერი გარკვეული იქნება. ავერთობით მაინც.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: სად არის ზურგჩანთა?
0: ზემოთ.
1: ძიმია?
0: არა, მსუბუქია. ყველაფერი ამოვიღე. თითქმის ძარიელია.
1: ნერვები მეშლება.
0: ბათუმი საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროს საკურორტო ქალაქია. ქალაქში 150,000 მაცხოვრებელი ცხოვრობს. წელიწადში აქ მილიონი ტურისტი ჩამოდის. კარგად მახსოვს ჩემი და ალანის თბილისში მოგზაურობა. ჩვენ თბილისში დარჩით კიდეც.
1: ეს ხანწიმეცნობა.

0: ბათუმისგან ბევრს ველი.
1: გერბიან საფასური ბათუმი.
2: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი. აი ეს მესმის.
0: ნახვამდის წარმატებები. თავს გაუფრთხილდი. შოქში ვარ. მანქანა პირდაპირ ტრაფთან დამხვდა. ასე არაფ შეიხებს, ვარსკვლავებს და მსოფლიო დონის პოლიტიკოსებს ხვდებიან. მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. აი ასეთია ნამდვილი ქართული დახვედრა. წავედით.

0: ბათუმში ბევრი მზე და არომატული ზღვის ჰაერია. მოკლედ კაბრიოლეტი ამ ადგილისთვის ზედ გამოჭრილი მანქანაა.
1: მე რა რომ კაბრიოლეტი არ მყავს. აეროპორტიდან ცენტრამდე ავტობუსი დადის. ბილეთი 43 ცენტი გამოვიდა, რაც ქართულ ვალიუტაში 70 თეთრია. რა იციან ახალგაზრდებმა ბათუმის შესახებ? ბევრი არაფერი. რომელიღაც ქალაქი შავი ზღვის პირეთში. უფროს თაობას კი კარგად ახსოვს ბათუმი ფილმიდან სიყვარული და მტრედები, რომლის გადაღებებიც სწორედ აქ მიმდინარეობდა. საბჭოთა პერიოდში ბათუმი ცნობილი კურორტი იყო. ხალხი დასასვენებლად დადიოდა სოჩაში, იალტაში, სოხუმში და ბათუმში.
0: დღეს ამ ქალაქებიდან ბათუმი ყველაზე ნაკლებად გავს პოსტსაბჭოთა ქალაქს. საქართველოს მთავრობამ ბათუმი ეროვნულ პროექტად გამოაცხადა. ხელისუფლება აქ უზარმაზარ ფულს დებს. მათი მიზანია ქალაქი მსოფლიო დონის კურორტად აქციონ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბათუმი ძალიან შეიცვალა. აშენდა ფეშენებელური სასტუმროები, გამწვანდა პარკები, სკვერები. რესტავრაცია გაუკეთდა მთელ ცენტრალურ რაიონს. ამისთვის საუკეთესო ევროპელი არქიტექტორები მოიწვიეს. ხელისუფლება პირობას დებს, რომ მალე ბათუმში

0: მთელ კავკასიაში საუკეთესო სტადიონი აშენდება. ასევე ქვის ფორმის თანამედროვე აკვარიუმი და შავი ზღვის პირეთში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი.
1: ყველაზე საინტერესო პროექტი ამბანის ძეგლია. მასზე გამოსახულია ქართული ანბანის 33 ვიასო. ამ შენობას დნმ-ის ფორმა აქვს. ის ქართული გენეტიკური კოდის სიმბოლოა. კოშკში იქნება კაფეები, რესტორნები, სატელევიზიო სტუდიები და ობსერვატორია. ზემოთ კი იქნება მოძრავი რესტორანი, რომელიც საათში ერთ ბრონს გააკეთებს.
2: გერბიან საფასური, ბათუმი.
0: ვახტან გორგასლის ქუჩა.
1: ყველა ადამიანს, რომელსაც სტუდენტობის წლები გაუვლია და 100 დოლარად მოგზაურია, იცის, რომ ზაფხულში საკურორტო ქალაქში ყველა აქირავებს ბინას. იმედი მაქვს, რომ კეთილი ადამიანები ბინას იაფად მომაქირავებენ. სად უნდა ვეძებო ასეთი ადამიანები თუ არა ძველ ბათუმში? მე სწორედ იქ გავეშურე. ვინმე ბინას აქირავებს? არ ვიცი. სად შეიძლება აქ ბინის ნახვა? ვინმე აქირავებს? უკაცრავად, ოთახს ვინმე აქირავებს? აქვე ახლოს სასტუმროებია. სასტუმრო ძვირია, ერთი ოთახი მინდა. სახლის ერთი ოთახი. საიდან ხართ? უკრაინიდან. წესიერი კაცი ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ახალი ნაცნობი გივი პოლტავაში მსახურობდა. ის მაშინვე ჩამოვიდა და თავის მეზობელთან მიმიყვანა, რომელიც ოთახებს აქირავებს. და რა თქმა უნდა, ისიც მაშინვე დამთანხმდა. პატარა ოთახი მინდა დასაძინებლად. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. მარტო ხარ? ო, გამომყერე. წავიდეთ, ჩემთან წაგიყვანთ. და მადლობა ვის ეკუთვნის? გივის გაცნობიდან 5 წუთში უკვე მქონდა ნათელი ზიანი ოთახი აივნით. მაგიდაზე კი ცხელი, არომატული ყავა მელოდებოდა. ოცლარად დიდი ოთახი ვიქირავე. ოთახში 3 საწოლი, საჭირო ავეჯი და ძალიან ბევრი საბჭოთა ბროლი იყო. ოთახში მარტო ვიქნები, გამი არავის შემომისახლებენ. ფასში საუზმე არ შედის. აბაზანა და ტუალეტი საერთოა. როგორც მითხრეს, დისკომფორტი არ შემექმნება. მოკლედ, აივანი ძალიან კარგია, მაგრამ საუზმე რომ არ არის, ეს ცოტა მეწყინა.
0: გადავწყვიტე საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროებში არ გავჩერებულიყავი. არ მინდა არც შერატონი და არც რედისონი.
1: ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩა.
0: არა, ფული ბევრი მაქვს, მაგრამ რადგან საქართველოსში ვარ, სწორედ ქართულ 5-ვარსკვლავიან სასტუმროში დავრჩები. გამარჯობა. ყველაზე ლამაზი, ძვირადღირებული და დიდი ნომერი მინდა. საპრეზიდენტო ნომერი დაკავებულია, მაგრამ შემიძლია შემოგთავაზოთ პრემიერ ლუქსის ტიპის ნომერი, რომელიც ღამეში 2400 დოლარი ღირს. შესანიშნავია, მაწყობს. ჯორჯია პალასი პირველი ქართული 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროა. სადღაც აქვე ახლოს ხშირად ისვენებს ხოლმე ცნობილი ფეხბურთელი კახა კალაძე. აქ ასევე ხშირად ჩამოდის უკრაინის ექს-პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო და უამრავი ცნობილი ადამიანი. ახლა მეც აქ ვარ. ღმერთო რა ლამაზია. დაუჯერებელია. სიტყვები არ მყოფნის. აი ეს ნომერია. ოთახი სავსეა მზით. რა უზარმაზარია. მისაღები ოთახი, საძინებელი, სააბაზანო. ყველაფერი საოცარია. ნომერს უზარმაზარი ტერასა აქვს, რომ საღამოს მზის ჩასვლის ყურები დატკვეთ. რამხელა ტერასაა. ეს ხომ ჩემი საძინებელია. უკან ფიჭვნარი წინ ზღვა. ეს წარმოუდგენელი სილამაზეა. ბედნიერება თუ არსებობს, ის აქ არის. ეს კარი სად გადის? ვიცი, ეს ნომერი განკუთვნილია შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის და ყველა ცნობილი ადამიანისთვის. თუ ისინი დაცვის თანხლებით ჩამოდიან, ისინი იმ ოთახში ცხოვრობენ. მე მარტო ვარ, ასე რომ ეს ოთახი არ მჭირდება. ჩემი პირადი დაცვა სადღაც დაბურიალებს 100 დოლარით.
1: მე ისევ ძველ ბათუმში ვსეირნო.
0: ვახტან გორგასლის ქუჩა.
1: აქ კი ყველაფერი ძალიან ძველი და კოლორიტულია. ძველი ქალაქის ცხოვრება ძირითადად ქუჩაში მიდის. ეზოებში შლიან მაგი.

0: ადგებს, აწყობენ დღესასწაულებს, წვავენ მწვადებს. იქვე აკეთებენ სახლის საქმეებსაც, რეცხავენ სარეცხს და პირდაპირ ტროტუარებზე აშრობენ მატყლს. ქუჩაში საოცარი არომატი ტრიალებს, მეზობელი კაფეებიდან. ძალიან მომშევდა და გადავწყვიტე იქვე, ერთ სასადილოში შევსულიყავი, ქართველები უკვე სვამენ. და მეც მიმიწვიეს. და დაიწყო მეგობრობა. აი აქ წერია, გაუმარჯოს ძმობას.
1: ბოლო დროს ხშირად მუხდება ოქროს ბარათი. თავს უხერხულად გრძნობ. მოგატყუეთ, ძალიან კარგად ვარ. სასწრაფოდ უკან უნდა დავკიდო. აი ასე. ლეგოს ბროლის კონსტრუქტორს მაგონებს. ძალიან დიდრული ნომერია. მითხრეს, რომ ავეჯი მილანიდან არის ჩამოტანილი. ჭაღები კი ვენეციური მინისგანაა. მე კი კიევიდან ვარ.
0: რა და ქართველებმა დალევა ნამდვილად იციან და უყვართ კიდეც. საინტერესოა, რომ ქართველები ყველგან ეწევიან. პირველ რიგში რესტორნებში, ქუჩებში, მანქანებში და საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც კი. ეს თითქოს ბუნებრივი მოვლენაა. უკრაინას გაუმარჯოს. ანდრიუხა, ასეთი სტუმარმა სპინძლობა ნამდვილად ვერ წარმომედგინა.
2: გერბიან საფასური, ბათუმი.
1: საქართველოში ჩამოსვლისთანავე იღვიძებს ცხოველური მადა. კინგ-კონგივით მშიერი ხარ. შეგიძლიათ საუკეთესო რესტორანში წამიყვანოთ?
0: რა თქმა უნდა.
1: მადლობ. ბათუმის ეს კუთხე ძალიან გავს ათენს.
0: ხიმშიაშვილის ქუჩა.
1: ეს ქალაქის საუკეთესო რესტორანია, აკროპოლისი. მეტი რა უნდა ინატროს ადამიანმა ოქროს ბარათით? ძველი საბერძნეთის ნაწილი აქ შემთხვევით არ არის. ბერძნული მითოლოგიის თანახმად, არგონავტები სწორედ აქ ჩამოვიდნენ ოქროს საწმისისთვის. დღეს ბათუმს თავისი აკროპოლისი აქვს და აქ ბერძნული კერძებით გიმასპინძლდებიან. ბათუმის ყველაზე ძვირ რესტორანში საუკეთესო ღვინო შეუკვეთე. ასევე სამეფო კრევეტების სეზამის მარცვლებით და თაფლის სოუსით. და სალათი, ხბოს ხორცით და სიცილიური ფორთოხლით. გემრიელესია. ქორწილი, ჩვენთან ფოტოებს მარადიულ ცეცხლთან და გმირების მონუმენტთან იღებენ. ბათუმში კი რესტორნის ფონზე პოზიორობენ. საქართველოში ანგარიშს მომსახურების 10% ემატება. ტურისტები ფიქრობენ, რომ ეს ჩაია და ზედმეტ ფულს არ ტოვებენ. მაგრამ ეს გადასახადია და მიმტანი ხშირად უფულოდ რჩება.
2: გერბიან საფასური, ბათუმი.
0: აი აქ არის ასეთი უცნაური ნიჟარის ფორმის შენობა. გამარჯობა.
1: ბათუმის ბულვარი.
0: ცენტრალური ბულვარის შესასვლელში აი ეს შენობა. ამ შენობაში წყვილები ხელს აწერენ. ნიჟარის ფორმის ნაგებობა ახალგაზრდა არქიტექტორს ეკუთვნის, რომელიც მხოლოდ 25 წლის არის. ახალგაზრდებისთვის შანსის მიცემა ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ბათუმში ყველა პატარძალს ხინკლის ფორმის კაბა აცვია. სანაპიროზე კი აი ასეთი მხიარული ველოსიპედები ქირავდება. ველოსიპედს სპეციალური ავტომატით იღებ. სადამდე განვითარდა ტექნიკა? აი ასე. მოკლედ, მე მომიწევს ეხლა ვიპოვო 60 ნომერი ველოსიპედი. 53, 18, აი აქ არის. როგორც კი წავედი, საიდანღაც ადგილობრივი პოლიციელი გამოჩნდა, რომელიც ამერიკელ შერიფს უფრო ჰგავდა. მან ამიხსნა, რომ ველოსიპედით სეირნობა მხოლოდ სპეციალურ გამოყოფილ ბილიკებზეა დაშვებული. იქამდე კი ფეხით უნდა მივიდე. მოკლედ, თავიდან მარტო მძიმე ზურგ ჩანთაზე ვწუწუნებდი. ახლა კი ჩანთაც და ველოსიპედით ხელით უნდა ვატარო. ამ სანაპიროს ბათუმელები ზღვისპირა პარკს ან ბულვარს ეძახიან. ეს ქალაქის მთავარი სიამაყეა.

0: წყვილები ხვდებიან ერთმანეთს, უტყდებიან სიყვარულში, სეირნობენ, სძინავთ, კითხულობენ და დილაობით ვარჯიშობენ. მალე ეს ადგილი თურქეთის საზღვარს შეუერთდება და ევროპაში ყველაზე გრძელი ბულვარი იქნება. სწორედ აქ, ამ ბულვარშია გადაღებული ცნობილი სცენები რუსული ფილმიდან სიყვარული და მტრედები.
1: სამსახურზე გამახსენდა, გეგმა როგორ მიდის?
0: ჩვენთან? ყველაფერს ვასრულებთ. ზოგიერთი კონსტრუქცია დღესაც შენარჩუნებულია.
1: ვასა, ვასილი.
2: გერბიან საფასური, ბათუმი.
1: საერთოდ ზღვის გასართობები ძალიან ძვირი ღირს.
0: ბათუმის ბულვარი.
1: და მას ყველა ვერ წუდება. მაგრამ მე ოქროს ბარათი მაქვს. და გაჩვენებთ, როგორ ისვენებენ მილიონერები. ჯერ სკუტერზე ვიკატავე. შემდეგ ბანანზე. მაგარი იყო. მეშინია, იქნებ გადავიფიქრო.
0: საშიში არაფერია. ხომ არ გიჭერთ? აბა, როგორ გაქვთ?
1: ნორმალურია.
0: ეს ხელში დაიჭირეთ, აი ასე. როცა აქ ბიჭი დადგება და გეტყვით, გაიქეცით. დაითვლით სამამდე და გაიქცევით. გაიქეცი, გაიქეცი.
1: არა ღმერთო. მედუზები, მედუზები. რამდენი მედუზაა? არა, გონივე შვები. დედიკო. საშა. გამარჯობა, დედა.
2: გერბიან საფასური, ბათუმი.
1: ბათუმის ბულვარი.
0: ჩემთვის მოულოდნელობა იყო შუა პარკში ბილიარდის მაგიდების დანახვა. შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ითამაშოთ რამდენიც კიდათ. ბილიარდი კარგად არ ვიცი, მაგრამ მაგიდის ჩოგბურთს აუცილებლად ვწდი. ისინი ცოტა მოშორებით არის. აუცილებლად ვითამაშებ. საიდან ხართ? კიევიდან. ასეც ვიფიქრეთ. რატო? აქცენტი გაქვთ. კიევური? უკრაინული. აჰა, გასაგებია. შენიერია. თამაშისთვის ვემზადები. ეს გიორგია, ჩემი სპარინგ პარტნიორი. ჩვენ ვითამაშებთ. აბა გიორგი, მზად ხარ და მამარცხო? ვესწრები. არა. ჰო, არა.

0: ბათუმში წინა ვიზიტის დროს მეგობრები გავიჩინე.
1: ყველა ბუსერიძის ქუჩა.
0: გადავწყვიტე მათთვის დიდი წვეულება მომეწყო. $1000 ვიქირავე დიდი იახტა. ასევე $1000 შეუკვეთე ღვინო და კანაპეები. და რა თქმა უნდა საუკეთესო დიჯეი, რომელიც $500 ღირდა. სულ 7 ადამიანი დაპატიჟე. მაგრამ მეგობრებმა თავისი მეგობრები წამოიყვანეს. მეგობრების მეგობრებმა კი თავისი ნაცნობები დაპატიჟეს. საქართველოში მდიდარი მაშინ ხარ, თუ ბევრი მეგობარი ყავს. დღეს მე მილიონერი, ოქროს ბარათის გამო არ ვარ. მე მდიდარი ამ ხალხის წყალობით ვარ, რომლებიც დღეს აქ არიან. ჩემთან ერთად. საქართველოში გოგონებს მკაცრად ზრდიან. ისინი თავმდაბლები და მორიდებულები არიან. მაგრამ ჩემ თავისუფალ წვეულებაზე მათაც კი ვერ შეიკავეს თავი. ბათუმელები ამტკიცებენ, რომ მათ ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა აქვთ მსოფლიოში. ეს იმიტომ, რომ აქ მზე ზღვაში ზუსტად ცენტრში ჩადის.

0: ქალაქის პლაჟი.
1: ყველაზე მთავარი დამავიწყდა. ბათუმში ხომ ზღვაც არის. წყალი ძალიან ცივია. მაგრამ ყოველად ხომ არ ჩამოვსულ ვარ. მოკლედ, სტელობა ნომერი 2. იახტა მილენიუმი.

0: გერბიან საფასური ბათუმი
1: ვახტანგ გორგასლის ქუჩა
2: ღამე სანაპიროზე მუშაობას იწყებს მოცეკვავე შადრევანი მილიონი ლამპიონის ნამდვილი ფოიერვერკი იწყება ეს ყველაფერი კი რიტმული მუსიკის ფონზე გეჩვენებათ რომ მთელი ქალაქი ცეკვავს ქართველები ამაყობენ ახალი განვითარებული ბათუმით
1: ჩემს სტუმრებს მთავარი სიურპრიზი ფეიერვერკი მომზადე მათ საპატივცემულოდ

0: მთლიანობაში ბათუმში ძალიან კარგია. ლამაზი ქალაქია, ქუჩაში თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. სიძვირეც არ არის. ვისურვებდი, რომ მალე ყირიმშიც ასე იყოს.
1: საოცარი დღე იყო. აი ასე უნდა გართობა. ბათუმი. ხაჭაპური. გამარჯობა. ძილინდემს ანდრეი.
2: გერბიან საფასური. ბათუმი. გერბიან საფასური. ბათუმი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. ბათუმი.
1: ასე ესალმებიან ერთმანეთს დილით ქართველები.
0: სასტუმრო ჯორჯიან პალასი.

0: გადავწყვიტე საუზმე ნაციონალური კერძით. ხაჭაპურით დამეწყო.
1: მელიქიშვილის ქუჩა.
0: ხაჭაპური ცომისგან, ყველისგან და კვერცხისგან კეთდება. ადგილობრივებმა ყველაზე გემრიელი ადგილი მიმასწავლეს. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ღირს?
1: 6:50.
0: ძალიან კარგი. შევამჩნიე რომ ყველა ქართულ სამზარეულოში ღუმელთან კაცები დგანან. იქნება ამიტომაც არის ქართული სამზარეულო ასეთი გემრიელი. ნამდვილი აჭარული ხაჭაპური უნდა იყოს ყველით სავსე. ხრაშუნა კანით, შრალი ძირით და ამავე დროს რბილი. მე ეს ყველაფერი მაქვს. უგემრიელესია, იმდენად მსუყია, რომ მარტო ვერ მოვერებ. თუ საქართველოში მოხდებით, თამამად შეგიძლიათ ერთი აჭარული ორ კაცზე შეუკვეთოთ.
1: ბათუმის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ყინულის მოედანია.
0: გოგებაშვილის ქუჩა.
1: აქ ყინული ზაფხულშიც არის და შეგიძლიათ ისრიალოთ. გამომივიდა. გამომივიდა. 1 2 3. მომტრიალდეთ. დამწყებთ და ჯგუფში მომხვდი. მაინც ჩამორჩები ბავშვებს. ავტოსადგური.
0: ასეთი საუზმის შემდეგ შეგიძლიათ სამყაროს კიდეშიც კი წახვიდეთ. მე კი გადავწყვიტე საქართველოს საზღვართან მივსულიყავი. სარფში მივდივარ. იქ ყველაზე სუფთა ზღვა და გადმოსახტომი კლდეებია. სარფი ეს პატარა სოფელია, სადაც 1000 ადამიანი ცხოვრობს. ის თურქეთის საზღვარზე მდებარეობს. ამბობენ, რომ საქართველოს საკურორტო ზონაში იქ ყველაზე სუფთა წყალია. უამრავი ქართველი დადის სარფში დასასვენებლად. არა მარტო სუფთა ზღვის გამო, არამედ ფასების გამოც, რადგან სარფი ბათუმზე იაფია და ნაკლები ხალხიცაა. ჟანა ალბათ სადმე კერძო პლაჟზე ისვენებს.
1: სარფის პლაჟი.
0: და მასაჟს იკეთებს. მე კი აქ ვარ, სარფში, ყველაზე სუფთა სანაპიროზე. წავალ, ვიბანავე. ბავშვებო, ახლა გაჩვენებთ როგორ უნდა გადახტომა. ხო, ქვემოდან უფრო ადვილი ჩანდა. აქედან კი ყველაფერი სხვაგვარად არის. არ ვიცი, წყალი ცივია, მედუზებიც ბევრია. არ ვიცი, გონი ჯობია უკან წავიდე. კეთილი ბიჭი. დიდი მადლობა.
1: აღდი. ხტები.
0: როგორც უკვე გითხარით, სარფი თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. აქედან 200 მეტრში თურქეთი იწყება. შეგიძლიათ საქართველოში ჩაყვინთოთ და თურქეთში ამოყვინთოთ.
1: ოქროს ბარათით გადაწყვიტე რაღაც შემეძინა.
0: მემედ აბაშიძის ქუჩა.
1: მე ახალგაზრდა ქართველი დიზაინერების მაღაზიაში მოვედი. გიჟდები შოპინგზე. ძალიან მიყვარს. მაღაზიაში პერსონალური მოდების ჩვენება შეუკვეთე. გოგონები მოდელების დემონსტრირებას მოახდენენ. მე კი ვიჯდები და მათ შევაფასებ.

უამრავ ჩვენებაზე ვარ ნამყოფი და ჩემი გაოცება რთულია. მაგრამ რამდენიმე მოდელმა არაჩვეულებრივი ფერით და პრინტებით ნამდვილად მომხიბლა. დიდი ბეწვის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ეს ჟილეტი ძალიან მომწონს. თან სულ რაღაც $1000 ღირს. თავი მაინც ვერ შევიკავე და $140 შევიძინე ეს მოსაცმელი. ბეწვის ჟილეტი $1000 და $200-იანი კაბაც ვიყიდე. ძალიან მომეწონა ქართველი დიზაინერების კოლექციების მაღაზია. უკრაინელი ახალგაზრდა დიზაინერების მსგავსად ქართველებიც საინტერესო ტანის სამოს ქმნიან. აი რამდენიმე მოდელი შევიძინე და მათ კიევში ჩავიცმევ.

0: საბჭოთა კავშირში დაბადებულ ადამიანებს გენეტიკურ დონეზე აქვთ ჩადებული კურორტზე სტანდარტული დასვენების გეგმა. უნდა მიიღონ მზის აბაზანები, იარონ პროცედურებზე და აუცილებლად წავიდნენ ექსკურსიაზე ბოტანიკურ ბაღში.
1: მწვანე კონცხი.
0: ბილეთი 6 ლარი. არც ისე ბევრია. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოს 1000 სახეობის მცენარე იზრდება. ეს ალბათ კივი უნდა იყოს. არ ვიცი, იქნებ თმიანი.

0: თქვა. გონი ნამდვილად კივია. ამ ხეს პირველად ვხედავ. მას პრაკი კარპუსი ეწოდება. იმიტომ რომ ხე ჭრიალებს. ახლა უნიკალურ ხესთან მდგავარ, რომელიც ძალიან უყვარდა ალექსანდრე მეორეს. მას ოსმანთოსი ეწოდება. ოსმანთოსი ფესვით მრავლდება და საკითხავია, ჭირდება თუ არა უკრაინას დემოკრატია. ოსმანთოსი ძალიან სწრაფად მრავლდება. აი აქ ერთი ხეა და შეიძლება უცებ არ ვიცი, შეიძლება უცებ მეორეც კი გაჩნდეს. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური ბათუმი.
2: ალბათ გახსოვთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ული, რომელსაც ქალაქებში ვტოვებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველა ქალაქში ბოთლში შენახულ $100 ვტოვებთ. თუ ბოთლს იპოვით, ეს პროცესი გადაიღეთ და გამოგვიგზავნეთ გადაცემაში. ჩვენ მას აუცილებლად ეთერში გაუშვებთ.
0: განძის კოორდინატები. ქალაქი ბათუმი, მემედ აბაშიძის ქუჩა. ბოთლი ჩამარხულია მიწაში 18 ნომერში მდებარე სახლის შესასვლელთან. ზუსტად პატარა ბიჭუნას ქანდაკების უკან.
1: გერბიან საფასური ბათუმი.
0: 100 წლის წინ ბოტანიკოსმა კრასნოვმა ბათუმში უნიკალური მცენარეები და ხეები ჩამოიტანა.
2: ბოტანიკური ბაღი.
0: სწორედ აქ, კავკასიის ფერდობზე დაარსა მან ეს შესანიშნავი ბოტანიკური ბაღი. მათი უმრავლესობა წითელ წიგნშია შეტანილი. სწორედ ასეთი ტექსტი მექნებოდა Discovery Channel-ზე რომ მუშაობდე. ახლა კი ჟანასთვის თაიგულ შევკრავ. ერთ საიდუმლოს გაგიმხელ. ჟანა არაჩვეულებრივი გოგოა. ის ყოველთვის მომწონდა. უბრალოდ ვინ მე ხომ არ მიყურებს, თუ დამინახეს დავიღუპები. აი ესე. ამის გამო ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ. რასკოლის ხომ? თუ შეიძლება გადმოდით. თქვენი პასპორტი მომეცით, თუ შეიძლება. მე ჯარიმა უნდა დაგიწეროთ. არ მომიწყვეტია, ისინი აქ იყო. მიწაზე ეყარა და ავიღე. აი აქ ეყარა. კარგი, ყვავილები დადეთ, პასპორტი მომაწოთეთ. მართლა არ მომიწყვეტია, რატომ არ გჯერათ? ყვავილები დადეთ და პასპორტი მომაწოთეთ. ადეკით? ადეკით თუ შეიძლება. არ მომიწყვეტია. და ჯარიმა რამდენია? 1 ყვავილი 40 ლარი ღირს. რაც ჯარიმას გადაიხდით, ფულს მოგცემთ. გადაგიხდით, გადახდის ქვითარს მოიტანთ და პასპორტს გაგატანთ. იცით, მე ანდრეი მქვია, გადაცემას ვაკეთებთ მოგზაურებისთვის. უნდა გადაიხადოთ. არავის დაუნახევარ, დაგინახათ. არავის დაუნახევარ, ყველამ დაგინახათ, გეუბნებით. მარტო თქვენ დამინახეთ, როგორ არ გჯერათ? არა, არა, არა, არა, არა. ეს უნდა გადაიხადოთ. კანონი დაარღვიეთ. პასპორტი მჭირდება. პასპორტის გარეშე ვერსად წავალ. ერთ ყვავილზე ჯარიმა 40 ლარი. მოიტანთ ქვითარს და პასპორტსაც წაიღებთ.
1: გერბიან საფასური ბათუმი.
2: წესების თანახმად მე იმ ქალაქის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, სადაც ჩავდივარ. მაგრამ ბათუმში უბრალოდ დავისვენე და ცხოვრებით დავთკვი. საბედნიეროდ ოქროს ბარათმა ამის საშუალება მომცა. ნამდვილი მილიონერივით დავისვენე.
0: ბათუმში არაფერს განსაკუთრებულს არ ელოდები. ჩვეულებრივი პოსტ საბჭოთა ქალაქი, ჩვეულებრივი შავი ზღვა. მაგრამ როგორც კი აქ ჩამოდიხართ, ხვდებით რომ ბათუმი თავიდან დაიბადა. ეს არის ქალაქი, სადაც სულ გინდა დალიო ღვინო, ჭამო ხაჭაპური, გაერთო მეგობრებთან ერთად და უყურო მზის ჩასვლას.

0: 250 დოლარი დამიჯდა. დაახლოებით ამდენივე გადავიხადე ტრანსპორტში და გართობაში. შვენიერია.
1: მოკლედ, ჟანა ქვებს ისურის. ბარი მაქვს. ჯარიმა, პასპორტი ჩამომართვეს და სასწრაფოდ უნდა გადავიხადოთ. ცუდი ამბავი მაქვს.
0: მე რა შვაში ვარ?
1: ფული არ მაქვს. შენ კი ოქროს პარათი გაქვს. გთხოვ დამეხმარე. თუ არ გადავიხდი, ვერ გავფრინდებით.
0: და რა დააშავე?
1: არ მკითხო. გთხოვ, არაფერი მკითხო. წავიდეთ და უბრალოდ გადავიხადოთ. ხედავ, 120 ლარი წერია და იმახსოვრე ეს ციფრები. როგორმე უნდა გადავიხადოთ და ამ დროსაც შევძლებთ გადახდას.
0: ბანკში უნდა წავიდეთ.
1: კარგი, ესე იგი მოვასწრებ.
0: 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ.
1: წავიდეთ.
2: ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველო გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ცფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათა შორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების, ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკვე ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას? ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანთ ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის

0: მირობაში. დემეტრე თავდადებული, იმიტომ რომ თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა, ეს კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: სიმართლე გითხრათ, მე მჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის იმ წერილებისაც მჯერა, იმიტომ რომ კობახიძემ დინარაძის გუნდს ვიცნობ კარგად. ვიცი რა შეუძლიათ მათ, ვიცი რაზე არიან ისინი წამსვლელები და პლუს მჯერა იცით კიდევ რისი, რომ აი ღარიბაშვილზე საუბრობდით თქვენ ახლა, რომ რაღაც შემოსავლები ის აი ეს რა თქმა უნდა ბიზნესიდან.
2: მუდმივად იყო ის რეპორტაჟები, საგამოძიებო რეპორტაჟების თემა, ტყე, ჩარტერი, საათები და ასე შემდეგ. ის არასდროს არტოვებდა კეთეს საჯარო მოხელის დაბეჭდილებას.
1: ღარიბაშვილის ადგილზე მე სხვაგვარად მოვიქცეოდი მაგ კონკრეტულ შემთხვევებში, მაგრამ ეხლა გავწიოთ ეს იქით, ვინაიდან პატიმარზე ვსაუბრობთ და განსაცდელში მყოფ ადამიანზე და თქვათ ერთი რამ, რომ ღარიბაშვილის ეს დღევანდელი ბრალი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. გითხრათ სიმართლე, მე არ მჯერა, რომ აი ეს ნაწილ ბურჭულაძისგან ქთამი აიღო და ქთამის კვალიფიკაციაც კიდე სხვა რამ არის, იმ ქთამს კიდე სხვაგვარი დასტურებები ჭირდება და ამიტომაც ვამბობ, რომ აღიმაღლოს ხმა და ნაწილ კი არა, მთლიანობა.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პირველი რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი. ილია ვეკუა. გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რო დავაკვირდეთ აი ამ თელ ამ სიუჟეტს, ჩემი გვარი აი სრულიად უადგილოდ იყო მიკერებული აი ამ წერილში რაღაცა თემებს, რომლის სიღრმეებშიც არა ვარ გარკვეული და საერთოდ საჯარო სივრციდან ვიგებ წერილებისა და ადვოკატების განცხადებების გზით ამ ყველაფერს, ხო? რა იყო ამისი, რა არის ამისი მიზანი, რა შეიძლება იყოს ჩანაფიქრი? თავიდანვე მე მართველობამ ესეთი რეპრესიები, დასმენების კანონზე რო ვლაპარაკობ მე ამ გადაცემებში, რა სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს, რომელიც ჩათვლის, რომ თქვენ საფრთხე ხართ, შეუძლია შეთხზას რაღაცა ისტორია, მივიდეს პროკურატურაში, დაწეროს აი ეს, აღწეროს ეს ისტორია და თქვენზე აღძრან სისხლის სამართლის საქმე. აი ესეთი საბჭოური კანონების აღდგენა არ მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც მაშინ, როდესაც თვითონ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი, არც მაშინ, როდესაც მამუკა ბახტაძე აი სრულიად ბუმჩულა ადამიანი მართავდა ამ ქვეყანას, არც სხვა კვირიკაშვილი
3: და თავად მართავდა.
2: ხო, ნუ როგორც
3: იყო პოზიციაზე პრემიერი.
2: ხო, იყო პრემიერი და ეხა არავინ არ თქვას, რომ პრემიერს მარტო მართავენ. მას აქვს, ყველა პრემიერს აქვს თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას რაღაცა ფანჯრები. ყველას აქვს. ეს მოხდა კობახიძის მართლობისას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ობიექტურად ვლაპარაკობ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მას განსხვავებული აზრი აქვს. არ მომწონს თვითონ სასამართლო სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, ის მოსამართლე

0: მოსამართლეები, ნაცების დროინდელი მოსამართლეები, ამდენი უკანონო განაჩენი რო გამოიტანეს, დღეს უვადო მოსამართლეებად არიან დანიშნულები. იგივე ხალხია ყველა ძალოვან სტრუქტურაში და აი ეს ამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების, ამდენი დაჯარიმებები, ამდენი რეპრესია, ეს არის მიუღებელი, ეს არის დასამთავრებელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასული სტამბოლი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სტამბოლი.
1: ყველას მოგესალმებით.
2: ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი. მე და ანდრეი დიდი ხანი ფიქრობდით საწასულიყავით ამ შაბათ კვირას. მე ევროპაში მინდოდა, მას კი აზიაში. ჩვენ შევთანხმდით

და მოლას ლოცვა. შემწვარი წაბლის სუნი და ლახათლუხუმი. მალე თევზის სუნიც გიყვარდება. სტამბოლი გაოცებს და გიპყრობს. ცხადია, რომ მას თავისი მაგია აქვს.

0: აეროპორტი.
1: ჯერ კიდევ აეროპორტში მივხვდი, რომ ჩემი ტანსაცმელი სტამბოლის სიცხისთვის არ გამოდგებოდა, ამიტომ შარვალი ელეგანტურ შორტებად გადაიქცა. ორი დღის განმავლობაში სულ $100 მაქვს. ეს ბევრი არ არის, მაგრამ არც სტამბოლია ტოკიო. ჩემი აზრით, ამ ფულით დროის კარგად გატარება შეიძლება. სტამბოლის აეროპორტი ძალიან ლამაზია, მაგრამ ის ძალიან დიდია. უკვე დიდი ხანია მივდივარ და გზა არ მთავრდება. ათათურქის საერთაშორისო
0: აქროს ბარათი პირველ რიგში იმის გამო მიყვარს, რომ არ მიწევს სულელურ აპარატებში გარკვევა. აეროპორტიდან გამოვედი, თეთრი კაბრიოლეტი დამხვდა და მივდივარ. დღეს ქალაქის საოცარი სისწრაფით ვითარდება. ყოველდღიურად აქ 10 ახალი ქუჩა ჩნდება.
1: მეჩვი არ თამენ. პროცედურას კი მაქსიმუმ 9:00-ის 10-ის ჭირდება. ბილეთს დაახლოებით $200-$250 იყიდით. აეროპორტში შეძლებთ სულ რაღაც 40 თურქულ კატიკად იყიდოთ გემრიელი შოკოლადები. გახსოვთ 90-იან წლებში თურქული იულკერი რომ შემოვიდა. ნოსტალგია შემომაწვა. აი აქ პირველ ცირთულეს წავაწყდი. ავტომატმა 1 ლირა ჩამიხლაფა და ხურდის დაბრუნება არის სურვა. აი თქვენი სტამბოლი. თურქეთში პირველივე დღეს მომატყუეს. ეს აქ ალბათ ნორმალურია.

0: კიევის მეტროს ლისტროს მეტროს ვაგონიდან ტრამვაის ვაგონში ხვდებით.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: ბაბიალის ქუჩა.
0: სულთან აჰმედის რაიონში მოვედი. ეს ქალაქის უძველესი და ულამაზესი კვარტალია. სწორედ აქ არის თურქი ხალხის ორი მთავარი სიწმინდე: ლურჯი მეჩეთი და აია სოფია. ეს ორი უზარმაზარი მეჩეთია, რომლებიც ერთმანეთის პირისპირ დგანან. ლურჯი მეჩეთი მსოფლიო არგობრივი მუსულმანები მეჩეთში შესვლამდე ფეხებს იბანენ. გადაწყვეტი არც მედამერყვია მათი ტრადიცია და შესაბამისად მოქცეულიყავი. შესასვლელში ნაჭერი მომცეს. ქალები მას თავზე იხვევენ, როგორც თავსაფარს. კაცები წელზე იხვევენ და შოტლანდიელ ტურისტებს ემსგავსებიან. პირველი შთაბეჭდილება ის გახლავთ, რომ ეს არის უზარმაზარი და ულამაზესი მეჩეთი. ათასწლეულების მანძილზე ისლამში კედლებზე ნებისმიერი ცოცხალი არსების გამოხატვა ძიმე ცოდვად ითვლებოდა. ისინი თვლიდნენ, რომ ასი ადამიანი თითქოს ალაჰს ეჯიბრება, ცდილობს შექმნას რაღაც ცოცხალი. ეს კი უკვე მკრეხელობა იყო. ამიტომ ყველა მეჩეთი შიგნიდან და გარედან მხოლოდ ორნამენტებით არის მოხატული, არავითარი ხატი და სცენები წმინდანების ცხოვრებიდან. აქ მხოლოდ ჩუქურთმები და ლამაზი ფორმებია. მხატვრებს ხო არაფერი ჰქონდათ დასახატი და რა თქმა უნდა დასჯაც ნამდვილად არ უნდოდათ. რადგან პერსონალურ გიდზე ფული არ მყოფნის, ის გადამრჩენია ჭკვიანური სახით რომელიმე რუსულენოვანი გიდის ჯგუფში დავდგე. ასე უფრო მეც გავიგებ მეჩეთის შესახებ. ეს არ არის რუსული? ესენი ჩეხები არიან? ესენი იტალიელები? 10 წუთიანი ძებნის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს გავიგონე სანატრელი შობლიური სიტყვები. ძალიან კარგია ასეთ ჯგუფთან დადგომა. გიდი ყველაფერს გიყვება. ახლა უკვე ვიცი, რატომ ეწოდება ამ მეჩეთს ლურჯი. რადგან მეჩეთის ყველა კედელი, სვეტი და გუმბათი მოპირკეთებულია თურქული ლურჯი ფილებით. მეჩეთის მშენებლობისას სულთანს უბრძანებია ეს ფილები სხვაგან არსად გაეყიდათ. წარმოებელი გაკოტრდა, მაგრამ სამაგიეროდ მეჩეთი შეუდარებელი გამოვიდა.

0: გერბიან საფასური სტამბოლი
1: მეშრუთიეთის ქუჩა
2: სტამბოლში მხოლოდ ძვირადღირებულ სასტუმროში კი არა ისტორიულ ძვირადღირებულ სასტუმროში დარჩები ეს სასტუმრო 100 წელზე მეტი ხნის არის აქ ცხოვრობდნენ მეფეები და დედოფლები გამოჩენილი არტისტები და მწერლები სწორედ ამ სასტუმროში დაწერა აგატა კრისტიმ აღმოსავლეთის ექსპრესი აქ ცხოვრობდა ინგლისის დედოფალი ასევე ნაომი კემბელი ახლა უკვე მეც რა ლამაზი ლიფტია დივანიც დევს შესანიშნავია ძალიან მომწონს მიდიხარ და თან ისვენებ გიჟდები მე იმ ნომერში გავათებ ღამეს სადაც ერნესტ ჰემინგუეი ცხოვრობდა სულ მიყვარდა მოხუცი და ზღვა მაგრამ არ მეგონა რომ მის ოთახში მოხვდებოდი ნასე სად არის ჩემი საძინებელი ველი ადამიანია ნამყოფი რომელ ნომრებში ცხოვრობდნენ იმ ოთახებში მათი ფოტოები კიდია მე ჰემინგუეის ნომერში აღმოჩნდი
0: გერბიან საფასური სტამბოლი
2: ლურჯი მეჩეთი
3: აი აქ ქალებს არ უშვებე როგორც ხედავთ აქ მხოლოდ მამაკაცები დადიან ქალებისთვის ძალიან პატარა სამლოცველოა ისინი ცალკე არიან კაცებისთვის კი აი ამ ხელა დიდი ტერიტორიაა გამოყოფილი
4: მუსულმანები დღეში 5 ჯერ ლოცულობენ იგივე ნამაზს კითხულობენ ლოცვის დროს მოლა ადის მეჩეთის მდინარეთში და ყურანიდან ნაწყვეტებს კითხულობს ისე რომ თელმა ქალაქმა გაიგოს ახლა მოლას მაგივრად მეჩეთებში ძირითადად ხმის გამაძლიერებლები და ჩანაწერებია

0: გერბიან საფასური სტამბოლი.
1: სტამბოლი ორ ზღვაშია გაშლილი. მიუხედავად ამისა, მას საკუთარი სანაპირო არ აქვს. ამის მიზეზი ის არის, რომ ყურეში შემოსული წყალი ძალიან ბინძურია. ზღვაში ბანაობა იგივეა მაზუჩი ამ მანქანის ზეთში რომ ვიბანავოთ. ამიტომ ხალხი ზღვაში არ ჩადის. ისინი ზღვასთან ახლოს აუზებში ცურავენ. ყველაზე ძვირ აუზზე შესვლა $50 ღირს. ფასის მიუხედავად აქ უამრავი ხალხია. აუზი 50 მეტრია სიგრძეში. წყალი მარმარილოს ზღვიდან შემოსული და მარილიანია.
2: შვიდად მოვდიოდი ქუჩაში, რეგი დავინახე და მეც ჩავდექი. ეს ხომ ერებათან სარნიჩია, აქ ხომ ამისთვის ჩამოვედი. უკაცრავად, აქ რა ხდება? საინტერესოა. ჩემთვის, ტურისტისთვის. კარგი, ბილეთი რა ღირს? 10. ერებათან სარნიჩი უზარმაზარი ხელოვნური წყალსაცავია, რომელიც სტამბულს წლების განმავლობაში ამარაგებდა გვალვის და შემოსევების დროს. ეს ნახევრად მისტიური ადგილია, რომლის შესახებაც უამრავი ლეგენდა დადის. ცოტა შემეშინდა. საოცარი გარემოა. თან მუსიკაც ისმის. ალადინი გინახავთ? აქ მზად უნდა იყოთ. ნებისმიერ დროს შეიძლება თავზე წყალი დაგესხათ. ერებათან სარნიჩი თავის პირველად ფუნქციას დღესაც კი ასრულებს. ის წყალს აგროვებს და ინახავს. ბიზანტიის დროს წყლის დონე ჭერამდე იყო. ახლა ის ძალიან დაბალზია. სვეტებზე მედუზა გორგონას ორი გამოსახულება. ერთი გვერდულად, მეორე კი თავდაყირა. ამას თავისი მიზეზი აქვს. ლეგენდის თანახმად, მომსვლელი ასე დაცული იყო მედუზა გორგონას სასიკვდილო მზერისგან. ამბობენ, რომ აქ ფოტოც კი არ გამოდის ნორმალური. მოდი შევამოწმოთ.

0: შენობა 326 კოლონაზე დგას. კოლონები რომის იმპერიიდან არის ჩამოტანილი. ერთ-ერთი მათგანი სურვილებსაც კი ასრულებს. ცერა თითი უნდა შეყოთ ამ ხრელში და დაატრიალოთ. აი ესეც შევამოწმოთ. ჩავიფიქრე, რომ გასვლისას ბილეთის ფული დამიბრუნონ. გილოცავთ. როგორც ჩანს, კოლონამ ჩემი სურვილი არასერიოზულად ჩათვალა. ალბათ მილიონი დოლარი უნდა მეთხოვა.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: მუალიმან ნაჩის ქუჩა.
2: როგორც მილიონერ შეეფერება, რა თქმა უნდა, სამეფო ტრაპეზისთვის სტამბოლის საუკეთესო თევზის რესტორანი ავირჩიე. პარკფორა. ამ რესტორანს ხშირად სტუმრობენ უკრაინის და რუსეთის პირველი პირები. პატარა ბავშვის წონა აქვს. ბევრი არ მიფიქრია. უბრალოდ დირექციას თხოვე თავისი გემოვნებით, რამე გემრიელი მოემზადებინათ. მინდა ის და ისიც.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: ალემდარის ქუჩა,
0: სტამბოლში.
2: აქეთაც. გამოჩნდა ჩემი ლამაზი. თევზის ზომიდან გამომდინარე დაახლოებით 3-4 კილოგრამი მარილია საჭირო. მეც უნდა ვცადოთ.
0: ჩვენთან ასი არ ხდება. აქ კი მთლიან საზამთროებთან ერთად დაჭრილცა წყიდია. რა ღირს? 3? 3 არა? კარგი. მაშინ ავიღებ. სტამბოლში უცნაურია. როგორ ჭამენ იმას, რაც კიევში ყოველ შემოდგომაზე მიწაზე ყრია. 1. ჰო, 1. გემრიელია? გემრიელია მეთქი? დიახ, ძალიან. და რამდენი უნდა გადავიხადო? 5 ლირა. 5? და 4? იქნება 4. არა, 5. 4. არა. 4 ლირა. 4 და გაგიღიმებ. არა, 4 ლირა. 4. ახლავე გავარკვევ, რაში გადავიხადე 5 ლირა. На самом деле это не те. Синамдлеше ეს ისწავლი არ არის, რაც უკრაინაში იზრდება. ჩვენი უკრაინული წაბლი არ იჭმევა. მაგრამ ესეც სიმართლე ვთქვა, არც თუ ისეთი გემრიელია.
2: რესტორანში შთაბეჭდილებების წიგნი აქვს, სადაც სტუმრები კომენტარებს ტოვებენ. აი ერთ-ერთი მათგანი: გმადლობ, ეს საოცრება იყო. მონიკა ბელუჩი. მონიკა, მე მესმის შენი. ჩვენ დაბრუნდებით. ვიქტორ იუშენკო.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: საგუთის ქუჩა.
0: უკაცრავად? ხალიჩების მაღაზიაში მოგზანდით. არა, გმადლობ, ერთი წუთით. გმადლობ. ფული არ მაქვს. ფული არ არის საჭირო, წამოდით. წამოდით. ხალიჩების მაღაზიები სტამბოლში ყველგან გვხვდებათ. თუ თქვენ ჯიბეში 100 დოლარზე ნაკლები კიდევთ, მაღაზიის მფლობელს უარს მაინც ვერ ეტყვით. ფული არ მაქვს. არა, უშავს, ფული არ არის პრობლემა. თხილად თავი არ მიარტყა? კარგი. დაჭიკი, ხალიჩების ისტორიას მოგიყვები. ბოდიში, მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. დათვალიერება უფასოა. კარგი. უბრალოდ მოგიყვები. თუ გინდა, მოიყიდი. უბრალოდ დაათვალიერე. უარეს თმა უხერხულია. შვენიერი ხალიჩები მაქვს. ეს აბრეშუმი და შალია. დიახ, ნაირ-ნაირი ხალიჩები მაქვს, რომელიც ირეცხება და პირიქით. აი მაგალითად ეს. ირეცხება, ირეცხება? ხო, შეხედე. აი ეს პატარა ზომის არის. დიახ, თუ დიდზე ფული არ ყოფნის, შეგიძლია პატარა იყიდო. ხალიჩის ორი ძირითადი სახეობა არსებობს: სახლის ხალიჩა და ხალიჩა მეჩეთისთვის. მეაშკარად მესამე ტიპის ხალიჩას მთავაზობენ, რომელიც ტურისტებისთვის არის. ძალიან ლამაზია. კიდევ მაქვს ერთი, ძალიან მსუბუქი. შეგიძლიათ ესეც გარეცხოთ. და ეს რა ღირს? ეს 450 ლირა. 450. და ფული რამდენი გაქვს? არა, ამდენი ფული არ მაქვს, მაგრამ ძალიან მომწონს. შენი ფასი თქვი. არ ვიცი, ძალიან ლამაზია. 50. 50 ლირა. შეუძლებელია. კარგი. არა, 100 დავყიდულო. ხელი მომეცი. კარგი. შევთანხმდით. 100 ლირა. ბედნიერი ხარ? ძალიან. მიხარია. ძვირი ნამდვილად არ არის. ხელიდან ხელში.

0: კარგი. ახლა ვე ჩაგიდეთ პარკში. კარგი. ისეთი გახარებული ვარ, არც კი ვიცი საით წავიდე. აი აქეთ წავალ.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: სტამბოლის ძველ ნაწილში სუფიზმის მიმდევრები ცხოვრობენ. სუფიზმი ისლამში განსაკუთრებული მისტიური მიმდინარეობაა. ის ადამიანის პირდაპირ კავშირს ქადაგებს ღმერთთან. უზენაესთან კავშირის დასამყარებლად სუფიები სპეციალურ ფსიქოტექნიკას იყენებენ. მათგან ყველაზე გავრცელებული სუფიების ცეკვაა, ანუ იგივე დერვიშების. სუფიებს ძიმე კოსტიუმები აცვიათ, მათი წონა 20 კილოგრამამდეა. ცეკვის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები ღმერთს უფრო მიუახლოვდნენ. რამდენიმე საათიანი პრიალის შემდეგ მოცეკვავეები ტრანსის მდგომარეობაში გადადიან. სუფიების ცეკვა სტამბულში და მთელს აღმოსავლეთში ძალიან პოპულარულია. მაგრამ რატომღაც სწორედ სტამბულში ცხოვრობენ სუფიზმის მიმდევრები. ძლივს მოაღწიე სანაპირომდე. სანაპიროზე ამ დროს ნამდვილი საგიჟეთია. სტამბოლელები თავიანთ გემს ელოდებიან, რომ აღმოსავლურ მხარეს გადავიდნენ. ისინი მთელი ძალით ცდილობენ გაყიდონ დარჩენილი საქონელი და მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ სადილობენ. ყველა სადღაც გარბის, ყველა სადღაც ეჩქარება, საოცარი ქალაქია. კიტრი, და ვიყიდი. ძალიან მჟავია. სტამბული იმიტომ მიყვარს, რომ ის ძალიან სუფთა ქალაქია.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: კარგი, 40-ად შემიძლია. არა, არა, ძალიან ძვირია. ოთახი 40 ევრო ღირს. 40 ევრო? დიახ. საფასურში საუზმე შედის. არა, საუზმე არ მინდა. ჩვენთან ფასები 60 ევროდან იწყება. 60-დან დაახლოებით 80 დოლარი გამოდის. ეს ყველაფერი ხალიჩების გამყიდველის ბრალია. მადლობა, არ მშია. იქნებ 19-ად შემიძლია ღამე გავათიო. ფული არ მაქვს. ფული არ გაქვთ? მარტო წინებით.
2: საღამოს გადავწყვიტე სტამბოლის ყველაზე ძვირადღირებული კლუბი მენახა. საინტერესოა, როგორ ერთობიან ამ ქალაქში. ამისთვის წყლის ტაქსი შეუკვეთე. მითხრეს, რომ კლუბი რეინა ყველაზე კარგი ადგილია ბოსფორის ხედით. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ ცნობილი სახეები. კლუბში ხშირად ვნახავთ ენრიკე ეგლესიასი, კევინ კოსტნერი, სტინგი, ზინედინ ზიდანი, პერის ჰილტონი და მაიკ ტაისონიც კი. ალბათ ამიტომაც ღირს ერთი კოქტეილი ჩვენ ფულზე 250 გრივნა. ჩვეულებრივი კლუბია. წავალ, ჰემინგუეის ნომერში დავიძინებ.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
2: მეჰმედ აკიფის პარკი.

ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის

0: ველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტამბოლი.
1: კარგი კომპანიონები მყოლია. ფული საერთოდ აღარ დამრჩა. არადა ძალიან მშია.
2: ეგვიპტის ბაზარი.
1: ცუდია შიმშილი. ამ ხელა ქალაქში მშიერი ხეტიალი ძალიან უსიამოვნოა. ფეხებმა თავისით მომიყვანეს სტამბულის ყველაზე ცნობილ ბაზარში. ეს ბაბელ ჰაიატია. აქ იყიდება ყველანაირი სანელებლები, ტკბილეული და სხვადასხვა პროდუქტი, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ პროდუქტს უფასოდ სინჯავენ. სადღაც გასინჯავ, სადღაც აიღებ და ალბათ დანაყდები კიდეც.

0: ეს ძალიან გემრიელია. თხილით არის. ეგვიპტურ ბაზარ სტამბოლში თამამად შეგიძლიათ უწოდოთ მსოფლიო ლახატლუხუმის ცენტრი. ლახატლუხუმი სიტყვა სიტყვით გემრიელ ლუკმას ნიშნავს. ლეგენდის თანახმად ერთ-ერთ სულთანს ტკბილეულის ჩაკვეჩისას კბილი მოუტეხავს. ზარეულისთვის უბრძანები არამე უფრო კომფორტული მოეფიქრებინა. ზარეულმა მოამზადა ძეხვის ფორმის დესერტი და ის პატარა ნაჭრებად დაჭრა. დღეს ის ჩემნაირი ტურისტებისთვის კომფორტული გასასინჯია. შენ ცუდი კლიენტი ხარ. ცუდი? ხო, რატომ? ჭამ და არ ყიდულობ. ვიყიდი. 1 2 3 4 5 6. არაფერი გიყიდია. კარგია რომ აქ შემოვედი. კარგად დავნახდი. ვეღარ მოძრაობ. თავარია რომ უფასოდ დავნახდი.
1: Grand Bazar im Sofliyoshi ert-erti qvelaze didi bazaria. Sheizleba udidesis.
0: Nuru Osmanis kucha.
1: Ak 58 kucha, 4500 magazia, 40 savajro tsentri. Tsamodit. Okro, antikvariati, tqavi, tekstili, khalichebi, suvenirebi.

0: დიდი მადლობა. ღმერთო, როგორ მიყვარს მაღაზიებში სიარული. ვერ წარმოიდგენთ. მადლობ, ბედნიერად წარმატებები. ოქროს აქვს ბეჭედი, თავისი შტამპი და ნიშანი. თვითონ ოქრო კი, ხარისხი დიდი არაფერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: სულთან ახმეთის პარკი.
2: ვიყიდე და ფული აღარ დამრჩა. იმ ფასში მოგცემთ, რამდენ შეწვეყიდე. მითხრეს, რომ ირეცხება. არ გინდათ ხალიჩა შეიძინოთ. ძალიან ლამაზია. შეხედეთ? ძალიან გთხოვთ, იყიდეთ.
0: არ გვინდა.
2: შეხედეთ. დააკვირდით.
0: არ გვინდა.
2: შეხედეთ. არ მოგწონთ?
0: ლამაზია.
2: ეს ხალიჩა არ მოგწონს? არა. ძვირი არ არის. სულ რაღაც 200 ლირა ღირს. ძალიან კარგი ხარისხია, დამიჯერეთ. შეხედეთ? შეგიძლიათ გარეცხოთ. ასევე შეგიძლიათ დააჯდეთ. ლოგინს გადააფაროთ. პიკნიკზე წაიღოთ. კარგი, 100. 100 ლირა მომეცით. გთხოვთ. გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ.
0: ადექი ხალიჩას დასვრი.
2: იყიდეთ, გთხოვთ. ჩემი გამყიდველი მუხლებსაც არ დამდგარა ისე მომყიდა ხალიჩა. ამას როგორ ახერხებენ? შემდეგ ერთი კაცი მომიახლოვდა და მითხრა, რომ ის რასაც მევყიდი, ნამდვილი თურქული ხალიჩის შეურაცხყოფაა. არასოდეს იყიდოთ ასეთი რაღაც. და გუშინ რატომ არ მეთხარი? ახლა უკვე ძალიან გვიანია. რა ეღირება

0: რეალური ფასი რა არის? შეიძლება $20, $20. ხო. გუშინ ის 100 ლირად ვიყიდე. შეშლილი ვარ? ხო. შეშლილი ხარ. გაჩერდი ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან ხო. გაჩერდი რაღაც მინდა გითხრა. მამამ კაცრი ყოლია. ასე 30 წლამდე ვერ გათხოვდები. მოგონებო მიშველებ, თუ არ დამეხმარებით, იცოდეთ რომ დავიღუპები.
1: ფული გჭირდება.
0: ძალიან.
1: რამდენი?
0: 100 ლირა.
2: 100 ლირა.
1: ცოტა ნაკლები მოიძგეთქვა.
0: 50-ად მოგყიდით.
1: გალიჩა არ გვინდა, უბრალოდ ფულს მოგცემთ.
0: 20-ად წაიღეთ.
1: 10 ლირას მოგცემთ, თუ იცეკვებ.
0: ჯამბაზი გგონი ვართ? კარგი. მომეცით.
1: გალიჩა დაიტოვე.
0: მოსკოველებმა იმედი მომცეს. ერთხელაც ვსდი და ხალხს რატომ ატყუებ? არ ვატყუებ, ხალხი უკმაყოფილოა. ხედავ? რა ვქნა, ხალიჩა ვერ გავყიდე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე უკრაინელს მოსკოველები დამეხმარნენ.
3: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
0: ბოსფორის სრუტე.
1: სასეირნო კატერი ვიქირავე და ბოსფორზე გასეირნება გადავწყვიტე. ნებისმიერი საზღვაო გადაადგილება შავ და მარმარილოს ზღვას შორის ბოსფორის სრუტის გავლით ხდება. ამის გამო სრუტე გადატვირთულია. გემებს და სატვირთო ტანკერებს დიდხანს უწევს წყალში დგომა. თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 2023 წლისთვის ბოსფორის გასწვრივ კიდევ ერთი არხი გაიყვანოს. საკუთარი თავისთვის აღმოსავლური გასართობი შეუკვეთე, ძვირადღირებული და ექსკლუზიური. წარმოდგენასაც კი ვერ შეძლებდი, რომ ასეთი რამე მელოდა. ამბობენ, რომ მუცლის ცეკვა მაშინ გაჩნდა, როდესაც ერთ მოცეკვავეს კაბაში ფუტკარი შეუფრინდა. მან ისე სექსუალურად დაიწყო თეძოების მოძრაობა, რომ სულთანი აღფრთოვანებულა. დღეს როგორც ხედავთ მუცლის ცეკვას, ქალებიც ასრულებენ და კაცებიც. მხოლოდ ფუტკრის გარეშე. ასევე ამბობენ, რომ მუცლის ცეკვა ქალებისთვის ერთგვარი მომზადება იყო დედობისთვის. ახლა უკვე ხვდები, რას გრძნობდა როქსალანა. ბრავო. მეც მინდა ეს ცეკვა ვისწავლო. საოცარი ვარჯიშია. გავხდები კიდეც.
3: გერბიან საფასური, სტამბოლი.
1: კენედის სახელობის გზატკეცილი.

0: ღვერთი აუცილებლად სანახავი ღირსშესანიშნაობა. ადგილობრივი მეთევზეები თაობიდან თაობას გადასცემენ კრევეტების და სტავრიდების დაჭერის ტექნიკას. მეთევზეები ღამით თევზაობენ, რომ დილის 4 საათზე უკვე ბაზარში იყვნენ. ამ დროს ფასები ყველაზე მაღალია. საღამოს კი ფასები საკმაოდ ეცემა. გავაგრძელებ საკვებით ექსპერიმენტირებას. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ექსპერიმენტი ზვირი არ ჯდება. ერთი ხამანსკა 50 კაპიკი ღირს. უკრაინულ
1: დამალულ $100 ტოვებს. სტამბოლი დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ თუ აქ უფულოდ აღმოჩდით, გაიხსენეთ ჩვენი გადაცემა, გერბიან საფასური და ჩვენი ტრადიცია. სტამბოლის განძის კოორდინატები. სულთან აჰმედის რაიონი. უშლერ ჰამამის ქუჩა. ზუსტად სახლი ნომერი 2.

არის პირდაპირ. ეჩქარეთ. შეიძლება გაუთვალისწინებელი რამ მოხდეს. წარმატებები და ველი თქვენს ფოტოებს. ნახვამდის. სტამბოლი საოცარი ქარიზმის მქონე ქალაქია. აქ იმდენი აღმოსავლური ეგზოტიკაა, რომ ნამდვილად გრძნობთ აზიას. აქაური კომფორტი კი სულ გახსენებთ იმას, რომ თქვენ ევროპაში ხართ.

0: მარილი უნდა გავტეხო.
1: ბოდიში, მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. დათვალიერება უფასოა. გთხოვთ, იყიდეთ. გუშინის ასლი რად ვიყიდე? შეშლილი ვარ?

0: გერბიან საფასური სტამბოლი
1: პირველი დღე ნამდვილად არის ყვატილი თანხის უდიდესი ნაწილი ფაქტიურად თანხის ნახევარი ხალიჩაში გადავყარე $53 საჭმელში თითქმის $24 გადავიხადე ექსკურსიებში $5-ზე ცოტა მეტი სამაგიეროდ უკრაინულ ცეკვაში მოსკოველ ტურისტებს 10 ლირა გამოვთხოვე
2: ყველაზე ძვირი ოქროს სამაჯურში და ბრილიანტის ბეჭედში გადავიხადე $3900 ძვირი დამიჯდა ბოსფორზე გასეირნება თავისი მოცეკვავით თითქმის $900 ამდენივე ღირდა ულამაზესი კაბრიოლეტის დაქირავება ჰემინგუეის ნომერი რეტრო სასტუმროში $770 დაჯდა დანარჩენი თანხა რესტორნებში და სტამბოლის კლუბში დავტოვე ანდრეის ადარის
1: სულთან აჰმედის პარკი
2: მოდის გელოდებოდი როგორ ხარ
1: ხალიჩას იყიდი
2: რა ხალიჩას
1: ახლავე გაჩვენებ ასეთ ხალიჩას უკრაინაში ვერც ადნახა შენთვის ზედ გამოჭრილია ყველა მთხოვდა მიმეყიდა მაგრამ ყველას ვეუბნებოდი რომ შენთვის მომქონდა
2: რა ღირს
1: $2000 ძალიან კარგი ფასია
2: ეს ხომ ხელოვნურია
1: რას ამბობ ჟანა მანქანაში ირეცხება
2: მანქანაში
1: ხო შეაგდებ და დაატრიალებ გამოიღებ კაფე და სუფთა
2: თავიდანვე გეთქვა გეთქვა რამდენი გინდა
1: $2000
2: ძალიან ძვირია 1700 მოგცემ
1: 1850
2: 1750
1: კარგი მხოლოდ შენთვის დაიმახსოვრე როგორ მიყვარხარ
2: ფული ხელზე არ მაქვს ოქროს ბარათით გადავიხდი ყველგან ამ ბარათით ვიხდი
1: და სად გავატარო ეს ბარათი
2: ანდრეი რა მნიშვნელობა აქვს რა პრობლემაა ხაიჩე ევროპა ჟანა და ანდრეი გერბი და საფასური დროებით მოიცადე რატომ ბრაზდები რა დაგემართა
1: არ ბრაზდები
2: დამელოდე მოვდივარ
1: შენთვის ეს ხომ ძალიან იაფია
2: და ფულს ხომ გთავაზობ
1: რუსებაც კი მომწეს 10 ლირა
2: გამომართვი დამშვიდდი

0: Guten Tag. Albertit Citrum. Tuk Snapolis Italiuri Pesrebiux. Magrab avzadevs mas kervonuli kompania Deutlery. Romerits natural product of is global lubinzarvoebelia da asos dat kvehana shibusho.
1: Bizi volap.
0: Quinto Bagisinho, Duk Snapoli President Biden.
2: Yes, Ted Sachshi Marto Duk Snapolis swamped Swas Arapers.
3: Polonech Tpirolis Asvelia.
0: Компания Садат Шейкуна Duk Snapoli. Еврокавшириз ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უბრალია.
0: ნასაკვირველია, Duk Snapoli მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუქთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დიახ, მეჯვრის დები Duk Snapoli-ზე.

0: პირდაპირ ჩუამეკეთებ რა.
1: დრეს, დუქს ნაპოლის სოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავებით.
3: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს. არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია, მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, აგნებავთ უკრაინელმა, აგნებავთ ბელორუსმა, აგნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არცილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ფიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ქართველოში ცხოვრობდა 780000 კაცი და აქედან 57% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის, ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვათაშორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კლავ აი ამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა ეს მასობრივ ისტერიას, ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე, წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენ რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლიაოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბი ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის სატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანს ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე.
4: სათია ტობახიძე დინარაძის ჯგუფისთვის. ადრეც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, რომ სტილი რა არის ამ ჯგუფის. გზიდან ჩამოიშორონ ყველა, ვისიც თეორიულ პოტენციალსაც კი ხედავენ, აი პატარა ნაპერწკალსაც კი ხედავენ, რომ მას შეუძლია პოლიტიკურად გააქტიურდეს. ალბათ თქვენ რა გონიათ? ამიტომ იყო და არის გაჩაღებული ბრძოლა ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ და ამიტომ ვართ ამ ხელაზე წოლების ქვეშ და ამიტომ ცული და კობახიძის ჯგუფი ჩვენ წინააღმდეგ კანონმდებლობას. ეს ნაკლები დანაშაულია.

0: აულია, მაშინ საერთოდ არც ერთმა პარტიამ ხმა არ მოიღო, მათ შორის ოპოზიციურმა პარტიებმა ხმა მიცეს იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, ჩვენო კომისიის წევრები წაგვართეს. ეს რეპრესიები, პოლიტიკური რეპრესიები ამ ჯგუფმა ძალიან ოსტატურად გამოიყენა. პირდაპირ მინდა ვთქვა, დღეს ჩვენს ქვეყანაში აი ეს ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. მათგან მოსალოდნელია ნებისმიერი რამ, ნებისმიერი საქმის შეკერვა, ნებისმიერი რაღაცის დაბრალება თუ შეთხზვა.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა. სისხლისგან ბაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მსოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ფერი კი არ თანხდება ივანეშვილთან, ეხა რაღაცა თანხდება, მაგალითად დღევანდელი აი ამ ბრალის საკითხი, მე ვფიქრობ რომ ინფორმირებული იქნებოდა ამის შესახებ ივანიშვილი და აქაც როგორც ჩანს გადაწონა მაინც იმანო აი კორუფცია თითქოს და რაღაცა ეს თამი და იმდენად შემზარავი სურათია დახატული რომ სოციალურ ქსელშიც კი შეწყვიტა ხალხმა საჯაროდ მხარდაჭერა ირაკლი ღარიბაშვილის
3: ჯერათ რომ ღარიბაშვილი კორუმპირებული

0: ადამიანებია, ასე შეიძლება ვთქვა.
1: ამ ლოგიკით თუ წავედით, დღეს მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალია კორუმპირებული. რომელ დეპუტატს არა აქვს ბიზნესი დღეს? გადახედეთ ჩვენ ქალაქში რა ხდება და რა ხდება ჩვენ ქვეყანა. აღარ დატოვეს ტყე, მინდორი, ღელე და ბუჩქი, ყველაფერი დაისაკუთრეს და ამ ლოგიკით მაშინ მთელი საკანონმდებლო
0: ჩვენ ბრალზე ლაპარაკობთ, რომელზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა,
1: რომ ზოგადად ლაპარაკობ ეხლა, რომ თუ კორუფციაზე მიდის ლაპარაკი, მაშინ თელი ხელისუფლება მისი ყველა შტოა
0: ასატანად კორუმპირებული. ამას ამბობ?
1: ასატანად რა ქვია ეხა, ისეთ მილიონებზე მიდის ლაპარაკი და
0: ისეთ არგჯერად თუ გჯერად რომ კორუმპირებულია
1: ხელისუფლება?
0: არა, ღარიბაშვილი.
1: ღარიბაშვილთან დაკავშირებით მე არ მინდა, მისი ადვოკატი ხო არა ვარ ეხა, საქმე კიდევ წინ წავა, ბევრი რამ გამომზეურდება. მიღებული ჩვენ
0: ამ კონკრეტული ეპიზოდის არგჯერად, რომელზეც კი ბატონო, კი ბატონო.
1: არ მჯერა რომ უბრალოდ დაჭიბა ღარიბაშვილს, ნაწილ-ნაწილა ეღო თანხა მაშინ, როდესაც ოჯახის ბიზნესიდან შემოსავლების გათვალისწინებით. აი ეს არის ცოტა არ იყოს ძნელად სარწმუნო, მით უმეტეს თვითონ არის ძალიან ფრთხილი ადამიანი, კარგად ესმის მას და მაშინაც გააზრებული ექნებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს ესე თანხის მიცემა და რა ამისი არ ჯერა ხდებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ბატონი ბურჭულაძეც ციხეშია, პატიმარია, რისკეშ არის, რა გავლენების, რა ზეწოლის, ამაზე რთული არის საუბარი და შესაძლოა იყოს კიდე ძალიან რთულ ვითარებაში ბატონი ბურჭულაძეც, ფხეიძეც და სხვების და ეს აჩვენებს ამ სისტემის მთლიანად მანკიერებას.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური. პარიზი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევი ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალი, მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. პარიზი.
1: მარშალ დე გოლის აეროპორტი.
2: აქ უფრო სწორი იქნება, ასე მოგესალმოთ. ბონჟურ. გადაცემა გერბი ან საფასური მსოფლიოს ყველაზე რომანტიკულ ქალაქშია, პარიზში.
1: ეს ჩემი საყვარელი ქალაქია. აქ თავს არაჩვეულებრივად ვგრძნობ.
2: ანუ შენთვის სულ ერთი $100 გექნება თუ ოქროს ბარათი.
1: სულ ერთია, პარიზი მაინც პარიზია.
2: მეც ასე ვფიქრობ.
1: ასე ვფიქრობ. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.

და ნაგავი. რესტორნებში კი მაღალი ფასები. რაც არ უნდა თქვან, პარიზი ერთადერთი ქალაქია მსოფლიოში, რომელსაც ყოველთვის თან ახლავს სიტყვა ყველაზე. ყველაზე ლამაზი, ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე მოთხოვნადი და ყველაზე რომანტიული. ოხ, ეს პარიზი.

0: გერბი ან საფასური.
1: პარიზი გატყობებთ თავისი არქიტექტურით. სოფლიოში ალბათ ვერსად ვერ ნახავთ ამდენ ძველ, დიდებულ შენობებს. ისინი როგორც ცენტრში, ასევე გარეუბნებშიც გვხვდებათ. პარიზელები ძალიან სათუთად ეპყრობიან საკუთარ სიძველეებს. იმისთვის, რომ მათი პირვანდელი სახე შეინარჩუნონ, ცენტრში თითქმის ყველაფერი აკრძალულია. აკრძალულია 9 სართულიანზე მაღალი შენობების აშენება, სარეკლამო ბანერების გამოკვრა, სახლის ფანჯრებზე ფერადი ფარდების ჩამოკიდება და ჭრელი ყვავილების დარგვა. მერია სერიოზულად განიხილავს ჯიპებით ცენტრში გადაადგილების აკრძალვის პროექტს. ფიქრობენ, რომ ისინი ბევრ ადგილს იკავებენ და არღვევენ ჰარმონიულ ატმოსფეროს. საინტერესოა, ჟანა თუ ხედავს ამ ყველაფერს მეტროს ვაგონიდან. შარლ დე გოლის აეროპორტის მეტროს სადგური.
2: პირველი, რაც პარიზის მეტროში თვალში ხვდებათ, შავკანიანები არიან. ისინი თეთრკანიანებზე ბევრად მეტნი არიან. იქცევიან გამომწევად და ცუდი სუნი აზდით. ამის გამო მეტროთი მგზავრობა უსიამოვნოა. თუ ჩემსავით $100 გაქვთ, მეტროს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. პარიზი ბევრად უკეთესია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. პირველ რიგში ღამის გასათევის საძებნელად წავედი. არც მეტი, არც ნაკლები პარიზის საზოგადოებრივ ბიბლიოთეკაში მოვედი. ეს ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკაა. მე ბინის პრობლემა უნდა მოვაგვარო. აქ კი უფასო ინტერნეტია. დეფანსის რაიონი.
1: დეფანსი პარიზის თანამედროვე საქმიანი რაიონია. ეს ერთადერთი რაიონია, სადაც ნებადართულია მაღალსართულიანი შუშის და ბეტონის შენობების აშენება. ის ნიუ-იორკს მოგაგონებთ. დეფანსი ისტორიული ცენტრი. ამ შაბათკვირას მინდა პარიზის მთელი რომანტიკა შევიგრძნო. ამიტომ გადავწყვიტე დიდი სასტუმროს მაგივრად დიზაინერულ ბუტიკ ჰოტელში გავჩერდე.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ინგლისური იცით? როგორც წესი, სასტუმროს ინტერიერი რომელიმე ცნობილი დიზაინერის შექმნილია. ამ სასტუმროს დიზაინი ცნობილი ფრანგი დიზაინერის კრისტიან ლაკრუას ესკიზების მიხედვით არის შექმნილი.
2: 40 ევრო დაღირს. ამიტომ პირდაპირ გეტყვით. მე ამას ვერ გავწდები. ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამიტომ გადავწყვიტე couchsurfing-ის გაშლილი წიგნის ფორმა აქვს. ჩემი ღამის პრობლემა მოგვარებულია. ყოველთვის მომწონდა პარიზული სახლები. ახლა კი საშუალება მომეცა ისინი შიგნიდანაც დავათვალიერო.
0: გერბი ან საფასური. პარიზი.
1: შატო დოს ქუჩა.
2: აი ასე, კოდი 24B48. კი. ასეთ ანტიკვარულ სახლებში ნამდვილი პარიზელები ცხოვრობენ. პარიზული ეზო. ღმერთო, რა სილამაზეა. ულამაზესი კიბეა. გამარჯობა, მოვედი.
1: გამარჯობა, მოგბრძანდით?
2: მიხარია თქვენი ნახვა.
1: ემილი?
2: ჟანა.
1: სასიამოვნოა.
2: მე კიევიდან ვარ. ემილს ბინა მემკვიდრეობით ბებიასგან ერგო. თვითონ სხვაგან ცხოვრობს. აქ ყველაფერი ისეთია, როგორც ფრანგულ ფილმებში მინახავს. მაღალი ჭერი, უზარმაზარი ფანჯრები.

0: რა თქმა უნდა, ცნობილი ფრანგული აივანი რკინის მოაჯირებით და უამრავი სხვადასხვა ნივთი. სახლში ასევე უამრავი რარიტეტული ნივთია, მაგალითად ეს ძველებური სარკე. ის 100 წელზე მეტის არის. მეგონა, რომ ეს ქუდის ნანახი მაქვს რომელიღაც ფრანგულ ფილმში. ზუსტად ასეთი წარმომედგინა ნამდვილი პარიზული სახლი. არა ჩვეულებრივი ბინა, ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ღირს ასეთი ბინა პარიზის ცენტრში?
1: იცით, ასეთი ბინა ასეთ რაიონში დაახლოებით მილიონ ნახევარი ევრო ღირს.
0: გავიგე, ძვირია. რამდენი ოთახია?
1: აქ 5 ოთახია. დაახლოებით 110 კვადრატული მეტრია.
0: რუსული საიდან იცით ასე კარგად?
1: მოსკოვში ვისწავლე.
0: მართლა?
1: ხო, 2 წელი ვსწავლობდი იქ.
0: სპეციალურად რუსულს სწავლობდით თუ?
1: დიახ, რუსულს ვსწავლობდი სპეციალურად.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: რატომ?
1: მაგვერდები და მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სილამაზეა.

0: გერბი ან საფასური პარიზი
1: ოპერის მოედანი
2: მე არ მაქვს ფული იმისთვის რომ ოპერაში ან თეატრში შევიდე მაგრამ შემიძლია ცოცხალი და ნამდვილი პარიზი ვნახო ოპერის შესასვლელთან კიბეებზე ხალხი ტანგოს ცეკვავს ეს ხომ პარიზია ესეც პარიზია. ქალაქის მერიის შენობის პირდაპირ თავრობა მოედანზე ქვიშა დაყარა. ხალხი აქ ფრენბურთს თამაშობს.
1: ტაძარში სულიერი საკვები დიდი დოზით მივიღე, მაგრამ ჩემი კუჭი მაინც ცარიელია. გადავწყვიტე ნამდვილი და ძვირიანი ფრანგული კერძი დამეგემოვნებინა.
2: მონტორგეის ქუჩა.
1: თქვენი ლოკოგინები, ლოკოგინები. მათ საჭმელად საჭიროა სპეციალური კოვზი და გრძელი ჩანგალი. ახლა იწყება ყველაზე რთული. დავიწყოთ.
2: ექსპერიმენტებისთვის ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ამიტომ გამოცდილ ჰოთ-დოგს შევჭა. კეჩუპს და მდოკს რამდენსაც მინდა იმდენს ავიღებ.
1: საოცარი გემო აქვს. ჟანა. გაგიმარჯოს. იმედია კარგად ხარ. გმადლობ. კარგი. ნახვამდის. როგორ ნახვამდის? ბარათი? დაგიბრუნეთ. არ მაქვს. ჟორჟ პომპიდუს მოედანი.
2: პომპიდუს ცენტრი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმია. ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი მოდის მუზეუმში, ფუნჯის აღებავი და კინოფირი წარსულს ჩაბარდა. ნახოთ რა არის შიგნით. მაგალითად ეს უნიკალური ოთახი. ის თავიდან ბოლომდე ქეჩის რულონებით არის შეფუთული. ოთახში სრული არაბუნებრივი სიჩუმე დგას. ამ ექსპონატის ავტორი გვეუბნება, რომ მუსიკა უნიკალური მოვლენაა და რომ მასთან შედარებით დანარჩენი ხმები მხოლოდ სიჩუმეა. ესეც სკოჩებით დაწეპებული გლობუსები. თითოეული მათგანი დედამიწის სხვადასხვა კატასტროფებს გამოსახავს, ეპიდემიას ან ეკოლოგიურ კატასტროფას, რომელმაც კონკრეტულ დროს, კონკრეტულ რეგიონში იფეთქა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს ნამუშევარი ქალის და მამაკაცის ეგოიზმზე მოგვითხრობს. ღამე თუ გამაღვიძებ და მკითხავთ, რას ეხებოდა ეს ნამუშევარი, მაშინვე გიპასუხებ.

უნიკალური ნამუშევარია. იდეის ავტორებს უნდოდათ ეჩვენებინათ ინდივიდის წინააღმდეგობა გლობალიზაციის და მსოფლიოს გაერთიანების მიმართ. ესეც შუაზე გაჭრილი სოკო. ერთი მხრიდან სოკოა, მეორე მხრიდან კი ინის და იანის სიმბოლო. კეთილი და ბოროტი, თეთრი და შავი, შხამიანი და სასარგებლო. ამ კონსტრუქციას არ აქვს დატვირთვა. იდეის ავტორის თანახმად, ვისაც როგორ უნდა, ისე აღიქვას. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი უნიკალური მხატვრული ღირებულება. წარწერების გარეშე ჩვეულებრივი ხიდია. პარიზში მხიარული ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. მეტროს სადგურის სავენტილაციო შახტი და ნამოსული ჰაერი. რადგან ბინაში ვცხოვრობ, შემიძლია ვახშმის ფული დავზოგო და პროდუქტები სუპერმარკეტში შევიძინო.

მეტი რა უნდა ვინადრო? პარიზში ვარ, შესანიშნავ ნომერში და არაჩვეულებრივ ღვინოს მივირთმევ. თავარია, კაბარეს გოგონები დავივიწყო.

0: გერბი ან საფასური. პარიზი. გერბი ან საფასური. პარიზი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზემონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. პარიზი.
1: შატო დოს ქუჩა.

0: ღმერთო ჩემო. სახლი კი არა, ჭრიჭინას კივრია. ძალიან ჭრაჭონობს. წავედით. წერილს დაუტოვებ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, ჟანა.
1: გერბი ან საფასური. პარიზი.
2: მაჟანტას ბულვარი.
0: თუ დილით ბსუყე საუზ მეგიყვართ, მაგალითად ციციბურა და კოტლეტი ან ომლეტი, პარიზი ნამდვილად გაგიცრუებთ იმედებს. გახდით ნამდვილი პარიზელი. დაიკავეთ მაგიდა და შეუკვეთოთ ნამდვილი პარიზული საუზმე. გამარჯობა, თუ შეიძლება ერთი ამერიკანო და ერთი კრუასანი. ეს კლასიკური ფრანგული საუზმეა. სწორედ ასე წარმომედგინა ნამდვილი პარიზული დილა. სტანდარტული და შაბლონურია, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს.

0: ძალიან მიხარია. პარიზში ყველაზე გემრიელი კრუასანია. ვინც პარიზში ანამყოფი და კრუასანი არ გაუსინჯავს, ბევრი დაუკარგავს. ბანალურია, მაგრამ ასეა. კარგი. მადლობ. დიდი მადლობა. 4 და 60. აქვე ახლოს იგივე საუზმე, უფრო იაფი დამიჯდება.
1: ძალიან კარგი. ჩვენ გვყავს კონსულტანტები, რომლებიც სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ. გვყავს ესპანურ ენოვანი, ჩინური, იაპონური და რუსულ ენოვანი კონსულტანტებიც. რუსულ ენოვანი კონსულტანტი გყავთ? დიახ, ძალიან კარგი. როგორც ამეხსნეს პერსონალური კონსულტანტი, პირველ რიგში თქვენს დროს დასოკავს. თქვენ ეუბნებით მას რა გჭირდებათ და ის თქვენს მაგივრად ყველაფერს აგვარებს. და თუ კი სურვილი გექნებათ, მას შეუძლია შენაძენი სახლშიც კი მოგართვათ. და ეს რა დამიჭდება? მომსახურება უფასოა. უფასო? დიახ. ცოტათი მეწყინა კიდეც. პერსონალური კონსულტანტი და უფასოდ.
0: სასიამოვნო.
1: ჩემთვისაც შეგიძლიათ გამომაწყოთ?
0: რა თქმა უნდა, მე ყველა კოლექცია კარგად ვიცი და შემიძლია გირჩიოთ, როგორ დახარჯოთ თქვენი ფული.
1: ესე იგი, თქვენი დახმარებით შემიძლია მთელი ფული დავხარჯო?
0: ასეა.
1: მე ბევრი ფული მაქვს, დაიმახსოვრეთ, ძალიან ბევრი ფული მაქვს.
0: შესანიშნავია.
1: ამ უზარმაზარ სავაჭრო ცენტრში კონსულტანტი თავს ისე გრძნობს, როგორც თევზი წყალში.
0: მე ვსმის, რომ ოქროს ბარათი გაქვთ, მაგრამ შეიძლება თქვენთვის ეს საინტერესო იყოს. ყოველი შეძენილი ნიფტის ღირებულების 20% შეგიძლიათ უკან დაიბრუნოთ. და როდესაც პერსონალური შოპერი გყავთ, შეგიძლიათ ეს თანხა აქ მაღაზიაში აიღოთ. აეროპორტში დიდ რიგში დგომ არ მოგიწევთ. აქვე აიღებთ და თუ მოგინდებათ, აქვე დახარჯავთ მას. მოგბრძანდით? აბა დავიწყოთ. ეს ოთახი თქვენს განკარგულებაშია.
1: გადაღება არ გეყო? მოშორდი აქედან. ედგარ კინეს ქუჩა.
0: არ ვიცი ანდრეი ფულს რაში ხარჯავს, მაგრამ მე გვერდი ვერა უარე პარიზის ყველაზე საინტერესო ბაზრობას. აკაურობას ტილების ბაზრობას უწოდებენ. ეს იმიტომ, რომ ხალხი სასურველი ნიფტის ძებნისას ზუსტად ისე იქექება, როგორც თავში ტილების ძებნისას. გამყიდველები ნიფტებს რამდენიმე საშუალებით აგროვებენ. დადიან ძველ გაყიდულ სახლებში და გამოაქვთ ნიფტები, რომელიც ახალმე პატრონეს აღარ სჭირდება. ასევე მიდიან მოხუც და თავშესაფარშიც. მოხუცის გარდაცვალების შემდეგ მათ პირად ნიფტებს ყიდულობენ და სამჯერ ძვირად ყიდიან. ოცნება. ყველა ნიფთი უნიკალურია. 80-იანი წლების ბიჟუტერია. 50-იანი წლების ტანს.
1: 8340.
0: კოდი თუ შეიძლება.
2: так.
1: მოიცამ.
0: რთული დასაჯერებელია, რომ შუა საუკუნეებში პარიზი ბინძური ევროპული ქალაქი იყო, სადაც ხალხი შიმშილით და შავი ჭირით იხოცებოდა. ბნელ ვიწრო ქუჩებში ვირთხები დარბოდნენ. ამ საოცარ ხიდებს, შენობებს და ტაძრებს არავინ თვლიდა არქიტექტურულ შედევრებად. დრომ და ისტორიამ პარიზისთვის სასიკეთოთ იმოქმედა. დღეს ის ულამაზესი და ყველაზე დიდებული ქალაქია. პარიზ შეყვარებულების ქალაქი დაარქვეს და ამას მთელი მსოფლიო დაეთანხმა. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას. ყველა ქალაქში ბოთლში შენახულ 100 დოლარიანს ვტოვებთ. თუ ერთხელ მაინც მოხვდებით პარიზში უფულოთ, იპოვეთ ჩვენი განძი და დარწმუნდით, რომ პარიზშიც კი შეძლებთ უქმეების 100 დოლარად გატარებას.
1: იპოვეთ ეს ბოთლი

0: გერბი ან საფასური. პარიზი.
1: გუსტავ ეიფელის პროსპექტი.
2: ეიფელის კოშკს თავისი ნაკლიც აქვს. ბილეთი 13 ევრო ღირს. აქ ყოველთვის გიჟური რიგებია. ყველაზე მთავარი ნაკლი კი ის არის, რომ ეიფელის კოშკიდან თვით ეიფელის კოშკი არ ჩანს. ამიტომ მე წავალ და მას შორიდან შევხედა. მალე კოშკი აინთება და საოცრად გაანათებს არემარეს. წავალ და ამას ბალახზე წამოწოლილი ვუყურებ.

0: ნორჩა, ეიფელის კოშკი იყო წითელი, ყვითელი. ბოლო დროს კი მას სპეციალურად დაპატენტებული ეიფელის ყავისფერი დღებავენ. ასე რომ სახლში კედლებს ამ ფერით ვერ შეღებავთ. ის პერსონალურად ეიფელის ფერია. იწყება.
1: პარიზის სიმბოლო დროებით ნაგებობად იყო ჩაფიქრებული. კოშკი პარიზში გამართული მსოფლიო გამოფენის შესასვლელი იყო, რომელიც 1899 წელს გაიმართა. 20 წლის შემდეგ გადაწყვიტეს ის აეღოთ. უზარმაზარი რკინის კონსტრუქციამ საკმაოდ რთული დღეები გადაიტანა, როდესაც მისი დაშლა და გადადნობა უნდოდათ. საბოლოო ჯამში ის ყველაზე ცნობადი ნაგებობა გახდა პარიზში და მთელს მსოფლიოში. ეიფელის კოშკის დათვალიერება 13 ევრო ღირს. ასეთი ექსკურსია ყველა შეუძლია მოიწყოს. რა თქმა უნდა, ჟანას გარდა. კოშკზე ასვლა 8 და 13 ევრო ღირს. 8 ევროთ შუა კოშკზე ჩამოდიხარ, 13-ად კი სულ ზემოთ აყავხარ.
2: გერბი ან საფასური, პარიზი.
0: აი ეს არის პარიზის მთავარი და თანუფასო შოუ. წუთი თანათებს. შთაბეჭდილება კი მთელი ცხოვრება მიყვება. დღეს დათვალიერებაში კიდევ 12 ევრო გადავიხადე. ემილი და მისი უფასო ოთახი რომ არა, ალბათ სადმე მინდორში დავიძინებდი. მინიცის.
1: ოქროს ბარათით პარიზში შესანიშნავ დროს გაატარებთ. ორ დღეში 11000 ევრო დავხარჯე. ყველაზე ბევრი ფული ფრანგულ მოდურ ტანსაცმელში დაიხარჯა. მაღაზიაში 8000 ევროთობებზე და კაბარეს შოუზე თითქმის 700 ევრო დავხარჯე. კრისტიან ლაკრუას მიერ შექმნილი ნომერი, ბევრი არაფერი, სულ რაღაც 350 ევრო ღირდა. მოკლედ ასეა მეგობრებო.
2: გერბი ან საფასური, პარიზი.
0: ჟაკ ნიკოს ქუჩა.
1: როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს დღეები?
0: არც არ ყოფილვარ. ეიფელის კოშკზეც კი არავსულვარ. არაფერი მიყიდია. მაგრამ უდიდესი სიამოვნება მივიღე ამ ორ დღეში. მე მიყვარს ეს ქალაქი.
1: ის საუკეთესო კაბარეში ვიყავი.
0: რას ამბობ?
1: ისეთი ქალები ვნახე, რომ მთელი ღამე თვალი ვერ მომხუჭე. ულამაზესი ქალები ჩემ წინ ცეკვავდნენ. ისეთი ლამაზები იყვნენ, ისეთი. ჟანა. შენსავით ლამაზი არც ერთი არ ყოფილა. არც ერთი.
0: კარგი. წავიდეთ.
1: წავიდეთ, მაგრამ ერთი პრობლემაა.
0: ისე?
1: აეროპორტისთვის უკან უნდა ავბრუნდეთ.
0: რას ამბობ, აღარ შემიძლია.
1: ბოლო ძალები უნდა მოიკრიბო და წამოხვიდე.
0: ძალიან დავიღალე.
1: სხვა გზა არ გვაქვს.
0: იქნებ ხელში ამიყვანო.
1: სიამოვნებით აგიყვანდი, მაგრამ ძიმე ჩანთა გიჭირავს.
0: ჩანთას მე წამოვიღებ, შენ მე ამიყვანე.

0: კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, სანარ ჩუნდა ქართველობა. ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები. მეტიც, ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა. და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებს. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლცილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადავო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი და სხვა შორის საქართველო იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი. ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა. ზოგადად მოსახლეობის 70% ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ. მაგრამ ეს არ
1: ნამდვილად ბევრ ამას შეცვლიდა პოლიტიკურად ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ის შემდგომი, მისი შემდგომი პოლიტიკური პერსონა, პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად ილად მიცდება ის და მიცენ ქვეყანას ნორმალური განვითარების საშუალება. თუ დამნაშავეა ადამიანი, იმან აგოს პასუხი, მაგრამ თუ დამნაშავე არ არის და ის ამბობს, რომ მე ამას მაბრალებენ, ამაზე ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
2: ირმა, და
1: უნდა გავაგზავნოთ.
2: ასევე ელოდებით, რომ ღარიბაშვილი უფრო მეც იტყვის და მეტ კონკრეტიკაში შევა.
1: ველოდები კი არა, პირდაპირ მიუმართავ თქვენი ეთერის საშუალებით ქვას ყველაფერი. იმიტომ რომ დაცულობა აი ასეთ შემთხვევაში არის საჯაროობაში, დაცულობა არის სიმართლეში, სიმართლით როცა არის შეიარაღებული ადამიანი, ეს არის მისი დაცვა.
2: სად უნდა გავლოს ზღვარი? თქვენ ხომ ხვდებით, რომ მას ძალიან ბევრი რამ ეცოდინება სისტემის მუშაობაზე, ბევრი რამის რამ
1: ჭკუა, რომ განსაზღვროს რა თემებზე ილაპარაკოს პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უკვე თუ საჭიროდ ჩათვლის სხვა თემებიც მოაყოლოს ამას.
0: ციხე შეატყობინებდა სოფელს, ტრის შემოსევას სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
3: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირ მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია.

0: მურტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია, მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერების უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაგრძელდა,
2: ანუ მას აქვს ეს პოლიტიკაში ყოფნის ბნება, ამის ბრალია, რომ ის
3: შეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ხედავს პოლიტიკურ პოტენციალს, პოლიტიკურად გააქტიურების პოტენციალს და ამიტომაც ჩართეს ეს მექანიზმი. და ეს არის შესაჩერებელი ასეთ ქვეყანაში. ჩვენ არ დაგვიმსახურებია, რომ ვცხოვრობდეთ. აი, ჩემ თაობას, თქვენ თაობას, ვინც გამოვიარეთ 90-იანი წლების სიბნელიდან მოყოლებული უამრავი რამ. და ჩვენი სანუკვარი ოცნება იყო თავისუფალ ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და დღეს კობახიძის მართლობიდან გამომდინარე ჩვენ ცხოვრობთ.
2: კობახიძის მართლობაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა.
3: რა თქმა უნდა, აბარა არის ოფიციალური პრემიერ-მინისტრი, ის არის. მე მაგალითად მივესალმებოდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო ამ პრეზიდენტობა. არ ვიცი, უკეთესი იქნებოდა თუ როგორი, როცა პრემიერი იყო. დღევანდელთან შედარებით უკეთესი იყო.

0: ვინც ბერლინს კარგად იცნობს, ამბობენ, რომ ეს ქალაქი შიგნიდან ძალიან კარგია. ბერლინი რომ გაიცნოთ, მას გულში უნდა ჩაწვდეთ. აქ ძველ სახლში შეიძლება ღამის კლუბს წააწყდეთ. მიტოვებულ შენობაში კი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს. სწორედ მაშინ ხვდები, რომ das ist fantastisch. კიდევ ერთი უცნობი ავტომობილი.
1: შონეფელდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: რომელსაც შეიძლება მხოლოდ აქ შეხვდეთ, გერმანიაში. Mercedes-ები, Volkswagen-ები. აი, ისიც.
1: წავედი.
0: ვერ ხვდები იმ დროს ქალები როგორ ხდებოდნენ ისე, რომ თავი უხერხულად არ ეგრძნოთ. ფეხები ვერსად ვერ მიმაქვს. მაქსიმალური სისწრაფე საათში 90 კილომეტრია. გერმანიის გაერთიანების შემდეგ აღმოსავლეთ გერმანიის მაცხოვრებლები მერსედესებზე გადასხდნენ. ისინი გაუცებულები იყვნენ, როდესაც მიხვდნენ, რომ ბევრად სწრაფად შეიძლებოდა სიარული. სისწრაფის მომატებასთან ერთად გერმანიის გზებზე საგრძნობლად იმატა ავტოავარიებმაც.
1: ბერლინი ძალიან მწვანე ქალაქია. ცენტრში პარკის მაგივრად ჩვეულებრივი ტყეა გაშენებული. მას ტიერგარტენი ეწოდება. და სწორედ ამ ტყის გარშემო დაიწყო ქალაქის გაშენება. ბერლინი მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ცნობილი კედელი ააგეს, რომელმაც ქვეყანა ორ სხვადასხვა სახელმწიფოდ გაყო. ერთ ქალაქში ორი ქვეყანა ჩამოყალიბდა, ფერგე და გედეერი. ქალაქის მეორე მხარეს გადასასვლელად მაცხოვრებლებს ვიზა უნდა აეღოთ და გაეარათ საკონტროლო პუნქტები.
0: Checkpoint Charlie ერთადერთი
1: გამომედით. მხატვრებმა კედელი მხიარული ფერადი არტჰაუსის სტილში შესრულებული ნახატებით მოხატეს.
0: Mühlenstrasse-ს ქუჩა.
1: ეს ერთგვარი მშვიდობიანი პროტესტი იყო რეჟიმის მიმართ, რომელმაც ქალაქი ორ სხვადასხვა ნაწილად გახლიჩა. აქ არის სახუმარო და ასევე დრამატული ნახატები. ბევრი მათგანი არ მესმის. აი მაგალითად ვერ ხვდები აქ რა არის დახატული. რისი თქმა უნდა და ამით ავტორს, არ ვიცი. ბერლინის კედლის ყველაზე ცნობილი ნახატი დიმიტრი ბრუბელის ძმობის კოცნაა. ნახატზე გამოსახულია გედეერის ხელმძღვანელი ერიკ ჰონეკერი და საბჭოთა პერიოდის პირველი მდივანი ლეონიდ ბრეჟნევი. უკანასკნელს ძალიან უყვარდა თავის პოლიტიკური მეგობრების კოცნა. ავტორს ამ ნახატით უნდა დაეთქვა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან რთულია ორი ზუსტად 28 წელიწადი და ერთი დღე იყო აღმართული. დღეს მისგან მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტია დარჩენილი. გაერთიანებული ბერლინი მაინც განსხვავებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქის ნახევარი დღეს გამოიყურება როგორც თანამედროვე ევროპა. ხოლო მეორე ნახევარი კი როგორც ყოფილი გედეერი. ძალიან ყავს ერთად აღებულ ხარკოვს, მოსკოვს და კიევს.
0: ბერლინის აღმოსავლეთი ნაწილი კიევს ძალიან ყავს. ის ბევრად უფრო სუფთა დამოვლილია, მაგრამ მე მაინც ძალიან მაგონებს. ეს გრძნობა კიდევ უფრო გამიმძაფრდა მაშინ, როდესაც კარლ მარქსის ქუჩაზე გავედით. საკმაოდ ლამაზი ქუჩაა. ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტიპიური დედაქალაქი. ასე გამოიყურება აღმოსავლეთ ბერლინის ცენტრალური ქუჩა.
2: გერბიან საფასურე ბერლინი.
0: ჩვენი გადაცემის მაყურებელი ხშირად მოგმართავს, რომ მილიონერების ცხოვრება ერთფეროვანი და მოსაწყენია. არაფერი არ ხდება საინტერესო. შოპინგი, ძვირადღირებული რესტორნები და სასტუმროები. დღეს ვეცდები გაჩვენოთ, რომ ოქროს ბარათით სხვანაირადაც შეიძლება გაატაროთ ორი დღე. სწორედ ამიტომ ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში არ წავედი.
1: სასტუმრო პროპელერ აილენდი.
0: ამის მაგივრად მე ბერლინის ამ ნომერს დავიღებ. მე ყველაზე ძვირადღირებული ლუქსი ვიქირავე. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ორიგინალური სასტუმროა. Unter den Lindenis Kutsche.
1: ყველა ტურისტისთვის უფასო გასეირნება ქალაქის მთავარ ქუჩაზე გასვლა. ბერლინში ეს Unter der Lindenstrasse-ა. იგივე საცხობის ქუჩა. ეს იგივე კრეშატიკია, მაგრამ ჩვენთან წაბლის ხეებია. აქ კი საცხები. ხოლო ეს ის სასტუმროა, საიდანაც მაიკლ ჯექსონმა თავისი ახალდაბადებული შვილი ხალხს აჩვენა. აი ზუსტად ამ აივნიდან.

როგორც ყველა ევროპის მთავარ ქუჩაზე, აქაც უამრავი ხალხია. ტურისტები, ადგილობრივები, თაღლითები, იოგები და მიკი მაუსებიც კი. სადადი ხარ, ყველგან გეძებდი.

0: ვერც კი წარმომიდგენია რა მელოდება. რომ გითხრათ, რომ გაოცებული არ ვარ, მოგატყუებთ. აი თურმე, რატომ ქვია ჩემს ნომერს? ორი ლომი. ოთახის ცენტრში ნამდვილი რკინის გალეა დგას. ვინც ცუდად იქცევა? ეს ალბათ იმ ადამიანებისთვის არის, ვისაც უცნაური გართობა უყვარს. მეც გავერთობოდი. ყველაფერი გისოსებშია. აქ ძაღლის სახლიც არის. შეხედეთ, მთელ ოთახში სადომაზოხისტური გარემოს უფევს. საშინელებაა. მგონი ძალიან კარგი ოთახია. აქ ყველაფერი კარგად არის. გალიების გარდა, ნომერში ადამიანური საწოლიც დგას. ასევე არის უზარმაზარი აბაზანა. უამრავი ემოცია მოდის. თან მომწონს და თან აქაურობის ცოტა მეშინია. ძალიან უცნაურია. თითქოს უკან გაგდებს. თუ ჩემი ლუქსი ასეთი ორიგინალურია, როგორია სხვა ნომრები? ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად ექსკურსიაზე წავედი. ორიგინალურია. როდესაც გვერდით ნომერში გავედი, გავოცდი. ჯაშუშური ფანჯარა. ნაძირლები მითვალთვალებენ. გესმით? ჩემს ოთახში სარკე, აქეთ ამხარეს კი გამჭვირვალე მინაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქედან ჩემს ნომერში ყველაფერს ხედავენ. უბრალოდ ემოციის გამოსახატავად, სიტყვებიც კი არ მყოფნის. რესპუბლიკის მოედანი.
1: ბერლინის რაიხსტაგი მსოფლიოში ყველაზე გახსნილი პარლამენტია. ნებისმიერ მსურველ შეუძლია შევიდეს და ნახოს, როგორ მუშაობენ დეპუტატები. შესვლა უფასოა. სადაც რამე უფასოა, მეც იქ ვარ. აი ცნობილი რაიხსტაგი. მინდა შევიდე და ნახო შიგნით რა ხდება. საინტერესოა, გავს თუ არა ის ჩვენს რადას, თუ რამე განსხვავებულია. შესვლა უფასოა, მაგრამ შენობაში მოსახვედრად საჭიროა სამთავრობო გვერდზე 3 დღით ადრე დარეგისტრირება. ბუნებრივია, ამდენი დრო ნამდვილად არ მქონდა. იმის ბედი ნამდვილად არ მომეცა, რომ გამეგო, როგორ მუშაობდა რაიხსტაგი. ამ შენობას მთელი მსოფლიოსთვის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, ყველა ჩვენთაგანისთვის. სწორედ ამ ადგილას 1945 წლის 9 მაისს საბჭოთა ძალებმა აღმართეს ფაშიზმზე გამარჯვების დროშა. კედლებზე დღემდე დატოვებულია საბჭოთა ჯარისკაცების წარწერები. რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი წარწერები შემონახულია.
0: მე კი ვაგრძელებ ექსკურსიას ბერლინის ყველაზე უცნაურ სასტუმროში. აქ სულ 45 ნომერია და ყველა მათგანი უნიკალურია. არ მესმის, რა არის აქ ორიგინალური. არ მესმის ეს რა არის. დიზაინერის ჩანაფიქრით ყველა ნომერს თავისი არსით გამოწვევა უნდა გაეგზავნა სამომხმარებლო საზოგადოებისთვის. ეს ნომერი ტყე.

ეა უცნაური დღე წითელი განათება შეშა ჯაჭვის ამწეზეა დამაგრებული ღმერთო ეს რა არის ეს უცნაური კონსტრუქცია ლოგინის ძირია შიგნით საკუჭნაოს მსგავსი ადგილია აქ შეგიძლიათ ვინმე ჩაკეტოთ მაგალითად დამნაშავე ქმარი ესა თავსო საკანს გავს ურჩი კაცებისთვის რისი თქმა უნდა დამი დიზაინერს რა რომ ტყეში ძილი კარგია ტყე საკმაოდ უცნაური და ეროტიულია გერმანია ხომ ცნობილია თავისი უწესო ფირმებით ლოგინი სად არის ეს ნომერი ფერმაა ოთახში ყველგან ტომრები ყრია იატაკზე ცხრის ბეწვია მოფენილი კედლებზე ფქვილია შეყრილი ლოგინზე კი კიბით უნდა ახვიდე როგორც ნალიაზე როგორც ჩანს ეს ტომრები აქ ყვილა თარდებს ყველაფერი გათვლილია აი ეს მესმის მოგწონთ ეს ოთახი აი ეს ნომერი ნამდვილად იწვევს მომხმარებელს აქ ლოგინი უნდა მოძებნოთ ღმერთო ჩემო ეს ხომ სავარძელია

0: ნამდვილად ძალიან ორიგინალური და უჩვეულოა. ძალიან. სასტუმროში ექსკურსიის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ ჩემი ნომერი ყველაზე ნორმალურია. მაგრამ მაინც საინტერესოა, ვინ იქნება ჩემი მეზობელი? ეს გილიოტინა კი იმ შემთხვევისთვის, თუ შეყვარებულ წყვილს გაუგებრობის გამო ცალ-ცალკე მოუნდება დაძინება. საინტერესო იდეა. ძალიან საინტერესო.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: კურფიურსტენდამის ქუჩა.
2: 12 საათიდან 6 საათამდე ბიზნეს ლანჩი. ზუსტად ეს დროა. ყველაზე ძვირიანი მენიუ 6 ევრო და 50 ცენტი ღირს. მე მგონი ბერლინში რესტორანსაც გავწდები. ბერლინს დასავლეთ ევროპის ყველაზე იაფ ქალაქად მოიხსენიებენ. 6.5 ევრო კომპლექსური სადილისთვის. ძალიან იაფია. ან მე ვერ გავიგე რაღაც აქ, ან ძალიან უცნაური ფასებია. 6.5-ად მიმტანმა ჩამომითვალა სალათი, წვნიანი და ასევე პორტოხლის წვენი. ნახოთ. კარგი. შნაფსიც მომიტანეს. რესტორანი ბოლო ინსტანცია.
0: როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია ეკონომია არ გააკეთო და ისადილო ქალაქის საუკეთესო რესტორანში. აქ ნამდვილად იგრძნობა მოხუცი, კეთილი გერმანიის სუნი. ეს ბერლინის ყველაზე ძველი რესტორანია. ბოლო გაჩერება. ლეგენდის თანახმად, სიკვდილმისჯილები აქ მოყავდათ და უკანასკნელად გემრიელად ასადილებდნენ. დღეს აქ ყველაზე ტრადიციული გერმანული სამზარეულოა. გერმანული სამზარეულო არ არის ისეთი გამორჩეული, როგორიც იტალიური ან ფრანგული. დამეთანხმებით, რომ ტრადიციული გერმანული ხარის კუდის წვნიანი ახლოსაც ვერ მივა ლაზანიასთან ან ფუაგრასთან. საფირმო კერძს აისბანი ეწოდება, ჩვენებურად ღორის კანჭი. მას 4 საათის განმავლობაში ხარშავენ და მოხარშულ კარტოფილთან ერთად და მჟავე კომბოსტოსთან ერთად მოაქვთ. კერძი ძალიან დიდია, მას დიდი და მადიანი კაცები უკვეთავენ. ჩემნაირი პატარა გოგონებისთვის უზარმაზარი პორციაა.
2: თუ ანგარიში 6 ევროზე მეტი იქნება, ის გადამრჩება, რომ ჩანთა ავიღო და ფანჯრიდან გადავდე. ლიოხა, მზად ხარ? კარგი. ყურადღებით იყავი. ასეთ ფასად პორცია ალბათ სიმბოლური იქნება. მართალი აღმოჩნდი. სალათი ძალიან ცოტა იყო. შემდეგ მომიტანეს ბოსტნეულის და ხორცის წვნიანი. შემდეგ კი უზარმაზარი. უზარმაზარი კერძი მოვიდა. თევზი ბრინჯით. და შეხედეთ პორციას. ძალიან ბევრია. ამხელა თევზი და გარნირად კიდევ ბრინჯი კრევეტებით. პირველად ხდება, რომ უფულოდ მოგზაურობისას 9 თებში დავტოვე. ანგარიში 8 ევრო გამოვიდა. 6.50 სადილი და ფორთოხლის წვენი 1.5 ევრო. წვენი დამატებით არის. ჩაი არ დავტოვე. მაპატიეთ, მაგრამ ძალიან მიჭირს.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: დღეს ბლუმენის შოუზე მივდივარ.
2: თეატრი ბლუმაქსი.
0: ძალიან დიდი ხანია მინდა ამ შოუს ნახვა. ისინი მთელ მსოფლიოში მართავენ წარმოდგენებს, მაგრამ დღეს სპექტაკლის სახლში, ბერლინში აქვთ. წამოდით ნახოთ. ბლუმენის შოუ ახალი თანამედროვე პერფორმანსია, რომლის მსგავსიც ესენგეს ქვეყნებში არსად არ არის. ერთის მხრივ ეს მუსიკალური შოუა, მეორე მხრივ კი უნიკალური ინსტალაციაა, რომელსაც მხოლოდ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში თუ ნახავთ. ბლუმენებმა თავისი საკუთარი ინსტრუმენტებიც კი მოიგონეს, მაგალითად, მფრინავი ხმლები. ოლიმპიური სტადიონი.
2: ფეხბურთი ჩემი სუსტი წერტილია. $10 რომ მქონოდა, მას ბოლომდე ბილეთში გადავიხდიდი. თამაშკარე. დღეს კიდევ ბერლინის გერტა შტუტგარტს ეთამაშება.
0: ბლუმენი ნამდვილ ფენომენად იქცა. ეს არის თეატრის, მუსიკის და თანამედროვე ტექნოლოგიების ერთობლიობა.
2: გერდამ გაიმარჯვა ანგარიში 11-0.
0: ეს ადამიანები არ ლაპარაკობენ არც სცენაზე და არც წარმოდგენის შემდეგ. ასეთი კონცეფცია აქვთ. ეს ბლუმენის შოუს ერთ-ერთი მონაწილეა. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ტექნოლოგიური შოუს მსახიობი. ძალიან ვისიამოვნე და ახლა მის გვერდზე ვდგავარ.
1: გერბიან საფასურე, ბერლინი.
0: საღამოს ყოველთვის ვნანობ, რომ ეგზოტიკისკენ მიმდის გული. რაში მჭირდებოდა ეს ყველაფერი?
2: სასტუმრო პროპელერ აილენდი.
0: ეს რა არის? რა არის? აღმოჩნდა, რომ მხატვარი ლარს სტროშენი მხოლოდ ნომრებს კი არა, მუსიკასაც ქმნის. საშიში მუსიკა. გინდა არ გინდა, ამას უნდა მოусმინოთ. რადიო არ არის.
3: Ну что?
0: Аба. Галия უნდა ჩავკეტო. აი ესე. აი მორჩა.
1: გერბიან საფასურე, ბერლინი.
2: სამი კათხა ლუდის შემდეგ ვერაფრით ვერ მივაგენი ავტობუსის გაჩერებას. მაგრამ არაფერს ვნანობ.
0: ოლიმპიშე შტრასეს ქუჩა.
2: ფეხბურთზე ვიყავი, შარფე ვიყიდე. და ბერლინის ქუჩებში ვსეირნობ. მამაცი, უშიშარი ბიჭი ვარ. ჰო. მამაცი ბიჭი ვარ. ბერლინის ქუჩებში

0: ღამით მეძავები გამოდიან. ეს აქ ლეგალური ბიზნესია. ვერაფერს იტყვი, ლამაზები არიან. სადავი კარგე, სად ვარ? სად მივდივარ? ერთი გამოსავალი მრჩება, ავტოსტოპით უნდა წავიდე. უკვე ვნანობ, რომ თამაშზე ვიყავი და შარფი ვიყიდე. ამაზე ადრე უნდა მეფიქრა. როგორც იქნა, გამიმართლა. გამარჯობა. უკაცრავად? მანქანაში ჩაჯექი.
1: ჩვენთან ერთად წამოდი, გავერთოთ.
0: მადლობა ღმერთს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოდი ხარ ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ხარ?
0: მანქანაში ორი გოგო და ერთი ბიჭი ისხდნენ.
1: რა ქვია?
0: მე ანდრეი ვარ.
1: გამარჯობა ანდრეი. ანდრეის გაუმარჯოს.
0: ცენტრში მინდა, ცენტრში. ცენტრში, მეგობრებო.
1: წეულებაზე მივდივართ, მოეშვი.
0: არა, ცენტრში მინდა.
1: წეულება ცენტრში იქნება.
0: გართობა არა, ცენტრში მინდა.
1: დალე შნაფს.
0: არა, გმადლობ.
1: რა მოგივიდა, დალიე?
0: მადლობა ღმერთს, ქალაქში ვარ. არასოდეს მიყვარდა დისკოთეკები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უკრაინული დისკოთეკები არ მომწონდა. გერმანული დისკოთეკა კი ძალიან მომეწონა. ნელ-ნელა ხურდები. უბრალოდ ვერ ჩერდები, რომ არ იცეკო.

0: ბერლინი ევროპის კულტურ დედაქალაქად ითვლება. მათი სავიზიტო ბარათი კი ყველაზე უცნაურ ადგილებში გახსნელი კლუბებია. ძველი სახლები, მიტოვებული ქარხნები, ხოლო ეს კლუბი მდებარეობს დაუსრულებელი სახლის ეზოში, პირდაპირ ღია ცისქვეშ. ეზოში, კორპუსების ცენტრში, ღია ცისქვეშ, უამრავი ხალხი. აკაურობა ძალიან კარგია. არაფერს აღარ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ მივდივართ.
1: როგორი გოგოები მოგწონს?
0: სხვადასხვანაირები.
1: მე მოგწონ ვარ.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი. გერბიან საფასური, ბერლინი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადვეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ბერლინი.
1: ბორნჰოლმეს შტრასეს დაუსახლებელი ადგილი.

0: დილამშვიდობისა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: სასტუმროში უნდა წასულიყავით, ჰოსტელში მაინც.
0: ცენტრში უნდა წავიდე. 2 საათი მეძინა და ჯიბეში 7 ევრო დამრჩა. გმადლობ. ასე დაიწყო ბერლინში მეორე დღე.

0: ავა უნდა დავლიოთ ორი მასე, დიდხანს ვერ ვევლი. პირველივე ხესთან დამეძინება. ან ბორდიურზე. ყავა რა ღირს? ერთი? კარგი. 1 ევრო.
1: 1 ევრო.
0: 1 ევრო. ახლა ზუსტად ეს მიჭirdeboda.

0: Мне ничего не осталось. Сквак загар мконда, мтели дгэ фехит унда мэвло калакши да мешимшила.
1: Гербиан сапасуре, Берлине.
0: Кафе Хелмут Ньютони.
2: ჩაულებრივ ბერლინელები შაბათს აღამოს კლუბებში ერთობიან. ამიტომ კვირაობით მათ გვიანობამდე ზდინავთ. ეს კარგად იციან კაფეს მფლობელებმა და საუზმის მომზადებას 4 საათისთვის იწყებენ. მე ღამე ლოგინში გავატარე. სავსე ვარ ენერგიით და მზად ვარ ფულის დასახარჯად. ტრაბანტი ნამდვილად შედევრია, მაგრამ კომფორტული ნამდვილად არ აღმოჩნდა. რამე უფრო კომფორტული მანქანა უნდა ვიქირავო. მანქანების მიმართ სიყვარული გერმანელების მთავარი სიუსტეა. მათთვის მანქანა მეგობარი საყვარელი და სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია. უკეთესი კლასის მანქანის შეძენა მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სამსახურში დაწინაურება. იმისთვის რომ გაერკვიონ რომელია კარგი და რომელი ცუდი, გერმანელები ასეთ ავტოდრომზე მიდიან.
0: გროსდელნის ავტოდრომი.
2: ამ ადგილას მდიდარი გერმანელები თავის ძვირადღირებულ სპორტულ მანქანებს ამოწმებენ. მე დღეს გადავწყვიტე პორშე გამოვცადო. აი ისიც. კარგი. ღმერთო. მაგარია. ძალა აღარ მაქვს. ღმერთო, ძალიან მაგარია. კარგი მანქანა. არა, ეს მოსახვევი არა. დედიკო. იქნებ უკვე გავტესტე. კარგია რომ ნაჭამი არ ვიყავი. რა თქმა უნდა, პორშე საოცარი მანქანაა, მაგრამ მე რაღაც განსხვავებული მინდა. ანჩკა გთხო, ცოტა ნელაი არა. უკვე შემოწმებული მერსედესის ჯიპი მირჩევნია.
1: გერბიან საფასურე, ბერლინი.
0: ბერლინის დასახელება სიტყვა დათვისგან მოდის. დათვებს აქ ყველგან შეხვდებით. დათვი გერბზე, დათვი ბერლინის კინოფესტივალზე. დათვი მთავარი სუვენირია. დათვი ქალაქის მთავარი სიმბოლოა. ამ ქუჩაზე დათვების მთელი ზოოპარკი ვნახე.
2: კურფიურსტენ დამის ქუჩა.
0: ხელებაწეული მოცეკვავე დათვები აქ კულტურული მიმდინარეობაა. აქ იმდენი დათვია, რამდენი ქვეყანაც არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. ყველა ქვეყანა მიიღო გერმანიისგან თავის დათვი იმისთვის, რომ მხატვრებს ისინი მოეხატათ. ასე გაჩნდა დათვი მატრიოშკა. ყველა მიხვდებით, რომელი ქვეყნის არის. დიდარი და პომპეზური დათვი საფრანგეთიდან. ცოტა სულელი დათვი, რომელიც ლენონს გავს, ბრიტანეთიდან არის. და სად არის ჩვენი უკრაინული დათვი? ყველა ქვეყნის დათვს ხედავ. აქ არის საქართველო, განა, საფრანგეთი, ფინეთი, აქ არის კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკაც. უკრაინას ვერ ხედავ. უნდა მოვწებნო. აი კიდევ ორი. პოლონეთი? ფილიპინებიც არის, უკრაინული არც არის. კარგით.

0: Hello guys, I'm Ukrainian. მეგობრებო, მოგესალმებით, მე უკრაინული დათვი ვარ. ეს დათვები მთელ მსოფლიოში მოგზაურობენ და სულ ერთად, თითქოს ხელჩაკიდებულებით განან. მათ ცენტრალურ მოედნებზე და ქუჩებზე დგამენ. ამ გამოფენის მთავარი დევიზია მშვიდობიანად და მეგობრულად ცხოვრება. დათვები მოთმინებისკენ და ტოლერანტობისკენ მოგვიწოდებენ. გამარჯობა დათვო. უკვე ვღელავდი რომ ჩვენი დათვი არისო. მაგრა დიდექი? ჩემო ბიჭო, სულ ბოლოში რატომ დააყენეს? ამდენი ხანი დავდივარ ვეძებ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: სოსისი? ძალიან მინდა. ძალიან.
2: კურფიურსტენ დამის ქუჩა.
0: შეუძლებელია გერმანიაში ჩამოხვიდე და სოსისი არ ჭამო. ფული თითქმის აღარ დამრჩა, მაგრამ მაინც ვიყიდი.
2: სოსისის ჭამას ნამდვილად არ ვაპირებ.
0: სოფელი გროზდელნი.
2: სადილად რესტორანში მოვედი, რომელსაც ჩრდილოეთ გერმანიის საუკეთესო რესტორნის სტატუსი აქვს. მეც ძალიან მიხარია.
0: ამ ჯიხურში შეგიძლიათ გასინჯოთ უახლოესი გერმანული ხორც კომბინატის მიერ წარმოებული სხვადასხვანაირი სოსისები.
2: ამ რესტორანში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ უახლოეს ტყეში ნანადირევი ხოხობი. რესტორნის გარშემო სანადირო ადგილებია.
0: გერმანიაში 1000-ზე მეტი სახეობის სოსისი არსებობს.
2: ტყეში ბინადრობენ ირმები.
0: ფრანკფურტული.
2: გარეული ტახი.
0: თეთრი მიუნხენური.
2: კურდღლები.
0: ბერლინური.
2: ხოხობი.
0: მიუნხენური.
2: წყერი.
0: თეთრი სარდელები.
2: რამე გემრიელი მომიტანეთ.
0: კარივურსტი თუ შეიძლება. რამდენი? 1. სოსისი კარივურსტი ერთმა გერმანელმა ქალმა შექმნა, რომლის სახელიც არაფერს გეტყვით. ჰერტა ჰოივერი. ერთ დღეს მან გადაწყვიტა რამე განსხვავებული მოეფიქრებინა. ისეთი რაც მის კაფეს სხვებისგან გამოარჩევდა. ჰერტა მღორის სოსისები ტომატის წვენში შებრაცა და მას კარის სუნელი დაუმატა. გემრიელია.
2: პირველად ჩემს თვალწინ კრევეტები მოამზადეს. ტაფაზე შემწვარ კრევეტებს ალკოჰოლი დაამატეს და ისევ ცეცხლზე დაადგეს. ალკოჰოლში შემწვარ ზღვის პროდუქტებს აქ ფლამბას ეძახიან. შემდეგ ხორცი მომიტანეს, მას ჯინი დაასხეს და ისიც ცეცხლზე დადგეს. უკაცრავად, ეს რა არის, ძროხა თუ ღორი?
0: ირემი.
2: ეს.
0: ირემი.
2: ღბო?
0: ირემი.
2: ირემი. ახლა გავიგე, რა თქმა უნდა, ირმის ხორცია. დამავიწყდა, რომ აქვე სანადირო ადგილებია. ხორცი ასე არასოდეს დამდნარა პირში. ნაყინი კი, მაგრამ ხორცი არა. ძალიან მომწონს.
0: ძალიან მომწონს. მთელი დღის მშიერი ვარ და ძალიან გემრიელია. რომ შეიძლებოდეს ამ თეფშსაც შევჭამდი. უგემრიელესია.
2: ესე ამოვნება 120 ევრო დამიჯდა.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ორანიენბურგშტრასეს ქუჩა.
0: ბერლინის კედლის და ბრანდერბურგის კარიბჭესთან არის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მისანახავად მთელი ევროპის ახალგაზრდობა აქ იყრის თავს. ეს არის კვოტი, რომელსაც ტაჰელეს უწოდებენ. ტაჰელესი მოლაპარაკე ინდაურს ნიშნავს. სკვოტი მიტოვებული შენობებია. სკვოტერები კი ის ადამიანები, რომლებიც იკავებენ ამ მიტოვებულ შენობებს. სკვოტი სრულიად თავისუფალი ტერიტორია. რაც გინდა ის აკეთე. იცხოვრე, ჭამე, იძინე, აკეთე ხელოვნება, თან ისეთი, რომელიც არავის ჭირდება და არსად არ არის მოთხოვნადი. აი მაგალითად ეს ერთ-ერთი სკვოტერია. ხელში მუსიკალური ინსტრუმენტი უჭირავს. ინსტრუმენტი მან თვითონ მოიგონა და ააწყო. მთელი დღე ასე დგას და უკრავს. ამ შენობაში სხვადასხვა მარგინალები და საზოგადოებისგან გარიყული ადამიანები ცხოვრობენ. ასე ისინი თავის პროტესტს გამოხატავენ ბურჟუაზიული ღირებულებების მიმართ და მათი მიზანი სრულიად თავისუფალი გარემოს შექმნა. ტაჰილესის სახურავზე არსებობს არტ სივრცე. აქ იმართება თეატრალური წარმოდგენები და გამოფენები. შენობა სავსეა შემოქმედებითი თავისუფლებით, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ეს თავისუფალი შემოქმედება კი არა, პირიქით ხელოვნების დეგრადაციაა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სკვოტერებს 10 წლის შემდეგ დაკავებული შენობა საკუთრებაში გადაეცემათ. ჩემთვის ეს სკვოტი ყველაზე უცნაური ღირსშესანიშნაობა იყო ბერლინში.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.

0: ჩვენ ყველა ქალაქში $100 ვტოვებთ. ამით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მოგზაურობა არც ისეთი ძვირია, როგორც გონიათ. $100-ად ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება დროის გატარება. მით უმეტეს ბერლინში.
1: ამ $100 სწრაფად ვახვევ და ბოთლში ვდებ. ინსტრუქცია თან ახლავს. ყველაფერი, რაც უნდა გააკეთოთ, წერილში წერია. ბოთლი დამალულია ჯონ დალასის ხეივანში. ხეში, რომელიც გროსე ბორელის მონუმენტის პირდაპირ დგას. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ბერლინში ყველასთვის მოიძებნება ადგილი. აქ ყველაფერში თავისუფლებას გრძნობთ, ხელოვნებაში, აზრის გამოხატვაში თუ ჩვეულებრივი ადამიანების მოქმედებაში. ნახევარი საუკუნის წინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ ბერლინი სოფლიოში ყველაზე ტოლერანტული ქალაქი გახდებოდა მსოფლიოში.

0: დისკოთეკაზე მივდივარ.
1: ებერშტრასეს ქუჩა.
0: ჩემო ფრაუჟანა, როგორ ხარ?
1: მომენატრე, როგორ ხარ?
0: მომიყევი როგორ გაატარე ეს ორი დღე? როგორ გამოიყენე ოქროს ბარათი?
1: ბევრი ფული ვერ დამხარჯე. ვერ მოასწარი. ვერ მოასწარი. ანდრეი შენ ვერც კი წარმოიდგენ როგორ სასტუმროში ვიყავი.
0: კარგი იყო?
1: არა. კი,
0: ისეთი ყოფილა შენ რომ გიყვარს.
1: არა, ისეთივე იყო. მანქანაც და საჭმელიც ასეთი ჭამე. ფეხით ბევრი არ მივლია. ქალაქი კარგად ვერ დავათვალიერე. შენ რას აკეთებდი? მომიყევი.
0: მე ბევრი ვიარე, ყველაფერი დავათვალიერე. ცოტა ფულის მიუხედავად. ფეხბურთის მატჩსაც ვიყავი და ასეთი შარფიც კი ვიყიდე. შენი იყოს.
1: დიდი მადლობა. მიყვარს შარფები.
0: ბრანდენბურგის კარეჭე მოგწონს?
1: მომწონს.
0: იცი რომ ის ათენის აკროპოლისის შესასვლელი სასლია.
1: ამასთან დაკავშირებით შენთან საქმე მქონდა.
0: გისმენთ?
1: შემდეგ შეიძლება ათენში წავიდეთ.
0: ათენში?
1: ხო.
0: შემდეგ უქმეებზე?
1: ხო.
0: კარგი, წავიდეთ. პირდები?
1: რა თქმა უნდა, მე პირობას არასოდეს ვარღვევ.
0: ვიცი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ყველამ ვიცით, რომ ქართული მიწების 33% დღეს თურქეთშია. ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტაანი, ტაო-კლარჯეთი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ. ამავდროულად, ჩვენივე, ანუ ქართული პროპაგანდა, რისკენ მოგვიწოდებს? არ უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი ოკუპანტია. უნდა ვთქვათ, რომ თურქეთი მეგობარია და ოკუპანტი კი მხოლოდ რუსეთია. თურმე რაღაცა ქაღალდზე მოვაწერეთ ხელი თურქეთთან, სხვა შორის იძულებით მოვაწერეთ და ამიტომ თურქეთი ოკუპანტი აღარ ყოფილა. მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მინდა დავსვა. რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც თურქეთში აღმოჩნდნენ? და რა ბედი ეწია ქართველებს, რომლებიც ირანში გადაასახლეს? პასუხი სინამდვილეში ყველამ ვიცით. ნახევარზე მეტმა ქართული ენა არ იცის, საერთოდ. ორმა მესამედმა არაფერი იცის ქართული ადაწესისა და ტრადიციების შესახებ, საერთოდ. აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ 100% არაზროვნებს ქართულად და პრაქტიკულად არაფერი იცის მართლმადიდებლობის შესახებ. ვინ ვართ დღეს ქართველები და სად შენარჩუნდა ქართველობა? ქართველები ვართ ჩვენ. ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში და სწორედ აქ ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული ადაწესი, ტრადიციები, მეტიც ჩვენი ადაწესი და ტრადიციები ვასწავლეთ რუსეთის მთელს იმპერიას. ჩვენთან შენარჩუნდა ქართული აზროვნების წესი და კულტურა და ამ საგანძურით ჩვენ გავაოცეთ მთელი რუსეთის იმპერია. ყოველმა მეორე თუ არა მესამე

0: რუსმა, გნებავთ უკრაინელმა, გნებავთ ბელორუსმა, გნებავთ ყაზახმა თუ ლიტვერმა, უამრავი რამ იცის ქართულ ტრადიციებზე, ქართულ კულტურაზე და ზოგადად ქართველებზე. ფიქრობ, რომ ნათელია, რომ რუსეთის იმპერია ცალსახად გვიხსნა ჩვენ გათურქებისა და გასპარსებისგან. ერეკლე მეორემ გააკეთა ერთადერთი შესაძლო არჩევანი. სხვა არჩევანი მას უბრალოდ არ ჰქონდა და ეს უდაოდ იყო ერთადერთი სწორი არჩევანი. რუსეთმა დაარღვია გიორგიევსკის ტრაქტატი. კი დაარღვია. 3 პუნქტი, რატო 3? შეიძლება 15 პუნქტის დაარღვია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის იმპერიაში საქართველოს გადარჩა. ეს არ იყო სადაო არც ილია ჭავჭავაძისთვის, არც ივანე ჯავახიშვილისთვის, არც ბერძენიშვილისთვის, არც ჯანაშიასთვის და საერთოდ არავისთვის არ იყო ეს სადაო. ლეკიანობა დაიწყო მე-16 საუკუნეში და ლეკიანობისგან საბოლოო ჯამში სწორედ რუსეთის იმპერიაში რომ აღმოჩნდით ამან გვიხსნა, მაგრამ ამაზე ცალკე ვისაუბრებ სხვა დროს. დღევანდელ პროპაგანდისტებს აქცენტი გადააქვთ მხოლოდ გიორგიევსკის ტრაქტატზე, რომ იქ დარღვეული პუნქტები იყო. ეს არის ძლიერი ტაქტიკა. ამის გამო სრული სურათი არ და ვერ უნდა დავინახოთ. კვლავ ვიმეორებ, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიაში აღმოჩნდა, ქართველები ვიყავით 415000 კაცზე ნაკლები. სხვათაშორის ამ 415000 კაცში დაახლოებით 20000 კაცზე მეტი იყო სომეხი, ქართველად ჩაწერილი. ეს 415000 კაცი იყო მოსახლეობის 53% მთელ საქართველოში ცხოვრობდა, 780000 კაცი და აქედან 47% იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. როცა რუსეთის ანუ საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ეთნიკური ქართველები ვიყავით 4200000 კაცი. და სხვა შორის საქართველოს იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, სხვა არჩევანი, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროპა, ზოგადად მოსახლეობის 70%-ს ევროკავშირში ამა თუ იმ ფორმით, ზოგს არც ესმის რა ფორმით, მაგრამ ამა თუ იმ ფორმით გაწევრიანება სურს. ამ არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ და ამ გზას უნდა მივყვეთ, მაგრამ ეს არანაირად არ შეიძლება იყოს საფუძველი ისტორიის გაყალბების. ახალგაზრდა თაობაში ტყუილის, უკიდურესი სიძულვილის დათესვის ხალხს უკვე სიმართლისთვის ეშინია. კვლავ აიამ ვითომ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის გამო. ვითომ ლიბერალების პროპაგანდა იწვევს მასობრივ ისტერიას. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი რუსეთის ბრალია. შუქი გაითიშა, რუსეთის ბრალია. ჩინური პროდუქცია შემოვიდა, რუსეთის ბრალია. რამოდენიმე დღის წინ საოცარი რა უნახე. წყალი გამორთეს და ესეც რუსეთის ბრალი ყოფილა. ბათუმში აქ ამდენი რუსი ამათი ატანა არ შეგვიძლეოდა. 4ჯერ მეტი თურქია ბათუმში, 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია, ამის ატანა შეგვიძლია? ბათუმის შუაგულში არის თურქული რაიონი. ამ რაიონში თურქების გარდა საერთოდ ქართველები აღარ არიან. ამის ატანა შეგვიძლია? გამოფხიზდეთ ხალხო. ნუ მოვატყუებინეთ თავს ცრუ პროპაგანდას. გვახსოვდეს გმირი წინაპრები. ნუ შევიტანც ეჭვს. ნურს დემეტრე თავდადებულის გმირობაში. დემეტრე თავდადებული იმიტომაო, თავი ქონდა მხარზე დადებული. ეხა ეს რა ხუმრობაა? არის ეს ნეობრივი წმინდა დემეტრეზე ეს ლაპარაკი? არ არის ხუმრობა ეს, კარგი. ხო, ეს არის ლიბერალების ხუმრობა. არ უნდა შევიტანოთ არც სიმონ დიდის გმირობაში ეჭვი, არც გიორგი სააკაძის გმირობაში და არც ერეკლე მეორეს გმირობაში. გამოუფხიზდეთ.
1: პროკურატურის განცხადებაში მოვისმინეთ, რომ მოწმე ხეიძემ გადაწყვიტა, გაიღვიძა და გადაწყვიტა 12 აგვისტოს მიეცა ჩვენება, კი ბატონო, გასაგებია, ისიც პატიმარია. მე არ მინდა არაფერი ისეთი განცხადება გავაკეთო, რაც მას ჩდილს მიაყენებს, მაგრამ პატიმარია მოწმე ხეიძეც და პატიმარია ორგზის პრემიერ-მინისტრი, ქართული ოცნების გუნდის, პოლიტიკური გუნდის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა მის წერილებში, ხო? და ხეიძის ჩვენებაზე პირდაპირ ბრალის ფორმულირება მოხდა და წაყენება ღარიბაშვილისთვის, ხოლო ღარიბაშვილის წერილებში ასახულ თელამ სიუჟეტზე პროკურატურას არაფერი განცხადება არ გაუკეთები, არც გამოძიება დაწყებულა, ვითომ არაფერი. არადა ძალიან ძიმე თემაზე მიდის, ხო, იქ ლაპარაკი, რომ თურმე შეიძლება ციხეში მიაწოდო წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ ადამიანმა პოლიტიკაში არ უნდა მიიღოს არანაირი მონაწილეობა, არასდრო, თეორიულადაც კი.
2: და ელოდებოდი გენერალურ პროკურატურაში საქმის აღძვრას, თქვათ, რაიმე ისეთი ყოველ შემთხვევაში გამძიების დაწყებას ამ წერილებში მოყვანილ.
1: ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ორგზის პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი კონკრეტულ გვარს ასახელებს, რომ აი დინარაძისგან გამომიგზავნეს ეს წერილი, ამ წერილში პოლიტიკურ ზეწოლაზეა პირდაპირ ლაპარაკი და სამართლებრივ ბერკეტებზეც როგორ უნდა მოხდეს ამ საქმის შექმნა საერთოდ და მიბმა მერე ღარიბაშვილზე, რა თქმა უნდა, ამაზე პროკურატურამ ისევე როგორც ფხეიძის

0: ჩვენებით დაინტერესდა, ხო დაინტერესდნენ? არ არის, ანუ სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია, ერთი პატიმრის ჩვენება ჩვენებაა და მეორე პატიმრის ჩვენებაა, რაც გარიბაშვილმა დაწერა, აბა რა არის? საჯარო ჩვენება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი?
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
2: ეს მისტროს სუნთქავენ პაპაგობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შემოქმედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ საღამეები მიქრიან როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეთ.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
3: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. ალობა ხყავით საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე დავით ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს რა იგადარდებს გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა ოდით და ოდით თუ ცოდვილი ხარ მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ სული სიმშვიდის ვერსით მოველთა გულზე დამადგით ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა
1: წერალი ნოდარ დუმბაძე
4: ეს ოცხლები ვარ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავოთ ერთმანეთის სული თქვენ ჩემი მე სვისი სვამ სვისი და ასე დაუსაბამოთ რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
5: მე მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გედაც, ან თათუ ღამემ სულში რო წაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათიდან თამდე ფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნობ რომ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
1: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
6: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე გონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა ნევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
7: როგორ ფიქრობთ, რა შე მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი. თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
8: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია. მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
9: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: კიდევ ერთხელ მინდა მკაფიოდ თქვა. აი წერილში რაც ეწერა რომ თითქოს და ირმა ინაშვილის ნაირების კამპანია აზიანებს, დიტო ჩუბინიძე იყო ასევე ნახსენები, აზიანებს ამ ქართული ოცნების იდეალს.
10: ხუბები გააჩინეს რომ თქვათ თვათმშვიდად არის ის.
0: კიდევ ერთხელ
10: მინდა ორგანიზებს როგორც ჩანს, არ ვიცი, აი
0: ეს არის ძალიან სასაცილო, აი მამალი ტყუილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე თუ რამის თქმა მინდა, ვინმეს მხარდაჭერა მინდა ან რაღაცა კრიტიკული აზრის გამოთქმა მინდა, კამპანიები საერთოდ არ მჭირდება. მე ვაფიქსირებ ჩემ აზრს საჯაროდ, სხვადასხვა მედია საშუალებების ხაზით და ამას ვახერხებ როგორღაც რა და კამპანიები სულ სხვა რამ არის, სხვა ორგანიზაცია ჭირდება, სხვა სტრუქტურა ჭირდება, დაფინანსება ჭირდება, კამპანიები ისე არ ხდება და თუ კამპანიებზე მიდგა ლაპარაკი კამპანიების წარმოებაზე, აი დიდო სტატები ამ კამპანიების წარმოების სწორედ დინარაძეები არიან. აი ეს ჯგუფია კობახიძე, დინარაძის ჯგუფი და მე მახსენდებოდა ამ დღეებში ის მესეჯი, რომელიც დინარაძემ, აი სწორედ კამპანია რას ნიშნავს, შეცდომით გაუგზავნა ეკა ბესელიას მისავე საწინააღმდეგო მესეჯი. ანუ რა იგეგმებოდა შავი კამპანია ეკა ბესელიას წინააღმდეგ, ეს მესეჯი შეეშალა 2019 წელს მამუკამ დინარაძეს და შეცდომით თავად ეკა ბესელიას გაუგზავნა. აი ეს არის
10: კომენტარში აქ ეს ეკას მოყოლილი და მერე მამ დინარაძე ჩაერთო და
0: ეს გადაცემაში იყო თუ არ ვწდები და ეს არის შავი კამპანიის ორგანიზება სწორედ. არანაირი კამპანიები არ არის, ეს გადასარევად იცის სუსმაც და ყველამ და არანაირად ღარიბაშვილი არასდროს არ მდგარა ჩემს უკან, არც დღეს არ ადგას, ესეც გადასარევად იციან და აი ამ ფონზე მე ლაპარაკობ იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანი პატიმა რიღარიბაშვილი იმ თემებზე რაზეც საუბრობს, ეს არის სერიოზული, სწორედაც რომ სამართლებრივი კუთხით არის ეს ყველაფერი შესაფასებელი და პლუს ასევე ხაზგასმით ვამბობ, რომ დიახ, ჩემი მეგობარია, დიახ, მეგობრებზე არ ვამბობ უარს, ახლაც კი, როდესაც აი ეს ბრალი წაუყენეს მას, ახლაც არ ვამბობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არც ერთ ჩემ მეგობარზე უარს არასდროს არ ვიტყვი და თუ დავჭირდები მათ რომ მართ გვერდში ვიყო, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს უკან დგას ღარიბაშვილი და რაღაცას დირიჟორობს. ყველამ კარგად იცის ეს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიყო უცხოეთში მყოფი ქართველი, ის ადამიანი, ვინც განსასწრებში საშინახართ პატივნები განსაკუთრებით და ყოველას ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვო და დღეს ყავს თუნდაც ადამიანი, აი რომელიც აი სრული სერიოზულობით ვაცხადებ იმას, რომ არის ყველაზე აი წესირგრის მხრივ, იმის მხრივ, აი სულ ყველაფერი აქვს ერთად ამ ადამიანს და უღრმეს სიმადლობა მამაო მოუძანებისათვის. წარმოიდგინეთ რომ როგორი ის არის, რომ მამაოს აქვს ესეთი თვისება აქვს ხოლმე, რომ ყოველთვის წინასწარ თემებს ყველაფერს გეგმავს და რაღაცნაირად ესე გვახარებს ხოლმე სულ და მაინც მიხედავთ იმისა, რომ დრო არ აქვს ხოლმე, სულ ყოველთვის აქ არის და მადლობა მამაო ძალიან დიდი და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს და აი მართლა თუ ვინმე არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც რა ვიცი, აი შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ესეთი მინდა ვიყო, ეს თქვენ გძანდები და მადლობა მამაო ისაც რომ ხართ.
1: კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმაზე, რაც გიორგი თქვა. ზოგი ხუმრობით, ზოგი
0: არა, მე მართლა გულით.
1: ზოგი ერთი ისე, მაგრამ ერთია რომ როგორც ესე არის, მინდა მოგესალმოთ, მინდა გისურვოთ. ღვთის წყალობა და უპირესყოვლეს ეცით მთავარი ჩვენს ვამბობთ, გისურვებთ ღვთის წყალობას, გისურვებთ ღმერთისგან და ასე შემდეგ. მართი მზად არის ამისათვის. გისურვეთ რომ თქვენ სურვილი გაგჩენოდეთ იმისი, რომ იგრძნოთ ღვთის არსებობის მადლი. სურვილი გაგიჩნდეთ იმისი, რომ ცხონდეთ. სურვილი გაგიჩნდეს იმისი, რომ მართლა მორწმუნე ეკლესიურნი იყოთ. ამისთვის მოდის ადამიანი ამ ქვეყნად. არანაირი სხვა დანიშნულება არ არის ამაზე უფრო აღმატებული. ასე რომ ღმერთმა გაგიღვივოთ ეს სურვილები. სურვილები იყოთ ღმერთში და იცხოვროთ ქრისტეში. ამინ.
0: დიდი მადლობა მამაო და თუ შეიძლება ეხლა თქვენ რახაც ესეთი საუბარი დაიწყეთ ამის მიმართულება რომ მოგცეთ რომ რა არის ამისათვის გასათვალისწინება. აი ჩვენ ცხოვრებაში ბევრს უნდა ეხლა ვის უნდა მამაო რომ არ ცხონდეს მაგალითად. ვის უნდა რომ სიტყვაზე არ გაუმართლოს, ხო ცხონება ყველას დიდი გამართლებაა, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამაო აი როგორ შეიძლება რომ დაიწყოთ აი ვიღაც ადამიანებო რომელიც გადაწყვეტენ რომ აი მე ესე როგორ ვიცი,
1: საქმე იმაში არის, რომ იმისაც რომ ადამიანს უნდოდეს,

ხონება, ადამიანი მორწმუნე უნდა იყოს. მორწმუნეობა არ არის ჩვენი ხშირად როგორც გვგონია ხოლმე ზერელე მდგომარეობა, აი ღმერთო მიშველე, პირჯვარს გადაიწერ, სამთელს და ეკლესიაშიც კი ივლი. და ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რომ კონდეს ადამიანს, რომელიც სინამდვილეში არ არის მორწმუნე. მე ყოველთვის

0: ცხოვრება იღვაწეს, ილოცეს, იშრომეს, ყველამ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 10-დან მხოლოდ 5 იყო მადლის მატარებელი, მადლის მქონე, და მადლის საიდან ვატარებ ჩვენ ღმერთმა თუ არ მოგვწარ საიდან? მხოლოდ ღმერთმა უნდა მოგწეს. ხოლო 5-ნი მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად მისაბაძნი იყვნენ, აღმოჩნდა, რომ აი ეს ზეთი კანდელში, ანუ მადლი დაუშტა და სინათლე მოაკლდა მათ სულებს. აი ამ მდგომარეობაში რო არ ვიყოთ, აი ამ იგავმა ჩვენ უნდა გაგვიღვივო სურვილი, რომ აღვემატოთ აი ამ ხუთ ქალწულს, რომ აი პირველ ჯგუფში მოხვდეთ, იმ ადამიანებში, რომლებიც აუცილებლად ცხონდებიან. ამიტომ ჩვენ სარწმუნოებას ახასიათებს მთელი რიგი თავისებურებები და ერთი ყველაზე მთავარია სიღრმე აქვს მას და ჩვენი სარწმუნოება როგორმე უნდა ღრმა იყოს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რატომ მივდივართ ეკლესიაში, რას ნიშნავს, რომ მიგდგეხარ, რატომ ანთებს ანთელს, რატომ უნდა იყოს კანდელები ანთებული, ვინ იწირავს, რას იწირავს და რატომ, რა არის ის, რომ ლოცვას ვკითხულობთ, რა არის, როდესაც ფსალმუნებს ვკითხულობთ ან სახარებას ვკითხულობთ? და თანდათან წლების განმავლობაში ამ ცოდით უნდა შევიარაღდეთ. სხვანაირად ძალიან ძნელი არის. ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ, ახლა კი ვზრუნავთ იმაზე, რომ გარდაცვლილი ადამიანს წესი აუგოთ, მაგრამ წესის აღება ცხონებას, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს და უამრავი წესაუგებელი ადამიანი არის გარდაცვლილი ომიანობის, ეპიდემიების, უბედური შემთხვევების და სხვათა და სხვათა დროს, მაგრამ ისინი უფალთან არიან ბევრნი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს დამოკიდებულება, აი წესი კი უნდა აუგოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. კი ეს უკეთესი მდგომარეობა, ვიდრე ის ვთქვათ, ქონდათ ან აქვთ ურწმუნო ადამიანებს, მთლიანად ურწმუნონი, რომ არიან სანთელსაც, რომ არ ანთებენ, მაგრამ ჩვენ ვინმეზე უკეთესები ან ვინმეზე უარესები კი არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთები, რომ როგორმე ღმერთს მივცეთ საშუალება გვაცხოვნოს. ცხოვნება ნიშნავს, ჩვენ უნდა მოხვდეთ ღვთის სასუფეველში, ანუ ისეთ გარემოში, რომელიც ღმერთისაა, და ეს გარემო როგორც შესაძლებელია ადამიანისათვის, რომ აქავართ, უნდა შეცნობილი გვქონდეს. თორემ მე მისაუბრია მორწმუნე ადამიანებთან, როდესაც მათ დავუწყებ ამ თემაზე საუბარს, მე ამბობენ ხოლმე, რომ ახლა ეს ნამეტანია, მამაო, მოდით უფრო რეალობას დაუბრუნდეთო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები მოწყვეტილი არიან მადლს და სასუფეველი მათთვის არის გარდაცვალების მერე რაღაც, აი დიდად სასაფლაოსგან არაფრით განსხვავდება მათთვის ეს. იქ სადაც მკვდრები არა, არ არის ღმერთი მკვდართ, არამედ ცოცხალთა. სწორედ რომ ცოცხალი ვიქნებით ღმერთთან, აი მორწმუნე ადამიანებს წლების განმავლობაში რომ დადიან, მეკითხებიან და ერთ-ერთ მათგანს ამასირად უხსნიდე მე იმის თაობაზე, რომ რა არის ის, რომ იქ გადახვალ, რა არის სასუფეველში ყოფნა, რომ იქ ცხოვრება გრძელდება. ესე იგი, გააქვს ურთიერთობა ადამიანებთან, გააქვს ურთიერთობა ანგელოზებთან და იმის მიხედვით, რა დაიმსახურე, შეიძლება ხედავდე ღვთისმშობელს, შეიძლება უფალსა და მაცხოვარ ჩვენსაც, იესო ქრისტეს, შეიძლება ვერ ნახო, და არიან ის გამორჩეულნი, რომელიც ყოვლადწმიდა სამებას ხედავენ. ეს ერთეულები არიან, ეს ძალიან ძნელი არის. აი იქაც ჩვენ რწმენაში ვძლიერდებით, რწმენაში ვიზრდებით. ეს არ არის რაიმე სტატიკური მდგომარეობა. ვიღაცა ფიქრობს, აი ხო, ვცხონდები და სვამს კითხავს, მე იქ არ მომეწყინება? აი წარმოიდგინეთ, ადამიანს არ იმყოფება უზარმაზარ ბიბლიოთეკაში და თუ კითხვა უყვარს და თუ აინტერესებს, ვინ არის, რა არის, რატომ არის, ორი საუკუნეს სიცოცხლე რომ იცეს ღმერთმა არ მოეწყინება. აი იქ, აი ამ წიგნის მოვალეობას ასრულებს ღვთის მადლი, რომელიც ვზრდის თანდათან, გვასწავლის იმაზე მეტს, ვიდრე ახლა ვიცი და რაც მთავარია, იმ კითხვებზე პასუხს მივიღეთ, რომლებიც ახლა უბრალოდ არ გვაქვს და არ ვიცით. ღვთისგანგებულებას ჩავწვდებით, რაც შეიძლება ღრმად.
1: იერთა მომავალს ხათაშურს ძალიან საინტერესო კითხვაც კი დასვით თქვენ ამ საუბარში, რომ აი არიან ადამიანები, რომ კაი რა მოიცარა, აი ხა მართლა ზედმეტია და მართლა მხდელი ხო არ ვარ და რაღაცა და ირიდებენ იმ პასუხისგებლობა.

0: ხალხს რა და აი თუ შეიძლება მაო მართლა აი ბევრი არის რომ მოიცარა აი ესე მთლად ვერ გავაკეთებ ხა მონა ბერი ხო არ ვარ სიტყვას აშუაში აი ეს როგორ რატო ვიტყვებთ ამით
1: ამ კითხვებს სვამდნენ დიახშირად და მამებს გამზადებული პასუხი აქვთ მე აღარ მახსოვს მაგრამ ამოკითხულებაც ვეცაც ასე ეუბნებიან ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ сахарების მიხედვით. сахарება არის ჩვენი სახელმძღვანელო. сахарებაში არის ყველა კითხვაზე პასუხი. сахарება თუ კი ჩვენი ის მეტნაკლებად შემეცნებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, საკვარისია ჩვენი ცხოვრებისათვის. არ არის საჭირო იქ ყველაფრის საკითხვა და ცოტა, მაგრამ сахарების. ხოდა იმამები ეუბნებიან ასე. თუ კი თქვენ ამბობთ რომ ის რაც სახარებაში წერია მე არ მომეკითხება ეს არის მღვდლის საქმე ბერმონაზვის საქმე ეს არის სხვის თქვა თავდადებული მეფის ან გამორჩეული ერისკაცისა და მამულიშვილის მაშინ ღმერთი სხვადასხვა სახარებას მოგცემდაო იგულისხმება ის რომ აი 4 თავი რო გვაქვს 4 სახარება შეკრული ხომ
0: როგორ ჯულის კანონი როა აი ერის
1: იქნებოდა ხო იქნებოდა ცალკე მაგრამ თუ კი წერია რომ თუ გინდა იყოს სრულ ყოფილი მაშინ უარი თქვი ყველაფერზე ეს ეხება ყველას კიშნა შეიძლება უარი თქვა ამაზე და არ გინდა იყოს სრულ ყოფილი მაგრამ რაც მთავარია ჩვენ ამას არ უნდა ვაპროტესტებდეთ. ეს არის მორწმუნე ადამიანის მდგომარეობა. აი, როგორ უნდა გავიგოთ ადამიანი მორწმუნეა თუ არა? აი, თვითონმა თქვენთანაც თქვენ თავს დაუსვით. აი, თუ ჩვენ ვაპროტესტებთ და ვამბობთ, რა ამბავია ყოველ დღე ლოცვის კითხვა. შეიძლება ვერი კითხო, მაგრამ თუ მორწმუნე ხარ, ამას არაპროტესტებ, არამედ ამბობ, რა უგვანი ვარ. რომ ყოველ დღე ვერ ვკითხულობ. აი, წავიკითხე 6-ჯერ და აი მე-7-ჯერ დილით ჩამეძინა და ასე შემდეგ, ხომ? აი ნახეთ, ან ვამბობთ, რა ამბავი ამდენი მარხვა. აი ნახე, სხვები არ მარხულობენ. ეს ნიშნავს, რომ მორწმუნეები არ ვართ. თუ მორწმუნე ვარ ჩვენ აი ყლაპავთ ქრისტეს ყველა სიტყვას. აი ქრისტემ რო უთხრა, რომ ჭაბუკს რომელიც მივიდა მასა რო მე ყველა ცნებას ვიცავო, როგორც ბევრი ჩვენი მსმენელი ფიქრობს, რომ მას არც კაცი ხავს მოკლული, არც ცილი აქ არავის დაწამებული, იმიტომ რომ ღრმად არის ხედება თავის თავში. თორე ასეთი ადამიანი, რომელიც ცხონდეს არასოდოს, არ არსებობს დედამიწაზე, არც უცხოვრია და არც ახლა არ ცხოვრობს. და აი ნახეთ, თუ კი ადამიანი მუდმივად უნდა რაღაცა მოიცილოს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ მორწმუნე არ არის. უთხრა ჭაბუკს, რომ გახიდე ყველაფერი, თუ გდასრულ ყოფილი იყო. იმას პრეტენზია ჰქონდა დიდი, რომ 10, რა თქმა უნდა, 10 ცნებას ვიცავ. აი, ვინ არის ცოცხალი 10 ცნებას, რომ ისე ზედმიწევით ისავს? არც არავინ. მაგრამ და დაანახა ღმერთმა, მაშინ არაფერი არ დაგრჩენიაო. მიატოვე, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი მზადა ცათა სასუფევლისათვის და მას აკაური მართლა აღარაფერი აღარ აინტერესებს, ხომ? რაც გარკვეულ ეტაპზე ყველა ადამიანს არ მოეთხოვება, ხომ? ჩვენ საერო საქმეებში ვართ ჩართული, ოჯახსული და ასე შემდეგ, მაგრამ იმას უთხრა პასუხად. მაგრამ წერია რომ დრტვინვაო, გაჩნდა მოწაფეებშიო. იმიტომ ძალიან მაქსიმა ეს, იცი რამე კი არ მოთხოვა. და ესეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება ერთი мама როცა განმარტავს ამას შედარებით უფრო თანამედროვე მეთორზე 19-მე საუკუნის мама ის ამბობს რომ იუდა იყო ის ის დრტვინავდა 12 ციკულიდან იუდამ თქვაო რა დაუნდობელია რაღაც გადმოცემას ეყრდნობა ან ამბავს ამის თაობაზე ან უბრალოდ ადამიანს შეუძლია ასე იფიქროს რა დაუნდობელია ჩვენი მოცხვარი. ნახე, მან კი არ უთხრა რომ აი რაღაცა ამდენი დრაჰმა იღე და დაარიგე, აი შე რომ ბაღი გავს იმის მოსავალი გაეცი. რა არა, ყველაფერიო დაუნდობელიაო. და ამის შემდგომ იუდასთვის უკვე ქრისტე აღარ არის მოცხვარი, მასწავლებელი. რადგან თუ ჩვენ ვამბობთ ქრისტიანი ვართ, ქრისტეა ჩვენი მოცხვარი. ესე იგი ქრისტე რასაც ამბობს, ეს ჩემთვის კანონია. ეს ჩემთვის კანონზე მეტი, ეს ჩემთვის არსებობის წესია და მე კი არ ვაპროტესტებ ამას. მე მთელი ცხოვრება სინანულში ვარ, რომ ქრისტე მთხოვს გავაკეთო და მე ვერ ვაკეთებ და ხშირად არ ვაკეთებ და იმაშინ ქრისტე დგება ის ეტაპი, როდესაც ხელს უშლის იუდას ან სხვა ადამიანს, რომელიმე ჩვენთაგან ცხოვრებაში. აი ესე მე მინდა ასე ვაკეთო. ხომ? აი ახლა კარგი, თქვენ სულ მადლობა, მე სულ რა არასოდეს არ წავიდე სასეირნოდ, გასართობად, და ასე შემდეგ. დიახ, არ უნდა წახვიდე, ნუ თუ сахарებას იცნობ, ეგრესიაში დადიხარ და ფიქრობ რომ ეს ასეა. რომ შესაძლებელი არის ორ შაბათს, ოთხ შაბათს პარასკევს კარგად იყო, ხოლო სამ შაბათს, ხოლო დაბა შაბათს ბრჭყალებში იგრეალო. არა, ასე ცხოვრება არ გამოვა ჩვენ ამ შემთხვევაში, უარს ვეუბნებით ქრისტეს, მისი მოძღვარი, ის როგორც მოძღვარი ჩვენ ხელს აღარ გვაძლევს. ეს დაემართა იუდას. მას სხვა გეგმები ჰქონდა, მას ფულს რისთვის იპარავდა და რისთვის აგროვებდა? ამ სოფლისთვის. ხოლო ქრისტე გამორჩეული იყო და მისი მოწაფეობა მას ძალიან აწყობდა, ხელს აძლევდა. აი ნახეთ, მასთან იყო ხალხი მოდიოდა, წირავდა და იმდენს, რომ აი ჩვენც ასე ვართ ხოლმე, ხო, ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი. ისეთ აი ვისაც არ გაეცნობი, მაშინვე გეუბნება, რომ იცი მე ამესა და ამ ეკლესიის მრევლი ვარ. იცი მე ამ მონასტრისთვის ეს შემიწირია. მე იმ ეკლესიაში აი ეს ქვა დავდე. მე საერთოდ გავაკეთე. ეს არ მაინტერესებს, ისეთი, იმიტომ რომ მე არ ჯილდოების დამრიგებელი ვარ, არც პრემიები მაბარია, არც არაფერი. მე გიყურებ და მაინტერესებს შენი მორწმუნეობა და შენი მდგომარეობა და ამას ვერ ხედავ. აი ესა ყველაზე თავი და შენ რაც არ უნდა მელაპარაკო, აი ბაბუა ჩემი იყო ეპისკოპოსის შვილი, ან იქ ბიძა ჩემი იცი წასულა ასე გავ. იცით ეს ჩვენ არაფერს არ გვაძლევს. თუ ჩვენი ღვა, აი როცა ჩვენი ღვაწლია, მაშინ შეიძლება ვიამაყოთ ჩვენი წინაპრებით, რომლებიც მართლა საუკუნეების წინ ცხოვრდნენ, იმიტომ რომ ფრიად საამაყოა, რომ აი ასეთი ქართველები ცხოვრობდნენ. ამიტომ აი ამაზე დავფიქრდეთ. იცით, აქ შუალედი არ არსებობს, ნელტფილობა უფალი ამბობ, ძაქსო ეს ნელტფილობაო. ან ცივიყავი, ან ცხელიო და რა არის ცხელი? გული მგზნებარე ქრისტესათვის. აი რას გავაკეთებთ? ეგ უკვე ახსენებას, იმიტომ ამბობთ რომ ვერ ვაკეთებთ. რაც ჩვენ ახმა დაგვიდევს, რაცა ჩვენ უფალს დავპირები ვართ და რაც ხშირად გულით გინდა გავაკეთოთ. ისე მინდა ერთი აი მე მაგალითს ვიტყვი და იღუმენია მეუბნება და როდეს мама ვიტარეს სულიერი შვილია რომ უკვე დიდი გამოცდილება ჰქონდა, ის პერიოდი გამოიარა, საიდუმლო მონაზონი რო იყო, მე გაცხადდა მამავიტარის კურთხევით ეს მონაზნობა, მე სადაც ცხოვრობდა იქ პირდაპირ იღუმენიათა იყვანეს, იმიტომ რომ იმდენი იყო, ისე დიდი იყო მის სულიერება და ისე იცოდა რა არის მონასტერი, თუმცა სახში ცხოვრობდა, რომ იღუმენია ჩააბარეს უზარმაზარი მონასტერი, რომელსაც მარტო 7 დიდი ეკლესია აქვს, აი ასე.
0: ეს ხაულო ცხალია.
1: არა, უკვე გარდაიცვალოს დაახლოებით 3-4 წელიწადი, აი უკრაინა რუსეთის ომი მიმდინარეობდა, ამიტომ ვერ ჩავედი ჩვენ და მითხრა რომ სულ ამას ვერ ხო, ეხლა ამიტომ შეიძლება თქმა, თორე ვერ ვიტყოდი ისე და სულ ვევედრები უფალს, რომ მომეცი მღვიძარება, ღამე არ დავიძინებ და ვილოცებ. აი ჩემს კელიაში, ჩემს პატარა სახლში, რომ ციგუმენიას სახლი დგას და მინდა ძალიანო. და ხშირად ადამიანური ძალებით გამითენებია. მეორე დღეს აღარ ვარკივარ არაფრადო. ვეღარც წავედი, ეს ენერგია არ მყოფნისო. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ, იმისათვის რომ ვიმარ ჩვენ უფალს უნდა ვთხოვოთ, მაგრამ მე უნდა დაუკდო ყური, თვალი მიადევნო. მომცა ეს თუ არა, აი მინდა ძალიან რომ ვიმარხულ, აი სულ მამობა, აი 14 დღე ღვთისობის მარხვა, რა უნდა მართლა წყალზე და პურზე გაჩერდები ადამიანი. როგორც კი ამას ითხოვ, მაშინვე დაგეტაკება ამ შიმშილ აღროვანების ბოროტი და გაგაცამტვერებს, იმიტომ რომ მიზანი კი არ არის მთავარი. მთავარი არის ჩვენ შევთხოვოთ ღმერთს, რომ მადლი მოგვცეს. და ისეთი მდგომარეობა ხანდახან, თუნდაც რაღაც ერთი დღე ნაკლები მიირთვა, იმარხულო უფრო მეტად და ცოტა მეტი ლოცვა წაიკითხო, უკვე მადლობელი ვართ ჩვენ და აი ეს შემართება ქრისტიანობა მარიცის მე ამას გავაკეთებ მე არაფერს გამკეთებელი არა ვარ უნდა

0: გადაიწოდეს ქრისტიანმა, მე ბო არ არის წინა პლანზე წამოწეს, აი რასაც ღმერთი მომცემს და აი ღმერთი გვაძლევს ჩვენ რომ თქვა წირვებს ვატარებთ, ხო? ღმერთის გარეშე აი ყოველი წირვის ვფიქრობ. აი ვიწყებ წირვას ახლა და აი მე შევძლებ ამას რომ წირვა გავასრულო, ეს არის არა ჩვეულებრივი ზე ადამიანური ძალების მოქმედება რომ რაიმე გააკეთო და ვიცით რომ შეუძლებელი კაცისათვის შესაძლებელი არს ღმერთისათვის. ანუ ღმერთმა უნდა მოგცეს მადლი რაიმე ვაკეთოთ. აქედან გამომდინარე არც არავის უნდა შეკშურდეს. აი მან ეს გააკეთა, იმას ეს კაცო. რაც ღმერთმა მოგცა ის გავაკეთეთ და აი ამაზე მინდოდა რომ
1: შეიძლება მომო ისე კარგად საუბრობდი და ვიკითხათ არ შეიძლება მართლა შემშურდა. Ну, а ведь кетелит, როგორი შურიცა უნდა
0: დაგეთრია რაღაცა. მერც,
1: მერც ძალიან ლამაზად საუბრობთ.
0: არა, მოკლედ გამახსენდა.
1: დიდი მადლობა, რომ ამ თემას შეეხეთ, მამაო და აი მამაო, რა მაინტერესებს იცით, რომ აი ეხა თქვენ ახსენეთ, რომ ამ ქვეყნიურზე ზრუნვამ შეიძლება გაგაყიდინოს ღმერთი, აი იუდა ახსენეთ და ზუსტად აი მეახლობი ჩინარში გამოვიტანე და თუ შეიძლება მამაო, ამ ქვეყნიურსაც ვერ გაიქცევი. ამის
0: არც უნდა გავეხსენე.
1: ნორმალიზება. და თუ შეიძლება მამაო, იცით რა მაინტერესებს, რომ აი ამ ქვეყნიურმა როგორ არ მოგერიოს, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს მამაო, ეს ამ ქვეყნიური სიბოროტეები და რაღაცა მატერიალური ყოფა, ის რაღაცა, რომ დაგავიწყოს ეცა. და ყველა ეხა ფაქტიურად ჯოჯოხეთში მიხვდება, ვისაც ამ ქვეყნიურმა დაავიწყა ზეცა, ხო? თუ შეიძლება მომა, აი ჩვენ რო მოხვდეთ შემდგომ ღმერთთან და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მამო, ძალიან კაი ადამი ხარ, რო დაიბადა ადამიანი და პატარა რო იყო, ყველა კარგი იყო, ხო? უბრალოდ მერეზე და რაღაც ამ ცხოვრება მოერია. აი რო არ მოგვერიოს, ან როგორ მიხვდეთ რო გვერევა, აი თქვენ კარგი საკითხი ახსენეთ, რომ როცა გეშლება კი არა, აი რო არ ხვდები და ამ შეშლას ამართლებ, ეგ არის პრობლემა. რო არ მარხულობ და იმას რომ ამოპრავ, ბერი ხო არ ვარ, არ ვიმარხულ კი არა. აიმე მესაცუდავი, როგორ
0: ვიმარხულ. მოიცა, მოიცა კაცო, ეხლა რა დროსია გარი, ხო?
1: ხო.
0: აი ეს დამოკიდებულება და ღმერთი მაშინ საწავი და იძახე რომ მოწუნევარო. არა, მე უნდა ღვთისმცნებები ცხოვრება რას ნიშნავს? მე გონებაში და გულში ეს ცნებები მაქვს. მარხვა არ უნდა დავარღვიო. უნდა ვილოცო, ეკლესიაში უნდა მივიდე, გაჭირებს უნდა დავეხმარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხომ არის მე ხშირად
1: ასე ვერიზამ ამ
0: დამმართია რომ აი ვესაუბრებ ვიღაცას და დამინახავს მათხოვარი და მინდა რაღაცა მივცე. დამასთან მოდი დავასრულებ თქო საუბარს
1: და გამოგებარა
0: და ვეღარ მინახავს მე წრეები ვურტყი ეკლესიას და ვერაფრით ვერ ვიპოვე ის რატომ კარგად რომ დამახსოვდეს იმ დროს თურმე ის ყოფილა მნიშვნელოვანი რომ იმისთვის მიმეცა მოწყალება ჩვენ ადამიანები ვართ ორ ბუნებოვარი ხო სული და სხეული ამიტომ ყველაფერში ეს ამას დუალიზმი ქვია ხო ორმაგად ორმაგობა აი სიტყვა დუალიზმი, ორმაგობა. ამიტომ ყველაფერში ერთდროულად ღვთაებრივი და ადამიანური კაცობრივი, ზეციური და მიწერი, მარადიული, წარმავალი. და ჩვენ აი ამაში რომ მუდმივად გვხდება არჩევანის გაკეთება, ეს არის ჩვენი ჯვარი. აი ასე შევქმნა ღმერთმა. აი ღმერთმა რატომ ისე და ასე არა აბსოლუტურად ის არ განსდრახვე და მისი უღრმესი განგებულებით შექმნა ანგელოსების მერე შექმნა ადამიანი რომელიც მარტო სული კი არა სხეულიცა და რა თქმა უნდა თუ კი ანგელოსი დაეცა ადამიანი უფრო ადვილად დაეცემა მაგრამ ჩვენ მუდმივად არჩევანი უნდა გავაკეთოთ რა გვინდა რა არის ეს არჩევანი ძალიან კარგი შეკითხვა დასმული გიორგი და მართლა ამაზე პასუხი ხო ადი თელი ჩვენი ცხოვრება ამაზე პასუხი ცით ამაზე შეიძლება დაივიწყოთ ახლა საუბარი და სულ ვისაუბრეთ მაგრამ რა არის ვამბობთ ასე ხოლმე რომ მოიცადე ახლა ხვალინდელ დღეზე არის ზრუნვა რომ წერია სახარებაში ხო და რა არის ეს ხვალინდელ დღეზე ზრუნვა აი რა არის ხშირად ჩვენ ვამბობთ რომ აი ბავშვ ამზადებთ ხო სკოლაში დასასრულად არა იქ

0: რაც ჭირდება წიგნები, ტანსაცმელი, ყველაფერი უნდა მოუმზადოთ მას წინას არ. ეს კი არის წინააღმდეგება იმას. იქ წერია ჩვენი დამოკიდებულება რა გვარი იქნება. ხომ? როდესაც ჩვენ ვართ ისეთ სულიერ მდგომარეობაში, ხო? ეს ჩვენი სულიერ მდგომარეობა ჩვენებია. ეს არ ეხება ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას. რა სახლი არ როგორ არ უნდა აშენო? მას რისთვის მოვდივარ და გიკურთხებთ სახლის საფუძვლის დადებას. ან რისთვის გიკურთხებთ მეერე მშენებლობის პროცესში მივდივართ. მეერე როცა დასრულდება, ესე იგი სახლი შეიძლება ადამიანს. ჩვენ აი სხვადასხვა დაწესებულებებს სამსახურს უკურთხებთ ხოლმე ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა იღვაწოს, უნდა იშრომოს ადამიანმა და ეს არაფერი არ ეწინამდებება პირიქით, როდესაც ჩვენს მოვალეობას ვასრულებთ. ეს მოვალეობა, მოვალეობის შესრულებაზე პასუხს ვაგებთ ღვთისმსახურში, მაგრამ გააჩნი რა არის ეს მოვალეობა. აი აქ უკვე როცა ჩვენ გონება არ ყოფნის, საჭირო არის უკვე სიბრძნე. ცოდნა არ არის საკვარისი. შემდეგ საფერხო არის სიბრძნე. ანუ გვჭირდება მოძღვარი, ან ღვთივგაბრძნობილი სხვა ადამიანი, რომელთანაც მივდივარ და ვეუბნები, მე შეიძლება ქრისტიანმა აი ამ სამსახურში შევრგო თავი და ჩავერთო ამ როდესაც ქრისტიანს შეუძლია რომ იმუშაოს სამორინეში აი უწესო სახლებში და ასე შემდეგ. ხო, რომელი მოძღვარი მიცემს ამაზე კურთხევას და რა შეიძლება თქვას, იცი რა, მე არაზუსტ არ ვთამაშობ. ისე წარმოიდგინე ამ ჯოჯოხეთში შენი ერთ-ერთი ჭინკა ხარ, რომელიც აი ამ ცეცხლს თუ რაღაცას აკეთებს, ხომ? იქ იმას უნდა განერიდო, ან არის ესეთი სამსახურები, რომ ძალადობასთან დაკავშირებული. ამ
1: ლომბარდებში და იმაში როა ადამიანები.
0: კიბატონო, ბანკებში და ასე შემდეგ, ხომ? ამიტომ ჩვენ ქრისტიანები ამას გავერიდებით ყოველთვის. მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ გაჭირულ ადამიანს 1000 ერთხელ დაჭირდა ტელეფონის საათის ან რაიმეს ჩადება რომ ფული აიღოს ხო ამაში. მაგრამ ეს შეუძლია გააკეთოს მას სხვა და მაგრამ როდესაც სამორინეს გვერდით ლომბარდს გახსნი, ეს ისაა რომ შენ ჩვეულებრივი ყაჩაღი ხარ, არა ყაჩაღზე უარესი, იმიტომ რომ ყაჩაღი ხშირად კეთილშობილია ხოლმე. ხვდებით არა მე მითქვამს რომ აი რატომ დაიწყო ეს რომ სახლები გაიყიდა. ეხლა მავანი იძახის მე ეს ეკლესია ვაშენე, მე ის გავაკეთე და ჩვენ გვახსოვს ამ ადამიანებმა თავიანთი მოღვაწეობა ეგრეთ წოდებულ ბიზნესში რითი დაიწყეს. საწავიდნენ ეს ადამიანები, რომლებიც 90-იან წლებში ჩვენს ირგვლივ ჩვენი თანამოხალხეები გაძარცვეს, სახლები დააკარგინეს, ოჯახები გაუბედურეს. იცით,
1: აქემდენ იმ დღეს ეგეთ ადამიანს და მე უთხარი, მე თქვი ეს ადამიანს ნოაკითხო. ეხლა ხო,
0: ქრისტეს თავი სწორი აქვს, თქვენ მოქმედი, შეიძლება მონანიებული მე ამას კი არ ვიცი.
1: რასა მამაო, მაგას იმდროინდელ ცხოვრება ვერ მოინანიებ
0: იმდენ. შესაძლებელი არის, არ ვიცი, ცხვის სინანულზე ხო ვერ ავწონით ვერანაირად, მაგრამ აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ მივდივართ და გინდა თუ არა ვაიძულებთ ქუჩაზე 3-4 მაცხოვრებს რომ აიყარონ და ჩვენი გავაშენოთ უნდა მაღალსართულიანი სახლი. ეს ადამიანები აქ დაიბადნენ, გაიზარდნენ. სახლი არ არის ქონება. სახლი ჩვენი სხეულის ნაწილია. სახლში ჩვენი და ჩვენი წინაპრები სულები ბუდობენ. რითი მეხსიერები, ჩვენ მეხსიერება გვაქვს. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ, ამ ჩემი შვილი კარგად როგორ და მე არაფერი არ ვიცი, მე მშენებელი ვარ და რასაშენებარ უნდა დააკვირდე? რასაშენებ, ვის უშენებ? ასე რომ ნებისმიერ ჩვენს მოღვაწეობაში ჩვენ და ვნახოთ რა არის. ასევე არის, აი მოგეხსენებათ, მე ექიმი ვარ პროფესიითა და მთელი ჩემი ცხოვრება უმეტესი ნაწილი ექიმობას შევწირე. ეხლა თანდათან შეიძლება სწორმაც დაკეთ გადმოინაცვლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ კი შენ იმიტომ ხარ იქ ექიმი, რომ მუდმივად გაქვს ჩართული კალკულატორი, რომ რამდენი ფული გააკეთო და რა, ღმერთი გულს ჩვენსას უყურებს, თორემ მე მახსოვს ჩემა სულიერმა დედამ კითხა ერთ

0: ხელ დღესასწაული იყო და დღესო რატოსო არ მორიგეობდიან სამსახურში არიყავი აქ რომ ხარო და მეუთხარი იცით როდესაც არის დღესასწაულები დიდი მე ჩემი კოლეგები მეუბნებიან რომ შენ მაინც დადი ეკლესიაში ჩვენ არც ეკლესიაში დავდივარ და გვერჩენია ამ დღეს ჩვენ ვიმორიგეო და შენ სხვა დღეს იმორიგეო და ასე მათავისუფლებენ მეუთხარის მართლა არ იყო ჩემი ასე ვთქვათ პირობა ან რაიმე ისინი თვითონ და ისე რა მითხრა შენ ფიქრობ რომ ეკლესიაში დგომა არის მეტი ვიდრე ავადმყოფის მოვლა და მითხრა არასოდეს არ გადაცვალო მორიგეობა ვინც არ უნდა გთხოვოს თუ კი შენ ნებისმიერ დღესასწაულზე თუნდაც აღდგომას გიწევს კლინიკაში მორიგეობა დარჩი იმიტომ რომ არავინ იცის რა არის უფრო მეტი ეს არის შენი მოვალეობა და ამავე დროს რა თქვა მაცხოვარმა ვი ავად სნეული ვიყავდა არ მოხვედი ჩემთანო ანუ გამადის რომ მაშინაც კი თითქოს ამდენი კეთილი განზრახვა იყო ხო ისიც სიკეთეს აკეთებდნენ ამ შემთხვევაში მე მიშვებდი ლექციაში თვითონ მე სახში უნდა ვიყო ამ დროსო და სხვა დროს ვიქნები იმ სახში და შენი მორიგებებო მაგრამ არა სხვანაირი ეს ყველაფერი აი ნახეთ თურმე უფრო მეტია და ასეთი ამას გვიხსნი და ესეთი ერთი მაგალითით ღვთისმშობლის დაუჯომრის შაბათი რომელიც დიდი მარხვის დროს არის ხომ საღამოს ასე გამოდის სისკარ საღამოს ახურ და იკითხება პარასკევს საღამოს ეს დაუჯდომელი ეკლესიაში გასხვებული წესით კმევით გალობით აი საოცარი მსახურება არის თუ ადამიანი ჯანმრთელი ხარ და ცოცხალი ეს მსახურება არ უნდა გამოტოვო ერთადერთხელ წელიწადში ეკლესიაში მსახურებაში იკითხება ღვთისმშობლის დაუჯდომელი
1: ხო თუ იმას იზამთ რა ქვია თუ დაგვიკონკრეტეთ რაღაცა ის რომ აუცილებლად იმას ქნა ხალხმა იარო რა
0: ხო ესე არის ღვთისმშობლის დაუჯდომის შაბათი და ეს დაუჯდომის შაბათი ჩვენ გვავიწყება რომ
1: დღეს ვიწყირო და აი მეხუთე
0: ეს არის მეხუთე კვირა დიდი მარხვისა ხო შემდეგ უკვე ლაზარეს შაბათია ლაზარეს შაბათის წინ არის ღვთისმშობლის დაუჯდომის შაბათი წერია კალენდარში და წინ დღეს გამოდის ასე საღამოს ცისკარში როგორც ყველაფერი იკითხება ღვთისმშობლის დაუჯდომელი ხო და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აღმატებული და მნიშვნელოვანი მსახურება და რატომ მოვაყოლე ხლა გეტყვით რომ დედაო და კიდევ მისი რამდენიმე მეგობარი მორწმუნე უვლიდნენ ტაგანროგში მოხუც მოძღვარს мама თეოდორეს რომელიც ჩავარდნილი იყო და იყო ძალიან დიდი ღვთისმსახურებელი ადამიანი სტარეც რომ ეძახიან და თავის წინასწარ მეტყველებებით თავისი ყველაფრითა და როდესაც ეკლესიის ზარის ხმა გაიქონეს რომ საღამოსახურება იწყება გოგონებმა სწრაფად დამთავრეს თავისი საქმეები და გაიქცნენ ეკლესიაში ხო და დედაო ფიქრობს რომ როცა мамаო მეტყვის წადიო წავალ მაშინ გამოხედა мама თეოდორემ და უთხრა ეძებე ისეთი დაუჯდომლები როგორიც მე ვარ ხდებით მოძღვარი და მეთომეთეს ნეული რომელიც აღემატება ყველაფერს და თუ ჩვენ გვიხდება არჩევანის გაკეთება და ყოველთვის ეკლესიაში წასვლაც კი შეიძლება არ იყოს უფრო სათნო ღმერთისთვის ვიდრე კეთილი საქმის გაკეთება მაშინ მე მინდა რომ დაფიქრდეს თქვენი გადაცემის მსმენელი ჩვენი სულიერი შვილები იმაზე რომ ნუ თუ ჩვენ სხვა რამეზე უნდა დაფიქრდეთ და ისევ დავიწყებთ ლაპარაკს იმაზე ხო და მე აი რა დიახ ქრისტიანობაში ეს ყველაფერი რა ცოდვად აღიქმება მთლიანად აღმოფხვრილი და აღმოკვეთილი უნდა იყოს და ძალიან ასნუ ინახულებენ მაინც ჩავარდები რომელს ამეცოდვაში ნეტა არ ჩავარდე და ახლა წარმოიდგინეთ როცა მიზან მიმართულად სადღაც მივდივართ აი როგორმე ეს არ უნდა გავაკეთოთ ამის საფუძველი იქნება ჩვენი მორწმუნეობა მორწმუნეობა ნიშნავს იმას რომ მე მწამს ღმერთი არსებობს ეს არაფერი არ ნიშნავს მორწმუნეობა ნიშნავს ჩემთვის ქრისტეს ყოველი სიტყვა